0: Sare sozialen erabileraren arrisku ez eta kontuan hartu beharreko ez. Eta bide batez, adimen artifiziala nola baliatu dezakegun gorroto mezuei antzemateko. Indiako iparraldeko Varanasi hiri sakratutik abiatuta, ego-egoraino eramango gaitu Igone Mariezkurrenak. Esan digu, zentzumenentzako estanda modukoa dela Varanasi hiria. Erromesak, hiletak, kanpotarrak, behiak. Dena gantxe, elkarren ondoan.
1: Aurken Sierra Iso Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakasleak, kaixo egunon.
2: Egunon, kaixo.
1: Zer modu zaude, Iruñeko eta Bruselako zeruek antzekoak behar dute egunotan?
2: Bueno, antzekoak hemen eguzke daukau, eh?
1: Bai. Baina izan berri zan, Europar Batasuneko hiriburuan.
2: Bai, bai. Pasaden astean, egon ginen, bi ekitaldi antzekoak antolatzen. Azkenean Europak finantzutako proiektu bat itxiko dugulako orain martxoan, eta proiektu hortan edabideen erresilientzia aztertzea geneukan helburu, eta hori iztera joan ginen joan den ostegun eta ostiralean.
1: Hori iztera, ja, azken saioa izan duzu.
2: Bai, hori, azkenean, hori, 2023an abiantu genuen proiektua, eta, beti izaten da hori, ez kazetaritza dela demokraziaren laugarren botere hori, ez? Gainontzeko botereak, botere legilea, exekutiboa eta judiziala, hor kontrolpean izan behar dituena, ez? Erantzula izan daitezen. Mm-hmm. Eta, hori ikasteko edo hori aztertzeko, Europako 8 unibertsitateekin talde bat sortu genuen, eta hemengo Nafarroko Unibertsitatetik kudeatu genuen taldea, eta hori iztera joan ginen, torban ostegunean, eta ostiralean azkenean, hori ba, hiru urte hauetan aztertu eta aurkitu dugunari buruz, aritu gara hizketan. Ostegunean, kazetariekin, lege giltzailetan lan egite duten pertsonekin, lobistekin, nola ez, ze Brusela izan da, lobista asko daude, eta baita politikariekin ere, eta hori bieginen tairantzeko batzutan, lanean, izketan, eta baita beraien kezkak jasotzen. Hori, oso ongi.
1: Mm-hmm. Ederki, aurken. Vancouverren Naia Ormazazulu eta doktore osteko ikerlaria Kolombia Bretainiarako Unibertsitatean, Naia, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon bioi.
1: Esnatu egiten zara zu, eta ze egiten duzu, sola saldi asteko zaintza duen bitartean?
3: Urpiska bat edan, eta hori adena, urpiska bat edan, ahotsa prestatzeko.
1: Eta mugikorra eskuetan izaten duzu?
3: Mugikorra ez, portatila ateratzen dut, ja zuekin konektatzeko, eta portatiletik jasotzen duzu zure mezua, Maider.
1: Beraz,
3: isiltasunean.
1: Hori da, portatilera lotuta, aurken zu nola egoten zara, Iruñeko zure bulegoan, eskroleatzen aritzen zala mugikorrarekin, edo apunteak errepasatzen, edo...
2: Ez, eskrolean, sakalekoarekin nago, mugikorrarekin nago. Baina eskrole egitea, ekitu badak, saiestu badezaket, saieste dut.
1: Adin horretan zaude.
2: Bai, hori da.
1: Gaur sare soziala helduko diegu, 0-10erako eskalan, zuen arreta bere ganatzeko ze gaitasun dute, sare sozialek Naia?
3: Ze galdera ona. Esango nuke nire buruari muga aktiboak jartzen dizkio dela. Seinale hoiek ekidin ahal izateko egunean zehar. Eta ez dakit horrek zer erakusten duen, ez? Eta hoien artean, gertatu izan zait, sare sozialen bat, kendu behar izatea. Ez ongi izatea babestu behar izateko. Egia esan. Bai.
1: Aurken?
2: Beitu pixkat nahiaren gauza bera, baina agian pixkat radikalagoa. Nik daukan harremana sare sozialekin nahiko txarra da gaur egun. Gutxinez gaur egungo sare sozialekin, eh? Eta horren txarra, zein sare sozialak sakelekotik, ordenagailutik eta leku guztietatik kendu ditu dela. Ze justu hori, liburu atal bat idatzi berri dut beste bi irakaslekin, eta ebi eginen 2024ko azaroko gertakari bat aztertu genuen, ez? Osea, 2024ean Elon Musk jaunak, azken hori, X-en jabea den tipoa, zenbait arau aldatu zituen X-en, ez, Twitterren, Eta gertatu zen, nahi bez, bueno, pues, azaroan La Vanguardiak eta The Garden egunkariak esan zuten, bazio, osea, zihoaztela, ez? Osea, Twitterretik kanpo egongo zirela eta ez zutela Twitter berri erabiliko. Eta justo, pues, txioa eman zutenean, hori esateko ez, txioa igorri zutenean, sekulakoa montatu zen. Eta, bueno, pues, ibili ginen hor, liburu atal bat prestatzen, pixkat, pues, erantzunak eta bar aztertzen, ez? Eta justo bukatzean, egin nuen horrelako gogoetet, eta eski, no me renta, osea, ez zait, beharrezko eruditzen, azkenan gorroto mezu pia daude, pasaitzak, eta erabiltzaileak, pues, mantendu ditut, ze arroba aurken naizelako, eta hori azkenean, pues, ikoniko ditzu zaidalako, baina, hori, pues, mugikorretik kendu, eta ordea gaiotik ere, ze azkenan, eski, denbora pilo bat, pasatzu duzu hor. Eta gainera, niretzat gutxinez, eski, zetan iruditzen, jasotzen nuena, pues gorroto mezu hoiek eta pues nolabait pues konpentsatzeko kapaza zenik, ez?
1: Gorroto mezuek gora egin dutela hori sumatu duzu azken urteetan, naia.
3: Nik esango nuke, jo, teknikoki bi fenomeno daudela, osea batetik bai datu objektiboak daude, ez? ADL da Anti Defamation League, 1913an uste du sortu zela, ba, berai bezalako erakundek urtero neurtzen dute. Hause bera, eta erakutsi izan dute, ba, jazarpena gora doala, ez? Bereziki 2022-tik aurrera, aurkentzuk aipatu duzun gertakari horrek zerikusi argia du, ez? Baina bestalde batetik, algoritmoak ere badute zerikusia, ez? Osa, sare sozialetako algoritmoek engagement famatu hau edo parte hartzea, interakzioa, maximizatzeko diseinatuta daude eta badakigu emozioak sortzen dituzten edukiek haserrea edo indignazio morala edo dena delakoa, ba hoiek interakzio gehiago jasotzen dutela. Eta ez dakik gogoratuko duzuen, uste dut MIT-ik enago ziur zeurtetan 2020 baino lehenago izan zen, bai ala bai, argitaratu zuen ikerketa klasiko batek erakutsi zuen gezurrezko albiste batek, gezurrezko albizak 6 aldiz azkarrago edatzen direla, egiazkoak baino. Bakaro, gorroto mezuekin antzeko zerbait gertatzen da. Osa, plataformaen ikuspegitik, txio xenofobo batek erantzun partekatu edo gustuko dut ugari jasotzen baditu, algoritmoak eduki arrakastatzua dela interpretatzen du, beraz. Ni antzuna izango litzateke baiet, osa, gorroto gehiago dagoela, nik ere Twitter utzi nuen aurken, eta gogorra izan zen, ze Twitterrek
2: asiran, bai, bai,
3: oso gogor bat zeukan mundu akademikoan, ez? Osa,
2: bai, bai, bai.
3: Gizartera gauza teknikoagoa plazaratzea zena, osa, euskarri bat zen, nire ustez, baina bai, pausu bera eman nuen, baina eske gainera esango nuke plataformen arkitekturak gorroto hori amplifikatzen duela, osea, horretarako makina oso eraginkorrak direla.
2: Ba, eske horretarako daude prestatuak, osea, justo atal hortan, idatzi duen atal hortan justo horri buruz egiten dugu, osea, azkenean daukan gobernantza hortan, azkenean daukan estruktura eta egitura hortan daude prestatuak, pues alde batetik horrelako mezuak ba zabaltzeko eta nolabait pues hori arrakastatuak izateko, baina ere uste dut sare sozialek badutela horrelako gaitasun bat, ez, dena ongi joango balitz bezala jokatzeko, ez, edo bai, jendea gutxienez konbentzitzeko. Adibidez, bai, orain Bruselan egon garenean mainguru batean esaten zuten, ez, hori Europatik zetozen salaketak eta mezuak eta bueno, kontestua zela eta ba, ez dute izango zein, baina sare sozial handitako batek esan zuen, ba, gorroto mezuak jazarriko zituela, kontrolpean jarriko zituela, eta baita, bo, hori, kasuak estudiatuko zituela, eta bar. Ba, ez zenbat kasu jarraitu zituzen eta benetan gelditu zituzen joan den urtean, Europa osoan, 243.
1: Wow.
2: Osea, eski hor da hori etzalgakoa, osea, eskenean niri irrealeru etzen zait, 243, baino gorroto mezu askoz gehiago daude Europan urte batean, ez? Eta baina ez, saltzei zuten, no, lasa ize, azkenean baditugu kontrolpean izateko moduak, baditugu, pues, neurri, jarriko ditugu abian neurriak, baina gero zute deus egiten. Eta azkenean guzti horrek sortzen duena da horrelako testu inguru edo kontestu, ezakit, toksiko bat, ez, batzutan. Egia da, badaudela gauza onak, eh? Eta ez dut honekin sanain, hori, pues offline munduan dena perfektua zenik. Azkenean, osea, komunikazio historia irakaslea izan naiz urte batzutan, osea, tokatu zait hori ikastea eta, joe, badaude kasu asko offline munduan oso gaizki daudenak. Baina, jo, bar, eski azkenean sortze duten, pues hori, dinamika eta bar, dira, vamos, supertoxikoak.
1: Aurkenetan aia beste lagun bat ere agurtu nahi dugu, Iruñeko gure etxean da Xabier Tirapu Intxaurrondo soziologoa eta irakaslea Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Xabier, kaixo egunon.
4: Kaixo, egunon guztioi.
1: Ez dakit ze gogoetara egin dizuten aurkenek eta nahiak kontatutakoek, baina zuri ere agertzea altzaizkizu, sare sozialetan, sarri parean, zuk eskatu gabe, mezu, gorroto mezuak.
4: Bai, jo, eske oso goza interesgarriak aipatu dituzte biek, baina, bai, nik asteko esango nuke, onartzea gustatzen zaidana, baina gehiago erabiltzen ditu dela, bai, scroll horretan bai erori naizela. Eta, bai, noski aurkenek esaten zuen antzera, soilik izan buelta bat emanez, nabaria da, ez da, horrelako gorroto mezuak ematen direla eta zabaldu egiten direla ere bai.
1: Zuek, mezuiek identifikatzeko tresna bat ari zarete garatzen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Xenometer, ala du izena, eta bueno, izenak ere badakarrez, nahiko informazio, xenofobia neurtzeko balio du. Zer da, edo ze izango da, Xenometer?
4: Bai, bueno, ba, oraingoz momentu hontan esango nuke, tresna bat dela, zeinek hautematen duen ea diskurtso bat migrazioari buruz hitz egiten duen ala ez, bai? Momentu hontan abilezia maila hau dauka eta etorkizunean bere helburua edo hobeto esan da agian gure helburu optimistena izango litzateke nolabaiteko gorroto digitalaren mapa bat marraztu alizatea, bai? Baina, bueno, honetarako oraindik asko falta zaigu eta esaten dudan moduan da pixka bat eszena toki optimistena, bai?
1: Bueno, baina orduan litzateke adimen artifizialak egingo luke automatikoki, esango luke txio bat xenofoboa ote den ala ez?
4: Hori da, bai, gure azken helburua hori da. Txio bat xenofoboa den ala ez automatea eta eskala baten baitan ere bai esatea ze puntutara ino izan daiteken xenofoboa edo migrazioaren aldekoa ere bai.
1: Zein da proiektuaren jatorria? Zergatik pentsatu duzue bazela premia sareko eduki xenofoboak identifikatzeko tresna bat izateko?
4: Bueno, asteko aipatu beharra dago proiektua Korneleko Unibertsitatean jaio zela, Beth Lyonen ikertzailearen proiektua dela, eta hemen nupera ekarri genuen Sergio García Bagariño nire kidearen bitartez, bai. Orduan, esaten dudan moduan hau Estatu Batuetan jaio zen, Kornelen zehazki, eta, hor kezkandia zuten Twitter, bai, isa edo lengo Twitterren inguruan izan ere konturatzen ari ziren ez soilik mezu xenofoboak gora egiten ari zirela, baizik eta gobernuaren alorreko kontuek, adibidez Trump, adibidez bat ipintzagatik, horrelako gorroto mezuak ere zabaltzen ari zirela, bai? Orduan, kezka horretik abiatuta eta ondoren ja maila sozial orokor batean ikusiz nola gorroto mezua gora egiten zuten, hortik aurrera kezka agertu zen eta ikerketa hau garatzeko beharra eta interesa ikusi zen, bai?
1: Eta nolabait joko zelaia isa da garai bateko Twitter lehen aurkenek aipatu duen hori bera, ez? Zergatik Elon Musk eta bere sarea? Ja ez beste bat?
4: Bueno, azken asmoa, behin adimen artifizialak funtzionatzen duenean, izango litzateke beste sare sozial batzuetara eta orokorrean beste testu inguru batzuetara tresna hau zabaldu alizatea, bai? Baina momentuz Twitterren, edo, bueno, nik beti Twitter ditzen dut, bai, isa harraro egiten zek.
1: Bai.
4: Twitterren zabaltzea izan ere esaten duen moduan, lehendabiziko kezka hor Estatu Batuen alorroletan eman zen, non gobernuko Twitterren kontuak horrelako mezuak zabaltzen ari ziren, eta beste alde batetik zeren bada eztabaida soziala ematen den sare sozial bat, bai? Hori da pixkat testu ingurua. Orduan, bai eztabaida mediatikoak, bai politikoak, bai sozialak bertan ematen direnez, bai, era virtualean baina bertan, uste genuen, zela nolabait testu inguru egokia adimen artifiziala hau entrenatzen azteko.
1: Aurken eta nahi agaldetu, ez zer, nahi baldin baduzu bintzat Xabierri aurken esan.
3: Bai.
2: Bale, pues no, sartuko naiz, super interesgarri eruditu zait, benetaz berkontatutakoa. Ez eta pene mateit hori Iruñeko estudioan ez egotea, ze beharrezko eruditzen zait, ez kontatu diguna, eta baita uste ez da baiderako gaia delako, ez? Baina, adibidez, osea, galdera bat, ez? Horrelako, osea, iruditzen zait, horrelako kalte kontrola egitea beharrezkoa dela, ez? Sare sozialetan eta bereziki pos hori Twitterren. Osea, hor ez daukat zalantzarik. Baina, eta baina hori, pues letra agian larriekin idatz dezakegu, ez? Kalte kontrol hauetaz gain, Xabier, uste duzu, egon beharko lukela baita horrelako erantzun bat agian gizarte zibilaren partetik, osea, hau da, enpresek eta gobernuak pues, kalte kontrolak ezar ditzaten, beharrezko alda, ezakit, gizartearen mobilizazioa, nolabait, nolabait, hiritarrek gobernuari eska dizaioten, oie, eske, zerbait egitea beharrezkoa da, presioa egitea, edo?
4: Oso galdera ona, da hori. Ezakit osongi zer esan, bai, bueno, a ber, azteko ikusten ari gara, badagola nolabaiteko kezkalarria sare sozialen erabilaren inguruan, ezta? Duela gutxi ja atera zen eztabaida ea 16 urtetik bera haien erabilera debekatu behar zen, ez? Ikusten ari gara erantzunak ematen ari direla, bai? Baina, bueno, egia da, gure ikerketa pixka bat, ezagin nola esan, atzerago dagoela, zeren bere asmoa da nolabait deskribatzea gorrotoaren egoera nolakoa den, bai? Eta ondoren, ba, horrela hauteman dezakegu, ea gorrotoak gora egin duen, bera egin duen, non ematen den, non ematen den gehiago, non gutxiago, ze formatan. Orduan, gure tresna, nolabait ezetatik hor geratzen da, eta ondoren diagnostiko hori eginda, ez, ba, ez tabaidatu dezakegu, ea horrelako neurriak hartu behar diren ala ez. Nik ze uste dudan, ba, egia esan ez daukat oso argi, zeren oso erabaki zaila da, baina uste dut, ba, lehendabiziko pausoa, edo beharrezkoa den pausoa dela, diagnostiko hori, ezta? Agian, konstiente izanez, sare sozialek zenolako diskurtsoak eta zenolako dinamikak erreproduktzitzen dituzten, ja lehendabiziko pausa bat da hori aldatzeko, ezta? Ezakit ondo azaldu nahi zen.
2: Osea, bai, baina, horlako mapa bat egitea, ez?
4: Hori da, eta maparen bitartez, ba, gutxienez gu konstiente izan da, zenolako dinamikak sustatzen ari garen, ba, uste dut lehendabiziko pausoa dela gauzak aldatzeko, bai, diagnostikoaren bitartez. Debekatu beharko lirateken, ez, ba, egia esan, ez nahi zauzartzen, ez atera oso argi, bai?
3: Eta, Xabier, diagnostikoari buruz ari zara eta, bueno, egunon, ez da baina dago. Galdetu nahi nizun, xenometerra funtzean hizkuntza eredu bat da, osea, adimen artifizialari buruz ari zaretenean, hizkuntza eredu bat da entrenatzen ari zaretena, ez?
4: Hori da.
3: Bai, eta, bueno, entzuleren batek, agian, ez baldin badaki, ba, hizkuntza eredu handiak edo ingelesezko sigletatik LLM, Large Language Modelak, papiaka milioi parametro dituzten, sare neuronaletan oinarritutako hizkuntza ereduak dira, ez? Eta nire galdera da, karo, ni egon naiz hauek jarraitzen baita ere, ez? Eta badira, ba, opakoak direnak, baina oso famatu egin direnak, milioika erabiltzaileren datuak erabiliz doitzen direlako, ez? Ba, ChatGPT, Claude, Gemini eta hauek guztiak, berez urtebetean asko betu dira, orain dela urtebete ziren gai agian ironia edo sarkasmoa eta bar kutxo hauek gure hizkuntzan detektatu alizateko, mezu ez oso esplizituak esan ezagun detektatzeko, baina gaur egun, bai, ez, adibidez nik test bat egin dut, hauetariko batekin, detxok badira opakoak ez direnak eta zure ordenagailuan deskargatu aldituzunak, ez? Entzuleren batek bere datuak oparitu nahi ez baldin baditu, ba jakin dezala. Nire aldera da, karo, zer gehitzen dio zuen xenometerrak jada existitzen den model eredu hauetariko bati eta jada pre-entrenatuta dagoen hizkuntza eredu bat erabiltzen duzue eta horren ba, azken doikuntza egiten diozue, edo zuek zerotik eredu bat sortzen ari zarete, eta horrela balitz zergatik.
4: Bale, oso galdera ona, ere bai. Bueno, besteren batean agia ikerketa taldeko informatikoak ere etorri beharko dira horrelako bat
2: erantzeko.
4: Baina, bai. Baina, bale, a ber, guk nola baita zango genuke zerotik azten garela, bai?
3: Bale.
4: Zergatik, guk egiten duguna da, txio bakoitza zailkapen baten baitan zailkatu, bai? Gugu bagoaz, minus irutik, irura, zero barne. Zero izango litzateke guztiz neutrala den mezu bat, eta ondoren, arrotzen dugu xenofobia, azalduko izuet ondoren nebo zuen pulikiago kategoria bakoitza nola erabiltzen dugu.
3: Bai.
4: Baina ondoren xenofobiaren xenofobia maila nolabait kalibratzeko minus batik minus irurakoaz, eta miren xenofobia maila nolabait kalibratzeko minus batik minus irurakoaz, eta migrazioaren alde

0: Bolondres bezala, ikerketaren parte dira, eta haiek sailkapen lan handia egiten dute, ezta? Bai, oraingoz, uste dut azaldu nahi zela.
1: Bai.
0: Orduan niretzat, oso garrantzitsua da, zerotik astea eta begirada soziologikoa hau, izan ere adibidez, demagun, txio bat non jartzen duen eta horrelakoak topatzen ditugu, bai?
1: Bai.
0: Migrazioak ezakizen ban puntutan gora egin du. Bale, ados, hori zero izango litzateke. Baina jarraian, hori da, baina jarraian jartzen du. Eta ja, kanpokoak, bertakoak, baino gehiago dira. Demagun hau egia dela. Txio horren asmoa ez da neutrala. Naiz eta datu neutral bat izan. Bai, agenda mediatikoan, iritzi publikoan, nola baiteko irudia, kezka, aserrea, segun eta ze ingurunetan sustatu nahi du, ezta? Orduan guk horrelako, ez dakit gauza finak edo sakonagoak, labur biltzagatik erakutsi nahi dizkiogu adimen artifizialari. Eta uste dut horregatik garrantzitsua dela guk banan-banan txioak zailkatzea eta begirada soziologiko hori nolabait zaintzea.
1: Eta izango litzateke, minus iru litzateke xenofobia oso esplizitua, dibidez, migratzaileak kanpora dioen mezu bat, hortikorago xenofobia esplizitua, xenofobia implizitua litzateke ja minus bat. Hau izango litzateke adibidez, gizon magrebiar batek neska bat bortxatu du.
0: Bai,
1: neutroa?
0: Asmatu duzu, minus irua justa asmatu duzu.
1: Bai, minus batekin ez, ezta?
0: Ei, hortxe, hortxe. Bai, begira, minus bat eta bat izango litzateke justo hori, bai? Edukia, txioaren edukia, implizitua denean. Esplizituki ez denean adierazten, bai? Orain txipin nire dugun adibidea, adibidez. Bi, eta minus bi, ja, mezua esplizitua denean,
1: bai?
0: Posizioa esplizituki irakurri daitekenean.
1: Bai.
0: Ba, a ber, adibideren bat ezakit. Jode, horrein ez zaitu horretuko, jarriko dut minus iruren adibidea.
1: Bai.
0: Eta, bueno, azkenik minus iru eta iru izango litzateke ja akziora deitzen denean, ezta? Orduan, zuk esan duzuna da, pertsona migrante guztia kanporatu behar ditugu.
1: Bai.
0: Akziora deitzen du. Hori minus iru izango litzateke. Bai?
1: Bai.
0: Eta kontrakoa denean, baina ez duenean akziora deitzen, adibidez, pertsona migrante guztiak, laguntza sozial guztiak eramaten dituzte.
1: Bai.
0: Minus bi. Esplizitua da, baina ez du akziora deitzen, bai? Laguntza sozial guztiak kendu behar dizkiogu. Dizkiogu, akziora deitzen du, ondorioz, minus iru. Eta berdina, arlo positiboan, adibidez. Pertsona migranteak hemen ongitorriak dira. Bi esango litzateke, goazen guztiok, pertsona migratuen aldeko manifestaldi honetara. Iru, esango litzateke, izan ere, akziora deitzen. Pizka bat labur bilduz, baina, bueno, azaldu dugu pizka zailkapen prozesua.
2: Xavier, eta aipatu duzu hiru talde zaudetela, eta karo bat
0: hiru lau, bai, momentuaren
2: arabera markatu. Bale, bale, bueno, hiru, bueno, desempatata egoteko, anotatzaien ondo datorri hiru egotea, baina, oza, bakigu, adimen artifizialaren atzean dauden algoritmoek, karo ez dute egia objektiboa, ez dakit zer den hori, baina ez dute egia objektiboa ikasten, ez ikasten dutena da, anotatzaien arteko adostasuna, eta karo, anotatzaien profilaren arabera, algoritmoak mundu ikuskera jakin bat barneratuko du, ez? Eta pentsatzen dengoen, karo, estatu batuetan gorroto bezala uler daiteken mezu bat, eta Euskal Herrian gorroto bezala uler genezakena, agian ezberdina izan daiteke, eta are gehiago, ez? Inkluso esango nuke, kontekstu oso estremo batean, bazakit, emakume queer txuri bat, eta emakume queer beltz baten artean, ere, desadostasun argi bat gertalezake, gerta daiteke mezu baten aurrean, ez? Orduan, galdera, zuek anotazio taldea osatzerakoan, nola hartzen duzue kontuan, ze beti izan dut gainera kuriositate hau, nola hartzen duzue kontuan, ba hori ez, profilo, oza, jatorri geografikoa edo generoa, klase soziala, eta bar, ze azken finean, anotatzaiaren erabakien batean, determinatuko duen testu ingurua da hori, nola kudeatu duzue?
0: Bale, bai, berriro ere oso galdera honak eta sakonak, oza, hemen pila bat ez da zeratzen, baina, bale, azteko, bai, arrazoi oso da dukazu, ezta? Ez da berdina gorrotoa, eta ez da berdina diskurtsaren sakontasuna, ez dakit ironia, ez da berdina, ba, kontestu estatu batu arran, eta hemen, ezta? Orduan horregatik proiektuaren baitan, bako

0: antza, soilik estatu mailan ibiltzen da. Hau da, guk ez ditugu estatu batuetako txioak zailkatzen, guk bakarrik estatu mailako txioak zailkatzen ditugu. Eta estatu batuetan bertako ikerketa taldeak egiten du. Orain pixka bat, beste herrialde batzuetara ari da proiektua zabaltzen, ez? Kolombian ikusten ari dira jazten diren, Salvadorren, Asian ez nahi zorrituko orain ze herrialdetan, Ego Afrikan, baina herrialde bakoitzean bertako ikerketa taldeak egiten du lan. Justo zuk esaten duzunagatik, ez da? Bertako kontekstua, ironia, momentuko eztabaidak, horrelako xehetasunak ulertu alizateko eta kontutan euki alizateko. Bai, hori alde batetik. Adibidez, guk askotan erderaz dauden, guk erderaz egiten dugu zailkapena. Eta askotan erderaz dauden oraingoz gutxienez. Eta erderaz dauden txioak aurkitzen ditugu, baina adibidez, Argentinako kontestuari buruz aritzen badira, ez ditugu kontutan hartzen. Esaten duzu honagatik, zeren bestela, adimen artizkiziela norbait despistatuko genuke, eta kontestuara egokitu behar da, bai?
1: Karo, bai.
0: Bero, bestalde batetik, oraintxe lau talde gaude, txioak zailkatzen, talde bakoitzean hiru pertsona daude. Zuk esaten duzunagatik, ez da? Hiru pertsona gaude, horrela ikus dezakegu ea bat egiten dugun zailkatzerakoan ala ez, eta ez dugunean bat egiten, ez da baidatzen dugu. Ba, nik honengatik, nik beste honengatik, baina jo, fijatu zaite, zeren hemen implizituki hau esan nahi du, datua horrelari beltzen du, ezak izan, bueno, horrelako ez da baidak egiten ditugu. Eta, saiatzen gara alde batetik esaten dudan moduan, irizpide zientifiko bat zaintzen eta mantentzen, ez da, ba, datuaren erabilera horrelakoa bada, minus bi. Eta aldi berean saiatzen gara ba pixka bat errepresentagarritasuna zeintzen, bai, emakumeak talde guztietan egotea eta gizonak talde guztietan egotea eta pertsona migratuak saiatzen gara talde guztietan egotea, saiatzen gara. Noski ere bai gure limitazioak eta gure trabak baditugu ez gara guztira iristen, bai. Baina saiatzen gara hori konpentsatzen irizpide oso finko batzuk mantentzen, bai, zailkapena eramaterakoan, ba, esaten duguna, esplizitua, implizitua, akziora ditzea, tal. Baina, bai, bai, azken zinean, guk ere, gure nola egiteko eskemak erabiltzen ditugu, eta hori adimen artifizian lan ere nabaritzen da. Saiatzen gara konpentsaten, irizpide finko batzuen bitartez, bai?
2: Bai, eta nola lortze dituzue txio horiek ze, osea, maskiritsi baino lehen, nahiko raza zen azken txioak hartu eta aztertzea, ez? Osea, Pythonen bidez adibidez, nik aztertu nituen adibidez tesirako eta bar, baina gero maskiritzi iritsi zenean zeukan API hori edo ATE hori, ez? Itxi zuen, jarritzun horrelako prezio bat, ez? Eta nolabait mugatu egin zuen pues hori aztertu zenitzaken txio horiek, ez? Orduan, kontutan hartuta, adibidez, orain Brusela egon garenean asko hitz egin dugu DSA-ri buruz, DSA da Digital Service Act izeneko araudi bat, daukana, osea, bere helburua da, mundu offline-ean ilegala dena, mundu online-ean ere ilegala izatea, ez? Eta esaten zuten, zeukaten arazoa, zela, ba, DSA prestatzen hasi zirenean, 2020-ean, ba, Trump etxizuritik atera berria zegoela, ez, edo atera behar zela, eta nolabait, ba, enpresa eta konpainia hauek, teknoligarka hauek, ez, ba, alde zeudela, ez, laguntzeko eta bar. Eta orduan, kau, orain pentsatzen, nengo eta estetu, daukagun kontestuat kontutan hartuta, eta DSA, pues, aplikazan horren zaila izaten ari denez, osea, ezakit, txio horiek, pues, aztertzeko eta bar, ez daukazue horrelako, pues, beldurreik esaten ez, bueno, eske, agian momentu baten, maskek esango du, ezin ditugu aztertu gehiago eta etxiko du horrelako zerbait. Nola lortze dituzue?
0: Bueno, urrengoan, zelantzeri gabe, informatikoak ere ekarriko ditu. Baina, bai, badakit API antzeko bat erabiltzen dutela, ni termino hauetan ja egia esan pixka galtzen naiz, baina badakit API antzeko bat erabiltzen dutela, eta, bueno, bai, badago, bat dena iztearen arrisku hori, ez da? Baina, bai, esan dezaket, lau irizpide erabiltzen ditugula txioak hartzerakoan, bai, harrapatzerakoan. Alde batetik erabiltzen ditugu Espainiako politikaririk garrantzitsuenen kontuak, bai, Moncloaren arabera badago zailkapen bat, eta kontu horiek erabiltzen ditugu, bai, nola bait islatzen dutelako, ba, diskurtso politikoa nondik dabilen. Ondoren, hitz gakoak erabiltzen ditugu, bai, bai ez dakit, migrazioa, pertsona migranteak, bai, horrelakoak. Ondoren, ikerketa taldeak identifikatzen dituen konduak, zeren, joia, azken finean, ba, hemen bakoitzak, ezakizen bat txio sailkatu izan dituen, baina mila txio agian ja bai. Ordan zu, ja, nabaritzen dituzu, kontu batzuk asko repikatzen direla bai, bai onerako,
2: noski,
0: bai txarrerako. Ministeritzak normalean, diskurtso positiboa, migrazioaren inguruan, diskurtso positiboak zabaltzen ditu, bai, ezakit, eta kontu pila, anekdotikoagoak direnak, edo direnak horren instituzionalak, azkenean ere identifikatzen dituzu, ezta, diskurtso txarrerako. Eta azkenik, laugarren modu bat ere badago, eta gian honekin batez ere erantzuten dizut, dena izten badut ez ere egin dezakegun, mezu sintetikoak deitzen direnak, bai? Hau da, zuk, laburbilduz, zuk mezua asmatzea. Imaginatu, ez dituzula -7ko mezu asko aurkitzen, baina zuk zure algoritmoa entrenatu beharra daukazu, ez da? Akziora deitzen genean. Zuk sortu dezakezu txioa, horrela esategatik, eta algoritmoari erakutsi, begira, horrelako bat -7 izango litzateke. Horrelako mezu sintetikoak handitzea ulertzen dut konponbide bat izan aldaitekela.
2: Vale.
1: Ba, Xavier, bai, Xavier tira puntxa urrondo, egia esan galdera gehiago ere geratu zaizkigu tintontzian, baina denbora bukatu zaigu, urrengoan informatikoekin batera
0: hori
1: atuko zaitu.
0: Hori, urrengoan ahi ginturiko nahiz eta...
1: Eta igual, ez zaudete urruti eta aurken eta biok segiko duzu harremanetan, eh?
0: Bai.
1: Xavier tira puntxa urrondo, eskerrik asko.
0: Bai, zuei.
1: Eta aurken sierra iso nahi armaz azulu eta mila esker zuei ere urrengo txandar arte.
2: Eskerrik asko, Maider.
1: Agur bioi.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Bidaian eramango zaituztegu jarraian, eta nola ez, Jokin, hori Igonerekin egingo dugu, ala?
5: Noski, hemen bidaiak beti, Igoneren eskuti.
4: Igone Marizkoren, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
4: Zaude?
6: Ba, oso ongi, beti bezala gustora hemen.
4: Ze ongi, izu Igone, pasada tartetxo bat, Indian barrena bidaia hasi genuenetik, eta bidaiariekin aurretik argi utzi zenuen, Indiaz maite menduta, edo India gorrotatzen itzultzen zarela bidaia aurretatik, ez dela erdibideko sentipenik.
6: Ba, bira, esan hori da Indiak bidaiaria gatibatzen duela, zeharo harrapatzen duela, ala gorrotoa sorrarazten duela. Inoizara ez bueltatzerainoko gorrotoa. Ez dagoela nolabait erdibiderik, ez? Eta ez da justua iruditzen hori, jo, iaia azpikontinente batez ari garelako.
4: Ez da justua iruditzen eta etorri zen Jokin hau aldarrikatzera, eta Igonen lehenengo taldean zegoela ondorestatu genuen.
5: Baiz, kontatu zegoen, Indian bitan egon dela, behin bakarrik ez, beraz maite mindu zinen, bueltatu zinen, eta lehenengo bidai horren errepaso egin genuen aurrekoan, New Delhitik abiatuta, motor gainean igota, ekarriko dugu gogora?
6: Bai, ba, aurreko saioan esan bezala, Royal Enfield Indian motor gainean ibili ginen, eta bi tenplu garrantzitsu izan genituen ardatz, bata Agra hiriko Taj Mahal, sonatua, eta Amritsar hiriko urrezko tenplua bestea. Eta batetik bestera, bat, 700 kilometroko motobidaia izan genuen, aitzakia India ipar mendebaldea ezagutzeko.
4: Bueno, gaurkoan orduan, bigarren bidaia hori ezagutuko dugu, oraingoan Indiako zein zonaldetara eramango gaituzu, zelen esan duzun bezana, India erraldoia da.
6: Hori da. Bueno, Royal Enfield Indiana aparkatuta utziko dugu, ados?
4: Literalki,
6: ez? Bai, literalki. Eta bigarren honetan, Uttar Pradesh estatuko Baranasi hiri sakratutik abiatuko gara, bere oso ezaguna, iparralde xamarrean, bai, baina handik hegoalde muturreraino jaitsiko gara, Tamil Nadu estaturaino. Eta tartean, motorrik ez, baina hegaldi domestiko bai, bat bai beharko dugu, tren bidaia bat ere bai, esperientzia bat bere horretan Indian, eta tenplu zoragarri zenbait ere ezagutuko ditugu.
5: Bueno, ba, garraio bidea aldatuta, hasi dezagun gaurko bidaia, non kokatzen da, abia puntu dugun Baranasi hiria?
6: Ba, esan bezala, iparralde xamarrean, New Delhitik 180 kilometrora dago, ego ekialdera, eta parekori gabeko hiria da Indian, Ganges ibaia gustitzen du, eta justu horregatik da zazpiri sakratuetan sakratuena hinduismoarentzat, baina ez soilik hinduismoarentzat, sakratu da baita ere budismoarentzat, jainismoarentzat, hau Indiako beste dotrina bada, eta aurreko hiru erlijiok bezala tibetarrek ere badute unibertsitate handi bat Baranasin. Hortaz, bueno, ba, karga espiritual handi xamarreko iria da, hori antzemateko gai diren entzat. Ni esate baterako naiz batere mistizismo zalea, eta ez dit gehiagit iratzen horrek, niri Baranasik sentipen eta sentsazio eta bizipen askoz organikoagoak ekarri zizkidan, fisikoagoak.
4: Nolakoak izan ziren bizipen haino organiko horiek?
6: Ba, olaia, zehazki kao bukatu nuenan, oso nekatuta. Bai, zentzumen entzako estanda bada, Baranasi mota guztetako estimuluak jasotzen dituzulako une oro. Hogeita labor duz gertatzen dira gauzakan, erritoak kalean, jendea estasiegoeran, jendea hilzorian baitare kale kantoietan, hiletak, txindatak, trompetak, behiak noski trafikoa oztopatzen, jendea eskean, giriren bat edo bestere ikusten duzu, ba hori ez, mistizismoa jota hankutzik kaleetan. Ez da, erlijio batekoak ez badira bestekoak ba, erromesak bazter guztietan, eta hori begiekin ikusi arte benetan, eta usaindu arte, eta bar, oso zaila da... Horrela, irrati binen bitartez kontatzea zer den Baranasi, ez? Baina nik esan dezaketan pasatako egunetan nekatuta, zero nekatuta bukatu nuela.
5: Zure energia gortzeko moduko iria bada, frenetikoa izan behar du oso igune.
6: Bai.
5: Bertan ikusi zenuenetik, zerk bere ganatu zuen berezik izure arreta?
6: Ba, begira, kontatu duan guzti horretaz aparte, Baranasi 24 orduko errausketa labea da. Gorpuak, hildakoen gorpuak errausteko iria da, hinduek sinesten dutela hildakoen errautsak Ganges ibaira botaz gero edo ursakratoietara botata, ba, lortuko dutela heriotz eta reinkarnazio ziklo amaigabe horretatik ateratzea. Horregatik, milaka hindu ara joaten dira literalki hiltzera. Eta gaixoentzako eta hilzorian dauden personentzako ostatu erraldoi pila badaude irian, eta errausketa labeak behin hilda, ez? Gorpuak errausteko labe hoiek gat izeneko eskaileretan daude. Ganges ibai ertzeraino jaisten diren arrizko eskailera handiak dira, eta alako eskailera tarte asko daude, eh? Egun bat izango dira gutxi gora bera, bakoitzak badu bere izena, eta nagusiak, ba, Mani Karnika eta Arixandra izeneko gat horietan daude. Beraz, labetatik errautsak zuzenean doaz uretara, eta kezutabeak eta keusainare ba, konstantea dira irian, ez? Kontua da, gat horietan, beraietan, jendea, pertsonak, bizidunak ikusten dituzula, ba, purifikazio bainuak hartzen, ez? Errautsak botatzen dituzten ur horietan bertan purifikatzen.
4: Bai, esan dako, ez bazaude mundu mistiko horretan sartuta, ba, egia san, bueno, ba, pixkatego era, bueno, ez dut esango, horrutziko dut.
6: Hori da.
4: Ganjesen orduan, etzen nuen purifikatzeko bainurik hartu, ez? Bueno, hori, hau ondore estatu dugu.
6: Ez, esan dizuten ez bat ere mistikoa. Vale.
4: Baina, ibai ertzetik paseoan, aritu zineten, eta ez dakite irudikatzen dut hor, sekulako irudiak ere ikusiko zenituela, hor, azten ez dituzun horietakoak, ez?
6: Bai, uso pasazalea gara, beti da planona, eta esate baterako gatorietako batean badago templu bat oso berezia, Shibaren templu ondoratua esaten diote, gehien harritu ninduena da, Shiba jainkoari eskainitakoa da, ez da inondik inora iriko handiena, ez da behar bada zarrena ere, meritzager mendeasierakoa da, baina antza denez, gaizki kalkulatu zuten erakinak hartuko zuen guztizko pisua, eta gaizki kalkulatu zuten baita ere Ganges ibai ertzeko ondo horrek eutxiko ote zion ala ez, eta templu eraiki eta gutxira ba, ondoratu egin zitzaien, eta orduan gaur daguna ba, okerreko erreginda dagoena, 9 graduko inklinazioa du, eta urteko zenbait hilabetetan gainera Ganges ibai azita datorrenean, ba, zati handi xamar bat urazpian geratzen da. Eusen kasutan esan bezala, berezia da lekua eta proposa antxe eserita ba, inguruari begiratzeko, uso pasan egoteko eta besteak beste naked men edo gizon biluziak pasatzen ikusteko.
5: Bueno, gizon biluzi oien bilustazunak aukiko du arrazorik ez da salduko dugu zuzutu.
6: Bai, begira, xaduak dira, azteta hinduak, baino Hauek, xadu guztien artean, bereziki zorrotzak dira, ondasun materialei uko egitearen printzipio horretan, eta horregatik, ba, jantzteari ere uko egiten diote, eta biluzik dabiltza. Jantzi bakarra, azalean zabaltzen duten errautsa da. Eta horrek ematen dira lako kolore zuria, ez? Bueno, hori eta buruko rasta luzeak, eta bizar luzea, eta hori da lehen begiradan ikusten duzuna. Hauek jendartetik urrun eta isolaturik bizi dira, Indiako mendietan, oianetan eta kobetan, eta 10 urteko ostrazismo aldi luzea gainditu ostean onartzen dituzte benetako astetzatzat, ez? Eta orduan pasatzen dira sakratu izatera, ba, jende arruntarentzat. Debekatuta dute ezkontzea, maitaleak izatea ere bai, hasixa erretzen dute, hori bai, eta meditazioa da beraien zeregin bakarra. Amalurrak ematen dien horretatik bizi dira, biltzaia dira, oianean, eta soil-soilik ospakizun handiren bat dagoenean, edo horren aitzakiapean urbiltzen dira herri eta hirietara. Eta esate baterako, India osoko gizon biluziak batzen dira kummela izeneko erromesaldira. Hau, 12 urtean behin egiten dute, hiru ibai sakratuek bustitzen dituzte lau hirietan gertatzen da, eta hau da munduko jende pilaketa handiena. 2025ekoak adibidez, 400 milioi hindu mobilizatu zituen. Urrengo kummela 2037an izango da, ez da gitorri buruz hitz egiteko aukerarik izango dugun, baina hori ez da bordura arte itxaron beharrik, ez, gizon biluziak ikusteko Varanasin, batez ere, ba, hiri sakratua delako, eta beti badelako ospakizunen bat, da, han ibiltzen direlako, eta nire iritziz, nahiko gustora ibiltzen dira gainera.
4: Eta ibiltzen direnean, irian barrena ibiltzen direnean, zertan aritzen dira?
6: Ba, esan bezala, berez ere egin nagusia meditazioa da. Eta horretaz aparte, ba, erromesak hurbiltzen zaizkie, sakratuak direlako, eta hauek, ba, pauma lumaz bedeinkatzen dituzte, kopetan bindia margotzen diete, eta trukean, ba, janaria, dirua, ematen diete, beraz, bueno, oianean baiak eta basaranak biltzen ibiltzea baino plano hobea bada.
5: Bueno, ez dakit datorren irira salto egin aurretik, Varanasi beste modu batera bizitzeko gomendiorik edo baduzu, frenesi horri norbaiteko muga jartzeko modura bat?
6: Bai, ba, Varanasi berda pakeak egiteko, ez, iriarekin nolabait pakeak egiteko esan bezala, ba, iluna barrean, arranontzi batean atera eta nabigatu Ganges ibaian, errautsak eta gainerakoak ez dira ikusgarri argia jisten denean, eta egia da Gangesetik begiratuta, ez, hiriari begiratuta askoz ere baketsuagoa dirudiela eta dela, bai.
4: Eta bueno, estres handia eragin zizun hiri hori atzean utzita nola joan zinen?
6: Ba, tamin ladu estatura. Varanasi gain erromesgune garrantzitsua denez, badu aireportu internazionala eta handik hegaldia hartu eta Tamil Nadu estaturaino. Salta handia da eta hemen izenak dioen bezala, ba, tamilak dira nagusi, beste gizarte bat populazioaren 80% inguru dira.
5: Orkestuko dizkiguzu tamil horiek zein da beraien bereizgarri nagusia?
6: Bai, ba, nagusiki hizkuntza dute bereizgarri, tamil hizkuntza, gaur egun Indian hitz egiten den hizkuntzarik zaharrena da eta are gehiago adituek diote ziur aski tamila dela munduan 2500 urtez ia aldatu gabe biziraunduen hizkuntza klasiko bakarra. Hizkuntza ofiziala da Tamil Nadun estatuan eta baita ere Sri Lankan. Han gogoratuko zue jazarpen handia jasan zuten iragan mendean. Eta hitz egiten dute baita ere Malasiako, Mauriziorlako eta Singapurreko zenbait zonaldetan.
4: Bueno, hizkuntza ez da euren kulturrekarpen bakarra, euren folklorea mundu mailan ezaguna dela esan da, ez gabiltza okerrala.
6: Ez hori da. Dantza esate baterako da tamilek munduari eman dioten beste ondasun garrantzitsu bat. Zehazki, hau polik-boliki irakurri egingo dut, Bharatanatyam izeneko dantza klasikoa, munduan dokumentatutako zaharrenetakoa da, eta Indiatik gehien internazionalizatu den dantza da. Ez, uste dut, Indiako dantza tradizionalez ari garenean eta entzule gehienak irudikatzen ari diren hori dela da hain justu tamilen dantza, ez? Emakumeek egiten dute, hori bai, begiak eta lepoa mugituz hasten dira, gero besoak, atzak eta erabiltzen dituzte ba formak marrazteko. Ikuskizun ederra da eta batez ere begiek dute protagonismo handia dantza horretan.
5: Hizkuntza eta dantzaz gain ez dakit beraien ondarean bada aipatzeko besterik astronomian, arkitekturan.
6: Ba, templu dravitikoak ere bitxiak dira. Benetan txundigarria dira tamainagatik eta baita ere daukaten figura kopuruagatik eta koloreengatik templu dravitikoen adibide zoragarri badago esate baterako Menaxi Aman izeneko templua da adibide bat izan bezala. Gune osoak 6 hektareako azalera du, 14 gorunpa edo dorre piramidal ditu, 50 metroko garaiera dute eta horietan 23.000 eskultura daude. Dendena kolore biziz margotuta, benetan oso oso berezia eta bitxia da. Baina templu hau Madurai hirian dago, Chennai hiriburutikia 500 kilometrora eta berez ba tren indiar bat hartzera gonbidatu nahi zaituzte, ara iristeko.
4: Zu ezagututa, ziur aventuraren bat ere gertatuko zela tren honetan.
6: Jo, esango nuke Indian trenez ibilbideat egitea iaia erakargarri turistiko bilakatu dela, ez? Eta benetan esperientzia genuinoa izan daiteke, baina zenbait baldintza beteta. Nire ustez, ez du balio klase altuko eserlekuak ordaintzea, bestela ez da izango honetan Indiar trenbidaia, eta konbenira ibilbide luze xamarra izatea, ez? Gauza gerta daitezen, ba nahikoa denbora edukitzeko. Bestela, ba, bira, lehenengo kalsen bazu, ez 10 minutuko kontua alin bada, ba, joan gozara hor burbuia batean, eta berdin du, hoxe, ez? Hemen Euskal Herria barrena zabiltzen edo Indian. Orduan,
5: luxuak eta turista privilegioak alde batera utzi eta venga, egin dezagun trenean bidaia, nolakoa izan zen.
6: Hori, guazen klase baxuko bagoietan, eta zer esperimentatuko duzu, bueno, ba, alde batetik zer den kontaktu fisiko estu hori Indian, ez? Ez dira mantentzen, ba, hemen mantentzen ditugun distantzia horiek, beste kode batzu dituzte, giza atmosfera itxi hori eta usaintxua ere bai, noski, eta gero nola transformatzen den bagoia gau, ez? Familiak lotarako prestatzen direnean, ba, benetako kanpalekua bilakatzen da bagoia barkatu, eta gainera horretarako preste joaten dira, ateratzen dituztean maindireak, mantak, esterilak, eta bilakatzen dute bagoia, ba, benetako akanpaleku. Eta klasea paletan, ere badira mailak noski, eta esate baterako litera eta aizagailua edo ventiladorea eduki ditzakezu. Pikin bagehiago ordainduta, baina niri egia esan, beldurgarri xamarra iruditu zitzaidan, tokatu zelako goi-goiko litera horietako batean, bagoiaren sabaian eukalako benetan muturretik zentimetro gutxira, eta sentitu nuen sarkofago baten barruan indoala, gainera ez da izen bat orduz, ez? Eta gainera ventiladorea hor oso oso gertu, bueltaka, ez da egite benetan ongi atornilatu haute zegoen, eta momenturen batean ejan aterako ote zen beldurrez, ba, bueno, izan zen nahiko, bai, bidaia ordu intensoak izan ziren.
4: Egia esan, kasu ondaren bidarik ez da pasa.
6: Nik ere ez da egite repikatuko tenuken hori, urrengoan behar bada lehenengo klase eta bar. Eta hori bai, Bollywoodeko izar baten pareko sentitzen zara tren hauetan, bai, pila bat izugarri. Une oro eta bueno, norberaren esku onartu dela ez.
5: Bueno, esan duzu bizitan behin egiteko moduko bidaia badela, tren bidaia hau, baina alde positiborik aipatuko duzu.
4: Obeto saldu,
5: komentitzeko gutxien, ez?
6: Noski, eta beti jatekoarekin komentzitzen zaituzen.
5: Nola ezagutzen
4: gaitu. Bai.
6: Ba, bueno, Indian jaunda jabea kaleko janaria, ez? Eta tren ibilbide bat egitea da baita ere snack menu zabala probatzeko aukera ona. Geltoki bakoitzan saltzaileak igotzen dira bagoietara eta denetarik eskaintzen dute. Fruta freskoa, hori berbala normalena edo, txaitea, samosak noski, badakizue patata egosi, zilarrez eta espeziaz betetako masa frijitorioek, paf bahi edo barazki pure pikantea, pakora, hau garbantzu irinarekin albardatutako barazki frijituak dira, eta Tamil Nadu estatuan balin bagabiltza, han bereizgarria da bada, dilistaz betetako buñuelo frijituak, eta dosak, arroz masaz egindako krep finak, dilistaz beteta baitare.
4: Ezu, India eta trenak aipatuta komunitateekin bat ere aipatu behar dugu, nortzuk dira tren geltokien bueltan dauden horiek?
6: Bai, interesgarria, Hijra komunitatea, geltokietan protagonismo handia duten personak dira. Indiako konstituzioak onartzen duen hirugarren genero horretako pertsonak dira. Gu hemendik, ba, Hijra izaera hori ulertzeko edo hurbiltzeko esan genezake emakume transexualak direla, baina ez da hori. Izatez, emakume eta Hijra kategoriak batera ezinak direlako, ez? Eurek ez dutelako eurentzat onartzen, ba, Indian emakume izateak implikatzen duen guztia, alegia, ezkontzea, etxeaz, familiaz arduratzea, eta bar. Eta batez ere, Indiako kosmobizio tradizionalean Hijrek bazutelako berezko rola, ez? Eta hori aldarrikatzen dute gizonen eta emakumeen roletik bereizia. Eta gainera, garaian onartua eta baloratua. Esate baterako sineskeriek zioten, eta diote gaur egun oraindik, Hijra personen presentziak zorte ona dakarrela, esate baterako negozio bat abiatzerakoan, dendaren bat zabaltzerakoan, edo eta ume bat jaiotzen denean familia baten baitan. Eta horregatik gonbidatzen dituzte alakoetara diru truke. Dirua emateak bazorte hona ematen duelako. Eta horregatik igotzen dira baitare trenbagoietara eta mugitzen dira tren geltokietan, ez? Sari koloretsuak eramaten dituzte gainera, makillaje deigarria eta bueno, ba besoak altxatzen dituzte, atzekin hola klask egin eta txanpon edo bilete bainua jasotzen dute trukean eta estena bera nahiko ikusgarria izaten da.
5: Eta gaur egun oraindik tradizioz izan duten estatus hori eta horren inguruko sineskeriak mantentzen dira?
6: Ba, mantentzen dira, baina bizi dira nahiko baztertuta, batez ere Raje Britaniarrak zeharo aldatu zuelako pertsona hauek indiar gizartean duten lekua. Orain batez ere komunitate itxi eta isolatuetan bizi dira, indarkeria fisikoa jasaten dute, gehienek dirua eskatzea edo prostituzioa beste iturri posiblerik ez dute aurrera egiteko eta bueno, aurrekoan aipatzen genuen, ez da India txandakako bizipen badela, txandakako esperientzia bat eta Hijra bat tren geltoki batean ikustea, benetan fotogenia handiko unea eta irudia da, baina atzeko historia oso iluna da.
4: Zorion ezu bazaudez, ikusten dugunaren atzean ere dagoen historia kontatzeko, Igone, kontua da denbora gortu zaigula, noraino iritsi gara, gure tren geltokia zein da, non gaude?
6: Ba, Indian bukatu dugu, hegoaldean, ozeanoa dugu, beraz nik uste.
4: Erazkin bat hartu beharko dugu, etxera itzultzeko, ez?
6: Bai.
4: Beno, bai, Igone Marizkurrena, hemendik 15 egunera nora eramaten gaituzun?
6: Bulgariara.
4: Bulgariara?
6: Bai.
4: Ados, pentsat, bueno, gertuago bai.
6: Bai, hori da.
4: Igone, eskerrik asko burrengo arte.
6: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gau tropikala izaten ari gara. Temperaturak 20 gradutik ez direlako jaitsi. Une honetan adibidez, 27 gradu ditugu Gasteizen eta Donostian. Eta gaur bero itogarria izango dugu berriro, 35 eta 40 gradu arteko temperatura maksimoekin. Hori dela eta alarma gorria aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da. Kostaldean izan ezik, bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da. Udako lehenengo bero bolada da hau, eta horrelakorik ez genuen pairatzen 2022ko uztailetik. Hiru egunez alarma gorria aktibatu zuen Eusko Jaurlaritzak, eta bero bolada larriena 2003an bizi genuen. Halere, aldaketa klimatikoaren ondorioz, gero eta bero bolada gehiago ditugu gurean, eta temperatura altuagoekin. Euskal Meteko Jaione Munarrizen arabera.
2: Azken urteotan ikusten ari garen joera dela pixka bat, eh? Muturreko egoera hauek gero eta azkarrago lehenago ematen ari dira, eta gainera gero eta muturragoak dira.
1: Muturreko temperaturak direla eta Osakidetzak 22 pertsona hartatu behar izan ditu astelenean, eta San Joan zuak bertan bera ustera behartu ditu hainbat herri, tartean Iruña edo Zumarraga. Nazioarteko albisteetan Erresuma Batuko lehen ministroa Keir Starmerrek dimisioa eman ondoren, Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiak arratsaldean egin dio zin parlamentuko diputatu karguari. Ezinbesteko pausua da haulen ministroak kargoa hartu ahal izateko. Alderdi Laboristak uztailaren 9an hasiko du Starmer ordezkatzeko barne prozesua, baina egintzat jotzen da lider berri gisa Burnham aukeratuko dutela. Londresen du informazioa Ane Rotetak.
3: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia zuztea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
4: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening
3: dimisio eman da Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
4: I swear by Almighty God that I will be faithful and
3: Westminsterreko eserlekoa lortzeko hauteskunde partzialean Farage populistaren alderdiari 20 puntuko aldea atera ondoren, alderdikide askorentzat ultraeskuina geldiarazi dezakeen figura bihurtu da. Starmerrek iragarri duenez, uztailaren 9-16 izango da hautagaitza aurkezteko epea.
1: Gai aldatuta eta kulturari begira, egiten ari den beroarekin aukera paregabea izan daiteke museo bat bizitatzea. Ba, Bilbon Arte Ederretako museoaren berreirikera handia urrian izango da, baina asteazkenean aurrerapen txiki batez gozatzeko aukera izango dute freskotasun bila dabiltzan bilbotarrek. Iker Zabala.
5: Asteazkenean ikusgai egongo da Arriaga atrioa, museoaren bihotza bezala hartzen dena. Francisco Durriok Juan Crisóstomo Arriagari egin zion eskultura izango da oraindik ere atrio honen arima, baina orain Beirate eta Sabaia jarri zizkio museoaren eraikin desberdinak lotzen dituen gela handi honi. Guillermo Suas Navar museoko zahar berritze arduraduna da.
6: 1855ko arkitektura, 1860ko arkitektura eta Sabai bat 3. arkitekturaren zorua.
5: Eduardo Txillidaren eta Richard Serraren eskultura bana ere badaude Arriaga atrio berritu honetan.
1: Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, ez da bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jon Ander de la Hoz.
1: Ikusen zule, arraunzale, ongi etorri tostartean saiora. Ikusen zule diogu, berritasunen nabarmen bat badugulako saioaren inguruan. Aurten, udako astelen gauetan Euskadi Irratian entzungo duzue, hoi bezala tostartean saioa, baina Euskal Telebistan ere ikusi ahalko duzue, biharamunean. Arraunari espazio berri bat, leio berri bat zabalduko diogu horrela EITB-ren barruan, gure kirola edatzeko lan. Eta hori egingo dugu, udan zehar zazpi astetan, protagonistak gure tostartera ekarrita, asteleheneroko itzorduaz gain, zazpi aste garrantzitsu hautatu ditugu telebistarako. Estropa handien, biharamunak haietako gehienak, baina baita atariko ere. Aste honetakoa da, haietako bate esate baterako. Liga nagusiak igandean, hasiko dira Madrilen, eta Euskotren eta Euskolabe ligetako egungo txapeldunak gonbidatu ditugu geurera, azken aste honetan haien bizipenak ealetzeko. Horrez gain, gure adituekin aztertuko ditugu estropaden ingurukoak, aste honetan esate baterako, ka eta ete ligene hasiera. Izango dugu izpide. Baita lehen mailako aurreikuspenak eta beste gauza gehiago ere. Zuen iritziak, betiko lekuan, 688-666-000 zenbakian. Horiek esan da, astera guaz. Eta agindutako azor, agurtu ezagun bada gure lehen dabiziko protagonista. Xubane Uribarrena, arraunlagunaken arraunlaria, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, Euskotren Liga hasiko den astean murgildu gara, nabaritzen aldira Tximele eta Isabelea.
2: Bueno, bai, da hemen musika fondotik entzuten pixkatu joi purdiare jarri zait. Azkenen, ba, bueno, denbo asko gazia ontako prestatzen, da bueno, asimilatzen ja bat horrela, ze astegareako juntzai gure, da bueno, gogoakin egia esan.
1: Egungo txapeldunak zarete, eta argisa mardago berriz ere helburu berarekin uretaratuko zaretela, alegia, arraunlagunakek txapeldun izan nahi du beste behin.
2: Claro, azkenen hortako entrenatze deu, urte politia gaude bata bestean atzetikan, ba bueno, biltzen, baino bakigu besteke hortako entrenatzeuela, baino suertez, ba irabazteko gozeo ire etzaigu haindikan ba gastatu edo jun, eta bai, helburua argia da irabaztea atea, baino bueno, azkenen arerio guztiri ba errespetu aukiz beti bezala.
1: Lau aldiz irabazi duzu maila nagusiko liga eta Pasai Donibane berdintzeko aukera duzu 5.a eskuratuz gero. Hori gogoan daukazue, ala ez diozue aparteko garrantzirik ematen?
2: Bueno, nik ustez gehiago kanpotikan iteiguela gogoan eukitze hoi, talde barrune bai ez ditut esango ez taula presente, baino bakiugu marka politia dela lortzeko, baino bueno, nik ustez aurretikan irabazitako ja angeatu dela, aurtengoa da, eta bueno, ba, buztun gure alde erortze balima da, ba, guatuko gea momentu hortaz, eta baterera guzelako ba, ekipazo bat berdintza lortu dugula, baina bueno, nik uste gaudela ontan murgilduta eta kanpoko ba, bueno, estimulo guztiri kasu asko ingabe.
1: Hiru txapelketa federatiboak irabazita ailegatuko zarete Euskotren Ligaren hasierara, uneonean ailegatzen zarete, berriz ere estreinaldi horretara.
2: Ba, nik uste tune honen, baino emaitzan aldetikan. Konstiente geha hoa indikan traineruak asko dula emateko, arraularike bai, hoa indikan pixkate gehiago estutu behar deula, eta, bueno, gauza tirabaztea da, eta beste bat sentsazionak eukitzea. Azkenengo txapelketak inez gehare ba, pertsonanen oso gustoa gehatu, baina nik uste ba, esaten izun horregatikan, bakigu eta konstiente geha hoa indikan, ba, bueno, beste saldotxoa daukeula emateko, danan partetikan hoa indikan, bada hola ze gehiago eman, da bueno, hortan gaude egia esan.
1: Orain arteko bidea zer moduzko izan da, esan nahi dute bai txapelketa ikusi ditugu, baina aurrez neguan egin duzuen lana, udaberrian eginiko lanari, ze zuko atera diozu?
2: Ba, nik uste oso negu politia indeula, urte asko nioa arraune, baino suertez esango nuke lehenengo negua izan dela, ba bueno, traineroa benetan ureta erregulartasun batekin ateatzeko aukera izan deuna da, nik uste torrekin arraunlariak asko disfrutatzeula, eta ba suerte zola eman da, beste urte batzutan zailtasun gehiokite unegunzear blokea iteko, da oain ikan altura hau eta irizte ginean, ba bloke sendo bat blanduta auki gabe, eta nik uste toi ba, oso puntu politia dela taldeantzako, eta asko gozatu deula, eta oso bizkorra zigala traineruai, ba, ez dakit, abiadura asko ematen, orduan kontentu.
1: Demorale aurreko lanen inguruan, niri oso deigarri egintzitzaidan, zuen inguruko kontu bat, oker baldin banabil, zeuke zuzenduko dira zua. Azte santuko oporraldian, talde guztia bat hartu eta landa ingurura, landetara joan zineten, balako egonaldi bat egitera, hori ez da oso ohikoa izaten.
2: Ez da oso ohikoa, baina ikusi dugu azte burontan beste talde batek eberdin egitela. baina, bueno, bai, duela irurte maten hasi zan dinamika bat izan zan, aurreko entrenadorekin ebai noiz bait olako zeu zein da ginen, eta bueno, ni gustet limitean joera mate deula taldea, bai fisikoki da bai mentalki, ze azkenen danan arten asko maite gea, baina ordu asko dia, entrenamendu asko dia lau egunetan sartuta, baina ni gustet arraun lagunak entzako ba, puntu eta parte bat izatea, sustons pasatzean momentutik aurrea ja bakigu, ja kontu aurretik serio zeola, baina oain ja bai eguneko zentratze gehala inbar deunen, eta bueno, ni gustet taldeai asko emate joela.
1: Arraunerako gaitasunaz aparte, taldea, ekarri duzu izpidera, hori alda zuen indargunetako bat, talde izaera hori?
2: Nik ustet dana dala, guretzako zortez, kriston aldagela daukeu, kriston talde teknikoa daukeu, ez dauketela inungo arazoik, ba bueno, hankak lurren jarri bardianen danai jartzeko, da bueno, errieta imardenen iteko, da gauzak zoriondu bardianen zoriontzeko, baino, bueno, urte askoz lantzen jungean konfiantza bat sortua, eta kanpotik etortzean arraunlari berrik nik uste dinamikan sartzeko ere ba, bueno, oso baliagarria izateala, ze bagea emateu kanpotik ikusitago, kanpotik etortzeanak izateu emateula gehala talde bat, ba, oso gogorra ozaia talde dinamika hortan sartzeko, baina nik uste guztiz kontrakoa gehala, kriston familia gehala, da asko zaintze deula daukeuna, ze bakigu oso zaila laulako zezukitzea.
1: Hain juste hori da nabarmentzekoa, azken asteoetan ikusi dugunaren karira behintzate hori da pixkate degarri egintzeguna, edo degarri da behintzate bat ozela gazteak ere pixkanaka, patroia maia guren ikusi genuen, tostarteko laguna ere bai, pixkate dinamika horretan txertatzen ari dena, talde egonkorra duzue, multzo osatua duzue, baina jendea ere ari da ailegatzen pixkanaka.
2: Bai, eta hori da politia, eta hori da eman behar dana, ze batzu gaude ez gehala bizitza guztiako bertan egongo, baina, bueno, nik azkenen traineruan urte guztik bizitu izan ditut, da azkenen etzako ere arrotasuna, hau politia da gaztek iristen ikustea. Ta nik uste garrantzitsuna dela, ba, gurera behintzat iristen aidean gaztek, bakitela nora aidean iristen. Osa, bakitela arraun lagunak bezalako talde baten daudela, eta zailtasunak egongo jala traineru dinamikan sartzeko, baino alere kriston ilusioekin jarraitzeu egunerokotasunen etortzen, entrenatzen, behaien eguneko eguna ematen da bueno, aukera ematezte haienen, nik ustet danak konfiantzakin hartzeiteula barraulari berrik, saiatzegea alik eta ba, behaieke alik eta gehien gozatzeko aukera ematen da nik ustet hori dala politena, konstiente izatea nun dauden.
1: Traineruaren hasieretatik esan duzu 2015etik hortxe ari zara zulanean arraun lagunaken, bilakara horrek nondu langa, ba aldu langarik?
2: Nik ustet langa ez da hola inun, azkenen beti nahi deula gehiago, eta suertez langa ez dago, ba, ingurun gauden pertsona guzti horiek ba, ambizioi daukeulako. Hoi bukatzean egunen langa gugeu jarriko deu, baino dinamika hontan jarraitze duen bitarten beti bilatuko deu zeuze gehiago. Baina, bueno, azkenen kirola da, bakigu kirolare ba, bueno, etapako prozesu diala, oain honen gaude, hoi engantzatu da, hoi aprobetsatu behar deu da alik eta gehien ez dutu.
1: Iaz, 12 garaipen, 16 jardunalditan, nagusitasun handia, hori hobetzeko tarterik badu, arraun lagunakek?
2: Nahi baldin badeu, konstiente geha baietz, baino bueno, askotan ere ez da bakarrik taldean kontu bat, batzutan kriston estropada botatzezu eta ondokoa hobegoa izan da o beste egoera batzuk emandia bai kalen arten o txandat arten, adibidez Gipuzkoako txapelketan edo Euskadiko nebai esate genuen, Euskadiko batez ere, bat Tolosa beste txanda bat edikatea zan, da bueno, zukor baukezu kriston estropadan bat itea, baino kondizioke aldatzea da, da bueno, olako gauzak emateanen, ba, beste izori ondu, baino nik uste talde bezala oso konstiente gala, nahi baldin badeu, oio betzea baukeula, eta horren bila guazela.
1: Horren bila hariko zarete igandean, Madrilen, eremu arrotz batean, alegia sekula aritu gabeko eremu batean. Ze espero duzu Madrilgo estropada horren inguruan?
2: Ba, ez dakit, egia esan asko pentsatu gabe nabil, ze uste asko pentsatze baldin bat pixkatea serretzeko ateago zaitela, baino, ba, bueno, arraunari geha, berta jun bar deu, eta gure lanengo deu, orduan, ba, ez da gutxi gehiago egia esan.
1: Beraz, talen eta ez duzu askorik hitz egin?
2: Ez gaude asko aipatzen, oza, bakigu azkenen, ba, bueno, kondizio gor batzuk topatuko iteula, eta nik uste talde bezala olako egoratan gu, egia da, ez dala inongo sekretuik eroso sentitze gehala, sentitze deulako hor txalupa benetan dominatze deula, baino bueno, gogortasun horren fanak izatea gauza bada, eta beste bat da, aber, oiek egoerak diren, kondizio diren, traineru estropat bertan botatzeko. Uste di gauza diferente diala.
1: Beko ziko dugu, zertan geratzen den Madrilgoa, Xugan Euribarrena, arraunlagunaken arraunlaria, mila esker, gurean izateatik eta zorte hon. Aste buruan hasiko duzuen Euskotren Liga horretan, mila esker.
2: Aizu, eskerrik asko.
0: Euskadi Irratia. Tostartean.
1: Eta egungo txapeldun bat agurtzetik, beste bat agurtzera. Iker Zabala Oriolen entrenatzailea, kaixo ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
1: Bueno, zuek ere ligaren atarian zaudete, nola dago Oriolen gizonezko entrainerua azken egun hauen faltan?
3: Bueno, oso ondo esati, igual nahikotxo esango da, baino bai, ondo, ganera lesino barik, jentea osasun aldetik eta ondo, azeneko txapliketan ikusi dugu talde osoa sartu dutela eta alandabe kristolako nivela emon dauela, orduen entrenatzaile batentzako ba hori izugarri zeta eta momentu honean gatoz.
1: Arraun lagunak bezalaxe, hiru txapelketa federatiboak irabazita, Gipuzkoako txapeldun, Euskadiko txapeldun eta Espainiako txapeldun ere bai moainan, 24 estropadatik 22 irabazita, aurtengo sasoi honetan, ez da helduleku makala demoraldea aztego.
3: Bai, baina betiago zu ba, keska hori, ezta. Orain arte inikue oso ondo, batelatan, trenidietan, jaitxiretan, txapelketatan bebai, baina orain ligazten da. Ja, kupoa dizela, ez dizela, bueno, hor beste barriale bat zuzartuten diez, Madrilera guez, bueno, beti espatak tente ongo diez, eta gure eskutan dauen guztize gauza ondo egiten, eta horreri heldu behar jaku.
1: Esaten da, trainerila ekarritu zuizpidera, trainerila ondo baldin badabil, traineru ere ondo aritzeko moduan izaten dela, alde horretatik, udaberrirako pilatuko zenuen, lasaitasuna zu.
3: Bai, da ganera, estropa askotan, hiru lehenokotan ibili gara. Hori ontsako notiziona da, baino beste ontsako ez da inona. Hori nahi dago esan, trainerietan jente gitxi itxan dauela estropadak, beti galtze zor kantera gora, kantera bera, eta loako gauzak eta esanez, baino eginez, ez dugu iten. Eta bai, trainetan oso ondibi gara, batelatan ere bai, eta orain trainerutan bekusi da txapelketa, geroz eta bueno, tarte handizago ataten aurkarizeri, baino, erne, ondino ez da zi benetazko burka.
1: Horixe galdetu behar nizun, txapelketetan garaile izan zarete, baina estropada ezberdinak izan dira Gipuzkoan eta Euskadikoan, akaso alde gutxiagoz, larriago esango dugu, gero Espainiakoan nagusitasun handiago erakutsi zuen, bai denboretan, eta esango nuke uretan ere, bai?
3: Bai, bai ala da, ni hor, bueno, badako beran zergatia, hor epoka bat ibili gara trenietan, zuta jota zu, hor ba, nahi izan dute hiru txapelketa egibaztie, eta gero beste taldeari be estropak emati. Orduan nahi dago esan, ba, trainerue baldan egon dala hor momento baten, eta gero berriz trainerea bukatuta gero, ba, trainerua puntuan jartie, ba, beran denpora behar dago. Eta negoko lana osona izan lez, bueno, harin hartuntzagu eta hiru astetan, ba, traineru oso azkar dabil.
1: Iaz ere, oso azkarretitu zen trainerua, ligako gehi estropaetatik, amaseitan nagusi, puntu errekorra, posturi txar nahi irugarren postua, hori guztia kontutan, Oriok ze tarte du aurtengo Orio betzeko?
3: Zupanek esan dago, ez da limiterik. gure objetibue eta bakarra da iazko baino trainerue azkarra ibiltzie. Hori da gure asko artean. Beste dana, batetaki. Eta hasiko da. Bai, medizu kasizari izaten rekorra gora, rekorra bera, aurkari zepe, bueno, favorito bakarra gugara, bueno, gua purbet, nahi dut hortik irten, eta gure eskutan dauen guzti ze, da, iaz baino erina ibiltzie. Eta hori lorten badagun, aurkari zeko oso zailako.
1: Eta letra txikiak, datuek hori esaten aldute, hori badu iaz baino azkarrago aritzeko aukera?
3: Bai, bai, ganera taldea nahiko beretsue da, eta etorri dizena pe bai, kalitate handiko gizona diez, eta ikusten da. Bueno, trainero baten abiadura neurtutie oso gatz esaten da, baino fizikamente hori neurtutie alda. Eta hori zok aurten dako iaz baino talde indartxu hau be. Oin zein berdan, saldi guzti horrek, linea jarri, eta bai, gure sentsazio diez, iaz baino hobeto gabiltze zela, baino, bai ikusi dugu, Gipuzkako txapelketan oso larri, Euskadikoan be iaia, bueno, estatukoen ja puret hobeto, baino orainia ligan zelan gabiltze zen.
1: Iaz, garaitxu honetan esan zenuen, Orion talde lehiakor bat aurkitu zenuela, aurre denboraldian eta oso basartuta egon zena, lan horretan. Nolako izan da, urtengo aurre denboraldiek er?
3: Obie, obien, eta ikusi dutena ba, igezko beretsue, etxeko erronalizek kristolako gozidako ie, ba, demostratxeko onenat dizela. Eta urten be bai, ba, beste salto bat eman da bie, bai fizikamente eta bai teknikoki, eta guraz mundu da dan ere bastie. Dana.
1: Zeuk esan duzulen, iazko talde beretsua duzula, ez dela aldaketa handirik egon, hori berme bat izango da, entrenatzaile bat entzatele.
3: Hombre, bai kostatu da, eh? Alanda guztiz be, jenti konbentzitzeko, osta beste urte betez, holan segiuteko, ba, kostada, eta asko gana. Nun espero horren beste kostati, bai, bueno, azken finien, geizenak segitu dut nahi, eta ganera, bueno, kanpotik ikartu dugun mutiek oso natira, orduen, aurten behintzat, ba, kristolako taldeak otezko hartin.
1: Lehen esan dugu, eta esan duzuzuk, taldea, ba, bai alde batetik eta bai bestetik, Espainiako txapelketan guztiek egin zuten arraun, egun batetik bestera sei aldaketa okorrez baldin banaiz. Ala ere, bi egunetan asmatu hori ere, bermea baldin ba, taldearen ezaterik handienak segitzea, aldaketak egin eta taldeak funtzionatzea ere, beste bermea bada zuretzat.
3: Hombre, zen esan ipez, baina hori meretu gizena eurena da, eh? Uh-huh. Azken finien, materizal ona badako zun, ba, entrenatzele zein berdauen, da ez estropeatu. Eta, bueno, hor dauen kakue da, ba, arrolari oso natizela, kristolako gozidako dela, egunez hor da biltzez eurren artien mokoka, ba, postu hartzeko, eta hori entrenatxele batentzako da, bueno, gatzena da hori gestionatutie. Bakotxan beren leku emon, bakotxari beran estropadatzu emon, eta ia badan hor artien, ba, hori zo handi bat ikusten badun.
1: Hori handi bat ikustea xede, autagai nagusirea askoren begietara hori da, baina kontrariok ez dutu nahiko dute.
3: Hori da neuren beharra. Iasko hori zo bateri irabazteko, bueno, Joneri eta entzuntzat pasan aztien, ba, hori zo ez dela bajatuko. Eta aurkarizek eurekin beharko dabe, langi zau. Seguramente baten bat langi zau indauela. Baina hori ez dutxu moten, ba, segurtasunik obetu biko zanan. Arduen, horrega txik esan dut zuton, dana ikusi behar dugu hor Madrilen, dana jarriko kartak buruz gora, eta hori ikusiko da benetazko maila bakotxana zein izango dan.
1: Madrilen, igandean lehen da biziko estropada hori, inoiz aritu gabeko eremu batean lehen suban erekin nabarmendu dugunera, ziurgabetasun hori, ez jakintasun hori, nola kudeatzen daiker?
3: Bueno, nik etxaten moten buelta asko horik, azkanien ure da, ba, ez dakit ondo horik ongo badan ero ez, ganera erlojupeko bat izango da, orduen alderik eta ez dote ikusten pena da, ba, ja, behin ara guzena, ba, estropada pakarri joatuti, hori ikusten dut pena bat, jake kanpora guzen, ba, bueno, gure kirola eta ikusteko, ba, kemenos, no? Egun bitan. Baina horri beldurrek handu inbertako, ez da ongoinelako arazorik, berua ikusi, a ber, zelako beru ongo dan, baino, bah, kirolariziko ondo dauz prestatute eta maia mongo da bie.
1: Gero, beste aldai bat ere bada, ba, ere moren berezitasunak kontuan hartuta, ezaguarriak kontuan hartuta, larun bat arratsaldeko laura garte ezingo duzu uretaratu, motorrak ere ezingo dira han ere muan sartu, horreke planak pixkat aldarazi dizkizue?
3: Ez, ez. Iku ja haitxute gauz ja atxaldetan entrenatuten, estropadape larumat atxaldetan izaten da, orduen ez gu larumatan amabitan irtengo gara, erdi zen jango dugu apur bet, eta gero segituen pantonora jungo gara, saio txiki batekin eta hotelera.
1: Amaitzeko, izpidera ekarri duzunez, beroaldi betean gaude, igandera puri-purian adiagatzeko, aholkuak eman beharko dizkizu, baren hori ondo hidratatu, izaletan ibili eta horrelakoak.
3: Bai, ba, danotak iguzen behar dan, izaletan ibili, urrasko edan, eta beroari eskapatu, guzkizeri alde egin. Baina, bueno, alpainil bateri izan teatotik eta alde egiteko, baina, bai, danotak iguzen behar dan, eta haube pasatuko du. Baina, bueno, alpainil bateri izan teatotik eta alde egiteko, baina, bai, danotak iguzen behar dan, eta haube pasatuko du.

0: Xira batean, liga honetan goiko postuetan aritzeko bitalde.
1: Bai, hori de moten dugu, ez? Ikusitze onarte zelan heldu gari zen, eta azkanen gurtitako ba, progresiñuk, eta ikusitze zelako taldik ez dizen, ba, favorito argi modure pintzen dugu, ez? Kinela guztizetan. Asko esaten da, ba, bigarren ari zenbak kenduko izango dane zera, ez? Ba, zalantza bakarra, ez? Ba, bueno, gero uretan, ikerrek eta zuenek esan dabe modure, uretan enbide. Madrilen azten gara, aurten nobeda dide. Bai, badakite talde asko, bueno, talde batzuk erasko, ero bada bizelor pantanutan eta simulaten, ba, ze eukingo daben, ez? Bai, legutiano, bai, beste pantano batzutan. Baina, bai, apurbete... Estropadere morek sortzen dugu hori, ez? Dudak edo, ez dakit, entzundoten ez argiesteko, baina errojuz kontrakoa da, binan, ez dakit zelan nengo da ben, ure bestogu esaututen urrasko badeu, urgitzi badeu, tartik zelan doi esan, baina, bueno, en fin, esan dugu ikarrek, ez? Engo datzu la aurre, ez? Deportistak goi maioko deportistatiz, eta aurre engotzu, eta gero, ba, hori ze, esan dugun, ez? Bizetize favorito nagusi.
0: Euskotren Liga eta Euskola Beliga biak etor, Madrilen hasiko dira, iazko txapeldunak esan bezala urten ere autagaien esailean, nola ikusten duzuzuk txapelketaren hasiera hori?
2: Bueno, kirola dakan gauzik garrinetakoa da momentuan inberdala, ez? Bastakit, imaginatu folio txurio badala, ez? Eta kirolariak boligrafoa edo hartu eta idazten joan bertu, ez? Estropadaz estropadak azu ontan, eta ematen du bai, baina bueno, inin behar da, eta gero ba ikusiko da, ez, bilakaera izaten duen udak.
0: Hasiera batean, balizko nagusitasun horri gain hartuko dion kontrari hori gaur ikusten alduzu?
2: Bilakaerak esango. Ez dakit, hola... Ez du ematen, lehen esan dut ematen du, guain ez eskoa jarriko jota horretik, ez du ematen, baina, bueno, eta estu ematen esaten dut, errespetu guztiz, eh? Inor gutxietzi gabe. Baina, bueno, beti azaltzen da norbait, eta gero kirola hau ez da kiroldegi batian jokatzen da kirola, zorionez, beste baldintza batzuk sartzen dira. Eta, bueno, lehen iker kontatzen nahi izan hori ez, gero gertatu daitezkela igual, espero ez dian gauzak, edo, eta beste inork esaten du, igual... Ba, bitalde favoritotakon batek aberin bat, edo ziagoan bat oker hartu, edo auskalo, ez? Edo zerretatu daitekela, ez? Eta, bueno, hori ere bada arrauna haundi iten duen beste ezaguerri bat, kasu honetan, da... Ba, bueno, kusiko dugu.
0: Zein beste talde? Patxi, egon daitezke horre, borroka horretan edo bintzat?
1: Ba, mutiletan horre egon da Donostiarra, ez? Ikusi dugu maia haundi zen, horre, txapelketetan. Baza, ez dakit kupukaz eta zelan... Ez dut ikusi alineazioak egizu esan zehazteko hori.
0: Baize, gora dezagun aurten, gizonezkoetan, bost arrobiko arraunlari beharko dira traineru bakoitzean, estropada bakoitzeko.
1: Donostiara mutietan, Donostiara harin ibiden taldi, ez? Hori ez dutu deu, bai Gipuzkoan batez be, Euskadikun, ba, bueno, azkarengo luzin hor, eta, bueno, ja, Espainikun beste gauza bat izan zan, ez? Beste gauza bat ikusi zan, ez dutu harren be, beste gauza bat ikusi zan hori zan aldetik. Neskatan, hor zuenek esan duguna, ez? Hor txanda Euskadiko ikusi genuen hor Tolosaldea bat estututen duguna, arrauneri, horrek izen leik ez taldik bai mutietan bai nesketan horre ongo dizena disputaten zerak, izanik, horrek nik horrek ikuste dut ez, behintzat, bestik eba ba, bost kanterano sartukera, nor ja gauzak ez tututen azten dizu talde batzuntzat, eta ez dakit ba, maila honetara heltzeko almenik izango da ben.
0: Maila nagusi azken begiratu egiteko Aitor, Madrilen hasiko dira, biliga nagusiak ze iruditzen zaizu ze hitzegin, asko hitzegin da, ane asteri buruz.
2: Bueno, nei arrarua eta ezoiko itezat ez, eta... itzeitea izango da, baina kanpoti ebeiratuta ematen du beste interes batzuk lehen esten diala olakotan, ez? Eta, baina, ba, ez dakit arraun munduan urtetik urtea eta beti ateatzen den gaia da, ez? Nun

0: gelditzen da arraunlaria, nun gelditzen da entrenatzailea, kirolaria, nun gelditzen da, ez da, bai, klubek, esate dut, bai, baina hori, boskatu egiten da, eta behaiek eragitze dute, guk eragitzen dut, eta zea, ez? Baina, adibidez, ja, ez da, git, beste zerbait egon daiteken zantzua indartzen duna izan daiteke, ba, hori, ez? Ja, baldintzak muga jartzen, ezin dezu entrenatu Laura Pañolen, Zodiaka gureta ez dakiz ze, eta nik uste, ez dakit, naturaltasuna edo berezkotasuna edo kentzen dio horrek, ba, kasu honetan, kirolai o arraunai, ez? Eta, ez dakit, keskatxua edo hortikan, ez? Fugola ipatzia ez dakit.
1: Baleko da.
0: Baleko da, tostartian. Baina, munduko kopan ere egia ikusten, ez? Partiduak, ja ez dia, bizati, laudia, geldialdi horrekin. Eta nahi neuri, txezat, eta desoikoa arrarua, betiko bereizgarri bat kentzia kasu honetan fugolai, ez? Eta naturaltasun bat, atzetik zer dago. Galdera ikurra.
1: Nabari da, bai, Marcelo Bielsaren zalea zarela itor. Ark ere egin ditu eta adierazpen batzuk horren inguruan. Bueno, onaino maila nagusiko kontuak, gogoan izan, orain bastelen gauez, Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, bihar, arratsaldean aste artez Euskal Telebistaren lehen katean ikusteko modu izango duzuela arratsaldeko 5ak inguruan hasita. Esan dugu onarte liga nagusiei zabaldutako tartea patxi. Baina bai jakina denez KA eta ETE ligak ere pasaden asteburu honetan hasi dira eta hiri gaztertzegunea ere iritsi zaigu. 5 bandera izan dira jokoan guztira. 5 estropada jokatu dira. Gizonezkoen KA bat ligan 2, emakumezkoen ETE ligan beste 2 eta gizonezkoen KA bi ligan bakarra astilerone jokatutako ura. Eta KAE batean, hau da gizonezkoen bigarren mailan, Zarautz eta Deustu izan ditugu asteburuko irabazleak. Gero hirugarren mailan, KAE bian, Castro izan da, nagusitasun handiz garaile izan dena, eta emakumeen bigarren mailan, ETE ligan, Zarautz eta Hondarribia larun batean eta igandean urren ez urren. Estropada guztiak erlojuaren aurka patxi, 5 garaile ezberdin, ze hausnarketa sortzen izudarak.
2: Bueno, amaitxuteko maia nagusizegaz, ni konforme nago, arrauna zabalduti eta Madriera, Barcelonara, Sevillara, baldintzako betu jentiri, baina nik petzote arrauna behi duela aizie eta behi duela ez tekit, espandiduti edo ezaututia. Ni petzote nik falta motote gotena da, ba, ikeren zetik ez. Azete doie eta euskoten doie domekan, zehatzik ez duen arraun mundu neur, ez dakiz zer, ARC zehatzik ez duen telonero zapatune hau egiteko. Hori ez dut ulertzen eta sekul ez dut ulertuko, zelan funtzionaten guzen, liga, futboleko ligi funtzionaten deu, lerro batean. Ez? Eta futbolekarri dozuen ez zerera, maira da. Eta hemen, bat oi handik, beste ari ez dutxo esaten ezer, beste ez dakiz zer, nipetzot hori batera tute egon behar da. Eta aukera ezin hobe izango zen, ba, zapatun. ARZ eta ETEko estropadein, eta domekan, ba, ZETEko egin. Zeratxik ez. Nik hori guztatzen. Eta zabaldu arrauna ba, penizula guztizen, baldintzakaz, Ez jun detorrit ez, kondizio honetan arraula izen zat. Egon dizaiak erak, burdeoseko frakasoa ez dakiko mutat ez ari, zuek bertan
1: egon zinean. Ez, oker espanaiz, 2000
2: Ba, bueno, prueba error da, ez? Barcelonan nipetzot oso ondo urten bala, Sevillan, ba, bero hundizetzen ban, ba, hanbe, bueno, Zaragoza hanbe egin zan.
1: Han ere, bero.
2: Bero hundizet, eta urgitzi, uste dote hor zala, nespo garaiz izen zan. Nipetzote, fruto hon bat egula, eta hori ondo kudeatu eta ez dakit saldu behar ba ona dan, ez? Baina, bueno, ondo saldu behar da, eta baina dana, ez arrauna osorik saldu da. Da, bueno.
1: Hortxe, errebitik azinu hau,
0: Nik edo izten dut, labatzen baina oso gintzat, ondo egon daiteke edo okerre egon daiteke zabaltze hori, ez? Baina nik zabaldu baino lehen, arraunak ezinbesteko badula berandu baino lehen, gogo eta sakon batitia, arraunean dauden eragile guztien partetik, noa guazen, nola guazen, eta behin oinarri sendo hori jarrita, orduan aztertu daiteke, oberagaki daiteke, ba, kanpora joan edo ez joatea. Adibidez.
1: Hori, urrengo saio batera gutziko du, ze oso gai mamitsua daitor, eta esan bezala, ba, ordu bete honetan beste liak ere, aztertu beharren gara. Esaten genuen, Patxi, boste garaiez berdin, boste estropadatan.
2: Bai, eta lehen esan dute modula, ez? Kanpora goiez baldintzak eskatuten, eta gero hemen ba, baldintzak diz, dizenak. Eh? Aztiera lasoiez, eta, a ber, esango dut, drama bata, ez, estropadie. Maria Berenin, Errampi Laban, Hablako Ostrak baten basuan, bai, hainkio baten zu, eta hori, ja, errezek, hausnarketa saioak eginda, gauzak obetuteko, gauzak ba ez gertatzeko urtin-urtin gauza bardinak, eta heltzen gara berriz ere lekutara, eta gauza bardina pasaten diz. Este, hor bai, ez duela errespetorik errola dizeri, ez taldiri, ez inori, ez. Ba, por lo menos aurten, pesaketa, traineruen pesaketa, klub arruan egin zen. Pasan urten ez ari, imaginaten, ze katzondeo izen zen. Kampoan, erreia bateaz, pisue, Kantabriako Federazioko pisue erdizen ipintzen nana, bat agarraten ameti, beste galdetzen paien eska bat egon zen, os da este peso? Eta, si, ah, bale, venga, apunta da. Katzondeo bat. Aurten be, falta izen dize zerak ez, iskrizino zerak, listak, zerrandi pasatia.
1: Uretaratzeko listak izan dira, zerrandak.
2: Bueno, hortzen deni esartzen ez neure zerean, estropada politek izan diz. Estropadak nipetzo torre tekae baten hiru aspirante deuzela, argi geratu dela azte buruantan, bai Zarautz, Zarautzeke astilleron nitzako igual euren baldintze egokizenak ez dizen leko baten erakustaldize emon ban, bai Zumaizabe oso ondo izan, eta bai Deustobe hor urbieti segi duan. Eta gero, pasaian be, ba, lau kaletaren bizana, azkenin, kale bakar batera.
1: Edo, balizekin eta arazo bat izan zelako, ontzi baten aurrera atzerak tarteko bai.
2: Eta orduan, ba, ikusinan deusto fuerte bat, ez? Eta bentaja hundiz bat araten ganera aurkari jari. Eta ja, hortik atzerantz, ja, ba, alde hundizek. Ez? San Pedro bala ugarren, bai, ja, ez dakit, tempora askora. Eta azkanen gue, bueno, aurtengo, ba, talde igual... Ba, zalantza hundizek esortu gana arkote bat, ba, minutute berroi segundora uste dute dala.
1: Hogeita bi minututik gora behar izan zituen, hanbarruan estropa osatzeko.
2: Eta gero neskatan, ba, zapatun sorpresa hundizez, eta, bueno, esan aban, bueno, emoten zo, Zarautz bat ikusi gendu nire basle, eta gero domekan ja, ondarri bizak, maia kaiku behor zurbil, kaiku segundo batero, kerrespan hau egon zean, izan zan, emazazpi, emazortzite meretzi, segundutan, zapatutan, eta politze, onzan, segu justo kaikuko kalbun, eta bez, eta kronukaz, eta espintzakin, nor sartu zan, nor estan sartun, eta politze, onzan, neskane estropadibe. Eta Zarautzek eta kaikupe moten zuen, beste zetanok espero genuen, eritzauken genuen, ondarre bizea izango zala dominadore argiz, ez? Baina, bueno, eta erreze bizen, ba, Castro... Castro que izango du, paseo militar batek.
1: Minutu erretik gora, bigarren zelkatuari, minutu bat hirugarrenari.
2: Hola, izango.
1: Etor, gizonezkoetan kae bat ligan, Zarautz eta Deustu, emakumezkoetan Zarautz eta Hondarribia.
0: Bueno, Patxik esan duen aritikan ez, nahi atentzitua diferentzia hundi horiak eta gaina erlojupekuan.
1: Bai.
0: Oinbesteko diferentziak ez. Eta atzo koei buruz hitzain da, azkeneko txandan, lehenbiziko Luzian bertan, behien artian ere, bueno, kenduta Deustu eta Zarautz, segundo batian o batian zian, gero ja Zumaia ez dakit zazpira o sortzira sartu zen, lehenbiziko Luzian bakarrika, eta ja, astillero ez dakit nun, ez? Ba, eta bestelakoan, ba, bueno, ba, esan lehenoko, ez? Guen digan, kai bateko folio txuri hori idazten azidia, momentuz iru talde hauek, eta ikusiko deukero, ez? Ez du ematen ikusita ze alde ateziski eten irutalde horiek gainontzeko bai, ba, besten bat zeukan ikan, baina, bueno, auskalo ez. Eta ete ligan berriz, ba, lehen gorteko tankera beretzuan, ez? Lehen gortean San Juan da Zautza ibilizian leia bizitzen, guentxe batek irabazi, gero bestiak, segundo bat, segundo erdi, kaikure hor tartian sartzen batzutan, eta orten ere, ba, hori, ba, Hondarri bita Zarautz, eta kaikure, ba, horrez. Ze suma.
1: Ba, horixe, lehen bilarrunaldik emanikoa gutxi gehiago azpimarratzekoa, ba, Zarautzen puntu pilaketa, ze, ba, egia da, Zumaia ere hortxe kokatu zela, Deustu ere bai, baina Zarautzek lidergoa eskuratu zuen, jokoan izandako 24 puntuetatik 23 zakuratuta, eta hauxe, Gari Uranga entrenatzaileak horren inguruan eginiko balorazioa.
3: Jo, ba, asteburua egile esan oso positiboa, 24tik 23 puntuekin, ba, ezin deu triste egon, ez, alderantzi, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko ginala, deusture oso ondo biliko zala, ba, negu ikusita, ba, bueno, pixkaia ikusta genukan, ez, bakoitzen hundi jungo zan, baina ez da izut, 23 puntuekin, oso oso guztoa, eta lanien jarraitzeko guakin bai.
1: Zarauzko entrenatzea, egizan du, Patxi, espero zuten bilbotarrek jauzi bat egitea, aurtengo denboraldiari begira, eta begira, bigarren jarrunaldirako bandera bat erde eskuratu dute.
2: Bai, duztok aurtene apostu fuerte bat indeu, jente ba, askori, bueno, fitxadeu, ero ekarri deuz, eta, bueno, jente, azeten egoneko jente bat bebai ekarri deu, eta, bueno, ba, Bilboko taldi, ba, pauso hori emoti erabaki deu, ez? Eta, bueno, emoten deu, bolengoz behintzat, ba, gauzak ondo daizela tomatera ontzi zen. Nik hor faltan bota dutena azte buru honetan kaikude, mutiletan. Eta atzo, bueno, zaun bat arrola ize, brometan zan otzon zu, azkenin playoffak eguaz dukatu biko zu, eh? Ez datzo gustazkorik, eh? Ez baina flojo. Kaiku nik uste dut ez usteko txarretatik ikusite, ba, ez usteko txarrena kaikuren izen dela. Eh? Bai, domekan, ja gauza ganera okertuten hasten dizenin, danak urteten dut txartu, ez? Eta ez tatza bezpen hartun justo salidan hasti jenon, ja mar segundoko penalizazinue, ez dakit, gauza okertuten dizenin, gatzada gero zuzenduti, eta inbetarinen ez bada zuzenduti, ja punto, ba, betxo zema bai. Punto, ja, ba, ba, bigarren agaz, ja, ez dino lehenguaz, bigarren agaz, betxo zema punto, deko zen deustoaz eta sumaizaz, ez? Orduan, temporari ez dakit bakaikune zelan, ja, bideratuten dabe, no? Baina, baina gatze ukingo dabe.
1: Ego gitzapen lamatera egiten hariko iraz ez da barrak, hor nabarmendu behar daba, entrantzea aldaketera izan dute, taldean zenbait aldaketa izan dituzte, eta egiari zor, ba, hori, zigor hori tarteko eta, ba, aste buru ez da, ez batere gozoa izan, kaikuko entzate. Nabarmendu nahiko nuke, alaber aitor, ba, Zumaiaren lana aurruko astean, Xuban eserita dagoen aulki horretan txepertan txizan genuen, Mikel Portularume pahorra entrenatzailea, lehen da biziko demoraldia arke Telmo deunen entrenatzaile gisa, eta nabarmendu zigun, Orezko txandatik gertu aritzea zutela beren helburua. Egia da, liga hasi besterik ez da egin, baina gertu ez. Hirugarren postuan bete-beten sartu dira.
0: Bai, ondo, oso ondo hasi dira, eta guain, ba, pixkat lehen gorte bakin aldera uta, ba, lehen gortean izan ez zuten erregulartasun horrei hori izan nahi ez, ba, pixkat hortxe, bigarren, hirugarren, aurrena, horri biltzea, hortza oden bitartian, ba, aukera gazulako beste matek kalein, o kale handin batin, da, eta egia da, ba, kale hondin bat indare, ba, lehenbiziko azte guruko diferentziak eta ikusita, ba, igual margena izango dutela iruta alde horiek, ba, aberi handi bat iteko, eta puntu asko ez galtzeko ematen du, baina ez, hor baldin mazau de beti askazu aukerak, eta, bueno, ba, ez da, egin Zumaiarra izan da, eta klubian eondakoa izan da, ba, bueno, posgarrela da ikustia, ba, azaruan, entrenatzen astea zigoaztenean edo urria bukaeran zan.
1: Oso lagun gutxi zeuden?
0: Sei, okor espana, sei arraunlari zeuden, sei. Eta nik esaten nuen, jode, Zumaia da talde bakarra trainer bat txintxili gatu ez duna klua da honbi tartean, eta esaten nuen, jode, hau esautu berdau, urren gortian. Da behitu, ba, pahorrak egundoko lan hain du, telefonu hartu, batei deitu bestia, konbentzitu bat ez dakizat, eta, bueno, azkenian taldi hau zau da, eta guztua beltza. Bakin egon eta guztua lan, oza, ambiente honean, da aldarte honean, da guztua, eta, a ber.
1: Patxi, labur, amaitzeko, aldaketa asko eta jende gorabera asko izan duen beste ontzia da, Arkote, eta sufritzen ikusi dugu, azte buru honetan.
2: Bai, baina ez, pero zen lekutik, ia hobetuteko aukeri badaukie, ni betzot hoberantz egingo da bela, ze ez di bat une ontzeo egitzirarte, eh? Zoin, beinat be fitza da bela uste dut, beinat aztelarra, eta Bueno, geldiro, ia emoten batzoe, hori izango da zalantza, ia emoten batzoe rekuperateko oin galtzen deusena. Eta heltzeko, por lo menos, azkanengo postu hori ebitateko, baina gatz ikusten dut, erkoten aldetik.
1: Eta ligari begira jarrita, aparteko ezustegorik ere ez, esan dugun lehen, Zarautz, iaz, Ateiok aritu zen ontzi bat, kanporaketetan aritu zena, gero kontxan ere, kasik barruan zen, gertatu zitzaion, eta etzen balen bi aste buru horietan aritu irailean, baina bintzate hor txagaralde egin zuena. Eta gero, Ondarribia, erabat kontrako norantzkoan goitik bera maila nagusitik jetxizen ontzia, entranatzei berri batekin, bestelago egoera bat Zarauztarrekin alderatuta, baina bi ontzi horiek hor txe.
2: Bai, ikusi genuen Euskadiko txapelketan, nik Euskadiko txapelketan ikusi nagoen Ondarribia bat, bueno, ba, Euskotreneko jentiri ba, bueno, por menos arpeiz emoten, amar segundo en barruan, elduzan zela ez, irugarren postu dugu kerrespan egin bala, eta gero pretemporadan be, ero denzten zutan eta be ikusi dugu maia, ahondi baten Ondarribia. Zarautz, egizan, Zarautzen pentsatena pasan urtea, izen zala euren urtea, eta eragin eukingo bala, joa, neska pene mondozten kontzako zera soltati estatzi, eta gauza gorreke askotan etzen da, eragin eukitzen, baina ez, mantentzen da Zarautz, eta sorpresa eguna ban, lehen behar komentatu, sorpresa eguna ban zapatun, ikusite, Zarautz aurretik, zepitzanean izango zala, kae bizene Castro etzen duen module, eroingo duen module, pentsatzen dut, Ondarri bizene urtea izango zala zerean, ete ligan. Eta gero atzetik, kaiku, Andonik, beti esan dute, horre kluen monumento bat ere, mitzue entrenatzaileari, ze batzutan jente barik eta klasifika bankontzara urte baten, gero hor dago, beti dugu hor kaiku neskatan eten, eta nipetzot oso lan politzetzen dugu lakaiko.
1: Etor, lehen hiru horiek, lehen bilarronaldietan ikusi gira oso nabarmen besteen gainetik. Joera hori errepikatuko dela uste duzu, aukera hori horregun daiteke?
0: Agian besten batez hartuko da, tartian hor burruka hortan ez, baina ematen du hiru horien arteko leia izango ala ez. Eta Ondarribin kasuan, nik uste txalogarria dela, bat talde bat mailaz jatxi dana lortu duela eustia horrez. Osea, askotan igual gertatzen da jaiste zea, eta ja, basuaz beraka, eta jaiat ja, ezagertzean jo, ez? Eta hor dut, hor eustia ona behaientzako, eta ona arraunantzat. Arraunantzat, ba, beste talde bat gehiago mantentzealako hor da...
1: Lehiarako,
0: bai.
1: Lehia ipatuta... Atzo Euskal Telebistako lankidek galdetu zieten, taldekide o talde ezberdin daukidei, ea hautagai ikusten ziren, hauxe, Miren Garmendia Ondarribiko patroiak esanikoa.
4: Bai, nire zaitasko gustatzen egia esan, baina, bueno, azkenian oinola jetxiganak ean, ba, oidakau, baina, bueno, ez geha bat ere favoritan ikuste, oidena oso orekatua dao, eta oi, guri hain godeu.
1: Oso orekatua, leia orekatu omen dago, ete ligan, orekarik ez du ikusi patxi, Kae biligan, Castro, jaun eta jau izan da.
2: Bai, bueno, itzauten zan gauza bata ez, Castroke bai pedreinari bai asti hori irebazitzu Kantabriako txapelketan, eta zerean be, nipetxo, bajadein euren Castroko estropadan be, entrenatzo di barik, garen gelitzu zan, eta ibilzin, ongoego izan ibilzin, bakitzia hoaz, Ni betzegote Castro gaurten, ba, rekuperatu bela jente asko kanpun eukin duguena, ba, zuzendaritza barri bat, entrenatzaile barri bat, eta, bueno, ilusinue, ba, berpiztu da bela, baina ilusinue eta jenti. Ilusinua ze bakarrik ez da etzen erremotan, ez? Eta jente hona deko, kompetitibu deko, eta kae bizen, beste nire temporak ikusitze, kae batek ukaz konparatuta be, bueno, hor goitxik ibilko zin, ez? Orduan, ba, Castro kemoten deu, ba, bandera danak iregaziko txuzela. Espada zeo zer pasaten, ez? Eurek, ni beti zateot, eurek, Castro kuk, jente berezi zera, eta eurek ez da liaten azutu, eureken txako izango dala, ba, bandera gehizenak, ero danak kae bizena.
1: Hori da, nagusi izan da, 31 segundu Kamargo bigarnari, minutu bat Portugalete hirugarnari. Aitor, alde horiek oso agerikoa dira.
0: Bai, oso no armenak, ez? Hasiera izan da ere, Baina, bueno, patxik izan duna, ez, ja... Ba, demoralde horreko estropadetan, da, txapelketetan, da, ja... Hori erakusten duna, ba, zeu zerren seinale da. Eta, ba, bueno, ba, hola jarraitzen baldin baute, ba, badaki, ez? Zetalde joko dan...
2: Lehen komentazuz, da, traineria eta nondo da bilena... Kampeonato Espainian, uste dut, traineria bat ibilzala hor, azeteko talde bateri...
1: Estutzen,
2: zerari, zelan dago, txapela, zero, uste dut hor ibilzala, traineria on bat, da hori. Eta horre seinaleak moten dugu zesa.
1: Bueno, kae biliga gazte buruan estropada bakarra izan du, datorrenean, oker espaldi manaiz, zeuke zuzenduko didazu, bi izango ditu, bata elantxoen, zuen herrian, eta bestea mutrikun. Hasi astiron egin zuten, kasi guri gabe, orain itxas zabaleko bi estropada izango ditu.
2: Bai, oin itxosora goiez, ia zelan deuen itxosue, emoten dugu uste bera problemarik ongo, itxoso txarik eta ez dala ongo. Baina bai, bagoaz, ja, ez, itxosute probateko eta ibiltzeko, ia ba hor, batzetik gatozen nuke aukerarik daukagun, ez? Baina ze bai hor emoten horre kae bizen batek izoten deu eta gero deus puesto bi hor. Playoffetako puesto bi. Hor Camargo emoten deu bai eta gero beste hiru talde deus hor, ba bai Portugalete, Deusto B eta ba Busturialdea, ba hor segundo bat bi tal. Orduan bueno, ba bueno, hor helburu kipintze dosuz ba ilusio hortze pelika horretan, hor eskotzan da horretan ibiltzeko edo baina bai, itxosun, ja buelta moten datzon, eta Castroi, ba, por lo menos, geiz papur betetzeko aukera da benbeste taldik.
1: Ba, gauza gorrela, maila nagusi egin hasi dugu, gaurko jarduna, ate joka dauden Euskotren eta Euskolabe ligekin, gero egin dugu, kae bat ligaren errepasoa, eta ligaren ere bai, kae bi ere. Aztertu dugu, eta horrek esan nahi du, ba, baina arraunaren errota hori martxen jarrita, beirailaren irugarren azter arte ez dula etenik izango, beraz gauza gorrela, adidadi, jarraituko dugu xubane, Iker, zuek egiten duzuen lana, berriz ere min baldin mazare, eta seinale hona izango da zuentzat, eta bien bitartean, ba, animo eta gozatu.
5: Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
1: Eta zuri noski, Patxi Urrola eta Aitorre Manterola, mila esker, gaur gurean izateatik beste behin, udan zehar zuekin hartu emane joriagoa izatea espero dugu eta zuek bai, zuek etzarete urrutira joango. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
7: Itxasoa laino da.
1: Eta gogoratu entzule, ba, gaur, tostartean saioa, hemen, Euskadi Irratian, entzun duzuela, bihar, Euskal Telebistaren lehen katean, arratsaldean, ba, ikusteko aukera izango duzuela gaurko saio honek eman duena. Besterik ez, ondo izan eta gora arrona.
7: Maitia Chaita Ura Lora Amalura Rechena Bisipuri Iesko Gure poseta nega Bizitxurri Iesko ra Gure postetane
8: Ate ekipo, eh? Ate ekto irueki, erre! Ataka honei atzea, ba! Ei, Manol, bi! Segi!
5: Euskadi Erratia,

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Eusko Jaurlaritzak bihar arte luzatu du alarma gorria muturreko temperaturengatik. Eguerditik iluntzeko 8ak arte Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Araberdialdean eta Ebro ondoko eskualdean izango da aktibatuta. Alerta laranja berriz eguerditik arratsaldeko 6ak bitarte Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean izango dugu. Temperatura maksimoak 35 eta 40 gradu artean kokatuko dira lurralde osoan. Eusko Jaurlaritzaren larrialdi aurreikuspenen batzordea egora gertutik jarraitzen ari da eta lan ikuskaritzak 3000 enpresari gogorazi die lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela gogoratzeko. Aitor Gizasola Osalaneko lan segurtasun arduraduna da.
2: Lan egiten jarrai daiteken ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
1: Gaurko San Joan bezperako zuak direla eta udalerri bakoitzaren esku geratu da horiekin aurrera jarraitu ala ez, erabakitzea Errenterian edo Getxon bertan bera gelditu dira, Hernanin modu kontrolatuan egingo dute eta Ibarren udalerana baino ez dute egingo, hau da Txosnagunerena ez. Hiriburuetan Iruñak bertan bera utzi du San Joan bezperako zua, Donostian ezaterako baimendutako suak egingo dira soilik, Gasteizen modu kontrolatuan egingo da sua eta Bilbon ezaterako Etxebarria parkean ditutako suaren gaua bertan bera utzi dute. Nazioarteko albisteetan Iranen eta Estatu Batuen arteko behinbetiko bakea akordioa lortzeko negoziazioen bigarre fase betean daudenean aldeak, Israelgo lehen ministroaren bulegoak iragarri du ez duela armada israeldarra Libanotik erretiratuko eta hori da Irango gobernuaren baldintza bat. Horren inguruan galdetu diote Donald Trump Estatu Batuetako presidentari eta erantzun du arazoa konponduko duela.
3: What would you do to make sure that he doesn't?
4: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
1: Baina ez ditu zehaztasunik eman eta gaineratu du Iranek ez badu akordioa betetzen egin behar duena egingo duela. Bilbon bestalde Zorrotzako muturra biziberritzeko akordio garrantzitsua sinatu dute Bilboko udalak eta Espainiako Garraio Ministerioak. Akordio horren arabera Bilbao Ria 2000 izango da trenbidea lurperatzeko proiektuaren errentagarritasuna eta bideragarritasun azterketak egiteko ardura izango duen erakundea. Azterketa horiek eginda, trena lurperatu eta hirigintza proiektua garatzeko beste urrats bat emango da Juan Maria Burto Bilboko alkatea.
5: Egin dugu akordio oso importantea Punta Zorrozako eraldaketa aurrera eroateko. Oso importantea da trenaren integrazioa. Eta horrezetarako egin behar da ikerketa berri bat, rentabilitatearen ikerketa. Gaur adostu dugu Bilbao Ria 2000ak izango dala prozesu hori aurrera eramango duena.
1: Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku ez dezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan ohikoa izaten den bezala nobedade asko dakarkizuegu. Kantu berriak horietako asko Euskal Herritik, berri ona hori, eta asteko aukeratu duguna Jack Whitek aurreko astean aurkeztu zuen hau, Dollar Bill.

Jack Whiteen kantu berria beraz, Dollar Bill izeneko hau, eta aurretik argitaratu dituen, aurten argitaratu dituen beste biekin batera, ba iragarri du disko berri baten parte izango direla. Frozen Charlotte izeneko albuma pres beraz, eta hau, hirugarren aurrerapen gisa ulertu behar dugu, Dollar Bill.

0: eta momentuz behintzat ez dugu berririk jaso disko baten inguruan, baina kantua bai, ez taldea bueltan, abesti eta videoklip honekin, Sound.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

la bananana. Hasieran esan dizuegun bezala nobedade ugari gaurkoan, eta horietako asko Euskal Herritik datozkigunak, eta horietan lehenengoa gaur jarriko dizueguna, hauxe SSS taldearen kantu berria da, Zaunk. Talde bilbotarraren berria ez dakigu disko berri baten aurrerapena izango ote den edo single gisa argitaratu dutena, urrengo hau bai, urrengo hau aurrerapena da. Amorante bueltan aspaldiko orroak adi Niño de Elcheren kolaborazioarekin.

Azken aldiko aurkikuntzetako bat, Tiny Habits dute izena, Bostongo hiruko bat dira eta entzuten duzuen bezala folkaren eta poparen artean ibiltzen dira, hau da Anything He Was kantua.

nobedade gehiago, hau Beire talde berria da, lehenengo aldiz hemen jartzen dizu eguna, gidari edo taldeko buru esango dugu Iratxe Perez dela, Txuleria Joder taldekoa, eta bere inguruan ba, gehitu ditu Loren Ekane Bilela Beitia, Belako edo Marte Lasarten aritzen dena, Jone Ibarretxe Vulcanizadas edo Cecilia Paine taldeetan ikusi izan duguna, Jon Gago Ugerrekoa eta Orsini taldeko Ander Uribarri eta SSS bandako Kike Heredero. Seikotea, beraz, Beire eta Udaren ondoren argitaratuko dute euren estreineko diskoa. Momentuz, aurrerapen hau txikia.

Australiatik datorkigun psikodelia berriaren erakusgarri Pond taldea, Tame Impala bandarekin ere erlazioa duen musika proiektua, eta disko berrirako aurkezten duten bigarren kantua da, lehenengoa entzuna diogu hemen, Terrestrials, bau, Skyworks. Hau esan edugu, entzun berri duguna, ze orain txaditzen ari garena, eta erabiliko duguna, edo irekiko diguna bidea, ibilbidearen erdigunera, da Hermanos Gutierrezen berria. Kanto andino.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari John Spencerren disko berriarekin ekin diogu aurreko astean ere ibili ginen bertako kantuak aditzen, hau da Step on the Gas. Garage Punkaren estenan izen handia, batez ere John Spencer Blues Explosion talde horrengatik, eta orain John Spencer moduan disko berriarekin. Eta puntu garajero horrekin segiko dugu. Eta proposamen berria da, eta Euskal Herritik datorkiguna gainera. Barbaridad Bagdad dute izena, eta Donostia eta inguruko musikariek osatu berri dute tartean, ahotsa adibidez ezagutuko duzue, Ezpalak taldeko Juanjo Berasainena da, Ispilu kantua.

proiektu berria beraz Donostia aldetik, Barbaridad Bagdad, eta bertan ba espalak, kuerno edo pelas edo rukula bezalako proiektuetan ibili eta ibiltzen diren musikariak. Eta lentxago azaldu dizuegu, Txuleria Joder bandako Iratxe Perezek sortu duela proiektu berria, aditu dugu lehenengo kanta, proiektua Beire da, eta kontua da, Txuleria Joderrek segitzen duela, eh? Eta hainbeste segitu, ba, bihar kontzertua eskaintzekoak direla. Eibarko txosnagunean izango dituzue Sedientos de Cumbiarekin batera.

Julia Jacqueline, australiarraren kantu berria da, entzun berri duguna, Get Away From Me. Folk soinua erabiltzen du, indira ere joz, Julia Jacquelinek, eta folketik tiraka bide lapurrak orain, hau da, min hauetarik. Eta diz, zuzenean ikusi ahal izango dituzue, bihar bertan Arrasateko txosnagunean.

Eta jai gehiago, San Juanak leku askotan ospatzen direla badakizue, eta horrek eraginda bastean zeharreko kontzertuak, oikoak baino gehiago, bihar Wonka Iguaje for Leb, eta dagoeneko entzuten ari garen Bele, Irunen, Urdani Bia plazan.

eta kantu honek baditu urte batzuk. Placebo taldearen estreineko diskoan agertu zen 1986an, kontua da orain disko hori birgrabatu dutela edo birmoldatu eta berriz ere plazaratzea erabaki 30 urte ondoren. Recreated version jarri diote, bertsio berritu horri, eta berregindako bertsio horietako bat ari garen zuten, Come Home.

Brian Molko eta bereak Placebo duela 30 urteko euren lehenengo diskoa biziberrituz eta birmoldatuz. Hau emaitzetako bat, Come Home.

0: eta begira playzioren.ilun hori badaukan beste talde batekin utzeko zaituztegu New Yorkera joz, oraingo honetan Interpol dira, eta hau disko berriko aurrerapenetako bat, See Out Loud. Bihar bertan hementxe aurkituko gaitu zuena izan ezkero gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko zeidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, muturreko temperaturak direla eta gaur berriro alarma gorri aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da. Kostaldea izan ezik bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da. Gau tropikala eta gero bero itogarria izango dugu. Gaur temperatura maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango baitira. Minimoak ez dira 20 gradutik jaitsiko. Eusko Jaurlaritzaren larrialdi aurreikuspenen batzordea egoera gertutik jarraitzen ari da eta bihar arte luzatu egin du alarma gorria. Gauza korrela lan ikuskaritzak 3000 enpresari gogorarazi die lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituztela. Aitor Gizazola Osalaneko lan segurtasun arduraduna da.
2: Lan egiten jarrai daiteken ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo luketen egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
1: Gainera gaurko San Joan bezperako osoak direla eta udalerri bakoitzaren esku geratu da horiekin aurrera jarraitu ala ez erabakitzea. Hernanin, Irunen edo Azkoitian modu kontrolatuan egingo dute, Eibarren udalarena baino ez da baimenduko, Errenterian edo Gentxo edo Getxon bertan bera gelditu dira eta baita Barakaldon, Urretxun eta Jurretan ere. Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea da, Jon Luki Urretxuko alkatea eta Oskar Koka Jurretako alkatea.
3: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
4: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
5: Alerta gorria entzunda gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan bera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire, ze izango dire iluntzean.
1: Hiriburuei dagokienez, Iruña izan da San Joan zua bertan bera utzi duen hiriburu bakarra, Donostian, Gasteizen eta Bilbon baimendutako suak egingo dira soilik. Bizkaiko hiriburuaren kasuan Etxebarria parkean ditutako suaren gaua bertan bera utzi dute Bilboko konpartzek. Gaia aldatuta, atzo bi urte bete ziren Imanol Pradales lehendakariak karguaren zina egin zuenetik Gernikan eta legealdiaren edukuaderroera iritsita ongizatean hasi herria hazi izeneko balantzea egingo du Ajurianean eguerdian eta etorkizuneko erronkak ere aztertuko ditu. Javier Dandres, Euskadiko Popularren presidenteak jada bere balorazio egin du, dio gehiago eskatu eta gutxiago eskaintzen duen gobernua dela Imanol Pradales buru duena.
6: Exigen más impuestos, exigen más regulación, exigen más exigencias lingüísticas, y sin embargo ofrece menos
1: zerga gehiago, erregulazio zorrotzagoa eta hizkuntza eskakizun handiagoak eskatu eta etxe bizitza, osasuna eta industrian gutxiago eskaintzen duena dio. Bestelakoetan jazaldiaren 61. edizioa aurkeztuko dute Goizeko 11etan Victoria Eugenia antzokian. Aurten urtailaren 22-26 arte ospatuko da izen ospetsuekin, tartean Joe Lobano, David Murray eta Azar Lorenzo saxofonistak, Marcus Miller basua, Charles Toliver trompetista, Bruce Barth pianista eta Cecil McLaurin salbande eta Carmen Lundi abeslariak, eta Keller gunean doako kontzertuak izango dira. Esaterako ETS, Nogen Jofe, Daniel Nicole eta EBBO Sound Machine. Zorriolan joko dute guztiek. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantzagirren eskutin eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: egun on deizuela.
1: Argi ibili, Eneritz Gorrotxategi.
0: Egun on guzti guztioi, zer modu zaudete? Ekainak 23 ditu gaur eta aste artea da. San Juan, bezpera. Gaurko galdera uste dugu horixe dela, eh? Izan ote duzue batere lorik egiterik, etxea itxi-etxi eginda izan arren, zaila izan ote da freskura pikin bat lortzea, ezta? Saiatu arren itzalean ibilita ere, bero sumatu da egunean zehar, ezta? Ba, animo gaur egunean zehar ere, temperatura oso altuak espero baitira. Hemendik hori aldatzeko ezer gutxi egin genezake, baina tira, gogorarazi beharren gaude, itzalean ibiltzeko, ura edateko, eta ekidin leteken gehiizko esfortzurik ez egiteko. Askorentzako urteko gau magikoenaren atarian gaude, baina badakizue muturreko temperatura altuak espero ditugunez, alerta gorria dugula indarrean Euskal Autonomia erkidegoan, eta beraz, hainbat eta hainbat herritan erabaki da zurik ez piztea gaur. Beste herri batzuetan eutxi zaie moldaketak edo tamurrizketak eginda. Zuen inguruan izango ote da nola edo ala San Juan bezpera ospatzerik, ia asmatzen dugun ba, beste moduren batera, udako solstizio ospatzen. Guk badakizue, zuekin saioa osatzea dugula, ospatzeko modurik aproposena. Xabier Gallastegi dugu gaur ere teknikan eta realizazioan, beraz, has gaitezen.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

eguzkia gaur ekainak 23 goizeko 6ak eta 33 minutuan aterako da. Sartu berriz gaueko 9ak eta 56 minutuan. Urteko egunik luzeena eta gaurik motzena izango da, gaur gauean izango duguna. Itxasoko ura 22 gradutan dago, itxas bera goizeko 6ak eta 34 minutuan izango dugu, eta itxas gora berriz, arratsaldeko ordu bata izateko 11 minuturen faltan. 12:49 alegia.

0: esan dizugu alerta gorria eragin duela temperatura altuak, beroa izango dugula gaur ere izpide, hauxe Euskalmeten, Naiera Barredok egindako eguraldira garpena.
1: Giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez, berriz ere, egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura irits daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz, brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da, eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere, orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
0: 40 gradu, eh? Hartu arnosan. Zehaskako egutegiaren arabera gaur eki eta ekineren eguna da. Zorionak, ba. Eta ekainaren 23. Honetan, alargunen nazioarteko eguna ospatu da, administrazio publikoetarako nazio batuen eguna ere bai, Dravet sindromearen nazioarteko eguna ere bada, San Juan bezperako egun hau. Musika efemeridei dagokienez, gaurko egunez, 1940an jaio zen Adam Faith aktore eta abeslari britainiarra, 2003an hiltzena. Gertuago, 1985an jaio zen Mexikon, Dana Paola izeneko aktore eta kantari mexikarra, eta 1965 ekainaren 23an jaio zen Paul Arthurs, Oasis talde britainiarreko gitar jolea.

zaratago gaur egunak ekarriko ditu, bestelako gaiak ere eta musikarekin lotuta, esango dizuegu gaur aurkeztuko dela Donostiako 61. Jazzaldia. Bestelakoetan lan arloan Sosa Aiaraldeak prentzaurreko eskainiko du Amurrioko Refor Industriagunean Aiaraldeko garapen industrialerako mailaren bilera atarian eta nazioartean Japonian Okinawan bigarren mundu gerra gogoratzeko eguna ospatuko dute. Lehen aldiz bertan hildako jatorri euskalduneko soldaduen senidek parte hartuko dute jardunaldi horietan. Ba, hauek esan da, goizeko 5 eta 11 minutu ditugunean errapasa ditzagun egunkarien azalak.

0: Ezer baino lehen esan behar da, egunkari ia guztietako azaleko argazkia, nola ez, beroari eskainitakoa dela. Berrian esaterako, Donostian atzo neurtutako 40 graduko temperatura ageri den termometroaren irudia jasodo, alerta gorrien gaudela gogoraraziz. Lerroburu nagusia baina, selektibitateko euskara probako 0 gehienak, 0-tik gertu gelditu direla ere irakurri dugu. Atzo Jose Ramon Bengoetxeak EHUko rektoreak eman zuen azterketen berrikuspenen berri, eta zuzenketa sistemak berme guztiak dituela nabarmentzen zuen. Baita Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak gardentasuna eskatu diola unibertsitateari eta ez duela zalantzan jarri A eredua. Egunkariaren goialdean kirolari lotutako beste albiste batera nabarmendu dute. Caja Rural, Frantziako Turrean izango dela ikusi dugu. Jokin Mujika ikus daiteke 80ko urteetan Turra korritu zueneko maillot berde zuriarekin eta haren alboan Gorka Sorrarain egungo maillotarekin. Eta azaleko argazki txikixiagoan Erresuma Batura begira ere jarri da berria. Keir Starmerrek dimisioa manduela jasoz. Baina justu esango dizuegu, gaur Euskadi Irratia ere Erresuma Batura begira jarriko dela, Brexitaren 10. Urte horrena betetzen baita, eta faktoriako lantaldeak helduko dio gaiari. Egunkarien errepasoarekin segiz, gara egunkariak ez du zehazten, arratsaldeko lauak 10 gutxiagotan, 40 gradu neurtu ziren termometroaren irudia nongoa den, baina beste egun itogarri baten aurrean gaudela gogorarazten digu. Beste gau tropikal bat datorkigula, 40 graduko temperaturetara hurbilduko garela, eta sute arrisku handia dagoela nabarmenduz. Euskal Autonomia Erkidegoan, bihar arte alerta gorria izango dugula dio, eta Nafarroko gobernuak gaur iluntzeko San Juan suak bertan bera uzteko eskatu duela. Jaurlaritzak beraldetik, 3.000 enpresari bidaliko dizkiola temperatura altuek eragin ditzaketen lan arriskuen inguruko gomendioak, guri ere irakurri dugu karan. Berriak bezala, garak ere, selektibitateko azterketen berrikusketa eraman du lerroburu nagusira eta dio, selektibitateko euskarako azterketen berrikusketak ez zuela apenas emaitzarik aldatu. Elkorre egunkarian Bilbo erdiguneko iturri batean ura daten ari den mutil baten irudia jaso dute, eta dio Euskadik luzatu egin duela alerta gorria. Aurreskolak eta adineko egoitzak itxiarazi dituztela eta 22 lagun hartatu behar izan dituztela beroagatik. Egunkari honetako lerroburu nagusirako beste gai bat nabarmendu dute. Musukoen auzia hain zuzen Abalosi jarritako zigor gogorrak auzi judizialen kalbariora makurtutako PSOE astindu duela irakurliteke. Diario Baskok ere hildo beretik jo du, beroari dagokion irudian, burua iturri azpian sartu den gizonezko buruzuel bat ageri da, eta dio, inoiz ikusi ez duen beroak hiru alarma gorri egun eragin dituela. Lerroburu nagusirako ere musukoen auziaren epaiari erreparatu diote, Gorenak Abalos 24 urteko espetxe zigorrera zigortu duela, Koldo 19ra eta Aldama espetxera joan gabe libratuko dela irakurriteke. Gipuzkoako diario de noticiasen Orioko portuan uretara jauzi egiten ari den gaztetxo talde baten irudia jaso dute azalean. Ia 42 gradurekin Gipuzkoak kiskali dela esanaz, eta zehazten du gehiegizko beroak San Juan suak bertan bera uztera egin duela hainbat herritan. Lerroburu nagusian, Gorenak Abalos ministroia 24 urteko kartzela zigorrera zigortu dela jaso dute. Arabako diario notiziasek ere Abalosen zigorrari erreparatu dio lerroburu nagusian, eta irudian langile bat ura edaten ikusliteke itzalpean, eta zehazten du muturreko beroa izango dugula bihar arte. Egunkari honetan Gorka Kenerren lehen kontzertutik 45 urte pasa direla ere ikusi dugu. Deia da gaur salbu espena, irudian Arte Ederren Museoko Arriaga atrioa ikusi baliteke. Estalpea duen plaza publikoa, Bilboko arkitekturaren bihotza izango dela dio, eta bihar jendearentzako zabalik izango dela nabarmentzen dute. Deiak ere musuken auziari erreparatu dio, Gorenak gogor zigortu dituela Abalos eta Koldo eta Aldama askatasunarekin saritu duela dio. Nafarroko diario notiziasek ere Gorenak emandako epaiari erreparatu dio lerroburu nagusia osatzeko, Beroa du izpide, azalardian alderik aldeko lerroburuan, esanaz Nafarroko 13 estaziotan 40 graduak gainditu direla, eta gaur eta bihar asteko egunik beroenak izango direla. Lerroburu azpian irakurriteke Iruñak debekatu egin dituela San Juan suak eta barbakoak, eta bien bitartean aurrengeletan 30 gradu neurtu direla ere salatu dutela. Deia bezala hau ere salbu espentzat hartu genezake, irudian harreratik kultura arteko elkarbizitza hitzak jarri dizkioten argazki hautatu baitute gaurko. Eta Nafarroak aniztasuna eta regularizazioa etorkizunerako aukera gisa ikusten dutela nabarmendu dute. Diario de Navarran, iruritan eta kasedan neurtutako 42 kakotx lau graduak ikusi ditugu, baina irudi nagusian, Burgeten, 12 urteren ostean aurrak daudela nabarmendu dute. Makin eta Marko ageri dira euren gurasoekin eta familia hauek izango mendira gaur festei hasiera emango dietenak. Amaitzeko Sud-West egunkarian beroa da argazki nagusiko gaia, erregioan labearen bihotza hitzekin jantzi dute, baina bada beste irudi bat ere, Biarritzen gaurtik aurrera ospatuko duten Nouvelle-Vague zine jaialdira erreferentzi egiten diote, izarrolde eritsi dela esanaz.
1: Argibili.

0: Ziurrenera, horixe izango da gaurko galdera nagusia. Izan ote duzu bat ere lorik egiterik, etxea itxi etxe eginda izan arren, persianak jaitsita eta saiatu arren, eskurarik ez da sartu ez da. Ba, horixe izango da gaur galdetuko dizueguna. Lorik eiterik izan ote duzue, gaur animo egunean zer ere, temperatura oso altuak espero baitira. Eta mendik hori aldatzeko ezer gutxi egin genezake, baina tira, gogorarazi beharren gaude, itzalean ibiltzeko, irratatzeko, eta ekidineteken gehiagizko esfortzurik ez egiteko. San Juan Suaren gaua da, gaurkoa, ekainaren 23ª, askorentzako urteko gau magikoena ere bada, baina badakizue muturreko temperatura altu hoiek espero ditugunez, alerta gorria dugula indarrean eta hainbat eta hainbat herritan erabaki dela jada zurik ez piztea. Beste hainbat herritan eutxi-eutxiko zaie, moldaketak edota murrizketak eginda. Zuen inguruan izango ote da? Nola edo ala San Juan bezpera ospatzerik kontatu nahi izatera, badakizue gurekin harremanetan jarri zaitezketela.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.

0: dira ena.
1: Jakin badakizue argibilin, zirku kontuak Elsis Salvador Txitatoki zirku eskolako kidearekin aztertu ditugula. Eta ekaina maiera honetan ere zirkuak duen eta akaso gehiagitan aipatzen ezten beste alde bat ezagutarazi nahi digu. Jaso ditzagun baixetasun gehiago, Elsis Salvador, egunon?
2: Egunon, eneri itzen moduz.
1: Ongi, ongi, eta zure bai?
2: Oso ondo, ba, zuk esan dozun moduan, ekaina bukaera honetan, pues, beti, urtero, oso pozik hartzen az. Ze, ekaina bukaeran beti egoten da guretzako, hola, oso gogotsua den, ba, gauza bat.
1: Ai, zordu bere ziren bat?
2: Bai. Ara. Eta gaur horreri buruz egingo dugu berba.
1: Mm-hmm. Eta seiguzu ba, zer den horren beste irrika pizten dizun itzordu horren ingurukoa?
2: Ba, azirkartek eta ikirikik elkartek antolatutako astotur ibilaldia da. Baina, horra, heldu baino lehen, jakin beharko dugu, ba, nortzuk diran azirkarte, zer egiten duten, mm-hmm. eta, bueno, aipatuko digute bebai irrikirri. Txe, bueno, beraiek dira, azirkarte da, gizarteratzeko elkarte bat, mm-hmm. Irabazi asmorik gabeko elkartea, eta beraien helburu nagusian istasun funtzionala duten pertsonen arteko, ba, parte hartzea eta gizarteratzea sustatzea da, ezta? Mm-hmm. Eta urtean zehar zirkuarekin egiten dute parte hartze eta gizarteratze hori, mm-hmm. bai, zirkuaren bidez, eta ba, hori jarduera fisikoa, kulturalak, ezitzaileak eskaintzen dizkigute, ba, pertsonen garapen pertsonala eta ongi izatea sustatzeko, eneritz, mm-hmm. eta egiten duten lana, itzela da, oso, bueno, talde zoragarria dira, eta, bueno, ba, gonbidatu batzuk ekarri ditugu.
1: Hori da, Joseba Martínez de Ilardoia, okerrezpa gaude, ba, zirkarteko bai. Kide eta irakaslea da, ez da, egunon, Joseba?
3: Egunon, eneritz, bai, horrela da, bai, osondo, bai, egunon.
1: Eta, Inaut Mikeo ere hor dugu, azirkarteko ikaslea, egunon, Inaut?
4: Bai, egunon. Egunon.
1: Tira, zuek esango diguzu pixka bat azirkarten zertan jarduten duzuen, Joseba? Zin dira bai, nola baita esateko lan hildo nagusienak edo?
3: Bai, elsak nahi kondo aipatu du, nik uste nugela hobeto esango, baina bai, labur bilduz, azirkarten egiten ditugun jarduerak, no, bueno, normalean asteazkenero elkartzen gara entzaioak egiteko, gure helburu nagusia ez da ikuskizun erraldoiak antolatzea edo, mm-hmm. baizik eta elkartzea eta elkartze horretan ba eskaintza aukerak umei batez ere, ba elkarrekin egoteko, bizipenak izateko, hobeto egoteko, elkarren artean gauzak partekatzeko, gure egunerokotasuna edo lagun artean jartzea eta horrez gain, ba zirkuko gauzak eta egiten baditugu, ba asko hobeto. Mm-hmm. Baina hori zirkua izango zen aitzaki bat.
1: Orida.
3: Ba elkartzeko eta gauzak partekatzeko eta gure bizitzak ba aman komunean jartzeko eta horrela ba hobetzea bakoitzaren bizitza eta garatzea pertsona bezala bai.
1: Mm-hmm. Aipatu duzu asteazkenetan, Inaut, asteazkenak zuretzako bai. Bereziak dira, azirkarterekin duzun itzordu hori dela eta?
4: Bueno, bai, batzutan bai.
1: Gustora joaten altzara?
4: Bai.
1: Eta zer da bertan egiten duzuena asteazken arrunt batean, zirkoari lotutako ariketak edo jolasak?
4: Bai.
1: Zer eskaintzen dizu asteazkenetako itzordu horrek?
4: Bai, udenetik, pixka bat.
1: Gehien gustatzen zaizuna, zirkoko ba, ariketa edo jolas hoien artean, zer dela esango zenuke?
4: Ba, soka saltoan ere gustatzen zaizkit, eta gero bizikletaz ere ibiltzen naiz.
2: Mm-hmm. Hori aipatu behar nuen nik ereritze, bueno, azirkarteko kideek erabiltzen dituzte ez dakitzen bat bizikleta ezberdin, ez dira, oza, erabiltzen dituzte bizikleta arruntak adibidez, baina mm-hmm. beste bizikleta arraro batzuk bebai erabiltzen dituzte. Eta nik esango nuke inaut, zu oso ona zarela adibidez malabareak eta akrobazia egiten, bebai?
4: Bai.
2: Bai, txiri bueltatan eta olakoak egiten dituz oso ondo.
4: Bai.
1: Eta zenba denbora da zirkuko tailer honetan edo parte hartzen duzula, Inaut?
4: Egal, iru urte bat izango da gutxi gora bera.
1: Iru urte.
4: Bai.
1: Eta iru urte astean behin malabarak egiten, dagoeneko teknika gaindituta daukazu.
4: Bai, bai, bai.
2: Lanpillo bat egiten dute. Joan ginen, txitatokitik joan ginen beraiekin ikastaro bat egiten, eta bueno, gelditu ginen, harrituta, zenolako, ba hori, ezta, interesa jartzen dioten, nola bizi duten, harrigarria da. Mm-hmm. Oso gustora ginen nuen beraiekin. Inaut, gogoratzen zara?
4: Bai.
1: Joseba,
3: bai.
1: Horlakoetan pentsatzen dut gaitasunak eta beno, bakoitzak dituen ahalegin saiakera horiek estimatuak izango direla, ikusten duzuelako neurri batean euren garapena txikia izan arren ere, euren garapena eta elkarrekin harremantzeko bideak ere nola hobetzen diren, ezta?
3: Bai, bai, bai. Azkenean hau da, bueno, da zirku talde bat, baina familia bat ere. Eta hori, azte azkenetan elkartzen gara, baldin badaukagu ikuskizuna gertu edo alako zeo zer, aprobetzatzen ditugu ordu hoiek, entseguak egiteko, eta baldin badaukagu ikuskizuna gertu edo alako zeo zer, aprobetzatzen ditugu ordu hoiek, entseguak egiteko, eta

0: zentzu guztietan hobetzen dugu, esango nuke bai.
1: Joseba, aipatu duzu ikuskizuna, izan ere Elsi, Azirkarteren hirugarren ikuskizuna dute martxan, edo prestatzen ari zarete, edo nola da hori?
2: Holanda, ez da, Joseba, nik lehenengoa ez nuen ezagutu, beraz, Josebak azalduko dugu hobeto, baina, bueno, nik esango nuke hirugarrena eta holan potenteena, ez da, danak izan, bueno, bestea aurrekoa nik ikustakoa be oso polita izan zan, baina hau, ja, ikuskizuna da, ez da, Joseba?
0: Bai, horrela da, hirugarrena da, esan duzuen bezala, lehenengoa izan zen El Sauce, bigarrena parke ando eta ja hirugarren hau enkajamos du izena eta egia da Elsak esaten duen bezala hasieran hasi zirela bakarrik Iñaki eta Oskar ezitzaile bezala eta poliki taldea joan da baindarra hartzen eta irakasleen artean ere jungara elementoa gehitzen eta hirugarren espektakulo honetan ja badauzkagu 5-6 pertsonako talde bat irakasleon artean eta bakoitzak ematen dio bere puntua eta sortu da Elsak esaten duen bezala oso ikuskizun potente. Duela bi aste egon ginen Kalde Arten Gasteizko muestra batean oso potentea dena eta bai poliki hartzen ari da oso itxura ona ikuskizun honek bai.
1: Bueno, esaten duzunaren arabera hirugarren ikuskizuna horrek aurrekeko esperientzia hori motxila hori betetzea ere badakar eta ikuskizuna ondo landutako kontua izango da Einaut. Zuretzako zer da, lehen ikuskizuna? Azirkarterekin egingo duzuna?
3: Bigarrena. Bigarrena da, bai.
1: Eta, ausartuko zinateke esaten, gutxi gora bera, zer lantzen duen ikuskizun honek, zer kontatzen duen, dena esan gabe?
3: Kasetan deno sartzen garela, uste dutela gakoa.
1: Gizarteak jarritako kutxa edo
3: bai,
1: ezta? Nunbaitean enkajatu beharra, ezta?
3: Bai.
1: Hori da. Nolabaiteko kritika, ezta?
3: Bai.
1: Eta?
2: Eta kutxan sartzen ez dena kanpoan gelditzen dela, ezta?
1: Hori da.
3: Bai.
1: Joseba, horrelako gaiak tamalez oraindik ere jorratu beharrekoak ditugu, ezta?
0: Bai. A ber, nik uste ja bola hontan, gai bat nahiko garatuta dagona gure elkartean, gure baina oraindik tabu batzuk eta gauza batzuk ikusten ditugu. Bai, gure ikuskizunetan zorionez ez, baina bizitzan eta lanean eta eskolan eta bakoitzak badauka bere ikuspuntua, bere bizipena eta guztiak ez dira bizipen onak. Gero ikuskizunean esaten ditugu esaldi batzuk rap moduko batean eta dira beraien bizipenak eta jasotako esperientzia txarrak eta batzuk oso gogorrak dira. Orduan esan dezakegu nahiko garatuta dagoela aniztasun funtzionaleko pertsonen taldea edo onartuta daukagu oro har, baina zoritxarrez momentuz badauka hobetzeko zeozer, bai.
1: Inaut, pentsatzen dut ikuskizuna prestatzen hasita zaudetela, entxegoak egiten ere ariko zarete, noiz eskainiko duzuen badakizu?
3: Horrengoko ostiralean hasiko gara espetakulo egiten, erakusten.
1: Eta ikuskizun honetan, zirkoko disiplina ezberdinak ere ikusiko dira?
3: Bai.
1: Bona bat eginda.
2: Bai. Malabareak, akrobaziak, ez da? Sokasalto, musika, denetarik egiten dute. Oso unkigarria izaten da ikuskizuna ikustea egia esan da, Ze denetarik egiten dute. Ikusle moduan ez dizu guzten arnazarik hartzen, ze estimulos beteta dago, eta pasatzen da denbora askar baten. Hori, ez da, zenbat gauza dauzkaten esateko, eta ze hizkuntza erabiltzen duten hori esateko. Eta hori eskertzen da pilo bat. Ikusle moduan, ezta? Eta esan dute, aipatu dute

0: zuten eritz, orain ostiralean hasiko direla berriro ere egiten, eta hemen sartzen da, ba, nik hasieran aipatutakoa, ikainaren bukaeran beti daukagula itzordu oso berezi bat.
1: Nein.
0: Eta gure azirkarteko lagunek antolatutako ekimen ederra, eta hori da Zirko Asto Tour ibilaldia. Joseba, bueno, nola daukazu, jadan antolatuta, nola ikusten dozue?
2: Bai, dana itxita, ja, por fin. Bueno, hau izango da 7. edizioa, 7. urtea, eta Araban, ez dakizuen edo ez, baina Araba osatuta dago 7 kuadrilla, bueno, 7 kuadrillek osatzen dute Arabako lurralde osoa. Eta ja joan gara 6 kuadrilletatik eta falta zaigu Gasteizko kuadrilla. Orduan, normalean hartzen ditugu 3 edo 4 herri desberdinak batetik bestera mugitzeko astoekin lagunduta, eta ailegatzen garenean herri bakoitzera, ba, gure ikuskizuna eskaintzen diegu juten direnei, eta beraiek horren truke ematen digute, faltzeko janaria, gozaria, baskaria, lo egiteko lekutxo bat, eta urten tokatzen zaigu hemen Gasteiz ingurutik, eta hartuko dugu Gasteizko Anillo Berde edo. Eta 3 leku desberdinetan eskainiko dugu gure ikuskizuna. Bai.
1: Eniaut zagutu duzu, tokatu zaizu Zirko Asto Turronetan parte hartzean?
3: Bai.
1: Eta nola da astoekin ibiltze hori?
3: Oh, no, polita, bai.
1: Zer joaten zarete? Astoaren inguruan, astoari lotutako orgatxo batean eserita, edo nola joaten zarete,
3: Eba, soka aldetik luta, edo beste asfolto ere batzutan joaten dira.
1: Bai. Eta zuri egokitu zaizu, astoren bati helduta joatea, edo?
3: Bai. Bai.
1: Askotan ez zaizu egokituko, asto batzuen inguruan ibiltzea?
3: Ez.
1: Zuri inguruko jendeari gomendatu izan diozu, horrelako ekimen batean parte hartzea?
3: Bai.
0: Zeintzuk izaten dira, Inaut, astoak, gogoratzen duzu?
3: Oto
0: da bat?
3: Oto bat, besteak ez dakila, besteak...
0: Gaspar, zen beste bat, edo?
3: Gaspar bat, bai, esan egiten.
2: Simon, Gaspar, hori da, bai.
0: Simon!
3: Bai.
0: Oso, no. Begira, Eneritz, oso puntu magikoa dago hemen, ze beraiek eramaten dituzte astoak daude, pertsonen ondoan joateko, ez da? Ez dute kargarik eramaten.
1: Bide laguna dira.
0: Hori da, bai? Eta ez hori bakarrik. Gero, lekura heltzen garenean, norbaitek eman behar die bazkaltzen, zaindu behar ditu, hori orrastu behar ditu, garbitu, eta parte hartzaileek egiten dute, ez da, Inaut, holan da?
3: Bai.
1: Ara, eta garbitze hori, orain, erosoa izatzen da, edo zuk nahiago jaten eman?
3: Bueno, denetik pixka bat.
1: Denetik egitea egokitzen zaizu, ez da?
3: Bai.
1: Txandan.
3: Bai.
2: Argurak banatzen ditugu.
1: Oso, ondo.
3: Bai.
0: Hori da. Eta bueno, gero beste aldetik, hori, jendearen aurrean ematen den emanaldia, ez da? Aurton, Joseba, ez dakit zelan izango dan irian, baina orain arte joan gara herri txikietara, eta, bueno, beti izan da kriston harrera izan dugu, ez da? Izan dugu edo, bueno, ni sentitzen naz proiektuaren parte, Joseba, ez dakit...
2: Hombre, eta horren parte bazara, noski, bai.
0: Eta bueno, elzen garenean beti izan duguna harrera harrigarria izan da. Edo zer gauza behar duguna eskaintzen digu gure alde egoten dira, hori. Eta beraientzako oso harrigarria da eta hunkigarria da, ba, guk edo azirkartek eskaintzen duen emanaldi hori, ezta? Ze azkenean batzutan herri txikiak ahaztuta daude alde, olako ekimenekin, eta Bai, eta eskertzen da, nik uste dut beraiek bebai eskertzen dutela olako gauzak eukitzea euren herrietan. Eta, Joseba, nik horrela esango nuke.
2: Bai, zen normalean aurten hori izango da lehenengo edizioa hiri batean egiten duguna, baina hori esan dakoa. Azkenean aigatzen gara herri txikietara, normalean daukagun harrera, ezak esan duen bezala, oso ona da. Hombre, ez da normala, egunero ez da heltzen alako talde bat astoekin, 40 pertsona, zirkuko gauzekin, iaz adibidez mugitu ginen herri batetik bestera menditik, monosikloekin, eta bar. Osa, ez da egunero ikusten den gauza bat. Eta normalan egiten diguten harrera da brutala, oso polita. Eta herri txiki batean, elkartzea hango pertsona guztiak edo gehienak plaza herriko plazan ikusteko zirku emanaldi bat ba oso polita izaten da. Bai, aurten izango da lehenengo aldia hiri baten egiten duguna, ez dakigu zer aurkituko dugun.
1: Hori da.
2: Normalean beti irekitzen dugu aukera astoekin joaten garenean ibilbide hoiek egiteko beti zabaltzen dugu eta gonbidapena luzatzen diegu hango pertsonei, baina aurten ez dugu asko zabaldu, zer hiri batean egondagian ez dakizen bat pertsona elkartu algaren mugitzen Gasteiz ingurutik. Orduan ez daki guzer ikusiko dugun.
1: Tira, Joseba, okerrezpanago gainera ikuskizuna eskaintzeko akzarete, baina ikuskizun honek dagoeneko saritxoren matero jaso du, ez da?
2: Bai, duela, bueno, sari batzuk eman dizkigute, bai. Pasaren urtean eman ziguten premios bebai edo alako zeo zer, eta bueno, bertan, ba, nik uste jartzen dela edo balioa ematen dio alako ikuskizun bati. Eta bueno, behintzat ikustea edo ardura hartzen dituztenek edo zure lana balioan jartzea ba eskertzekoa da. Mm-hmm. Eskertzekoa da eta bueno, laguntzen badigute behintzat ideia zabaltzen eta ba beitu tira hobeto.
1: Bai. Ongi etorri izan dadila.
0: Bai, Inaut, eta okerrez banago lehendakariaren aurrean egin zenuten be bai.
3: Bai.
0: Emanaldia eta zer esan zuen lehendakariak?
3: Bueno, oso ondo gelditu zen, oso gustora, pozik, bai.
0: Gustatu zitzaion?
3: Bai, asko.
0: Gero egon zineten berarekin berbetan edo?
3: Bai, pizka bat, bai.
0: Eta ondo, eta pozik.
3: Bai.
0: Bueno, ba gonbidatuko dugu lehendakariari egunen baten astoturre egiten gurekin.
1: Aurten irian izan da, akaso nor daki, Gasteiz
3: igual bai.
1: Gera daki oke. Eta ura bezala herritar oro gonbidatuko dugu hemendik, ezta? Ez zuen ingurura batu dadila. Eta jantzi itzala gizartea ikusteko beste betaurreko batzuk, ezta?
3: Bai.
0: Hori da.
1: Oso ondo. Ba, Joseba Martínez de Ilarduia eta Inaut Mikeo mila esker gaur gurean izatearren eta zirkarteren berri ematearren, egiten ari zareten ikuskizun horren berri ematearren eta astotur hori ezagutzera ematearren. Esango dugu, inork astoak ikusten baldin baditu Gasteizko kalean datorren ostiralean, ba ez dadila harritu eta gera dadila ikustera, ez da?
3: Botita.
1: Ba, mila esker eta Elsi, badakizu urna ere, zirkoari lotutako gai interesgarriak arbi bilin gustura hartzen ditugula, beraz, ba, eskerrik asko zeuri ere, eta beste bat arte oso ondo izan, eh?
0: Berdin, eta badakizue, uda heltzen dela, eta edo non topatu dezakegula zirkua, eta zirkua topatzen badugu, ba, disfrutatu, eta alba posiblea bada niri kontatu.
1: Ba, mila esker, Elsi, ondo izan.
0: Bai, musu handi bat, agur.
4: San Juan Bagileko, denpora derreko, atok dakari, Eixan gordetako, zapo eta zugek, zuten erretako. Gora San Juan!

bien, abadiek azarretu zien, eze bela besterik egiten, alkarreri muzturra gauziten. Gaur dala bizer dala doniane, ez izan Juan bizemona, gure soloan zaporik ez

0: Doinonetan San Juan Suaren inguruan esateko hitzak entzun ditugu. Zuenen ere baute dago horrelako oiturarik, donien San Juan nola esaten ote diozue. Tira, gaur gauean da ospatzekoa, baina badakizue. Ba, muturreko temperatura beroen eraginez, han eta hemen egokitu edo bertan bera geratu direla hainbat zu, eta hori jakinarazi nahi baldin badiguzue, ba, badakizue gurekin harremanetan jartzea besterik ez duzue, eta gauean lorik egiterik izan duzuen edo ez kontatu nahi baldin badiguzue, ba, hori ere bai, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean jaso dugu esaterako Zabaleren mezua. Entzun.
1: Egun hon, eneritz, zahara eskuitetik. Ez da giro, redioz. Amentxe, kuartun bastada nagitxe, bentira hori epine, da aldan mohun. Baina, bueno, bastante ondo indelo, hai. Ota behatzi grau auskeni kuartun. Da, kampun ota jeiro, uste badaula. Ez da giro, ez da giro. Bueno, bueno, bueno. A ver, pasatzen zen, bi uno be, da... Zea eto zegen, normalia eto zegen. Bueno, ba. Azan ondona pasau, eune, zailongo, baino, kontu zibilike, venga, pozo bizi, aio.
0: Hori da, kontu zibili aldena, eh? Itzalean, eta alba da, freskura bila, ze beroa, amesgaizto izan daiteke. Horain entzungo duguna ez da amesgaizto, eh? Baina beroa, amesgai. Esanaz dator, Xabi Aburruzaga.

ezagutuko zenuten akaso, Anariren ahotsa, 2000 urtean, Abiak izeneko diskoan jaso zuen, geuk piztutako suak izeneko doinu hau, eta gaur suak pizteko eguna egokitzen denez, egutegian berez, ba, hortxegatik hautatu dugu doinu hau, baina esan dizuegu, eh? Zuenean ospatu behar bada edo ez bada edo nola egin behar den kontatu nahi izan ezkero, 6 zortzi zortzi, 666-000, WhatsAppa zabalik duzue.

Goizeko seiak izateko zazpi minutu falta dira, eta esan dizuegu gaur muturreko temperatura altuak espero direla bero latza. Igaroko dugula egunean zehar eta hori dela eta ba, San Juan suak moldatuta, aldatuta edota babeste egun batean ospatu beharrean izango garela oroar, ba, Euskal Herriko luze zabalean, zuen inguruan ba, izango da, ziurrenera neurriak egokitu edota hartu dituen ba, udalik, eta tira, ba, kontuan izan, eh? Gaur zurik bintzat ez ezagun piztu, ba, beharrezen lekuan behintzat San Juan bezpera izan arren EHSuk Radion gixan.

2015koa da, EH Sukarra taldearen azken gezia diskoa eta bertan topatu dugu San Juan zuen bezperan izeneko doinu hauxe, baina seiak arteko bidean gaur ekainak 23 izaki, Angie Dualdek 1984an Zugainean dantzan izeneko diskoa osatu zuen eta bertan Zugainean izeneko doinu hauxe bildu zuen. Eta suak zenbat kantutarako eman duen, gaur eman beza, kantutarako eta ez kontutarako, kontu larrietarako behintzate, badakizue muturreko temperatura altuengatik, bertan bera eta egokituta egingo direla suak eta. Ba, orain badakizue, seietan albisteak izango ditugu, seiterdiak inguru hortan itzuliko aragu, kontu gehiagorekin mila esker horri zatearen, eta gero.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, atzoko bero herriaren ostean gau tropikala izan dugu. Temperaturak ez dira askorik freskatu, datozen orduei begira Ipar Euskal Herrian alerta gorri ezarri dute muturreko temperaturengatik, baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere kostaldean izan ezik gainerako lekuetan eguardian sartuko da indarrean alarma gorria eta Nafarroa abisu laranjan dago. Eta injustu ere gaur, ekainako geita iru, San Juan Bezpera, urteko gaur gau magikoa izango da udako solstiziori ongi etorri eman eta txarrak erratzeko eguna, ba hain zuzen ere temperatura altu eta sute arriskuagatik, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak udalerrien esku utzi dute San Juan Bezperako suak egin ala ez erabakitzea. Asko dira, San Juan sua eta egunari lotutako ekimenak bertan bera utzi dituztenak, hiriburuei dagokionez soilik Iruña, gainerakoetan moldaketa eta murrizketekin, baina egin egingo dira. Urren ez urren, Gorka Zubi aurre, Barakaldoko alkate ordea, Jon Luki Urretxuko alkatea eta Oskar Koka Jurretako alkatea.
2: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
3: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita. San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
4: Alerta gorria entzun da gero eta segurtasunagatik ba suak bertan bera ustea. Dana denez beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire, izango dire iluntzean.
1: Osakidetzako larrialdi zerbitzuak bestalde jakinarazi dute 22 pertsona hartatu dituztela azken orduotan beroagatik, baina kasu larririk ez edozein modutan. Datozen orduei begira berriro ere bero sargoria dago iragarrita, zedatu ditugu Iker Mojon, egunon.
5: Egunon, une honetan 24 gradu ditugu Donostian, 22 Iruñean eta Baionan, 21 gradu Gasteizen eta 20 Bilbon. Bero itogarria izango dugu gaur berriro, maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango baitira, minimoak aldiz ez dira 20 gradutik jaitsiko. Zerua odei gutxirekin egongo da, baina bero odei batzuk izan daitezke bereziki Pirinioetan.
1: Gainerakoan, maskaren auziaren inguruko epaiare albiste dugu, auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministroiari eta 19 urtekoa Koldo Gartziaren aholkulari izandakoari. 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio bestalde Victor de Aldama enpresa buruari, baina honek ez du espetxera joan beharko, ez da auzi honetan irabazi zituen ia 4 milioi euroak itzuli beharko ere. Aldamak justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu da auzitegiak eta sozialistak berri kexu agertu dira komisionistari zigorrean egin dioten murrizketarengatik. PP-tik aldiz, Núñez Feijok Sánchezen dimisio eskatu du eta hauteskundeak lehenbailehen deitzea. Urteurren batera ekarri behar dugu gogora, gaur 10 urte beteko baitira Erresuma Batuak erreferendum bidez Brexitaren alde egin eta Europar Batasunatik irtetzea erabaki zuenetik. Orduz geroztik Erresuma Batuko politika gintzan ezegonkortasuna izan da nagusi, Seilen ministro izan dira ordutik, azkenak Keir Starmerrek atzo bertan aurkeztu zuen dimisioa bi urte eskas karguan egin ostean. Alderdi Laboristak barne prozesua jarriko du orain martxan bere ordezko izendatzeko eta diputatu karguari atzo bertan zin egin zion Andy Burnham, Manchesterreko alkate ohia da laboristen buru izateko hautagai nagusia. Uztailaren 9an hasiko dituzte primarioak, irailan amaitza espero da eta ordura arte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek. Eta gurean unibertsitatera sartzeko probako zuzenketak eta berrikusketak berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak. Euskara azterketan 0 nota atera duten ikasleak 76tik 11ra jaitsi dira berrikuspenarekin, baina ikasle gehienen notak ez dira gehiegi hobetu Bengoetxeak zehaztu duenez. Ebaluazio sistemaren egokitasuna defendatu eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu errektoreak.
6: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
1: Gardentasun gehiago eskatu du beraletik Begoña Pedreso hezkuntza sailburuak, zeroen ierdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela jakinarazi eta aldaketak proposatu ditu.
7: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
1: Besteak beste, epaimaien osaera publiko egitean nahi luke sailburuak. Kiroletan berriz, futbolean munduko futbolkopan Frantziak bat eta utxi irabazi dio Iraki Filadelfian jokatu duten partidan eta Dallasen Argentinak bi eta utxi irabazi dio Austriari Messik sartu ditu bi golak bere mitoan dituta. Beste marka bat gainditu eta 18 golekin jada munduko txapelketetan gol gehien sartu dituen jokalaria da. Garaipen honekin Argentina final 16renetan izango da. Goizaldean bestalde Norvegiak 3 eta 2 irabazi dio Senegali eta ordu honetan jokoan da lehendabiziko zatia bukatuta Jordaniak bat eta utxi irabazten ari zaio Algeriari. Arratsaldeko 7etan Portugal eta Uzbekistan arituko dira nor baino gehiago, nor baino nor eta gaueko 10etan Inglaterra Gana. Eta gurean erremontean ansaketa zubirik lortu dute erremontari Sagardoaren txapelketako final handirako txartela final erdira irauli eta ezkurra bigarren eta azpiro ziru jokotan menderatu ostean finalean dira urnetako aurrelaria eta uitziko atzelari Imanol Ansa eta Aritz Zubiri.
8: Banekin iseta irabazitare irugarren set batea aldatu jarren nula eta erabat inarra gordetzea junaiz eta gaur oso partio zaila altxe dugu gilezen.
9: Irabazi barra zeon partu da, bipare eta bota barra zeon, eman barra zeon, aguantu barra zeon, nioste pare jondi bat eri irabazi diula, eta ustu aldi handi bat hartuta ni uste oso pozik indeko partidu.
1: Datorren astean, Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxearen aurka arituko dira azkenen neurketa erabakigarrian. Eta txerrindularitzan aipatu, Tade Txepogatxarrek sekulako pedal kolpea erakutsi duela Suitzako itzulian munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da, Bartzelonan uzailaren lauean hasiko den Frantziako turrera. Ba, tankera honetako dator, ekainaren 23ª, San Juan bezpera.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Urteko gau magikoena bai eta suak egiteko ohitura errotuta dago gurean San Juan egun honetan. Ba sua zarrak eta txarrak erretzeko eta udaberria esnatzeko gaurkoa baina muturreko temperaturak eta bero atarteko eta alarma gorrie ezarrita Euskal Herriko hainbatokitan ba erakunde askok suak egitea debekatu dute. Eusko Jaurlaritzak San Juan suak piztea saiestea aholkatu du naiz eta udalen eta erakunde eskudunen esku utzi duen azken erabakia eta berdin Nafarroako gobernu ere. Eta aholkuari jarraituz herri askok iragarri dute jada, aurten ez dela San Juan bezperako zurik egingo, Iruña da erabaki hori hartu duenetako bat Olintza Segurola.
10: Bai, hori da, udalerri osoan zehar debekatu dira San Juan suak, eta ez zuri bakarrik, sugar edo txinparta dituen edozein jarduera debekatu da. Horien artean susko zezenak, eta edozein piroteknia, barbakoa, edo ondakin erretzea besteak beste. Eta gurean, San Juan su guztiak bertan behera utzi dituen hiriburu bakarra izan arren, herri ugarik hartu dute erabaki bera. Getxo, Errenteria, Santurtzi, Balmaseda, Zizur Nagusia, Ortuella, Orozko, Barakaldo, edo Iurre eta besteak beste. Urren ez urren, Barakaldoko alkate orde Gorka Zubia urre, eta Urretxuta Iurretako alkateak Jon Luki eta Oskar Koka.
2: Suak egiteko baimenik ez ematea, eta edozein motatako suak piztea debekatzea.
3: Hau horrela izan da, San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
4: Alerta gorria entzun da gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan behera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarretzen dire,
10: herri askotan ordea suak egitea erabaki dute, hori bai modu kontrolatuan hala erabaki dute Donostian, Bilbon, Gasteizen, Irunen edo Hernanin. Herri guneetan egingo dira su horiek eta baimendutakoak soilik. Jon Insausti Donostiako alkatea.
11: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
10: Bilboko konpartxeka dibidez, Etxebarria parkean deituta zuten suaren gaua bertan behera utzi dute. Asko dira, San Juan sua bertan behera uste erabaki duten herriak beraz, norbeitek suren batera joateko asmoa badu, komeni da aldez aurretik informatzea.
1: Bigarren egunez alarma gorria ezarriko du Eusko Jaurlaritzak gaur ere eta bihar arte, salbuespena da 2022-tik ez dugu izan hiru egunez jarraian alarma gorririk. Eusko Jaurlaritzak atzotik du indarrean, labi edo larrialdi aurreikuspenen batzordea, mailarik baxunean jarri du indarrean ordea, eta momentuz gomendioak baino ez dira ezarri. Marijo Garmendi, egunon.
12: Egunon, ikaratzeko moduko temperaturak Euskal Herri osoan bai, 42 gradu Elizondon Baztanen, 42 Zizurkilen, 41 Laudion eta Donibane Garazin eta Mungian 36. 22 pertsona hartatu behar izan dituzte beroagatik Euskal Autonomia Erkidegoan azken orduotan, eta horietatik 8 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Ezoiko egoera eta gaur bigarren egun egunez alerta gorria ezarrita bihar arte. Horren aurrean hainbat tokitan neurriak hartzen hasiak dira, ospitaletan, adinekoen egoitzetan, ozgailu eta ozte sistema bereziak ezarri dituzte eta zenbait lantegitan ere ordutegiak aldatu dituzte. Kalean jarduten duten beharginak adibidez, goizean saiatzen dira lan guztia egiten.
13: Apurtxo bat iratzen, karpagaz, eta saiatzen lan guztia goizean aurreratzean.
12: Lan ikuskaritzak udako planeko neurriak aprobetxatu ditu, bero bolada honen aurrean 3.000 enpresari lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela gogoraratzeko. Aitor Gizasola, Osalaneko lan segurtasun arduraduna.
14: Lan egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela, zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
12: Aurreskolen partzuergoak ere umeak babesteko neurria hartuta eskolak itxita dira atzoz geroztik balorazio berririk egin artean. Eta jendeak babesa bilatzen du itzalean, ur bazterrean eta gero eta gehiago merkatal zentroetan ere. Arkaitz Aiarza Garbera merkatalguneko arduraduna da.
15: Bero asko dagoenean egia da, jendeak hartzen dula garbera aterpe babesela. Ton konfort termikoa oso ondoago, nondakate xertzeko dakate, iturria dakate, eta doakoa da. Eta jendea honea tortzen da, ba, ez bakarik erostera, baizik eta ere bai paseo egotea eta hemen egotera.
12: Aukera guztiak onak dira, beroari aurre egiteko denak balio du.
1: Nafarroan ere sekulako bero egin du iparraldetik Erriberara 40 graduren bueltan izan dira herri gehienak eta Donesteberen kasuan termometroak 41 graduren langa gain ditutu. Nafarroko gobernuak datuzen egunetarako espero diren temperatura altua kontutan izanda zuhurtzi eskatu du eta ez bakarrik pertsona zaurgarrienei baizik eta orokorrean bero kolpeak saihesteko neurriak hartzeko gomendioa luzatu du Aitor Perez.
16: Temperaturen arabera alerta laranjan dago Nafarroa osoa, baina osasun publikoaren aldetik Nafarroako gobernuak osasun alerta gorria ezarrita du, izan ere termometroak 40 gradua gainditu dituzte leku askotan, eta egoera mantenduko da gutxienez ostegun arte. Fernando Domínguez osasun kontseilariak zuhurtzi eskatu du.
17: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremar las precauciones.
16: Domínguezek gaineratu du ospitaletan alde neinean gaixoak klimatizatutako geletara eramaten ari direla, bestela aurreskola batzuetan itxiera ordua aurreratu dute, igerilekuetan aldiz itxiera ordua luzatu eta Iruinean ospatzekoa zen txistularien alarde txiki ere bertan bera gelditu da. Beroaren ondorio zuzena lan egiten dabiltzanek nabaritu dute.
18: Horrela lan egitea, gure osasunerako ez dela bat ere ona.
16: Eta 40 graduren bueltan ostegun arte egongo garela jakitun.
19: Buah, bero hauekin lehioak ireki gabe.
20: La casa en sombra absoluta, en plan Tutankamón.
16: Ezin egona etxeetan eta arreta handia Nafarroa osoan sute arriskoa muturrekoa delako eta edozein momentutan sute bat piztu baitaiteke.
1: Eta alerta gorria Ipar Euskal Herrian ere ikastetxe askotan ateak ixte erabaki dute eta herritar zaurgarrienei arreta berezi eskaintzarekin batera agintariek zentzuz jokatzeko dei egin dute. Hidratatzea, eguzkitik babestea eta jarduera fisikoa mugatzea. Ez dituzte baina denek agintarien gomendioak jarraitzen, kalean kirola egiten eta arrantzan hainbat herritar egoerara ohitu beharko dugula iritzita.
21: Gozoan, hala, tranquilki, eta geho banoa ondartzadat. Izi gari bero da, baina engonsuntan, jendeak joiten dira jarele lanat ikusten dituta, niz oto pasatzen direla. Zerbaitekin beharko dugu, egokitu beharko gira, holako beroikin, eh?
1: Frantziar estatuan 49 departamentu daude jada alerta gorrian eta gaur beste 5 ezarriko dute Pirinoetatik hasi eta Pariseraino. Marsella iparraldeko Carpentras hirian berriz auto batean hilik aurkitu dituzte 2 eta 4 urteko bi haur, ustez amak kotxe barruan utzi zituen erosketak egitera joan zenean. Parisen du informazioa Xabi Ormazabalek, egunon.
22: Egunon, atzokoa Frantziako 3. Egunik beroena izan zen datuak daudenetik. Bataz besteko 29,4 graduko temperatura 24 orduetan. 2003 eta 2019ko errekorretik 2 hamarrenera bakarrik. Bero itogarriak baditu egunak aurretik oraindik Frantzian. Biztaleriaren 145% dago gaur alarma gorrian. Atzo, bi ume hilda topatu zituzten Karpentrasen familiaren kotxearen barruan, bi eta lau urte zituzten, angelitu ziren ama erosketak egitera zijoan bitartean. Intxolazioa da hipotesi nagusiena. Bero aldi hau 2003koarekin alderatzen ari dira Meteo Fransen, orduan 15.000 hildako egon ziren. Urte hauetan egia da prebentzia hobetu egin dela, baina herrialde hau ez dago temperatura honetarako prest. 1300 eskola itxita eta aire girotua ez dago orokortua. Ez da garraioan ere, horregatik...
5: Recommander à tous les voyageurs qui le peuvent.
22: Valérie Pécresse, Parisko garraioaren arduradunak telelanera deitu du eta bidaiak atzeratzera. Erne, Parisen daia zerbitzuko tren batzuk bertan bera gelditu baitira ostiralera bitarte temperatura hauengatik.
1: Auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministroiari eta 19 urtekoa Koldo Gartziaren aholkulari izandakoari maskaren auzian. 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio bestalde Victor de Aldama enpresa buruari, baina honek ez du espetxera joan beharko, ezta auzi honetan irabazi zituen ia 4 milioi euroak itzuli beharko ere. Aldamak justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu du auzitegiak. Mikel Arregi, egunon.
6: Egunon bai, aho batez auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Koldo Gartziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10.000 euro eman zizkion Abalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaiak bere laguntza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du.
7: Simplemente dar las gracias a la justicia.
6: Eta goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela, hau gutxi ez, eta Aldamak ez ditu trama honetan irabazi zituen 4 milioi euroak itzuli behar izango. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Gartziarentzat eta 24 Abalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
23: Es un caso claramente mediático. Juzgado hace tiempo con condena clara.
6: Besteak beste Manuel Martxenak sinatzen duen 224 orrialdeko sententziak ere kutsu politikoa duen mezu utzi nahi izan du, ustelkeria kasuek herritarrek politikarengan duten konfiantza igatzen dutela salatzeko.
1: Epaiaren berri izan orduko Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisio eskatu du Alberto Núñez Feijo, PPko presidenteak eta hauteskundeak berehalakoan deitzeko eskatu dio. Alderdi sozialistatik berriz kexu agertu dira Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketarengatik, Mikel.
6: Ba, Moncloak PSOE-rengan utzi du Abalos kasuko irakurketaren ardura, sozialistek Aldamaren balizko absoluzioan jarri dute azpimarra Montse Minguez bozemaile sozialistak sareetan dio Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik kazetariek Oskar Puenteri galdetuta.
24: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito.
6: Garraio ministroak aurrez sareetan esandakoa berretsi du, ironiari tiraka baitio, Espainian delitugileak txintxoak badira bere alako barkamena izango dutela. Bien bitartean Abalosen kontrako zigorra espero zena baino gogorragoa izan arren, Partidu Popularrak azken asteotako diskurtsoari eutsi dio, Alberto Núñez Feijok Sánchez leporatu dio ustelkeria guztiaren ardura eta enegarrenez legealdiari amaiera emateko eskatu dio.
25: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
6: Hori bai, Boxek apropos eskatu arren, Feijok ez du zentsura moziorik aurkezteko asmorik eta gobernuak bidelagun dituen alderdiei presio egiten jarraitzen du.
1: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak beste bi transferentzia eskualdatzeko akordioa sinatu dute. Alde batetik trafikoarekin lotuta gidabaimenak lortu eta gidariei osasun azterketak egiteko eta bestetik nekazaritza alorreko aseguruen eskumena. Maria Ubarretxen autogobernu sailburuak azpimarratu du urrats garrantzitsua dela Gernikako estatutua osorik betetzeko bidean.
26: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
1: Orain transferentzien gaineko negoziaketak bide zailenean sartuko dira, Jaurlaritzak gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilboko eta Pasaiako portuak nahi ditu eta Ubarretxena sailburua baikorra saldu da. Eta gaur bete dira 10 urte Britainiarrek referendum bidez Brexitaren alde egin zutenetik eta orduz geroztik ezegonkortasun politikoa da nagusi. Starmer lehen ministroak dimisio iragarri ondoren, Andy Burnham Manchesterko alkateoia da Alderdi Laboristaren apustu berria, Bart diputatu karguari egin dio zin parlamentuan eta uztailaren erdialderako lehen ministro bihur daiteke. Hala ere, inkestetan Brexita bultzatu zuen Faragen eskuin muturra da herritarren lehen aukera Londresan erroteta.
0: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia sustea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
2: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening.
0: Dimisio eman da, Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. West Streetin osasun ministro ohiak ere hautagaitza aurkeztea espero zen arren, aukera gutxi duela ikusita edo atzera egin du eta Burnhamen alde jarri da ura ere. Izan ere Manchesterreko alkate ohia favorito argia da. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
2: I swear by Almighty God that I will be faithful and
0: Westminsterreko eserlekua lortzeko hauteskunde partzialean Farage populistaren alderdiari 20 puntuko aldea atera ondoren alderdikide askorentzat ultraeskuinak geldiarazi dezakeen figura bihurtu da. Starmerrek iragarri duenez, uztailaren 9-16 izango da hautagaitza aurkezteko epea. Burnham hautagai bakarra izatea adosten badute parlamentari laboristek, uztailaren 17-18 aurreikusten da lehen ministro izatea. Primarioak egitea erabakitzen badute aldiz, irailerako espero da lider berriaren izendapena.
1: Unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan 0 atera eta berrikusteko eskatu zuten ikasle gehienen notak 0tik gertu utzi dituzte zuzentzaileek. Bai lehen zuzenketak eta baita berrikusketak ere berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak ordeak gardentasun gehiago eskatu dio. Zeroak gutxitu dira, beraz baina notak ez dira asko hobetu Iñaki Idurrezola.
3: Berrikusitako notak presaka aztertu dituzte labartarazi du EHUk, baina antza 1768 ikaslek eskatu zuten euskara azterketa berrikusteko eta horietatik erdiak hobetu dute nota, baina 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago. Kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea.
4: 0 kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.
3: EHUko arduradun nagusiak goitik bera defendatu du unibertsitatera sartzeko probaren ebaluazio sistema. Gardentasun gehiago eskatu du berriz Begoña Pedrosa Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak. Esaterako jakinarazi du euskara azterketetako zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatu ditu. Besteak beste, epaimaien osa era publiko egitea nahi luke.
8: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
3: Proposamen aztertzeko presta gertu da Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea, argi utzi du hala ere zuzentzaileen profesionaltasuna ez dagoela zalantzan.
4: Onartezina dena da, gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
3: Behin betiko emaitzen azterketa zehatzagoa datozen egunetan egingo dutela esan du.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan gaur ere izpide nagusi, munduko futbol txapelketa, kontaiguzu Arritxuri Barregunon.
11: Baita zuri ere, Argentina, Frantzia eta Norvegia jada urrengo faserako sailkatuta ditugu munduko futbol txapelketan. Argentinak atzo, Messiren bi golekin, bi eta utxi irabazi zion Austriari. Messi berriz ere izar eta Messi aldea markatu zen gainera. Frantziak hiru eta utxi irabazi zion Iraki. Norvegiak hiru eta bi irabazi dio Senegali. Eta begira jokalariak zaleekin batera nola ospatu duten urrengo faserako urratsa. Garai bateko bikingoak bezala arraun eginez ospatu dute Norvegiako jokalariek zaleekin Norvegiak irabazi eta hurrengo faserako sailkatu dela. Eta une honetan jokatzen ari da Jordania eta Argeliaren arteko norgehiagoka. Bat eta utxari da irabazten Jordania. Surfean, Nadia Erostarbeak azkenean hirugarren amaitu du Brasilen sakuareman maila goreneko surf zirkuitoko proba. Eta emaitza honekin topa amarrean sartu da lau postu ondu du bere sailkapena. Final aurrekoan Zebruski Frantziarra ez du gainditu. Amalau urteko surflaria une honetako izarra dugu begirada guztiak beraren gana jarriak amalau urte besterik ez baiditu. Amalau puntu larogeita lau dezimako puntuazioa lortu du Frantziarrak Zebruski eta Nadia Erostarbek 8,77koa. Aurtengo hirugarren podiuma du Nadia Erostarbek bere denboraldirik onena osatzen ari da. Erremontean baditugu jada finalistak erremontari torneoan. Ansak eta Zubirik jokatuko dute datorren astelenean finala Aldabe eta Barrenetxearen aurka. Ansa eta Zubiri bat eta bi nagusitu dira Ezkurra eta Azpirozen aurka. Lehen seta Ezkurra eta Azpirozentzat izan da 15 eta 8. Bigarrenean tanto bakar batengatik 14 eta 15 Ansa eta Zubiri nagusitu dira eta hirugarrenean 3 eta 8 irabazi dute. Imanol Ansak gakoa partiduko gakoa zein izan den argi eta garbi adierazi digu.
10: Posetxokok sexto berria opa. Sexto berria te auta. Pentsatzen gazteluketan zemo ziela goiko posturatik jotzen zuen da. Bate erremontatu gabe etortzen zan oso zita, la nike ordun pelotak asko ibiltzen zian ez, nike nun minik iten kolokatuz, ordun nike sexto berri bat eta eta hor ne pelotari okertzen hasia, eta ez da kontuatu zaten, ba, bigarren setian, lehenengo setian ne pelote eta naiz pelota zona jo garbi jaundo jartzen zian, da bigarren guan pasazaiba, ne gui lehenen guan josetxoekin pasazaiguna ez din jarri joi ez. Eta beste alde batetik ikusten nuen josetxo gaur manejatzeko eta konfiantza gutxik intzeola, eta dana erabat atzea atakatzen naizela, ordun behatzigarren kuadroa jetxin naiz, bigarren da irugarren setian manekilako errestuan atzea jokozula, eta hor ja jarrita jotzen un pelota, nik pixka tokertzen un, da netzako harritar bihortik junda partiduan aldaketa.
11: Josetxo Ezkurrak berriz, onelaxe ikusi du partiduaren ondorioa.
12: Batuten bezala klabe bigarren seta honen ez, lehenengoa ez gara oso ongi hasi, baina bueno gero, Imanolek ere jugadetan utxe desentin ditu, erraz joan da, bigarrenan ere tanto bat obi aurreti jatzen ginen, esan bezala ba berako nik, eta azkenean ba buelta mani gute, eta hirugarren setean nik ez dut indarka bili garela, ni joan nahiz espeski Imanol txikitzera, eta eskutik eskure ematen nion abia dero gehiokin, eta momentu klabeetan Imanole burukin jokatu du, ezkerpa eta pixko dobek isi jokatu du, eta hortxe joan da partidoa, pues, hirugarren seta bera buru gehiokin jokatu duela.
11: Ba, erabakita, beraz, finala datorren astelenean Galarretan, Aldabek eta Barrenetxeak Ansa eta Zubiriren aurka jokatuko dute. Eta raunean dena prez datorren igandean Madrilen, Buitrago de Lozoian, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak asteko. Dena prez datorren igandean Madrilen, Buitrago de Lozoian, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak asteko.

0: Eta bai, helburua argia da, irabaztea atea, baina bueno, azkenen arerio guztiri ba, errespetu aukiz beti bezala.
1: Helburua garbia da, irabaztera atera eta helburu hori xedu mutiletan ere Oriok. Iker Zabala entrenatzailea tostartean saioan izan da eta bertan garbi adierazi du liga hasiera honetara Orio puntu-puntuan ailegatu dela. Beraz, ondo ekingo dio Oriok ligari.
2: Bueno, oso ondo esati, igual nahikotxo esango da, baino bai, ondo, ganera lezino barik, jentea osasun aldetik eta ondo, azeneko txapliketan ikusi dugu talde osoa sartu dutela, eta alandabe kristolako nivela emon dauela, orduen entrenatzaile batentzako ba hori izugarri da, eta momentu honean gatoz.
1: Badatorren igandean hasiko da bai Euskotren Liga eta baita Eusko Label Liga ere. Eta Saskibaloian ligako, ACB ligako playoffetan, finaleko edo titulorako playoffetan, bigarren garaipena lortu du Valentziak. Atzo Bartzelonan jokatu zen playoffeko hirugarren partida. Valentzia eta Bartzelona banagen ituen, baina berdinketa hori Valentziak hautsi du. Partiduko izarra Montero izan zen Valentziako jokalaria, dotore aritu zen, asmatu ere egin zuen eta partiduko onena izan zen. Beraz, garaipen garrantzitsua Valentziarentzat eta bihar irabaziko balu liga Valentziarentzat izango litzateke, hori horrela gerta ez dadin saiatuko da Barcelona.
3: Eskerrik asko aritu gero.
1: Ez horregatik agur.
3: Goizeko 6:30 ditugu, ekainaren 23ak berarekin dakartzan lerroburuak jaso behar ditugu, Arantxa Agirre eta Marijo Armendiaren eskutik.
4: Bero handia izango da gaur ere Euskal Herrian, bigarren egunez alarma gorria indarrean izango da Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan alerta laranja ezarri dute.
5: Arduraz jokatzeko deia egin dute erakundeek, beroagatik 22 pertsona hartatu behar izan zituzten atzo eta horietatik 8 osasun zentroetara eraman behar izan zituzten. Ospitale, adinekoen egoitzatan eta lantegietan hasiak dira neurriak hartzen eta iaien egitarauak ere moldatu dituzte. San Juan Zurik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan, Iruñean Urretxun edo Barakaldon zutiak debekatu dituzte eta beste toki batzuetan kontrolpean eta babes neurriekin eginen dira suak Donostian eta Hernanin kasu. Entzun Jon Insausti Donostiako alkatea, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea eta Jon Luki Urretxuko alkatea.
6: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
7: Aurrek ikusitako suak egiteko baimenik ez ematea, eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
8: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita. San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
4: Maskaren auzian Jose Luis Abalos eta Koldo Gartzia zigortu, baina Victor Daldamari kolaboratzegatik hartzelaratu beharri gabe izan dituen onurengatik asaldatuta dago Espainiako gobernua.
5: Neurrizka kanpoko zigor murrizketak izan dituela ere Aldamak iritzi dio Espainiako gobernuak, auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela gobernuan zuten ahalmenaz baliatuta. Jose Luis Abalos garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, 19 urtekoa Koldo Garzia aholkulariari eta 4 urtekoa Victor de Aldamari. Sententziak ordea, sinesgarritasuna ematen dio Aldamaren kontakizunari.
9: La gracias a la justicia que han demostrado que bueno, son justos al final y estoy satisfecho con la sentencia y espero con que con esta sentencia
5: eta eskerroneko agertu da justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako.
4: Brexitaren erreferendunetik 10 urte gaur betetzen diren honetan berriz krisi politikoan dira Britainian Keir Starmerren ministroak dimisio iragarrita gero.
10: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening.
5: Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Baran Manchesterreko alkate ohiari.
11: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance.
5: Bera da alderdi laboristaren apustua Nigel Farage ultraeskuineko hautagaiari galgai hartzeko. Gutxienez talde parlamentario erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datorren uztailaren erdialderako lehen ministro

0: izendatuko lukete.
1: Berrikuspenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du erakunden arteko tentsio eragile izaten.
0: Berrikusi diren azterketen erdieko beto dute nota, baina horietatik 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago nota. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak jakinarazi du euskara azterketako zeruen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasuna eskatu dio unibertsitateari.
2: Zero kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.
3: Hobekuntzat egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
4: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, baina eguraldiaren berri ere jasun nahi genuke. Ze datu ditugu une honetan, Iker Mojon, egunon?
5: Egunon, une honetan Hiriburuetan, 22 gradu ditugu Donostian eta Baionan, 21 gradu Gasteizen eta Iruñan, eta 20 gradu Bilbon.
4: Eta iragarpenak zer dio?
5: Ba, gaur bero itogarria izango dugu berriro, maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira, minimoak aldiz ez dira 20 gradutik jaitsiko. Horregatik alarma gorria aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta Eguerdian, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da. Kostaldean izan ezik bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da. Zerua hodei guditxirekin egongo da, baina bero hodei batzuk izan daitezke, bereziki Pirinioetan.
4: Eskerrik asko, Iker, gero arte.
5: Gero arte.

ekainaren 23. honetan, eguzkia goizeko 6:33 aterako zen, sartu berriz gaueko 9:56 sartuko da, urteko egunik luzena, eta gaurik motzena izango da, gaur gauekoa. Itxasoan ura 22 gradutan dugu, itxasbera goizeko 6:24 orentxe izan dugu, eta itxasgora berriz, arratsaldeko ordu bat izateko 11 minuturen faltan izango da. Eguzkia bero-bero eta indartxu dugun honetan, zehaskako egutegiaren arabera gaur, eki eta ekinaren eguna da, zorionak ba?

0: Azken orduan beroa izan dugu izpide, nola ez, gauean lorik egitea lortu ote duzuen edo azere galdetu dizuegu, baina Elsi Salvadorrekin, gure txitatoki zirku eskolako lagunarekin, ezagutu dugu azirkarte gizarteratzeko elkartea. Joseba Martínez de Ilartuia da, bertako irakaslea, eta berak azaldu digu zer egiten duten.
1: Azirkarten egiten ditugun jarduerak, normalean asteazkenero elkartzen gara entzaioak egiteko, gure helburu nagusia ez da ikuskizun erraldoiak antolatzea edo, baizik eta elkartzea, eta elkartze horretan, eskaintza aukerak, umei, batez ere, elkarrekin egoteko, bizipenak izateko, hobeto egoteko, elkarren artean gauzak partekatzeko, gure egunerokotasuna edo lagun artean jartzea, eta horrez gain, zirkuko gauzak eta egiten baditugu, asko hobeto. Baina hori zirkua izango zen aitzaki bat.
0: Aitzaki apean hasi, segi eta dagoeneko arianari hirugarren ikuskizuna atondu dute.
1: Hirugarrena da, esan duzuen bezala, lehenengoa izan zen El Sauce, bigarrena Parke Ando, eta ja hirugarrena Enkajamos du izena, eta egia da, Elsak esaten duen bezala, azieran, hasi zirela bakarrik Iñaki eta Oskar, ezitzaile bezala, eta poliki-poliki taldea joan da baindarra hartzen, eta irakasleen artean ere, jungara elementoa gehitzen, eta hirugarren espektakulo honetan, badauzkagu bosei pertsonako talde bat irakasleon artean, eta bakoitzak ematen dio bere puntua, eta sortu da Elsak esaten duen bezala, oso ikuskizun potente.
0: Gizarteak jartzen dituen eremuetan edo gizartean kabitzearen inguruko kritika da nolabait esatearren, enkajatu beharrari kritika legia, baina ikuskizun hauek zirku disiplinak uztartu zein dituztela entzun dugu. Einaut Mikeo irabiltzailearekin ere hitz egiteko parada izan dugu, eta berak esan digu asko gozatzen duela zenbait disiplina uztartuz.
2: Azoka saltoan ere gustatzen zaizkit, eta gero bizikletaz ere ibiltzen naiz.
0: Bitxikeria gisa kontatu digu, lehendakariaren aurren ere eskaini dutela euren ikuskizuna. Eta ikuskizun hori topatu nahi izan ezkero, araban zehar orain artean, kuadrilla ezberdinetan eskaini dute, eta azken kuadrilla falta zaie, Gasteizkoa, ostiral honetan astoak ikusi ezkero, ezarritu.

0: Gatozen orain, kultur gaietara pasioa izango da Lizarrako antzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere aurten prestatu dituzten itzordu guztietan loratuko da musika, arte eta bizitzarekiko pasioa. Zikloa irailaren 5 eta 12 bitartean antolatu dute, baina sarrerak bihar bertan jarriko dituzte salgai. Itziar Lumbreasek azalduko digu.
1: 8 egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza esmadeko zuzendari artistikoa.
2: Las pasiones del alma,
3: arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira urtengo edizioan.
2: 57. edizioan.
1: Edizio honetako talde egoiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata kontratenorra, Bespres Darnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpuru funda horietako bat.
4: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
1: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako esma de belaunaldiak osatuko du egitaraua.

0: Bilboko Arte Ederretako Museoak bestalde, bere berrirekiera handia izango du urrengo urriaren bostean, baina bihar, ekainaren 24arekin, aurrerapen txiki bat ikusteko aukera izango dugu. Bihar bertaratzen direnek ezagutu ahal izango dute, Arriaga atrio berritua. Francisco Durriok, Juan Crisóstomo Arriagari omenaldi gisa egin zion eskultura, erdigunean dela. Iker Zabalak ditu, xetasun gehiago.
1: Norman Foster eta Luis Mari Uriarteren Agrabitas proiektuan agertzen zen dagoeneko Arriaga atrioa usela nolabait Bilboko Arte Derretako Museoaren bihotza. Espazio irekia orain arte, hemendik aurrera barne izatasuna izango duena. Denaren erdian edo nola jarraituko du Arriagari omenaldia den Francisco Durrioren eskulturak. Ibone Bengoetxea, Kultura Sailburua.
2: Duela ia 100 urte, Arte Ederren Bilboko Museora hurbiltzen zirenek, Francisco Durrioren Arriagaren monumentua aurkitzen zuten, irudi baten eta bestearen artean historia oso bat dago gizartearekin batera hasi den museo baten historia.
1: Espazio berriak izatasun formal berezkoa errespetatu egiten du, baina proiektuak bere funtzionalitatean sakondu du. Guillermo Suas Navar, museoko zahar berritze arduraduna.
3: Atri honek erakusten duela utxune bat, non jende alkartu daiteken, eta utxune hori da arkitektura baten ondorioa. Alde batetik badaukagu 1945-eko arkitektura, 1970-eko arkitektura, eta gure buruaren gainean ikusten dugu sabai bat, baina sabai hori da hirugarren arkitekturaren zorua.
1: Durrioren obraz gainera museoak dituen beste bi harribitxi eskultoriko ere badira atri honetan, Eduardo Txillidaren Topaketa lekua 4 eta Richard Serraren Bilbao.

goizeko 6:46 minutu ditugu, zuaren inguruan izeneko doinua da, Blue Stock taldearena, entzuten ari garen hauxe, izan ere gaurrekainako 23 zuaren inguruan dantza egiteko eguna izan ohi da, egutegiari begiratu ezkero, baina badakizue, muturreko temperatura altuek eraginda alarma gorria eta alerta laranja indarrean dauzkagula, eta horiek ba suak piztea eragotzi edo eraldatu egin dezaketela. Kontuan izan beraz, ohar

0: gauen galdetu dizuegu, ia beroak utzi ote dizuen, ba, lorik egiten, eta jakin dezagun orain, ia Euskal Herrian nola ari zaigun esnatzen.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egunon denoi, gaur etxan dizon, 17 grado temperatura, eta egun ederra ator, garbi. Egunon izan.
1: Egunon denoi, Lazkaun, 20 grado, eta 0 oskarbi. Atzo goizen baino giro desiente fresko gira gorkoan, bata ize ikizabile, eta 0 bituta oskarbi ikusten da, eta gaur majo berotuko duen txurea dauke. Bueno, egun izan, deitzalte gibili, eutxi.
2: Egunon denoi, ondo algea. Amezketan, mendik kontrara eta errekazulon, 19 grado eta giro atsegin xamarra. Goiz hontan, abaltzisketan berriz, mendi gainen edo muino hontan, 24 grado eta egoa ize ustela baukeu. Zerue garbi dago, naiz eta zeru mugetan badan halako lainugandu kapatxo bat, eta gaur kontan ez da, instanto bakar bat ere, lehor daudena. Egun hona izan zazula enok!
3: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian 21 gradu dare. Atzo baino fresko txu hau, eta uzkarbi da osiero. Martitzen ondan hoi.
4: Egun hon, gaur anizen 21,3 grado, zerua garbi. Horre bai bero, tortzetaiku. Elizondo honen 18 grado. Erratzuna 17, eta izpegin 29,2. Pasto honden kaio eta itzaletik.
5: Egun hon, behar ziren 23, egun harrituta dau, eta gaur behitzat zeo zer atzo baino behiso preskatu gauen. Venga, egun hona dopasa eta pozi bizi.
6: Hortik jakin dugu termometroak ze dantza izan duen gauean, bueno, denetarik topatu dugula esango dugu, ezta? Denetarik entzun dugu, baina jakin dezagun astitzen nola ari den eguna esnatzen. Martin Juanena, egunon.
7: Egunon. Bueno, hemen ere berdintxu, 16 gradu daude. Horentxe bertan, zerua argi eta, bueno, berriz ere bero galanta egiteko itxura guziarekin dago, bai.
6: Bero galantari aurre egiteko nola baitere indarra hartu daiteke, horrela preskatu baldin badu gauean, ez da?
7: Bai, beti gauan freskatzen du. Beltatxo bat egin deia, nik zakuza txakurra egin eta gintze dede esente zegon.
6: Bai,
7: Da, bueno, freskotasuna eskartzen da, pilo bat.
6: Jakin dezagon ba, Durango nola ari den eguna esnatzen. Marisa Barrena, egunon?
8: Egunon, Durango ez dauka guain besteko freskura,
6: Ez,
8: Hogeita bigradu ditugu, gauan beroa izan da, beroagoa izan da. Eta 40 gradutara helduko garela iragarri dute, beraz, ba, tentuz ibili beharko dugu, ba.
6: Atzore
8: bero handi egin zuen, bero itxele egin zuen atzore.
6: Bai, gure...
8: Bai.
6: Gure irudipena da, orain eguzkia ateratzen ari den garai honetan edo egin duela termometroak behera, ezta?
8: Bai. Orain keinuka ari da eguzkia jadanik,
6: Eta gaur indarrean datorrela esan genezake?
8: Bai.
6: Martin, zuenean, ekainako 23, egun berezia izaten da, ezta?
7: Bueno, lehun berein dira, festa txikiak ere badira, San Juanak, eta, bai, gaur, bueno, ospatu zen larun bat eta iganden, bai, zu, gaurko honean larun bat eta igandea hartu bertxateia, hola pixke bat, musikarekin da soinuekin da gauarako eta horrela, eta, bueno, oie gozatu ziren da orain, pues, bueno, leku askotan bezala, pixke bat, zuak eta egingo dira, zuak egiteko ere bildura pixka badago, txikizio, inberko da beste batzuetan baino,
6: hori da.
7: Guretzako nahikoa da. Guretzako ja saltatzeko txikizio ere nahikoa da, guretzako.
6: Bueno, asmoa izatea ez da gutxi,
7: Hori, bizkat, bai, eta, bueno, gero ja zistorra da bat, atrikitixe bizkatekin, eta hor herriko plazat, ambiente politian, eta gero ja bihar bazkariak, izango dira, herriko bazkari, alde batetik izatea, gero jubilatu egere beste bat, ikien dute beste aldetik, eta gero, atzalden, soinua, eta musika eta laitasuna, bizkat, bai, San Juana gozbatzeko.
6: San Juana, edo Doni Bene jaiak, ez da, Marisa, zuenean ala esaten diezue?
8: Bai, San Juanak esaten dugu, normalean, hemen ba, gure hausuan beba proba polita, prestatu du auzo elkarteak, herri auzo elkarteak, txokolata da, zirkua, auzoko tikitidariak, kontzertua, eta gaueko amarterdietan, ba, baimena balego zua piztuko da. Baina, bero honekin ezakit txokolatea eta soberan ez ditugu nahi izango, baina, bueno, behintzate, programa polita dago prestatu da, bai.
6: Bai. Eta, egunari lotutako datuak ere, ekarri nahi zen izkigun, ez da, Marisa?
8: Bai, bueno, ba, ekaina edo bagilaz bere esaten dugu hemen Bizkaialdean. Hogeta batetik, irailaren hogeta batetik, irailaren hogeta batera bitartekoa dugu, udaldiaren iraupen hau ez da. Eta ekainaren batean, soltizio izen ez ezagutzen da, joan den igandean izan zen. Eta egun horretan, urteko egunik luzeena eta gaurik laburrena izan genuela, esaten da. Eta arrezkero, ba, eguna laburtuz doa. Abenduaren hogeta bat erarte, joango da laburtzen. Ba, denborarekin kristautasuna zabaldu zen Euskal Herrian, eta Elizak kristautu egin zuen, soltizioa, eta ekainaren hogeta bat, ba, hogeta laura pasatu zuen, eta horrela, ba, San Juan edo Donibane izendapenaz ezagutzen dugu. Nola nahi ere, udaren hasierau ohituraz bete zaigu, historian, eta kultura paganoa eta kristauan astean agertzen zaizkugu. Soltizio edo San Juan jaia antzinako jatorria duen jai garrantzitsua da ipar hemisferio guztian, bereziki Europan. Eta, ba, zer esan, aipatu duena, Martinak aipatu duena, ezta, San Juan jaiko ekitaldietariko bat, ba, zua izaten da, dantza eta kantu ere izaten da, ohitura, zenbait tokitan, zuaren inguruan, baina bestelako erritua eta ohiturak ere biltzen ditu, batzuk jagoten direnak eta beste batzuk galdutakoak. Euskal Herrian esate baterako, iturri, putzu edo erreka batzuetako urez garbitzea eta haietako ura edate ere aurkietako erritu bada, ezta? Edota San Juan goizeko garoa edo ihintza zapaltzea osasungarria dela sinetsi izan da luzaroan eta jende askok egin izan du. Ezagutzen dut, ohitura hau mantentzen duenik. Gaur ez dakit garo askorik aurkituko duen egia esan. Baina beno.
6: Leku batzuetan entzun dugu, ez zegoela bat ere, Martinik esan digu ihintza bazegoela, beraz, lekuan egokitu egin behar.
8: Egokitu egin behar hori da, eta bilatu egin behar, iaurkitzen dugun. Eta horikoa da bestaldetik etxeko atarian lizarraren edo elorri zuriaren adarra jartzea. Etxea tximizatik babesteko esaten dut. Eta biziri dago ohitura hau baserri giroan zenbait tokitan. Eta bueno, ba, ohiturak ohitura eta kontuak kontu, ba, gaur bero izango dugu protagonista nagusia. Eta zuaren magia gabe geratuko dira herri askotan.
6: Bai, edo zu txikiagoak eginda, edo beste egunen baterako utzita ospakizuna, ezta.
8: Hori, beste egun baterako, hori da.
6: Dakigula behintzat leku askotan zuak prestatzen hasiak dira, alegia tantaia altxatuta dago eta adarrak eta
8: bai.
6: Bestelakoak inguruan badituzte dagoeneko, zuen emateko prest, ia, ez da?
7: Alaxe da bai, hainbeste lekutan, behin harrapatu ziren nahi denian, Alicanten, ez peniskolan zan da, Jesus, han itxasoan Jesu Kriston zua intzuten arean, eta geho, abanera kantatuz eta orkestak eta gizten, bai, beste lekutan egin dituzte latzak, bai, han ere San Juan giroa latza zegoen, bai, egin da, bueno, leku askotan, hemen ere baita.
6: Zu
7: esaten dion garoa, Marisa, garoa, zu guki jastorra esaten dion hori, esaten zu?
6: Basurea, ere.
8: Intza, esaten diogu garoa, bai. Bai.
7: Ah, gustan un garoa, tesa, bila eta horrela bat, garoa. Hemen behintza bada, hola nahiko garoa, ia estora galanta, bai, bi metrokoak, eta horretik.
6: Garoa, zuk zenion Martin, garoa du iratzea, ez da, basoan topatzen dugun landari hori.
7: Bai. Guk ere zazpi klase izaten ginuzen, zuikiko San Juan bezperan zazpi klase beti gure aurrekoek, beti nahi izaten zuten, zazpi klase denetatik, lizarra eta zugu esasto zuria esan duzun hori, eta paisazpi behintzatetik. Argitzu egin, daurrengo urterako gordetzen zan beste maila bat, bai.
8: Zua pisteko, ez da, bai.
7: Zua pisteko, bai, urte guzian hor gamba, neotzen zan, da, venga.
8: Bai.
7: Eta gero, etxe, salto kanibiltzek inan, beste etxean, indute bestean, ala korrika batetik bestera, bai.
6: Bai, ia da, iluntzi instantean egin ezkero polita geratzen dela, ez da, eta hemen nungo atarietan edo inguruetan zua pizten den ikusteko baliagarri delako. Ba, bikote mila esker gaur ere gurekin izatearen, eta datu hobe guztiak, eta kontu hobe guztiak gurekin partekatzearen,
8: Eta bi harri intza edo garu hartze da gian.
6: Hori da. Ia, aukera daukazuen, bale?
8: Bale, agur.
6: Eta zuei entzulei, mila esker horri zan, eta gurekin demora upartekatzearen biarritze uliko harago, goizeko postetan, argibile egitera bitartean, aldela itzalean ibili, biak itxetan aizei dikita argibili eta zaindu.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, zaharrak berri. Gaur, berriz ere, beroa.
2: Boa, bero hauekin lehioak ireki gabe. Dena jaitxita, egon behar.
3: Izerritan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ez da?
4: Haukat txiki bat sortzio betekoa, eta etxean 27 gradu, ez dizko da horrela gotea.
3: Etxean ezin dugu pertsian altzatu ezin, liburutegian ondo gauz.
1: Bigarren egunez alarma, gorria indarrean izango da gaur Euskal Herriko hainbat eremutan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan barrualdean eta Ipar Euskal Herrian ere bai. Aldiz Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan alerta laranja dago ezarria. Euskal Metekin berehala bat egingo dugu eta emango dizkigute xetasunak, baina badugu impresioa atzo baino gaur gaua apur bat freskoxeagoa izan ote den, hala ere, nola nahi ere, 20 graduren gainetik termometroa. Erakundetatik arduraz jokatzeko deia egin dute, beroagatik 22 pertsona hartatu behar izan dituzte azken ordu hauetan, eta horietatik 8 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Eta hain zuzen, gaur begiratuko dugu faktorian, ospitaleetan eta adinekoen egoitzetan nola bizi duten beroaldia, ze eragin duen bertan bizi diren egoiliarren eta pazienteen artean, eta zen neurri hartzen dituzten. Jaien egitarauak ere moldatu behar izan dituzte. San Joan bezpera da gaurkoa, zurik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan, hala erabaki dute esate baterako Iruinean, Urretxun edota Barakaldon, eta beste toki batzuetan suak piztuko dira, baina babes neurri zorrotzekin eta oso eremu kontrolatuan, esate baterako Donostian eta Hernanin. Jon Insausi Donostiako alkatea, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea eta Jon Luki Urretxukoa urren ezurren.
5: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
6: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea, eta edozein motatako suak piztea debekatzea.
7: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita. San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
1: Ba, beroaren bueltakoak aurrera albiste izango dira, esan bezala, berehala bat egingo dugu Euskal Metekin, ondorengo orduotarako iragarpenaren bila. Gainerakoan, epaitegietatik etorritakoak dira albiste Arantxa Agirre, egunon.
8: Bai, egunon.
1: Maskaren auzian Jose Luis Abalos eta Koldo García zigortu, baina Victor de Aldamari kolaboratzeagatik kartzelaratu beharrik gabe utzi izana, horregaitik asaldatuta somatu dugu Espainiako gobernua.
8: Neurriz kanpoko zigor murrizketak izan dituela de Aldamak iritzi dio Espainiako gobernuak. Auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela gobernuan zuten ahalmenaz baliatuta. Jose Luis Abarros garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, 19 urtekoa Koldo García aholkulariari eta 4 urtekoa Victor de Aldamari. Sententziak ordea sinesgarritasun ema atendió Aldamar en contakizunari.
9: Te dan las gracias a la justicia, que han demostrado que, bueno, son justos al final, y estoy satisfecho con la sentencia.
8: Eta eskerroneko agertu da, justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe, eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako.
1: Bestalde, Brexitaren erreferendumetik 10 urte dira gaur, eta berriz ere 10 urteren buruan krisi politikoan Britania Handian, Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri eta gero.
10: I will resign as leader of the Labour Party, with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
8: Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Burnham, Manchesterreko alkate ohiari.
11: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty.
8: Bera da alderdi laboristaren apustua Nigel Farage ultraeskuineko hautagaiari galgai hartzeko, gutxienez talde parlamentario erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
1: Berrikuspenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko hautaproben nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du erakunden arteko tentsio eragile izan.
8: Berrikuspen gehien izan dituen epaimaiko 0 kalifikazioen kopurua 76 izatetik 11 izatera igaro da, naiz eta nota gehienak antzeko mailetan mantendu diren. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jakinarazi du euskara azterketako 0 erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasun eskatu dio unibertsitateari.
12: hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute, eta aztertu behar dugu zer, eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri, heltzeko.
8: Jose Ramon Bengoetxea rektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du.
13: Onarte zina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
1: Kiroletan, futbolean munduko futbol kopan, Frantziak 3-8 irabazi dio Iraki Filadelfian jokatu duten partidan. Dallasen berriz, Argentinak 2-8 irabazi dio Austriari. Messik sartu ditu bigolak, bere mitoa handituz, beste marka bat gainditu, eta 18 golekin jada munduko txapelketan gol gehien sartu duen jokalaria bihurtu da.
8: Garaipen honekin Argentina final 16-etan izango da, goizaldean Norvegiak 3-2 irabazi dio Senegali, eta oraintxe bukatu berri da Jordaniak 1-2 galdu du Algeriaren kontra. Arratsaldeko 7:00 Portugal eta Uzbekistan arituko dira nor baino nor, eta gaueko 10:00 Inglaterra gana.
1: Gurean erremontean Ansak eta Zubirik lortu dute erremontari sagardoaren txapelketako final handirako txartela.
8: Finalerdia irauli eta Ezkurra bigarrena eta Azpiroz hiru jokotan menderatu ostean finalean dira Urnietako aurrelaria eta Uitzeko atzelari Imanol Ansa eta Aritz Zubiri.
14: Banekin inizio eta irabazitare hirugarren set batean aldatu jarren nula eta era batinarra gordetzea junaiz, eta gaur oso partidu zaila altxedo gilesen.
15: Irabazi barra zeon partida, bipare eta bota barra zeon, eman barra zeon, aguantu barra zeon, nik uste pare jondi bat eri irabazi diula, eta ustu aldea hundi bat hartuta nik uste oso pozik gineko partidu.
8: Datorren astean, Kemen Aldabe eta Indika Barrenetxearen aurkarituko dira azken neurketa erabakigarrian.
1: Txirrindularitzan Tadej Pogačarrek sekulako pedalkolpea erakutsi du Suitzako itzulier munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da Bartzelonan uztailaren 4-ean hasiko den Frantziako turrera. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutena, eta eguraldiaren iragarpena bildu behar dugu. Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
16: Kaixo, guno.
1: Arestian aipatu dugu, impresioa dugula atzo, baino apurtxo bat apalago izan dela gaur gauean temperatura, ez dakitzuk esango diguzu.
16: Bai, zonalde batzuetan bai, izan ere bart, ba, egoaiztea ez da atzo gauean bezain bizi ibili, horrexegatik leku batzuetan jaitsin dira apur bat minimoak, baina beste batzuetan nahiko altuak izan dira, Esaterako Jaizkibelen, Jaizkibeleko estazioan neurtu dugu sare osoko temperatura minimo altuena, 30 gradutik ez da jaitsi bertan temperatura gauean, Matxitxakon ere 28 izan da minimoa, Zegaman ere ia 28, beraz, beste leku batzuetan bai, ba, gaua oso beroa izan da. Hiriburuei dagokienez berriz, une honetan Donostian 20 gradu ditugu, 22 Bilbon eta Baionan, 21 Iruñan eta baxuena Gasteizen, Bertan bai zertxo bai gehiago jaitsi da temperatura eta 15 gradu ditugu une honetan.
1: Eta ondoren gordutan, gaur ere oraindik bero handia, ezta?
16: Bai, hori da. Gaur bero bolada honetan murgilduta jarraituko dugu eta berriz ere leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere, Beroenak 35 gradu ingurura iritsiko baitira. Eguzkitxu egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz pixkanaka iparraldekoa izango dugu. Beraz, aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Egunez bero errea egingo du eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
1: Mirari Egurtza eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainaren 23ena goizeko 7:00 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Laranja eta gorria ez dago beste kolorerik Euskal Herriko mapari erreparatzen badiogu, alerten mapari erreparatzen badiogu behintzat. Goitik bera, bero itogarria espero dugu gaur ere. Eta bigarren egunez jarraian, alarma gorria, Ipar Euskal Herrian, eta Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean. Laranja berriz, kostaldean eta Nafarroan arantza.
8: Bai, salbuespena da, 2022-tik ez dugu izan hiru egunez jarraian alarma gorririk. Eusko Jaurlaritzak atzotik du indarrean, labi edo larrialdi aurreikuspenen batzordea mailarik baxuenean jarri du indarrean ordea, eta momentuz gomendioak baino ez dira ezarri. Marijo Garmendi, egunon.
17: Egunon, ikaratzeko moduko temperaturak Euskal Herri osoan 42 gradu Elizondon, Baztanen 42 Zizurkilen, 41 Laudion eta Donibane Garazin eta Mungian 36. hogeita bi pertsona hartatu behar izan dituzte beroagatik Euskal Autonomia Erkidegoan eta zortzi, horietatik zortzi osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Ezoiko egoera denean, temperaturei erreparatuta alarma gorria Ipar Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoko barne aldean eta Laranja kostaldean eta Nafarroan. Baina osasun publikoari dagokionez alarma gorria ezarri du foru gobernuak ere eta horren beste hasi dira ospitaletan eta adinekoen egoitzetan neurriak hartzen. Haizagailu eta hozte sistema bereziak ezarri dituzte eta zenbait lantegitan ere ordutegiak aldatu dituzte. Kalean jarduten duten beharginak adibidez, goizean saiatzen dira lan guztia egiten.
18: Apurtxu bat iratzaten, karpagaz, ba, eta saiatzen lan guztia goizean aurreratzean.
17: Lan ikuskaritzak udako planeko neurriak aprobetxatu ditu, bero bolada honen aurrean, 3.000 enpresari lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituelako goratzeko. Aitor Gizasola, osasunaneko lan segurtasun arduraduna.
19: Lan egiten jarrai, daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela, zen pertsonek ezingo lukete, egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
17: Jendeak babesa bilatzen du, itzalean, urbazterrean eta gero eta gehiago merkatal zentroetan. Arkaitz Aiartza Garbera merkatuguneko arduraduna da.
20: Bero asko dagoenean egia da, zenek hartzen dula garbera aterpe babesela. Non konfort termikoa oso ondoago, non dakate xertzeko dakate, iturria dakate, eta doakoa da. Eta jendea honen etortzen da, ba, ez bakarik erostera, baizik eta ere bai paseo egotea eta hemen egotera.
17: Aukera guztiak onak dira, beroari aurre egiteko denak balio du.
8: Egun zehatzean dator beroaldi betea, San Joan bezpera baituko gaur, udako solstizioari ongi etorri eman eta txarrak sutan erretzeko gaua. Baina muturreko beroa dela ta, hainbat herritan bertan bera utzi dituzte gauen piztekoak ziren suak, eta beste hainbat herritan piztuko dira, baina tentuz eta moldaketak edota murrizketak eginda, Maitane Subijana, konta eguzu.
21: Sua berez izan oida arriskutsua eta zer esanik ez egunetako temperatura altu ekin ondorio zaurten ohi baino zu gutxiago piztuko dira, udal askok erabaki dute prebentzioz bertan bera uztea, ala nola jain nagusiak dituzten Arrasaten eta Urretxun. Jon Luki Arrasateko alkatea.
22: San Juan bezperan, gabeko hamarretan, 30 gradu inguru egongo dira. Gure plaza ez da precisamente oso handia, 1000 persona inguru egoten dira inguru, ma pentsatu 30 gradu gai beste 15 zuaren ingurun ez du inungo zentzurik. Nere ustetan ezin dugu ezer bermatu.
21: Bilbon Etxeberria parkean egin oiden zu nagusiena ere ez da izango, ez da Barakaldon ere, bestain batokitan egingo dira, baina modu kontrolatuan, esaterako jaietan diren leioan zua piztuko dute, baina zu inguruan egiten den ekitaldia bertan berautzi dute. Hernanin ere, udalak ez du bertan berautzi, baina jakinarazi du zu txikiagoa piztuko dutela, eta zu partikularrak debekatu dituzte, hildo berean, Gasteizen, Irunen, edota Donostian ere. Herrigunetan egingo direnak bakarrik baimendu dituzte. Jon Insausti Donostiako alkatea.
5: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
21: Hiriburuei dagokienez, soilik Iruñak debekatu ditu, udalerri osoan suak debekatuta, sugar edo txinpartak dituzten jarduera guztiak.
8: Frantziar estatuan 49 departamentu daude jada alerta gorrian eta gaur beste 5 ezarriko dute Pirineoetatik hasi eta Pariseraino. Marsella iparraldeko Carpentrasirian berriz, auto batean hilik aurkitu dituzte 2 eta 4 urteko bi ume, ustez amak kotxe barruan utzi zituen erosketak egitera joan zenean Paris Xabi Ormaz
23: Egunon, atzokoa Frantziako 3. Egunik beroena izan zen datuak daudenetik. Bataz besteko 29.4 graduko temperatura 24 orduetan. 2003 eta 2019ko errekorretik 2 hamarrenera bakarrik. Bero itogarriak baditu egunak aurretik oraindik Frantzian. Biztaleriaren 145% dago gaur alarmagorrian. Atzo, 2 ume hilda topatu zituzten Carpentrasen familiaren kotxearen barruan, 2 eta 4 urte zituzten, han gelditu ziren ama erosketak egitera zihoan bitartean. Intxolazioa da hipotesi nagusiena. Bero aldi hau 2003koarekin alderatzen ari dira Meteo Fransen, orduan 15.000 hildako egon ziren. Urte hauetan egia da prebentzia hobetu egin dela, baina herrialde hau ez dago temperatura honetarako prest. 1300 eskola itxita eta aire girotua ez dago orokortua. Ez da garraion ere, horregatik...
24: à tous les voyageurs qui le peuvent
23: Valéry Pécresse Parisko garraioaren arduradunak telelanera deitu du eta bidaiak atzeratzera. Erne, Paris hendaia zerbitzuko tren batzuk bertan bera gelditu baitira ostiralera bitarte temperatura hauengatik.
2: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker, gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
4: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
0: Faktoria.
8: Auzitegi Gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jose Luis Ábalos Espainiako garraio ministroiari eta 19 urtekoak Koldo Garcia haren aholkulari izandakoari maskaren auzian. 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio bestalde Victor Daldama enpresa buruari, baina honek ez du espetxera joan beharko, ez da auzi honetan irabazi zituen ia 4 milioi euroak itzuli beharko ere. Aldamak justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu du auzitegiak. Madrilen du informazioa Mikel Arregik. Egunon, Mikel.
6: Egunon, bai, aho batez auzitegi gorenak frogatutzat jo du Ábalosek, Koldo Garciak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10 mila euro eman zizkion Ábalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaiak bere laguntza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du.
9: Simplemente dar la gracias a la justicia.
6: Eta goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela, hau gutxi ez, eta Aldamak ez ditu trama honetan irabazi zituen 4 milioi euroak itzuli behar izango. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Garciarentzat eta 24 Ábalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
24: Es un caso claramente mediático. Juzgado hace tiempo con condena clara.
6: Besteak beste Manuel Martxenak sinatzen duen 224 orrialdeko sententziak ere kutsu politikoa duen mezu utzi nahi izan du, ustelkeria kasuek herritarrek politikarengan duten konfiantza igatzen dutela salatzeko.
8: Epaiaren berri izan orduko Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisio eskatu du Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularraren presidenteak eta hauteskundeak berehalakoan deitzeko eskatu dio. Alderdi Sozialistatik berriz kexu agertu dira Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketarengatik, Mikel.
6: Ba, Moncloak PSOE-rengan utzi du Ábalos kasuko irakurketaren ardura, sozialistek Aldamaren balizko absoluzioan jarri dute azpimarra Montse Minguez bozemaie sozialistrak sareetan dio Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik kazetariek Oskar Puenteri galdetuta.
25: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito.
6: Garraio ministroak aurrez sareetan esandakoa berretsi du ironiari tiraka baitio, Espainian delitugileak txintxoak badira bere alako barkamena izango dutela. Bien bitartean Ábalosen kontrako zigorra espero zena baino gogorragoa izan arren, Partidu Popularrak azken asteotako diskurtsoari eutsi dio Alberto Núñez Feijóok Sánchez leporatu dio ustelkeria guztiaren ardura eta enegarrenez legealdiari amaiera emateko eskatu dio.
26: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
6: Hori bai, Boxek apropos eskatu arren, Feijóok ez du zentsura moziorik aurkezteko asmorik eta gobernuak bidelagun dituen alderdiei presio egiten jarraitzen du.
8: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bestalde beste bi transferentzia eskualdatzeko akordioa sinatu dute. Alde batetik, trafikoarekin lotuta gidabaimenak lortu eta gidariei osasun azterketak egiteko eta bestetik nekazaritza lorrekoa aseguruen eskumena. Maria Obarretxen autogobernu sailburuak azpimarratu du urrats garrantzitsua garrantzitsua dela Gernikako estatutua osorik betetzeko bidean.
7: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
8: Orain transferentzien gaineko negoziaketak bide zailenean sartuko dira, Jaurlaritzak gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilboko eta Pasaiako portuak nahi ditu eta Ubarretxena sailburua baikorra saldu da. Eta gaur bete dira 10 urte Britainiarrek erreferendum bidez Brexitaren alde egin zutenetik eta orduz geroztik ez egonkortasun politikoa da nagusi. Starmer lehen ministroak dimisio iragarri ondoren, Andy Burnham, Manchesterko alkateoia da alderdi laboristaren apustu berria, Bart diputatu karguari egin dio zin parlamentuan, eta uztailaren erdialderako lehen ministro bihur daiteke, hala ere, inkestetan Brexita bultzatu zuen Farage eskuin muturra da, herritarren lehen aukera Londresan erroteta.
10: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia zuztea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
11: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening
10: dimisioa eman da, Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. West Streetin osasun ministro ohiak ere hautagaitza aurkeztea espero zen arren, aukera gutxi duela ikusita edo atzera egin du eta Burnhamen alde jarri da ura ere. Izan ere, Manchesterreko alkate ohia favorito argia da. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
11: I swear by Almighty God that I will be faithful and
10: Westminsterreko eserlekua lortzeko hauteskunde partzialean Farage populistaren alderdiari 20 puntuko aldea atera ondoren, alderdikide askorentzat ultraeskuina geldiarazi dezakeen figura bihurtu da. Starmerrek iragarri duenez, uztailaren 9tik 16ra izango da hautagaitza aurkezteko epea. Burnham hautagai bakarra izatea adosten badute parlamentari laboristek, uztailaren 17-18rako aurreikusten da lehen ministro izatea. Primarioak egitea erabakitzen badute aldiz, irailerako espero da lider berriaren izendapena.
8: Unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan 0 atera eta berrikusteko eskatu zuten ikasle gehienek notak 0tik gertu utzi dituzte zuzentzaileek. Bai lehen zuzenketan eta baita berrikusketak ere berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea, EHU-ko rektoreak. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak ordea, gardentasun gehiago eskatu dio. Zeroak gutxitu dira beraz, baina notak ez dira asko hobetu Iñaki Dorrezola.
12: Berrikusitako notak presaka aztertu dituztela ohartarazi du EHUk, baina antza 1768 ikaslek eskatu zuten euskara azterketa berrikusteko eta horietatik erdiak hobetu dute nota, baina 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago. Kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea.
13: 0 kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.
12: EHUko arduradun nagusiak goitik bera defendatu du unibertsitatera sartzeko probaren ebaluazio sistema. Gardentasun gehiago eskatu du berriz Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak. Esaterako jakinarazi du euskara azterketetako zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatu ditu. Besteak beste, epaimaien osa era publiko egitea nahi luke.
14: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
12: Proposamena aztertzeko presta gertu da Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea, argi utzi du hala ere zuzentzaileen profesionaltasuna ez dagoela zalantzan.
13: Onartezina dena da, gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
12: Behin betiko emaitzen azterketa zehatzagoa datozen egunetan egingo dutela esan du.
8: Euskadiko Alderdi Popularrak eskatuta egin dituzte EHUko errektoreak eta hezkuntza sailburuak agerraldiak legebiltzarrean, batzorde horretan agerian geratu dira Popularren eta EH Bilduren kontrako jarrerak. Entzun Alderdi Popularretik Muriel Larrea eta EH Bildutik Ikoitz Arrese legebiltzarkideak.
15: Están expulsando a vascos de aquí por apretar al máximo las exigencias en las pruebas de euskera.
27: Gure kezka eta harridura gai honek sortu duen estanda publiko eta mediatikoarekin. Nik ez dakit zero baterako den, bat baterako den, bi, iru, lau, ez dakit zenotarako den selektibitatean. Baina A ereduak bermatzen duen euskera maila ez da beharko genuken euskera maila.
1: Nafarroko gobernuko ordezkaritza bat Pekinen da egunotan, bertan Txinako azoka garrantzitsuenetako batean parte hartzen ari da, Nafarrotik joandako hainbat enpresarirekin batera. Mikel Irujo Industria Kontseilariaren hitzetan, balio industrialeko katearen azokan Foru Erkidegoko industriaren indarguneak erakutsiko dituzte, txinatar merkatuak eskaintzen dituen aukerak aztertu eta Nafarroko enpresek bidea zabal dezatela. Hori da Nafarroko gobernuak Txinara antolatutako bide honetan duen helburu nagusia. Mikel Irujo da Nafar ordezkaritzaren buru eta enpresari eta hainbat klusterrek lagunduta azokaren balio azpimarratu du.
5: Gure enpresei lagunduko diegu balioan naiz ezagutzen egon daitezken merkataritza aukera horiek esploratzen. Izan ere, azoka hau oso bideratuta dago bai nekazariko elikagaien industriara, automobil gintzara eta baita ere energia berriztagarrietara.
16: Euskotrenek jakinarazten du.
17: Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
16: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
19: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
18: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
20: Euskadi Irratia.
0: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
22: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan gaur ere, munduko futbol txapelketaren inguruko berriak abia puntu Jon Altuna, egunon.
28: Egunon, Argentinak bi eta utxira irabazi baitio Austriari, Messik sartu ditu bigolak, eta lendik ikusgarriak ziren zenbakiak puzten segitzen du Argentinarrak. Beste, marka bat gainditu du, eta 18 golekin munduko txapelketan gol gehien sartu dituen jokalaria da Leo Messi. Frantziak iru eta utxira irabazi dio Iraki, Mbappek bigol sartu ditu, eta Norvegiak iru eta bi menderatu du Senegal. Erling Haalandek ere beste bi gol egin ditu. Garaipen hauekin, final 16renetan izango dira Argentina, Norvegia eta Frantzia. Oraintxe bukatu berri da Jordania eta Algeriaren artekoa, bat eta bi irabazi du Algeriak. Arratsaldeko 7etan Portugal eta Uzbekistan ariko dira nor baino nor gehiago, Portugaldarrek irabazi beharra daukate azken jardunaldian txapelketako etorkizuna ez komplikatzeko, eta gaueko 10etan Ingalaterra eta Ganaren artekoa jokatuko da. Erremontean Ansak eta Zubirik lortu dute Sagardoaren txapelketako final handirako txartela, finalerdia iraulita, hiru jokotan menderatu dituzte, ezkurra bigarrena eta azpiroz. 15 eta 8 galdu dute lehenengoa, 14 eta 15 irabazi bigarrena, eta kitarakoan 3 eta 8 nagusitu dira. Finalean izango dira Urnietako aurrelaria eta Uitziko atzelaria Imanol Ansa.
29: Garria Xaoni zuke remontariko dizio guztitan gehiena disfrutatuten igual hau izan dela. Nahi nun aritzegin batea berste final honetan egon, ba izken aldin dinamika politia egitzen eginean diozta pareja oso guai da, nik uste ba, iraganean lortu ez genitunak eta lehen gurtien ez da igogatu gozaten bi partido ligilako azkenekua eta kuartosetakua oso guai da, nik uste ba, iraganean lortu ez genitunak eta lehen gurtien ez da igogatu gozaten bi partido ligilako azkenekua

0: Atletikek eta Alabesek. Bestalde, Olatz Rivera epaile euskalduna maila zigo da, bigarren mailan zuzenduko ditu partidak datorren denboraldian, gizonezkoetan Jonander González lehenengo mailara igo da eta Josu Galetx bigarren mailara jaitsi da. Surfean Brasilen Rio de Janeiron Sakuareman Nadia Erostarbe hirugarren geratu da, zete mailako txapelketan, final aurrekoetan esan dio agur zarauztarrak txapelketari, Zebroski Frantziar gazteak menderatu du. Eta saskibaloian aipamena, Valentziak 80 eta 88 menderatu du Barcelona ACB Ligako finalean, bat eta bi doaz aurretik Pedro Martinezen mutilak bihar, Palaun berriro irabazizkero, Liga eurena izango da.
1: Bertako
2: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
1: Bertako
3: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
4: Lazkan, 20 gradu eta 0 oskarbi. Bat aize ikizabile.
5: Gaur anizen, 21,3 gradu. Zerua garbi.
6: Egunon bergaratik, 21 gradu dare. Eta oskarbi da osiero.
7: Gaur etxan dizon, 15 gradu temperatura, garbi.
8: Amezketan, mendik kontrara eta errekazulon, 19 gradu eta giroa atsegin xamarra. Abaltzisketan berriz, 24 gradu eta egoa ize ustela daukeu.
3: 15 gradu Gasteizen, gaur goizean, 20 Donostian, 21 Iruñean eta 22 gradu. Goizean goizetik Baionan eta Bilbon, iragarpen bila Euskal Metera jo behar dugu.
9: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Naiera Barredok esan digu gaur ere bero egingo duela.
10: Berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketan diri gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du, eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
3: Bigarren egunez horrexegatik alarma gorria indarrean izango da Euskal Herriko hainbat ere mutan, Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan berriz alerta laranja ezarri dute Izarrin Sauzki.
11: Eta arduraz jokatzeko deia egin dute erakundeek beroagatik 22 pertsona hartatu behar izan zituzten bero horiengatik eta 8 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Ospitale adinekoen egoitzetan eta lantegietan hasiak dira neurriak hartzen eta jaien egitarauak ere moldatu dituzte. San Juan Surik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan. Iruñean, Urretxun edota Barakaldon suteak debekatu dituzte eta beste toki batzuetan kontrolpean eta babes neurriekin egingo dira suak Donostian eta Hernanin kasu.
12: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori badago.
13: Ez dago inolako eragozpenik ez da istripurik ere trafiko arduradunek esan duten.
3: Egunerako eguneko gainerako albistei ere egin behar diegu errepasoa, maskaren auzian Jose Luis Abalos eta Koldo Garzia zigortu, baina Victor de Aldamari kolaboratzeagatik kartzelaratu beharrik gabe izan dituen onurak direla eta Espainiako gobernua asaldatuta ikusi dugu.
14: Neurriz kanpoko zigor murrizketak izan dituela de Aldamak iritzi dio Espainiako gobernuak. Auzitegi Gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta de Aldamak pandemia betean erakunde kriminal osatu zutela gobernuan zuten almenaz baliatuta. Jose Luis Abalos garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio. 19 urtekoa Koldo Garzia aholkulariari eta 4 urtekoa Victor de Aldamari. Sententziak ordea sinesgarritasun ematen dio Aldamaren kontakizunari eta eskerroneko agertu da hau justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako.
3: Brexitaren erreferendumetik 10 urte gaur betetzen diren honetan, berriz ere krisi politikoan Britania Handian Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri eta gero.
11: Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Burhan Manchesterreko alkate ohiari. Bera da, alderdi laboristaren apustua Nigel Farage ultraeskuineko hautagaiari galga jarri nahian. Gutxienez talde parlamentarioaren erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datoren uztailaren erdiaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
3: Berrikuspenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du erakundeen artean tentsio eragile izaten.
14: Berrikuspen gehien izan dituen epaimaiko 0 kalifikazioen kopurua 76 izatetik 11 izatera igaro da, naiz eta nota gehienak antzeko mailetan mantendu diren. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak jakinarazi du euskara azterketako 0en ia erdia zuzentzaile bakar batek

0: dituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasun eskatu dio unibertsitateari. Jose Ramon Bengoetxe rektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du.
1: Eta kulturan, gaur du lehen eguna Biarritzen, Nouvelle Vague zine jaialdiak izen handiko aktoreak ekarriko dituen jaialdia Manu Etxezortu.
2: Zine munduko izen handiak iritsiko dira egun otan Biarritzera, pensa epaimaiko presidentea Kristen Stewart izango da, eta gainera Nouvelle Vague jaialdian Monica Bellucci, Isabel Huppert eta Marion Cotillard izango dira. Ezaguaren nagusi badu Biarritzeko zine itzorduak gaztetasuna, gaztedia protagonista filmetan Biarritzeko Nouvelle Vague olatu berriak jaialdian eta leien nagusian 8 film. Nazioarteko jaialdia da, baina hurbileko zinegileak ahaztu gabe Peio Abeberri Biarritzeko hautetsia da.
3: Donostiko festivalarekin lanak eta aukerak izanen dira, beraz bai poliki euskara ere hortan sartzen da.
2: Iratiko Donostiako aro berria film erakutsiko du bigandean Biarritzen. Eta nazioarteko izan nahi dagokienez, ostegunen espero dute gainera Kaniriko zine jaialdian arrakasta handia lortu duen Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra. Begoña del Tesok nahiko kritiko hitz egin zigun filmaz.
4: El daukate zer estetika homoerotikoan, baien bai modas, denboras, estilos pasata baldin badago. Uletzen.
2: Javi Tarrak eta gehiago Biarritzeko Nouvelle Vague jaialdian gaurtik igandera.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Garrantzi handiko aurkikuntza. Neuronek ezinbestekoa zaigun nutriente bat nola birziklatzen duten ikusi dute. Kolina molekula da nutriente hori, ezinbestekoa burmuinarentzat. Izan ere, burmuinak bere lana ondo egingo badu, behar beharrezkoa zaio neuronen arteko komunikazio eraginkorra. Prozesu horretan parte hartzen du azetilkolina neurotransmisoreak. Oinarrizkoa dena memoriarako, giharretarako eta ikasketetarako. Neurotransmisore hori sortzeko, neuronei ezinbestekoa zaie, kolina molekula birziklatzea. Molekula horrek, proteina garraiatzaile baten barruan nolako bidea egiten duen, horixe da, Euskal Herriko Unibertsitateko Biofisika Institutuko eta Iker Baskeko Igor Taskon ikertzailearen lantaldeak deskubritu duena. Kolina nutrientea nola sartzen den kanpotik neuronaren barnealdera. Ark egindako bide osoaren prozesua da Science aldizkarian argitaratu dutena. Aurkikuntza hori, aurrera pausa handia da biomedikuntzarako eta nahasmendu neurologikoak hobeto ulertzeko.
5: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzak hobetzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure ahalegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
8: Hemen kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean, gure Urdaiazpiko eta beso guztiek 20%-eko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
5: Euskadi Irratia.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
11: O Hogeita bi minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei errepaso egin behar diegurain, Imanol de la Barga eta Pilar Goyamaiaren bueltara gerturatu zaizkigu, egunon.
12: Egunon.
11: Bruselara begiratu behar dugu ezer baino lehen, Belgikak egon bateko bisatua eman baitio Afganistango Talibanen ordezkaritza bati Europar Batasunean sartzeko. Izan ere, gaur bertan batzarra egingo dute, Europako batzordeak, eta Talibanek, egoera irregularrean dauden migratzaile afganiarren deportazioa hitz egiteko.
13: Hori da, batzarra Europako eta Schengeneko eremua partekatzen duten 20 herrialdeek eskatuta egingo dutela baieztatu du Europar Batzordeak. Europar Batasuneko barne eta migrazio gaietarako bozeramaleak Markus Lambertek azpimarratu nahi izan du bilera teknikoa izango dela.
14: Work is ongoing. This is an ongoing process. This is about having a technical level meeting with representatives.
13: Lehen aldia da Talibanek Europar Batasunera bisita egiten dutela Afganistango gobernura itzuli zirenetik. Reuters albiste agentziak baieztatu duenez, gaur bertan batzartuko dira gainera Europar Batzordeko ordezkariak Talibanekin Europan egoera irregularrean dauden migratzaile afganiarrak bere jaioterrira itzularazteko prozedurak nola azkartzen dituzten bideak arakatzeko. Azken urte hauetan, afganiarren deportazioak oso mugatuta egon dira, apenas egon delako Talibanen gobernuarekin harreman diplomatikorik. Lambert bozeramaleak zehaztu nahi izan du, delitugileak diren migratzaile afganiarrei bakarrik eragingo diela deportazioak.
14: The focus for member states is very much on persons who have committed serious crimes or who pose a security threat.
13: Eta deportazioari buruzko azken erabakia zehaztu du herrialde bakoitzak izango du. Nazio Batuek Afganistanerako duten errelatoreak oso kezkagarritzat jo du batzarra eta Europar Batasuna hartzen ari den norabidea. Amnesty Internationalek beraldetik deportazio asmoak bertan bera uzteko eta Talibanekin hasitako hartuemanak eteteko eskatu die Europako Batasunari eta kide diren herrialde. Izan ere dagoeneko akordioa itxi dute Berlingo gobernuak eta Kabulgoak migratzaile irregular afganiarrak deportatzeko.
11: Monrealen hiru pertsona hil dira tiroketa baten ondorioz, tartean ustezko tirogilea ere bai. Kanadako hiri honetako mendebaldeko auzo batean gertatu zen atzo eta eremua itxi egin behar izan dute bertako poliziek, Iker Mojón.
15: Bai, Kodene auzoko kale batzuk itxi eta bertako bizilagunei etxean geratzeko eskatu zien Montrealako poliziak herritarrentzako mehatxurik ez zegoela bermatu arte. Goizeko maiketan dei bat jaso eta auzo honetan bertaratu zen polizia heltzean tiroka hasi zen ustezko egilea eta polizia bat eta beste herritar bat hil egin zituen. Ondoren ura era hil zuten poliziek. Quebeceko lehen ministro Christine Freshetek dolumina bidere dizkie biktimen zenidei eta ziurtatutu ez dagoela inolako arriskurik Montreal.
16: Every necessary measure is being taken to ensure the safety of our citizens and to secure the affected locations.
15: Unkituta agertu da edabideen aurrean eta polizien lana txalotu du. Ikerketa martxan dago, baina momentuz ez dute arrazoien inguruko hipotezirik zabaldu.
11: Adimen artifizialaren garapenak ikusmina sortzen duela hori jakina da, eta kezka sortzen duela ere bai. Oracle erraldoi teknologikoak kaleratu ditu adimen artifiziala ezartzearen ondorioz 21.000 langile urtebeteko epean.
17: Ba bai, software eta konputazio konpainia da Oracle, beste teknologia erraldoiek bezala adimen artifiziala garatzeko lan egiten du. Milaka milioi dolarre gastatzen dituzte, datu zentruak bezalako adimen artifizialerako azpiegiturak eraikitzen, eta zein den paradoxa, ba, sortzen eta lantzen duten horrexek hain zuzen lanik gabe uzten dituela konpainietako milak eta milaka langile. Pentsa, Amazonek, Metak edota Facebookek, erraldoi teknologikoek, denen artean 100.000 behargin kale eratu dituzte azken urtean.
11: Argi dago, esparru desberdinetako profesionalak ari dela ordezkatzen adimen artifiziala. Adi, Erresuma Batuan gertatu dau, lehen aldiz adimen artifizialeko abokatu batek epaiketa bat irabazi du, Pilar.
13: Halaxe da, Garfield adimen artifiziala da abokatu bufetaren izena. Eta bai, abokatuak ez dira ezurraragizkoak, adimen artifizialak sortutakoak baizik. Azaldu dezagun auzia ez baita lehen kolpean errazulertzen, eh? Giza baliabidetako konsultore batek 7.000 liberako zorra zuen. Garfield adimen artifizialeko abokatu bulegora jotzea erabaki zuen, 400 libera ordaindu eta defensa prestatzeko eskatu zien. Badimen artifizialeko abokatu bufeteak argumentazio guztia eta giriak prestatu zizkion bai, eta ondoren ezurraragizko abokatu batek, oraingoan bai ezurraragizkoak, arek egin zuen defensa epaitegiaren aurrean, baina beti ere adimen artifizialeko abokatu bufeteak prestatutakoa jarraituz.
17: Garfield adimen artifizialeko abokatu bufeteari iazko apirilean eman zion lanean jarduteko baimena eta lizentzia abokatuen agintaritzak 30 eta 10 mila libera arteko auzietan parte hartu dezakete. Bufetaren sortzaileek epaia irabazi dutela jakin eta gero esan du une historikoa bizitzen ari direla, aukera emango dielako baliabide gutxiko enpresa txiki eta partikular askori bere burua behar bezala defendatzeko. Askotan epaiketa bat aurrera eramatea ba ordaindu zuten zorra baino garestiago irtetzen zitzaielako, eta orain ba galdera planteatu da, ausartuko altzinatekete adimen artifizialeko abokatu bat kontratatzera?
13: Neri kosta egingo litzaiak.
1: Niri ere erabateko fidagarritasunik ez dit ematen, baina nor daki.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
12: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Euskadi Irratia.
1: Eguneko lehen gogo eta izpia, gaur Amagoia Mujika Tolare Txipi Berriako zuzendariaren eskotik. Amagoia, egunon.
19: Egunon, Iñaki.
1: Unibertsitatean sartzeko probetan, euskara azterketen inguruan piztu den suari buruz egin nahi duzuzu gaur gogoeta.
19: Ba, Iñaki, beroaldiak ez ditu zuaileke goraldiak eragiten. Hainbat gai badira gurean, temperatura igorazten dutenak interesatuki. Berotegi efektua gertatzen da dibidez, euskara erabiltzen dutenean presio sozial, mediatiko eta politikoa egiteko. Selektibitateko euskara ikasgaiak sortu du azken zutelarria. Atzo eman zituzten behin betiko emaitzak, eta zero atera zuten gehienen kalifikazioek apenas izan duten aldaketarik. Alegia, nabardurak nabardura egoki ebaluatu dute. Hoxe Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak berretsi duenez. Begoña Pedrosa Jaurlaritzaren hezkuntza sailburuak berriz, zalantza gehiago ditu. Azalpenak eman behar izan zituen atzo Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean PPek hala eskatuta. Emaitza anomaloak izan direla onartu zuen, eta aurrerantzean notekin gertatutakoa saihesteko hainbat bide proposatu zituen. Baina bat bera ere ez, ikasle horien euskara maila kaxkarra hobetzeko neurri ez, edota gure ereduen sistemak dituen utzegite ez. Euskarak beste irakasgai batzuen mailan jartzeko beharrez. Bide batez, esan behar da makina zuzenketa eskaera izan direla lengua, ingelesa edota matematika ikasgaietan ere, badaz bada diot, norbaitek ez baleki.
1: Amagoia, eskerrik asko datorren astera arte.
19: Beno, zu guztiak ez zidelako txarrak gaur gaurkoarekin gozatu eta horrengo astera arte.
1: Aio. Aio.

0: hedabidei erreparatzeko hartu behar dugu orain tartetxo bat faktoria.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Espainiako prentsan koldo auziari dagokion sententziak betetzen ditu Azalak. Gogoratuko dugu, auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri diola Jose Luis Ábalos garraio ministro ohiari eta 19 urte haren aholkulari Koldo Garciari. Victor Aldama komisionista kordea ez du espetxean sartu beharrik izango, ez ditu itzuli beharko gainera. Bereganatu zituen ia 4 milioi euroak, ustelkeriaren kontrako aldarria eta ideiak errepikatzen dira gaur medioetan, baina deigarria da zein ikuspuntu ezberdinetatik egin dituzten Imanol irakurketa.
2: Bai, kasuaren eta epaiaren larritasuna eta irmotasuna hau batez onartzen dute edabideek, hori bai, baina hortik aurrera irakurketa ezberdinak bai. Eta oso deigarria da nola eskuin kutsuko edabidetan saiatu diren epaia estrapolagarri gisa erakusten. Ustelkeriaren ideia hori gobernuarekin lotzen saiatzen dira gaur egunkari asko eta asko Azaletatik bertatik hasita. La Razonek dio sententzia historiko honek lehen kolpea suposatzen duela sanchismoarentzat eta diote sententziaren aurrean gobernua Moncloan gotortu egin dela, adierazpen publikorik gabe eta kolpe judizialaren tesiari eutsita. ABCkare gogorrago dio sanchismoa bera dela kondenatu dutena. El Mundok bere lerroburu nagusian gaur dio sententziaren ostean aho batekoa dela Sánchezekin iritsitako ustelke diaren kontrako gaitzespena eta Azalean gogorarazten dute Ábalos Sánchezen kolaboratzaile gertukoena izan zela. Egunkari hauetan bigarren planoan geratzen da Aldamari emandako tratua.
3: El Paisek bere editorialaren mamian aitortzen du kolpea latza dela sozialistentzat, baina sententziaren beraren balioa da editorial horretan azpimarratu nahi dutena. Diotenez, sententziak erakusten du zuzenbide estatuak funtzionatzen duela. Alare, El Paisek Victor de Aldamari eskeinitako tratu ere azpimarratu du. Ez dute ulertzen epaitegiak ari eskaini dioten tratu berezitua. Aldamak ez du espetxean sartu beharko eta ez du ia 4 milioi euroko isunik ordaindu beharko. El Paisek ulergaitzat jotzen du besteak beste haren kontakizunak jaso dituelako fiskaltzak baztertu dituen hainbat kontu. Bide beretik, Bozentoko egunkarietan Alberto Surio kazetaria tratu ezberdintasuna deigarritzat du. Uste du Aldamari eskaini dioten mesedez kontratua etor litezken kasuei begirako mezua dela. Alegia, nabigatzaileei egindako abisua edo beste modu batera esanda, etorkizunean epaituko diren kasuetan ikertuei kolaboratu dezaten ohartarazteko edo animatzeko modu bat. Nazioarteko edabidetan ere izan du jartzun albisteak, The Guardianek dio kolpelatza jaso duela Sánchezek sententzia honekin.
0: Ba, PSOEren bueltako ustezko beste ustelkeria kasu baten arira, El Confidencial atarian irakurri dugun albistea ere bai, Leire Diez eta haren bueltako sare usteleko kideak, Andoni Ortuzar, EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko presidente izan zenarekin elkartu zirela, Tubos reunidosen erreskatean bitartekali lanak egin zitzala eskatzeko. Hala jaso du Guardia Zibilak bere txostenetan.
2: Bai, El Confidencialek kontatzen duenez, sare usteleko kidek, Leire Diaz, Antxon Arontxo eta Vicente Fernandezek, EAJ-arekiko zuten nolabaiteko gertutasuna baliatu zuten haiekin harremanetan jartzeko. Elkarren artean ebidalitako mezuak deskribatzen dira, eta baita iazko urtarriaren 28an Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidente zenarekin egindako bilera bat. El Confidencialen kontatzen dutenez, bilera horren asmoa izan zen EAJ-ari eskatzea nolabait bitartekari lana egintzezala Tubos Reunidos enpresaren erreskatea desblokeatzeko. Jeltzalei eskatu zieten bitartekari lanak egitea ekonomia ministerioak izan zitzazken zalantzak usatu eta enpresa estrategikoen bideragarritasuna bermatzeko funtsen zati bat bideratu zitezen Amurrioko enpresara. Klandestinotzat jotzen duten bilera horretan, Joseba Aurrekoetxea senatari ohiak eta Carlos López de las Heras gaur egun ikerketa dagoen Tubos Reunidoseko kontseilariak ere parte hartu omen zuten. Tubos Reunidoserako 112 milioi euroko erreskatea desblokeatzaren truke enpresak 114 mila euro baino gehiagoko eskupekoa eman zizkion esare ustelari kontatzen dutenez, albistean gogoratzen dute Tubos Reunidos hartzeko dunen lehiaketan sartu dela maiatzean eta beraz 112 milioi euroko erreskate hori galdutzat eman daitekela.
0: Atzo kontatu genizuen musikeneko irakasle batek ustez ikaslei egindako tratu txarren berri, eldiario.es agerkariak azaleratu zuen kasua, edabideak ikaslen testigantzetan sakondu du gaur, eta hezkuntza zentroak adierazi du kasua ikertu egingo duela.
3: Azken hamarkada terdian, arpa irakasle batek ikaslei emandako tratu txarrak dira susmopean daudenak. 15 hilabeteko ikerketaren ostean, eldiario.es 11 testigantza jaso ditu eta gaur testigantza horietan sakondu dute. Ikasleek kontatzen dutenez, eskoletan zehar partiturak aurpegira bota izan dizkie irakasleak ikaslei, zakarkeria fisikoak deskribatzen dituzte eta ikasleen arteko leia bortitzak sustatu izan dituela bere onarpenaren truke. Ba, musikenek kasuari lotutako oharra argitaratu du, irakaslearen errugabetasun printzipioa zaintzeko eskatzearekin batera, kasua patxadaz ikertzeko borondatea erakutsi du. Tratu txar horien balizko biktima izan daitezkenei, zentroarekin harremanetan jartzeko eskatu diete, haien kasuaren berri jasotzeko.
4: C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi.
0: Frantziar estatuan Liana kasuak jarraitzen du zer esan ematen duela hilabete inguru agertu zen hilda 11 urteko neskatoa Frantzia hegoaldean, beste neskato batzuei sexu abusuak egiteagatik aurrekariak dituen 41 urteko gizonezkoa da susmagarri nagusia. Kontua da kasuaren ostean Gerard Darmanan justizia ministroak hitzeman zuela adin txikikoen abusuei lotutako 70.000 salaketak aztertuko dituztela, ba egun gutxiko epean 1.200 persona baino gehiago atxiki ditu poliziak.
2: Bai, justizia ministerioak uztailaren 14 arteko epea jarri zion bere buruari sexu abusuei lotutako 70.000 salaketa horiek guztiak urgentziaz aztertzeko. Darmanan ministroak TF bat katean argitu du 3-4 aste hauetan egindako ikerketen ondorioz azken aste betean soilik 1.200 pertsona atxiki dituztela adin txikikoei lotutako abusuekin zerikusia dutelakoan.
5: On a 1243 garde à vue depuis une semaine qui sont concernent directement des atteintes sur les mineurs.
2: Eta France Info edabideak argitzen duenez, horietatik 134 behinbeineko espetxealdean sartu dituzten. Liana kasuak sumindura eragindu Frantzian, eta kasuaren ikerketan egon alizan diren utxegiteak argitzeko osatu zen batzordeak ere eman ditu hasierako ebazpenak, eta ebatzi du atzerapenak izan direla tramitazioetan, susmagarriaren jarraipena etzela behar bezala egin, eta justifikaziorik ez duten denbora galerak ere izan direla ikerketan.

0: Trinko samarra geratzen ari zaigun edabideen errepasonen tonua apurtxo bat aldatzeko, eh? Polita iruditu zaigu gaur Diario de Navarraren azaleko albistea. Nafarroko Pirineo aldeko Auritzen, bi familiek izango dute gaur arratsaldean herriko festei hasiera emango dien txupinazoa jaurtitzeko ardura. 12 urteren ostean herrian jaio diren aurren, lehen aurren, umeek eta gurasoek botako dute suziria.
1: Matin eta Marko, 11 eta 5 hilabeteko aurrak dira, azken 12 urteetan herrian jaio diren aurreneko umeak, gurasoekin batera ikusi ditugu Diario de Navarraren azalean. Despopulazio betean den eremuan, beso zabalik hartu dituzte jaio berriak, nola ez? Are gehiago, gurasoek irmo diotenean, beraien asmoa herrian bertan bizitzea dela. Ez dutela irira alde egiteko asmorik alegia. 235 biztanle ditu gaur egun Auritzek, duela 3 hamarkadatatik ia biztanleen herena galdu ditu. Herriak baditu tabernak, supermerkatuak edota farmazia, baina horiek bizirik mantentzeko herritar berriak behar dituztela diote bizilagunek. Matin eta Marko, kortea, herritik kanpo joan beharko dute ikastera, duela urte batzuk itxi zutelako herriko eskola. Bina bizilagun eta gurasoek espero dute etorriko direla ume gehiago. Eta kontuan hartu iluntzeko 8:00 hasiko dira gaur Auritzeko bestak.
0: Egia esan, Auritzko beste egitarau errepasatuta ez dugu, zu artifizialen ikuskizunik ikusi, eta aurreneko Zirungo San Martzialetako jai egitarauan ere ez da zurik izango. Zu artifizialak ordezkatu egin dituzte drone ikuskizun bategatik. Zuak droneengatik ordezkatzeko eztabaidak indarra hartu duela, hori jaso du Diario Vasco, erreportaje luze zabal batean.
2: Bai, San Martziale egunez, zutrakarik engabeko aurreneko urtea izango dute Irunen, uztaileko aurreneko gauean drone ikuskizuna programatu dute. Kasunetan egia esan, arrazoi nagusia da obretan ari direla normalean suak botaltzen dituzten eremuan, baina alternatiba prestatzerako orduan suentzako toki alternatiboa bilatu partez, bestelako ikuskizuna programatu duten. Diario Vascok aitzakia baliatu du kontatzeko su artifiziala ilotutako kexak ugaritzen ari direla, animaliengan sortzen duten ezin egonagatik edota inguru giroan duten eraginagatik.
1: Beasainen esaterako, duela 2 urte ordezkatu zituzten suak dronengatik. Diario Vascok dionez, herritarren artean su artifizialak nahiago zituztena gehiago dira, baina drone ikuskizunaren antolakuntza errezagoa da eta ez da bolbora ondokin jaso behar gainera ikuskizuna amaitutakoan.
2: Gipuzkoa luze zabalean errotuta dagoen ohitura da su artifizialena, esan beharrik ez dago. Donostian 10.000 lagun elkartzen dira egunero aste nagusiko gauetan nazioarteko su artifizialen lehiaketa segitzeko asmoz, baina reportaje horretan gogoratzen dute, eh? Iaz abokatu batek ikuskizuna derekua ere eskatu zuela.
0: Abokatu horrek adimen artifizialeko abokatua, bale, ziurrenik egian irabazi ere egingo luke. Ez da baida bera zirekita, jaietan zerua nola bete, su artifizialak, droneak, kasu honetan ere, zenbat buru, hainbat aburu.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, gaur ere, bero, zer moduz galdatu eta lehenengo, puzkara bat irtetzen zaigu denoi, buf!
2: Boa, bero, hauekin lehioak ireki gabe, lehena jaitxita, egon behar.
3: Ezerritan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ez da?
4: Ba, haukat txiki bat zortzilea betekoa, eta etxean 27 gradu, ez dizkoa da horrela gotea.
3: Etxean ezin dugu pertsian altzatu ezin, liburutegian ondo gauz.
1: Bigarren egunez, alarma gorria indarrean izango da Euskal Herriko hainbat eremutan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa barrualdean, eta Ipar Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean berriz, eta Nafarroan alerta laranja. Gaur gaua toki askotan atzo baino apurtxo bat freskoxeagoa izan da, baina ez toki guztietan, eta nolanahi ere, 20 graduren gainetik termometroak. Arduraz jokatzeko deia egin dute erakundeek, beroagatik aterakontuak azken ordu hauetan 22 pertsona hartatu behar izan dituzte eta horietatik 8 osasun zentroetara eraman ere bai. Eta gaur hain zuzen begiratu nahi dugu osasun zentroetara, ospitaleetara eta adinekoen egoitzetara. Pertsona zaurgarriak dauden eremu horietan nola ari diren beroaldia igarotzen jakin nahi dugu, zen neurri hartu dituzten egoera bideratzeko. Eta beroak eragindu jai askotako egitarauak moldatuz. Euskal Herrian gainera oso modu berezi eta magikoan bizi den gauaren atarian.
5: San Juan Babileko, denpora derreko, atoktakari, kaixan gordetako, zapota zugek, zuten erretako.
1: Udako solstizioari ongi etorria eman eta txarrak zuten erratzeko gaua, baina muturreko beroa dela eta hainbat udalek bertan bera utzi dituzte gauean piztekoak ziren suak eta Maitane Subijana. Beste hainbat herritan piztuko dira, baina tentuz eta moldaketak edota murrizketak eginda.
6: Bai, sua berez izan oida arriskutsua eta zer esanik ez egunetako temperatura altuekin, ondorio zaurten gau magikoari txinparta faltako zaio, udalaskok erabaki dute prebentzioz bertan bera uztea, ala nola jai nagusiak dituzten Arrasaten eta Urretxun. Jon Luki Urretxuko alkatea.
7: San Juan Bezperan, gabeko 10etan, 30 gradu inguru egongo dira. Gure plaza ez da precisamente oso handia, 1000 pertsona inguru egoten dira inguru, ma pentsatu 30 gradu, gai beste 15 zuaren ingurun ez du inungo zentzurik. Nere ustetan ezin dugu ezer bermatu.
6: Bilbon Etxebarria parkean egin oiden nagusiena ere ez da izango, ez da Barakaldon ere, beste hainbat tokitan egingo dira, baina modu kontrolatuan, jaietan diren leioan esaterako sua piztuko dute, baina zu inguruan egiten den ekitaldia bertan bera utzi dute, Hernanin ere, udalak ez du bertan bera utzi, baina su txikiagoa piztuko dute eta su partikularrak debekatu dituzte, ildo berean, Gasteizen, Irunen edota Donostian ere, herrigunetan egingo direnak bakarrik baimendu dituzte, Jon Insausti Donostiako alkatea.
8: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
6: Hiriburuei dagokienez, soilik Iruñeak debekatu ditu udalerri osoan suak, debekatuta sugar edo txinpartak dituzten jarduera guztiak.
1: Badaude, udako solstizio ospatzeko suarekin ez, urarekin egiten diren erretoak, esate baterako igantzin San Juan Xarren, San Juan egunean, 100 pertsona hurbiltzen dira, San Juan Xarrera, bertako iturrietatik urarekin oinak bustitzera eta azala igurztera. Agian, eguraldiak norabide hau hartzen badu eta ohiko bihurtzen bada su erritoekin ez ur erritoekin ospatu beharko dugu toki gehiagotan ere udaren hasiera. Gaur Erresuma Batura ere begiratu behar dugu Faktorian. Gaur dira 10 urte Brexitaren erreferenduma egin zenetik. Izaroin Sausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Eta garai hartan, Europar Batasunean bezala, Europa Erresuma Batuan ere krisi politiko instituzional handia eragin zuen Brexitak, lurrikara hartatik 10 urtera, Erresuma Batuak jarraitzen du burua altxa ezin da berriz ere krisi politikoan Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri eta gero.
9: I will resign as leader of the Labour Party.
10: Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Burnham Manchesterreko alkate hoiari.
11: I swear by Almighty God that I will be faithful and
10: bear true alderdi laboristaren apustua Nigel Farage ultraeskuineko hautagaiari galga jartzeko, gutxienez talde parlamentario erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
1: Eta testu inguru honetan, Erresuma Batuan berriz ere Europar Batasunera gerturatzeko eztabaida irekita dago. Goizeko 8 terdietatik aurrera sakon aztertuko dugu egoera anerroteta Erresuma Batuko gure berri emailearekin. Bruselara joko dugu Europar Batasunean dibortzioa gainditu ote den galdetuko diogu Aitor Sagartzazu gure berri emaleari eta espero ditugu baita ere Koldo Kasla, Essex Unibertsitatean nazioarteko zuzenbide irakasle eta ikerlaria eta Javier Unzeta Barrenetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide publiko eta nazioarteko harremanetako irakaslea. Maskaren auzian berriz Jose Luis Abalos eta Koldo Garzia zigortu ondoren, baina ikusita Victor de Aldama zigortu bai, baina kartzelara sartu beharrik ez duela izango eta lapurtutakoa bueltatu beharrik ere ez, ba asaldatuta Espainiako gobernua.
10: Neurriz kanpoko zigor murrizketak izan dituela de Aldamak iritzi dio Espainiako gobernuak, auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela gobernuan zuten almenaz baliatuta, Jose Luis Abalos garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, 19 urtekoa Koldo Garzia aholkulariari eta 4 urtekoa Victor de Aldama. Mari, sententziak ordea, sinesgarritasuna ematen dio Aldamaren kontakizunari.
12: La gracias a la justicia, que han demostrado que, bueno, son
10: eta eskerronekua agertu da, justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako.
1: Eta bestalde, berrizku espenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute, aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du gaiak erakundeen artean tentsio eragile izaten.
10: Berrikuspen gehien izan dituen epaimaiko 0 kalifikazioen kopurua 76 izatetik 11 izatera igaro da, naiz eta nota gehienak antzeko mailetan mantendu diren. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jakinarazi du euskararen azterketako 0en ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasuna eskatu dio unibertsitateari.
13: Hobekuntzat egon behar dute, eta aztertu behar dugu zer, eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
10: Bajo Xerramon Bengoetxe rektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du.
1: Kiroletan, Jon Altuna egunon.
14: Egunon, Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan Messiren mitoak azten segitzen du.
14: Argentinak bi eta huts irabazi dio Austriari, Messik sartu ditu bigolak, eta lehendik ikusgarriak ziren zenbakiak puzten segitzen du 29 urterekin. Beste marka bat jarri du. Denera, 18 gol sartuta, munduko txapelketaren historian gol gehien sartu dituen jokalaria da Leo Messi. 5 daramatza edizio honetako lehenengo bilardunaldietan. Frantziak 3 eta 8 irabazi dio Iraki, Norvegiak 3 eta 2 menderatu du Senegal, Mbappek eta Jalanek beste bina gol egin dituzte. Erremontean, Ansak eta Zubirik lortu dute Sagardoaren txapelketako final handirako txartela, finalerdia iraulita, 3 jokotan menderatu dituzte Ezkurra eta Azpiroz. Datorren astelenean, Aldaberen eta Barrenetxearen aurkariko dira finalean, eta surfean Brasilen, Rio de Janeiron, Nadia Erostarbe, 3. Selkatu da, Zete mailako txapelketan sakuareman.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez badago kontuan hartu beharreko arazorik.
16: Bai, ikestegietan, ene batean, kotxe bat matxuratu da, eta eskuineko herria itxita dago, 2 kilometroko autoilerak daude, Donostierantz, segurtasun sailek esan digunez, garabia ez omen da oraindik lekure itxi.
15: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Naiara, Barredo Euskal Metegunon.
17: Kaixo, ona.
1: Gaur ere gaur beroa izan dugu, naiz eta toki batzuetan atzo baino apurtxo bat apalago izan temperatura, ondorengo orduei begiratuta ordea, beroak jarraituko du protagonista izaten, ez da?
17: Hori da, bai, bero erre honekin jarraituko dugu, eta gaur atzoko moduan leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz, brisak baldintzatuko du temperatura maksimori, eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du baita kostaldean, eh? Beroenak bertan 35 gradu ingurura iritsiko baitira. Orokorrean eguzkitsu egongo da gaur ere, eta izari dagokionez goizean, hegoaldeko izan agusituko da, eta arratsalean pixkanaka
6: iparraldetik finkatzen joango da. Beraz, aldaketa handirik ez gaurkoan, bero zakarrarekin jarraituko dugu eta datorren gaua ere oso epela izango da.
1: Biharrean zera eta etzitik aurrera espero behar dugu nahiera apurru bat arnasa hartzeko arintzea, ez da?
6: Hori da, bai, bihar balio berdintxuak espero ditugu eta ostegunean, bueno, apur bat behintzat egoera aldatzen hasiko da eta temperatura jaisten hasiko da batez ere iparraldean, eh? Izan ere espero dugu egunean zehar iparmendebaldeko haizea sartzea eta horrek ba temperatura jaistea. Hala ere, batez ere hegoaldeko eskualdetan oraindik bero egingo du eta hainbat txokotan ostegunean oraindik ere 35 graduak gaindi ditzakegu.
1: Bero zakarra, sargoria, sute arrisku ere bai, jakin berri dugu Araban sute bat piztu ote den Salduendo inguruan, Salduendo eta Asparren artean, horixe ze puntutaraino zabaldu den baso sute hori, saiatuko gara albistegian zehar argitzen. Mirari Egurtza eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan gaur. Ekainak 20 iruditu goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Bero itogarria espero dugu gaur ere, bigarren egunez jarraian alarma gorria, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean, eta aldiz alerta laranja dago ezarrita Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean eta Nafarroan. Salbuespen egoera batean gaude. 2022 ezkeroztik ez dugu izan hiru egunez jarraian alarma gorririk. Eusko Jaurlaritzak atzotik du indarrean labi edo larrialdi aurreikuspenen batzordea, mailarik baxuenean jarri du indarrean eta momentuz gomendioa dira ematen ari direnak, Marijo.
18: Bai, batez ere zuhurtzia da erakundeek eskatzen dutena, autobabes neurriak hartzea, ikaratzeko moduko temperaturak neurtu dira Euskal Herri osoan, 42 gradu Elizondon, Baztanen, 42 Zizurkilen, 41 Laudion eta Donibane Garazin eta Mungian 36. Eta gaua ere berotik joan da. 22 pertsona hartatu behar izan dituzte azken orduotan beroagatik, ezoiko egoera denean, temperaturei erreparatuta esan duzu alarma gorria Ipar Euskal Herrian, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren barnealdean eta laranja kostaldean eta Nafarroan, baina osasun publikoari dagokionez alarma gorria ezarri du Foru Gobernuak eta horren bestez hasi dira ospitaletan eta adinekoen egoitzetan neurriak hartzen. Haizagailu eta hozte sistema bereziak ezarri dituzte eta zenbait lantegitan ere ordutegiak aldatu dituzte. Kalean jarduten duten beharginak adibidez goizean saiatzen dira lan guztia egiten.
19: Apurtxu bat iratzaten, karpagaz, ba, eta saiatzen lan guztiak goizien aurreratzean.
18: Lan ikuskaritzak udako planeko neurriak aprobetxatu ditu, bero bolada honen aurrean, 3000 enpresari, lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela gogoratzeko. Aitor Gizasola, Osalaneko lan segurtasun arduraduna da.
20: Lan egiten jarrai, daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela, zen pertsonek ezingo lukete, egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
18: Jendeak babesa bilatzen du itzalean, ur bazterrean eta gero eta gehiagok merkatal zentroetan. Arkaitz Aiarza, Garbera merkatalguneko arduraduna.
21: Bero asko dagoenean egia da, nek hartzen dula Garbera aterte babezela. Non konfort termikoa oso ondoago, non dakate xertzeko dakate, iturria dakate, eta doakoa da. Eta jendea honea tortzen da, ba, ez bakarik erostera, baizik eta ere bai paseo egotea eta hemen egotera.
18: Aukera guztiak onak dira, beroari aurre egiteko denak balio du.
1: Alduenak babeslekuak bilatzen ditu, baina denek ezin erietxetan ingersaturik egon beharrean dauden gaixoen egoerari jarri behar diogu arreta, paziente batzuk osasun egoera delikatuan daude, bero hauek onura gutxi egiten diete, are okerragoa da egoera eraikin asko ezpai daude prest, muturreko bero hauei aurre egiteko, Donostia ospitalean Xiker Esnalz ze kontatu dizute zein da egoera?
22: Ospitalera sartu orduko nabari da temperatura igoera, ez baitago beroari aurre egiteko tresna edo gailurik toki gehienetan, nola nahi ere ospitaleko eremu batean edo bestean oso bestelakoa da egoera, osasun profesionalek kontatu digutenez, adibidez ziuan eta jaioberrien unitatean badute aire egokitua, gainerakoan ordea haizagailuren bat edo beste bai, baina apenas.
23: Baina nik naon unidadien, que da endoskopitako unidadie urte guztixen. Beti berdin jootean, ordun banik hainbestezetan zenbaten.
24: Batez ere, persianak eta lagisten txugula, eta ez da gau ez. Osa, ventiladoriak eba, aizia muitzen dutena, eta hola, bineon, kal, azkenian, Aize berua muitzia da.
2: Bueno, ba, egia da ni bain uzin naula, eta hor temperatura mantentzen dela pixkatu betu, baina bai etorri dela zela duriak beste alde batzutako jendea eta esan du ospitalen zar bero egiten dula.
22: Osasun sailak beraldetik azaldu digu ari dela alduen heinean neurriak hartzen beroari aurre egiteko, esate baterako zaurgarrienen eta larrialdietako klimatizazioa lehen esten ari dela, hidratazioa areagotzen eta eremuak egokitzen gune freskoagoetan hartatzeko pazienteak.
16: Temperatura bero hauek esan beharrik ez dago osasun arriskuak dakartzatela, batez ere egoera zaurgarrian dauden persona horientzat, aur txikienak, adinekoak eta gaiz kronikoa dituztenak horie dira zaurgarrienak. Beroaren aurkako plana prestatu du Osakidetzak eta bada baita ere adinekoen egoitzetara zuzendutako atala hoian justo zer dio.
4: Balogela eta adinekoak elkartzen diren gunetan temperatura kontrolatu behar dutela 26 gradutik gora dauden espaziotan egotea ez dela komeni hori dio hitzez hitz eta horrekin batera aiton amonen hidratazioa bermatu behar dutela izan egoitzetan daudenena edota etxez etxeko arreta jasotzen dutenak. Eta propio eskatzen die langilei egoilarren artean beroak eragindako edozein gaixotasun seinalerekin goiztiar zaindu dezatela izan zorabioako alto suna edota larruazala beroegi izatea. Egoitzetan lan egiten duten medikuek gainera arrisku handiena duten adinekoak identifikatu beharko dituzte.
16: Hori da adinekoen egoitzei begira osasun sailak eskatzen duena, baina kontua da toki batzuetan eragozpenak oinarri-oinarrian daudela. Klimatizazioan egoitza batzuetan ez dagoelako aire girotu sistemarik, beraz galdera da zer ari diren egiten.
4: Hiru foru aldundiek dute adinekoen egoitzen ardura hori eta hiruretan esan digute argazkia beretsua dela egoitza berrietan badago eta zar berritzen ari diren apurka-apurka gehituz doaz, baina nabardurarekin alegia klimatizazio sistema hori aman komunak diren guneetan bakarrik dagoelako. Egongeletan, jantokietan bai, baina logeletan ez. Horregatik hartu dituzte hainbat neurri. Arabako aldunditik esan digute alerta gorria ezarri zen unetek bertatik egoitza guztietan bitartekoak jarri dituztela aurreko beroaldietako neurri berak adibidez. Adinekoak geletatik eremu aman komun horietara eraman dituzte, han egon dira kasik egun osoan eta han egin dute eguerdiko lokuluska siesta eta bitartean bagelak freskatzen aritu dira persiana jetxita eta aire kontrolak eta aire korronteak bermatuta. Kontrola handia da esan degute eta likidoak emateaz gain adineko horiek maiz-maiz ari omen dira genatilak ere hartzen hidratazioa bermatzeko.
16: Esan dizuegu Ipar Euskal Herrian ere alarma gorria ezarrita dagoela. Frantziar estatu osoan 49 departamentu daude alarma gorrian eta beste bostetan gaur ezarriko dute. Pirineoetatik hasi eta Pariseraino. Marsella iparraldean Carpentras irian berriz, auto batean hilik aurkitu dituzte bi eta lau urteko bi haur. Ustez amak kotxe barruan utzi zituen erosketak egitera joan zenean. Xabi Ormazabalek informazioa Parisen egunon.
5: Egunon, atzokoa Frantziako hirugarren egunik beroena izan zen datuak daudenetik. Bataz besteko 29,4 graduko temperatura 24 orduetan. 2003 eta 2019ko errekorretik bi hamarrenera bakarrik. Bero itogarriak baditu egunak aurretik oraindik Frantzian. Biztaleriaren 145 dago gaur alarma gorrian. Atzo, bi ume hilda topatu zituzten Carpentrasen familiaren kotxearen barruan, bi eta lau urte zituzten, han gelitu ziren ama erosketak egitera zihoan bitartean. Intxolazioa da hipotesi nagusiena. Beroaldi hau 2003koarekin alderatzen ari dira Meteo Fransen, orduan 15.000 hildako egon ziren. Urte hauetan egia da prebentzia hobetu egin dela, baina herrialde hau ez dago temperatura honetarako prest. 1300 eskola itxita eta aire girotua ez dago orokortua. Ez da garraion ere, horregatik...
7: à tous les voyageurs qui le peuvent.
5: Valéry Pécresse, Parisko garraioaren arduradunak telelanera deitu du eta bidaiak atzeratzera. Erne, Parisen daia zerbitzuko tren batzuk bertan bera gelditu baitira ostiralera bitarte temperatura hauengatik.
16: Testu inguru honetan gurean abisu horia ere ezarria dago basozute arriskuagatik eta kontatu dizuegu atarikoan Araban Zalduondo inguruan gaur goizaldean sute bat piztu dela Ainara Rubioseche eta sunditugu sute horren inguruan.
8: Ez daukagu momentuz informazio askorik. Segurtasun saiak esan digunaren arabera, 3:10 gutxitan jaso dute sutearen abisua, Agurain Zalduondo pare horretan mendian sutea piztu dela, hala baieztatu du Lautadako kuadrillako presidenteak Gustavo Fernández Villatek Radio Vitorian.
25: Las fotos que me han mandado son tomadas desde Zalduondo. Yo creo que sí que será Zalduondo. O sea, sí que es por esta zona. Lo que pasa es que no sé si es municipio de Zalduondo o Asparrena o no sé si está en el monte.
8: Une honetan lanean jarraitzen dute Iruñako eta Aguraingo suhiltzaileek, momentuz ez dakigu sute handia ote den edo foku gehiago baute dituen, informazio gehiago izan ahala jakinaraziko dizuegu.
16: Eskerrik asko Ainara, goizeko 8 eta 20 minutu.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
10: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
11: Provokazioa.
10: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
11: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
10: Itzela da.
11: Estreinaldia primeranen.
12: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
0: Faktoria.
16: Auzitegi Gorenako 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio José Luis Ábalos Espainiako garraio ministro ohiari. 19 urteko zigorra berriz bere albokoari Koldo Garcia aholkulariari. Maskaren auziagatik zigorra hauek. 4 urteko espetxe zigorra ezarri diote bestalde Victor de Aldama enpresaburuari, baina ez du honek espetxera joan beharrik izango. Mikel Arregi Madrid egunon.
26: Egunon bai, hau batez auzitegi gorenak frogatutzat jo du Ábalosek, Koldo Garciak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10 mila euro eman zizkion Ábalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaiak bere laguntza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du. Eta Goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela, hau gutxi ez, eta Aldamak ez ditu trama honetan irabazi zituen 4 milioi euroak itzuli behar izango. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Garciarentzat eta 24 Ábalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
27: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara.
26: Besteak beste Manuel Martxenak sinatzen duen 224 orrialdeko sententziak ere kutsu politikoa duen mezu utzi nahi izan du, ustelkeria kasuek herritarrek politikarengan duten konfiantza igatzen dutela salatzeko.
28: Epaia argitaratu berritan Alderdi Popularrak Pedro Sánchez gobernu presidentaren dimisioa eskatu du eta Espainiako gobernutik kexua agertu dira Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketagatik. Alderdi Sozialistak Aldamaren balizko absoluzioan jarri du azpimarra. Montxe Mínguez, bozeramale sozialistak sareetan idatzi du Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik Oskar Puente garraio ministro ere haserre hitz egin du begiak dituen orok ikusi duela zer gertatu den esanaz. Bien bitartean Ábalosen kontrako zigorra espero zena baino gogorrago izan arren, Partidu Popularrak azken asteotako diskurtsuari eutxi eta Núñez Feijok Sánchez ileporatu dio ustelkeria guztiaren ardura enegarnez hauteskundeak deitzeko eskatuz.
16: Imanol Pradalesen agintaldia erdira iritsi denean bestalde, Jaurlaritzak balantze ekitaldia egingo du gaur ajurienean, orain arte egindakoa eta egiteko geratzen dena aztertzeko baliatuko du. Itzordua, Gernikako estatutua osorik betetzea da legealdiontako helburu nagusienetako bat, eta azken orduotan beste bi urrats egin dituzten orabide horretan ainara.
8: Ongizatean hazi, herria hazi, lelopean eguerdean izango da ekitaldia Ajuria Enea Jauregian, Imanol Pradales lehendakariak sailburu guztiak bertan direla, legealdiko lehen bi urtetako balantzea eta etorkizuneko proiektzioa egingo ditu. Pentsatzekoa da, ordubete inguru iraungo duen ekitaldian izpide izango duela Gernikako estatutuaren betetze maila, bi transferentzia sinatu berri direnean, gidarien osasun azterketa egiteko zentroen ikuskaritzaren eskumena da bat, eta bestea nekazaritza seguruena, datorren urtarrilean egingo da lehenengoaren eskualdaketa eta bigarrenarena 2028an. Maria Ubarretxen autogobernu sailburuak nabarmendu du urrats garrantzitsua dela.
1: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
8: Transferentzien negoziazioa gai konplexuagoetan sartuko da orain, gizarte segurantza, Fogasa edota Bilboko eta Pasaiako portuen inguruan hain zuzen ere, ba zailtasun teknikoak borondate politikoarekin gainditzen direla gogoratu du Maria Ubarretxena sailburuak.
16: Enplegu publikoaren legean proposatutako aldaketako onartu ala ez erabakitzeko eguna etzi izango da Eusko Legebiltzarrean, une garrantzitsua dela diote ELA eta LAB sindikatuek, beraien jarrera eta eskarien maigainen jarri dituzte, eztabaida Legebiltzarrera iritsi denean, legeak euskara eta gaztelera parekatu behar dituela, hori uste dute bi sindikatuek, Ramon.
6: Lanpostu publiko guztietan euskararen eskakizunak derrigorrezkoa izan behar duela uste dute ELAk eta LABek, gaztelania den bezalaxe. LABek dio, Komisiones UGT eta Alderdi Sozialista gustora dauden baldintzak aldatu ezean, euskararekiko eta euskalduren hizkuntza eskubideekiko erabaki murriztaile gehiago eta horriko direla. Eta ELArentzat berriz, euskararen exigentzia orokortuko ezpada ez da beharrezkoa enplegu publikoaren lege aldatzea. Horretarako bien ustez, ezinbestekoa da, Eusko Alderdi Jeltzaleak jarrera aldatzea. Jeltzaleen lege proposamena aldatu ezean, gaztelera izango baita administrazioan orokortutako hizkuntza bakarra eta euskara salbuespena ELAk ohartarazi duenez. Ildo beretik, LABek Jeltzalei eskatu die onartu dezatela beraien proposamenean sarbidean lanpostu publiko guztietan derrigorrezko izatea euskara eskakizuna. ELAk eta LABek diote honen ondoren finkatuko direla salbuespenak eta salbuetsitako langileak era progresiboan nola euskaldundu, baina bi hizkuntza ofizialak parekatu behar dira.
16: Unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketek ere azken astebetean zeresan handia eman dute eta berrizkuspenen ondoren gauzak nola dauden xea aztertu nahi dugu. Nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri. Euskara proban, 168-tik 108-ra jaitsi dira zeroak, baina utxetik oso gertu geratu dira kalifikazio gehienak Jone Larrañaga.
28: Aurtengo deialdian 8.000 azterketa pasa berrikusi dituzte, gehienak euskara eta literaturari dagozkionak, ia 1.800. Baina lengua eta literaturan eta ingelesen adibidez berrikusti dituzte beste 1.000-tik pasa. Hoietan ere, aurreko urteetan baino berrikusketa eskari handiagoa izan da. Atzo argiteratutakoak behin betiko kalifikazioak dira, euskara eta literaturari dagokionez 10 kasutatik 3tan bakarrik igo dira notak. Jose Ramon Bengoetxea.
14: 0 kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.
28: Berrikuspenen ondoren euskara eta literaturako notak 0.41 egin du gora. 6.32-tik 6.34-ra pasada.
16: Euskara eta literaturako 0 kopurua kontzentratuta daude batez ere bi epaimaiek jarri zituzten 0.65.
28: 11. eta 12. tribunalak dira, zerorik gehienak jarri zituzten epaimaiak, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuaren arabera lehen zuzenketan jarri ziren 168 zerotatik 108 konzentratu zituzten bi tribunal hoiek. Bizkaiko ikastetxetako azterketak zuzendu zituzten, gehienak A ereduko ikaslei zegozkienak. Berrazterketak gehien eskatu duten epaimaian 76-tik 11-ra jaitsi dira zeroak.
16: Datuek erakusten dute euskara eta literatura ikasgaiko kalifikazioak okerrera egin duela azken urteetan.
28: Emaitza behin betikoen arabera 6.34 da aurtengo bataz besteko nota euskara eta literaturan, iaz 6.81 zen eta orain bi urte
2: 7,4koa. Egin kontu baina, orain zuzenketa irizpide berriak daudela indarrean eta ortografia akatsek besteak beste puntuak kentzen dituztela.
15: Eta
2: bi puntu ere kenditzakete.
15: Eta gai honek eragindu erakunde arteko tentsio agerikoa oraindik ere jarraitzen duena.
2: Hori da, EHUko arduradun nagusiak anomalia estadistikoa aipatu du, baina goitik behera defendatu du unibertsitatera sartzeko probaren evaluazio sistema. Gogoratu du eredu guztietako ikasleentzat azterketa eredu bera dela, eta hezkuntza legearen arabera bigarren hezkuntza amaitzerakoan ikasleek euskera jakin beharra daukatela. Eredu bera dela, eta hezkuntza legearen arabera bigarren hezkuntza amaitzerakoan ikasleek euskera jakin beharra daukatela.

0: unibertsitateari dagokiola. Iritzi dio Pedrosak ezin dela beste alde batera begiratu eta aurrera begira hezkuntza bermeak aktibatu eta aldaketak egitea aztertu beharko dela, adibidez epaimaikiden zerrenda publiko egitea.
1: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
0: Pedrosaren arabera sistemaren sinesgarritasuna dago jokoan, euskarari buruzko polarizazioak dakarren arriskua zoartarazi du eta zuhurtziaz eta arduraz jokatzeko unea dela azpimarratu.
2: 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidetan arazoren bar Ramon.
4: Baina batean oraindik ere autoilerak daude ikastegietan, hemen auto bat matxuratu da eskuineko erreian gelditu da eta 4 kilometroko autoilera gosatzeraino iritsi dira. Autoa eraman dutela esan digu segurtasun sailak, baina oraindik 3 kilometrokoak dira autoilerak Donostiarantz. Eta erandion Bizkaia 637 errepidean auto bat dago matxuratuta Getxorantza eta autoilera kilometro erdiko ingurukoak dira.
3: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Eguraldi iragarpena Euskalmeten nahi arabarredok.
5: Berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixkan. Beraz, aldaketan diri gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du, eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
6: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan munduko futbol txapelketan Jon Altuna Argentinak 2-8 irabazi dio Austriari eta Messik sartu ditu bi golak.
7: Bost gol daramatza lehenengo bi jardunaldietan eta lehendik ikusgarriak ziren zenbakiak puzten segitzen du Leo Messik. 18 golekin munduko txapelketaren historian gol gehien sartu dituen jokalaria da. Eta jakina, 29 urteko kapitainaren dizdirarekin zale argentinarrak ilusionatzen hasiak dira dagoeneko. Iraki 2-8 irabazi dio Iraki, Mbappek bi gol sartu ditu, 16 daramatza mundialetan, Norvegiak 3-2 irabazi dio Senegali, Jalanek beste bi gol egin ditu. Garaipen hauekin finala 16renetan izango dira Argentina, Norvegia eta Frantzia. Bukatu berria da Jordaniak bat, Algeriak bi, arratsaldeko 7etan Portugal, Uzbekistan eta gaueko 10etan Ingalaterra Gana.
2: Erremontean berriz, Ansak eta Zubirik lortu dute Sagardoaren txapelketako final handirako txartela.
7: Finalerdia iraulita hiru jokotan menderatu dituzte Ezkurra eta Azpiroz, 15 eta 8 galdu dute lehenengoa, 14 eta 15 irabazi dute bigarrena eta kitarakoan 3 eta 8 nagusitu dira Imanol Ansa.
8: Ikeragarria, txau nizuke erremontariko edizio guztitan gehiena disfrutatuten igual hau izan dela. Nahi nun aritzegin batea berste final honetan egon, ba, azken aldin dinamika politia egitzen eginan diozta pareja oso guaiten da, nik uste egoera iguelta manda, berriz erremontariko final batean, da plaza hondila eta amargarren galdizte xamatu, baina gerra emateko daude.
7: Da torren astelenean, Aldaberen eta Barrenetxearen aurka jokatuko dute erremontari saioko finala. Eta surfean Brasilien Rio de Janeiro, Nadia Erostarbe irugarren selkatu da zeten mailako txapelketan, final aurrekoetan esan dio agurro ezarauztarrak, sakuaren mako txapelketari, Zebroski, Frantziar gazteak menderatu du.
2: Eskerrik asko, Jon.
7: Gero arte.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
11: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
10: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
11: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
12: zuretzat. Hemengoari leiala zarelako, Hega Luzea iritsi daia da gure kostaldera. Hurbildu zaitez zure eroski arrandegira eta eskatu eroski natur Hega Luzea. Eusko Label kalitatea.

0: eta MSC Zigil Urdina duena, Eroski zurekin.
1: Euskadi Irratia.
2: Duela 10 urte, gaurko egunez, Erresuma Batuak Europar Batasunetik alde egitea erabaki zuen. Erreferenduma irabazi eta gero Erresuma Batua Tamesiseko Singapur bihurtuko zela, hori agindu zuten Brexit zalek. 10 urteren buruan ordea, ekonomia britanarrea jota dago. Krisi politiko sakona bizi dute. Gizartean krispazioa eta azken atala atzokoa. Keir Starmerren ministroak dimisio iragarri du eta bidea zabalik utzi dio Andy Burnham alderdikideari. Izango da 10 urtean 7. Lehen ministroa.
3: Hauxe izan zen unea.
4: The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742.
3: Oso alde txikiarengatik Brexitak irabazi zuen 142% Europar Batasunetik ateratzearen alde, 148% aurka. Erresuma Batua erdibituta eta lurraldeka ere zatituta, Inglaterra eta Gales gutxiagatik alde, Eskozia eta Hepar Irlanda berriz aurka modu argian. Irabazleen artean poza nagusi inor gutxik iragarri zuen garaipenaren aurrean. Zer esanik ez, Nigel Farage eskuin muturreko liderra orduntxe hartu zuen indarra.
5: The dawn is breaking on an independent United Kingdom.
3: Erresuma Batua independientea aldarrikatzeraino. Mantxako kanalaren beste aldean berriz oso bestelako giroa, etxita eta penatuta, Jean-Claude Juncker batzordeko orduko presidentea.
6: We regret this decision. Personally, I'm very sad about this.
3: Brexitaren erreferendumari bide emantzion lehen ministroak bien bitartean, James Kerom Cameronek, zetorrenari aure hartu nahian edo, berehala azpimarratu nahi izan zuen ekonomia britaniarra sendoa zela.
7: I would reassure those markets and investors that Britain's economy is fundamentally strong.
3: Baina 10 urte igaro dira Erresuma Batua eta Europar Batasunaren arteko dibortzioa hasi zenetik eta errealitatea oso bestelakoa da. 10 urtean Erresuma Batuak barne produktu gordinaren 6.8% artean galdu du. Kanpo inbertsioak 15% murriztu dira, esportazioak eta produktibitatea jaitsi dira eta aldiz bizi kostua izugarri garestitu da. 10 urtean 6 lehen ministro izan dituzte, 7. Izateko bidean dira eta 10 urte geroago inmigrazio gaiek kalean istilu larriak eta erabateko zatik eta eragin dituzte gizartean eskuin muturrak bultzatuta.
2: Anne Roteta, Londres, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
2: 10 urteren buruan Brexitak gai polemikoa izaten jarraitzen du. Zauriak sendatu dira?
8: Bueno, ekonomian ambizioa handiko bultzada behar dute eta liderrek hain gutxi irauten dutela, 7 ministro 10 urtean horrek ez du laguntzen epe luzeko erabakizaileak hartzen. Ez dute azkunderik lortzen, hori da arazoa, bizi moduaren garestitzea arazo handia bihurtu da eta zerre handia dago horrekin. Londresko ingurua beratxetatik kanpo, eremu urbano postindustrialetan batez ere gainbehera begibistakoa da. Horra zerrea dago eta Faratxe populistak etekina atzeratzen dio horri. Nolabait esateko herritarrek urgentzia zen nahi dituzte erabakiak eta Starmer erabakiak zuhurtzia hartzen dituen lehen ministroa da eta erabaki handiak eta azkar hartzeko beharrean daude. Baina ez daukate dirurik eta gogoan izango duzu Iñaki, Liz Truss lehen ministro kontserbadorea merkatuek nola zigortu zuten, merkatu letxuga batek baino gutxiago iraun zuen. Andy Bernamek orain itxaropena eskaintzen du aldaketa, baina erreforma handitan sartzeko Starmerrek izandako arazo berbera izango du. Merkatuek mesfidantza hartzen dute gainera Andy Bernam alderdiaren ezkerrekoa delako.
2: Ekonomia datuak txarra dira, immigrazio hori dagokionez esan dugu gizartean arage bizitan uzten duen gaia izaten jarraitzen duela horrek, Brexitak ze bilakaera izan du?
8: Bueno, barne produktu gordinaren zat, 106 puntuko kolpea izan da gutxienez, eta atzerriko inbertsioaren zat berriz, 112 emezortzikoa izan omen da. Immigrazioan berriz, azken urtean behera egindu nabarmen, 160.000 zen joan den urteko migrazio netoa, baina Boris Johnsonen garaian pandemiaren ondotik ia milioi bat etorkin hartu zituzten urte batean. Boris Wave deitzen diote horri garai hartan gertatutakoari, eta azken aldian, zeuek aipatu duzue, ikusi bitugu eskuin muturreko protestak legezkanpokoa deitzen duten migrazioaren kontra, eta gai hori etengabe astintzen du farats populista.
2: Laboristen artean, berriz ere Europar Batasunera bueltatzeko aukera hori, eztabaida hori ireki da, ahots ezberdina daude, zergatik hasi dira laborista Brexita eta Europar Batasunera itzultzeko aukera eztabaida hori auspotzen?
8: Bueno, duela hilabete esaterako Andy Bernamek Westminsterren eserlekoa lortzeko kanpaina hasi zuenean West Streetin, honek ere Starmerren kargua nahi zuen eta Europar Batasunean berriro sartzearen alde zela adierazi zuen. Orduan Bernamen arerioa zen eta egoera zailean jartzeko erabili zuen Europar Batasunaren gaia. Izan ere leian zegoen barrutiaren irutik bik bozkatu zuten Brexitaren alde eta Farajek arrakasta izan zuen bertan udala hauteskundetan ere. Beraz Bernamek arestian Europa le agertu zen arren atzera egin eta horretan ez dela sartuko agindu du. Azken batean ez dute eztabaida ireki nahi Farage inkestetan lehen indarra delako. Haren beldur dira, horregatik aldatu dute orain liderra laboristek, Farage irabaziko duen beldur direlako, baina pragmatikoki aztertuta Europar Batasunean sartzea komeni zaie ekonomilarien iritziz.
2: Kasualidadea edo agian ezain beste, Brexitaren 10. urtemuga baino egun gutxi lehenago Erresuma Batuak eta Europar Batasunak iragarri dute Londresek eta Bruselak goibilera egingo dutela uztailaren 22an hurbilketa prozesua zehazteko. Azken orduotan ordea bilera hori atzeratu daitekeela jakinarazi du Bruselak, besteak beste Starmerren dimisioa tarteko. Nola nahi ere, ez da espero datarik ez duen bilera hortan gai potolo-potoloak egotea, ez da?
8: Ez, azkenean bilera atzeratu egin dute bai Europar Batzordeak atzeratu du, lehen ministro berriak denbora izan dezan, baina erabaki horrek egon eza aserrea eragoin omen du hemen Starmerren gobernuan, bere legado izatea nahi zuten nunbait. Starmerrekin negoziatu dena omen da elikagaien sektorerako arauak malgutzea, horrekin elikagaien garestitzea arintzeko pixkat, Erresuma Batua merkatu bakarreko arauekin lerrokatzea, horretara eta Europar Batasunaren zat gazte mugikortasuna omen da lehentasunetako bat. Beti ere urte batzutara mugatutako mugikortasuna. Baina hemen unibertsitateak oso garestiak dira eta atzerritarrek zenbait ikasketetan 4 aldiz gehiago ordaintzen dute eta Europar Batasunak hori aldatzea exigitzen duela diote hemen komunikabideek. Beraz apurka hurbilketa da Starmerrek agindu duena, ikusteko dago orain Andy Bernamek nundik joko duen.
2: Eta segurtasunaren gaiak zenbateraino eragiten du, duela 10 urte etzegoen Ukrainako gerrarik, Trumpik ere ez etxe zurian, Europar Batasunarekiko harremanak berriro ere estutzeko izan daiteke gai gakoetako bat.
8: Bai, Ukraina eta oro har egoera geopolitikoak hurbilko eta bultzatu du zalantzarik gabe zenbait koalizio eta bilera ikusi dugun Starmerrekin eta Macron eta Merzekin, ezta? Bere garaian Brexita negoziatzen ari zirenean ere Britaniarrek uste zuten defentsan pisua dutelako, arma nuklearrak dituztelako, Frantziak bezala, hori helduleko ona zela Brexitaren negoziazioetan. Baina defentsan ere inbertitzeko dirua nundik atera ez dute argitu John Healey, Starmerren defentsa ministroak dimisio eman zuen duela pare bat aste, Starmerrek ez duelako erabaki defentsarako ere epe luzeko inbertsioak nola ordaindu.
2: Bagertute jarraitu beharreko eztabaida izango da. Ane Rotetara, Londres, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuei. Doizan.

0: Javier Unzeta Barrenetxea agurtu behar dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Zuzenbide Publiko eta Nazioarteko Harremanetako irakaslea. Javier, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Brexitak 10 urte, Europar Batasunetik ateratzea, jokaldi txarra izan zen Erresuma Batuaren zat?
1: Bueno, argi eta garbi ikusten da orain arazo pilo bat dituela. Nik esango nuke, bai, arazo bat izan zen, baina beste alde batetik ere gogoratu egin behar da, Erresuma Batua, zentzu politiko batean ez da inoiz sentitu eroso Europar integrazioan, Europar erkidegoetan hasieran eta gero Europar Batasunean. Beraz, zentzu batean badago logika bat, o logika bat horren atzetik. Ikusita era pragmatikoan emaitzak, argi eta garbi porrot bat izan da.
0: Atzera bueltari gabeko bidea abiatu zutela britaniarrek esango zenuke?
1: Bueno, gauza gutxi daukate, pasaten den bezala, behin betirako dira, beti dago aukera politikan alde batera atzera egiteko. Nik uste dut, agertoki badela, gero eta aukera gehiago daude, baina horrandi batean Europar Batasuna ere ikustea, ez dut esango begionez, baina bai ikustea abantaiak Erresuma Batua berriz hartzea klubean. Eta esango nuke, Erresuma Batuan gero eta gehiago ikusten duta aukera bat, naiz eta ez dute ondo ikusten esaten den bezala subirotasuna partekatzea Europar Batasunean, bai ikusten duta abantaia ekonomikoak. Eta azken finean, britaniarrak bere kultura politikan oso pragmatikoak dira. Beraz, aukera hori ikusten dut.
0: Atzera,
1: perdida.
0: Atzera bueltarik dagoen ala ez, hori ikusi behar dugu, Mantxako kanalaren alde honetara begiratuta, Europar Batasunera begiratuta, Aitor Sagarzazu Brusela, egunon zuri ere.
2: Egunon bai.
0: Uztailaren 22an elkartu behar ziren Bruselan, baina berriz ere zalantzan jarri dute bilera, atzeratu egingo dela diote, Starmerrek dimisio iragarri duelako, eta nahiago dutelako agian Andy Burhamen jarrera zein den argi ikusi, eta aurrerantzean agintea izango duenarekin erabaki beharrekoa, ez da?
2: Bai, batez ere egia da Starmerrekin hitzartutako goibilera zelako, ebiango gezazpian jakinarazi berria zuten hitzorduaren data, baina horrez gain ikusteko dago bai lehen ministro berriak Europar Batasunarekiko zer jarrera hartuko ote duen. Antonio Costa, kontseiluko presidenteak nahiko luke elkarlana mantentzea, baina lidergo aldaketaren aurrean bilera atzeratzea beste erremediorik ez dutela argudiatu duen zun.
3: Now for sure we need to postpone it. But we are reassessing the opportunity.
2: Aipatu beharra dugu bigarren goibilera izateko azela honakoa, lehen aiazko maiatzen egin baitzuten Londresen, orduan aipatu zen kapitulu berri bat irekitzen zela Europar Batasunaren eta Erresuma Batuaren artean, lankidetza berri bat ezartzen zela, eta doztu zuten urtero bilduko zirela, urten, ba, Bruselan. Baina hasieratik zalantzak izan dira goibilera honekin, lehenagotik ere data atzeratzen joan direlako, eta azken erabaki honekin beikusi beharko da ezote duten bertan behar uzten.
0: Brexitak zauri emozional sakonak eragin zituen, segiro usain zen da orain Europako erakundeetan, badago mendeku girorik edo esan daiteke dibortzioa gain ditutzat eman daitekela.
2: Ba, ofizialki bai, genditutza jo daiteke, eta atzo von der Leyen eta Costa presidente kalera kutsina izan zuten, haien adierazpenetan, harremanak berrabiarazi izan atxalotu zuten, Britainarrekin elkarlanerako deia egin zuten, eta are gehiago azpimarratzen dute hori nazioarteko ziurgabetasuna ikusita. Baina tentsioak apaldu badira ere, konfiantza ez da guztiz berreskuratu, gogoratuko dugu 47 urte egin zituela Erresuma Batuak Europar Batasunean, eta banantzea traumatiko izan zela, lehen aldiz utzi zuen estatu batek batasuna. Horregatik hamarkada bat geroago, hemen maiz nabari den jarrera da, aztu bai, baina barkatu ez dutela egiten. Eta horren erakusle batzordari galde egiten zaionean Erresuma Batuaren balizko itzulera bati buruz, bazuela sekula erantzuna izaten.
0: Bilera uztailean egin ala ez, hori gora bera, hurbilketa prozesu bat hasi dela hori esan genezake, diplomatikoa bai behintzat. Bruselak zer eskatzen du? Izan Starmer, izan Burham, kanalaren beste aldean lehen ministro dagoena, zer da Bruselak nahi lukeena?
2: Ba, hasiera batean negoziazioan behintzat zintzo eta konpromiso zeritzea, marra gorririk gabe, ia zagenda man komun bat ezarri zuten eta aldebiko harreman indartzeko gogoa baina bari dela, defentsan, merkataritzan, energia gaietan edota bidaia baimenetan, horietan aurreratzea litzateke behintzat, hogeita zazpien lehentasuna. Aurrerago merkatu bakarrera edo batasunera osorik itzultzeko aukerote dagoen, momentuz dirudi gehiegi aurreratzea dela. Argi dago alana izatekotan, konpromiso handi erakutsi beharko lukela Londresek, eta garbizanik 2016koak baina baldintz kaskarragoetan itzuliko liratekela, esaterako ikusi beharko litzateke libera berriz ere onartuko teluken Bruselak.
0: Eta Ukrainako gerra pentsatzen dut honetan ere giltzarri izan daitekela hurbilketarako, ez da?
2: Bai, zalantzari gabe, naiz eta beste gai askotan ezberdintasunak badiren eta ikusten diren defentsan barne, Ukrainaren aldeko babes horretan garbi erakusten dute Mantxako kanalaren bi aldeetan. Estarmerria dibidez aitortzen zaio, Macronekin batera voluntarioen koalizioa egituratu izana, Ukrainaren zako segurtasun bermeak ziurtatzeko, eta ora liatu estutzat jokatu dute oroar Europarrek eta Britainarrek. Berriki Errusiarekin kontaktu diplomatikoak irekitzeko unean ere, Erresuma Batua, Frantzia eta Alemania hasi dira lehenik, beraz lotura oraindik ere estua da, eta hori batez ere Ukrainarekin ikusten dugu bai.
0: Aitor Sagarzazu Brusela, eskerrik asko.
2: Mila esker, gero arte.
0: Javier Runtzeta Barrenetxearekin jarraitzen dugu egoera aztertzen. Javier, Europar Batasuna nola ikusten duzu? Zuk, gerta daiteke hemen Erresuma Batuarekin seme galduaren parabola bailitzan beso zabalik hartzeko prest egotea, ala hori bain hori bezain eskuzabal jokatzeko ez dago prest?
1: Bueno, nik esango nuke Europar Batasunean ere era pragmatikoan jolastu nahi dute, eta zalantzari gabe testunguru geopolitikoa eta geoekonomikoa oso desberdina da. Hamarkada bat pasatu da, baina badirudi mende bat pasatu dela. Oso desberdina da, eta aspektu horretan ikuste dut, alde biak ikusten dutela zentzu pragmatiko batean, ba, biak berriz elkartzea gauza positibo bat izan daitekela, baina horrelako negoziaketak oso komplezua dira. Gogoratu gimar da, referenduna, esaten bezala, irabazi ondoren, Erresuma Batua eta Europar Batasuna dukizuten dibortzio negoziazioa oso horra izan zela. Beraz, sartzeko prozesua nire ustez, esan prozesu erraz bat izango.
0: Beste irakurketa bat batu behar dugun mailaren bueltara Essexeko unibertsitatean urtea daramatza ikerlari eta nazioarteko zuzenbide irakasle lanetan Koldo Kaslak. Koldo, egunon.
4: Egunon.
0: 10 urte eta gero hau, nola dago Erresuma Batuko gizartea duela 10 urtekoarekin alderatuta? Nola ikusten duzu, orduko zatiketa gainditu dira?
4: Ez dut uste gizarte Britaniarrean Remain eta Leave arteko zatiketa izen horrekin jarraitzen duenik. Baina bai duela 10 urte edo suertatutako zatiketa horrek, bai uste sortu duela bi tribu orokor batzuk. Baina tribu horien ezaugarriak printzipio eta balio batzuen inguruan ari dira garatzen, eta ez berez Europar Batasuna bai edo Europar Batasuna ez inguruan. Tribu hauek zatituta, bi tribu hauen artean zatiketa handiagoa dago ezkerraldean. Ezkerraldean dakagu Labour, Lib Dem, Berdeak, SNP, Plaid Cymru, eta eskuinean ordea dakagu kontserbadoreak, beraka doanak, eta Reform eta Restore. Baina orokorrean esango nukena da gerrate kultural bat dela, eta globalismoa, immigrazioa eta individua eta gizartearen arteko erlazioa direla gaiak. Ez Europar Batasuna berez. Jatorriz Europar Batasuna izan zitekeen zaktik eta horren funtsa, baina momentu honetan askoz ez sakonagoa da.
0: Azken aste hauetan hainbat gertakizun ikusi eta kontatu ditugu, Southamptonen Belfasten eraso xenofoboak areagotu egin dira, eskuin muturra oso indartsua ageri da. Honetan guztien Brexitak esango zenuke izan duela zer ikusirik?
4: Nire ustez Brexita ez da variable independiente bat, baizik eta egoera politiko-sozial, kultural eta ekonomikoaren proiektzio bat da. Xenofobia gero eta nabarmenagoa da, kalean, sare sozialetan eta diskurtso publikoan ere bai, eraso fizikoak ere ikusten ditugu, batzuk famatuak bihurtu diranak, Southamptonen eta Belfasten ikusi genituenak, baina beste asko ez dira infamatuak, baina gertatzen dira. Baina tamalez oloko gauzak ere gertatzen dira beste Europako berreste herri askotan. Immigrazioko puruaren joerarekin ere nire ustez ez du erlazioan diri gertatzen ari dana. Nire ustez kontu kultural bada. Pasaporte Britaniarra duten pertsona askoren kontrakoa ere diskurtso xenofoboa sakabanatzen ari da. Ez dugu gogoratu behar, Britania guztiak ez dira txuriak. Eta emigrazio berriaren kopurua behera doa, baina nire ustez horrek ez du eragin gehiagirik izango eztabaida honetan. Emigrazioaren inguruko eztabaida ez dalako eztabaida razional bat, baizik eta kulturala da.
0: Ez egon gortasun politikoa nabaria da, esan dugu sei lehen ministro izan direla 10 urtean, 7. izateko bidean, konservadorea birrinduta, laboristak norabide argia zehaztu ezin da, eta eskuin mutur baten faltan bi, Reform UK eta Restore. Populismoa auspotu duela Brexitak hori izan daiteke?
4: Populismo hitzak gu eta besteen arteko zatiketa bezala ulertzen baldin badugu, eta galdera komplexuei erantzun simple ematearen praktikarekin ulertzen baldin badugu, ba populismoa eguneko eztabaida politikoaren ezaugarri bada. Enuke esango alderdi batena edo bestearen ezaugarria denik, baizik eta alderdi askoretan ikusten dena, edo esan ustez alderdi guztietan ikusten dugu, batzuetan gehiago eta beste batzuetan gutxigo. Eta esango nuke Erresuma Batuan eta Europa orokorrean gertatzen ari dela. Hori bai, Erresuma Batuan ezaugarri berezi batzuk ditugu. Boska sistema proporzionala ez denez, hauteskundeak eta politiko orokorrean, politika britaniarra orokorrean oso basatia izan daiteke. Ezkerretik berdea daude, nahiko indartsu, eta eskuin muturretik dakagu Reform eta Restore. Eta Restore da are eta eskuin muturagoa. Hauek, dinamika hauek, bai dirala dinamika berriak eta partikularrak. Baina ez egon kortasun politikoa ordea ez da Erresuma Batuko ezaugarri partikularra. Hau, Europa osoan gertatzen ari da, baina Erresuma Batuan ez egon kortasun horrek hartzen duen forma bai dala zatik eta berezi, gertatzen ari dan zatik eta politiko berezi.
0: Brexitak fenomeno berri batera eragin du. Europar Batasuneko beste herrialdeetako guraso edo aitonamuna dituzten britaniar askok tramiteak egin dituztela bigarren nazionalitatea lortzeko. Europar Batasunean sarrera bermatua gutxienez izan dezaten, pilar horietako batekin hitz egin duzu?
5: Bai, Ana Buxton, Liverpoolen bizi da, ama bilbotarra zuen, gerra garaian Inglaterrara bidalitako aurretako bat izan baitzen. Memoria historikoa berreskuratzeko lortu nahi izan du berak nazionalitate espainiarra etortzen dion pasaportea, baina baita etorkizunari begira ere eta batez ere bere seme alabek kontinentean aukerak izan ditzaten.
6: I applied because I wanted to put right the wrongs of the past.
7: Iraganeko akatsa konpontzeko egin dut eskaria, baina baita Europar Batasuneko herritarra izatearen abantailak izateko. Batez ere seme alabei begira, etorkizunean zer gertatuko den ez dakigula, herri honetan egoera kokerrera egiten badu, itxaropen eta aukera izan dezaten. Beste leku batean lan egin edonon bizitzeko aukera izan dezaten. Etorkizunarekin zerikusia duen zerbait da.
5: Liverpoolen asko dira erro irlandarrak dituzten herritarrak eta bera bezala, ba egoera hori baliatzen ari dira bigarren pasaporte bat lortzeko.
6: In Liverpool there's a big Irish population from fathers and grandfathers, and so the majority of people who are applying through the Irish nationality.
5: Brexitaren aurka bozkatu zuen Ana Bastonek eta azaldu zaigu Erresuma Batuaren bilakaerarekin oso ezkor.
6: People are saying if things are going to get worse then
7: jendeak dio gauzak okerrera badoaz izan dezagula gutxienez beste norabide batean begiratzeko aukera. Oso jota dago jendea gertatzen ari den guztiarekin eta ez dut uste epe laburrean hobera egingo duenik.
5: Seme alabek, Europan bizi eta lan egiteko aukera izan dezaten nahi du berak.
0: Horrelakorik ikusi duzu zure inguruan, Koldo, zerri iruditzen zaizu?
4: Bai, honako hau gertatzen ari dela ematen du, kasuak ezagunak dira eta komunikabietan agertzen dira maiz. Nire lankide bat esaterako, Espainiako pasaportua lortu zuen, bera britaniarra da eta naiz eta gaztelera gutxi hitz egiten duen, zera bera sefardi jatorrizko familia batetik dator, familia judutar batetik dator, bere jatorrizko familia duela posten urte edo Andaluziatik kaleratu zituzten. Ne ustez ulertzekoa da pasaporte bila ibiltzearena, pasaporteak ne ustez biziraupen kontua dira eta ez dute inolako lotura emozionalik.
0: Koldo Kasla, Essexeko Unibertsitatean, nazioarteko gaietan ikerlari eta irakasle, eskerrik asko eta beste bat arte.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Javier entzun dugu, hurbiltzeko borondatea erakutsi dutela Londresek eta Bruselak, baina zehaztasun handirik ez batez ere gai batzutan. Zerbitzuak, kapitalak, ondasunak eta pertsonen mugikortasun askea edota euroaren balizko ezarpena liberaren ordez edo eta Schengen eremua sartzeari dagokionez. Gai horietan sakondu gabe hurbiltzea Europar Batasunera posible da?
1: Nik uste dut, badagoela aukera bat, esan daiteke, ba, horrelako hurbilketak, horrelako akordio esaten ezela mugatuak egitea, baina sarrera berriz eskatu baino lehen, nik esango nuke Europar Batasunaren politika nagusia barne merkatua da. Osea, zenolako erlazioa dauka barne merkatuarekin, nik esango duke hori izango litzateke gakoa, ba, ikusteko nundi nora joan daiteke harremana etorkizuna begira, esaten dizut. Batez ere, epe erdira, epe luzera, nik ez dut ikusten ba, urrengo urtean, urrengo biurtetan berriz ere sartzea, baina bos amar urtera nik ez nuen hori, ba, aukera hori bertan berautziko, eta badaude aukera batzuk, baina hori izango litzateke porrot bat onartzea, badaude estatu batzuk badaukatena horrelako harreman berezi bat barne merkatuarekin, adibidez Norvegia. Norvegia ez da Europar Batasunako kide bat, baina zan daiteke ba, parte hartzen duela barne merkatuan.
0: Eta horrelako formula bat onuragarri izan daiteke bi aldeentzat?
1: Ez dut uste, zeren britaniarrak bere plantamendua beti izan da bere subirotasuna defendatzearen alde. Norvegia estatu txikiago izan da daukatu horrelako plantamendu pragmatiko bat. Adibidez, barne merkatuak onartzen dituen legeetan Norvegia ez du formalki parte hartzen, da gero bete egin behar ditu. Beraz, hori Norvegiarentzat onargarri izan daiteke, zeren ikusten ditu abantaila ekonomikoak, erresuma batuko bezalako estatu bat, oraindik argi eta garbi daukala imperio dimentsio hori, nik ez dut bat ere garbi ikusten.
0: Eta gero dago, lehen ere aipatu dugu zeharka, baina segurtasunaren auzia. Ukrainako gerra oraindik amaitu gabe, Irangoa negoziatzen ari dira, Irangoa amaitzea negoziatzen ari direla, baina Trump etxe zurian egonda ez egonkortasuna, maila geopolitikoan erabate edatuta dago. Geopolitikak Europar Batasunaren eta Erresuma Batuaren arteko harremanetan zenbateraino eragin dezake, NATO ere hor dago, NATOren paperak eta defentsa hundiak, defentsa gaiak, defentsa auziak, ze zerikusi izan dezakete hurbilketa hori sustatzeko?
1: Oso faktore nagusia da. Zen, badaude esaten den bezala, dira garaiak gauza askok mugitzen ari dena. Eta batzuk esango lukete, tensio geopolitiko duela 10 urte existitzen zan, baina ezin da konparatu. Zan daiteke badago horrelako tensio bat, ba, gainberan dagoen goi potentzia bat, estatu batuak, eta gora akadoan potentzia bat zina bezala. Baina orain, amarkada honetan, ikusten badugu ez bakarri testunguru geopolitikoa, testunguru geoekonomikoa oso desberdina da. Orain planteatzea, Erresuma Batua bihurtu daitekela, ba, Europako Singapurra, ametsutza da. Gero eta jarrera protekzionista gehiago aurkitu dezakezu ekonomian, gero eta tentsio gehiago aurkitu daitezke, basan daiteke nazioarteko merkataritza politikan, eta horregatik segurtasun agenda da zala arrazoi nagusi bat horrelako hurbilketa bat bultzatzeko.
0: Nola nahi ere, kontuan hartu behar dugu, Starmerrek dimisio eman duela, itxura guztien arabera, Andy Burhan bihurtu daiteke lehen ministro. Starmerrek gehiengo oso irabazi zituen hauteskundeak, baina orain inkestek aldiz, eskuin muturrari ematen diote egundoko gorakada. Baldin eta eskuin muturrak, tartean Nigel Faragek, lehen ministro izatea lortuko balu, gerturatze ahalegin oro baztertu beharreko litzateke, ez da?
1: Epe laburrera bai, baina epe erdira ez nago ziur. Nik uste dut Brexitaren porrot nagusia ikusiko da Nigel Farage gobernu hartzen duenean, eta bera, esaten zen, egin zuen promes guztiak, azkenean beti gobernutik kanpo egonda, beti esaten du, ba, nik egongo banitz, ondo egingo nituen gauzak, ez dute akordionak negoziatu, ba, erakutsi dute bere gaitasuneza, gauza bada promesak egitea, esaten bezala, gobernutik kanpo, eta beste gauza bada gobernatzea. Eta gobernu hartzen badu, eta emaitzak ez badida onak, eta itxura hori dauka, ekar dezake horrelako aldaketa bat. Orain gertatuko balitz, esaten den bezala Nigel Farage eta sektore politiko hori gobernua aprobatu gabe, nik uste dut zatiketa asko aregatu ingo zela. Baina baldin badauko aukera gobernatzeko eta emaitzak ba, okerrak baldin badida, nik uste dut horri bai ekar dezakela testunguru egoki bat, Erresuma Batua egiteko negoziaketa batera serioan Europar Batasunean berriz hartzeko. Noski, baldintzak ez ziren berdinak izango. Adibidez, gauzak ez ditzen atxeke Britaniarra bezala hori astu dezakete.
0: Baikosiko dugu, nola bideratzen diren hartu emanak, nola jarraitzen duen guztiak, gaur momentu zamar urte betetzen dira, Erresuma Batuan erabaki zutenetik Europatik alde egitea, eta gero ikusi dugu zer gertatu den. Javier Unzeta Barrenetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eskerrik asko, azalpen eta analisia gurekin partekatzea.

0: Goizeko 9ak jo berri. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea da orain faktorian, eta Araban piztu den sute horri begira gaude. Goizaldean piztu da sua, Zalduondo eta Agurain inguruan. Ainara Rubio, zer dakigu sute horren inguruan?
1: Arabako Foru Aldundetik esan diguten ez ezta sute handia asteburuan piztu zen ekaitzaren ondorioz tximista bategatik, larun batean suhiltzaileak bertan izan ziren, igandean ere zonaldean lanean aritu ziren eta gaur gauean berpiztu eginda, hala kontatu du baita Lautadako kuadrillako presidentea Gustavo Fernández Villatek ere.
2: Fin de semana han estado estuvo un helicóptero y dos avionetas echando agua. Por algunas vecinas del pueblo vieron una columna de humo.
1: Zalduondotik ondo ikusten dira mendian kezutabe bat baino gehiago, iristeko zaila den toki batean piztu da eta goizeldeko iruretatik Aguraingo eta Iruñaukako suhiltzaileak bertan lanean ari dira, baina dagoeneko bertan ezpada aurki helikopteroa ere bidaliko dutela jakinarazi dute Aldunditik. Hori bai, aurki kontrolpean hartzea espero dutela esan dute.
0: Eskarrik asko Ainara, gainerakoan Izaru Inxausti
3: egunon. Egunon, Iñaki.
0: Legegintzaldiko bi urteen balantzea egingo du eguerdian Imanol Pradales lehendakaria gaur.
3: Ajurianean da itzordua eguerdian, ongizatean hazi, herria hazi, lelopean selburu guztiak bertan direla, lehen bi urteen balantze egingo du, baita etorkizuneko proiektzioa ere, eta selburu guztiek banan-bana hitza ere hartuko dute. Balantze horretan pentsatzeko da, azken orduotan sinatu dituzten bi eskumen horien, eta gehienbat falta direnetan jarriko duela azpimarra lehendakariak, gogoratu gidarien osasun azterketa egiteko zentroen ikuskaritza eta nekazaritza seguruena adostu berritan, orain arte duten konplexutasunagatik atzerapenak izan dituen gizarte segurantza edota Bilbo eta Pasaiako portuen transferentziak izango dituela begize jota. Gernikako estatutua osorik betetzeko helburua jarria baitu lehendakariak, Espainiako gobernuarekiko aldebiko harremanak, gobernukideenak edota oposizioko alderdienak guztiekiko harremanak eta gobernuaren planak Pradalesen ahotan 12etatik aurrera.
0: Hori Jaurlaritzari dagokionez, Nafarroako gobernuak berriz enplegua izango du gaur izpide.
3: Nafarroako parlamentuan ordu erdi baru 9:30etan abiatuko den ekonomia eta enplegu batzordean Carmen Maeztu kontseilaria jarriko da enpleguak izan duen bilakaeraz azalpenak ematen. Azken hilabetean enpleguaren marka berria ezarri berritan emango ditu gainera xehetasun horiek, izan ere Nafarroan maiatzean 322.348 afiliaturekin amaitu zen maiatza gizarte segurantzan eta 2008az geroztik langabeziarik baxuenean.
0: Protesta baterako deiaren berri ere izan dugu, datorren ostegunerako egin dute deialdia Bilbon.
3: Bai, ostegun arratsaldean 11 eragile batuko dira Bilbon Palestinarekiko elkartasuneko herri batzordeak deituta, babesa adierazi dieten erakunde edota taldeen artean daude Begirune, Euskadiko Zehar, Gernika Palestina, Ongietorri Errefuxatuak edota Gerrarik ez elkartea Bilbon Plaza Biribiletik Palestinan zein Libanon bizi duten egoera larria salatzeko eta nazioarteko komunitateari erantzun eraginkorra eskatzeko egingo dute deia. Gaur emango dituzte mobilizazio horren xehetasunak goizeko 11:30etatik aurrera.
0: Eta beroa izango da gaur ere askorentzako eguneko kontu nagusia. Nolanahi ere gutako askok beroa igaro arren jaietarako gorputzaldia ere badute. Abisuak abisu, alarma, San Juan bezpera delako gaurkoa eta Euskal Herriko txoko askotan egitarau zabala prest dagoelako.
3: Tokiko erakundeak ari dira bai neurriak hartzen, gehienak San Juan zuen ingurukoak, batzuk mugatu egin dituzte Donostia eta Hernanikoak kasu, beste asko bertan bera geratu dira, Bilboko Etxabarri Parkekoa esaterako, Getxokoa, Errenteriakoa, Santurtzikoa, Zizur Nagusi, Barakaldo, eta baita Andoaingo Azeri Dantza ere, baina gainerako egutegi eta jai asko aurrera segitzen dute, eta esaterako gaur Andoainen, Mirua eta Entzuten ari garen Bengoren kontzertu ez gozatzeko aukera, gaueko 11:30etatik aurrera.

0: Errepidetan badago gora beraren bat, ezta?
1: Bai, iarreta horrendik nazional bat errepidean legorreta parean, hiru autok izandako istripuaren eraginez errei bat itxita dago oraindik Irunerantz, ilarak arintzen ari badira ere, alasen digu segurtasun sailak eta bestalde Leioan hartatzako errepidean Bilborantz, auto batek eta moto batek talka egin dute, pertsona bat zauritu da bertan eta hemen ere errei bat itxita dago arteako merkatalgunera arte da biltar.

0: bero egingo duela, eh? Baina iragarpena zehatz jaso behar dugu.
1: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Nahi arabarre beren eskutik.
2: Berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere, eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da, eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da, arratsaldean berriz iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketa handirik gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du, eta datorren gaua ere oso epela izango da berri.

0: iragarki. Tarte bat eta berehala sola saldia faktorian.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
8: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
9: Euskadi Irratia.
10: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, tertuliaren babesle.
0: Ez da abuztu, baina hau beru, hori zenbatetan esan duzu Imanol? Imanol Magro, egunon.
11: Egunon.
0: Zenbatetan esan duzu? Hau
11: askotan.
0: Berua. Askotan, ez da?
11: Gehiagitan gauza onerako esango nuke. Nik entzuten nuen horre, eguro aldiren igarpena, da zuten nuen, bueno, derrigorrezkoa dalako eta informazio publikoa dalako, baina nuizan bainere esango ezbazen dute, bereta, ni gau, nator, pipertuta, gau txarra pasadut, galdetu baino lehen, eta bai, askotan esan dut, hau berua.
0: Hori da, Asiera, asiera, tizinzo,
11: biluztea
0: hori xera.
11: Aldarte darra tertulia batera etortzeko, ez da?
0: Ero zeinek egiten dizu gaur kontra zuri.
11: Inorkez, ez hau sortu.
0: Elena Laka, egunon.
12: Kaixo, egunon.
0: Zenbateko temperaturarekin esnatu zaren gaur begiratu duzu?
12: Ba, ez daukatu iturari begiratzeko. Ba, bero egiten du eta aldan modua.
0: Imanole baino beto lo eginda.
12: Bai, gaur bai, gaur bai.
11: Azin biria.
0: Miren Gorrotxategi, egunon.
12: Egunon.
0: Zu, zer moduz?
12: Bueno, banire bai keja katorren.
0: Ah, bai. Ez Imanol. Azze bi elkartu zareten Bilboko estudioan.
12: Gutxixi Imanol baino, Baino egia esan, bai, keja katorren ez, ekaro, gauen leio danak zabalik jarri ditut etxen, baino, bueno, hotza baino, aize pixka bat sartu zen, zan edako ja ordu bik, izango zian goizeko, así que, bueno, en fin.
11: Ospinu saia dago gure estudioan.
0: Beste harmonia batean gaude hemen, Miramongo estudioan. Alarma gorriarekin gaur ere Euskal Herriko hainbat eremu, Eusko Jaurlaritzak ez du 2022 geroztik hiru egunetan zehar alarma gorririk ezarri, eta horta salbuespenekoa da gertatzen ari dena, gaur egoera zaurgarrienean daudenen egoera hori aztertuko dugu oian eustos.
13: Adinekoa, gaixoak, erietxeetan daudenak edo eta egoitzetan bizi direnen aurio guztia kontatuko dizuegu eta horren gainean egingo dugu gaur gogoeta, berehala joko dugu Bilbora, Ibarrera eta Donostiako ospitalera ere bai, baina hortaz gain gaur menua bete-betea, Jose Luis Abalos garraio ministroia eta Koldo Garzia bere aholkularira espetxera bidaliko duen epai judizial horri buruz hitz egin nahi dugulako, unibertsitatera sartzeko autoproben berrikuspena zere bai eta txosnez hitz egin nahi dugu.
0: Eta beruak, erietxe eta adinekoen egoitzetan sortzen duen egoerari buruz sakondu nahi dugu gaur, alarma gorriari lotuta neurriak hartu baitituzte, erietxe askotan, adinekoen egoitzetan ere bai, gehienetan ez dago aire giroturik, ez behintzat gaixoak edo aitona mona dauden logeletan, Donostiako erietxera gerturatu behar dugu, Xikarresan algoizian goizetik bertan da, itzegin duzu langilekin, bisitan edo laguntzera duazen gaixoen senitarteko kinere bai, eta erietxe barruan egoera ez dela erraza hori aitortu dizute ez da?
14: Bai, bai, izan ere ospitaleko eremu gehienetan ez dago beroari aurre egiteko tresna edo gailurik eta ospitaleratuta dauden zenbaiten senidek mikrofonetik kanpo esan digute geletan bero handia ari direla pasatzen egunotan eta goizaldeko eta eguneko lehen orduak ari direla baliatzen geletako leioak zabaldu eta zertxo baite freskatzeko gelak gainontzean ba pertsianak itxi eta hidratazioa horixe dutela egunotako errezeta, nola nahi ere ospitaleko eremu batean zein bestean oso bestelakoa da egoera, bertan lan egiten duten osasun profesionalek kontatu digutenez, esate batera ziuan eta jaio berrien unitatean badute aire egokitua eta bestela, ba, aire egokitu mugikorrak eta haizagailuak erabiltzen ari dira toki batean eta bestean. Hauexek bildu ditugun ahots batzuk.
15: Bueno, nik azkenean neonatosen itelana, eta hor temperatura egonkor bat mantendu behar dugu, orduan, bueno, suerteak eta 22 graduta hola alko dugu egon.
16: Ni alde batetik bestean abilanean, eta, osea, aire girotu da ez dago, baina ventiladorekin ondo konpondu geha.
17: Ni urgentzitan abilanean eta aguantatzeko modun.
18: Hospitalea sartze geanen antzematea, baina girue oso berue da hola, ez? Plantatan, bai pentsatzetela ikoizela pasatzen oso geixki. Unidadeko planta hoxe, baina naon unidadien, que da endoskopitako unidadie, berdeu klima bat, beti berdin joteana, ordun banik hainbeste estetan zematen, baina bai ateatzen eizen handiken nabarmena da kriston beru eda, hola.
19: Batez ere, persianak eta lagisten txugula, eta ez da gau ez, oza, ventiladoriak bai, hola, aizia muitzen dutenak, eta hola, alik eta pues, freskoen mantendu, eta batez ere urua dan. Importanteena. Den bala guzti zer ditan, pazienteekin, alde batea eta bestea.
15: Bueno, ba, egia da nio hain uzin naola, eta hor temperatura mantentzen dela pixkate beto, baina bai etorri dela zera duriak eta beste alde batzutako jendea eta esan du ospitalean zahar bero egiten dulako.
14: Hoiexek zenbait profesionalen adierazpenak, osasun sailak beraldetik azaldu digu ari dela alduen heinean neurriak hartzen beroari aurre egiteko, adibidez pertsona zaurgarrienen eta larrialdietako klimatizazioa lehen esten ari dela, adibidez, 26 gradutik orako eremuetan egotea saiesteko, eta ospitale eta osasun zentrotako eremuak egokitzen ari dela, hobeto hartatzeko pazienteak. Osasun saila, babes neurriei buruzko gomendioak ere ari da ematen, beroaren aurka, bai pazientei, bai euren senidei ere, eta amaitzeko aipatu, ba, ospitale atari honetan ere ari duela berotzen, baina oraindik ere barruan oroar bero handixeagoa egiten duela esango genuke inegi.
0: Eskerrik asko, Xiker, erietxetako beroa, horixe gaur aztergai daukaguna, aipatu izan da baita ere, virusak eta bakteriak ez zabaltzeagatik, aire girotua kasu guztietan ere ez dela komeni izaten, Imanol, ez dakit nola ikusten duzun. Gero badaude, eraikinen euren ezaugarrien gatik ere, ba, klimatizatzeko zailtasunak, ez da, kasu batzuetan eraikina zarra direlako, beste batzuetan babestua direlako, hori esate baterako basurtuko erietxean esan digutu, ez da, eraikina babestua dela, eta orduan ezin dutela bagien klimatizazioa orokortu.
11: Bai, arazo berreina daukate eskoletan, ez aurreko bero olatuan Bilboko eskola publikoak izan ziren albiste, orduan eskolen inguruan itzen genuen, eta orduan argudioa berreina zen, ez normalean eraikin babestuak direnez, eta haien paretak eta espiritura ez nire moldatu, ba, arazoa hori dela, ez. Egia da kasuetan, ari gara itziten, bueno, zendu barreko poblazioaren zati zaurgarriena, ez, ba, bai, gaixoak agerikoa denez, jende nagusia eta umeak, ez? Enrico, azalpen hasi duzunean, Iñaki, zuk aipatu duzu salbuespenezko bero olatua dela. Baina, agian asumitu behar dugu, gero eta ohikoagoa den salbuespen bat dela. Osa, noiz usten dio salbuespena izateari, ez? Zenbat aldez errepikatu behar da urtean, eta ja, azken urteetan, urtea torri uda joan uda etorri, ba, bero olatuak gero eta ohikoagoa direla, ez da? Eta guzti hau, zatu bako litzetekin ikustu, ja, benetan erakunde publiko guztiak, hasi beharko liatekeela bero plan bat prestatzen. Esan nahi, etorain arte bero planak eta ipatzen direnean adabakiak izaten dira, ez ba, gauza jakin batzuk ospitaleko eredua oso ona da, ez une jakin batean bero egiten duna sartzen duzu aizagailu edo makina bat, baina ez duzu egokitzen eraikin osoa. Ez nik uste bero planek ja beretan hartu badirela epe motzeko eta epe luzeko neurriak, ez? Ez epeko luzeko hietan egongo litzateke horrelako eraikinak moldatzea. Ez nik uste epe motzean hartu daitezkela erabaki jakin batzuk, jardun jakin batzuk debekatzarenak, ba, nik askotan aipatu izan dute lanarena, ez nire berriz ere, ez dut nire burua berriz ere replikatuko, baina epe luzeko hoietan bigako daude beroari aurre egiteko, zati bero etorriko da, ezin da saiestu. Baina jakin behar dugu hori nolako datuko dugun, ez eta nik uste dut kasu horretan bigako handi daudela, dela urbanismoa eta arkitektura. Eta nonekin oso argi daukat, ez? Ospitaletakoa, zaharretxetakoa arkitekturaren alorrean sartuko zen, agian eraikin babestu hoietan babes hori ere beste modu batera modulatu beharko litzateke edo besare moldatu eta ikusi zer den importanteago da, ez? Eraikinaren ikuspegi arkitektonikoa edo bertan daudenen beharrak eta agian legeak horren arabera moldatu eta gero luzerago joko eta urbanismoa. Zati jende nagusi hitz egiten dugunean, niri burura etorri zaitu orain duela bi urte Bilboko Udala kateratzen babesleku klimatikoen gida bat. Eta inondi batean jende zaurgarriaren zabiratuta zegoen, ez jende nagusi hau entzat, eta beste agertzen zen Corte Inglesa. Eire, girotua zeukala, bat erizan duzez, zuk ez duzu Corte Inglesa behar, zuk dituzu igerilekuak, berrituzu parkeak, eta nik uste dut hori da lamuña, ez? Bero plan bat, benetan hasi pentsatzen, epe luzean eta epe motzean.
0: Gaur goizean ere kontatu dugu, jende asko gerturatzen dela igerilekuetara, gerturatzen dela liburutegietara, ba, eremu klimatikoki atsegin hoietara gerturatzeko, eramangarri egiteko, baina beste asko gerturatzen direla merkatalgunetara, eta gaur goizean Garberako zuzendariak ere alaxi esaten zigun, egun hauetan nabaritzen ari direla, nabarmen, batez ere eguneko erdiko orduetan, oi baino jende gehiago. Orain txemango dizuet itza Miren eta Elena, baina gai hontan sakontzeko adinekoen egoitzen egoerari bereziki begiratu behar diegu, hor ere beti kasu guztietan ez delako klimatizazioa egokiena izaten.
13: Ez da izaten, eta onartu digute bereziki izaten denetan, batez ere, ba, eremu komunetan izaten dela, izan jantokietan, izan egon geletan, baina geletan ez, eta horrek eragiten du ba, egoera zaila horregatik, bai Gipuzkoa, bai Bizkaia eta bai Arabako aldundietan esan digute, ari direla neurriak hartzen pixkanaka, buruan dutela, eta bereziki jardunbide bezala eskutan dutela Eusko Jaurlaritzak kaleratu duen beroaren plana, 26 orrialde, eta horrere badaude aholkuak adinekoen egoitzetara.
0: Alaitz Berganza, egunon.
20: Egunon.
0: Zuk eguneko zentroetan lan egiten duzu Bilbon eta el Santutxuko el Carmelon zaude. Zuek zegoera daukazu egoitza horretan, aire egokiturik badaukazue?
20: Ez daukagu. Gu ba etxeetan bezala, bai, ventiladorekaz eta lehen komentatu duzuen moduan, ba bueno, lehenoko orduetan leioak ondo zabaldu eta dana ventilatu apurtxo bat eta gero ostera bedan aitzi, ba bueno, mantentzeko giro aldik eta freskoena, ez?
0: Uh-huh. Eta eramangarri egitea lortzen duzue?
20: Tira, ba bueno, ba hortan gabiz, bai, mantentzen dugu temperatura 26 gradu horietan, eguerdi partean, eta momentuz gehiagora ez doa. Beraz, bueno, gure eraikina nahiko sarra da, eta, bueno, suerte daukagu kasu honetan, gure leioak txikia direla, orduan be, ez jaku, oza, eguzkia be, ez dozko emoten, pilo bat ordu ben, ba, bueno, horregaz mantentzen dugu.
0: Pentsatzen du gero, egoiliarren hidratazioa, itzala mantentzea, hori guztia baitere gako izango direla, ez da?
20: Bai, guretzako neurririk garrantzitsuena hori da, hidratazioarena. Ba, egoera normal batean, ba, bakarrik igual hidratzen gara goizien baten, arratsaldean beste baten, baina holako egoeratan oso adi egoten gara, eta gutxira ura eskaintzen dugu, infusio hotzak, gelatinak, apurtzo bat, egiten duguna da, oferta, apurtzu bat zabaldu bebai, dana ez daiten izen ura, apurtzu bat ba, erakargarriago egiteko bebai. Eta, bueno, adiekoten gara euren sintomei, aber, hau hasikoago daukien, edo edarri gehiago normala baino, egarri gehiago daukien, edo apurtzu bat adiekoten gara euren sintomei.
0: Egonda familiaren bat, erabaki duena euren senitartekoa, adineko persona hori eguneko egoitzera ez eramatea beroagatik?
20: Bai, egonda, bat edo bi egonda esan den dauena, ba, bueno, egungitzi izango diezela bai, eta, bueno, eureke hobeto egongo diela txien, kontroletan hobeto egin, dakizu bakotzak.
0: Ez aldaba, asko luzatuko, biharko egun oraindik ere beroa, ez zirako, espero dugu temperatura sanoxiagoak izatea, Alaitz Berganza, Santutxuko el Carmelo eguneko zentroko arduraduna, eskarrik asko.
1: Zeuei.
0: Eibarko egongain egoitzara ere gerturatu gara, bertan beroaren protokoloa lantzen duen erizainarekin hitz egin du Imanalde Labargak.
21: Jaione Arregi, egunon.
22: Egunon.
21: Eibarko egogain egoitzako erizaina zara zu, eta zuri egokitu zaizu, esango dugu nolabait beroaren aurkako protokoloa lantzea egoitza horretan, ezta?
22: Bai, bai, ja, urtea dara matzagu protokolo hauekin egiten, gero eta nola eguraldiak, gero eta beroagoa dazkagun hemen, bueno, bai, Euskal Herrin da beste tokietan, ba, bai, protokoloa jarri behar izaten ditugu egoitzetan dauden aitona monendako.
21: Urtez, urte, Jaione, nabaritzen duzu, protokolo horiek zorrotzagoak izan behar direla?
22: Bai, eta gehiago vigilatu behar da, zetikan beroa gero eta gehiagokoa da, eta hemen dakagun bizilagun guztiak fragilidadean daude beraren edadearen gatikan eta bere gaixotasun gaitikan. Orduan asko insistitu behar da prebentzioko neurriak hartzen.
21: Zuen erekinean, zein temperaturetan zaudete, zein temperatura izan dituzue egun hauetan?
22: Bueno, ba, logela batzutan, bai izan didate, ailegatu dara, hogeita mar, hogeita maika temperaturara. Ez daukatenak aire egokitua eta horrela. Baina gero zona komunetan ja nola aire egokitua daukagun gehienetan egunean zehar mantentzen da 24, 25, 26 gradura espazatzeko mantentzen ditugu jangelak, komedoreak eta egongelak ere bai beraiek egon daitezen eguna pasatzen hoiek ez dira inoiz ailegatzen temperatura handietara. Logelak ez dauzkate aire egokitua, baina goizean eta egiten diran neurriekin, ba, asko bentilatu, goizean, bai goizetan da bai iluntzetan, oera sartu inoera temperatura bajuagoa da anean, lortzen da jeistea logeletako temperatura. Logelaren bat, baldin badokagu temperatura altuagokin, orduan bai, o bentiladoreak ez dutela asko egia izan asko laguntzen zetikan mugitzen dute aixe berua, baina bai jartzen dira beste gauzatxo batzu deitzen ditugunak hemen pinguinoak, dirala aparato batzuk aixea botatzen dutena eta beraietan sartzen da urotza edo ura izotzarekin, orduan aixe hotza mugitzen dute logelatikan jeisteko temperaturara. Eta bueno, ba gero ba etxeetan egiten den bezala, korrienteak jarrita pizkatzua bentilatzeko eta gehien bat ba, egunean zehar beroak ezartzeko egoitza barrura, behin bentilatuta gero, logela garbituta gero, leio guztiak itxi, persiana jetxi, eta horrela nortzen dugu mantentzea.
21: Eta dinekoek, egoiliarrek zer diote, nola da amate, egun hauetako beroa?
22: Bueno, ba, izan da, ba, igartzen dute hemen, baina bai jangeletan eta temperatura egokian egoten dira, beraiekan ez dute hemen egoitza bertan asko somatzen. Bai logeletan sartzen diranean. Baina bestela ondo eramaten dute. Eurak ez daukate, batzutan igual norbaitek esaten du, ba, bero, kriston beroa daukagu eta hori, baina gero zona komunetan jarrita, ba hori, zaloietan, eta ondo eramaten dute, gehienak ondo. Esaten dizu, berai, gu egoten gara gehiago alertan esaten dana, aber, eurak nolan dauden, zetik anbazutan eurak ez dute izerdian egiten, da, bueno, euren kapazitatea somatzeko hori, berotasun hori, ba, batzutan murriztu egiten da. Orduan gu egon behar gara gehiago eurak gain begiratzen, aber, ondo dijoazten, ba, begiratzen bere sintoman, ba, ber kontzientzia bajatu dan, pizkatxo baloago dauden, eta horrela, pertsona gaixotasun kronikoarekin, vigilatzen diegu gehiago ba, bere intentzioa, frekuentzia kardiaka, bihotzaren frekuentzia, eta horrelan. Baina normalean ez dugu izan kasu larririkan beroarekin. Momentuz ez daukagu, baina gehien bat lan egiten dugulako gehien bat lan handiena prebentzio aldetikan.
21: Ba, Jaione Arregi, Eibarko ego gainegoitzako erizaina, eskerrik asko, gaur azalpen hauek emateagatik faktoriari.
22: Bale, ba, eskerrik asko zueri.
0: Ba, toki guztietan albezelari dira
21: ego erizaina, eskerrik asko, gaur azalpen hauek emateagatik faktoriari.
22: Bale, ba, eskerrik asko zueri.
0: Ba, toki guztietan albezelari

0: Nari gara, nolako aldea dagoen, kale bat zuhaitzekin baldin badago, edo zuhaitzik gabeko kale batean baldin badago, da, hori hasteko, edo eraikinak, dirutza bat balio duten etxeak, ez daukate galik, ez daukate ondo ventilatzeko aukerarik, eta gero labe badira, oraingo guraldiarekin. Orduan, uste dut hori errotik aldatu beharra dagoela, pentsatu beharra dagoela, eta uste dut beste parametro batzuetan ipini beharra daukagula, beroari aurre egiteko, eta gainera beroari aurre egiteko balio duenak ere hotzari aurre egiteko balioko du, eta uste dut hortik badanok aterako garela garaia, baina ezin dana bestalde batetik da egun hauetan ikusten ari dan kotxe pilua, bakoitza bere aire girotuarekin horrek zenbat kutsatzen duen eta zenbat bero sortzen duen aldi berean, sartzen gara askotan klimatizazio nahi horretara, baina alde batetik leku batean klimatizatzen duenak beste alde batean beroa sortzen du, orduan hori sorgin gurpiloa da nola baitere horri bukaera eman barko saiona, za? Orduan uste dut hemen pentsaldia handia berdala, planifikazioa handia berdala, eta ez dela bakarrik bi egunetarako neurri jakin batzuk hartzea eta hidratatzea eta kerispea eta babes oaterpe klimatikoak eskaintzea, uste dut hau askoz aruntzago beharreko arazo bat dela.
1: Miren, zer iruditzen zaizu zuri?
2: Bueno, gehien esan dezue, baina egia esan, badaude protokoloak, badaude planak beroari aurre egiteko, baina dira larridurazko planak dira. Larrialdi bati aurre egiteko momentu jakin batean, baina ez dira egiturazko planak, gauza planifikatu bat, egiturazko neurriak hartzen dituenak, eta bueno, badirudi ba konformatzen garela ezhiltzearekin, ezta? Inorri hiltzen ezpada berogatik, ba bueno, ja lana eginda dago, baina bai, nik ere uste dut honek eskatzen duela jakinda gainera, ba hori aldaketa klimatikoa dela eta bueno, uste dut bikoiztu egindala azkenen urteetan, ez bakarrik temperaturen igoera, bueno, ez dira bikoiztu temperatura, baina bueno, bai altuago direla eta bikoiztu egindala epealdia gainera beroaldia. Orduan bueno, ba gaude egoera batean zinean larridurazko neurriak hartzeaz gain egiturazkoak ere hartu beharko lirateke eta ezin garela konformatu ez hiltzearekin, baizik eta bueno, ba pertsonen ongizatea batez ere pertsona zaurgarriak direnean euren ongizatea zaindu behar dugula. Hori seguro ospitale pribatu askotan izango da egiten den lehenengotako neurria, hobeto saltzeko, ez da, ongizatea pazientearena edo, eta hori alde publikora fundamentu sartu beharko litzateke.
1: Bederatzi terdia jo berri dira, errepidetara bista dizua.
3: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago arazoren bat errepidetan, ez da?
4: Bai, erreta oraindik nazional bat errepidean Legorreta parean hiru autok izandako istripuaren eraginez bi kilometroko autoilarak daude Irunerantz eta Sondika parean Bizkaia 30 errepidean Erletxerako noranzkoan auto bat matxuratu da eta errei bat ari doztopatzen.

0: unibertsitatean sartzeko auta probek soka luzea ekarri dute aurten berrikuspenak amaituta edota nota behin betikoak eskuetan atzo eman zituen azalpena Jose Ramon Bengoetxea rektoreak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ere bai miren, iruditzen zaizu eztabaida argitu edo isteko balio izan dutela azken orduetan entzun ditugun argibideek edo oraindik ere zer argitua badago?
1: Bueno, nik uste gauzak argitzeko badaudela, baina ez bakarrik nola zuzendu dan horren inguruan, sistema osoaren inguruan galdera asko dago. Aurreko hemen bertan ere galdera batzuk botatzen genituen, eta da sistemaren gaitasunari buruz, euskalduntzeko, ezta? Gauza asko daude argitzeko eta pensatzeko. Azterketei buruz, bueno, egia da, errektoreak azalpenak eman zituen, eta egia da zero batzuk aldatu egingo direla. Baina ez dira asko aldatuko, berak esaten zuen.
0: Oso
1: mugatu izango da, orduan ez da dirudienez ez da gertatu lehen ez pixka konspiranoia bat moduko zeo zer zabaldu zan, ez da tribunal konkretu bat, irakasle konkretu bat edo zuzentzaile konkretu bat eta ikasle konkretu bat zuen min emateko helburuarekin egindako zerbait zela, eta nik uste hori, bueno, bentsat guk jakin dugun horretan ez da Esta.
0: Laburbilduko dugu atzo bai Bengoetxek eta bai Pedrosak esandakoa, egia da, notak ez direla asko aldatu, euskara eta literatura proban zero kopurua bai jaitsi da, 168tik 108ra, baina puntuazioa soilik dezima batzuk igota, notetan Jone gorabehera handirik ez.
2: Ez irakurketa behin betikoak egiteko

0: Azterketa sakonagoa agindu du Euskal Herriko Unibertsitateak, baina errektoreak goitik bera defenditu du sistema anomalia estatistikoen gainetik. Bai baitakizue, zerorik gehienak bi epaimaietan kontzentratu direla, 11. eta 12. Bizkaiko ikastetxetako azterketak zuzendu dituzte, ez bakarrik, baina batez ere A ereduko ikasleen azterketak zuzendu dituzte tribunaletan.
1: Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
0: Begoña Pedrosa sailburuak adierazpen hoien atzetik legebiltzarrean egin zuen agerraldian zehaztu zuen bi tribunal hoietan zuzentzaile bakarrak jarri zituela zeroen ia erdiak. Eta Pedrosaren arabera horrek ezin du ekarri beste alde batera begiratzea. Gardentasun gehiago eskatu dio errektoreari eta aurrera begira aldaketak egitea, besteak beste tribunalen osaketa publiko egitea.
2: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute, eta aztertu behar dugu zer, eta non, bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
3: Esango dugu aurtengo selektibitatean 41 epaimai izan direla eta ia 850 zuzentzaileek lan egin dutela.
0: Bai, eta 850 zuzentzaile hoietatik 160 unibertsitate irakasleak izan dira eta gainontzekoak batxilergoko zentroetakoak, hori bataz beste. Baina euskera eta literaturari dagokion ikasgaian zuzentzaileen 165 baino gehiago izan dira bigarren hezkuntzako zentruko irakasle zuzentzaileak. Hori izan zen atzo Bengoetxeak sistema defenditzeko eman zuen datuetako bat, gehiago ere bai, beste ikasgai batzuetan ere aurreko urtetan baino berrikuspen gehiago izan direla, hizkuntzei dagozkien azterketetan bereziki, 1700 berrikuspen izan direla euskara eta literaturari dagozkionak, eta 1100 baino gehiago, bai ingelesez eta bai gaztelerazko probetan.
3: Eta atera behar dira kontua baita ere, orain zuzenketa irizpide berriak indarrean sartu direla, eta ortografia katxek esate baterako besteak beste puntuak entzat dituztela, bi puntu ere kenditzakete, beraz, horrek azalduko luke baita ere neurri batean, ba kalifikazio batzuetan bera egin izana, eta zero horiek agertu izana. Iruditzen zaizuelena, argitu beharrekoak argitu direla, sistemak badauka oraindik ere findu beharrik?
4: Ba, segurazko sistema guztiak beharko du findu beharra, baina neri atentzio ematen didana da, hemen zuzentzaileetan ipini izana fokoa eta ez ereduan bertan, esan nahi dut. Pertsona hauek, ikasle hauek, edo oso notatxarrak, ikasgai honetan oso notatxarrak atera dituzten ikasle hauek, aeredukoak dira, eta orduan, bueno, pues, ondorioztatzen dugu, astean ordu bat edo bi eukiko dituztela euskera klase. Jakina, eski logikaren kontra digoa, ordu batekin edo bi ordukin astean euskara hizkuntza asignatura bezala gainditu aldutenik edo nota atera aldutenik beste astean 4, 5, 6 edo 8 ordu dituztenen pare ezin dira jarri hori, baina ez dago inongo logikara jo beharrik hori ulertu alizateko. Orduan, zergaitik A ereduko ikaslei eskatzen bazaie, eta eskatu bartzaie, nire ustez, gainerako ikaslei eskatu behar zaien hizkuntza edo asignatura maila bera, ba, hori da jarri beharko litzatekena zalantzan, eta ez zuzentzaileen figura. Esango nuke, beste gainerako asignaturetan demagune de matematika, o kimika, o fizika, o gaztelera, segurazko ikastetxe hauetan, a ereduan dauden ikastetxe hauetan dauden ikasleak, eta gainerako ikasleak be edo de ereduetan dauden ikasleak, asignatura horretan orduko pura o kopuru antzerako eukiko dituzte, ez bada berdina. Gertatzen dana da hemen, ba, desberdintasun handia dagoela, eta ondorioz desberdintasun handiko notak izan dira, eta orain foko guztia edo ardura guztia jarri nahi da zuzentzaileetan. Uste dut hemen gainera, eta ikusten da hor barneko eztabaida bat bi erakundeen artean dela, hizkuntza saila eta unibertsitatea, eta hor talka badago, baina uste dut hor sistema osoa berpentsatu behar badugu baita ere, eta batez ere hizkuntza eredua edo hezkuntza eredua dela zalantzan jarri beharrekoa.
3: Bengoetxe gogoratu du eredu guztietako ikasleentzat dela azterketa eredu bera, eta hezkuntza legearen arabera, batxilergoa euskara maila jakin batekin bukatu behar dutela ikasle guztiek, eta agerikoa da, momentu hontan hori ez dela lortzen. Imanol, non jarri behar da fokoa?
5: Nik Elenaren bidetik, nik uste fokoa bi puntutan jarri behar da. Lehenbizikoa proban, bera, nik uste dut, nahiko hauzak nahiko garri gelditu direla, eta ja anekdota hau alboa dela utzi dezakegula, ia da, nota txarra jasodunan ikaslaren zat segulako bizkarro esango zela, baina nik uste dut anekdota hau kasu hau jaluratu dezakegula, eta ja arazora begira jarri gaitezkera. Nik uste dut, lehenbiziko fokoa da, argi gelditzen dela batxilergoak ez duela euskalduntze prozesua bermatzen, kasuanek argi usten du, euskara gaitasun hori ez dagoela bermatuta, eta ino handi batean, azterketen eta ikasturtean arteko noten artean aldean de aldi badago, agian ez diogu azterketa tire behiratu arbaizik eta eskolari. Zutik, agian ez kezta azterketan nota oso gutxi atera dutela, agian da urtean zehar merezi baina ondiago atera dutela. Zer nahi dute, badago leia bat ikastetxeen artean, eta susmo dagoen daiteke notak puztu egiten direla. Eta horri inork ez dio lupa jarri nahi. Azterketari jartzea asko zerrazagoa da. Zuzentzaile bada, bi, baina sistema osoari behiratzea ez da inerraza. Eta gero bestea da, hemen dago erakorketa politiko bat ere bai. Osea, iritsi gara puntu batera, edo zer gauzak balio dula, egungo EHUko errektoretza talde berriaren aurka. Ni atzo, Pedro Sarekin arretuta geltu nintzen, esan dit, da proba bat elkarrekin antolatzen dutena, hezkuntza sailak eta EHUk, eta gain arte beti eskuti joan izan dira, alakoak beti eskuti kudeatu izan dituzte, eta asko eskatzen zuen garrantasun gehiago. Zuek eman duzu edatua. Euskara selektibidadeak zuzendu zituzten ikasleen 175 bigarren hezkuntzakoa ziren. Pedrosa sailburuaren langilea dira. Bere sailekoa dira, bera dago bereien gainean, garrantasun gehiago zure langilea dira. Zureek zuzentzen dituzte azterketa horiek. Ze aldatu da? Sistema hau azken 30 urtetan berriña izan da. Ze aldatura da? Baldatu da, EHUko rektoretza talde berria, eta badiru talderen kontra, dena dela zilegin erretxotan nago. Osa, ikusten dut, kampaina bat akosu iderri goa dagoela, eta jun berrean eskutit, eta horretzen da oso digarria. Osa, eskutik joan barrean, zu txiki bat sortu zaizu, polemika txiki bat sortu zaizu, bajo, jun eskutik eta bermatu sistema ondo dagoela. Eman berme bat, ez jarri hozitan. Are gehiago, hezkuntza saila bera ere, sistemaren parte denean. Eta asko arretu ninduten, atzo Pedro Zailburu egindako agirazpenek.
3: Miren, zuk ikusten duzu, horrelako joera bat?
6: Oin Imanolek esaten zuena, bai, baina ez bakarrek, ez que, bueno, badakigu gainera, aurreko talka bat ere egon zan, gobernu, bueno, unibertsitate sail eta unibertsitateen artean, unibertsitate saileko, bueno, sailburuarekin, ezta? Aurretik errektorea izan zena, Iñaki Pérez. Eta ordun unibertsitate eta gobernuaren arteko talka ez da gauza berri bat. Ordun alde batetik bai, badago hor joera bat edo harremanak esan daiteke ez direla orain arteko bezain neutralak, beste joera bat dagoela, eta gero ba beste alde batetik ere ba politika egiteko moduak, ordun nik hor ikusten dudana da, ba hezkuntza sailburu bat, Imanolek esaten zuen bezala baita ezta, bueno, ba sortu zaio arazo bat, su bat oso, claro, protesta egin dutenak ez dira edonor, jende indartsua da, jendea, bueno, ba maila sozioekonomiko altua daukan jendea da, eta horrek ardura politiko bat ekartzen dio gobernu honi, ordun bere joera da, ba, beste batzuei errua botatzea, eta hola, ba, pentsatu horrekin, guzti horrekin libratu egingo dela, ez da, fokua jarri besteen gain, eta ez norberaren gain. Eta hori ere, ba, bueno, gauzak egiteko modu bat, orduan, bai, badago hor gauzaz aparte, ez da arazo konkretuaz aparte, jokabide bereziak honen inguruan badaude.
3: Amara laurden gutxi dira, tartetxo bat iragarkiak entzuteko eta oraintxe jarraituko dugu solasean.
7: Ze gozoa!
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
9: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia. Hemen dira San Juan jaiak. Ekainaren 19-tik 24ra, musika, kuadrilla, barreak eta gaua aztezinak. Gozatu, dantzatu, abestu eta ospatu bete-betean. Baina ez ahaztu, errespetua festaren parte denean. Denok irabazten dugu. Jaietan jai, gora San Juan jaiak. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
10: Uf, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
11: Nahi duzunean.
10: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
11: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
10: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
11: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
10: Eta nahi bezain lasai?
11: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
12: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Eliburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera, Usandizaga, Kolen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an larunbata, arratsaldeko 9:30 Foru Jauregiaren aurrean.
15: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
16: Euskadi Irratia.
3: Saldiaren azken txampa, lehenela Elena Laka, Miren Gorrotxategi eta Imanol Magrorekin gaur, estatu mailan izpide nagusi da, maskaren auziko epaia, auzitegi gorenak, nola zigortu duen Jose Luis Abalos, Espainiako garraio ministro izan zena, Pedro Sánchezen oso gertukoa, Koldo Gartzia, haren kolaboratzailea, eta Victor de Aldama, komisio bitartekari izan zela. Hirurak zigortu ditu, baina nabarmentzekoa baita ere da, De Aldama zigortu duela, baina oso modu ezberdinean, ondorio oso arinekin esango dugu.
17: Horregatik batzuek zigorra eta saria horrela ipatzen dute. Bueno, kontua dauzitik gurenak, 24 urteko espetxe zigorra ezarri diola Abalosi eta 19 urte bere aholkulariari Koldo Garziari. Victor De Aldama komisionistak aldiz, 4 urteko espetxe zigorra jaso du, baina ez du espetxean sartu beharko eta mendagoakoa, eta ez ditu ezta ere itzuli beharko lapurtu edo eskuratu dituen 4 milioi euro horiek. Auzitegi gorenak frogatutzat jo duena da, Abalosek, Garziak eta De Aldamak hirurek erakunde kriminala osatu zutela pandemia garaian gobernuan zuten ahalmenaz baliatuta. Baina zigorrak ezartzerakoan irizpideak ez dira berdinak izan, De Aldamak justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu duelako eta sententziak horren bestez sinesgarritasuna ematen dio Aldamaren kontakizunari. De Aldamak berak eskerrak eman dizkio justiziari.
18: Dar las gracias a la justicia que han demostrado que bueno son justos al final y estoy satisfecho con la sentencia y
17: justicia
18: espero
17: que egin dela hori da esan duena De Aldamak. Espainiako gobernuak aldiz irizi dio neurriz kanpoko zigorra murrizketak izan dituela De Aldamak eta gobernu bertatik entzun diogo esaten Yolanda Díaz sumarreko ministrari ez duela zentzurik eta ulertezina dela Aldamak zigorrik ez jasotzea.
3: Bueno, ba aztertuko dugu ministroak eta haren gertuko kolaboratzaileak Koldo Gartziak, Abalosek eta Gartziak zenolako zigorra izan duten, baina lehenengo begiratu behar dugu De Aldamaren aringarri hori guzti ze puntutaraino da ohikoa. Elena, horrelako bereizketa bat egitea sententzia batean auzipetu batek kolaboratu duelako.
4: Bueno, esan dezagun eta apur bat onberak izan da harrigarria dela. Nahiko harrigarria dela eta kontutan izan gainera epaia dauzkan 244 horrietatik 27 horri erabiltzen ditu epaimaiak de Aldamaren aringarriak azaltzera. Eta gainera nik esango nuke ezin dut frogatu, baina esango nuke hemen a posteriori egindako motivazio badala esan nahi dut hemen ez da gerian gertatu, baina hemen garbi dagoena da aurretik ere fiskaltzarekin hitzarmen bazegoela, Aldamak ziur fiskaltzarekin aurretik egindu konformidad, hitzarmen bat, eta hitzarmen horretan oinarrituta gerora etorri da sententziaren motivazioa eta ondorioztapena. Egia da, zuzenbide penalean badagoela fiskaltzarekin hitzarmenak egitea, baina gero hitzarmen horiek jaso egiten dira epaian, hau da akusatuak onartu egiten ditu, egitate batzuk egin zituela, eta hori kontutan hartuz, bagero aringarri bat jasotzen du, eta ondorio zigor txikiagoa bat jasotzen du, baina sententzia honetan ez da horrelako hori gertatu. Hemen gertatu dana da, badago aukera hor, kode penaleko 560-4, bueno, lau artikulak hor esaten duena, horrelako kriminalitate talde bat edo antolatu bat dagoenean, ba, pertsona batek ba, atzera egiten badu, eta kolaboratzen badu da aringarriak aplikatzeko aukera badagoela, eta orduan hemen aplikatu saiona da aitortza aringarria, aringarrien artean 21 garren artikulua, baina gainera aitortza aringarri eta gainera esaten du atenuante analogika, aringarri analogikoa eta hori ja da kajoi bat non edo zen gauza sartu aldean eta hemen neri oso harrigarria iruditzen zaiz gainera de Aldamaren jarrera ez da izan hasieratik edo berak bere kabuz hartutako erabaki bat kolaboratzeko baizik eta harrapatzen dutenean eta ja benetan bere kontrako karguak eta duena orduan hasten da kolaboratu nahian eta osak esaten, eta bere gainera deklarazioa esaten du epaimaiak, bere deklarazioa eta berak ekarritako dokumentazioa eta aportatutako arrendamento kontratuak, zein garrantzitsuak izan diren guztia ebatzia izateko eta nola lagundu duen, eta ondorioz, bueno, ba, oso eskuzabal jokatzen du, eta aplikatzen dizkio aringarriak, eta gainera harrigarrikin jaso dituen 4 milioi oietzeko, 4 milioi pasatzo oietzek, ez dizkio buelta erasi behar, esango nuke honi San Juan irudia baino geixiago agertu saiola eta uste dut ez dakinik horrelako aurrekaririk ote dagoen horrelako eskuzabaltasuna epai batean modu honetan eta gainera esan bezala ez da halako batean bereari esker atxilotu dituztela eta jakin ez baizik eta bera ja tartean dagoenean eta lepora atxilotzen dutenean eta azten zizkionean karguak leporatzen orduan agertzen du bere kolaborazioa ja. Eta gero, beste gauza badago baita ere, Koldoren kasuan baita ere, ostera, hemen ere, berak, bueno, ba, gauza batzuk aitortu zituen, baina bere kasuan epaiak ez dio onartzen aringarri hori, eta esaten du, bueno, ba, ez daukala harlako garrantzirik, gauza batzuk onartu izana, edo gauza batzuk aitortu izana, berari ez dio aplikatzen aringarria, Koldori ez dio aplikatzen aringarria, eta ostera de Aldamari, eta gainera hemen akusazio partikular guztiak, bueno, danak PP Vox inguru horretan bateratuak jardun zutenak, akusazio partikularrak onartu egiten du aringarria, jakina Abalos eta Koldoren defentsak etzuen onartu, baina paiak, bueno, pues autopista ipini dio aringarriari eta benetan ba, sekulako abia dartu da autopista
3: horretan. Oso deigarria da baita ere, espetxe zigorra berez 4 urtekoa izatea, baina espetxera sartu beharrek ez izatea, normalean 2 urtekoa izan, oi da kasurik egin txunetan behintzat muga?
4: Bai, bueno, badago delitu desberdinetatik, delik kontu bakoitzak 2 urteko muga gainditzen ez badu, badago baita ere naiz eta delitu gehiago izan ez izatea, baina salbu espenezkoa izango, izaten da horlako kasua eta hemen salbu espen guztiak aplikatu dizkiote de Aldamari.
3: Mire, nola ulertzen duzuzuk?
6: Bai, bueno, nik alde jurikoa lehenako zondo aztertu du orduan ez dut horretan sakonduko, baino egizan hemen burua eramango nuke, hemen etxeunetan inoiz aipatu izan dugun beste gai batera, ezta? Eta da, bueno, ba, ustelkeria delituak daude, politiko ustelak daude, usteltzaileak daudelako. Eta orduan agian fokua ere jarri beharko litzatekeela usteltzaileen gan, ezta? Eta zer gertatu da kasu honetan, eta zer da sententzia honek bere bai, salbu espen arrarotasun horrekin dakarkiun mezua. Ba, mezua da, zu usteltzaile izan zaitezke, eta harrapatzen bazaitue, ba pixka bat ba bueno salatzarekin politiko ustela salbatu egingo zara. Orduan oso mezu arriskutsua da eta injustua gainera. Eta zer gertatzen da gauza hauekin, eta hori da ni arduratzen hauen gauzatako bat, ezta. Hemen sententziak berak esaten du, eta nolako sententzia askotan hau jasotzen da, ustelkeriak estatu demokratikoaren oinarriak apurtu egiten dituela. Eta egia da, apurtu egiten ditu. Apurtzen duelako printzipio hori, zinaren arabera, legea guztien gainetik dagoen, eta legea guztientzat berdina den. Ezta, eta argun botere publikoak ezin du, edo kargo publiko dunek ezin dute legea utzi, eta egiten badute, ba, legeren pisu euren gain jarriko da. Baino badago beste printzipio bat ere, printzipio demokratikoaren oinarria dana, eta espaldin bada betetzen, ba, demokraziaren, estatu demokratikoaren oinarria portu egiten dutena, eta da, ba, auzi boterearen neutraltasun eza, objetibotasun eza, edo botere banaketaren horretan bere lekua ez gordetzea eta politika kontuetan nahastea. Eta sententzia honek, egia da, hemen magistratu desberdina daudela, haien ez da lofer tipiko papeinadok egiten dituen moduko gauzak ez da, baina dana batera eta horrelako salbuespenak eta gauza arraroa kontuan hartzen baldin baditugu, bai esan, zalantzan eta kolokan jartzen ari dana da, baitare, estatu demokratikoaren oinarri bera, eta auzi boterearen neutraltasun hori ba, zalantzan jartzen da. Eta ez da tontokeri bat, orain dela gutxi, irten dira inkestak baitare, eta lehen gertatzen esana, orain populazioaren ia erdiak ez du sinisten auzi boterearen neutraltasun horretan. Eta nekeza da gainera horreko ikuspegi kritiko bat eukitzea, ze beste botereak, bai legegilea eta bai exekutiboak, bai gobernua, kontrol publiko ez horrotza dute, eta medioetan irtetzen dira egunero, eta kontrol publiko bat, hago epaiek ez dute kontrol publiko horika. Ordan, onelako ideia hola sakontzea bazio zekatik da, eta horrelako sententziek ez dute laguntzen.
3: Imanol, De Aldamaren aringarri hori buruz, baina baita ere Abalosen zigorrari eta Garziaren zigorrari begiratu jozu, Abalosenari, eta horrek Sánchezen gobernuaren zat ekar dezakeen kalteari.
5: Nolen bizi, haze lujoa Elena eta Miren bezala gobia bokatu gaiari buruz hitz egiten entzuten eralizatea, entzule bezala.
4: Urda, jespikoa segurtetuta dukazu, Imanol.
5: Gustatu zait San Juan irudiarena. Bai, nik atzua, arritu nindun, zigor oso handia zirela. Osa, arritu nindun, ez dute inorril, eta gara, ustelkeriaren gatik.
6: Bikoitza, beste gauza batzuekin konparauta, beste ministro batzuekin konparauta, bikoitza baino gehiago.
5: Eta zein bizkor. Zetik azten baldin bagara merotekan revisatzen, Koldo kasuaren estanda egin zuen 2004ko otsailean. Bi urte pasa izan dira, eta bi urte pasatxoan jada uneko sententzia irmoa dauzkago, jaina ezin dira jarri elegiterik. Eta zinbestean, ba, esan dira zuz beretzuk, ezka Aldamaren hain da digarria, ezka ezin dudala komentatu gabe utzi, eta nik Aldamari beste gako bat ikusten diot. Osa, nik ikusten dudanean, abokatu egitzein dute ez, baina iritarrek esango du, jo, egia da kolaborazioa batik zuk, arindu itxazkezula zigorrak, baina guk iritarra pentsatzen dugu bai, baina aringarri hori ez da honetarako, ez nahi, arindu ezakezu, baina ez norbait aske usteko moduan, eta nik hemen beste irakurketa bat egin dut. Eta iruditzen dela aurrekari bat. Eta horrekari bat, horreintxe bertan, epaibidetan politikariak eta enpresariak nahazten dituzten, hainbat, ustelak eta usteltzaileak nahazten dituzten auzi asko daude, eta honek aurrekari bat enmarkatzen du esan ez enpresariain, nola ditu lertzera emanez. Kolaboratzen baduzu, baliteke zukar bertetzen, denetzako hori da hemen egin berreko irakurketa, ez? Prozesu oso bizkorra izan da, eta honoko sententziak ma daude, eta enpresaria libra trabaldin bat, dobentzate, espetxea zapaldu gabe, mezua dela beste antzeko goren egon dizkin batzu izanetako bira. Zue berrenga egiten baduze, agian libraterako zarete.
3: Sánchezek bihar diputatuen kongresuan dauka berez itzordua, azalpenak emateko, bere gobernua ukitu, zeharka bada ere ukitu duten auzien inguruan, eta horrek eragin dezaketenaren inguruan ikusiko dugu, referentziarik egiten ote dion Abalosen sententzia honi, baina pentsatzekoa da bere azalperen ondoren bere ministro bat, alderdian hain gertuko izan duena ba, zigortu berritan, ba, ez du hartuko duela oposizioak zalantzagabe. Hementxe utzi behar dugu gorkoz aktualitatearen azterketa Elena Laka, Imanol Magro eta Miren Gorrotxategi aurkitu dezazuela gorko eguna freskuran igarotzeko toki egokia, eh?
4: Baita zabek ere, San Juan hona pasa.
6: Osondi bildi.
3: Aio. Goizeko amarrak dira. Kantauri xuri ez ezik Euskal Herriko beste hainbat ere muere alerta gorrian dauden egun honetan, 40 gorako temperatura iragarri dute adituek Euskal Herriko leku gehienetan, batzuek badute berotik ies egiteko modua, baina ez denek, eta horien artean ospitaletan ingresatuta daudenek, Ramon Sánchez.
19: Bai, Iñaki, hala da, aita haiengan jarri dugu arreta Euskal Irratiko gaurko faktorian. Xiker Esna lankidea Donostia ospitalera joan da, eta ohartu da gutxi direla temperatura jaisteko gailuak dituzten eremuak.
20: Egunon, temperatura ari da igotzen Donostia ospitalean ere, bertako eremu gehienetan ez baitago beroari aurre egiteko tresna edo gailurik. Adibidez, Ziuan, larrialdiak eta jaioberrien unitatea dira egokitutako guneak gainerakoan beroa jasan behar.
21: No, nik azkenean nematozen itelana, 22 graduta hola alko dugu egon.
22: Ni urgentzitan hola nien eta aguantatzeko modun.
23: Ospitalea sartze geanen antzematea, baia girue oso berue da hola, ez? Plantatan, bai pentsatzetela ikoizela pasatzen oso geixki.
24: Batez ere, persianak eta lagizten txugula, eta ez da gau ez. Osa, bentiladoriak bai, hola, aizia muitzen dutenak, hola, alik eta pues, freskoen mantendu, eta batez ere urua dan. Dunbara guzti bizar ditan, pazientekin, alde batea eta bestea.
20: Osasun sailak bere aldetik azaldu digu, pertsona zaurgarrien egoera ari dela lehen esten, 26 gradutik gorako eremuetan egotea saiestuta, eta hainbat eremu egokitzen ari dela kontsultak eta pazienteak hartatzeko.
19: Sute arriskua handia da Euskal Herrian, baina zorionez, oraingoz sute txikiak baino ez ditugu izan, eta azkarri izaldi dituztenak gainera. Araban, Zaldu ondon piztu da berriro, asteburuan su hartu zuen eremuan, Galarreta mendian. Ez da oraingoz larria, baina Foru Aldundiak adierazi du, iristego zaila den leguan piztu dela, baina hala ere aurki menperatzea espero dutela. Raul López de Uralde, aguraingo alkatea da.
25: Lehengo gunean piztu zen su bat Zaldu eta Galarretaren artean tximista batekin. Kontrolatuta zegoen, baina ba, txoko aizearekin berpiztu zen, eta bueno, daudean kontrolatzen zua.
19: Nafarroan Mendabian atzo gauean piztu zen sutea goizaldean itzali dute. Sastraka leku batean piztu zen, kasu honetan errepide bazterrean, beraz iristeko leku errezean. Lodosa, Lizarra eta Kordobilako suhiltzaileak bertaratu eta goizaldeko hirurak pasata itzalitzat eman dute. Frantzian beroagatik 54 departamendu alerta gorenean daude eta beste 35 bigarren mailako larritasunean. Sekula ezagutu gabeko egoera da hau. Berotik iesi asko dira uretan atxeden bilatzen dutenak, baina ahalegin honetan 20 lagun hil direla jakinarazi du Marina Ferrari kirol ministroak. Asteburutik 20 lagun inguru hil dira Frantzian itota, eta horregatik ministroa gogoratu du arriskutsua dela zaindu gabeko lekuetan bainatzea. Gaur arratsaldean Frantzia mendebaldean 39 eta 42 gradu artekoa izango da temperatura altuena Meteo Frantzen iragarpenaren arabera. Iranek eta Estatu Batuek Suitzako negoziazio teknikoak amaitu dituzela jakinarazi du Irango atzerri ministro ordeak Kasem Garibadadik, eta lau lan talde eratu dituztela. Zigorrak nola kendu aztertuko duena, Iranen programa nuklearraz hitz egingo duena, Iran berreraiki eta ekonomikoki garatzeko izango da hirugarrena, eta jarraipena egingo du laugarrenak. Kasem Garibadadik gidatu du Suitzako negoziazioetan Irango lan taldea, eta azaldu du Estatu Batuak Irani izoztutako 12.000 milioi dolarreko funtsa askatuko duela hitzeman duela. Masud Pezeskian Irango presidenteak hartu dituen konpromisoak betetzeko eskatu di Estatu Batuei, elkarrizketen eraginkortasuna honen araberakoa izango baita, eta adostutako testutik kanpo egindako adierazpenak ez direla lagungarri ohartarazi.
3: Errepidetan badago gora beraren bat.
19: Baroin digere arazoa dode ikastegietan ene batean. Irunerantz joateko hiru autok ezbeharra izan dute, eta persona bat arin zauritu da. Autoak oraindik errepide oztopatzen ari dira, eta autoilara kilometro bat eta bi artekoak dira. Itxasartzeko hiriburuetan 36 eta 39 gradu arteko temperatura izango badugu ere, barnealdean 40 eta 40 gradutik gorakoa izango dugu. Zeruei oskarbi Pirineoetan izan ezik, eta hegoekialdekoa izea goizean, eta iparrekialdekoa arratsaldean.
3: Gero arte, Ramon.
19: Gero arte, Iñaki.
3: Maider, segurola, egunon.
0: Egunon, Iñaki. Ez dugu esango.
3: Ez?
0: Ez. Ez dugu bez hasten den itzori aipatuko.
3: Saio osoan ez?
0: Ez. Sarreran. Gero bai, gero aipatuko dugu, ze Kepa Lizarraga kirol medikuari galdetu beharko diogu, bez hasten den horrek zera egin duen kirolarien gan, eta Aintzane Garmendiari ea nolari diren moldatzen, bez hasten den horrekin argaiagoenako behiak eta txerriak eta animalia danak.
3: Ba, animo, zuen erronkarekin, eta baita bez hasten den horrekin ere.
0: Bihar arte.
3: Aio!

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, bez hasten denaz hitze ingo espadugu, zein dezagun efez hasten denaz?
2: Futbolaz. Hey, gizonezko munduko futbol txapelketa jokoan da, eta Faktorian kasu gutxi egin diogu orain artean. Ez gara gu kirol kontuekin emozionatzekoa gaitortuko dizuegu, jakingo duzu honezkero, baina taldekideren bati oloipurdia eragin dio Eskoziako partiden atarian zalek Flower of Scotland. Eresarkia, nola kantatzen duten entzutean.

0: Bost milioi terdi dira eskoziarrak, estarata bintzat ateratzen dute, partidu honetan bide batez Ingalaterrako Eduardo Zenaren kontra epelak esaten dituzte Maider jakin dezazun.
1: Norvegiarrak ez dira askoz gehiago, 5,6 milioi hauek ere, baina hauek ere ari dira, Estatu Batuak Mexiko eta Kanadan jokatzen ari diren munduko txapelketan zeresana ematen animatzaile originalenak bezala. Ereserkia. Baina ereserkitik arago norbeiarrek badute euren talde animatzeko modu original bat. Armailetan dauden zalek, ontzi bikingoan jongo balira bezala animatzen dituzte jokalariak.
0: Arraunean arituko balira bezala, besoekin aurretik atzerako keinu egiten dute, guztiek elkarrekin oso modu koreografiatuan. Adarra jotzen du batek aurrena, bikingoen adarra, danbor modukoa ere entzuten da, eta azkenik, ba publiko guztiak erantzen.

0: gaur hasi dira arraunean.
1: Enoken nahi parean egon.
0: Hau adibidez, Iraken kontrako partidan hartutako soinua da, milaka lagun norabide berean arraunean, eta ospakizunak futbol estadiotik kanpora ere atera dituzte. Times Squareen dagoen armaila berezi horretan adibidez, ara nolaritu diren?
1: Milaka agian ez, baina honka bai, ea, New Yorkeko metroan. Edo Hudson Ibai adestaten Islanderako barkuan. Edo metro zu loko, eskailera mekanikoetan.
2: First is lagu gomen.
0: Bueno, guzti amerikana dira, ari da gertatzen.
1: Baina noski Norvegiare heldu da, animo joa, edo zuzen esan da, Norvegiatik Amerikara egin eta itzuli eginda etxera hau Oslon parlamentuan gertatu da, aste honetan.
2: First is lagu gomen.
0: Zer da, politikariak arraunean aritu dira?
1: Parlamentuko ledunek egin die proposamena parlamentariek, ledunak, eta azalpenak ere manditu.
2: First is lagu gomen.
1: Hortxe, gidariak egurrezko mailuarekin maila kolpatzen du eta politikari gizon emakumeek erantzun egin diote. Eh?
0: Hori da, bueno, orain ordu gutxi amaitu da Senegalen kontrako Norvegiaren partida, ez?
1: Bai, eta irabaz egin dute gainera, 3-2.
0: Begira, heldu zaie publikoaren indarra. Zondo.

0: importantea publikoaren berotasuna.
1: Ay, ama,
0: ay. Adelaid Araspe, kaixo egunon. Adelaid, kaixo egunon.
2: Ai, bai, egunon, barkatu.
0: Zuei eldu altzaizue, Hanoverreko AMAEG antzokiko publikoaren berotasuna, Adelaid?
2: Oh, bai, bai, oso polita izan da momentu hori, bai.
0: Txaloak, zer, loreak botaz izkizueten, pelutxeren bat edo ba, ere bai.
2: Ba, olakorik ez, uste dut, baina bai, txalo beroak eta gero ba, jendearekin mintzatzeko aukera, bai epaileak, bai publikoa osunkitua izan baitzen, beraz, haiekin mintzatzeko eta haien ba, ikuspundua jasotzeko aukera polida izan da bai.
1: Uh-huh. Bueno, Alemaniako koreografi 40 txapelketan izan zarete, Ibaua Dantza Konpainiakoak eta biserirekin etxeratu zarete, eta zehazki, bai. Condor Choreo Vision Choreography Hanover saria, alde batetik, 5.000 euroko balioa duena, eta bestalde, Guest Performance Is Freak, Hanover delakoa. Hanoveren eginda txapelketa esan bezala, azte buruan, eta zer, nola bizizan duzu, eh?
2: Ba, oso ba, poza hundiarekin, urduitasuna hundiarekin ere, zazkenean gure ingurukoek eta segitzen gaituztenek, ba, zekiten ba, ara joaten ginela. Lehiaketa oso potoloa da mundu mailan, dantza garaikidearen ba, unibertsuan pixkat lehiaketa ezagunu eta ezagutuetariko bata. Eta mundu mailan 400 konpainiek izena eman azuten parte hartzeko eta jabaginakien horietako 20etan aukeratuak izan ginela, 20 parte hartzaile zauden. Beraz, ba, oso pozik, ara joatea. Mm-hmm. Eta geroan ginenean, ba, noski urduri zeren, ba, zeuden final erdiak eta bi egunetan pasatzen ziren, lehen egunean 10, biharamunean beste 10, eta bakarrik ondoko egunean baginakien ea finalista ginen, eta 9 konpainia aukeratu dituzte finalerako, eta bai aukeratuak izan gara. Beraz, oso pozik. Azkenean Euskal Herria pixkataratago eraman baitugu ere, eta gure dantza ba, hemengo historioan hori nagitzen baita, beraz, oso pozik.
0: Gaua, hori da zuen sorkuntza?
2: Bai, hori da. Bai, berez Euskal, Euskal sorginen historioan hori nagitzen da, baina hori baino gehiago emakumeen bizipenetaz ari gara, ez beraz helburua da ba, gertakizunak aipatzea, baina baita ere oraingotasunean oinarritzea oraingo gorputzekin eta emazteek oraindik bizituzten ba, kalte ahundiekin.
0: Bimila eta hogeita lauko gau beltzerako Hendaiako herriko etxeak egindako enkargu baten ondorioz, edo hortik tiraka sortu zen gaua, eta baita taldea bera ere gaua ikuskizunak Euskal Herriko sorginen figura du ardatzalatxe kontatu diguzu. Adelaid, geroztik emanaldi asko eskaini aldituzu, eh?
2: Ba, bai, egia esan ajakasta polita izan dugu, urte batean pixkat badena korrika ibili baita, ez da. 2024eko urrirako prestatu zuten lehen bertso bat, eta gero ba, bukatua izan zen orain aurkezten dugun gaua ikuskizunaren 15 minutuko bertsoa joan den maiatzean, beraz 2025ean. Eta gerotik ba, 6 lehiaketetan parte hartu eta 5 irabazi ditugu. Piskatoki hainitzetan, Angulemen, Frantzian, Miagitzen, Maitaldia Festivalean, Zanzirian, Zergirian, Frantzian ere, eta na, Hanoveren, eta noski baita ere karrikan zubiak euro eskualdeko deialdi bateari erantzun genien, eta hor ere aipamen berezia jaso genuen. Beraz, hori esker sortzeko gure bertsoa luzatzeko laguntza, eta datak programatuak ditugu eta izan ditugu, beraz bai, toki desenteretan ikusten alko da Ibaua.
1: Eta antzatalde profesionala zarete, lau dantzari osatutakoa, baina hasiera bitxi xamarra izan zenutela, esan digute?
2: Bai, bo, nahiko desberdina, esango genuke. Azkenean lau dantzariak Kobosmika dantza eskolan ikasi zuten laurok, hori Katalunian dago, Palamos irian, baina gero ba, udarako lan beharra zegoen, profesionalak izan ahen ba, dantzaz bizitzea ez baita ejes hain azkar. Eta orduan nik kudeatzen dudan jatetxe batean Hendaiako eskualduna kanpinan ari izan dira lanean zerbitzari, pizzaiolo, ostatuko langile bezala. Eta hortik hasi da guztia. Eszenatoki bat baitago ondoan, eta azkenan lau dantzari horiek, dantzari eta koreografo horiek, inegiz ez zuten ukan aukerarik elgarrekin laurok dantzatzeko, ez? Eta orduan hemen eginda jatetxe ondoko eszenatokian, eta hortik ba, ikusi ditugu, Hendaiako erriko etxeko kulturako arduradun batek ere ikusi ditu, eta horrela hasi da guztia. Beraz, kanping baten, jatetxe baten lan batetik. Eta horrein ikudan, ona etorriko dira, piskatxo bat lan egitera.
0: Beraz, dantzari profesionalak dira, zoritxarraz dantzatik bizitzea ez da kontu erraza, eta udarako lan gisa, kanpinean beharrean hasi, sukaldean eta bestelako lanetan, eta azkenean alaxe sortu zen lehendabiziko ikuskizuna, eta alaxe osatu zenuten Ibaua taldea dela id.
2: Bai, hori da, eta bezeroek oraindik, ba, orain, hori esker, ba, segitzen dute Ibaua kolektiboaren lana, eta undiz, ala, ikusi nahi dute, ba, bertso luzeagoa, iritsiko dena uda hontan, eta badago olako dinamika polit bat horren inguruan.
0: Ikuskizuna ze izaten da? Kanpinean ostatu hartuta doden entzat bakarrik edo herritarrak ere hurbildu daitezke? Taberna irekia izaten da, kanpinean?
2: Bai, ostatua guztientzako irekia da. Kanpineko beste infrastrukturak ez bortzaz adidez igerilekoa eta hola bezeroentzako da, baina animazio eta jatetxea guztio irekia dago.
0: Ederki. Ba, Adelaide Araspe, Ibaua Dantza Konpainiako kidea, eskerrik asko?
2: Mi esker hondi bat zuei.
0: Eta zorionak, Hanoveren lortutako batik.
2: Mi esker hondi bat.
3: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat, Cafés Baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari Bake esaten diogu.
4: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
5: Provokazioa.
4: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
5: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
6: Itzela da.
5: Estreinaldia primeranen.
7: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
8: Ufa, ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
9: Nahi duzunean.
8: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
9: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
8: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
9: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
8: Eta nahi bezain lasai?
9: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
10: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Hendaieta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Hendaieta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Hendaieta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Hendaieta.com.
12: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
13: Euskadi Irratia.

0: Maite Solas, Nafarroko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko ikerlaria, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Modu ezberdinetara aurkezten zaitugu, neurozientzialaria diogu batzutan, baina hau ere bazara, Farmazia Fakultateko bai. Ikerlari ere bazara.
1: Eta farmazeutiko da botikaria baita ere.
0: Baita ere, baita ere. Eta gaurre farmazia zitzegin nahi genuenez, ba hori nabarmentzea bururatu zaigu, ze... Bueno, eta hau ikasi genuen, formulazioa egiten duten farmazialariak gero eta gutxiago direla. Zuk egin duzu inoiz lan botika batean?
1: Ba, ez dut sekulain, eta da hor utxune txiki bat sentitze eto, horrez? Azkenean, karreran, bueno, farmazia baten lan itxeko gure azkenengo asignatura, edo kaleko farmazia baten, ospitalkeko farmazia baten lan itxeko aukera dakagu zei hilabetetan, da nik ospitala inun zei hilabetetan, gaina Londresa joan nintzen, eta pila bat disfrutatu nun, eta baina badakatu horrelako, bueno, gauza txiki bat ez dutela inoiz kaleko farmazia baten lan egin.
0: Bueno, badakenu bat, Euskal Herriko farmazialariek orain arte etengabe egin behar izan dutena, botikaren kutxatik, barrakodea, kuter batekin moztea zare gara, oso keinu ohikoa. Eta uda honetan utzi ingo diote farmazialariek hau egiteari, Espainiako Osasun Ministerioak neurri onartu ostean. Eta iazan, pentsatzen jarrita digitalizazioaren garaian, ez? Barrakodeak horrela moztuta zelorekin paper batean pegatzeak. Ze zentzu izan du, edo ze zentzu du, Maite?
1: Baina ikustu simbologia oso ondia izan da lan, ikaia karrera ikasten hasi nintzanean galdetze ziaten bost urtetako ikasketak azkenean hori barrakodea mozteko kuterrakin. Ba, eske, nik usto galdera ez dala zerratik erabiltzen dan kuterra, galdera da, zeba irauten duten alako prozedura xumiak hainbeste demora, ez? Da, askotan bentsatzen dugu, sistema baten alternatiba hobe bat agertzen danean, edo batez ere digitalizazioa agertu danean, bentsatzen dugu digitalizazioa dagoela, gauza, beste gauza guztien gainetik, hobia dala, baina osasunian ez da beti hola gertatzen, ez? Osasun sistema baten gauza edo puntu garrantzitsuena ez da hainbeste abiadura, edo gauza kas karritxia, baizik eta segurtasuna. Eta orduan, prezinto hori mosteak eta gordetzeak alako segurtasun eta trazabilidade bat ematen zaban, eta behar ditu registroa gorde, administrazioakin koordinatu, eta horrek funtzio hori dana zakan edo dauka, oraindik gaur egun ere bai.
0: Ze, berez, ikusten dugunean ez, mozten duela, farmazialariak barrakodea eta zeloarekin paperean itxartzen duela, gero hori nora bidaltzen da edo ze informazio gordetzen da bertan?
1: Bai, ba, hor mozten dana ez da barrakode arrunta, ez da galletetako barrakodea bezalakoa. Hor medikamentu kutxetan da ona da, bueno, prezinto edo kupoia deitze zaio, ez da, zati horretan informazio pila bat dago, zezen da gaieman dan, zein laboratorik ekoiztu daban sendagai hori, zein formatutan eta dositan eman dan, osasun sistemak diruz laguntzen daban edo ez, kubrituta daon osasun sisteman gandik edo ez, eta benetan farmaziak sendagai hori entregatu dabala frogatzeko modua da. Orduan, zergatik gordetzen da, farmazia gero hori administrazioari eman behar dio, eta administrazioari hola fakturatzen dio. Nik hau esaldu ditut, eta, bueltan administrazioa kubritzen du zati bat. Orduan, osasun sisteman gastua kontrolatzen da holan, iruzurrak saiesten dira, eta entregatutako sendagaien erregistro fidagarri bat ukitzen da horrekin. Orduan, horrek itzen du da, kontrola, trazabilitatea, egiaztapena, segurta, asuna hori dana ematen du kupoi horrek.
0: Beraz, farmazia da olako, zukontazutakoaren arabera, sistema komplexu baten nodo moduko bat, ez? Eta askotan, baita osasun arazo bat dugunean profesional batekin izaten dugun lehen harremana ere.
1: Ba, baita, nik hori gaur pixkat hemendikan farmazialarien lan garrantzitsuan aldarrikapena ere bai itxea gustatuko litzake. Nik ez dut itxen farmazia baten lan, baina oso konbentzituta naho eta pila bat sinesten dut ze paper garrantzitsua dakan gizartean. Eta uste hori pixkatxo bat ikusi zala COVID-an krisiakin, jende pila bat joate zala eta gure lehengo sarrera zala farmazia, eta hori pixka, balorean jarri izan COVID-akin, baina bestela egunerokotasunean aizten zaigu. Eta ezke, farmazia da osasun sisteman lehengo sarrera, da sarbide askotan lehengo kontaktua arazo batekin, osasuneko arazo batekin, ba, farmazia jotzen dugu, galdetzera, ez da itzorduri bihar, sartzen gera eta galdetzen dugu, hurbil dago, auzoetan eta herrietan, farmazialariak ezagutzen gaitu, orduan da sartzeko, osasun sistemara sartzeko lehengo atea, eta gero farmazialariak eskaintzen digun askotan da aholkularitza eta konfiantza pila bat. Azkenean, farmazialaria ez da saltzailea bakarrik, osasun profesionala da, hori azpimarratu nahiko nuke, benetan horretarako behar dugu 5 urtetako karrera, ez kupoiak mosteko bakarri, baizik eta benetako aholkua emateko, osasun profesionala da, botiken erabilera saltzen digu, interakzioak ohartarazten dizkigu, zalantzak argitzen dizkigu, eraz, funtsesko nik benetan hemendikan apurtu nahi dut farmazia denda izango, bueno, den farmazia denda baten itxura hori apurtu nahi dut. Farmazia osasun zentroa da eta gainera itzordurik gabe sartzen gara osasun zentro hori da.
0: Hori pazienteari dagokionez eta osasun publikoaren aldetik zena barmenduko zenuke?
1: Ba, dakate oso zeregin hori, ba, pixkat isilekoa, ez? Atzean daudela ematen dute, baina daka funtzio oso funtsezkoa, ze botikin erabilera egokia farmazialariak bermatzen du. Azkenean, askotan farmazialaria da esaten diona pazienteari, hau hartu behar dezu, olan, ez hartu, olan, ordan, botikin erabilera egokia bermatzen du, automedikazioan arriskuak murrizten ditu, askotan ez galdetzen baigu, eta beste zerbait hartzen du, ba, nire kontotik hartzen dut, ba, igual, ohartarazten digu, jo, ba, hori ezin, ez nastu honekin, eta tratamenduen jarraipenean laguntzen du. Duda baldin badakago, antibiotiko bukatu ardet, edo ez, utzi ardet erdizka, edo jarraitu ardet, ordan, osasun sisteman da segurtasun sare bat, medikamentuen edo botiken segurtasuna bermatzen daban tokia da kaleko farmazia.
0: Beraz, kuterra desagertzera doa Euskal Herriko farmazietan, lana erreztuko zaio farmazialariari eta pazienteak ere baira baziko du denbora, ez? Adibidez, pentsatzen dugu horretan ere lagunduko duela.
1: Ba, hori izango da aurrera pausurik handiena. Azkenean, oin botikek dakate kodigo QR moduko bat, ez data matrix izateko ba, kode digital bat dakate oin, izan beharrean klasiko hori, kupoi klasiko horri. Eta orduan, ba, hori eskaneatzerakoan lan azkarro ingo da, informazio berdina jasoko dan, zezendagai, zendositan, bla, bla, bla. Baina azkarro ingo danez, azkenean lan burokratikoa murrizten da. Eta hori farmazietan eskertzen da. Ze azkenean, lan burokratikoa murrizten danean, farmazialariak dakana da paziententzako denbora gehiago. Eta hori da oso funtsezkoa farmazialari batentzako, bere paziententzako eukitzea 10 minutu edo eukitzea paziente bakoitza behar da ban denbora, eta orduan digitalizazio honen helburua ez da kuterra desagertzea, da batez ere lan burokratiko hori errestea eta orduan farmazialariak jendearentzako denbora gehiago eukitzea.
0: Ba, Maite Solas, Nafarroko Unibertsitateko Farmazia Saileko ikerlaria eta neurozientzialaria. Eskerrik asko, denbora bai. Hartu duzu izpide eta azken hilabetetan faktoriari eskaini diozun denboragatik.
1: Plazerra izan da eta uda onona izan.
0: Berdin.
1: Eta espero bueltan, hemen ikusiko, entzungo gera laberriz ere. Bai.
0: Muixo,
1: plazerra izan da netzako, tartetxa hemen eukitzea, ba hori, gure lanari buruzko gauzak aklaratzeko edo jendeari gerturatzeko.
0: Maite, bezarkada bat aio.
1: Bai, agur. Thank you.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Euskadi Irratia.

0: Ke palizarraga kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Beroa pasatzen.
0: Umoretsu iritsi omentzara Bilboko egoitzara, lesan digute.
1: Bai, bai. Apurre bai, behar da. Umorea bai. Beti.
0: Carmele Katara izun argazkiarekin konforme geratu zara?
1: Bai.
0: Bai.
1: Flekilloaren zeu zer aldatzeko.
0: Flekilloa nahi duzu.
1: Bai.
0: Ja. Hori, adimen artifizialak bere ala jarriko dizu.
1: Barrukoa importantea guada.
2: Eta txisterik guri esaldi guzu kontatu behar, kepa?
1: Zei, zer joan, egunon.
2: Egunon, bai, txistea kontatzen hasi omentzera, eta?
1: Keba, keba, keba.
2: Ez da egunero.
1: Nermioso nahi zeldako.
2: Nik beti esaten dut, hobeto biziko ginetekela, garai batean bezain beste txiste kontatuko balira.
1: Ba, bai, umurea esan dudan bezala, ba, oso, oso garrantzitsua esaten da, osake.
2: Umorea eta osasuna. Zuke azkena noiz egin duzu mendibuelta, kepa?
1: Ba, azkena Urdaibaitik izan da. Leku ederra, alde batetik gaina, ba, emaztagaz ibili nintzen, ba, lesio batetik irtetzen. Ta orduen mendia zein ondartza daukagun. Aukera bi, ezin hobea, hori errekuperatzeko.
2: Mm. Norrari da lesioti errekuperatzen?
1: Ba, emazteak, zoritzarrez. Bai, bueno, ba, oberaguaz, osake.
0: Aurrekoan, baina itxaroten diozu, ez? Bere ritmora joango zara.
1: Be, bai, ze, nola, aurrekoan... ez, ba, mendien hori beharrezkoa da.
0: Aurrekoan Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak etorri ziren eta hori esan zigun, hori esan ziguten, gakoa dela beti danak erritmo berean joatea, bestela taldeak ez duela funtzionatzen.
1: Claro, eske horrela da.
0: Bueno,
1: mendien berzitasuna da hori.
0: Ba, mendira begira ingo dugu, gorko bereketaldia, Jon.
2: Bai, neu horretan, hemen izanik anibiliko gara mendian. Mendirik mendi, eta denean mendia egri da bere inguruan, aztarkazi ezkero, Kepa Lizarra Jaunaren inguruan, Everest bi da bere elbide elektronikoa, hori ere bai. Betidanik argi izan omen du, kirol medikuntzan aritu nahi zuela, nahiz eta berak ikasketak egin zituenean espezializate horrek zuen izan, gaur duen itzalik, ez da urrik eman ere. Muturreko inguruneetako medikuntzan espezializatu eta biologian diplomatura ere egin zuen Bordeleko Unibertsitatean eta muturreko inguruneetan ere izan da ikasitakoa praktikatzen munduko gailurrik garaienetara egindeko espediziotan adibidez. Osasunaz, kirolaz, prebentzioaz eta gozamenaz lezio bat baino gehiago eman izan ditu eta gaur gurekin arituko da berpetan 11 arte. Zorionekoaku.
0: Kepa, eta duela hilabete batzuk Bizkaiko Mendizale Federazioak omenaldia egin zizun, hori ere aipatu nahi dugu, zu Galdakaoztarra zara, eta justu beste

0: Aldakauztar batek, Pedro Mari Aizarnak, talde osoaren eskaintza eta eskertza simbolizatuz, oparia eman zizun. Besteak beste, zurezko kertzena daukan piolet bat.
1: Ba, bai, oso bai. Polita gainera, Mont Blanc bak, egurrezko mangoagaz, da, antxine, ni bezala. Da, da ba, oso eskertzekoa da. Izan zen oso ungikarria niretzat.
2: Eta non jarri duzu piolet hori?
1: Ba, salen bertan, ikusten, ondo ikusten den lekuan. Oso ondo.
2: Ganguren menditaldiare egin hasi omentzinen zu, Muñori Muño, ze oroitzapen duzu, pentsatzen dute ume garaiko kontuak izango direla, ze ibilaldi haiek ze zerrak askizute?
1: Jo, ba, recuerdo oso politek umea nintzenean, amar bat urtegaz edo, hasi ginen, gangurengo txangoak egiten, gero ba, kurtsoa be, esate baterako orientazioko kursoak, martxa reguladak eta horrelakoak, ibili ginen oso atsegin moduan.
0: Amar urterekin, taldean bai, baina etxeko norbaitekin joate altzinen?
1: Ba, kasu honetan, ez nire kasuan txekoek lan gogorra zeukaten da ez nire konpatzeko laguntzeko moduan. Osea, ganguren egaza zein nintzen. Ta, ba, oso kidegaz, be, hori bai.
2: Aizu, eta mendizaletasuna transmititzeko modu aldatu alda. Zuke amarra maika urteko neskamutikoak ikuste aldituzu nahi deina, mendian?
1: Bueno, a ber, nik uste dute gaur egun hasiera batzuk horrela izaten direla. Familiako adituren bat edo ezagunan edo hortek azten gara. Beste batzutan azten gara ba, federako eskutik edo ikastetxen eskutik esate baterako. Azten gara hori ibilbideak egiten. Ni maiz ikusten dut hortik autobusak, San Pedrora joaten edo Goñoroa joaten eta hori ba, beste ikasteko modu oso polita dela, uste dut.
2: Mendizaletasuna eta osasuna. Gozamena, baina segurtasunarekin, ez? Hoie uztatzen aritu izan zara, eta Euskal Mendizale Federazioan aholkulari ere aritu zara, eta zu federazioan lanean, voluntario hasi zinenetik, segurtasunarekiko jakintza izugarri aldatuko zela pentsatzen dut, mendizale jakintza hori transmititzen alegindu zarete zuek, zertan egin dugu aurrera, hasi zineten garaiekin konparatuta, eta zertan dugu oraindik lana egiteko? Kepa?
1: Bueno, lan asko falta zaigu, hori beti. Ze pentsatzen badugu, euneko laro gehien istripuen edo ezbeharren ba, guri esku, hori ez izateko guri esku dago ba, hori soluzioa, uste dute lan asko dukaula. Lehen egiten genuena zen, gure lagunekaz ikastea eta ikartzea bebai, eta gaur egun neurri asko gehiago izaten dugu, ez eta baterako, ba, liburuak zein interneten bidez, eta kursuak, presentzialak edo, digitalak edo, bueno, aukera gehiago izaten dugu, horren ikuspuntotik, ba, gauzak ondo aldatu dira, onera.
0: Eta alere gertatzen dira ez beharrak?
1: Ba, bai.
0: Gehienak gizak atxen eraginez?
1: Gehienak gure erruagatik izango nuke direla, gehienak. Euneko laro gehia edo.
2: Zuk sekula izan alduzu, istripurik mendian.
1: Ba, bai. Bai, nolez, ba, eta susto batzuk zorionez, irtera, bueno, emaitzea guna, ba, esan nuen, baina besate baterako, bueno, abalantxaren bat edo nire gainetik pasata, da, bueno, ba, esen eguna, orduen, hemen dago, bestela, bueno, ba, ez beharrak gogorrak, eta ondoan ikustea, eta beldurra pasatzea, be.
0: Horrelako inola egiten zaie aurre,
1: Bueno, itxaron behar. Eta zeuser imaginazioan edo izaten badi maduzu, ba, praktikan ipine. Batzutan ez dago gehiagorik.
0: Eta beldurra aipatu duzu? Beldurra bai, baina ez afizioa usterainokorik sekula?
1: Ez.
0: Ezan duzu boladaren bat?
1: Ez, keba. Izteko ez. Ba, hori menditzar saletasuna izteko ez. Inoz, bez. Beldurra bai. Esate baterako, ba, kaskada hielon, izotzen hori eusia, Everesten bekoan. Ba, batean ikusi genuen, ba, grieta batzuk egon zirela, eta guk ikusi barik, ostra, hau mantenduko da, ala ez, ba, hori, pentsatzen zuzu, ba, bueno, ez dakite, ia, hau leku honen izango den, gaur egun izateko, edo bai, horrelakoa bai beti gertzaten dira.
2: Herri inguruko muñoetan hasi eta gero zeko aipatu duzu orain munduko gailurrik eta garaien eta araño iritsi zara, ibili zara 11 sokalagunekin, mendizale lagunekin eta ezagunekin. Aholkurik ba alduzu gogoan, honi segurtasunari edo lotuta, edo zuri gogoan geratu zaizun esaldirik, edo norbait irakurritakorik, edo gogoan geratu zaizunik.
1: Oh, ba ez, ni memoria txarra dukat gainera, baina egia da, bueno, zu pentsatzen duzu gero hau, zer ingo nuke ezberdina, zer indu txarto. Ta batzutan ikusten da zer izan dan, igual travesia falta, edo esperientzia falta, edo jakintza falta. Baina gero ze egiten duzu, bueno, ba, gauzak hobeto egiteko zehetzen zaizen zara eta aurrera.
2: Aizu, mendizaletasuna gizartearen ispilu ere bada, eurekiko, eta azken hamarkadatan, bueno, hitz batzuk esango dizkizut, gurekiko pixua irabazi dutenak edo, errendimendua, denborak, desnibelak, markak, aplikazioak, sareetan erakutsi beharrak, horiek esaldute hartu, pixua.
1: Ba bai, horren ikuspuntutik eusak asko aldatu dira. Nik uste dut, beste arro artean, batzuk izan ezik, besteak, guretzat egiten genuen mendiak igo eta horrelakoak gaur egun ematen du sare sozialetan agertzen ez bazara ba ez ari inoiz hala ere gauza bat esan nahi dut esan duzu Everesta eta horrelako gailurrak baina ni beti beko partean egon naz ja. Ojo, ni pisaier bat izaten naz
2: izotzik atere zapaldeko zenuen horrelako zikaipatik
1: izotzal burbe, baina ez altua, Na, keba ni mendizale bai, alpinista eta heliko alpinista bat bez, keba.
0: Kepa, hau da berrian elkarrezketa egin zizun, Ramon Olasagasti kazetariak, eta titularrak atentzio eman digu. Inork ez digu esaten errendimenduko kirolak, trailak adibidez gerora ze bidesari izan dezakean.
1: Ba bai, eta ala esaten da. Igual nik ez naz, ba esateko onena, ze kirol medikuntzan ibili eta bizi naizelako, baina egia da, esaten genuen, eta zuek entzun izango duzu, haga uste deporte. Ba bueno, baina hori gomendio ona ez da izan behar, ze deporte mota, eta nola, eta ze intensitatean, eta horrelakoetan ez gara sartzen oro har.
2: Gehiago ere esan zenion Olasagastiri, eta guk honi heldu nahi diogu, atentzio eman zigun, inor gutxien irakurri diogulako, edo entzun dizkigulako olakoak hain garbi esaten. Esan zenion, hemendik gutxira epidemia bat eraingo duela mendian korrika ibiltzeak. Belauneko eta Aldakako ebakuntza mordoa etorriko dela.
1: Bueno, bai, baina taberna biltzea ez da oso ona, eh? Osea, que egia da.
2: Bai, baina taberna ibiltzearen propagandarik ez dute egiten medioek, eta mendian lasterketa ibiltzearekin ez dute gauden pixka bat geure buruari emanak edo...
1: Bueno, bai, insistenziak egin izaten dugu horren ikuspuntetik, hori bai. Ba, egia da, batzutan ez gara pentsatzen horretaz, hainbat salto ematen, batez ere jeitzieran, golpeak, bazke, kristona izaten dira. Ez irurogeita mar kiloko pertsona esate badareo jeitzieran, eta zankada luzeak egiten, igual irureun kiloko golpeak edo gehiago jasotzen dute. Eta horren datuak eta ez dugu azalpen ematen. Eta hori garrantzitsua da.
2: Eta ze aurrik usten duzu, orain hain boladan dauden mendilasterketekiko jarrera edo pikin bat doitu edo aldatuko duela, horrek? Zuke aipatzen duzun balizko epidemia horrek pixka bat gauzak beren neurrira ekarriko dituela edo?
1: Bai, modak izaten dira, eta baldatuko da. Hala ere, bai, lasterketak dira, ba, prensan eta medioetan agertzen direna, gehien agertzen direna, baina liga de senderismo izenekoa, ba, oso jende asko ibiltzen da horregaz. Hori bilbide lasaiago egiten eta gozatzen eta baina bueno, hori neurri medio presentatu ez da hainbat agertzen.
2: Baina gauza bada prentsan duen oihartzuna eta bestetik eta hau ez diazu bukatuko, lehen aipatu dituzu ibilaldi neurtuak. Horrela hasi zinela. Azken pare bat hamarkadatan mendilasterketak ugaritu dira eta aparretan daude eta izen emateak ere berehala agortzen dira, dortsala lortzea zaila izaten da, eta aldiz mendi ibilaldien berri apenas iristen zaiguna redakziotara. Ez da guk ez dugula ematen horren berri, horre badago fenomeno bat.
1: Bai, baina asko daude horrelako jendeak egiten duena. Hala ere, bai, agertu da jende mota bat, gertare bat esango dizut. Duela bi asteburu, Atletikoen fundazioak martxa neurtua antolatu zuen. Bale? Da, hasieran kilometro bat edo pasata, bezero bat hasi zen, esaten, jode, horrela ezin da, eske hain lento eta... ez zekien, hori ez zela lasterketa bat, baizik eta martxan neurtua denon elkarrekin elmugara heltzea, zuen bere buruaren sartzen horrelako ideiak. Hori espero dut aldatuko dela.
0: Okerreko tokira joan zen orduan.
1: Bai, guztiz oker. Ez que, ez zuen ideiak batu, ez da papera irakurri.
0: Kepazuk, ariketa fisikoa eta kirola bere izan dituzu. Zergati da inimportantea bi alorrauek diferentziatzea?
1: Bai, ideia simple bat. Ariketa fisikoa beti lagungarria eta da beharrezkoa, behar dugu ariketa fisikoa egitea. Eta kirola ez. Ez berdina zein da, guk bizitzeko, mugitu behar dara, edo gauza batzeko, edo altzatu, edo jesarri. Hori da, ariketa fisikoa, batez ere, osasun hobetzeko egiten denean. Bestela, aktibitate fisikoa da. Eta hori da, ariketa fisikoa. Eta kirola da, kompetizioako esforzuak egiten ditugunak. Hori ze da ezberdina. Kirola ez du berez osasuntxua izan behar, eta ariketa fisikoa berriz bai, bada osasuntxua. Behar dugu eitea.
2: Aizuta, zure kontsultatik edo zure talaiatik begiratuta nola ikusten duzu dikotomia hau? Gero eta sedentariagoak omen gara, gero eta pantalla jan handiagoa, baina aldi berean gero eta kirolariagoak. Gero eta crossfit eta gero eta 24 ordu zirekita dauden gimnasio gehiago.
1: Bai, gertatzen da, kontraesana da. Eta irudi hori erabiltzen dute maiz elkarrizketetan eta itzaldietan. Nik ikusi dut, pertsona bat, mediko federaziora, etorri zenean, eta bapatean hasi zen, genio gaz esaten, eske hau ezin da, eta zer eta du, ascensora geldi geratu dala. Eta nora zoaz, mendiko federazioa, hiru pisu baino ez dira gizon, oinez ez eizu, mentira zoaz, eta baina horrela gara.
0: Ja. Alei, hau begenukela ascensorean gehiago ibili, eta gimnasioa joan behar badugu behintzat oinez joan, eta ez autoan.
1: Eso ez. Kotxe zeltzen gara, aparkelekuraino, eta hortik gero zintan ibiltzeko. A ber, zintan ibili beharrean aburri du entzima nahiko esela, da, hobeto korrik egitean edo trotea edo oinez joan.
2: Eta zer bultzatzen gaitu gehiago kirolera? Osasuntzu egon nahiak edo irudi fisikoarekiko presioak?
1: Hori persona bakoitzean mundu bada. Batzuk uste dut irudiagatik egongo dutela, eta beste batzuk barriz, gustatzen zaielako.
0: Zuk ariketa fisikoaren zaku horretatik, ze proposatuko zeniguk, eh?
1: Esate baterako kotxe hartu beharrean, oinez joan geltokira. Ni horreko hausa egiten ditut. Batez ere hori kirologo gehiago egitea ezin badut, horreko tarte txikitzu egaz, kirola edo kirola ez. Ariketa fisikoa sartzea horretan. Hori pulsometro bat edo horreko smart edo inteligenteak erabiltzen baldin baduzu, batzutan kirola egin barik, esango dizu, bueno, gaurko ariketa fisikoa ja eginda dozu. Ba, fenomeno, hori ideia hona da.
2: Aizu, ariketa fisikoa, ez da kirola ez da ari gara, eta azken aldian ez dabai da handia piztu da, batipat Gipuzkoan, multikirolaren inguruan. Aurrak alik eta kirol gehien probatzen alde egiten dute batzuek, tartean aldundiak, eta beste batzuek aukeratzeko askatasuna defendatzen dute, eta hor azpian dago, espezializazio goiztiarra, futbol taldeen, eta bueno, beste kirol disiplina batzuetako kluben indarra. Zuk ze iritzi duzu gai honetaz?
1: Ba, behanik askatasunaren alde nago, baina, kirola asko ezagutzean ikusteot oso oso onuragarria dela. Zergatik horrela nik aukeratuko dut nik umea bezala, gero aukeratuko dut ia zein gustatzen zaidan gehiago. Ezagutzen ez dudana ez dut partikatuko. Gainera nik horretatik nator, denetarik, kirol denetariko hain dut, atletismoa zen, txirrindularitza, eskupilotan, piraguan, mendia, errugbian.
2: Junio.
1: Bai, eta hortik aukeratu dugu oso, ja hori, razoi egaz, zein, zuretzako zein politxena edo zure gustukoa. Bestela...
2: Bueno, ordan, demagun, Euskal Herri Independienteko lehendakariak aukeratu duela kirol ministro berria, eta aukeratu zaitu zu! Aukeratu zaitu gizon veteranoa, adeitzua, txistea kontatzen badakiena, eta piraguista, pilotaria, mendigo izalea, denetik egin duena. Ze erabaki hartuko zenituzke, herri osasuntzua gota, eta ongizatean... hobekuntzak ekartzeko Euskal Herrira, kirol ministro bezala.
1: Bueno, espero dut hori ez gertatzea. Baina, izatekotan, nik esango nuke, kirol medikuntza faltan botzatzen duela. Gaur egun oso gutxi dago, eta uste dut hori, tresna honak direla, ondo erabiltzen badugu. Nik eskoliosi potenteren bat izaten baldin badut eta ez dakit alterofilia ezten banaz, jo, seguramente traumatologaren era joan behar dugu. Eta bestalde, kurbatura segun eta nolako zingut diren, igual tiroko narko egiten, ba, zuzenduko dut apur bet, orduen ni hori botatzen dut faltan, kirol medikuntza.
0: Eta beraz, neurrirako proposamenak.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, hogeita bosturteko Kepa Lizarraga, aholku esketorre balitza izuz, esango zenioke?
1: Bufa, hori bai galdera ona. Ba, ez dakiz egin odioke. Nik gauzak berbera egin goluke. Ez dute aldaketa handirik egin go. Osa, no se, igual inkonsciente do. Ez dakit.
2: Ba, Kepa, ibilian, ia elmugara iritsi gara, elkarrezketaren ondarrien gaude, eta esatekorik baldin badu duzu, ez laga kolkoan, orain bota.
1: Ez dut ezer esango, Me pierdo.
2: Ze egin behar duzu udaran, ze asmo, ze plan dituzu, hor bizikletari zakutua jarritan horabaitera, edo bizkar zorra hartuta, edo ze
1: ez? Ez, nik uin gaur egun gailur egiteko moduan, ja, uste dute, ez nagoen ez, baina beti geratuko diran bide berdeak eta, oseak, beste aukerak edo GR-ak eta, nik uste dut hori da nire urrengo asmoa. Horrelako bideak itea.
2: Baina ez dugu zehaztu, Kepa, norazoaz, zehaz mudik izu.
1: Ez dekat zer buruan, baina guretzean horrela gertatzen dira gauzak, bat batean, nik horretzen naz, behin, azken bueta Marrokosera joan ginen, lur gidari bategaz, da erabakia kotxea gidatzen hartu genuen bion artean, ze? Ba, joango da, ba, guaz, ba, joango, ara, da, listo. Osea, planik ez.
0: Planik ez momentuz, improvisazioa.
1: Horixe.
0: Kepa Lizarraga, kirol medikua, eskerrik asko. Tondo segi.
1: Eskerrik asko zuei. Bai.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, nazioarteko egoera zalantzazkoa bada ere, Gipuzkoako enpresa gehien eguste dute aurten jarduerari eutsi edo jarduera hobetuko dutela. Gipuzkoako ganberak emandako azken datuen arabera, enpresen erdiak espero du oraingo egoerari eustea eta 10etik 3 berriz jarduera hobetuko duela. 10etik 2 uste dute jardueran beherantz egingo dutela. Bereziki azpimarratu du Gipuzkoako ganberak zerbitzu sektorearen dinamismoa, baina bestaldean industria sektorearen jarduera batzuetan beherakada nabaritzen ari direla ohartarazi du eta eskariak gutxitzen ari zaizkiela. Enpleguan eta inbertsioan aurreikuspena ona da Gipuzkoako ganbararen esanetan, 10 enpresatik 9ek espero du langile taldeari eutsi edo handituko duela eta 10 enpresatik 8ek dio inbertsioak errepikatu edo areagotuko dituela urte datozen hilabetetan. Bestetik Gipuzkoako ganbarak eutsi egiten dio aurtengo 100%ko ekonomia azkunde iragarpenari. Tubasek sentzat berriz albiste honak Laudion egoitza duen lantegiak jakinarazi du 80 milioi euroko kontratua itxi duela urrazpiko odiak egiteko. Eskari honi esker aurten urrazpiko odiak egiteko itxi dituen kontratuak denera 100 milioi eurokoak dira. Iaz Tubaseksek 16 milioi euroko irabaziak izan zituen aurrek urtean baino 30% gutxiago merkatuaren ahuldadeak eraginda. Iruñak ere debekatu egingo ditu San Juan suak. Joseba Siron alkateak jakinarazi du Nafarroako gobernuaren eta dagoeneko erabaki bera hartu duten Nafarroako beste hainbat herritako irizpidearekin bat egingo duela Iruñak eta ez dela Nafarroako hiriburuan San Juan surik izango.
2: Kontutan hartuta baldintza klimatologikoak Nafar gobernuak hartu du erabakia eta erabaki hori baita ere Iruñeko udalak asumitu egiten du, horregatik guk ere debekua ezarri dugu beste Nafarroako beste hiri eta herri batzuk bezala.
1: Temperatura altuen aurrean beruaren aurkako plana prestu bestetik Osakidetzak 26 orrialdeko plangintzak arreta berezia eskaintzen die adineko egoitzei eta besteak beste temperatura kontrolatu beharra aipatzen du, baina erekin hauetako asko zarkituak daude eta ez dute aire egokiturik toki komunez kanpo. Arreta berezia jartzen dute egoiliarrengan langileek ongi hidratatuta egon daitezen batez ere. Jaione Arregi Ibarko egon gain egoitzako erizaina eta Laitz Bergantza Santutxuko El Camino eguneko zentroko langileak dira urren ez urren.
3: Gu egoten gara gehiago alertan, zetik apartan eurak ez dute izerdian egiten, da, bueno, euren kapazitatea somatzeko liberotasun hori batzutan murriztu egiten da.
4: Ura eskaintzen dugu, infusino hotzak, gelatinak, apurtxo bat zabaldu bebai, dana ez daiten izen ura, apurtxo bat ba, erakargarriago egiteko bebai.
1: Ukrainak eta Errusiak guztira 250 drone eraitsi dituzte erasoak protagonista izan diren beste gau batean. Azken asteetan Errusiako petrolio biltegiak bihurtu dira Ukrainaren helburu eta Siberian ere erregai erosteko mugak ezarri behar izan dizkiete herritarrei. Landare Izagirre.
5: Egoera ez da Krimean ainakoa, bertan partikularrei gasolina saltzea debekatu behar izan dute eta kale argiteria moztu, baita garraio publikoa eten ere, baina Siberiako agintariek ere mugak ezarri behar izan dituzte. Erregaia ezingo da bidoietan erosi eta norbere autuari gehienez ere 40 litro gasolina bota ahal izango zaizkio. Dieselaren kasuan muga horiek malguagoak dira. Nazio Batuen arabera pasaden hilabetea bereziki izan da odoltsua Ukrainako zibilentzat. 264 herritar arrunt hil zituzten Errusiako armadaren erasoetan eta ia 2000 zauritu. 2022ko apirilaz geroztik kopururik altuena da. Errusia erdialdean Ukrainaren eraso batek 5 herritar edo langile hil zituen atzo Boronez hiriko lantegi batean, bada Errusiako TAS berri agentziaren arabera preso truke berri bat negoziatzen ariko lirateke bi aldeak eta elkartruke hori laizter iristea espero da.
1: Errepide sare nagusian ez dago eraguzpen aipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Itxasartzeko hiriburuetan gaur 36 eta 39 gradu arteko temperatura izango badugu ere, barnealdean 40 gradutik gorako temperatura izango dugu. Zerua ia oskarbi egongo da Pirineoetan izan ezik eta hego ekialdeko haizea izango dugu goizean arratsaldean iparreki aldera aldatuko dena. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzu.

0: Publikoa dugula? Edi burutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Edi burutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
2: Euskadi Irratia.

0: Estudian segitzen duzu, Ion.
1: Bai.
0: Estudian segitzen duzu. Orain izpide hartu behar dugun kontuari buruzkoak ere bildu dituzulako gaur goizean, eta izioko merkea egin behar dugu. Gero eta ikoagoak diren ezoiko fenomenoak izpide ditugu, azken aldian. Bai. Batetik ertzak urtzeko moduko beroa, eta bestetik ba, klimaren aldrebesteak ere egiten dituen muturreko fenomenoak naturan. Eta orain dela pare bat aste, Urdaibaitik egin genuen saioa, eta inguru giroari begira izan ginen, seinale eta lorratz eta pista bila, eta ingurura begiratuz gero, dena ez da ederra. Ara, zerintia tximeleta zaleen elkarteko dan lertxundik egin zigun ohartarazpena.
2: Egin, bai, badaude, guen txemertan dako gun arazolarriena, hemen da, Zidalima perspertalis, dala Siberia, China inguruko tximeleta bat, espela jaten du, boh, oso ugari dana bai, Nafarroa eta Arabako hainbat lekutan, eta batez ere, bon, baita ere, ba, jardinetan eta bat.
0: Osiak eta egiteko,
2: Bai, horia, horia, horia, eta destrozatu, jan egiten ditu guztiz, eta hainbat ere mutan, ikus, hemen gernikan dauden espelak, seguru jan daudela. Tximeleta honek egiten duna da, jan, ostua jan, eta hainbat belaunaldi ditu urtean zehar, 6-7 belaunaldi zentera itxi daiteke, eta ba, leku egokia bali ma da espela hile egiten da. Hile egiten da, ze azkeneko belaunaldikoak ari dira jaten azala. Ja azala, ze ez da gaustorik. Eta arazo garriba Nafarroan batez ere. Altura batetik gora, ja ez da hile leku egokia beraren zako, baino, ba, nola baita altura baxutan eta bar, ba, espela desagertzear hainbat lekutan.
0: Ba, entzun duzu espela desagertzea hainbat lekutan, espelaren sitxea dela eta zerintia tximeleta zalen elkarteko dan lertxundik emantzizkigun azalpen hauek. Euskal Herrian dugun arazo baten berri eman, ez Jon?
3: Ba, bai, Zidalima perspektaliz, jatorriz danak esan digu, Siberia txinakoa, irakurri dugunez ekialde urrunekoa, Japoniakoa ere, bai? Baina globalizazioaren ondoriz Europara iritsi eta bertan goxo egin duena, eta gure gana ere iritsi da, eta injustu egunetan bideo batek atentzio eman dugu, sinesten lanak ditu ikusten denak. Ara.
4: Horre. Vuelta labur al trigo. Segundo día.
3: Biarne una.
4: Aquí están las colegas.
3: Hemen daude kolega edo launak, ironia zaria noski, Nafar Pinion erromantzatuan dagoen herrixka batekoa da irudia, Usungo Arbaiun zalditegian grabatua, eta Lupe Agerre zalditegia gobernatzen duena da, izketan ari dena.
4: Bueno, pues aunque sea un poco tarde, con 65 años, ya he encontrado mi aspiración.
0: Ba, irudietan ikusten dena da, zer, dozenaka milaka tximeleta txuribeltzak, txuritik gehiago dutenak beltzeti baino, dan hartuta, zalditegiren atariko leio altzari zoru dana, dena estaleita, film apokaliptiko batean bezala.
3: Bai, eta Lupe dio, entzun duzu humorez, beti esan diotela aspirazioak behar dituela, eta ba hori, aspiradora xurgagailua jartzen du martxan.
0: Ariz Lareki, kaixo egunon.
5: Egunon.
0: Zuk badakizu zerbait espelaren sitxari buruz, ikusi alduzu, Usungo zalditeiko bideo hori Ariz?
5: Bai, bai. Nahiko gorra da hori ikustea.
0: Aritz, ez dakit zein den problema, kobertura den, estaldura den, edo telefonoa ahotik hurbile giote duzun, baina hola ilun xamarra entzuten zaitugu, baina ikusi duzu orduan bideoa.
5: Bai.
0: Eta ikusi dugunez, Iruñeko auzo batzuetara txantreara ere iritsi dira, zu Aritz Irun berrikoa zara, eta bai. Zuek zuen lantegian izan alduzu, espelaren sitxaren inbazioa?
5: Bai, Irun berrin badara maia bizpair urte, edo lau, poliki agertzen, ba, di amar, eta bain badago ja leku guztietatik. Bai, Irun berrin, orain biguezaren nago, hau dago la 800 metrotan, eta hemen ikusten dira. Arbaiun gainean nago orain. Usuneko, usun Arbaiun arroia, eta nago Arbaiun arroiaren gainean.
3: Aizu, eta zuenean, zer izan zen, papatean agertu zen, espelaren sitxa, edo hasieran ale batzuk eta gero egun batetik bestera ugaldu ziren, edo zergatik agertu ziren da, nola izan zen?
5: Bueno, hori badoa goduntza, eta arduan, pues, eklosio egiten denean, pues, agertu ziren milaka. Eta nola gauean argia utzi zuten piztuta, joaten dira argira. Eta arduan, pues, zeukaten ipika guztia dena bete-betea. aspiradore horrekin hartu dituzten 4 kilo.
3: 4 kilo sitz. Bai, gero gainera ikusi dugu ollo eman diela sitza jaten hoe. Humorez egin behar aurre arazoari eta arek esaten zuen biharre arrautza proteina askokoak izango ditugu, baina bai, berak humorez hartzen du, baina irudia esan dugu apokaliptiko xamarra da. Zuenean, zuen lantegian aritz nola egintzen duten sitza kentzeko?
5: Baita, aspiradorarekin eta urazin.
3: Aspiradorarekin
5: eta urazin. Irizten ziren aldera aspiradorarekin eta gero goian urarekin. Ura bota, lurrera erori eta lurrean hil.
0: Ze, ez dute egan egiten, ez dira joaten, eta gizakientzat ez dute kalterik?
5: Ez, bueno, oza, mariposa dena, hori bai egiten dure egan. Ez dure egiten mina da, pinuena bezala. Begiei eta hori ez dira mina egiten. Baina espelaz, pues, lehenbiziko urtea jotzen diotena, edo bigarrenean, uste dituzte ya denak, ez hori, lehortutak, lehorrak.
3: Aizu,
5: hori gero daukan arazoa, gero zutetarako eta dena.
3: Ja.
5: Eta dira bigarren alea.
3: Zuke espeletan egiten duen kaltea ere ikusi duzu?
5: Bai, bai, bai.
3: Eta zer, triskantza handia?
5: Bai, usten du dena, pues, lehorra. Adinudi, oesteko pelikulatako zuaitzoiek daudela kiskaldutak. Edo, zute bat pasata gero, gelditzen dena dena paloak edo hor lagora, pues, hori da berdina.
3: Ja.
5: Yeah. Usten du dena, pues, hori erreta.
0: Itzegin alduzu egintariekin edo baso zainekin edo aritz?
5: Bai, itzegin genuen, oren dela... Pues, la urte edo hiru urte, atera zuten aurre gainan dagoen elkartea, estelaren aldeko elkarte hori, jarri zintuzten trampa batzu, feromonekin eta hori, eta esan ziguten zela intzea moskazak aino nazo, bazo zainak. Eta guen genuena, pues, nola gainera hor ibiltzen garen asko eta nina izan iztaria, genuen horregatik ez da guarazoa, baina izan behar da zerbait efektibo. Zerbait, eta pues, jarri ziren batzuk, erotzen ziren, baina nola daude milaka edo milioika, pues hori joaten ari da, gora, eta dena erretzen.
0: Mm-hmm. Aritz Larek Irunberriko elektrikaria, eta Iaz Azpelaren sitxaren inbazioa jasan zuen eskerrik asko, ondo segi.
5: Venga, zuei, ondo segi, adio.
3: Esan dugunez, saretan bolo dabilen bideo beldurgarri hori, zeinetan mila katximele eta gartutako etxe bat ageri den, hori usunen dago, erromantzatuan, baina arazoa ez da bertako bakarrik, Pirinio aurre gehienean zabaldu dira espelaren sitxak.
0: Nafar Pirinioan kontatzen du Irati Irratiak eta bertako esataria da Eneko Bilegas Amezketa. Eneko egunon?
1: Egunon, bikote, zelmoguz.
0: Gaur hartu dugu izpide espelaren sitxa, baina zuk aspalditxotik ari zara, ez? Zu jarraipen egiten.
1: Bai, bueno, jakin izan nuenean sortu zela, Espel zaintza 2050 delako elkartea, hemen abaure gainean, martxan jarri zuten hainbat herritarrek, hor nahi eratanit, Ibainez buru zutelarik. Eta egia da, ba, ez... aurrekoak aipatu bezala, bueno, ba, 2019an lehendabiziko estanda ikusi genuen Espel sitxarena, eta horren karietara, horren, bueno, aitzakiarekin hasi ziren batzen, eta honen inguruan, abertzer egin zezaketen, zerritarrek, aborre gainatarrek, eta gira da, ba, asko egin dutela, urte guzti hauetan.
3: Uh-huh. Espel zaintza 2050 mar aritz larrekik ere aipatu digu elkarte hori.
1: Bai.
3: Gaur egun, elkarte hasitze egingo dugu, orain horrela xego, espelaren sitxa non agertu da, noraino dago zabalduta?
1: Ba, hasiera baten, 2019 urte hortan, eta 2020 garrenean, lehendabiziko horre, bueno, estanda egin zuenean, gutxi gora bera, urrotz, agoitzaldea, horre Pirinioan geratu zen, baina ja da, bueno, gaur da eguna, non, bueno, orotz beteluraino igo dan, ja da, pixkanaka, hartzen aien, bueno, usuna aipatu dugu, Irunberri tan hartuta, eta, bueno, ba, goize, ba, gainera egia da, aldaketa klimatikoak ere ez digula honik egiten, honi aurre egiteko, ze goin ja da, espezie invasora dugu, edo inbaditu gaituen espezie exotikoa dugu, eta hau ere, bueno, besteak beste, ez bezaintza 2030-garren elkarteko ekimen baten ondorio, ez jada 2021-ean ez harri zuten, osartu zuten eskaera, eta 2025-ean onartu egin da, lau urte, zintxasatu da, ezten bat garatu den, ez bezitxa, eta bueno, ba hori ere, pixka berandu dator, hoi, ba, jada pixkanaka gauraka doa, eta gure ingurua erabat moldatzen ari da.
0: Espelzaintza 2050, aborra gaina sortutako taldea da, zer da zehazke egiten duena, talde honek?
1: Bueno, ba, talde honek bi lerro nagusi ditu, alde batetik, zitsari aurre egin. Eta zitsari nola aurre egin, ba, aritzarekik aipatu bezala, trampak, fenomonekin sorturiko trampak dira. Baina, alanda guztiz ere horrek ez dio, bueno, arazoari behar bezain beste aurre egiten, zitsa gero eta gehiago ugaltzen ari da, gero eta norbanako gehiago eukitzen ditu, eta horrek ez du balio bakarrik ez, eta beste arriskua da, ez, gure ezpela galduko dugula, eta hori arrisku oso nabarmena dugu, bertako ezpelaren aziak jaso, jada lau urteren buruan, 150 kilo azi ditu gordetak ba kasuetan ezpeltzentza 2050 elkarteak milioi bat azi inguru, baina esan behar dago azi guzti horiek ez dira bideragarriak izanen etorkizun batean behin ezpela jaten duela ezpeltzitxa eta ja behin uzten gaituela berriz ere landatzerak ordan beharko da germinadoreak, beharko da jende bat horretan aditua dena ba landaketa horiek egiten eta ba horretan lana ere bada.
3: Irakurri dugunez, aditu planteatu duten neurritako bat da, eta injustu zuk oraintxe aipatu diguzu, espezientza 2050-koak horretan ari direla, aziak gordetzea, osasuntsu dauden espel arbolen, alen aziak gordetzea, inbasioa pasako balitz, oie berriz landatzeko. Beraz, etorkizun petral xamarra, ez? Destinu petral xamarra du espelak, eta espela ez da, edozein arbola, Pirineoko kulturan eta...
1: Alaxe da, ez, historikoki gurean oso erabilia izan den zuaizka dugu ezpela, ez, batez ere, ba, bueno, zukaldaritzan eta erabiltzen ditun, ba, kutxeta gileak eta osa kutxetak eta goiarak eta zardeak, ez, nola ba, honekin egin izan hori dira, eta, bueno, ba, bai, etorkizun apokaliptiko bat dugu ezpelaren patetikan, bada aukera bat ere izan daitekena, bueno, Trumpen ez ezik, ba, arrapariek, hau da, txoriek, baita ere, saguzarrek, eta, bueno, intsektua jaten dituzten horiek, bere uren dieta moldatzea eta aztea ere espelzitza jaten, baina hain kantitate altuetan dago, zetakigun ere horiekin aurre eginako zaion.
0: Baineko bilaga samezketa iratirratiko esatari eskerrik asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei eta hoize, ba izanen gara nahi duzen arte.
0: Hori da, bide batez 12etan, berriz egingo dugu Pirineora, ze aurizko jaietako txupina botako duten aurrei Markorita Matxini omenaldia ingo diete, eta guk ere hitz egin nahi dugu, ez noski marka horrekin da Matxinekin, baina bai, euren gurasoekin.
3: Hondik ez duten ikasen goiztiarrak izan arre.
0: Eneko eskerrik asko.
1: Y es que soy yo.
0: Harta nota zurein korrekara itiora.
3: Bai.
6: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
7: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
6: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Arriaga Antzokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gehi mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga Antzokian. Ez galdu.
10: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
11: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
12: Provokazioa.
11: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
12: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
13: Itzela da.
12: Estreinaldia primeranen.
14: Euskadi Irratia.
0: Mikel, baldak ez uste mategun geratzen zaizkion bigarren laurdenari?
15: Nik ez. Ez da rastorik ere. Baina, jepetorik galdetu diot. Eta 2050erako, urtarrilaren bataren aurretik, 8.542 egun ditugu.
0: 8.592.
15: Bestela esan da, 84 urtaro. 24 negu eta uda, eta 23 uda eta uda berri.
0: Nahi duguna egin, ereik esuntxetu eta berrera ikitzeko.
15: 2022ko irailaz geroztik, astero irudikatu dugu faktorian, marrazten ari garen bizileku eta marrazten ari garen bizimodua, mundu zarra akabatu dugu, B planetarik badela egiaztatu, eta aurretik dugun etorkizun hurbilak lekarkeenaz egin dugu gogo, eta hitza dakitenei hitza emanez, erantzuna baino galderako betxiz, eta gainera, ongi pasatuz.
0: Eta horretan jarraituko dugu faktorian, baina faktoriako bigarren laurdenari, iritsi zaio terminusa.

0: like waking up from a dream.
1: Garbi Nemantero, Lagirre Zabalaga, Bertea ikerketaren eta teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia arduradunak, aixo egunon.
2: Egunon, setxukun esate dezun daune.
1: Ja, probatu badago, probatu badago. Markel Peñal Barretes, Mondragon Unibertsitateko eta Iker Baskeko irakasle eta ikerlariak, aixo zuri ere.
3: Aixo egunon.
1: Eta Vancouver rekordu txikitan nahi Ormaz Azulu eta Kolumbia Bretainiarreko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, egunon.
4: Egunon denoi.
1: Bueno, hasiera duenak amaiera zor, eta hasiera duenari, ba, eman behar zaio amaiera, eta bigarren laurdenari ere, heldu zaio, azken, bueno, bideko azkena. Lauden boraldi egin ditugu elkarrekin. Ze balantze egiten duzu, Garbine?
2: Ba...
1: Ospitu zenuen, mundu akabatu genuen,
2: bai,
1: eta titanera ere bideatu zenuen.
2: Esan berra dakat, aurrenengoan izen buruakin parre pixkatintzula nere ingurua. Gero ja, hobetzen jungea, ez? Bigarren laurdenak ez dakit esperantzarako zerbait emateu, baina munduaren akaberak. Bai, bai, bueno, esperientzia oso polita izan da, eta bueno, emate du, ez dut esaten ere burua, ez da nik lotxagabia, baina bai, lotza gutxiokin ere jarduten gehala hemen.
5: Markel?
3: Bai, nik esperientzia oso positiua. Oso, zakit, bai personalki, bai, bueno, ba, zuek ezagutu izan, errati ezagutu izan, nik uste oso polita izan dela. Eta nik askotan pentsatzen dut, gauza batzuk, puskatu, suntxitu gabe ezin dira beste batzuk sortu. Eta nik uste munduan akabera ura beharrezkoa zala bigarren laurden bat irekitzeko. Eta hori nik ere gauza asko dauzkagula suntxitzeko, benetan konponduko baitugu, edo etorkizuna edartuko badegu, ez?
1: Naia.
4: Jo, oso sarrera polita egin duzu, eh? Goizaldeko ordu bietan emozionatuta gotea, ez da sarritan bizitzen den zerbait.
3: Ez natuta gero, ez bintzat, ez natu
4: horretik. Hori bai, hori bai, txosna batetan, tal, musika honarekin, ez. Hau, ez dut inoiz bizi izan, oso polita izan da. Ni berandu etorri naiz, ez, azkenen urtean, baina mila esker, ze oso ondo pasatu dut, elkarri izketa eta galdera, ez dakit, ariketa imaginario oso politak izan dira. Askotan, inkluso mundu akademikoan, jada izaten ez ditudanak. Eta hain jente politarekin partekatzea, ba, altxorro bat izan da, esan.
1: Bueno, azkena eta bagoaz. Eta gehien gustatzen zaiguna eginez gainera, hitz eginez, jolas eginez, Mikel Exandu bezala, eta zuen sormenari tamainako erronka jarriz, despedidakoan, zinezko elkarrezketak.

0: Ezoiko aurrera kada teknologikoa, klik efimero baten abiadan joan etorrian dabilen informazioa, eta zarata, eta zarata, eta zarata gehiago, zarata ozenago, eta nahasmenduari errenta politikoa atera nahian, goikaldean, zain ditugun putreak, baina oraindik bada tresna bat, ideiak proiektu bihurtzeko, ertzak elkartzeko, eta ez ezagunak bazkidetzeko elkarrizketa. Solasaldi bakoitzak eragiten ditu perspektiba berriak, uste zurrunak arrakalatzen ditu, eta zubiak eraikitzen ditu lehen sasiak zeuden tokian. Bigarren laurdenak oinarrian izan ditu informazio trukatzea, jakin mina, eta batez ere elkar entzunez eta elkar ulertuz, begirada berriak sortzeko grina.
1: Eta gaur sekula entzungo ez ditugun eta entzunei genituzken solasaldiak sortu nahi ditugu zuekin.
0: Ez balego denbora edo geografia mugarik, zuek norekin hitz egingo zenukete gustura, ze gairen inguruan, ze galdetzeko, bueltan zerantzun jasotzeko?
2: Bueno, ni oso txarra naiz, oso txarra naiz aukeratzen. Pertsona konkretuak, abesti konkretuak, liburua, pelikula, granadako, lekuak. Baina bain daukat garbi, etorkizuneko norbait hartuko nukela. Ordan, ni gustako litzaidake jutean 2016, eta hogeita zeian gauden, irugarren laurdenera, edo laugarren laurdenera, kasi.
0: Bai.
2: Eta arek esplikatu diezagula, pixka bat, zein dan egoera momentu hortan. Eta bertako egoeratik, nola baiteko, galdetu zein dan bizi baldintzak zein dian dauzkaten beharrak, eta batez ere, zer gustatuko litzaieken aurreko generazioek egitea, hau da guk egitea, beraien baldintzak hain txarrak izan ez daitezen. Duda dauzkat, duda izan dut denbora guztien, izan dut beti bi mundu paralelo marazten ditu alako etorkizunera begira, bat distopikoa eta bestea ez. Eta duda daukat, ze esango zidan. Baina, ne gustatuko litzaiek etorkizunetik norbaitek hitz egitea eta eskatzea hau eta horrela egin guk, oen dela 50 urtekoei. Eta igual esain beste, baina, bueno, gutxinez 2000-garen miliurteko hasierakoei gomendioak emango bagenizkie bezala, ez?
0: Eta panorama katastrofikoa marraztuko balizu, neko zenuke jakin, hori datorrela?
2: Bai noski, lehen bai lehen gainea. Eta nola baite... Bueno, zentzu baten, eszenari hortan gaude, ez? Zentzu baten gaude, ez den atoki baten, nun panorama katastrofiko bat aurre ikusten degun aldaketarik ematen espada, ez dugu inor konfirmatzen hori horrela dal, baina zientzia nola bai konfirmatzen du aldaketarik espada gau katastrofiko izango dala, eta nola bai dentzungo gorre iten ari gea, edo iten ari dia, edo dan alakoa, eta, bueno, posible balitzen horbaitek etorkizunetik hitz egitea inteligentzia artifizial batek sortutako bideo bat izan gabe, ba, gian zerbait aldatuko luke.
1: Okerazpan ez, Gabonetan 2050-ko afari hortan, Markel zuk esan zenuen eskerrak ez, 2030-ko amarkada horretan gauzak aldatu genituen, eta kako jarri zenuen amarkada.
2: Ni izaten nahi zola eskizofreniko samarra hauetan, batzutan ez natzen nahi zanka honakin, da ez tatzutan ez. Baina gustatzen zait pentsatzea beti gauzak aldatuko ditugula. Eta iruditzen zait gauza asko aldatzen ari dela, eta erdi oarkabean pasatzen dira, edo ez degula behar den atentzioa jartzen, ba, bueno, ba, aspektu negatiboak askotan drama gehiago dutelako, eta interesgarria delako segun ze eztabaidetan. Baina iruditzen zait gauza asko dela aldatzen ari dianak, eta suerte pixka batekin, ba, etorkizun hobeago bat eraikiko dutela.
3: Nik galdera aituta badakat, norekin itzengo non, baina baita ere jolas badau da, segatik ganez, ez? Nundik itzengo nuken. Ni beti okide gogua, ez dakizuek, nahi bai gertatu zait, privilegio erabatekoak ditun pertsona baten gorputzian bizitzeko egun bat. Eta zer pentsatuko nuken, oze harin biziko nitzateken, bueno, hori iruditzen zait, eh? Alegia, bueno, nik iruditzen zait privilegio duna bana izela, oze azkenean, bueno, familia egitura baten hasi naiz, ez da teuki ezaurgarritasun ekonomiko ikan, ez dakat, ez dakit, ez, beste desgaitasunen bat, hola, baina, bueno, emakumea naiz, euskalduna naiz, alegia hizkuntza gutxitukoa, ekologista naiz eta aspalditikan, eta hori leno etzan mainstream, hori nahiko nuke izan, adibidez, egun batez, bakarrikan, zen ikusten nire burua gehiago kokatze detela hor, gizona, txurila, hori nahiko nuke izan, adibidez, egun batez, bakarrikan, zen ikusten nire burua gehiago kokatze detela hor, gizona,

0: nahiko nuke esateko, jo, zer da hori, ez? Ez nahi zor bizi izan. Hori esan da, nik guztua, ba, bueno, ba, pixkat, osatzeko, ze, etorkizuneko norbaitera hartuko nuke, baina, bueno, nahiko nuke igual, hitza izan ez duten nen pertsonen batekin hitz egin. Mm-hmm. Ze, azkenian historiak ere, egoneak karri dizkigu, datu asko, pertsona batzuk hitz egin dutelako, baina beste batzu hitz eman ez zailelako, ez? Orduan, guztua hitz egin nukenik, erlijio katolikoan aurreko euskal gizarteko sorgin batekin. Zergatikan, esan nahiko nuke jakin zein dan behaiek dakaen naturarekiko jakintza eta naturarekiko bizitzeko modua edo. Nahiko nuke jakin ze arazo nahi festaz ezkaen, ze divertimentu, behaien egunerokoa ezautu, ze sinismen zezkaten, ze gero, bueno ba, hori aldatu inda. Orduan, jakin nahiko nuke zen ikusten dut hortikan asko ikas genezakela, eta hitz horiek etzaizkio gura iritsi.
1: Mm-hmm. Naia?
2: Bueno, esango nuke, Garbiñek esan duen bezala, Markelegia taldeko helburu sozial, politiko, zientifikoa bete duenez. Ez. Eta ja norbait, norbait etorkizunera joan denez, gauza galdetzera. Eta gero Garruinek ere labore historiko oso garrantzitsu bat egin duen ez ni superberekoia izango nintzatekela. Eta... 1942-ra joango nintzateke, Bermeon eroriko nintzateke, ingurura begiratuko nuke, ez, Zamonak kontatutako historioie guztiak non gertatu diren ikusi, eta beragatik galdetuko nuke. Ea nira mona non dagoen, ea Isabelen alaba non dagoen, eta 15 urteko neska hori elkarrizketatuko nuke, nik uste. Hau askotan pentsatu du gainera, askotan, eske ezin duzu imaginatu zenbatetan. Eta erritik paseatuko nuke, emakume arrantzaleekin hitz egin, saskiak buruan eramaten zituzten egin, hori itsasoa eta eguraldia gorputzarekin irakurtzen zuten egin, inolako modelo punta-puntakorik beharretzuten egin. Eta galdetuko nieke, ba, ea zeri zioten beldurra, zer amesten zuten, nolako soinua zuen itsasoak portuan, horrelako alderak bai, bereko izango nintzateke Markelek eta Garbiñek ja erantzukizun soziala hartu dutelako.
3: Nei gustatuko litzaidake baita ere momentu baten denok gure iraganeko gu horrekin eta gure etorkizuneko gu horrekin elkarrizketa bat mantendu alizatean. Ikustet, eskema asko buskatuko liakela. Uh-huh. Askotan, hain askar eta hain efimeroa da bizitza honetan gaur egun, azten zaigulako zein gean, zein izan gean, zein izan gintezken, ez? Uh-huh. Beti, nolabait, iruditzen zait garrantzitsua dela, nolabait aldaketak albidetu ditzaketen, ez dakit, agintari deitu edo zer deitu persona horiek, ez? Baina persona horiek beraien oinarri eta itzuli alizatea, ba ez dakit, momentu baten Elon Musk bera umea zan garaiko pertsona horrekin hitz egin zezala, konturatzeko zenbateaino galdu duen burua, besteak beste, baina... Baina ez bakarrik estremo hortaraino junda, ez? Nik neuk ere batzutan horrelako bertigo txikioa sentitzen dut, nik nere... nire iraganeko ume horrekin hitz egingo banu zenbateaino adoseongo nintzaken, eta ume izan gabe, gaztetxo, 16-17 urteko Markel horrek zenbateaino izango liokean gaur egungo Markeli, zertan aizea, edo zergatik hau, edo zergatik kura, ez? Eta uste horrek hankak lurrera dakareko zizkigula, eta berdina etorkizunera behira, etorkizuneko horrek gaur egunekoarekin hitz egin dezala momentu baten gauzak lurrera hartzeko. Ez dakit zenbateño galtzen gean gure momentuko gu horretan, gu zabalago hori astuta, ez?
0: Zain itzen bezatzen gaurko egunean batez ere, ez? Neretzako bintzen San Juan Berde, bespera honek, umere zaroa erabatera maten hauen ian, bai, nik ustean dut hona izango litzatekela. Eta etorkizunakoak ere bai, ez?
3: Bai.
0: Bai.
1: Demagun, urrengo kasuan, Buaier utxuzaretela. Bil lagun elkarretzak ezue, terraza bateko maiaren bueltan, eta zuek irugarren eserlekuan zaudetela. Isilik, elkarrizketaren lekuko izaten. Nori igorriko zeniekete gonbidapena?

0: nahia?
1: Nik uste, elkarrekin jarriko nituzkela, aman komunean ezer ez duten bi pertsona, konstantemente. Bai, eta nik uste deskubrituko luketela, ba, beldurra, harridura do, ardura asko, partekatzen dituztela, ez? Adibidez, nire herriko emakume arrantzale bat, eta gaur egungo itsasbiologo bat. Edo 1950-ko petroleo konpainia bateko zuzendari bat, denbora mugarik ez baldin badago, eta 2080-ko klima errefusiatu bat. Eta beraiek jarriko nituzke, bata bestaren aurrean, solasean, eta nik uste, emaitza, oza, nik bilatuko nukeen emaitza, ez beti bilatzen duzu, nahi espaldin bada ere, espektatiba jartagat dituzu. Ez litzatekela adostasuna izango, agian pixka, bai, klaro, beti. Baina batez ere apaltasuna, oza, konturatzea gure, agian pixka Markelek esaten zuena ere, ez gure ziurtasunak behin-behinekoak direla, eta ia beti norbaitek ordainduko dituela baita ere gure erabakien ondorioak, ez? Eta askotan noski oraindik jaio gabe dagoen pertsona batek.
2: Nola gustatzen duzu hau?
3: Bai, ni are gehiago esango nuke, lortuko bagenu bakoitzak bere pertsonaietik ateratzea, batez ere, uste dut esan dezula, 1950-an urteko petroleo enpresa baten jabe bat, edo, baina personaia hoiek lortuko bagenu personaiatik atera eta persona izatea mai hortan, uste baino gertuago izango egongo liakela posizio asko. Eta posibleago izango, ni uste hori dala askotan elkarrizketa edo eztabaida askotan gertatzen dana, bakoitza bere posiziotik hitz egiten dula, eta bere posizioan jartzen du parean karteltxo bat, jartzen duela Repsoleko burua edo jartzen duela Greenpeaceko burua, eta, kara, posizio hori defendatu behar horrek, nolabait, persona den oinarritik ateratzen gaitu, ez? Eta posizioan jartzen gaitu bakarrik. Eta normala da, ez? Naizari izaten hori horrela izan behar ez du nik, baina kafetegi baten baldin badaude, eta ni irakurtzen dari naiz laitzura egiten nahi baldin badaiz, ondoko maiko elkarrizketa entzuten dean bitartean. Nik uste elkarrizketa hortan, pertsonati pertsonalako elkarrizketa bat egon litekela. Eta uste baino gertuago, adostasun batzutara iristea baino, interesantea hori izan zait, oinarri personal bat edari iristean nun bestearen posizioa ulertzeko kapaz izango ginateke, nado zegoen ala ez. Eta nik uste horrek, nik uste hori dala gauza bat galdu dan azkenengo markadetan. Eta da, posizio individualista, oie, bakoitzak berea defenditu behar hau azkenengo momentura ino, horrek eraman gaitu sekula gure parekoa ulertu beharrik ez izatera. Edo ulertzea bera aurgune bat izatera ez da behar horietan, ez? Eta iruditzen zait hori...
4: O galera bat.
3: Hori da. Bai, eta pakto horietan ez dagoela paktorik, edo ez dagoela nola baiteko erdi punturik, ez galako gai gure posiziotik mugitzeko sentimetro erdi bat ere. Eta irutzen zait hor dagoela, hori, posizio pertsonaia horren mantendu nahi bat, errotara jun eta beste hau lertzea baino, ez?
4: Nik, hau, pentsatuta, bi gauza etorri zaizkit, galdera hau hartutata, gero hain zuenakin pixkaldotuta, zi, Juan, alde batetik pentsatu nojo, violentzia jasan eta gaur egun violentzia eragiten nahi dan bat, ez? Netanyahu bat Auschwitzetikan atera berri den judu batekin aurrez aurre eseriko nituzke, ez? Nola ez du ikusten, ez? Igual aurrez aurre ikusita, eta gure jolas honetan posible dalako salto temporal horitia. Baita ere igual jarriko nituzke oantxe munduan lidergoa, boterea, dakaen, oiar guztio jadanak, ez horren beste parian behaiena sufritzen nahi dianakin? Zer, ikusten dut horrek ez dilela haindeka azal lodila, ez dilela eragiten, o behintzat impresio hori jasote denik, ia jarriko nituzke behaien ama edo amonakin. Esan ez, bueno, nahikoa jau. Ez fart masaieko bat, etzaizu iruitzen. Behaien jarrera hori eukiko luekela iruitzen zen. Ni botere txu hoien ama edo amona izan da, ez naiz ez bata, ez bestia, baina noa hua, ez?
2: Zolik amek eta amonek ematen dakiten belarrondoko hori jaso ez datela.
4: Hori ere bai. Baina, nahian ariketa inda, hori esan da, binaka ez, nik kriston guztua, eta gaina aktibo, ez, oain ja jarriko nahiz baita ere pixka berekoi, nik guztua moderatuko nuke, mai inguru bat. lider ezberdinekin, eta batez ere ingurumen aktivismoa oso tokikoa induen pertsona ezberdinekin, ma inguru bat nahiko nuke bakoitzetikan ikasi alizateko, eta espazio temporalian ba, ez dialako ikusi eta fisikoan ere ez. Euskal Zorgina berriro ekarriko nuke mai ingurua, noski. Baino, gero baita ere adibidez, eta toki ezberdinetako jendia jasotzagatikan, izan daitezke hauek, beste batzuk ere bai. Adibidez, Sunderland Bajaguna, hau izan zan txipko mugimendua, eren liderra izan zana, Indian, eta batez ere esan basoen konservaziorako, baina oso tokiko eta oso behartxu edo zapalduen nahiak aurrera eramateko lan handia intzuna. Beste bat izan daiteke Berta Cáceres, Hondurasen kasu honetan, eta hauek igual ibaia eta ur proiektu handien kontra intzuna, eta eraile izan zana, hori defendatzea gatikan, edo baita ere, ba, munduko beste puntara jutegatikan, Moira Millán, Mapuche Argentinarra. Honek sortu zuen movimiento por las mujeres indígenas por el buen vivir, eta baita ere, kasu honetan, industria extractibora, ez? Hiru ingurumen impacto oso desberdinak, baino lotzen dituna, eta asko ikasiko nuke, hor moderatzen gustoa pasako nuke da gustan dut.
2: Beraz, etzinatek egongo lehen marka egin lekesan duen bezala, alboko maian, horrela, egunkaria zeharka irakurtzen, eta belarria beste maian duzula.
4: Galdera asko bitzango nituzkela iteko, eta ez nuke nahi horre iuko egin.
2: Markel?
3: Bai, ez dogat, oso zai egiten zait, gauza hobek zehaztea. Abstraktuan hitz egitea reixa hori egiten zait, zehaztea, baino persona konkretua, jende perfil konkretua. Bai. Baina, nahi sortu didan muga hori adibidez, da, hori izan dute personaiarena, edo kapazes izatea, nik uste garbinek arrazoi daukala. Azallo di hori sorrarazi diete, edo sortu dute beraiek agintariek, edo, bueno, gutxinez daukaten agorrelako albidetzen, bueno, laketak albidetzeko aukera bat, kapaziadeak entzen diena era bat, empatizatzeko munduarekin, ulertzeko munduko egoera ezberdinak, eta beraien eragina, beraien gaitasuna, hori galdatzeko.
2: Orain gu jarriko ditugu piezak taulan, irutze balin bazaizu, eh?
0: Gustatu zaizkigu, zuen proposamena, baina bukare baditugu batzu.
2: Sorgina...
0: Asko zerrenda luze egin dugu, baina ez dakite...
2: Bat aukeratuko dugu.
0: Bai.
2: Bat edigaz eta gero demora mate balin badugu, baizte helduko dugu. Ea. Bi adimen. Naturala eta artifiziala. Noloko alitzateke Greziako filosofo baten, eta adimen artifizialaren arteko elkarrezketa.
4: Eta zein izango litzake itzultzei, eh?
2: Nire zuena.
1: Adimen artifiziala bera.
4: Hori da.
1: Jo, ba, behitra. Zue galdera interesgarria. Greziako lehenengo filosofoan pentsatzen badut ez batxin ikasi genuena, behintzat nire garaian, Sokrates. Eta hizkuntza ere handi bat. Claro, Sokratesen metodoa bere ez jakintasuna aitortzea zen, ez? Une oro, bakit ezer ez dakidala. Eta galdetzea, batez ere galdetzea. Eta jendea galdetzera bultzatzea. Adimen artifiziala, nolabait kontrakoa da, ez? Erantzunak konfiantzaz, ekoizten ditu, ia dena irakurri du, baina ez du ezer bizi izan. Beraz, nik imaginatzen dut, galdera asko izango liatekela Sokratesek eginak, galdetuz evidentziak, ez? Bakizu zer den justizia, ala jendeak justiziaz esaten duena soilik dakizu, ez? Ez dakit, adimen artifizialak ez du korputzik, ez du eriotzarik, ez dauka ezer jokoan, eta hortxe dago tentsioa, ez? Eta kuriosoa da, justo Bartarratxean irakurtzen dengoen, badira enpresak, horietariko batek eraiki du AI scientist izeneko agente bat. Eta horrek ja, ikerketa paper bat, artikulu bat, sortu du, ezer ezetik, ez? Ideietatik, esperimentura, eta esperimentutatik, idaztera. Eta 2025aren bukaeran, giza ebaluazioa edo peer review prozesu hori gainditu zuen, kongresu bateko tailer batean, eta lehen paperra izan zen guztiz, era guztiz artifizialean idatzia eta onartua, ez? Karo, adimen artifiziala, ja, agoran daukagu. Baina galdera da, osea, filosofatu egiten du, ala, birkombinatu egiten badu, ze etorkizun dakar horrek ez bakarrik mundu akademikoarentzat, baizik eta gizarte guztiarentzat, ez? Adimen artifizialak guztia irakurtzeko gaitasuna izatea ez da berez arriskutsua. Baizik eta guk, osea, gure buruari galdetzeari ustea, osea, hori Sokratesek esaten zuena, egiten zuena, egiteari ustea. Gizon horrek ez zigun erantzunik ematen. Baina erantzunik ez ematean erantzun garrantzitsuen ematen zigun aldi berean, nik uste. Mm-hmm. Beraz, nik uste oso, oso interesgarri izan litzatekela elkarrizketa horren erdian egotea.
3: Nik, lehenengo idea etorri zeidan da, nik uste dela Sokrates, Aristoteles dan adalako horrek mareatuko lukea inteligentzia artifiziala, seguro.
1: Bai.
3: Ze, egingo dizkioke galderak, baina nik nire hitza izan da, etorri zeidan lehenengo hitza da, Sokrates edo, kedo, bueno, filosofo greziar batek zeukan lehenengo gauza da, jakin mina modu baten, ez? Eta jakin min hori asetzeko bilatzen zitu modu ezberdinak, eta hortik sortu zan nola bait, da, filosofia bat, eta gainontzeko zientzia esparruak, ez? Baina, inteligentzia artifizialak ez dauka jakin minik dana daki, dana daki lauzte du. Orduan, jakin min horri buelta emateak ez dakitzen bat aldi Sokratesen galdera ezberdina irantzungo lioken gauza berdina. Eta orduan, edo Sokrates aspertuko litzateke esan, bueno, ba,
2: aio,
3: ez dit balio, edo mareatuko luken eta inteligentzia artifiziala berak esango lioke, bueno, edo etxeari galdera kondo egiten edo dana alako. Orduan, interesgarra izango litzateke, baldin eta inteligentzia artifizialak lortuko ba, lumodu bat, eta hemen daukagu 2000 urteko, 2000 urteko gap bat, ez? Eta batek dakin guztia besteak etzekin, eta orduan, baina lortuko bagenu hori termino, tarteko termino bat ere eramatea, eta bilek nola baiteko esparru temporal berdinean jokatzea, nik uste zerbait interesgarria atera litekela. Eta Sokratesek, edo, bueno, filosofo horrek berdin zaitzein dan, baina erraminta bezala ezak izen batera ino, orde, erabiliko luken definiziorako, oda, definizio zehatz batzuk lortu alizateko, ala, eztabaida batzuk emateko. Mm-hmm. Uste, eztabaidak beti personekin egin egitugula, pertsona horrek jakin mina okalako arrazunatzeko modu ezberdinak, eta gainak gurearen ezberdina izan litekena, oengo inteligentzia artifiziala gainak gure arrazunatzeko modua ere ikasten dute, eta beraz horretan honen hartuta gure buruak egitea balitz bezala izango litzake. Orduan, nik uste dut hor daudela esparru ezberdinak, bat, pentsatzen detan lehenengo gauza da, mareatuko lukela inteligentzia artifiziala, eta Sokratesek aspertu eta ordu erdira esango lukela, bueno, nire garnara, no? Eta norraizek egintzen gode. Eta, baina lortuko bagen nola baite, bueno, bat, definizio batzuk eman analizat, eta definizio hien gainean Sokratesek, ba, bere jakiminarekin eta bere izkuskerarekin garatzea idea horiek, bai, ba, elkartruke interesgarri batzuk lortuko liakela, segurasko. Gaur egun inteligentzia artifizialekin gertatzen da, mesela, erabiltzen badegu, zuzenean egiteko lan konkretu batzuk, nik uste ondo dagola, edo galdetzeko eta bidatzeko gauzo batzuk, ba, nik uste tresna oso erabilgarria dela, erabiltzen badugu zuzenean erabakiak hartzeko, eta pertsona gordezkatzeko erabat, eta horrelako gauza, ba, goen nik ere bintxinez ez da.
0: Zegi, beste zerbait egeitu nahi ote duzun Garbine, bukatu horretik?
4: Guztiz ados esan de zuenekin, eta gaina zer pentsatzekoa eman diate. Egia da, adimen artifizialako aingoz behintzat bere erantzunak ez ditula zalantzan jartzen. Zalantza ezina dana da, Sokratesek bere erantzun guztiak zalantzan jarriko lituzkela, ez?
0: Ba, Garbine, Markel eta Naia eskerrik asko, jolas honetan parte hartzagatik, gure aldetik eskerritzik, eskerritzak baino ez ditugu.
2: Eta lau urte zaretu zeratelako, Garbine eta Marka, zer zebe gutxiago nahia, baina uste dugu lortu dugu helburua, eta pozik eta horregotuko motiba baditu zuela, eta elkar entzunesteiko dugula, uste baino azkarrago gainera, eta gaur, gogoan izan nahi dugu gainereko guztiak.
5: Kaixo, egunon, Maria naiz, eta niretzat bigarren laurdena izan da erreflexio espazio bat. Azkenean egunero oso lanbetuta gaude, ez lana, familia, kirola, ez dakiz zer, eta ez daukagu denbora, ba, gure lanak daukan inpaktuan erreparatzeko, ez? Eta gainera sentitzen dut, ba, bidean lagunak egin ditu dela.
6: Bigarren laurdena irratian arnaz hartzeko aukera eman didan saioa izan da. Gaur egungo komunikazioaren abiaduran dena hori azkarregi gertatzen denean, ba, pixkat nabardurak bilatzeko aukera eman duen saioa izan dela iruditzen zait.
7: Fermin Alvarez naiz, eta azken bihurtzetan bigarren laurdenean parte hartuet. Eta bigarren laurdena, ba, izan da oso aukera polita, zati irratia barrutik ezagutzeko, eta interesatzen zaizkidan gaia jorratzeko, baina batez ere izan da aukera zoragarri bat ikasteko, eta enbat jende interesgarri ezagutzeko.
8: Maria Navarro Gaztia zero naiz, eta niretzat bigarren laurdena izan da, balde batetik komunikazio erronka oso divertigarri bat, eta zientzialariaren zati humanoa garatzeko ba, aukera paregabea ere izan da. Halako superposizio kuantiko batean izan dira bigarren laurdenan niretzat.
0: Superposizio kuantikoan Maria Loreño Orken Sierra, Fermin Alvarez, Maria Lamarro, Juan Garibirekin ere ez garaztu, eh? Beraz, Garbiñe Manterola Gerra Zabalaga, Markel Peñalba Arretes eta Naia Ormaza Zulueta, eskerrek asko.
4: Zuei, eskerrek asko, aukera guzti honen gatik.
9: Ondasun publiko bat zarete.
0: Zortzi mila, poste honda, laro gita ma biagun zirenez, Mikel?
2: Konturatzerako pasa egiten dira, eh?
0: Eskerrek asko, eta besarka da bana.
2: Plaserra.
4: Besarra.

0: 8.192 egunez, hainbeste ez, baina Tolosara egin behar dugu, antxe, Asier, Tolosako kioskodun plazan, aste arden jaialdi baten ingurukoak biltzera joan zarelako, Asier Odriozola, kaixo egunon?
1: Bai, egunon, eta blusa dugu hain justu era itzakia, ez dakindik Iñigo Martin, ekitaldiko antolatzaile, musika lasaia azkarra harina ertaina den, baina elkarrezketak bixia izan beharko du, demora gutxi daukagota.
2: Bai, egunon, bueno, blusa berez motela da, baina oraingoan azkarrezka egingo dugu, eta gainera behar bezalako dana behar bezala esplikatzen, programazioa, taldeak eta dana xeatuko eta aletuko dugu.
1: Taldeak, ostegunetik igandera, 8 talde, zeintzuk dira?
2: Begita, ostegunen Bilbotik talde potentea dator Cherry Boppers, 20 urteko eskarmentua duen taldea, eta horrekin hasiera emango dugu jaialdiari, funky, soul, doinu indartsuk, eta batez ere, ba oso emanaldi dantzagarria izango da. Gero, ostiralean, zarotzik, rock blues, ederki jotzen duen taldean bizita jasuko dut, talde baten bizita, Slow Chains Band, eta ostiral gauean Bartzelonatik, Big Danny and Rhythm Kings, berrogeita markadetako ritma blues doinuak, oso potentea da. Gaur egun Big Danny da estatuko saxo jotzaile onenetakoa. Larun batea pasata, larun bate guardin Bartzelonatik ere, Chus Blues, Cesar Canut, niko niretzen diot blues ironikoa, ba, oso hitz sarkastikoak eta oso malaldi izango da. Eta larun bat atxaldean izango da, ba, aurtengo jaialdiak duen izango dituen bi kontzertu potentenetakoak barba da. Bartzelonatik ere ikusten duzunez, hirugarren taldea, ba, Bartzelonatik datorrena, Waxan Bugi, piano jotzailea, bugi rock and roll, eta aparteko gitarrista batekin, Pablo Zamparekin, eta larun bateko, ba, eguna, jardunaldia amaitzeko Chicagotik, aurtengo izarra John Primer, saria jaso berri duena, 81 urte, oraindik oholtza gainean, eta bizango datu digabe aurtengo izarra. Eta amaitzeko igandean, igande guardien, Breaking Band, Kordobatik, estandar asko egiten dituena, eta igandean, jaialdiari amaiera emateko, New Orleanstik Akantza Lang emakumea, sekulako boza, soul, rima blues ere, dantzagarriera bat, eta hau izango da, ba, bueno, amaiera emango diona jaialdiari.
1: Esan duzu, Bartzelona izan litekela, estatua mintzate bluesaren epizentro, hiru talde dato zandik, baina Tolosa ere bada zerbait, izan ere inor diren artistak ekartzea lortu duzu, nola egiten duzu hori?
2: Bueno, jaialdiak badu bere ospea, izan ere aurten 22. Edizioa beteko dugu, eta orduan ba, pizkana eta demoran poderioz, ba, jendeak ezagutzen du blues jaialdia, eta bueno, ba, ez da oso zaila izaten, ba, behar bada horregatik, kontan hartu behar dugu Tolosa dela Euskal Herrian dagoen blues jaialdik zaharrena. Orduan ba, horrek ere gauzak erraztu egiten ditu.
1: Ez egite jaialdia antolatzea merkea den, garestia den, ez datat ez bestea, eta ze aurrekontu duzuen? Eta aurrekontua nola estaltzen duzuen?
2: Bueno, aurrekontua dudik gabe, Tolosako udala gabe guztiz ezinezkoa izango litzake, gero zenbait babesle baditugu, eta hauek ba, eskertu nahiko nituzke, ba, Asunción Klinika, Anoetako Karnikas Goia, edo FMO enpresa, ba, bere tabernakin, eta hoiei esker, ba, jaialdia aurrera ateratzen da, ba, gure aurrekontua mugatu samarra da, baina lortzen dugu itxurantzeko programazioa osatzea.
1: Jaialdiaren jatorrianan izan zinen, ez da egite dize bokoitza prestatzen noiz hasten zareten eta nola egiten duzuen taldeen autaketa?
2: Ba, begira, kontuan hartuta udapartian konzentratzen diela jaialdi gehienak, kaso honetan nik abendurako, oza, 2025 abendurako, programazioa lotuta naukan, ja talde denak lotuta zeuden, eta bueno, ba, horrek horako lasetasuna ematen dizu.
1: Bitartekari egin egiten ala, ja dagoeneko Iñigo Martinek hartzen du telefonoa, eta Primerri deitzen dio, aizu, Jon, ni naiz ba, altzatoz?
2: Ez, hau bitartekari bidez iten dugu, ze, klaro, jende honekin kontaktatzea ez da samura, horren badago Bartzelonan ere bitartekari bat, gauza hauek lotzen dituena, eta gutzako ere barresago da. Nola baite baldintzak lotu, eta honea atoriko da John Primer.
1: Badakit orain dela, 20 urte, orain dela, 22 urte, 50 baldagun biltzen zirela jaialdiaren bueltan, Eta orain askoz ere gehiago, horrek esan du bide bat dagoeneko egina duzuela, ez dakit bertakoak diren, kanpotik ere etortzen den bluszale jendea kontzertuetara?
2: Bai, dudik gabe gehienak bertakoak, Tolosarrak, Gipuzkoakoak, Euskaldunak, eta gero urtetik urtera somatzen dugu, bai Madrildik, bai Mediterraneotik, batez ere Bartzelonatik, ba, jende ugari datorrela, eta bueno, horrek esan nahi du gauzak ondo egiten ari gehala, eta horri esker, ba, bueno, ja publiko aldetik, 500, 600 lagun elkartzea lortzen dugu.
1: Bluesaren zein ezagurrek erakartzen du jendea? Entzuna dizut, nola baiteko artistaren eta ikusentzulearen arteko halako solasalditxoa sortzen dela kontzertuetan.
2: Bai, komunikazioa bapatekoa sortzen da. Behin, adibidez, gitarran lehenengo notak entzun ondoren, ba, jende hasten daia hankak moitzen, gorputza moitzen, eta nik beti esan izan dut, hasiera-hasieratik bapateko komunikazioa sortzen dela. Bai, artista eta publikoaren artekoa.
1: San Juan bezpera da, eta festen ondoren izango dira kontzertuak, horrek arreta kendu dugu.
2: Bueno, urtero horrela egiten dugu, San Juana amaitu eta hasi, eta, bueno, hala damazkigu 22 urte, nolabait solapatu egiten da San Juana blues jaialdiarekin.
1: Eta larun batean buketzeko inego, larun batean ez da kontzertuekin amaituko festa, gero segida emango diozue, arriskutsu xamarra?
2: Ba, bueno, inoiz egin ez dugun goza bat, Mikel Irizarrik proposatu zigun, Tolosako pertsona batek, ba, blues soul pintxa bat, eta hemen ondoan dagoen Iparra tabernan, gari batuko Iruña tabernan, ba, horrekin amaiera emango dugu larun batean.
1: Alboan hor poltsatxo bat duzu, eta nerezatote dan, pentsatu dut.
2: Bai, dudigabe, kamiseta bat, Tolosan bluesiko kamiseta bat, zuretzatu pari.
1: Bueno, ondo dago bakarriz eta hola garbi dago niretzat, dela hor lau bost balira taldean horre gatazka sorlezak eta.
2: Bakarrak ari dut.
1: Bainigo Martin, Tolosan Blues jaialdiaren koordinatzaile, mila esker eta batez ere dena ondo atera deia gozatu, badakizu gozatuko duzula, eta goza ezatela datozen guztiek ere.
2: Zuei mila esker eta, bueno, gonbidatuta, ama jende guztia, Euskal Herriko jende guztia.
0: Bainigo Martin, eskerrik asko.
2: Zuei, jo.
1: Gerarte.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, gaurko San Juan bezperako gauan sortuko litzateken arriskoaren aurrean Arabako Foru Aldundiak San Juan suak debekatzea erabaki du Araba osoan. San Juan suak eta oro har sumota guztiak. Iruñako udalak Nafarroako gobernuaren irizpidearekin bat eginda debekatu egin ditu suak eta Donostian eta Bilbon udalak antolatutako su ofizialak bakarrik piztuko dituzte. Araban ordea aipatu bezala debekua erabatekoa da Gasteiz Iñaki Odriozola.
5: Debekua indarrean dago Araban dagoeneko eta gauerdik arte iraungo badu ere luzatu egin daitekeela jakinarazi du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak. Erabakia Euskalmetek goizean bidali dien informazio eguneratua aintzat hartu dutela esan du, baso zute arriskua altua delako. Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
6: Debekuak berariaz barne hartzen ditu, San Joan suak, baita barbakoak eta beste dozein sugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.
5: Horren bestez, ez da, San Juan zurik egingo Arabako lurralde historiko osoan eta Aldundiak atzera bota ditu gainera, zastrakak erretzeko emandatzen zan baimen guztiak ere. Bero egoera honetan, txinparta txikienak ere muturreko arriskua duela ohartarazi du. Diputatu nagusiak egoera ulertzeko, laguntzeko eta zur jokatzeko eskatu die herritarrei.
4: Bizkaiko Foru Aldundiak berriz gaur gauean zur jokatzeko eskatu die herritarrei, baina suak debekatzera iritsi gabe. Garrantzitsua da suan nun piztu erabakitzea, ze tamaina izango den aurreikustea eta sua zabaltzeko arriskuaz jabetzea ohartarazi du Bizkaiko Aldundiak eta zalantzarik edo arriskurik izanez gero ez piztea gomendatu du. Alde berean gogoratu du Bizkaiko Suhiltzaile Zerbitzuak eta Baso Zerbitzuko Foru Taldeak preste egongo direla 112 telefono zenbakien. Datorren ostegunean, Nafarroako parlamentuak PSN-ek EH Bilduk eta kontigo zurekin taldek bultzatutako lege proposamena eztabaidatuko du. Babes ofizialeko alokairu etxebizitzen babesa mugaezin bihurtzea da ekimen politikonen helburua. Gaur egun 21 urtera merkatu librera igaro daitezke eta. Bada, bozketaren atarian, LAB sindikatuak modu positiboan baloratu du proposamena, baina gobernuari konponbide integralak eskatu dizkio, etxebizitza horiek funts inbertitzaileen eskutan jarrai ez dezaten. Imanol Karrera, LAB sindikatuaren Nafarroako koordinatzailea da.
7: Gure ustez ikuspegi demokratiko batetik, hau onartezina da, eta guztiz zilegia da, eta guztiz justifikatua da, dago administrazio publikoaren aldetik etxe bizitza hauen desjabetzea burutzea. Hori izango baitzen benetako konponbidea.
4: José Luis Ábalos, ministro ohiari, 24 urteko espetxe zigorra jarri eta biharamunean, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak esan du, bere gobernuak aurrera egingo duela, menpekotasuna eta desgaitasunari buruzko topaketa batean, Sánchezek adierazi du zenbaitzuk, harriak ipiniarren bidean.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras
4: eta
8: en el camino.
4: Zailtasunak izan arren, jendearen bizimodu hobetu, eskubide sozialak sendotu eta Espainia justu eta hobea eraikitzeko egingo duela aurrera Pedro Sánchezen gobernuak. Malmasinen mugikortasuna kudeatzeko zentroaren eraikin berria inauguratuta Bizkaiak aurrera pausua emandu errepide sarearen kudeaketa adimenduan. Ordainpekoa ezten edukiera handiko errepide sare osoa eta 17 tunel kontrolatuko dituzte aldi oro. Eguneko 5 milioi datu baino gehiago kudeatuko dituzte, 32 pantailen bitartez, 15 langile izatetik 24 langile izatera pasaten zentru honetan. Errepidea kontrolatzeko gelez gain, krisi gela eta gela teknikoak ere baditu, etorkizuneko mugikortasun erronkei aurre egiteko helburua duen zentruak. Elisabete Etxanobe, aldun nagusia.
9: MKZ ambizioz barritu dugu, helburu argi bategaz. Datozen eta gertatzen ari diren aldaketei hain zuzen be aurre hartzea. Ibilgailuari eta errepide adimendunari lotutako teknologia barriak egokitzen ari gara. Hori dena iristen ari da eta aurrea hartu deutzagu.
4: Eta esan bezala, errepidesaren nagusian orain ere lasaitasuna izaten ari da, gaur goizeko ezaugarria, ez istribu ez da eragozpena ipagarririk ere, segurtasun sailaren eta foruzeingoaren esanetan. Itxasartzeko hiriburuetan, 36 eta 39 gradu arteko temperatura izango badugu ere gaur, barnealdean 40 gradutik gorako temperatura izango dugu, zeruei oskarbi, Pirineotan izan ezik, eta goizean, hegoekialdeko haizea izan badu ere, arratsaldean iparrekialdera aldatuko dela dio iragarpenak. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Eta asmatu aldut, eh? Zein den pertsonaia misteriotsua.
1: Ja, ez genuen batera erresa jarri,
0: ez,
1: eh?
0: Ez.
1: Ah, eta hori ere zuen erantzunetan nabaritu da. Ze? Ez duzu errastorik ere.
2: Nunean soleagat.
3: Arantxa urta bizkaiz.
4: Edur normaza balda. Elena irureta.
5: Bertxe zeiza izango dala.
6: Pilar goia da.
7: Toti Martínez Letea.
8: Aintzane Bolinaga.
9: Garritxu Gioar.
10: Maixos, Zugarra Morde.
11: Olatz balda.
12: Ane Gabarain.
0: Bueno, beste pista bada berez, baina da, pista da, hauek ez direla.
1: Hori da.
0: Hauek ez dira.
1: Hori da.
0: Nor da?
1: Ba, ostirala arte ez dugu argituko.
0: Alainoa.
1: ez, ostirala arte ez dugu argituko nor den. Ze, entzuko dugun elkarrezketan, behin edo behin aterako da, beste pistaren maila soko duzue.
0: Bai.
1: Eta pista da hori, esan dituzuen, hoiek denak ez direla. Hori bai, lasai, eh? Entzulek bidali dituzun mezu guztiak denak sartuko ditugu zozketan. Pisten artean bat erabakiorra izan daiteke. Esan dutelako asko hitz egiten duela argazkiko pertsonaiak. Euskadi Irratiko estioetan ere egon izan da, ze argazkian ere horra gertzen zen bere atzean. Eta asko hitz egitearena hori Usurbil gaurrei ere uste dut gustatzen zaiela.
13: Zuei hitz egitea gustatzen zaizue?
14: Bai,
15: asko.
13: Asko?
14: Bai.
13: Nartzaren inguruan hitz egiten duzu zuek? Ni iritsi baino 10 minutu lehenago zertaz ari zinaten. Gogoan duzue?
14: Inglesez.
16: Ah, bai.
17: Ez,
16: gu zorionak zurik abesten, Julei.
14: Egia.
13: Ez,
16: itxan, bizkotxua jatin egian ez abesten.
14: Ez, tagera eskoba garbitzen. Eskobak ingauza garbitzen.
16: Bai, egia. Bueno, ez azkenen, ez?
17: Irakurtzen.
16: Bai, gaur ongea irakurtzen.
17: Ez, baina, behaiek etorri baino lehenago.
16: Behaiek etorri baino lehenago baietakoa jaten.
17: Eta irakurtzen
13: dut. Era, lur esan iazu bizkotxoa jaten eritu zaretela.
17: Bai.
13: Gustatzen zaize bizkotxoak egitea?
14: Bai.
16: Asko.
14: Bai. Nei puria gutatzen zaten.
16: Bizkotxoak ez, argi gau, Julena bakarri jandezu ikasturte osoan, nik esatezu.
13: Inartezu zu bizkotxoa gustatzen?
16: Ez dakit, baina nire urtetan ez zuen jan.
13: Zainan, ja.
14: Oinat betela, Madalenak bero-beroak. Pues hortako ite ez du bizkotxo bero-bero bat, eta berdin-berdina.
17: Eske baiet.
16: Baiet.
17: Eta olako zati bat jateu igual.
14: Txikigua.
13: Zue jaten duzue bizkotxo.
17: Bai.
13: Nolako bizkotxo gustatzen daizkizue?
17: Batzutan dena batea. Olako zati ja dena bat.
14: Ja, dena.
13: Olako dena batea. Txokolatezkoa, limoi zaporekoa.
16: Barun, limoia fruta beha kistan pila guztetan.
13: Limoi fruta.
16: Barrera monakiten bizkotxu hau baindikan ez da ona laubian sartuta. Ola, pure bat bezala gelditzea eta kistun guztua.
17: Baiet, masak izten ona egotea.
13: Ja, masa jaten duzue?
16: Bai, moldea botatzeu eta zeakuen kuan gelditzean ajaten ibiltzen geha.
14: Kistun guztua. Nire, bai.
17: Ni
14: bai, kistun guztua.
16: Baiet.
13: Bai, ez da jo guztatzen.
17: Bai, tap.
13: Ez duzu probatu?
14: Probau.
13: Tira, zaiatu konbentzitzen, Ibai?
17: Ez, ez te probau kon.
13: Ez.
14: Ez ez zuetek poko minu jartzen, eh?
16: Ja, egia da.
13: Zeinan ari jarri zuetek zuei tripako minu?
16: Abai, irrizarri lanten gangen irun.
17: Saltxitxa mierda, oie!
16: Ostia guri amak ez zute!
14: Nik lau saltxitxa janitun.
17: Zopa.
14: Zopa?
16: Plastiko. Zopa,
13: zeonona. Banaka.
16: En botaka guria jartzeia te jangelako makarroiak.
14: Neu.
16: Tadi bai albondigak.
14: Nola, Orioko marruizko izozkiak.
17: Neu.
13: Zergatik, hori da, iz?
14: Kriston zapore txarraka.
13: Baina Orioko izan behar du eta marruizko izozkia.
14: Bai.
13: Aiba duzu irrizarri landeko?
17: Saltxitxak, plastikozkoak ematezko.
16: Bai, ez da pure usainatzekaten.
14: Hombre, patata puria bali makatzen nahi zuen ukitzia.
17: Baina patata puria da kriston txarra.
14: Baina,
16: ni ez natu nintzen da, nikan tripak gaizkiri ezkane.
17: Ba, nahiko atzen nintzen da, zapore izortzen.
14: Pues nahi kasitza bisera galdu zitzaian.
16: Nahi pepini joetze gustatzen.
14: Hemen goi zorri guztio brokoli jetze jola.
13: Nez joan zinatean irrizarri landera.
14: Ogeita xoia ogeita zazpi.
13: Aurten?
16: Maiatza.
13: Zer da 6-7 hori?
16: Ez dakit meme bat.
14: Meme bat.
17: Meme bat.
16: Zer da hori?
13: Tanon ikusi duzu. Zer da meme bat? Hori da, Lu. Meme bat zer da?
14: Rembrandt bat.
13: Zer?
14: Brain rot.
16: Bale, brain rot bat bakitzer da baino, nolakoa da.
14: Zer? Ah, xik
16: zeben.
14: Bai. Seizazpi jartzeu, datzka bi begi, pegauta daude, bi hanka, bi esku, eta bi urdinak.
1: Eta erropak daude ere bai.
16: Egia da.
1: Eta saskibaloiko jugadore batek más o menos esateko, xik zeben esatzen.
16: Ja. Bai, nire lengu zuak.
14: Zebatzan kriston ona. No se, que xik zeben zekan asia. Atzia.
16: Nire lengu zuak kamitxeta xik zebenka.
14: Matxinek de
16: bai. Bai. Ta Luken zik pultxera xik zebenena.
1: Ta LH lau jago bat.
14: Ta Lukenek galtza.
1: Bai.
14: Si, LH lau jago bat daka.
0: LH lau jago bat daka. Xik zebeneko zer dauka.
2: Zer.
0: Igual izango ditu 8-9-10.
1: 8-9-10, aia, ez dut uste.
0: Kantu bat asmatu gote du Jagobak, koreografia eta guzti, bainu jantzi bat agian izango du, 6-7-ekin. 6-7, inork ulertu ez duen eta ulertuko ez duen kontzeptu hori, baina gaztetxuak oiuko aia hartzen dituena, oso bozik. Brain rot ere, horrekin batera esaten duten kontzeptua da, brain rota da. Honek zen esan duen irakurri dut, eta brain rotek, esan nahi du, sare sozialetan eduki digital labur eta errepikakor gehiegi kontsumitu ondoren, sentitzen duzun burun neke hori edo konzentratzeko ezintasun hori. Hori da brain rot. Eta hori da, ba, 6-7-en ikurra daraman beste kontzeptu bat.
3: 6-7 irudia, eh? 6-7, 6-7, segita zazpi elkarriak itxatxita. Eta Jagobak zer dauka? Gosaltzeko katilua, oeko tapakia, burukia izango du, kuadernoren bat.
0: Diademaren bat, gantxoren bat, eraztunen bat. Zizango du, Jagobak.
3: LH dauko Jagobak, 6-7.

0: 6-7 arituko te dira, adibidez, auritzeko festetan ere, gazteak.
1: Norbeitek esango du, eta erantzuna izango da, 6-7!
0: 6-7!
1: Erantzuteko iso erreixa da.
0: Marko eta Matxin gaztetxoia dira, zorendik, 6-7 karitzeko.
1: Uste dut baiet, ordurako beste zerbait izango da.
0: Mitxel Etxenike, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: 6-7, Marko kezak izar den, ez?
2: Ez.
0: Zuk bai?
2: No, ez zauten. Nik ez da.
0: Zuk ez da. Eta alkateak, Uneiri Garai, auritzeko alkateak baute daki, 6-7 zer den, egunon.
3: Egunon, ba, ez, oso ongi ez, ezakit zer den.
0: Zukeren txuten duzu, ez dakigu zer den.
3: Ba, aita santuaren bizitaren gatik, eta guztuz, baino, ez ergutsi dakit horren inguruan.
0: Bueno, itzegin dezagun dakigunaz, pozerako bi arrazoi izan baititu zuen Mitxel zuek etxean denbora gutxian, orain bostila bete jaio zen, Marko, eta gaur zuen herriko auritzko festetako txupina botako duzuen, no? Jaso duzu proposamena?
2: Ba, oso pozik jaso gunen proposamena. Azkenean, ba, uste dugu auritzeko gaztea eta udaletxea gutazko horatzea oso polita izan dela. Eta gu eta gure bizilagunak asko pentsatu gabe, ba, baiet esan genuen.
0: Bai. Txupina botatzaren ardure izango duzue, zuek. Aurrak nun balkoian egongo dira edo...
2: Bai. Hore hau beraien gatik da eta nego marko dira. Igual susto adora mango dute, baina bueno. Ja, negarra egiten azten baldin badira, ja, pasatuko zaie.
0: Ja, bueno, afizio hartuko dute, ez da, arriskua izango da, ez da, inilabete gutxirekin festarako hori egitea, baina, bueno, gustatuko zaie, eta kontatzen diezuenen, bazer esanik ez?
2: Ja, ba, nik uste dut, azken finean, ba, gurasoak betalateratzen baldin badira, parrandero altetan badira, eta orduan, ba, gauza polita bat dela, eta gustatuko zaie, hori kontatzea.
0: Egia da, txupina botatzea jaio berria izateagatik, ba, hori ere notizia dela, baina Pirineotan jaiotza tasa oso txikia da, zuek bertan bizizarete Mitxel urte osoan, eta familia sortu duzue. Zailtasun asko izaten dira, asko pentsatu behar izaten da herri txikietan ume bat izan ala ez?
2: Ez, azkenean gu betidanik bizi izan gara herrian, eta orduan gure... Semeak hasitzeko aukera gehiago ikusten ditugu hemen herri bizi moduan irian baino. Orduan ez hitzaio asko kostatu.
0: Aurretik ere bertan bizi zineten, auritzen?
2: Bai. Ni bueno, ni bai, baina nire neska laguna Zarauetan.
0: Eta ze abantailak ikusten dizkiozu aurra auritzen jaiotzeari eta esteari?
2: Bai. Ez da bela beraiekin egon behar parkean egun guztian, atera diteke atxaldean lagunekin atera, ezakit, bizikleta hartu eta mendira joan, errekara joan, gauetan udan frontoian jolastu, jodako gauzak.
0: Unai,
2: libertate gehiago.
0: Bai, Unai, zueke nolabait txaritu edo ez dakit txaritu, baina aitortza egin izan diezue aurten herrian jaio zaizkizuen aur gaztei eta euren familiei. Aurreko urtean adibidez, zenbat aur jaio ziren, auritzen?
3: Bueno, aurreko urtean bat eta urten bertze bat. Oso dora, Matxin eta Marko eta horiek dira, ba, azken hamarkadan izan ditugun ba, jaiotza bakarrak herrian.
0: Uh-huh. Beraz, aurri gazteena zertzen, 10 urtetik gorakoa?
3: Hori da, uste dut aurten 12 urte edo 13 urte betetzen zituela herriko ba, bizilaguni gazteenak.
0: Herritarrek zer esaten dute, aurdun dagoen pertsona bat ikusten dutenen auritzen? Aioa, sekulako notizia?
3: Bai, eta azken urtean, ba, bi jaiotza herrian izan da, ba, bueno, nik uste dela postasun bat, ba, herritar guztiendako, ba, azkenean aurrek erran nahi dutelako bizitza, ez? Eta alaitasun ematen dutelako eta badelako ba, aukera bat ba, hamarkada luze batez egon den tendentzia bati ba, edo inertzia bati ba, buelta emateko.
0: Eta guri ekimen politia eruditu zaigu, herrira alako poza ekarri duten bi mutikoen familiei suziaren ekitaldia nolabait oparitzea. Ideia noren izan daun nahi?
3: Ba, aurizko gazteena. Auritzeko bestak, ba, bueno, gazteriaren eta udalaren artean antolatzen ditugu, eta, bueno, bilera batean, ba, mintzatu ginen, ba, pixka bat suizidearen jaurtiketaz, eta proposatu zuten, ba, bi familia haue jaurtitzea, eta, bueno, udaletxeko kidei, ba, bueno, ba, ideia ona iruditu zitzaigun, ba, bueno, badelako, ba, etorkizunaren erakusle, eta nik uste dut, ba, Matxin eta Markok, ba, erakusten digutela, ba, Auritzen, Pirineoan, landa eremuan bizitzea posible dela, eta gaur egun Auritzen bizi garen, ba, gazte guztien izenean, ba, ba, bi familia hauek jaurtiko dute zuziria gaur arratsaldean.
0: Arratsaldeko 8:00 izango da ekitaldia, eta gero ba, festa orduak eta egunak tokatuko dira. Mitxel, aurten ja guraso izan da ezberdin biziko dituzun festak.
2: Bueno, ez berdin jau pixal bai, baina uste dut Marko bidariko dugula amonarekin eta hori hor, zaiago.
1: Eta zuen ondoren, animatuko alda beste inor, Auritzen aurrak izatera, badakizue?
2: Ba, ez dakigu, oraindik, hola, ez dakigu. Iguala enteratzen gara festa guetan, norbaitek ez du edaten edo, baina ez dakigu, oraindik ez errez.
0: Ederki ba, Mitxel Etxenike, Markoren aita, eskerrik asko eta gozatu gaur arratsaldeko ekitaldia.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Eta Unai Irigaray, alkatea, parkez eta ondo hornitu duzue, herria,
3: bai,
0: Unai.
3: Bai, orain dela gutxi berritu genuen, eta beti udaletxean erraten genuen. Aur bat jaiotzen den egunen, aur horrek izango du, ba, Euskal Herriko parkeri oberena. Eta nik uste dut, hola dela, eta, bueno, pues, bai, eta nik uste dut, ba, hori ere ba, gure ardura dena, ez, instituzioen ardura, ba, horrelako familiei ba, pues, laguntzak ematea eta arrazoiak ematea ba, landaremuan bizitzeko apostua egiteko.
0: Ba, Unai Irigaray, Auritzko alkatea, eskerrik asko, ondo pasa festak.
3: Esker mila zuei eta, bueno, pues, gonbita luzatzea guziei ba, Auritzeko festetara etortzeko.
4: Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera Usandizaga, Koleen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an larunbata arratsaldeko 9:30 Foru Jauregiaren aurrean. Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuhaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
8: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
9: Euskadi Irratia.
0: Barrena gerkarian historia motur bat aurkitu zuen aspaldi estela Jon Artanok, eta Aritik tiraka hasi eta Drogen Iturri aldizkariko erreportaje zahar batera helduta, ba, emozionatu egin zaigu gizona, harritzekoa. Areitioko baserri batean jaio Antilletako antzokietako izar bihurtu zen kantari baten istorioa, soprano liriko batena, Victoria Mallabia Barrena zuen izena, artistark eta haren arrastoan heldu dira Areitiora Una Iradi saregilean derlizaso teknikaria eta Jon Artano bera, eta susmoa dugu dagoneko berriketarako presteta goxo izango direla, ondori algara, Jon?
10: Ba bai, kategorien gaude, Maider, Areitioko gainean, hemen begibistan, Anboto eta Gorbea ere, bai?
0: Bero,
11: oizbe bai.
10: Oizbe bai, bai, oizbe bai. Ez daudete paraje eskasean.
11: Baina, guapo, kekasea kreiaz du.
10: Tira, izketan aziz egu, gu presentatu horretik, gure gonbidatua Miren Esperantza Mallabia Barrena gizasola. Egun hon.
11: Egun hon, egun hon.
10: Eta, hau zure jaiotetxe alda?
11: Bai.
10: Nola du izena?
11: aurtengoa. Lo que pasa que beti guri izautzen dozku garaikoa bezala. Ze beti gure aurrekoak garaixen bizi ziren da horrekin geratu ziren.
10: Gurekin hitz egiteko pronto etorri zara eta ekarri dizkiguzu familiako paperak eta erretrato zarrak, erretratuak edo argazkiak edo hauek zer dira?
11: Ez dakenik, abanatik etorritzako dierneke zerien hauren baulin errobekin da bar.
10: Tira, argazki hauetan agertzen da gu gaur una ekarri gaituena. Victoria Mallabiabarrena sarasketa sopranoa. Eta sortu zen hemen 19. mendean, uste dut 1867 edo eta Mercedarietan sartu zuten.
11: Bai, bueno, mere, claro, 7 se bela ba, badakizu se pasatzen dan. 7 se ba, baserri ona bai, baina 7. Le horretako bat, ba, Junsan Monja Merori ala 5. san Beroi Victoria.
10: Baina gero gogoa mudatu, eta zantzuen hau ez duk niretzako.
11: Bai, ez dakit zer, nik entzunda daukat, como que zoz zirrizarra aukibela direktoriakin.
10: Bai.
11: Claro, de karater.
10: Victoria karaterra zuen.
11: Bai, ze, a ber, kontokotu. Handik urten da gero, etorri zen etxera. Ona, da hemen ba, postak ikurasoak, en aquellos tiempos, monjatik urtetzi izan izango.
10: Ez.
11: Basa badak zizatzen behar berak, Madrid jara joan. Da Madrilen hasi izan klasik emoten musikako zera Madrilen
10: txintxin batzuk ateratzeko.
11: Arekin mantentzen zanan
10: emakume independentea.
11: Eta gero berape gehiago ikaste ban musika ero kanto ero han ikaste.
10: Alegia solfeorako eta musikarako bazekarren zaletasuna.
11: Bai, bai, hori da.
10: Eta Madrilen jarri zin bizitzen hori izango zen Kubako gerraren garaian eta
11: aurretik.
10: Kubako gerraren aurretik.
11: Sí, Kubako gerraren uste dut eskapoiz ziren antiko nutz barri da.
10: Ara, vale. Beraz, Madrilen gaude, bota 1880-an edo.
11: Eta Madrilen daue zela, argitu zan, hau Antonio, eta beste Abadinako mutile mat, berakin zaukela nabanan zer bat.
10: Egon. Beraz, Victoria Mallabiabarrena, Sarasketa dago Madrilen.
11: Bai.
10: Hemen jaio da Areition, garai etxean moja sartu da, erabaki du mojana estela beri bizimodua etxera etorri da, etxean euskalozen mutur jarri zioten, baina Madrilera joan da tan solfeoa irakasten bizi midea ateratzen du ta bera kantua ikasten ari da. Eta orduan sartzen da bere bizitzan gallegoa.
11: Antonio eta beste Abadinoko gizon bat, horren izenik ez dakite.
10: Antonio García Mon.
11: Bai, García, bia dizenetia. De Vivero, Lugo.
10: Eta nortzen Antonio García Mon.
11: Este tipo, señorito.
10: Bai, argazkian agertzen dena, baina
11: nortzen... Un empresario, empresarixo bat. Kuba zaukuela, zer emat.
10: Teatro bat, edo...
11: Teatro bat, edo lako emat.
10: Alegia espektakuluaren munduko.
11: Hori da. Eta Abadinoko beste batekin zagonean de sozio. Da biak etorri ziren Madrilera en busca de talentos. Eta han ikusi ben, ba, Victoria... Eta lehenengo ikusi bat momentutik se quedeo prendao de la Victoria, el Antonio. Eta bueno, jursiren danak labanara. Bera eta beste batzupe bai orte Madriletik. Eta han zaudela, bera horrek Antoniok, ez dutzen lagatzen, beran emazteari atoa zina urtetzen.
10: Hagoan nobiotan edo jarri ziren.
11: Bai, baina ez dutzen lagatzen atoatzen.
10: Aizu, zuk historia ondo dakizu, ez dugu azaldu eta hemen arbola genealogikoa eta ekarri diguzu, Maria Victoria zuretzat zer da?
11: Nere aitonaren izeba.
10: Aitonaren izeba.
11: Birraitonaren arreba.
10: Birraitonaren arreba. Eta abanara joan dira, enpresario galiziar horrekin, gallego horrekin, eta gero eskondu.
11: Bai, no, han eskondu zinera. Baina sekule ez duk izeme ala baik. Ez aben duk.
0: Orduan.
10: Gero soprano karrera luzea izan zuen.
11: Bai.
0: Orduan sopranoa zen, ea gauzakon du lertu ditugune, eta nolako kantaria zen Victoria Mallabiabarrena zuen birraitunaren arreba hori miren? Zure izeba horrek nolako boza zuen?
11: Ba, nik ez dut du lertzen kantuko zera, baina nik entzuten eban hor, bueno! Igone, amengoa, hor balkoian kantatze banien gogoratze jatan bera, aboz berdinakin.
10: Ze kantatzen eban?
11: Si Adelita se fuera, mesedero bat zegoen, hor zuhaiz bat zagon da harta bat, da artian azpien jartzen zan mesedero batekin, klinklon, eta hor.
10: Klinklon.
11: Hor kantatzen ban, bueno, entzute ban oso guztiak.
10: Nola da hori, si Adelita?
11: Se fuera con otros, nire gertzuko eta bozik. Venga, kita eso. Hau zan, bera mazerria len. Balko bat zolan zerek izarrauta, dotori hau esan.
10: Alegia, Maria Victoria eta bere senarra, empresario gallegoa, Antonio García Mon, ze etortzen ziren Aretiora?
11: Abanatik etortzen ziren, ona bizitero ziren.
10: Bizitzen, bizitzen. Ajo, aldaketa handia.
11: Bueno, baina, zauken, txofer bezala, eta koeten ziren eloiberra, eroermur, erodana dara, orduan zauken kaballo bat, konzu karrito, eta honek iratzen zuzen.
10: Nik hemen irakurri dut hau, ze historia hau jakin dut, drogeten iturrin irakurrita.
11: Igonek, eta nik esatzen hori da.
10: Igonek idatzita. Hauek zure hitzak izango dira igual, eh? Andra gizonok etzien azien azkenengo horrixe itxurie, eta orduko temporetan zaldiz tiretutako tribulixaz karruajiaz bajatzen ziren Eibar edo Ermure. Tribulixaz erdan esplikatu beharko diguzu?
11: Nik esatzen, baina izeko zan, ba, karru bat
10: olako. Gurdia, ez?
11: Ez, gurdia ez, ostet.
10: Gurdia ez, karruaje.
11: Karruaje bat, bai. Horan, errubera oso ondiak zerak, eta gero. Ba, en Andaluzian dauzen estilokuak erre, kuando las berbenas.
10: Paseoko gurdia.
11: Olako zeitzureko, bai.
10: Zalgurdia. Beraz, ari gara 1877an jaiotako emakume baten gatik, baina zu ezagutu zenuen?
11: Bai, bai. Oso guapa esan. Potolete, potolita, baina. Daukitxutik guzu, beran erropa daukitxunik, korteta.
10: Aldauzkazu?
11: Bai, jota, azpiko gona batzuk, ozan, arkondana batzuek, potolako txopuntilak.
10: Abanatikan lau kutsa handiek, herri omentzitu.
11: Bai, bat ordauket, gordetan nuk.
10: Sombreroak eta.
11: Daneko zapatako lako botak, aztaki, uinko gaztediek hartuko baleuk izanek, danak zartute gure euskalera.
10: Eta, gero, bestea, pixkat eskandaloa izate omentzen bera etortzen zenean.
11: Bai, eso, eta, ademaz, fomo behite ban.
10: Zerratik zen pixka bat, harri-garri, hemengo entzat?
11: Claro, hemengo bazarri zerrak ikusizuz. Ero emakumera hori. Era un poco liberal. Eta gero konto que tu fuera de cámara, beste gozo bat, que no se puede comentar en cámara.
10: Hemen...
11: Zera liberal o no.
10: Atzamarro eskolak gorriz margotute.
11: Hori ez da ezer.
10: Eta fumatzen.
11: Bai.
10: Pipatzen.
11: Zarratzen moduzu esango txupaino, hori ez dugu izateko.
10: Bueno, gero esango diguzu orduan.
0: Bueno, orduan liberala zen miren.
11: Bai, harako esan, Vitoria.
0: Ezin dugu zarratu mikroa, baina kontatzeko moduko pasadiz horik ez aldaukazu. Zerbait?
11: Ez, hori biztotu dezakon, bai ez. Hori da sekreto de familia.
10: Begon dinala. Eta, zuzen bat urte zenituen, bera ezagutu zenuenean?
11: Basta, que txoni jurgu eta malau ditut.
10: Eta, bera, hiltzenean, zen bat urte zenituen? Zau, umetan bakarrik ezagutu
11: zenituen. Ama, bai, baina gogoratzen dute, alande guzti, be. Eta honek, mirenek, nire ama bezutakoek, irakurtzutzen egunero periodikoa. Egunero honek, mirenek, eudan nire ama bezutakoa. Egunero, ala, jarrian, ala, minga, miren, irakurri.
10: Eta, alako artista eta senyora importantea izan da, ondo egokitu altzen ona, edo
11: boy.
10: Ondo tratatzen zintuzteten zuen gumea.
11: Bai.
10: Eskupek horik eta emate altzizun.
11: Bastakainak alalitxe.
10: Xurra zen orduan. Zekena.
11: A ber, oso. Horretan, bera dirua bazaukan. Baina, dere aita, txakurrundi bezaban hartu berak.
10: Ez,
11: Eta...
10: Zezemea laberik ez zuten izan?
11: Ez. Eta gero krisiada zaukitzuen, bi neukuzaten ditut nademaz.
10: Bi krisiada ezagutu zen ditut?
11: Bai,
10: nongoa zituzten krisiada?
11: Maiabekoa biak. Lo que pasa que ez dira bizi, baina Mikaela bizi basa, bi neukuzaten ditut nademaz.
10: Bi krisiada ezagutu zen ditut?
11: Bai,
10: nongoa zituzten krisiada?
11: Maiabekoa biak. Lo que pasa que ez dira bizi, baina Mikaela bizi...

0: y se va. Ez dakit nola esaten zinen zuk.
1: Tia Vitoria.
0: Dale. Tia Vitoria. Zue beti danik jakingo zenuten Tia Vitoria bai. Pertsona importante bat bai. Izan zela.
1: Bueno, baina guretako zan, persona normal bat bezala. Oina zidi honi esertzen, baina oin arte, guretako izin da, ba, Tia Vitoria, la gallegosia.
0: Gallegosia, hola esaten zioten.
1: Bai, gallegosia.
0: Gallegosia. Aizu, eta zutaz hitzen ingo aldugu pixka bat?
1: Bueno, nik ez dukenten zerri kontatzeko, nien ez ez ebe importantia.
0: Ez altzara.
1: Ez.
0: Ta izketarako grazia hori nundik datorkizu?
1: Ez dukentelako lotzarik. Era labak esatu zute, amama, ez que tu no tienes filtro. Azetako ginguna pa filtro. Da den bezala esateko gauzak. No?
0: Ondo bizitzara?
1: Ni perfectamente.
0: Bai.
1: Askotik esatu zute, soy benidora erosata. Na jongo non benidora nik, ame betxu, oioak, kabaioak, umiak, neure hortutxua. Mejor benidor que estokinz.
0: Hortutxua zeu zaintzea aldezu?
1: Normala, mientras pueda.
0: Eskuzabala ere bazara, hemen etxean apopilo hartu dituzu, beharrean zeudenak.
1: A ber, nik erarek etorri zen nini zeutzaten, hiru goza emongo txuete. Las tres Cs.
0: Arek izan duzu, baina jendeak ez baitaki, nor hartu zenuen etxean?
1: Ba, ukranianuak. Nere honen alabaren gizona, apunta usan, atzeko iru. Ta ostira larrazu batet esatuzte hor. Miren, ainarak izan duzu? Da, zer, zer esan bizte ainarak? No te ha dicho nada? Da, ez. Ba, bixer datoz. Baina iru barik, sei. Iñaki, zer dutotero etxete, goia matar. Nun sartu biozuz? Sei. Nere etxean, zure etxean ez dago lekurek. Bez, unbia bihelduko txu zure etxean, da, nire etxean darrerako ara. Bai, ez dut ondo dago, ez dut, bezik ez ebez. Obertan gabin, hau etorri zanin, torrostin biherra etxean dago, etorri zanin ez dut dena, inara etorri ari hona. Azintzen, kuarto batekin, karo, nire alargun gatuten hau, eta azintzen ez dut, buena, guazen. Jantzi dago nahu kuarto, hamen bi sartzen dugu. Horroganen kuartora junitzen, hamen beste bi. Junitzen beste kuartora, hamen beste bi. Jazta, oko gote dut danak.
0: Eskerra pasarri ondia duzuen?
1: Zei de koloka utxuten, zapatuko ziren argitzen diamen. Una filasi. Eta inuen urlertzen zein zan. Zei zan, ba, beste, bueno. Kostillo zei argitzen ziren. Egun horretan nintzen, aklaro zei, relazin jozuken batekin bestiak. Baina, anzata zen. Iru emakume, beste iru ume, edade desberdinakoak. Eta bueno, paskaka jungu izan urlertzen zen nintzen ziren bat bestiakin. Eta zan familia bat, que no se querían separar. Da horrega txizatzen zeirek, en bloke. Bueno, koloka utxun.
2: Zuk miren, hiru gauza agindu omentzen izkien, gerratik iesi babes bila Euskal Herriera iritsita etxean hartu zenituen sei Ukrainia raiei, ze hiru gauza agindu zen izkien, ba?
1: Ze, comida, cariño y calor.
2: Ja.
1: Emotxaten nik. Comida, cariño y calor. Eza askon, pasako da azte bete oso inegarrez. Bueno, basle garras etxen ba, baki osetako dan, eta hau txikiz hori, erun bihar medikoan gana, ze oso txarto dator. Bueno, guaz izan jaten emoten, medikoan ez ustogun erun bihar, zarek ezeuken medikoan premiñek. Zeuken bosia eta deskansua, unikamente. Eta handik iru egunera, ez dakit ikusi duzu namen honen migarren alaba, ez eusten, ama, ha empezau a reir. Negarrin banik irugarren unien ja, aurrekin jolasten, barrekra hasizan. Medikoan erun bihar bedaguna, ezako medikoan erun bihar perminek. Hemen, ibiltze ziren baloiak, futbolien, kolumbizio, bizikletak, bort... Lau hilabete.
0: Lau hilabete egon ziren hemen.
1: Bai.
0: Eta, zu zeuke ez, baina zuen etxean gerra ezagutuko zuten, hemendik ez oso aparte, hemen borroka gogorra izan ziren.
1: Nire aitatzorak bai, gogoratzen dugu, Hortxebeko landa baten, hamenko gerria zagonien, nabo hartien eskuto bierri zintzera, ze abioiako buru gainetik pasatzen zirela eta.
0: Arbizoroan eskutatuta.
1: Bai, hori gure itxeko horatzen.
0: Eta nola izan zen, Ukranianoen despedida?
1: Bueno, hamen egon ziren oso pozik. Da, bueno, olako baten erabaki ben baso izela. Zerratu, bueno, guk ez dut zugu bietzen. Zau, gure guzu guen, atiak zabari dauk ez zuzu gueteko. Da horatxek erabaki ben, ahoti eta ahoziran, da ondo aldiago di, eta ondi hope harreman da dauko zurekin, eh?
0: Bai.
1: Parjo, nire urte betetzean, dan beti felizituzten. Hauren unbien urte betetzean, honek ale badauke telefonua eta zera, eta beti soriontzen du alkarrik, eta argazkia bieltzen dutxuz, da danak.
0: Ia bukatzen den gerra hori, eta bizitan bai. Joateko modu.

0: zuen.
1: Ba, hone dino beti jun behar dagula. Zekau da.
0: Ama bezalako izango orduan.
1: Da, azkenera maituko joeten, Hori seguro dakite.
0: Aizu, eta gerratik iesi datozen jendei, zera, kariñoa, jatekoa, eta berotasuna ematezti dezuenean, ze egiten duzuzuk?
1: Ba, mentxe, jobekin, da, alabarekin, amitxe. Eta oporretan erazten tortzen dinin honek, la gran revoluzion dago, baina, bueno, bardinda.
0: Ederki, ba, ederra izan da zurekin, berbaldi hau izatea, besterik izan nahi aldi guzu. Bueno, orain izan behar dizkiguzu, mikroa izten dugunean, lehen kontatu izte dizkiguzu noiek. Ta igual sombrero bat edo erakutsiko diguzu, Maria Victoriarena.
1: Bez, ez de sombrero horik ez daukat.
0: Ez? Soineko bat edo, zerbait.
1: Erakutuko da argazki baten, egun baten nau disfratan dutzenen, beran erropakin.
0: Abai?
1: Abai erakutiko dutzen.
0: Nolatan mozorrotu zinen bere erropagaz?
1: Pues, plan de señora...
0: Hemen karnabaleten erteteko?
1: Bai.
0: Abai?
1: Bai, gizona jantzatu neban, beran txistera bat badauket. Además, beran zeinadurakin. Hori goeket. Se bera, de frak edo txistera jartzen zan. Ez, oso espezialea ziren.
2: Miren, maila biabarren egizasola, gozatu izan da, zurekin berbaldi hau izatea, beraz, eskerrik asko?
1: Bueno, ez da, zer gaitik. Nik dakiten esan dutxut.
2: Una iradi salegile Ander Lizaso teknikaria eta Jon Artano berriketaria, eskerrik asko zuei ere, Jon, zukorain mikroa itzaldu eta segi gozo berriketan, jakraba galduri gabe jasotzen duzuenaren zain egongo gara, baina hori gero erredakzioan.
0: Bai, kontatuko dizkizu egu zuei, mikroskampo, ze kontatzen dizkigun orain.
2: Zarratu.
1: Zarratu mikroskua eta zangotot. Benetan, Zarta dago?
0: Oin bai, zarratu dago.
2: Horein dikez, listo. Horein bai. Bueno, entzun duzu, amatatu du mikrofonoa Jonek, zuek ez duzu ezertan jakin, baina gure ofizioan gehienetan, ez dakit baina sarri-sarri konturik ederrenak eta jakingarrienak mikroskampo jasotzen ditugu, baina tira gaur denok entzuteko moduan esandakoak ere mundialak izan dira. Meretzigarren mendean, Areition sortu eta Kuban, Habanan ospe aurkitu zuen Victoria Mallabia Barrenaren kontuak azaldu dizkigu, haren iloba txikiak, Miren Mallabia Barrenak, Areitioko garai, etxean sortu eta bertati bertara, aurtengoa etxean bizi denak eta Ukrainako gerrako errefuxiatuei babes nola ematen dien ere kontatu digu, beraz, viva Miren.
3: Y si yo te dijera que me gustas,
4: me pondría muy contenta, Pancho. Palabra.
3: Mira bien lo que dices, Adelita.
4: Te lo digo a ti, que presumes

0: The Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Hemen kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan, eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean, gure Urdaiazpiko eta beso guztiek 20%-eko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
4: Bularreko mina? Eundamabisosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia,

0: Aintzane Garmendia, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider, zemuz beha.
0: Ba ondo, bere bingo du gaurrez. Argaiagoenan ere, pertsianak jeisteko eta urrasko edateko eta itzalen egoteko gomendioak esan da, esan da, eman da, eman da, ari gara. Baina ez dakit, baserritarrak nola ari zareten moldatzen animaliekin, Aintzane?
1: Ba, aldan bezala, egi esango izut, aldan bezala, egi esan nahiko kezka eta angusti ekartzeiten gaie da. Egi da, bueno, ba, kaso kaletarrak afektatzen hasteako lehen sektore lanen aigeanak ja, ba, uden gaie, karriko nik aur pixka gehiago, uden gora berak bizitzen haste gehala, eta larrialdi egoerak usaitzen, ez? Guk adibidez partikularki itzein da manantial bat daukeu eta, bueno, dauke manantial nahikoa kaudala undie dakarkien manantela dauzkean baserrik ba, gaur egun oindio ba ez du nozitzen ude jetxeanik edo ez tanik, ba, badatorkielako eta listo. Baina gure egoera bai da, ba, bueno, ba inoiz agortu ez tan iturri da, duela hiru lau urte arte, horreontzan beste lehorte bat eta ordun bai agortu zan da bete behar izan genuen. Eta gaur egun, bueno, ba, gure kontsumoa asetze haineko iturri dan aldetik esatea dauke udaran sartzeako ja agortzen aidala. Eta bani zepentsatu handi eta kezka sortzeik. Beti pentsatu nahi izatete muturreko egoerako urte aislatue dala takitxo, baino, bueno, ez die ez da bost urtere, aralar batea, ba, hartzai eta voluntario batzuku deiotzen haitu behar izan zuenak, oin dala bost urte edo, eta errepikatzea, eta oain gontan ez be, abuztu edo iraia zitzeiken nahi, udara sartzeako aigea itzeiken orduan, ba, bu, egie da aralarrea animali botatze iteunok, ba bueno, ba ja ordezkaritzako kasi die biltzen, ez dut esango agortutako iturri badanik, baino gutxitutako bai, eta ikusita prebisioa egoaldinare bai zein dan, ez da hola zaparre harrik aurre ikusita egun gutxitan, ba, ba muturreko egoera bizituko ote deun ikustet, lehen sektore lan etxuenak eta gaur egun sare sozialai eskertuta, ba, ikusi juten gure inguruko lehen sektorea dabiltzenak nola publikatu duen, batek publikatu zuen galeperru urtea, lehorte urtea izatezala. Eta galeperru gari zebien, oain dala aste batzutako kontue da. Eta, ba, bueno, haike mantzuen behaien seinalea zertzetorren. Eta aste honetan, temporak ebai izan dien honetan, ba oso temperatura altuk eta lehorretik markatu itxu uztaia eta abuztue. Eta ba, kezkagarri da ja. Ja, bai, kezkagarri da. Ez dakiten amarkada bat, ni beti jute naiz, o posible izango dugu, suerte izango dugu esatea amarkada txar bat pasa genuen, edo hau gelditzeko datorren aldaketa bat da. Eta gelditzeko datorren aldaketa bat bada, zein dezakeu. Eta ba, galdera asko erantzunik ez dituenak, eta ba, ba bai, kezkagarri edana. Azkenen, egia da, gizaki individualista eta egoistak bageala, ez? Iturrin irikitze balin badeu eta ude balin badator ez da ezer gertatzen da, listo, eta guetan tokaste balin bada, sokorro. Ez daukeu kapazidadeik kontzientziko personak izateko ba, kontsumitze deun gauzetan, izan ude, izan beste zerbait. Beti esan izan dute, jo, gizaki katastrofe bat behar du beti reakzionatzeko, ze espeziek gean, ez? Eta bera, hildo ontatik entiraka, bueno, bada horri elkarrizketa bat, o ez da behi da bat sortzen nahi dana, esaten dana, bueno, baralarren kasunez, nahi bai hausartu esango etizonekin, hausartua jendea esatea, akaso ba, animalik entzen hasi behar duela, pentsatzen hasi beharko duela, denontzako udik ez da olako. Eta, ba, nik zen nahi zesatea, nik izakiri udelenago kenduko nioke, zati animalik mundu honi zerbait aportatzeio. gizakik ezer gutxi eta askotan aportatzen duna aportatuko ez bagenu hobe. Orduan ezakitu dezen jutziko nioke lehenago, animaliri o gizakiri. Bakito, la pixkat oso gor, gorra dala entzuteko, baino, bueno, ez dakit, nik uste askotan diru erabiltzeala oinarritiken gorako gauzetako, eta gaur-gaurkoz, ba, bueno, badare animali batzuk aralarren ura beharko benak, eta nei, a titulo personal erderaz esatean bezala, argaiagunako aintzanen iritzie da, ba, larrialdi egoera otan, eta ez dieu txampaini emanai animaliri, eta ez dieu ur berezik emanai animaliri, behar, oinarrizko behartako ura emanai dieu, ba, bueno, ba, instituzioi guztitzen hasteko garai datorkiela ur falta hontan guzti ez, bere ironi guztikin. Baino, ba, bai, nik uste, hasi beharko ala, ba, aurrekontu batzuk eta erabiltzen, edo diru publiko bat erabiltzen, behin da berriz, edo epe motzen errepikatzen nahi da egoera honi buelta eman ahal izateko. Eta gero, ba, bueno, ba, animalik eta benudekin kezkatuta dauden horiei, ba, esango nieke, bueno, individualki mundu honi, hain kezkatuta balin badaude naturaz eta hain kezkatuta balin badaude energiaz eta, ba, bueno, akaso udan abioia hiru aldiz hartuko due, eta hor gertatukoan kutsadura beharrezko ikusten duten eitea, edo ez eitea. Ondokoi esan beharren animaliken du, ondokoi esan beharren hau intzazu, bakoitzek bere burui behidatu, eta mundu honi aportatzen dion guztie ona dan edo ez dan, eta itean hori beharrezkoa dan o kapritxoz dan behidatzen hasteko bizimodu bat ateatzen nahi geanakin sartzei utzita, hoi alde batetik. Eta hoi, bueno, baserrie eta animaliri dagokionen, uraz aparte belarra dau, bestea, hola jarraitzen balin badu gozea ikusten deu, belarra leheneko mozketak indie, bigarrena izaten lanak izango die, zatik belarrak urik ez balin badu euski utxen, ez dau belarrik, lehor jartzea lurra, eta, bueno, zailtasun bat, baino gehiago ikustetut gure aurren. Eta nik bai hola individualki behiatuta eta argai hauena behiatuta, ba, bestea San Martin deu. San Martin noain arte bere eragozpena lan itxeko garaien euria izatezan. Baina hain muturreko egoera haure bai, baina guzki ere, ba, arazo izaten aideu.
0: Ja, orain arte, eta entzule egoera tuko diegu, ostiral eta larun batetan uda partean San Martinen izango zaretela urten ere, eta oraingo edo orain arte behintzat gertatzen zen, ba, euriari zuenean jende gehiago, edo jende gutxi hurbiltzen zela aurten, momentuz behintzat kontrakoa bero, gehiagizko beroa gatik utzi dio jendeak joateari igual.
1: Bueno, ez dakit hori jendeak jutei utzi dion, guk aurrez hartu deu erabakie, guk esatetenen ondoko San Martingo etxola kongatikene bai hainez, azkenen alerta gorrie eman da dao, aste azken arte, bihar arte, eta, klaro, egurrezko etxola hoien barrun graduitan lan hain inberda, eta gure kasun, ba, nik bost edo 6-7 gradu gehiago, bizu fuertekin hamburguesa prekitzen nahi naizelako, ordun, bai behaiei eta bai nei, gaur goizen itzaiten haitu gehala, egieda alerta batengatik jute justen bai egu, bai sortze zaigula ez dakit kulpabilitatea dan, baino bueno, gure dena ematen ai ez zotegean sentsazioa, eta gero, bueno, beti dao baten bat ondo iruditzetzaiona itxezuna, edo beti dao gizarte bat dena gaizki iruditzetzaiona, orduan airi behidare zingea bizi. Baina, bueno, guk argaiagoenan proiektue bai borobildu nahi izan deu San Martinekin, bai eman nahi deu zerbitzu zoragarri bat, baina gure osasunin gainetik jartzen hasten bada, ba, ja eta ez erren politxe. Eta, bueno, ba, pena hondiz, baina guk gaur gauene bai juna igenun San Juan bezperan, ba, bueno, afarik eta ematea, zatik aste bukaran piperrin deu.
0: Bai.
1: Ostiralen, ba, bueno, bazetak ez gozatza junginelako amasemek, asko maitxolako peiok, nire SM peiok peio reparaz, eta bo ikustea junginelako, eta bueno, herritar jator batek bialdu ziten mezu bat, bueno, lasai disfrutatu kiston zaparra haidu eta ez duzu ezer gaizkin da, nire, bueno, bale, natura gaur launtzen. Eta gero, larun baten, ba, ETV bateko ekaitzan alerta horia ikusi nun, Eta goatu zitzaiten lehen urten ze pasatu genuen, alerta ikaso asko ingabe jun ginen, eta gero Luizi batekin ikaragarritako sustoa pasata geuden, eta san, erabaki genuen alertak zeuden gauetan ez ginela jungo. Eta larun baten ez genuen asmatu. Aste artekin goxatu nahi genuen erabaki hoi, gaurko eunez, eta gaurre, ba, alerta gorringatik ez goaz, suik ez da inbehar, iruitze zai kontzientzi guztikin hartutako erabakie, zatik beste hau da, denboa damazki guke bai garbitu iteun saseri eta zu eman aien, baina normala dan bezala, baimena ez zaigu ematen, ba, daun giron gatik. Eta gero bestetik ikusten bazu, ba, gainetik saltoka ibiltzeko zu egitea badaula, ba, pixka txokatza izu ez. Baina, bueno, bai, zerpentsatue, Maider, zerpentsatue ematen nahi da egoera, lehen sektore antzako zailtasun ekstra eta handi xamarra da, ez da gezurrik esango, uran aldetik, belarran aldetik, eta, bueno, ez de katastrofiko jarri nahi, eta egia da entzuten haitu nahi zela irrati goizen zehar, eta hor bat zion beste gizon bat esaten haituana, etorkizuneko baten hitzek haitu nahiko lituzkela, nik ez da gita haitu nahi dituten, Ja, urtetik urtea angusti sorte zait, hemen di berrogeita marru urtea, ba, ez dakit. Gaurko aldan txukunen intzaun norbeak bere esku daun hortan, ondoko aizein behar duen esatei utzita, eta bueno, ba, guk urtea agurtu beharko deu zutan, zutan, Maider, zutan.
0: Aintzane, gauz asko esan dituzu, batetik uraren erabilera, eta argi utzi duzuzuek behiak ez dituzuela piztinan sartzen, baina ura behar dutela animaliek, eta ba, panorama ez dagoela xamurra, pasaden astean itzen genuen karrantzata hartzen tale seko, bueno, egoeraz ere, eta kontatu ziguten, urtegietan ura izan baden arren, aurreko bero aldian ohartu zirela zeur kontsumo izaten den alakoetan, eta horregatik abisu egin zuten, ba, alako bero aldietan ere, ba, pixka bate zaindu dezagun guztiok, uraren erabilera, zuek lehen sektore ean bizi duzuen egoeraren argazki egin diguzu aintzane eta egin duzen uten arren ostiral eta larun batetako zuen plan hori San Juan bezperan ere egingo zenutela legia San Martinen izango zinetela ba gaur azkenean beroa dela ta ba kale egingo duzu etzarete hamburgesak saltzen arituko.
1: Oida, ostiralen da larun baten bai izango gea ikusi ez zertxo baito bexoa izango la temperatura eta bueno hor izango gea pozik eta alai. Hoi nahiko genuke behintzat, ez palin bada beste alerta bat, alerta eguneroko hitze bihurtzen nahi zaigu, ekaitzan gatik ez bada temperatura gatik, baina, bueno, ez zain bizi denok alertan eta positibok izan gaitxe zen, pentsat ez zaun ez tala beti erekoa izango, eta, bueno, aldan jarrera positibonak inein zaun aurrea denok.
0: Ba, aintzan Garmendi Argaiagoenako nagusia, uda mundiala pasa, eta zesaten dira zu irailera arte aintzane.
1: Irailarte esate izut, elkarri ikusteko zinek argaia guenan zerbait nahi badu, etorri ostiralo larumatetan San Martina, eta gustoa esate izut irailarte, aber ze kontu, aber esate izut, engoatzea ekaineko konversazioi, ba, bueno, eskerrak, ustaia erdiako bolta mantzion asuntok, aber hoi esateko zortea badeun.
0: Hala izan da, ya, intzane musion di bat.
1: Bai, beste bat.
0: Jo.
1: Agur. Make sure that she
0: knows this. Irailaren aurretik baditugu beste lan batzuk hemen faktorian eta bihar azken zubigintzaren tarte egingo dugu. Mari Jose Aranguren, Ana Aragoia eta Pilar Legarra izan dira gure ingenieriak eta hirurak elkartzeko asmoa dugu. Eguneroko estresaren kontrako elikagaiak ikertzen ari den Igor Orrillo ere urbilduko zaigu biharko faktoriara. Eta gure azken orduan kanterri, euskarazko musikaren genealogia berri bat jardunaldi ezarituko gara Jon Esposito eta Leire Casamayorekin. Hau guztia biharko kontuak izango dira 3800 da 37. faktorian. Bihar arte, aio.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, alarma gorriko bigarren eguna dugu Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan, hirugarrena jada Ipar Euskal Herrian, baina oro har gure lurraldeko leku askotan izango dugu beste behin ere bero errea, noiz eta Hego Euskal Herrian egun seinalatua dugun honetan, San Juan bezpera, hori horrela, Arabako Foru Aldundiak hartu du gaur neurririk zorrotzena debekatu egin ditu Araba osoan, San Juan su guztiak, Ramiro González diputatu nagusia.
2: Debekoak berariaz barne hartzen ditu, San Joan suak, baita barbakoak eta beste dozein sugar edo errepuntza mota ere espazio irekietan.
1: Hori Araban, Nafarroan udalerri ugarik erabaki dute, San Juan suak bertan bera uztea eta Bizkaian eta Gipuzkoan tokian hartu dituzte erabakiak, herriek izan suak debekatzeko, izan su kopurua mugatzeko, izan su txikiagoak egiteko, Joseba Asiron eta Xavier Lertxundi Iruñeko eta Hernaniko alkateak urren ez urren.
3: Kontutan hartuta, hori ez, baldintza klimatologikoak guk ere debekua. Ez harri dugu beste, Nafarroako beste hiri eta herri batzuk bezala.
4: Plazan egiten dan San Juan sua mantentza erabaki dugu, baino bai tamaina txikiagoan egitea, ohikoa den baino tamaina txikiagoan egitea.
1: Ere alaia soko dugu eguraldiaren iragarpenaren berri aurrez gainerako lerroburuetan igotzalkorta arratsaldeon.
5: Arratsaldeon inigo.
1: Ere alaioko dugu ajurianera jaurlaritza legealdi erdiko balantze ekitaldia egiten ari baita bertan Euskal Gizarte Enpresa eta Erakundetako ordezkaritza aurrean duela Imanol Pradales lehendakariak bi urtetako lana azpimarratu du era honetan.
6: Bi urte hauek oso trinkoak izan dira, laun handikoak. Ziurgabetasun egun hauetan asko ere indugu. Pixkanaka usta jasoal izateko.
5: Sailburuek banan bi urteon laburpena egin berri dute eta orain lehendakaria bera ari da ekitaldia izten. Besteren artean Zupiria segurtasun sailburuak segurtasun sistema sendoa eraikitzeko lanean ari direla esan du eta Itxaso Etxebizitza sailburuak ziurtatu berri du Jaurlaritza honek etxebizitza erdigunean duela.
1: Madrilen bitartean Jose Luis Ábalos ministroia zigortu eta biharamunean Espainiako gobernuak lanean jarraituko duela ziurtatu du Pedro Sánchez presidenteak.
7: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta.
5: Dependentzia laguntzak igoko dituztela iragarri duen ekitaldian Sánchezek esan du horrelako neurriak hartzeko ari direla gobernatzen hitzez hitz bidean harriak jartzen dizkieten arren. Alderdi Popularrak ostera Pedro Sánchezen hipokresia ozeanikoa salatu du. Ustelkeriaren aurka egitea aginduz 2018an iritsi zelako gobernura egun zigortu duten Ábalos en eskutik Sánchezek bihar egingo du ageraldia diputatuen kongresuan.
1: Ekialde hurbilean Ormuzko itsasartea guztiz zabalik dagoela baieztatu du gaur Iranek bake memorandumean sinatutako akordioa betez.
5: Doako navigazio librea itzuli da beraz, baina akordioa jasotzen duen moduan 60 egunez momentuz itsasartea ez dela inoiz lehengora era bat itzuliko adierazi du gaur Mohamed Galifaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari boteretsu berriak. Irango negoziatzaile burua Omanen da une honetan bake memorandumaren arabera Irani eta Omani baitegokie Ormuzen kudeak eta sistema berria ezartzea.
1: Nazioarteko ekoera ziurgame honetan Gipuzkoako ekonomia eusten ari dela adierazi du gaur merkataritza ganberak 10 enpresatik bi soilik dira euren jarduerak aurten behera egingo duela uste dutenak.
5: Aldiz 10etik 8 gehiago edo berdin salduko dutela uste dute, baina industriako sektore batzuetan bai berakada ari da nabaritzen eskaria gutxitzen ari direlako. Lehiakortasunaren aldeko apustu eskatu die erakundei Gipuzkoako merkataritza ganberak Maurizio Arregi presidentea.
8: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
5: Gipuzkoako ganberak eutxi egin dio aurtengo 100%ko hazkunde iragarpenari.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, jauso dezagun orain baino eguraldiaren iragarpena, Naiara Barredo, Euskal Meta, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Atzokoarekin alderatuta jaitsiko alda gaur, zertxo bai temperatura, ala ez?
9: Ez antzeko balioak espero ditugu, gainera Bizkaian gaur iparra apurtxoa beranduago sartu da eta leku batzuetan atzo baino temperatura altuagoa dugu. Esaterako une honetan Balmasedan 40 gradu ditugu jada, Bilbon 38, Donostian 34 eta Gasteizen 36 gradu une honetan eta oraindik ere txoko batzuetan igotzen jarraituko du, ba leku gehienetan 40 gradura iritsi arte eta Kantauri isurialdean barnealdean ba balio hori ere gaindi dezakegu. Kostaldean aldiz, justu itsasertzean, bueno, ba brisak temperaturaren igoera geldiaraziko du, baina ala ere bero zakarra izango da. Eta gauean ere, temperatura oso altuak espero ditugu, aurreko gauean baino altuagoak orokorrean. Era horretan litekena da datorren gauean hainbat lekutan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehienbat ipar isurialdean.
1: Tira, bero aldiak beraz bihar jarraituko du, nahiara alarma gorria ezarri dute Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan, ipar Euskal Herrian ere bai eta noiz arte horrela?
9: Ba, bai, aipatu duzu moduan, bihar ere antzera, maksimoak zein minimoak antzekoak izango dira, eta ostegunean hasiko da apur bat egoera aldatzen, eh? Temperatura jaisten hasiko da, eta batez ere, ba, freskotasun hori arratsaldetik aurrera nabarituko dugu iparmendebaldeko haizea sartzearekin batera, lehenbizi kostaldean eta ondoren pixkaraka barnealdean. Hala ere, ordura arte, bero gingo du oraindik ostegunean, eh? Eta 30 eta 35 gradu artera irisiteke temperatura. Ondoren ostiralean eta aurrengo gunetan, bueno, ba, pixkanaka are gehiago jaitsiko da.
1: Ederki, puska batean beraz pazientzia beharko dugu oraindik. Kiroletan Arritxu Iribar arratsaldeon.
10: Baita zuri ere.
1: Leo Messi izarra oraingoz izar nagusia munduko futbol txapelketan lehen partidan 3 gol atzo 2 ez dago zalantzarik ez da oraingoz behintzat.
10: Hori da, oraindik ere munduko txapelketa honetan asko gelditzen da, baina momentuz berari da nabarmentzen. Munduko futbol txapelketan Argentinak, Frantziak eta Norvegiak urrengo faserako jada urratsa emana duten, naiz eta lehen fasea ez den bukatu eta Messi da momentuz dirdirre egiten ari den izarra. Laurki, 29 urte beteko ditu, baina lider da. Gaur Portugalek ezin du utxegin Uzbekistanen aurka, bestela arazotan sartuko da sailkatzeko, eta Inglaterrak eta Ganak elkarren aurka jokatuko dute, garaipen banarekin berdinketa hautsi nahi dute, multzoko lidertza bere ganatzeko.
1: Ordu bat atardietan, Kirol Legez Euskadi Irratian, eta ordu bitardietan, Kulturleioa Manu Etxezortu arratsaldeon. Arrimatzen ari zaizkigula, uda garaiko jazz jaialdiak.
11: Bai, Getxok abiatuko du jazz denboraldia uztailaren batean, egun horretan hasiko da baitere Goierriko jazzaldia. Eta ondoren testigoa Gasteizek hartuko du uztailaren 13tik aurrera. Laugarren geldialdia Donostiako jazzaldia 22tik 26ra. Eta Donostiako jazzaldiak gaur jakinarazi digu aurten David Murray eta Joel Lobano musikariak sarituko dituztela, biak saxofonistak. Ta gainera etxe barrura ere begiratu dute sariak ematean. Urte luzez zuzendari izan eta erretiroa hartu duen Miguel Martín sarituko dutelako. Haren meritua azpimarratu du Jon Insausti Donostiako alkateak.
12: Donostian gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artista handietaz, geurean, baino aldi berean ere bertakoei, tokiko sortzaileei, artistei ere lekua egiten diegula. Eta bereziki posible izan da, ba Miguel Martín maiz, zuzendariari esker, eta bera izango da aurtengo edizioko 3. Donostiako jasaldia saria.
11: Miguel Martinek 42 urte egin ditu Donostiako jazaldiaren zuzendaritzan eta orain haren ordezko aukeratu behar dute. Donostiako urtengo jazaldiak inigo guztira 77 konzertu izango ditu aurten eta debaldekoak 47 izango dira.
1: Ekainak 23ra du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta aiora ordangarin ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8 minutu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Jo dezagun beste zer baino lehen Gasteizera, Juriaenera, Imanol Pradales, lehendakaria, Eusko Jaurlaritza osatzen duten sailburu guztiekin batera, legealdiko lehen 2 urten, beraz legealdi erdiaren balantzea egin berri baitu, izenburua ere izan duen ekitaldian, ongizatean hazi, herria hazi. Gizarte, enpresa eta erakundeetako ordezkarien aurrean, Pradales lehendakariak nabarmendu du legealdiaren erdira Jaurlaritzako kideak bateginda iritsi direla, baina aurrera begira erritmoa ez jeisteko eskatu die sailburuei eta zarataren aurrean despistatu baino legealdi amaierara arte onena eman dezatela eskatu die. Jurianean jarraitu du ekitaldi hori Axun Arozen alankidea, Axun arratsaldeon.
13: Arratsaldeon hemen txalo artean hartu dituzte bai lehendakaria eta 15 sailburuak, gizartearen eta erakundeen ordezkaritza zabala elkartu da ekitaldirako eta horixe izan da gaurko mezu nagusia hemen, erritmoa ez jaisteko eskatu baitie lehendakariak sailburuei. Imanol Pradales.
14: Gobernu programaren 82a martxan daukagu, baina horrek esan nahi du beste emesortzi bat aktibatzea geratzen zaigula. Euskal gizartearekin konpromisoa dugu eta mandako hitza betea behar dugu beraz. Eta nere lehenengo mezua, gaurkoan gobernua osatzen dugun guztientzat da ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte eindakoa ez da nahikoa eta jarraitu behar dugu.
13: Geratzen diren bi urteetan beraz, Euskal Agendan sakontzeko ibilbide orria aipatu eta eskatu die lehendakariak bultzada emateko legeen egutegiari, beste erronka bat ere badela gizartearen kezkei eta eskaerei erantzutea, eta etxe bizitzari lotuta neurri berriak eta 10.000 etxe bizitza babestu sustatzeko, gizarte funtsa indarrean jarriko dutela iragarri du, onartuko dituztela alaber familien ekonomia babesteko neurri berriak ere. Autogobernuan berriz, Gernikako estatutua betetzeko erronka aipatu du lehendakariak, baita sailburu batzuek ere, eta gaitasun politikoak handituko dituen autogobernuaren oinarri berriak adostea esan du.
1: Pradales lehendakariak abiatu du amaitu berri den ekitaldi hori, baina entzun berri dugun balantzea egin aurretik hitza eman die gobernuan kide dituen guztiei, bi lehendakari ordei eta 13 sailburuei eman die hitza, laburrean besterik ez bada ere nor bere balantzea egin dezan. Zer nabarmendu dute sailburuek, bai jeltzalek baita sozialistek ere, Ainara Rubio, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bizpairu minututan laburbildu ditu sailburu bakoitzak bere sailaren erronka nagusienak, lehendakari ordeak izan dira hitza hartzen lehenak, Ibone Bengoetxeak Euskal Etxea deitu duenaren nortasuna eraikitzearen beharra azpimarratu du, besteak beste euskararen erabilera bultzatuz.
16: Kirola, kultura eta euskara. Nortasuna ere badira, arrotasuna ere badira, eta munduan gure izenen aritzeko aukera ere badira.
15: Mikel Torresek testu inguru ez egon korrean Euskadi sendo dagoela esan du azkunde ekonomiko eta enplegu datuei dagokionez.
17: Euskadi está fuerte, está sólida y está resiliente gracias a todo el entorno socioeconómico y a todas las medidas que se están aplicando.
15: Autogobernu gehiago ongizate gehiago dela defendatu dute askok eta zentzu horretan Maria Ubarretxenak estatuarekin izandako bi urteko borroka nabarmendu du. Ertzaintzaren delinkuentziaren aurkako lana defendatu du berriz Bignet Zupiriak.
18: Euskal Etxe horrek segurtasun sistema sendoa behar du bertan bizigarenok babestuta senti gaitezen.
15: Eta Osakidetza geroz eta senduago baten aurrean gaudela gogoratu du Alberto Martinezek.
19: Osakidetza altxor publikoa da, guztiok gara Osakidetza.
15: Etxe bizitzaren erronkari aurrez aurre begiratu zaiola, industria Euskadiren garapenaren oinarria dela, azken batean Euskadi martxan dagoela eta datozen urteetan, orain arteko ilusio berarekin jarraituko dutela azpimarratu dute 15 sailburuek.
1: Ba horixe, ajurianean, orain minutu gutxi amaitu den ekitaldi horrek. Eman duena, esan bezala, Imanol Pradales, Jaurlaritzako lehendakariak eta bere sailburuek legealdiaren lehen bi urteen balantzea, legealdi erdiaren balantzea egiteko eginduten ekitaldi horrek eman duena. Espainiar estatuko politika gintzen berri Zabalos auziko sententziaren biharamunean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak gaia espreske aipatu gabe baina adierazi du berak aurrera jarraituko duela zailtasunak eta bidean oztopoak aurkituko baditu ere. Sánchez inbestiduran lagundu dioten alderdiek ordea azalpen argiagoak eta neurri gehiago eskatu dizkiote presidenteari babesa erabat kentzen ez dioten arren. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, Sánchezek bihar egingo duen agerraldirako utzi ditu azalpenak, gaurkoan baina menpekotasun politiketarako 2.200.000 bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi du gobernuan jarraitzeko asmoa duela. Bidean oztopoak egonda ere.
7: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar.
20: Investidurakideek azalpenak eta neurriak eskatu dizkiote, legealdiak aurrera egin behar duela dio Euskal Herria Bilduk, birsorkuntza demokratikarako neurriak ere aldarrikatuz, Eskerra Republikanak aitzakiak alde batera uztea eta gardentasuna eskatu dio, Podemosek beraldetik egoera hau jasan ezina dela uste du Teresa Jorda TV3-en Jone Belarra.
2: que necessitem és claretat, és explicacions o és transparència.
21: Esta situació és inassumible. També hay que tener dignitat i ètica i que una sentència...
20: Bienitatean Abalosen jarrera nazkagarria dela diote, eta aldiberean Aldamak kartzela saiestea ere kritikatu dute, Aldamari buruz ere Alderdi Popularrak, Gorenak hartutako erabakia goraipatu dute kasunetan, zigorrak arintzea tresna oso baleagarria dela, esan du Borja Zenperrek Telecincon.
22: Parece una herramienta extraordinariamente útil e interesante. Y es que es mucho más grave que un funcionario público y que un político cometa
20: una corrupción. Sánchez Ábalosek Espainiako gobernuaren baitan garatutako talde kriminalaren erantzule politikoa dela dio Alderdi Popularrak, bihar kongresuan egingo duen agerraldian azalpenak eman eta hauteskundeak deitzea eskatu diote.
1: Bat, testu inguru honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal enpresekin izaten dituen ohiko bileren testu inguruan kokatu du Guardia Zibilaren UCO. Taldearen azken txostenak aipatzen duen ustezko lotura bat Jeltzalen eta Leire Diez eta Santos Zerranek osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Txosten horren arabera Tubos Reunidosen erreskatea lortzera bideratutako bilera egin zuten Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidente hoiak eta Joseba Aurrekoetxea, Jeltzalen antolakuntza idazkari hoiak, Carlos de las Heras, Tubos Reunidoseko zuzendaritzako kidearekin eta Vicente Fernández, Sepiko presidente hoiarekin Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
23: Arratsalden inigo, ba, bilera iazko urtarrilaren 28an egin omen zuten, mai gainean, Sepik, industria partaidezarako sozietate publikoak Tubos Reunidosi emandako 112 milioi euroko laguntza izultzeko baldintzak arintzeko edo errazteko aukera. Guardia Zibilaren txosten berriak ia 250.000 eurora handitzen du enpresa horren zorra atzeratzeko operaziotik lortutako eskupekoak. Hori bai, txostenak ez du EAJ-ak alderdi legez eskupekorik jaso zuenik aipatzen eta ez die Jeltzalei erantzunkizun penalik egozten. Dioena da Leire Diez sozialistak, Vicente Fernández Sepiko presidentoiak eta Antxon Alonso Servinabar enpresako buruak Jeltzalen eragin politikoa bilatzen ari zirela. Bain zuzen ere Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera ura egin izena, baina alderdi barruko iturriek EITB zehaztu diote hartu emanura Euskal Gizartearen ongizatearen defensan enpresa estrategikoekin egin ohi dituen kontaktuen testu inguruan kokatzen zela. Halako bilerak egiten dituela eta egiten jarraituko duela. Hori bai, Jeltzalek diote ez dela euren erantzunkizuna ez eta bere ordezkariena ere beste persona batzuek modu paraleloan egin litzazketen jarduerak. Alderri Popularrak aldiz, Leire Diezen sumarioarekin duen lotura azalpenak eman ditzala esekitu dio EAJ-ari eta bide batez Pedro Sánchez boterean mantentzeko arrazoia sozialistekin duen harremana ote den argitu dezala.
1: Ordu bata eta ia 17 minutu, bero errea dugu gaur ere, termometroeko 35 graduak gainditu dituzte eguardirako Euskal Herriko hainbat tokitan, eta kontuan hartu eguneko maksimoak oraindik ere neurtzeko ditugula. Alarma gorria temperatura altuengatik ipar Euskal Herrian duguna, baita Bizkaia eta Gipuzkoa barrualdean eta Araba osoan ere, eta alerta laranja da kostaldean eta Nafarroan. Baina temperatura gora eta egora egiten ari da egunak aurrera egiten duen neurrian, Iñaki Berriozola, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, ordu bateko datuen arabera Balmasedan 40 gradu dituzte, Gasteizen 36, Zegaman 36 pasatxo, Luzaiden ere bai eta Baionan 34. Bero beraz Euskal Herri luze zabalean temperaturak muturrekoak dira, bigarren egunez eta nekagarria eta astuna ari da izaten askorentzat kalean ibiltzea ez ezik, baita etxean freskura topatzea ere.
25: Leioak betirekita, korrontea egiteko.
26: A ber, aire egiritorekin eta nahiko ondo baina bestela gaizki.
27: Gau ez, supertxarto, izerditan, denbora guztian.
24: Pentsa, atzokoa Nafarroan mende honetako egunik beroena izan zen, batez besteko temperatura 32,3 gradukoa izan baitzen. Maksimoei dagokienez, gaur ere 40 graduren bueltan ibiliko dira eta Eusko Jaurlaritzak larrialdi fasea labiren zero egoeran mantendu egindu, atzo bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurreskole gainera, ordu batean itxi dituzte ateak. Ipar Euskal Herrian berriz, Euskal Hirigune Elkargoaren kudeak etapeko 8 gerilekutara sartzeko ez da ordaindu beharrik egongo ordutegi jakin batzuetan, eta Baionan 10 bat ikastetxetako ikasleak leku zaldatu dituzte gela klimatizatuetara. Bero atarteko sute arriskua ere badago, abisua horia da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta uzken orduetan Araban, zaldu ondo inguruko galar eta mendian ari dira baso sute bat itzali nahian. Txetxu Martinez, Don Emiliagako zinegotzia eta Lourdes leku ona zaldu ondoko alkatea urren ez urren.
28: Daramate horrela larun batetik daudela lanean.
29: Azkenengo berria da apurtzoa kontrolatuta dagoela.
24: Antza tximista batek eragin zuen sutea larun batean eta suhiltzaileentzat leku zaila da lanerako horrenbestez helikopteroaren laguntza zari dira lanean.
1: Piztu zaizkigu bai suteak hemenka azken egunotan eta kontuan hartu behar da gaurkoa San Juan bezpera dugula urteko gau laburrena udako solstizioari ongi etorria eman eta urteko txar guztia sutan erretzeko gaua izan ohi da baina sarreran nabarmendu dizuegu aurten herri askotan erabaki dutela bertan behera uztea gauean piztekoak ziren su horiek Arabako Foru Aldundiak hartu du erabakirik zorrotzena, sua pizteko debekua, lurralde osora, Araba osora zabaltzea onintza segurola, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, alerta gorrian egonda eta muturreko baso sute arriskuaren aurrean, Arabako Foru Aldundiak lurralde historiko osoan edozein su piztea debekatu du. Ramiro González, diputatu nagusia.
4: Debekoak berariaz barne hartzen ditu, San Joan suak, baita barbakoak eta beste edozein sugar edo errekuntza mota ere, espazio irekietan.
3: Gainontzeko lurralde historikoetan ez dituzte hain muturreko neurriak hartu, baina udalerri asko dira San Joan gaua zurik gabe ospatzea erabaki dutenak horien artean, Barakaldo, Getxo, Errenteria, Urretxu edo Iruñea, eta herritarrek orokorrean babestu egin dute erabakia.
5: Nik guztiz ulertzen dut.
6: Zeola arazo baita saiestu iten die, así que normala da.
5: Azkenen alerta roja da.
8: A ber, azkenen pena bat da, ze da tradizio bat, eta onde oten da hori gero dantza eta la, baina ulertzen dute zitea, ze jende asko pilatzen da.
9: Azkenen suaitia, azkenen egula donekin, da, bueno, arriskoa do, eta...
10: Beste urte baten disfrutatuko dugu, gozatuko dugu, eta ospatuko dugu.
3: Bilbo eta Donostian San Joan suak egingo dira, baina urten gutxi batzuk besterik ez ditute baimendu, eta debekatuta dago beste edozein supistea. Antzeko, neurriak hartu dituzte, San Joan suak egitea erabaki duten herrietan gainera, ohikoak baino txikiagoak izango dira, itzaltzeko errazagoak izan daitezen, hala esan digu, Xavier Lertxundi Hernaniko alkatirak.
11: Plazan egiten dan San Juan sua mantentza erabaki dugu, baino bai tamaina txikiagoan egitea, babes neurri guztik zerbait gertatuko balitz ere, badaudelako udalangileak bertan egoten dirako, babestibila bertan egoten dalako.
3: Eta orokorrean gaurko egunez ohikoak diren suziri, suskozezen eta suarekin zerikusia duten ekitaldi guztiak gelditu dira bertan behera.
1: Esan gabe doa, beroaldia ez dela Euskal Herriera mugatzen, baina oraingo honetan Espainia arrestatuan baino Frantzia arrestatuan ontzen ari da markak. Azken 79 urteetako gaurik beroena izan dute Frantzia arrestatuan igotz.
12: Estatu mailean bataz beste 21,4 graduko temperatura minimoa erregistratu dute 2019ko marka utziz. Ekaineko temperatura errekorra ere ezarri da. Eguneko 24 ordua kontuan hartuta estatu mailean 29,2 graduko bataz bestekoa izan dutelako Frantzian. Gaur 54 departamentu daude alerta gorrian, atzo baino 5 gehiago.
0: Goizak gaur.
1: Ordu bat eta 22 minutu ekialde hurbilean Ormuzko itsasartea guztiz irekita dagoela baieztatu du gaur Iranek. Konpromiso hori jasotzen du estatu batuekin sinatutako bake memorandumak, baina lehen 60 egunetarako bakarrik. Itsasarteko navigazioa ez dela gerra aurreko egoerara inoiz itzuliko, hori ohartarazi izan baitu Teheranek. Ekialde hurbilean Mikel Aiestara naite beren berri emailea. Mikel, arratsaldeon.
29: Arratsaldeon. Lehen emaitza zehatzak utzi dituzte Suitzan, Iranen eta estatu batuen artean egin diren negoziazioek. Teheranek arrakastatzat jo du lehen fase teknikoa eta Mohamed Bager Ghalibaf negoziatzaile nagusiaren arabera, Washingtonek onartu du izoztuta zeuden 12.000 milioi dolar askatzea. Ormuz eta Libano dira hasierako gai nagusiak. Iranek dio itsasartea erabat irekita dagoela trafikorako eta azken egunotan petrolio kopuru handia igaro dela handik. Libanon 48 orduko lasaitasunaren ondoren Israelgo armadak 2 pertsona hil ditu eta Teheranek suetena urratu dela salatu du. Teheranen eta Washingtonen arteko akordearen ostean, Benjamin Netanyahu adierazi du Israelek estatu batuekiko mendekotasun militarra murriztu behar duela eta bere armamentu sistema propioak garatu.
1: Irango gerrak baldintzatu du gure ekonomian urte hasiera hau, baina Gipuzkoako 300 enpresa baino gehiagori egindako inkestatik merkataritza ganberak ondorioztatu du lurraldeko enpresek egokitzeko gaitasun handia izan dutela bizi dugun ziurgabetasun testu inguru honetan eta horri esker Gipuzkoako ekonomiak sendotasuna erakutsi duela urteko lehen lau hilabeteetan. Gauzak horrela, 102% azkunde aurrikuspenari eutsi dio Gipuzkoako ganberak, baina ohartarazi du bide beretik jarraitu alizateko ezinbestekoa izango dela lehiakortasuna bermatzeko neurriak hartzea sisteuturrea goitia.
30: Gipuzkoako ganberaren inkestak agerian utzi du lehen lau hilekoa ez dela erreza izan eta ondorioz negozio zifren murrizketa jasan duten enpresen portzentaia azkunde izan dutenena baino, zertxo baita undiagoa izan dela. Aurrera begira ordea, 10 enpresatik 3k azkunde aurreikusi dute urrengo 12 hilabetetarako eta 100% baino ez murrizketa. Emaitza eta aurreikuspen okerrenak industria sektorean ikus litezke, baina aldea handiak daude azpi sektore batetik bestera. Ekipo ondasunen sektorea eta oroar automozioarekin lotutakoak sufritzen ari diren bitartean, energia, aeronautika eta defentsa sektorek unegozoak bizi dituzte. Industria osoarentzat albiste onenetakoa izan da, Europara egindako esportazioak uste baino gehiago hasi direla, besteak beste Alemania eta Frantziaren egoera apur bat hobetu egin delako. Epe ertain eta luzera berriz Gipuzkoako ganberako hartarazi du ezinbestekoa izango dela lehiakortasunari eusteko erabakiak hartzen jarraitzea. Maurizio Arregi, ganberako presidentea.
2: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Gaur ikusten ditugun emaitzak ez dira kasualitatea. Urteetan hartutako erabakien emaitzak dira. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
30: Enpleguari dagokionez, 10 enpresatik batek baino ez du murrizketarik aurreikusten eta euren jarduera gehien baldintzatzen duten arazoi buruz galdetuta, ziurgabetasun ekonomiko zein geopolitikoa eta lehengaien prezioa dira kezka nagusiak. Izan ere, egoera ekonomiko orokorra, euren egoera partikularra baino, askoz ezkorrago ikusten baitute Gipuzkoako enpresek.
1: Hori, Gipuzkoan, Nafarroan berriz, etzi etxe bizitzarekin lotutako lege proposamena eztabaidatuko dute foru parlamentuan sozialistek, EH Bilduk eta zurekin Nafarroa taldek bultzatutakoa. Babes ofizialeko alokairu etxe bizitzen babesa, muga ezin bihurtzea da, ekimen honen helburua. Bozketaren atarian, lab sindikatuak gaur jakinarazi du, begionez hartu duela proposamena, baina Nafarroako gobernori konponbide integralak eskatu dizkio etxe bizitza horiek funts inbertitzaileen eskutan jarrez daitezen. Aitor Pérez Iruña, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, gaur egun babes ofizialeko alokairu etxe bizitzak 21 urteren ondoren merkatu librera igaro daitezke. Legedi horrek 1500 etxe bizitza ingururi eragingo die datozen urteetan Nafarroan. Horietako batean amaiaren ama bizi da 80 urterekin, 26 daramatza alokatuta eta 2 urte barru kontratua amaitzen zaionean badaki pisua utzi beharko duela.
13: Pues eskatzen diogu gobernuari, pila jarri bat dituela honekin, eta erantzun egoki bat eman behar duela. Ez beste partxe bat duela 7 urtez egin zuen bezala.
7: Amaia Lab sindikatu ordezkariekin atera da edabideen aurrera. Familia horren egoeraren pareko 100 daude testa funtsak esaterako Etxabakoitz, Sanduzelai, Bustintxuri, Artika eta Arrotxapean ditu egoera horretan 507 etxe bizitza. Imanol Karrera Nafarroako Labeko koordinatzailearen hitzetan, PSN kontigo zurekin eta EH Bilduren ekimen politikoa ondo dago, baina benetako konponbidea Nafarroako gobernuaren esku dago.
14: Eta guztiz zilegia da eta guztiz justifikatua dago administrazio publikoaren aldetik etxe bizitza hauen desjabetzea burutzea. Hori izango baitzen benetako konponbidea.
7: Hori aldarrikatzeko ostegunean Nafarroako parlamentuaren aurrean elkarretaratzea egingo dutela iragarri du Karrerak.
1: Bestelako mobilizazioa gaur Ipar Euskal Herrian iragarri dutena, agerraldi egin dute euskalgintzan aritzen diren Euskal Konfederazioko eragileek eta manifestaziorako deia egin dute uda osterako, zehazki azaroaren 21erako. Euskal Autonomia Erkidegoak edota Nafarroak bezala Ipar Euskal Herriak ere larrialdi linguistikoa bizi dutela salatu dute eta euskararen biziraupenerako 2050. Urterako populazioaren 20%-ek ezinbestekoa izango dute hori lortzea egungo legedi eta baliabideekin ezinezkoa dela argudiatuta Baionan informazio Andoni Lizeagak.
15: Euskararen koofizialtasuna eta Frantziako konstituzioan frantsesari leku bakarra ematen dion bigarren artikuluak entzea aldarrikatuko dute Sebastien Gaztet, Euskal Konfederazioko bozeramalea.
16: Erraiteko garaiarera. Garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko. Hor gira milaka eta milaka euskaren autua egiten dugunak, euskaraz normaltasun osoz bizi realizaiteko euskarak behar duena aldarrikatzera.
15: Gainera, hizkuntza gutxituen aldeko lege bat eta hizkuntza politika eraginkorrak eskatuko dituzte. Euskalduna ideia bai eta oroar mezuarekin ados diren herritar guztiei. Hainbat faktorek eragiten dute Euskal Herri osoan euskara larrialdi egoeran izatea, globalizazioa, digitalizazioa, hizkuntza hegemonikoen oldarraldia, Idurra Eskizabel Euskalgintzaren kontseilua.
17: Hizkuntza minorizatuak inoiz baino zaurgarriago gaude, aro berri bati ekin behar diogula euskararen normalizazio eta biziberritzeari dagokionean eta berriro ere euskaltzaletasun hori lehen lerrora ekartzeko garaia dela.
15: Azarroaren 21ean manifestazioa.
1: Eta tokian tokiko informazioari dagokionez, Bizkaian errepide sarearen kudeak eta adimenduan aurrera pauso emateko helburuz mugikortasuna kudeatzeko zentro eraberritua inauguratu du Foru Aldundiak Malmasinen puntako teknologiaz baliatuta, ordainpekoak ez diren 1000 kilometro errepide baino gehiago eta 17 tunel kontrolatuko ditu Bizkaiko errepide sarearen burmuin berria izango denak Janire Gerenabarrena.
18: Bai, errepide sareko sentsore eta kamerek igorritako informazioa zuntz optikoaren bidez Malmasinen jaso eta egunean 5 milioi datu baino gehiago denbora errealean kudeatuko ditu mugikortasuna kudeatzeko zentru eraberrituak urteko 365 egunetan. 1973an inauguratutako eraikinari beste baterantzi eta bertan errepideko gora bera kontrolatzeko gelak, gela teknikoak, bulegoak eta aparteko gertaeretan eraginkortasun handiagoz esku hartzeko krisi gela esarri dituzte. Elisabete Etxan Aldun Nagusiaren hitzetan, zentru berriari esker, Bizkaia etorkizuneko mugikortasun erronkei erantzuteko gai izango da.
19: MKZ ambizioz barritu dugu, helburu argi bategaz. Datozen eta gertatzen ari diren aldaketei hain zuzen be aurre hartzea. Ibilgailuari eta errepide adimendunari lotutako teknologia barriak egokitzen ari gara. Hori dena iristen ari da eta aurrea hartu deutzagu.
18: Ordainpekoa esten 1104 kilometroko errepide zareaz gain, etorkizunean itxasadarraren azpiko tunela edo hartasako tunelak ere Malmasinetik kontrolatuko dira. Ia 3 milioi euroko inbertsio egindu Aldundiak zentro berri honetan.
1: Honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat atardietara.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepideetan ez Bizkaian da ez beste inon ez dagoela aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez bero herriarekin jarraituko dugu bihar arte gutxienez bai.
20: Giro eguzkitsu eta oso beroa izango dugu berriro datozen orduetan eta temperatura jada 40 gradura hurbiltzen ari da hainbat lekutan. Kostaldean brisak temperaturaren igoera geldieraziko du, baina hala ere bero zakarra izango da. Gauean ere temperatura altuak espero ditugu, aurreko gauean baino altuagoak orokorrean. Era horretan litekena da datorren gauean hainbat lekutan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehienbat ipar isurialdean. Eta bihar asteazkena antzera jarraituko dugu. Egoerak berdintxu jarraituko du eta beste egun batez berosapa honekin izan beharko dugu.
21: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
22: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
0: Provokazioa.
22: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
0: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
22: Itzela da.
0: Estreinaldia primeranen. Aro berria.
22: Itzela da.

0: lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
0: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
0: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arritxu Iribarro, 29 urterekin, ze bihar beteko deitu Leo.
2: Hori da, San Juan egunekoa da.
1: 29 urte, bera da zalantzarik gabe, oraingoz behintzat, munduko futbol txapelketako izarrandia.
2: Bai, oraindik ere asko falta da, lehen ere hori xa ipatu dugu, baina momentuz, Leo Messi da munduko futbol txapelketa honetako izarra. Lehen partiduan, 3 gol sartu zituen, atzo beste bi, azkartasuna abiadura galdu du, baina oraindik ere ate aurrean, efikazia 100%.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Munduko futbol txapelketan Argentina, Frantzia eta Norvegia urrengo faserako sailkatu dira. Messi momentuz dirdir egiten ari den izarra. Bihar bertan 29 urte beteko ditu, baina lider da. Gaur Portugalek ezin du huts egin. Uzbekistanen aurka bestela arazotan sartuko da sailkatzeko eta Inglaterrak eta Ganak garaipen banarekin berdinketa euren arteko berdinketa utzi nahi dute multzoko lidertza bereganatu nahian. Nadia Erostarbe, surflaria berriz ere podiumean dugu. Brasilen 3. Amaitu du eta maila goreneko surfeko rankinean top 10 sartu da berriz ere. Erremontean Aldabek eta Barrenetxeak badituzte erremontari torneoko finalerako aurkariak Ansa eta Zubiri. Bat eta bi irabazi diete haue final aurrekoan Ezkurrari eta Azpirozi. Finala datorren astelenean jokatuko da. Txirrindularitzan arretatxu jarraitu behar da Ibai Bilate Bizkaitarraren ibilia. Movistar Akademiko txirrindularia bere lehen girinoan 12. Izan da, gazten artean 2. Espainiako txapelketaren ondoren etorkizuneko turra du begiz jota. Eskupilotan San Ferminetan, lau kuadro terdiko torneoan, bihar Eibarren partida erakargarria dugu Dario eta Zabalaren artean. Eta behin San Fermin torneoa bukatuta, CaixaBank Mastersa izpide izango dugu. Gaur aurkeztu dute. Atxapelketan pilotari onenak izango dira, baina ez da makala B txapelketako zerrenda. Maia haundiko pilotariak kokatu dituzte bertan baita txapeldun oiak ere. Jaka Pello Etxeberria adibidez, peina ere B txapelketan izango da. Eta raunean, orain hasi dira loratzen Madrilen Buitrago de Lozoia urtegian, urtegi babestuan Eusko Label eta Euskotren ligen hasierarako baldintzak. Traineruak bai, baina motordun ontziak ezin dira uretaratu. Urtegian ordutegi jakin bat izango da bezperan entrenamentoarin bat egin alizateko eta ontzi guztiak batera aritu beharko dute. Ontziei ezin zaie produktu kimikorik eman uretan errazago irrista dezaten. Hau guztia Euskal Herritik kanpo ligak astera doazenean.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Euskadi Irratian

0: beste egun bat munduko kopan, Argentinak bi eta utxira bazizion Australiatzo, Frantziak iru eta utxiraki, eta ordu txikietan Norvegiak iru eta bi menderatu du Senegal, Jordaniak bat eta bi galdu du Argeliaren aurka. Juan Antonio Larreñaga, Arratsaldeon.
1: Bai, gaixo, Arratsaldeon.
0: Bihar 29 urte beteko ditu Leo bai. Messik eta aldea markatzen ari da. Ze ona den oraindik ere, Juanan.
1: Bai, zalantzari gabe. Estatu bat otara juntzen, pentatzen genuenan utziko zuela, pixkate, berak, bere, zera, puntua eta bar, baina nik usten dut, garbi erakusten du, munduko txapelketara ondo iritsi dela, ez? Arlo fisikoan, ikusten zaio, gustu dagoela, baina ate aurrean ez dula barkate. Atzo penalti utzi egin zuen, eh? Hori ere aipatzekoa da. Baina iruditzen zait, Argentinak beharra daukala, ez Messiren behar hori daukala, eta garbi irakusten du, la bosta gol egin ditu, eta bosta berak egin ditu, ez? Hor garbi irakusten du, zer den Messi, ez? Eta iruditzen zait, ondikan jokale ondiba dela.
0: Hori da, hori indik ere jokalari handi bada. Eta begira, une honetan eta egun hauetan, ja Argentinan edo Argentinar zaleek zer abesten dute?

0: eta seguro oraindik ere luze entzun beharko dugula kantu hau. Frantziak hortxe segitzen du, atzo zenion Senegalen aurka baino errazago irabaziko zuela eta alaxe izan zen.
1: Bai, partida hundirik egin gabe ez. Egia zan aurkariaretzen alakoa izan, zaitetan dana ondator zitzaion, lehenko zatean kostatu zitzaion partida aurre ateatzea, bat etor bukatu zen, eta gero beuria dela eta bat, tximistak eta bat, ekaitza zegoela, ba, pixka tatzeratu zen dana, eta dana pixka bat nahaztu egin zen, baina aleta guztiz ere Frantzia garrestasun hundiak egin irabazi zen. Frantzia orgoian egongo dan talde bat izango da, eta berarekin kontatu beharko dugu.
0: Eta hortxe dago, Mbappé, beste gol bat sartuta, hau ere pitxitxeen borrokan sartuta, izarren borroka horretan. Goizaldean Norvegiak 3-2 irabazi du, arraunerako keinuak eginez ospatu dute futbolariek zalekin batera, urrengo faserako saikatzea. Eta hortxe, Norvegia, Argentina, Frantzia aurrengo faserako sailkatuta eta gaurko partidei begira jarrita, Portugal arratsaldeko 7:00 Uzbekistanen aurka ezin du utxegin Portugalek eta haze presioa Cristiano Ronaldoren inguruan, Messi Mbappé ikusita nola dabiltzan, batez ere Messi.
1: Bai. Beti konparakete bat egiten da bat egiten da bestekin, ez da nik usten dut alde hortatik egin ez dala egin behar, ez ibitu zeite bakoitza dan dan bezalakoa. Cristiano beti izan da, pixkat berezi puntu hori beti izan du, ez? Eta, bueno, garbi ikusten da, ba, bueno, ba, asko galdu duela, ez? Bere indarra, bere abiadura, pixka bat jokoan gehiago sartu behar du, baina, bueno, hori ez da. Portugal ez da, Cristiano bakarri, beste jokalari asko daude, eta egia zen, kostatzen, ari zaio, Espainia bezala hasi da, ez? Zalantza askorekin, dabar, eta, bueno, oine aprobetxatu behar du, ez? Oine irabazteko akuera daka partidu on bat egin gabe Uzbekistani eta iruz zete irabaziko duela normalean.
0: Eta gaueko 10:00 izango dugu Inglaterra eta Ganaren artekoa, garipen banarekin ailegatu dira bi selekzioak bigarren partidura.
1: Bai, honek Inglaterra ondo hasi zen, gauza ondo egiten ari da. Hau autaite horietako bat izango da, nahi asko gustatu zitzaien lehenko partiduan, eta iruz zete gaur partidu polibatik guztuko aukera daukola.
0: Goizaldeko ordu batean Panama Kroazia izango dugu eta goizaldeko 4:00 Kolombia eta Kongoren artekoa. Barru giro dago, fresko giro, aukera ona, futbola ikustea. Juanan, gozatu itzaletik ibili.
1: Bai, hori seguru.
0: Gero arte.
1: Bai, gero arte.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
6: Provokazioa.
5: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
6: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
5: Itzela da.
6: Estreinaldia primeranen. Kirol legez. Euskadi Irratia.
0: Egunak aurrera doaz, asteak, hilabeteak eta ez da mugimendurik ikusten erremontearen etorkizunari buruz izango da, ala espero dugu, baina momentuz publikoan agerian ez. Bien bitartean hori bai, Galarreta bitzirik dago eta erremontari torneoan alaxe ikusi da. Kirolarloan atzo bertan goi mailako erremonteaz gozatu zuten bertaratutakoek. Datorren astelenean jokatuko da erremontari torneoko finala, 6. edizioa du aurtengoa. Eta Aldabeta Barrenetxearen aurka Ansak eta Zubirik jokatuko dute. Hauek atzo asko zaildu zitzaien partida, aurrera atera zuten bukaeran. Jon Altun, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, arritxu bai, alaxe da, finalerdia iraulita lortu dute finalerako txartela Ansak eta Zubirik. Hiru jokotan menderatu dituzte ezkurra bigarrena eta azpiroz emozio eta gora bera asko izan duen partidan. Ansak eta Zubirik 15-8 galdu dute lehenengo jokoa, bigarrena 14-15 irabazi dute eta kitarakoan ere 3-8 nagusitu dira. Imanol Ansa.
8: Ikeragarria, Zaun izuke remontariko edizio guztitan gehiena disfrutatuten igual hau izan dela. Nahi nun aritzegin batea berste final honetan egon, ba, azken aldin dinamika politia egitzen eginean diozta pareja oso guaiten, da nik uste egoera iguelta manda, berriz remontariko final batean, da plaza ondila eta ja, marrarrengo aldiz esan bat, baina gerra emateko daude.
7: Urnietako aurrelariak eta uitziko batzelariak egindako utxek eman zieten lehenengo jokoa bi hauei, ezkurra eta azpirozi. Partida hasiera ona jokatu zuten ezkurrak eta azpirozek. Bigarrenean denetari gertatu zen, setariekin aurretik Ansak bere sestoa aldatu zuen eta injustu Ansaren bipareta batek aurreko epailea jo zuen. Aritz Joaneneak hartu behar izan zuenaren tokia. Kontuak kontu, 14-14 berdinketarekin, iritsi ziren bigarren setaren amaierara, ilala bizikoa zen, Ansaren zateta zubiri entzat, tantoa euren aldekoa izan zen eta hirugarren eta azken jokoan erosoago aritu ziren garaipena lortzeko. Aritz Zubiri gustura zen finalerako txartela eskuratuta.
9: Ba, ni uste minakako narrun gustoretu ginean, ni uste partida hondi batzuk ez bat batzuk jokatu genitula eta hontan ni uste beti gotxe heldugala ni nere aldetikan gaurkokin no txapelketa duzen intako partigan oso nahi duala uste dut, eta igual sakekin tanto asko ezin banakin hasieratik amina egin hasi barra zehola ez, Imanol epierren pelota zan aukere ukitzeko, aguantu barra zan, eta nik uste kumplitu gula alde hortatik ganez, eta bueno, finalen zesanik ez pareja hundi baten kontraiokatu bertu.
7: Datorren astelenean, Kemen Aldaberen eta Endika Barrenetxearen aurka jokatuko dute erremontari Sagardoaren txapelketako final handia galarretan.
0: Surfean, Nadia Erostarbe ipatu behar dugu, amaitu da bere ibilia Brasilen, hirugarren amaitu du eta emaitza honekin berriz ere munduko surflarien artean, 10 lehenengoen artean dugu rankinean. Final aurrekoan Brasilen, Zebruski, 14 urteko frantziarrak menderatu du zarauztarra, baina denboraldi borobila osatzen ari da, inoizko onena, Nadia Erostarbe.
3: Kirol legez, Euskadi Irratia.
0: Txirrendularitzan aurreko astea, lasterketen astea izan da. Lasterketa pila bat izan ditugu leku ezberdinetan. Belgikan, Eslovenian, Suitzan, Italian, eta Italian gazteen giroan izan dugu Ibai Bilate Bizkaitarra. Arratsaldeon, Ibai.
10: Arratsaldeon, Arritxu.
0: Bueno, lehenengo girinoa osatuta, guk kanpotik ikusi duguna da oso somaila onean ibili zarela, 12. amaitu duzu sailkapen nagusian, gazteen sailkapenean 2. izan zara, ez dakit zuk zeu zenolako impresioa duzun, egindakoarekin asebeteta gustora gelditu altzara, Ibai?
10: Bai, zuk esaten duzun moduan, lehenengo giroa izan da, eta oso pozinago egindako lanarekin. Azkenean, taldearekin, lasterketa oso nagin dugu eta maila handia demostratu dugu talde osoarekin. Nire aldetik, ba, alik eta onena ematen saiatu naiz. Eta modu horretan, ba, gauza asko ikasi ditut.
0: Zerk impresionatu zaitu, Ibai? Zerk eman dizu atentzioa?
10: Ba, gehien bat, lasterketaren maila oso altua izan da, eta erritmoak beti oso handiak izan dira. Azkenean, ba, munduko txirrindulari gazte onenak goten dira girinoan, eta hori, ba, notatzen da, bai.
0: Bai, munduko txapeldunak berak, Lorenzo Finek irabazi du girinoa. Bueno, Ibai, hau pasada, gainditu duzu, oso nota onarekin, eta aurrera begira, orain zeintzu dira, Ibai Bilateren urrengo helburuak.
10: Ba, orain este buronetan, Espainiako txalpeketak lehiatxa dira helburu, eta ondoren, ba, hotxeren pizka bat hartxea, eta demoraldiko urrengo erronka handia, ba, turdela benir.
0: Horre ere etorkizuneko txirrindularien turra, baina hori munduko onenen arteko leia izango da Girinoan bezala etorkizuneko turrean ere. Bai, Bilate, asko pozten gara, zure lehenengo urtean egiten ari zarenaz, erakusten ari zaren detailetaz, etorkizuna zurea da, beraz, segi lanean eta segi disfrutatzen. Gugurin jarraituko zaitugu. Mila esker eta zorionak ibai.
10: Eskerrik asko Arritxu.
0: Pilotara itzuli behar dugu, eskupilotan gaur aurkeztu du enpresen ligak CaixaBank Mastersa Aspetabaiko enpresako pilotariak nasian, bikoteak osatuta izango ditugu berriz ere, baina begirada batean, B-serian dauden lehen mailako hainbat pilotariren presentziak arreta eman digu. Peio Etxeberria, Jaka, Peña, Aritz Gallastegui, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Arri.
0: Zuri ere deigarri egin altzaizu, bai. B-serioko pilotarien maila.
11: Bai, ez usteko ez da izan, baina bai deigarria da, benetan zerrenda potentea delako, bai patu duzuna, maila handia dago pilotan, eta sarri ba ez dago, guztietzat lekurik, eta horren adibiderik ekarbiena da, ba, primerako pilotari asko, CaixaBank torneoaren B-serian lehiatu beharko direla, Jaka, Zabala, Iazko irabazle izan zen, Rio Xarra Mariesko urrenarekin batera, Peio Etxeberria edota Peña dira, besteak beste, ba, torneo nagusitik kanpo geratu diren pilotariak maila, handikoak guztiak. Urtero legez, zukaipatu moduan, Azpeko eta Baikoko pilotariak nahaztu egin dituzte, ustaiaren 17an bianan hasi eta urriaren 4an, Nafarroa Arenan, Eudako Demoraldeari, itxiera emango dion, final handian, egongo diren bikoteak osatzeko, Dario Txapeldunak iztuetarekin jokatuko du, eta gainerako sei bikoteak hauek dira, Artola Resusta, Eskurdia Albizu, Lazo Martija, Altu Naimaz, Larraza Baltzabaleta eta Elordi Mari Eskurrena. Berrioztarrak irabazi egin zuen torneoa iaz, aipatu dugun Javi Zabala lagun zuela. Eta aurten, Elordirekin osatuko du bikote.
12: Oso gustora ez, bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea alaben.
11: Pilotari guztiek ahotan duten bikotetako bat da gainera aipatu dugun hau, Beinat Resusta favorito ez galdetuta.
13: Elordi eta Mariezkurrenak pentsatzen du pareja una osatzia badukela, Altuna eta Imaz kaskotan jogatu da elkarrekin da beti konpetitu izan dabe ondo, ba, betera nuenak Ezkurdia eta Albizu behusten dut ba, pareja gorra osatzia badukela.
11: Unai Lasok udaz gozatzea gura du txapelketek eragiten duten presio barik.
14: Ia san tentsioa ez dela berdina, mentalki asko gehiago gozatzen duzu, eta bueno, haigo asko ditut ja uda bat gozatzeko, ez? Beti lesionatuta, eta, bueno, a ber, da, honetan, ba, errespetatzen diaten.
11: CaixaBank torneoa jabete eskaz barru hasiko da, baina udako egutegi abian da, Sanferminak atejoka ditugu, eta ondoren etorriko dira urren ez urren, Andre Mari Zuriaren torneoa, Donostia Hiria, Bilboko Aztenagusia torneoa, eta Salmateoak Donostia Hiria aurreratu egin dute jaien barruan jokatzeko, eta Bilbokoa berriz, ba, Bizkaia frontoian jokatzeko itxaropena dute pilota kudeatzaileek. Abuztuko bigarren erdirako teiatuko obrak bukatuta egotea aurreikusten baitute.
0: Eta orain bihar San Juan eguna denez, astelenan izango dugu San Fermin torneoko partida erakargarria gainera. Dario eta Zabala aurrez aurre eta aspaldiko partez irekiko ditu ateak astelena frontoiak. Saskibaloiari kikua ACB-ko titulua lortzeko borrokan dira Barcelona eta Valentzia. Finaleko lehen bi partidak Valentzian jokatu dira, garaipen bana lortu dituzte taldeok, orain beste bi partidak Barcelonan, atzo lehenengoa eta Valentziak irabazi zuen. 80 eta 88 azken emaitza. Haze partido egin zen Valentziak, batez ere Monterok, Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon arriba, Saskibaloia esaten da talde kirola dela, ez? Denek irabazten dutela, baina talde txapeldun guztiek izaten dute izen bat beste guztien gainetik, eta ACB ligako finalen ja Montero Valentziako jokoantolatzaile dominikarra egiten ari da distira berezia. 29 puntu saskiratu zituen atzo eta 37ko balorazioa pilatu Barcelonako Xabi Pascual entrenatzaileak jarri zizkion defentsa pieza guztiak nahi erantxikituz. Izan ere, joko antolatzaile bikaina da Montero, barnek aldietan geldiezen, ikusgarri izan zen harri, ba, bueno, saten zailon, crossover edo zeharrekaldi, barnekaldi, hoietan nolatan utzi zituen ez gauza, ba, Barcelonako hainbat jokalari, jaurtikitetan ere oso eraginkorra da, asistentziak ematen fina, eta defentsan ere estutzen ikasi duena, final hau, azeben jokatzen duen azken ezan liteke Monterorentzat, Europa osoak, eta NBA berak fitxatu nahiko dutelako urrengo den moraldian ematen ari den irakustaldiak aintzat hartuta. Hirugarren partida zer esan, tentsioa handia, Valentzia aurretik izan zen bigarren laurdenetik aurrera eta 18 puntu gora azken laurden hasi aurretik 53 eta 71 eskura zeukala zirudien, baina Barsak erreakzionatu egin zuen eta partida berdintzea lortu zen 73na. Orduan baina Montero bera agertu zen eta Monterorekin bere taldekideak Branko Badio, Braxton Key, Cam Taylor eta beste bi eta bateko lortzeko bihar iluntzean lehen match bola Valentziarentzat.
0: Gozatzen jarraituko dugu atzo alaxe egin genuen eta.
3: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
0: Euskal Herri osoari begirada zabaldu, aste arte dugu eta Ifarraldean egingo dugu pausaldia, horreixe aprobetsatuko dugu, une hau aprobetsatuko dugu, hango berriak jasotzeko olatzi doate arratsaldeon.
16: Arratsaldeon guztieri.
0: Udara bete-betean sartuta gaude eta atzo adibidez garatenean etzen pilota partidarik jokatu, bero itogarriaren ondorioz, igandean bai, igandean Azparnen berria finalak jokatu ziren.
16: Bai, eta bakarrenetarikoa izan zen, kirol arloan ere, joan den larun batetik, hemen Ipar Euskal Herrian alerta gorria ezarria da, eta kirol arloan ere, kitaldi gehienak ezeztatuak izan dira, baina Azparnekoa atxikia izan da, ia goizezela, eta lehiaketa privatu bat baita ba, hori atxikitzea lortu zuten, eta beraz badakizuen bezala, ba, azkenean Etxeberri eta Santzezek irabazi zuten. Aipagarria hala ere, bigarren mastersa dutela, Angelukoa irabazi ondotik hau irabazi dutela, Mariluz eta Dikazuren kontra oraingoan, eta aipagarria ere, ba, pixkanaka Santzez ari dela bere ez behar bada lehengo maila, baina bai maila gorenera heltzen, eta hori berri ona da. Pilotarik ez dute pausarik izanen, zeren eta aste hontan ere beste lehiaketa bat jokatuko da, ez da masterza, baina arrangoitzeko lehiaketako torneo izanen da, edo lehiaketa, oberenak deitzen dena, eta ostegun hontan izanen dira lehen finalerdiak, eta hor ere, ba, zazkietan izanen da lehen finalerdia, eta lehen finalerdian ospital eta gizan dut, hariko dira Espinal eta Dukazuren kontra. Bigarren finalerdia helduen larun batean izanen da, beti arrangoitzen, eta horren hasi ikuste pixkabat den bikoteak, Piege Etxeberri oraingoan Orate Garaiekin hariko da, eta Luis Sánchez nafartarra hariko da Julen Mariluz gaztearekin, eta finala hori izanen dute ustailaren bostean, eta goizez izanen da final hori, baita ere arrangoitzeko lehiaketarekin batera, eskuskako partiekin batera, nesken partidak ere ematen dituzte, lehiaketa batera antolatzen dute, baina izenak ez dituzte oraindik azaldu. Eta doidoia, hauek dira punta-puntako pilotariak, doidoia, bigarren eskuko erranen dute pilotari horiek, bardotzen izanen dute itzordua asteburu untan, eta finalerdiak izan dituzte ostiralean berean, eta horariko dira Lafit eta Ipar, Makin Etxeberri eta Larreren kontra, eta bigarrenean Ziarrusta eta Zenpol hariko dira Eneko Maiz eta Luroren kontra, eta igandea finala igandean izan dute guzeko amaiketan erramezela bardozeko lehiaketaren kari, eta besterik ez, kirola ere poliki-polikiari da bukatzen, bai errukbia bukatu da, eta pilotak izanen du segida, baina momentu honetan, aste honetan, hoiek genituen berriak.
0: Bai, ikusten dugu, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere, pilota dela eguneroko atosanari eusten endiona, hegoaldean San Juan, San Pedro, San Fermina badatoz, eta festekin batera, edonon pelota partiduak izaten dira, edonongo festetan, eta iparraldean ere eusten diote behintzat pilota jaialdiei. Olatz, mila esker, eta ahal baduzu, freskotik ibili.
16: Zalean.
0: Mila esker.
16: Zoi ere, ale, zorongi.
0: Eta datorren igandean Madrilen Buitrago de Lozaian hasiko dira arraunean bai Eusko Label Liga baita Eusko Tren Liga ere Bart Tostartean saioan izan dira iazko irabazleen ordezkariak emakumezkoetan Donosti Arraungo Xuane Uribarrena eta gizonezkoetan Orioko entrenatzailea Iker Zabala izketaldi benetan aberasgarriak izan dituzte Jonander de la Osekin eta entzungai izango dituzue hemen gurean ba sare sozialen bitartez. Ailegatu gara arratsaldeko ordubietara bagoaz benetan zaindu zeuen buruak beroaldi hauei ahalik eta ondoen aurregin ondo izan ezaztu Euskadi Irratia beti konpainia ona duzue.
3: Agur. Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
17: Arratsalde on guztioi, beroak eta suak bikote arriskutsua osa dezaketela eta sekula baino San Juan su gutxiago izango ditugu gaur Euskal Herrian Arabako Foru Aldundiak esaterako erabat debekatu ditu San Juan suak gaur iluntze gauerako lurralde osoan Ramiro González diputatu nagusia.
18: Debekoak berariaz barne hartzen ditu San Juan suak, baita barbakoak eta beste dozein sugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.
17: Nafarroan udalerri ugarik erabaki dute bide beretik San Juan suak bertan bera uztea eta Bizkaian eta Gipuzkoan tokian hartu dituzte erabakiak herriek izan suak debekatzeko izan su kopurua mugatzeko izan su txikiagoak egiteko. Joseba Siron eta Xavier Lartxundi Iruñeko eta Hernaniko alkateak urren ezurren.
19: Kontutan hartuta hori ez, baldintza klimatologikoak guk ere debekua ezarri dugu beste Nafarroako beste hiri eta herri batzuk bezala.
20: Plazan egiten dan San Juan sua mantentza era baki dugu, baino bai tamaina txikiagoan egitea, ohikoa den baino tamaina txikiagoan egitea.
17: Alarma gorriko bigarren eguna dugu San Juan bezpera hau Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan, hirugarren eguna jada alarma gorrien Ipar Euskal Herrian, baina oroar gure lurraldeko leku gehienetan izango dugu beste behin ere bero errea, hauxe Euskal Meten iragarpena.
21: Giro eguzkitsu eta oso beroa izango dugu berriro datozen orduetan eta temperatura jada 40 gradura hurbiltzen ari da hainbat lekutan. Kostaldean, brisak temperaturaren igoera geldieraziko du, baina hala ere bero zakarra izango da. Gauean ere, temperatura altuak espero ditugu, aurreko gauean baino altuagoak orokorrean. Era horretan, litekena da datorren gauean hainbat lekutan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Eta bihar asteazkena antzera jarraituko dugu, egoerak berdintxu jarraituko du eta beste egun batez berosapa honekin izan beharko dugu.
17: Eta hori horrela, bihar ere alarma gorrian jarraituko dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan eta ipar Euskal Herrian ere bai, alerta laranja izango da Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean eta Nafarroan etzitik aurrera hartuko dute itxuraz termometroek beheranzko joera. Berehala beroaldiaren berri aurrez eguneko gainerako lerroburuak Igotzalkortak.
22: Erritmoa jaisteko Eusko Jaurlaritzaren legeardi erdiko balantzean mezu hori eman die atzean zituen sailburuei Manuel Pradales lehendakariak.
23: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa eta jarraitu behar dugu.
22: Gobernu programaren 182 martxan dutela ziurtatu du Pradales lehendakariak, aurrez sailburuek banan-banan bi urteon laburpena egin dute Euskal Gizarte enpresa eta erakundeen ordezkaritza baten aurrean ajurienean. Madrilen Jose Luis Ábalos ministroia zigortu eta biharamunean Espainiako gobernuak lanean jarraituko duela azpimarratu duena Pedro Sánchez presidentea.
24: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar.
22: Dependentzia laguntzak igoko dituztela iragarri duen ekitaldian Sánchezek esan du horrelako neurriak hartzeko ari direla gobernatzen, hitzez hitz bidean harriak jartzen dizkieten arren. Alderdi Popularrak ostera Sánchezen hipokresia ozeanikoa salatu du 2018an ustelkeriaren aurka egitea agindu ziretsi zelako gobernura Ábalosen alboan. Ekialde hurbilean Ormuzko itsasartea guztiz irekita dagoela esan du Iranek. Doako nabigazio librea itzuli da, baina akordioa jasotzen du moduan 60 egunez bakarrik itxasartea izan ere, ez da inoiz lehengora itzuliko ala esan du Mohamed Galifaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari botere txuberriak. Irango negoziatzaile burua Omanen da inzuzen une honetan, bake memoranduaren arabera, Irani eta Omani baitagokie Hormuzen kudeak eta sistema berria ezartzea. Gipuzkoako ekonomia eusten ari da nazioarteko egoera ziurgabe honetan, Gipuzkoako merkataritza ganberaren inkestaren emaitza dira, 10 enpresatik 8 aurten gehiago edo berdin salduko dutela uste dute, baina industriako sektore batzuetan bai berakada nabaritzen ari da, automozioan bereziki eskariak gutxitzen ari direlako, lehiakortasunaren aldeko apustua eskatu die erakunde Gipuzkoako merkataritza ganberak Maurizio Arregi presidentea.
1: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
22: Eta urteurren baten aipamen ere bai sarrera honetan, gaur 10 urte erabaki zuten Erresuma Batuko herritarrek Europar Batasuna uztea. Nigel Farage eskuinmuturreko politikari izan zen Brexitaren alde sutsuen aritu zenetako bat, independentziaren eguna aldarrikatu zuen emaitza jakin orduko, baina gaur
2: Britain is broken. Nothing works. And that's why I believe that we need radical political change.
22: Herrialdea hautsita dago esan du. Baina ez du Brexit errudun egin, 10 urteotan agindu duten politikaria baizik, aldaketa erradikala behar dela esan du Reform UK bere alderdiare erreferentzia eginez. Albistegian erreparatuko diogu Brexitetik 10 urtera Erresuma Batuak bizi duen egoerari.
17: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu berrekoa honintza segurola?
4: Badi Gasteizena bat errepidean kamioi bat matxuratuta dago eta Eskubiko errei oztopatzen du Irungo noranzkoan autopilaketa sortzen ari da bertan.
17: Eta sarrera osatzeko punk musika gaur, Deskontrol eta Arkada Sozial arrasateko musika taldeek etenaldia iragarri baitute ibilbide oparo baten ondoren.
5: Aupa lagunak, hemen elkartu gara Deskontrol eta Arkada Sozialeko taldekideak gure taldien egoeraren berri emuteko.
6: Urte hauetan guztietan arrasateko errementarien seme alaba izan gara nolabait.
22: Baina aurretik, agur ondo esateko, bi kontzertu eskainiko dituzte. Euskal Herriko punkoi estenako erreferente diren bi taldeek azken jaialdian abenduaren 26an eta 40 minutu rock jaialdian otsailaren 20an eskainiko dituzte etenaldiaren aurreko bi kontzertuak. Euren abestiei referentzia eginez esan dute laster arte esateko une heldu dela eta urte hauetan guztietan holtzaren beste aldean egon diren jarraitzaile guztiei eman dizkiete eskerrak. Bi kontzertuetarako sarrerak ostiral honetan jarriko dira salgai, goizeko 10etan Deskontrol eta Arkada Sozialen laster arte esan aurretik bi kontzertu beraz.

0: teknikan eta errealizazioan Aiora Urdangarin eta Mikel Aldama, ordubiak eta 7 minutu.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
0: Oraindik ere ez zuten goiaioko, baina jada termometroek 40 graduko langa gainditu dute Euskal Herriko zenbait tokitan. Eguneko maksimuak aparte egongo ezpadira ere, oraindik ere badago tartea temperatura hori altuagoa izan dadin. Alarma gorria dugu, temperatura altuengatik ipar Euskal Herrian, baita Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Araban ere, alerta laranja da kostaldean eta Nafarroan. Iñaki Idrozola.
2: Azken datuen arabera Balmasedan 41 gradu dituzte, Gasteizen 36 erdi, Zegaman ia 38, ia 39 Kasedan, eta Baionan 34, bero beraz Euskal Herri luze zabalean, baina Euskal Meteek jakinarazi berri du, kostan brisa sartu dela dagoeneko. Temperaturak berez muturrekoak dira, bigarren egunez, eta nekagarria eta astuna arita izaten askorentzat kalean ibiltzea ez ezik, baita etxean freskura topatzea ere.
3: Leioak betirekita, korrontea egiteko.
4: Aber, aire egiritorekin eta nahiko ondo baina bestela gaizki.
5: Gau ez, super txarto, izerditan, denbora guztian.
2: Pentsa, atzokoa Iruñan esaterako, mende honetako egunik beroena izan zen, batez besteko temperatura 32,3 gradukoa izan baitzen. Maximoei dagokienez, gaur ere 40 graduren bueltan ibiliko dira, eta Eusko Jaurlaritzak larrialdi fasea, labiren zero egoera mantendu egindu. Atzo bezala gainera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurreskolek ordu batean itxi dituzte ateak. Ipar Euskal Herrian berriz, Euskal Hirigune Elkargoaren kudeaketapeko 8 igerik lekutara sartzeko ez ordaindu beharrik egongo ordutegi jakin batzuetan, eta Baionan 11 ikastetxetako ikasleak leku zaldatu dituzte gela klimatizatuetara. Sute arriskua ere handia da, Euskal Autonomia Erkidegoan abisu horia dago ezarrita, eta arretagunea orain Araban dago Zalduondoko Galarreta mendian. Baso sutea itzali nahian ari dira bertan suhiltzaileak. Txetxu Martinez Don Emiliagako zinegotzia eta Lourdes Leku ona Zalduondoko alkatea urrenez urren.
6: Daramate horrela larun batetik daudela lanean.
7: Azkenengo berria da, apurtzoa kontrolatuta dagoela.
2: Antza tximista batek eragin zuen sutea larun batean, suhiltzaileentzako lanerako eremu zail batean, eta sua gehiago zabaldu ez dadin, helikoptero baten laguntza zari dira lanean bertan.
0: Ba, bero itogarri honekin eta sute izateko arrisku handi honekin, esan genezake sekula baino San Juan su gutxiago izango ditugula gaur, Euskal Herrian tokian tokiko erakundeak erabakiak hartu dituzte, zorrotzena Arabako Foru Aldundiak sua pizteko debekua, Araba osora zabaltzea onartu baitu honintza.
8: Bai, alerta gorrian eta muturreko basosute arriskuaren aurrean Arabako Foru Aldundiak lurralde historiko osoan edozein su piztea debekatu du. Ramiro González, diputatu nagusia.
9: Debekoak berariaz barne hartzen ditu, San Joan suak, baita barbakoak eta beste edozein sugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.
8: Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoan ez dituzte muturreko neurriak hartu, baina herri ugarik erabaki dute San Joan zurik ezpistea, tartean Iruñea, Barakaldo, Getxo edo Errenteria, eta herritarrek erabakia babestu dute.
10: Nik guztiz ulertzen dut.
11: Zeola arazo baita saiestu iten die, así que normala da.
10: Azkenen alerta roja da.
12: A ber, azkenen pena bat da, ze da tradizio bat, eta onde oten da hori gero dantza eta la, baina ulertzen dute zitea, ze jende asko pilatzen da.
13: Azkenen sueitia, azkenen negura donekin, da, bueno, arriskua do, eta...
14: Beste urte baten disfrutatuko dugu, gozatuko dugu, eta ospatuko dugu.
8: Bilbo eta Donostian San Joan suak egin egingo dira, baina urten gutxi batzuk besterik ez dituzte baimendu, eta debekatuta dago beste edo zein supistea. Antzeko neurriak hartu dituzte, San Joan suak egiteko erabaki duten herrietan gainera, ohikoak baino su txikiagoak izango dira, itzaltzeko errazagoak izan daitezen. Hala esan digu Xavier Lertxundi, Hernaniko alkateak.
15: Plazan egiten dan San Joan sua mantentza erabaki dugu, baina bai tamaina txikiagoan egitea, babes neurri guztik zerbait gertatuko balitz ere, badaudelako udalangileak bertan egoten dirako, babestibila bertan egoten dalako.
8: Eta bertan behera gelditu dira, orokorrean gaurko egunez ohikoak diren suziri, susko zezen, eta suarekin zerikusia duten ekitaldi guztiak.
0: Temperatura altuak egunez azgain osasun arriskuak ere badakartza berarekin, aur txikienak, gaixo kronikoak eta adineko pertsonak dira zaurgarrienak, eta osasun sailaren beroaren aurkako planak jasotzen du. Ospitale eta egoitzetan, arreta berezia jarri bertzaiola temperaturari ez dela, 26 gradutik gorako tokietan egotea komeni Beatriz Zabaleta.
16: Baina plan honek oinarri-oinarrian badu eragozpen bat, egoitza hauetako asko zaharkituak daude eta ez dute aire giroturik. Hoietako bada Santutxuko El Camino eguneko egoitza eta bertan egiten du lan Alaitz Berganzak.
17: Ventiladorekaz, lehenoko orduetan leioak ondo zabaldu eta dana ventilatu apurtxo bat eta gero ostera bedan haitzi.
16: Egoitza berrietan edota zahar berritzen ari direnetan bai hasi dira. Klimatizazio sistemak egongela, jangela eta gune komunetan jartzen, logeletan gutxiago. Beroaren kontrako protokoloa landu dute esaterako Eibarko egoan gain. Egoitzan, Jaione Arregi erizaina arduratu da.
18: Gu egoten gara gehiago alertan, zetik anbazutan eureak ez dute izerdian egiten, da, bueno, euren kapazitateak somatzeko liberotasun hori batzutan murriztu egiten da.
16: Zarren egoitzetan soilik ez, erietxeetan ere ari dira temperatura altuen ondorioak jasaten gaixuen geletan bereziki. Donostia erietxean izan da faktoria goizean, onelaxe kontatu digute hainbat langilek.
19: Plantatan, bai pentsatzetela ikoizela pasatzen oso eixki.
3: Persianak eta lagisten txugula, ventiladoriak bai, hola, aizia muitzen dutenak, dunbara guztiri zer ditan, pazientekin, alde batea eta bestea.
20: Egia da, nioain uzina hola, eta horre temperatura mantentzen dela pixkate betu.
16: Kontrola handia da, bai erietxeetan, baita zaharren egoitzetan ere, eta hidratazioan kontu handia egiten dutela, esan digute batean eta bestean, maiz-maiz guztiei likidoak eskeniz.
0: Ordu biak eta amairu minutu, beroaldiarekin lotutakoak albo batera utzita, legealdiaren erdira iritsita, Ajurianean gizartearen eta erakunden ordezkaritza zabala bertan zela, lehen bi urte hauen, balantzea egindu Imanol Pradales lehendakariak egonkortasunaren garrantzia azpimarratu du, eta legealdiari geratzen zaizkion bi urtei begira, neurri berriak iragarri, eta zera eskatu die sailburuei, erritmoa ez dezatela jaitsi. Haiek ere protagonistak izan dira Ajurianeko gaurko ekitaldian, Axun Arozen, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, gobernu programaren 182 martxan dela berretxe du lehendakariak, baina beste zatia falta dela oraindik, eta eskatu die sailburuei lege berriei bultzada emateko, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko, eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko, inguruan dago goen zaratatik arago esan die.
22: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea.
21: Eta kanpotik datozen kolpe ekonomikoen aurrean familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, edota etxebizitzari lotuta 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa aurrez sailburuei eman die hitza, entzun Ibone Bengoetxea eta Mikel Torres lehendakari ordeak.
23: Kirola, kultura eta euskara. Nortasuna ere badira. Arrotasuna ere badira. Eta munduan gure izenen aritzeko aukera ere badira.
24: Euskadi está fuerte, está sólida y está resiliente gracias a todo el entorno socioeconómico y a todas las medidas que se van aplicando.
21: Euskadi martxan dagoela eta ilusio berarekin jarraituko dutela lanean adierazi dute.
0: Espainiar estatuko politikagintzan bitartean, Avalos auziko sententziaren biharamunean Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gai aipatu gabe, baina adierazi du berak aurrera jarraituko duela, zailtasunak eta bidean oztopoak aurkituko baditu ere. Sánchez inbestiduran lagundu zioten alderdiek ordea azalpen argiago eta neurri gehiago eskatzen dizkiote, hori bai, presidenteari babesa erabat kentzen ez dioten arren, Mikel Klaver, Madrid, Arratsaldeon.
25: Arratsaldeon bai, Sánchezek bihar egingo duen agerraldirako utzi ditu azalpenak, gaurkoan, baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi du gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egonda ere.
26: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
25: Investidurakidei zuzendu dira gaur gobernutik, horrelako inbertsuak kontuan hartzea eskatuz, kideek bien bitartean azalpenak eta ustelkeriaren aurkako neurriak eskatu dituzte Euskal Taldei dagokionez. Euskal Herria Bilduk birsorkuntza demokratikoaren beharra azpimarratu du, legealdiak aurrera egin ala izateko, EAJ-ak beraldetik oso larritzat hartu du sententzia eta Sánchezek bihar emango dituen azalpenen zain dago. Azalpenak baino, hauteskundeen beharra azpimarratu du Alderdi Popularrak, Sánchez Avalosek egindakoaren erantzule politikoa dela esan du Ester Muñoz, bozeramaleak.
27: Pedro Sánchez es el único responsable de que haya habido una organización criminal operando desde el gobierno de España.
1: Eta
25: Gorenak aldamarekiko izan duen jarrera goraipatu du ere, zigorren arintzea tresna oso baliogarria dela diote, alderdi sozialistak erabakea beldurragatik kritikatu duela uste du alderdi popularrak, beste batzuek esan dezaketan eren beldur delako hain zuzen.
0: Bat estuengor honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal enpresekin egin izan ohi dituen ohiko bileren barruan kokatu du Guardia Zibilaren uko taldeak azken txostenean aipatzen duen bilera edo lotura jeltzaleen eta Leire Diez eta Santos Zerdanek osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Txosten horrek dio, Tubos Reunidosen erreskatea lortzera bideratutako bilera egin zutela Andoni Ortuzarrek eta Joseba Aurrekoetxeak, Euskadi Burubatzarreko, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagi hoiek, Carlos de las Herasekin, Tubos Reunidoseko zuzendaritzako kidearekin, eta Vicente Fernandezekin, Sepiko presidente hoiarekin urtzigartzia.
2: Bai, bilera iazu urtarrilaren 28an egin omen zuten, mai gainean Sepik industria partaidetzarako sozietate publikoak Tubos Reunidosi emandako 112 milioi euroko laguntza izutzeko baldintzak arintzeko edo errazteko aukera. Guardia Zibilaren txosten berriak ia 250.000 eurora handitzen du enpresa horren zorra atzeratzeko operaziotik Leire Diezen sareak lortutako edo ustez lortutako eskupekoak. Hori bai, txostenak ez du EAJak alderdi legez eskupekorik jasozunek aipatzen eta ez di jeltzali erantzunkizun penalik egosten dioena da Leire Diez sozializa, Vicente Fernandez Sepiko presidente hoi eta Antxon Alonso Zerbinabar enpresako burua jeltzalen eragin politikoa bilatzen ari zirela. Bain zuzen ere Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera gura egin izana Marebil Bakero diputatuak eta be Euskal Telebistari adirazi dio hartuman ura Euskal Gizartearen ongizateren defensan enpresa estrategikoekin egin ohi dituzten kontaktuen testu inguruan kokatzen zela. Lasai daudela naiz eta Alderdi Popularrak auzia testu ingurutik atera nahi izan, ala esan du Bakerok. Ba Javier de Andres, Euskadiko Alderdi Popularreko buruzagiaren ustez, bilera horrek ez du zerikusirik alderdi politikoek diputatuen kongresuan, senatuan edota bestelako erakunde publikoetan enpresetako ordezkariekin izaten dituzten hartu emanekin.
4: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Diez y a las cloacas del Partido Socialista interlocutores de asuntos...
2: EAJak azaldu behar duena da, zergatik egin zituen Leire Diez eta PSOEren estoldak gai publikoen interlokutore eta zergatik erabili zuten alderdiaren egoitza nagusia, Sabinetxea, enpresa pribatuekin lotutako auziak negoziatzeko.
0: Goizak gaur. Ordu biak eta 19 minutu Erresuma Batuan krisi politiko betean ari dira gogoratzen Brexitaren alde egin zuteneko 10. urteurrena. Denbora honetan 10 urtean 6 lehen ministro izan dira Erresuma Batuan, batek ere ez du lortu herritarren ezinegona baretzea eta lanzaiak izango ditu Andy Burnham laboristak ere espero bezala lehen ministro karguaren jabe egiten bada. 2016an sortu zen aukera ez aprobetxatzea leporatu die orain arteko gobernuei Nigel Farage Brexitaren bultzat zaile nagusi izandakoak Lander Izagirre arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, 2016ko ekainaren 23a independentzia egun gisa definitu zuen gaur 10 urte Nigel Farage Brexitaren sustatzaileak.
6: Let June the 23rd go down as our Independence Day.
5: 10 urte beranduago herrialdea hautsita dagoela esan du gaur Britainiarrak gero eta pobreagoak direla eta aldaketa erradikalak behar dituztela.
6: Britain is broken. Nothing works. We get poorer and poorer and that's why I believe that we need
5: Inkesten arabera Farage bera da orain azerre hori hobekien kapitalizatzen ari dena barne produktu gordinak 6 puntu egin du bera eta ezinegon ekonomikoak migrazioan aurkitu du aliatua. Hau da eta ez Europa herrialdea benetan zatitzen duena hala kontatu digu faktoria saioan Koldo Kasla, Isaacseko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbideko ikerlariak.
7: Gerrate kultural bat dela, eta globalismoa, immigrazioa, eta individua eta gizartearen arteko erlazioa direla gaiak. Ez Europar batasuna berez, askoz ez sakonagoa da.
5: Hala ere eta The Guardian egunkariaren arabera, Europan sartzea babesten du, zeta belaunaldiko 10 gaztetik 6 abantaia ekonomikoak dira horren arrazoi nagusia Javier Unzueta Barrenetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko harremanetarako irakaslea.
9: Ez dute ondo ikusten esaten den bezala subirotasuna partekatzea Europar batasunean, ba ikusten dute abantaia ekonomikoak. Eta azken finean, Britaniarrak bere kultura politikan oso pragmatikoak dira.
5: Baina Brexitak inigo, zatiketa identitarioa ere eragindu herrialdean Ingalaterra kenduta, Ipar Irlandan, Eskozian eta Galesen, ministro nagusi independentistak daude une honetan agintean.
0: Zatik eta Brexita dela eta Erresuma Batuan eta arrabotsa azken orduotan Bruselan Europar Batzordeak gaur izango duen bilera batek eragindu. Afganistango Talibanen ordezkaritza bat, Batasuneko ordezkariekin elkartzeko baita, migrante afganiarren deportazioari buruz bilera teknikoa egiteko 2021 batean agintera heldu zirenetik, lehenbiziko aldia litzateke Europar Batasunak Talibanei harrera egingo liekeena. Aitor Sagarzazu, Brusela, arratsaldeon.
1: Arratsaldean bai, batzordeak ez du momentuz baiestatu bilera egin duenik, behin elkartzen jakinaraziko du horri buruz, baina itzorduaren izaera teknikoa azpimarratu du Markus Lammer, barne gaietarako bozeramaileak.
8: This is a technical level meetings, this is really about the technical level context, to establish context, there is no offer.
1: Belgikak talde bat eman dio bisatua Abdulkar Balki Talibanen bozeramailea buru. Aurretik egin izan dute bilerarik Kabulen, horren jarraipena da gaurkoa, baina lehen aldia da Batasuna karrera egiten diena Talibanei Europako lurretan. Hori bai, batzordeak dio, honek ez duela esan nahi haien gobernua aitortzen duenik. Mai gainean dute migrazioaren kudeak eta 27 eremuan egoera irregularrean dauden migrante afganiarrak atzera deportatzeko aukerak aztertzea. Batzordeak azpimarratu du segurtasun arazo dakarten pertsonei buruz soilik ari direla. Eta estatuak hasitako ekimen bati jarraiki, alegia Batasuneko eta Schengen eremuko gehi estatu kaleskatuta koordinazio lanen ardura hartu dutela. Baina estatuak dute itzulerei buruz eskumena batzordak azpimarratzen duenez eta jai dagokie banan-banan erabakiak hartzea.
0: Nazio artean bestela, sarrera nabarmendu dizuegu, Ormuzko itsasartea guzti zabalduta dagoela, hori baiestatu duela gaur, Iranek konpromiso hori jasotzen du estatu batuekin sinatutako bake memorandumak, baina lehen 60 egunetarako bakarrik. Mikel Aiestaran, ekialde hurbileko EITB-ren berri emailea, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, lehen emaitza zehatzak utzi dituzte Suitzan Iranen eta estatu batuen artean egin diren negoziazioek. Teheranek arrakastatzat jo du lehen fase teknikoa eta Mohamed Bager Ghalibaf negoziatzaileen nagusiaren arabera, Washingtonek onartu du izoztuta zeuden 12.000 milioi dolar askatzea. Ormuz eta Libano dira hasierako gai nagusiak. Iranek dio itsasartea erabat irekita dagoela trafikorako eta azken egunotan petrolio kopuru handia igaro dela handik. Libanon, 48 orduko lasaitasunaren ondoren, Israelgo armadak bi pertsona hil ditu eta Teheranek suetena urratu dela salatu du. Teheranen eta Washingtonen arteko akordearen ostean, Benjamin Netanyahu adierazi du Israelek estatu batuekiko mendekotasun militarra murriztu behar duela eta bere armamentu sistema propioak garatu.
0: Bat testuinguru honetan eta Gipuzkoako 300 enpresa baino gehiagori egindako inkestan oinarrituta, Gipuzkoako merkataritza ganberak ondorioztatu du lurraldeko enpresek egokitzeko gaitasun handia izan dutela bizi dugun ziurgabetasun testuinguru honetan, eta hori horrela 100-ko azkunde aurreikuspenari eutsi dio Gipuzkoako ganberak. Hori bai, uhartarazi du bide beretik jarraitzeko ezinbestekoa izango dela lehiakortasuna bermatzeko neurriak hartzea sistuturrea goitea.
11: Gipuzkoako ganberaren inkestak agerian utzi du lehen lau hilekoa ez dela erreza izan, eta ondorioz negozio zifren murrizketa jasan duten enpresen portzentaia azkunde izan dutenena baino zertxo baita handiagoa izan dela. Aurrera begira ordea, 10 enpresatik 3k azkunde aurreikusi dute urrengo 12 hilabetetarako, 5ek eustea eta 100-ko soilik murrizketa. Emaitza eta aurreikuspen okerrenak industria sektorean ikuslitezke, baina alde handia daude sektoretik sektorera. Ekipo ondasunen sektorea eta oroar automozioarekin lotutakoak sufritzen ari diren bitartean, energia, aeronautika eta defentsa sektorek une gozoak bizi bai dituzte. Epertain eta luzera barriz, Gipuzkoako ganberako hartarazi du ezinbestekoa izango dela lehiakortasunari eusteko erabakiak hartzen jarraitza. Maurizio Arregi, ganberako presidentea.
12: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Gaur ikusten ditugun emaitzak ez dira kasualitatea. Urteetan hartutako erabakien emaitzak dira. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
11: Enpleguari dagokionez, 10 enpresatik batek baino ez du murrizketarik aurreikusten, eta euren jarduera gehien baldintzatzen duten arazoi buruz galdetuta, ziurgabetasun ekonomiko zein geopolitikoa eta lehengaien prezioa dira kezka nagusiak.
0: Ordu biak eta 26 minutu, Gaztelugatxeko natura, historia eta nortasuna ezagutzera emateko interpretazio gunea inauguratu dute gaur Bermeon. Gaztelugatxe zentroak San Juan Bezperan, zabaldu ditu gainera ateak Bermeotarren eta Gaztelugatxiren arteko lotura historiko eta emozionala agerian uzten duen data esanguratsuan Janire Gerenabarrena.
3: Bai, Bermeoko alde zaharrean Gaztelugatxerako bide historikoa hasten zen San Juan portaletik metro gutxira kokatuta, zentro berriak esperientzia interaktiboa, irisgarria eta murgiltzailea eskaini nahi die bizitariei. Ezagutzeko leku gisa ez ezik, ulertu, sentitu eta zaindu beharreko ondare natural gisa aurkezten du Gaztelugatxe. Nadia Nemeso Mali, Bermeoko alkatean.
13: Bermeotarrentzako oso gatza da ezati berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue. Guretzako sentimentu bata. Eta hori da nahi dogune traslada zentro honetan. Nahi dogune da, bai, ezin izango dauenak arazuen, edo ara joaten dizenak hau izatien lehenengo koatie.
3: Bizitariei monumentu naturalaren balio ekologiko eta geologikoak azaltzea, kostaldeko biodibertsitatearen aberastasuna erakustea eta turismo jasangarriaren aldeko kontzientzia sustatzea ditu helburu zentroak. Horretarako formatu handiko argazkiak, ikusentzunezkoak eta eduki digitalak biltzen ditu. Horien artean nabarmentzekoak dira Bermeoko historiaren mugarriak modu interaktiboan azaltzen dituen denboralerro dinamikoa, eskualdeko kultura erlijio eta tradizioei buruzko ikusentzunezkoak eta 241 maila izeneko esperientzia. Azken honek San Juan baselizarako igoera 360 graduko formatuan modu virtualean bizitzeko aukera ematen du.
0: Eta kultur leioa zabaldu horretik, Espelaren sitxaz ere hitz egin nahi dizuegu, ikusiko zenituzten irudiak, bereziki sare sozialetan eta Nafarroan, milaka eta milaka intsektu txuri, bero sapa betean nola azaldu diren, sortu dezaketen nazka edo izualde batera utzita, Pirinioan hain garrantzitsua den Espela, arriskularrien ere jar dezakete, Andoni Amadoz, Iruña, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, azkar zabaldu da Usun herrian Lupek bere ipikan bizitakoa, 100 milaka Espelaren sitxaren ale denak elkarrekin alfombra bizidun bat bezala.
15: E vuelta la burra al trigo.
14: Beroak estu hartu gaituen honetan, orain dela 11 urte Asiatik etorritako intsektu inbaditzaileak inoiz baino gehiago ugaldu eta zabaldu dira Nafarroan, non eta bereziki lazgarri izan daitekeen eremuetan, Eneko Bilega Siratik Irratiko Kazetari Euskadi Irratiko Faktorian.
17: Hasiera baten 2019 urte hortan eta 2020ean Urrotz Agoitzaldea horre aurre Pirinioan geratu zen, baina ja da Orotz Beteluraino igo dan, ja da pixkanaka hartzen haien, bueno, Usuna aipatu dugu, Irun berrietan hartuta.
14: Eta hain justu ere muguzti horietan, Espela dusitxak biktima nagusi lurraldean garrantzi handia duen zuaitzaren ostoak jan, eta erabat lehortzen du arbola, ala adierazi du Aritz Larekik kaltetuak.
18: Usten dituzte ja dena lehortutak, lehorrak. Gaukan arazoa gero zutetarako eta dena. Usten du dena lehorra. Adirudi oesteko pelikulatako zuaitzoiek daudela kiskaldutak.
14: Insektuari nola aurregin erakusteko bi hitzaldi antolatu ditu ingurumen departamentuak Erromantzatuan eta Elon etzi eta etzi damu.
0: Honela iritsi gara ordu biterdietara.
19: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafiko.
0: Errepidetan zer berri honintza?
20: Txori herriko igarobidean sondikaparean ibilgailua dago matxuratuta, eskubiko herri oztopatzen du eta erretentzioak daude Gurutzetako noranzkoan. Güeñesen bestalde, Bizkaia 636 errepidean, auto bat bidetik atera da, oztopu egiten du Zaiako noranzkoan. Eta Gasteizen Abat errepidean kamioi bat dago matxuratuta, eskubiko herri oztopatzen du Irungo noranzkoan autopilaketak sortu dira.
0: Eguraldiari dagokionez, lehengo lepotik beroa, baita biherrere.
28: Giro eguzkitsu eta oso beroa izango dugu berriro datozen orduetan eta temperatura jada 40 gradura hurbiltzen ari da hainbat lekutan. Kostaldean, brisak temperaturaren igoera geldieraziko du, baina hala ere bero zakarra izango da. Gauean ere, temperatura altuak espero ditugu, aurreko gauean baino altuagoak orokorrean. Era horretan, litekena da datorren gauean hainbat lekutan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Eta bihar asteazkena antzera jarraituko dugu, egorak berdintxu jarraituko du eta beste egun batez berosapa honekin izan beharko dugu.
19: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Mano Etxezartu, arratsaldeon.
1: Kaixo Inigo.
0: Udako musika jaialdien egitaragoan urrengo geldialdia Euskal Herria zuzenean jaialdia izango
1: bai,
0: da.
1: Bai, EHZ eta Euskal Herria zuzenean jaialdiaren astean gaude Inigo, ostiraletik igandera izango da, Nafarroa Behereko Arberatze Zilekoan. Eta prestaketetan ari dira buru belarri, ohiko eredutik kanpo egiten den jaialdiko lagunak. EHZ eta beti auzolanean egin dute Inigo, hasiera-hasieratik, eta urtengoa zemaki biribila dute, 30. edizioa. Gurekin berehala antolatzaileak. Inigo, arratsalde, bero on.
0: Aita zuk ere manua jo.

Hasi dute Herrizarriko bira Puro Relajo taldekoek. Gaur Tolosan dute itzordua Puro Relajokoek zaleekin. San Juan bezpera da gaur Tolosan. Eta gaueko 11ak eta 4erdian hasita Euskal Herria plazan ariko dira. Festa ikaragarria jartzen du talde nafarrak. Gaur Tolosan, San Juan bezpera da gaur Tolosan. Eta gaueko 11ak eta 4erdian hasita Euskal Herria plazan ariko dira. Festa ikaragarria jartzen du talde nafarrak.

0: Zine munduko izarren topaleku, gaur du lehen eguna, biarritzeko Nouvel Bac, zine jaialdiak, biarritzeko udalak eta Chanel, etxeak antolatzen duten jaialdiak, laugarren urtea du, eta sendotzen ari da. Eta berriro diogu, ez tira izarrak faltako, epaimahaiko presidentea, Kristen Stewart, izango da, eta gainera, atu esan genizuen, Nouvel Bac jaialdian, entzun, Monica Bellucci, izango da, Isabel Huppert, eta Marion Cotillard. Ezaugarri nagusi badu biarritzeko zine itzorduak, gaztetasuna, gaztedia protagonista filmetan biarritzeko Nouvel Bac olatu berriak jaialdian. Eta leia nagusian 8 film, tartean Laila Marrakchi, zinegile marokoarrak egindako filma Le Fre izenekoa. Eta film horretan parte hartu du Itxaso Arana, zinegile eta aktore nafarrak. Biarritzekoa nazioarteko jaialdia da, baina hurbileko zinegileak aztu gabe. Peio Abeberri biarritzeko utetxea.
1: Leio txikia, baina leioa hor da. Beraz, hor tangira Donostiko festivalarekin lanak eta aukerak izanen dira. Beraz, bai poliki, euskara ere hortan sartzen da eta ipatzen dugu elgarrekin. Beraz, bai, garrantzitsua da, euskara, lujaldea, mugaz gaindikoa eta hortan txikitu behar dugu festival horrekin.
0: Etxeko zinegile dagokienez, Irati Gorostidik, Aro Berria filma erakutsiko du igandean Biarritzen. Bide batez, gora ezagun Aro Berria primeran plataforman ikusgai duzuela. Bilboko zinegoak jaialdi hasi da, zinaren bidez LGTBIQA+ mundua erakusten, alegia nazioartean dauden errealitateak erakusten ditu zinegoak jaialdiak. Errepasatuko dugu ze antolatu duten gaurko zinegoaken, esan genizuen atzo aurten espazio berezia eskaini dietela zuzendarien lehendabiziko lanei, opera primei, bizitzako lehen desioen adinako indarra dutelako. Alaitz Arentzana, zinegoak.
2: Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa. Eta hori da hain zuzen aurtengo ardatz nagusietako bat, lehen aldiak. Nortasunaren, deziraren eta aurki ikuntzaren inguruko historiek presentzia handia izango dute.
0: Eta zinearen kapituloa izteko etorkizunera begirako proiektu bat. Aitor Gabilondo, Patria serie ezagunaren sortzaileak, torturari buruzko film bat zuzenduko du. Poliziak Euskal Herrian egindako torturen gaineko filma filmatuko du Gabilondok. Zinemarako egingo duen lehendabiziko proiektua izango da. Aitor Gabilondok adierazi du Patria egin zuenean torturen eta estatu terrorismoaren biktimekiko zorra sentitu zuela. Berak dio, azarretu egin zela, konturatu zenean, berak zuzendutako serea gatazkari buruzko kontakizun bakartzat eta behin betikotzat hartu zela. Horrela erabili zutela. Eta ordudanik kontakizuna osatzeko beharra sentitu duela esan du Aitor Gabilondok. Film berria, EITB-ren lankidetza egingo da, eta hainbat urtetako ikerketa du atzean. Gabilondok topaketak izan ditu, torturen biktimekin, forenseekin, abokatuekin, guardia zibilekin, politikariekin, ikertzaileekin eta lekukoekin. Eta badator, Jaun Andreok, era honetako doinuak entzuteko garaia. Dancing in the dark. Diana Krollen ahotsa. Dancing in the dark. Diana Krall eta jazz munduko beste hainbat ahots aurten Donostiako jazzaldian Samara Joy, Carmen Lundi eta Cecil McLaurin Salvant adibidez. Badator jazz garaia, getxok abiatuko du jazz demoraldia uztailaren batean, egun berean hasiko da Goierriko jazzaldia, ondoren testigoa Gasteizek hartuko du uztailaren 13tik aurrera eta 3. eta 4. jazzaldia Donostiako jazzaldia 22-26 izango da Donostiako jazzaldia, 22-26. Eta Donostiako jazzaldiak gaur jakinarazi du aurten David Murray eta Joel Lobano musikariak sarituko dituela. Biak saxofonistak dira eta gainera etxe barrura ere begiratu dute sariak ematerakoan. Urte luzez, 42 urtez zuzendari izan zen eta retiro hartu duen Miguel Martin sarituko dutelako. Ari buruz aritu da Jaime Otamendi Donostia Kulturako zuzendaria.
3: Hilaren 25-eko omenaldi kontzertua bada hor. Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena. Kontzertu hori gainera agortuta ezpadago, ia agortuta dago, eta hor paraje zoragarri horretan eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldi jazaldiaren saria.
0: Donostiak aurtengo jazale guztira 77 konzertu izango ditu, eta horietatik 47 doakoak izango dira. Keller guneko emanaldiak oso arrakastatxuak izaten dira, antipasako dira ETS, Nogen, Kokoska, Jofe. Zurriola ondartzeko emanaldiak, udako argazki edo postaletako bat, jendea gauez ondartzan zutik edo xukadera edo toalla baten gainean eserita,

Soraya Inciarteren gereziak abestiak beste itxura bat, beste estilo bat hartuko du urrian. Orduan egingo dute urteroko ura bere bidean jaialdia kantari ezagunek Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera egiten dutena. Urriko emanaldiaren aurretik orkestrak atzo grabatu zuen kantuaren kantu honen bersio sinfonikoa Bilboko Euskalduna Jauregian Olaia Inciarte berarekin. Jatorrizko gereziak abestiak Orkestra Sinfonikoaren dimensio hartuko du udazkenean.

0: Guazen asteko Itziar Lumbrerasen gana Iruñean San Ferminetarako falta dituzten egunak zenbatzen hasita daude eta galtza txuriak naiz zapigorriak armairutik ateratzen hasi dira. Aurtengo jaien esperoan San Ferminen historiaren errepaso egiteko aukera emango digute jaietako kartelek. Baina entzun, historian zehar egin diren kartel lehiaketetan irabazi ez duten kartelak dira. Iruñeko kondestablen jarri dituzte kartel nola esan galtzaileak. Zarrena 1878 urtekoa Itziar Lumbreras.
1: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste San Ferminak erakusketan, jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
2: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok San Ferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
1: 1888koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragueta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
3: Mirar estos carteles.
4: Kartel hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bizitariak.
5: La fiesta que pudo ser.
1: Beste San Ferminak, kondestable jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.

0: oio ipurria jartzen zaigo musika hauek entzuta. Zabaldezagun zineari eskainitako kapitulua. Esate baterako Bilboko zinegoak zine jaialdiak hasi du bere bidea Bart Arriagan inaugurazio ekitaldia egin ondoren. Ego Afrikan LGTBIQA+ jendeen alde borroka asko egindako Beb Ditxie zinegilari omenaldia eginez abiatu dute aurtengo zinegoak. Ditxie kantolatu zuen Afrika osoan gehi arrotasunaren alde egindako lehendabiziko martxa. Arriagan izan dako ekitaldiaz eta gaur zinegoak jaialdiak ekarriko digunaz berri emaile Iker Zabala.
1: Beb Ditxiek bere zinegoakeko ohorezko saria jasotzean salatu zuen medio handien bitartez manipulazioa gertatzen dela kaosa sortu eta elkalurertzea ekiditeko.
2: It is on us to be aware of the way that media is being manipulated and the truth is being distorted to create chaos and drive a wedge between us to further the aim of white patriarchal capitalist supremacy. And this is no different to how even pride all over the world.
1: Eta era horretan mundu guztiko arrotasuna ahultzen ari da bere inpaktu politikoa gutxitzeraino. Gaur ikusi alko da Alondigan Simon Anai ekintzaile Hegoafrikar honen film entzutetsuena, gizarte transformazioan defentsan mundu erreferente da Beb Ditxie. Bestalde sail ofizialeko lehen filmeak ere ikusiko dira.
3: De beso komentamendu fisika.
1: Arkaudo tripa pelikula greziarra, bi emakume gazteren iesaldia mendietan barrena. Maiteminduta daude eta bietako bat aurdun geratzeak eragingo du bidaia desesperatu hau.
4: Traves madura con clase.
5: Perquè això és important, que no es pensin que sóc un desecho de la humanitat.
1: Mar Lópezen Siempre Vivas dokumentalak Bartzelonako Rabaleko auzoa aztertzen du 75 urteko emakume trans baten ikuspegitik. Bere alaba zaintzeko utzi zuen kabaretaren mundua berrartu nahi du bere komunitatekideen laguntzaz. Halaber, Bilborroken Begiradak saileko film laburrak ere izango dira gaurkoan ikusgai.

0: Azken prestakuntzak Nafarroa Behereko arberatze zilekoan ostiraletik igandera EHZ eta Edo Euskal Herria zuzenean jaialdi egiteko. Geroaren lehen notak lemapean egingo dute aurtengo EHZ eta. Telefonoz bestalde Maiena Uart, Maiena kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Maiena, hasiko duzue EHZ eta ostiralean, zeintzuk izaten dira azken egun hauetako lanak, zer egin behar izaten da egun hauetan?
1: Orduan, gainera momentu horietan ura initze daten da, astapen batean, eta gero, ba, eskuinezke, azken gauzetan pentsatu, karpak instalatuak dira, apainketa, eskuinezke joan, egia ejan.
0: Bai, beste urte batzuetan.
1: Gauzak ekajin.
0: Eraman.
1: Bai, hori da.
0: Hori da. Beste urte batzuetan, Maiena, muntaketarako jendea behar izaten duzue, voluntarioak behar izaten dituzue, aurten ere bai?
1: Aurten ere bai, jendea ibiltzen da, egunero egiten ditugu la pixkat muntaketa programak edo, goizan goiz hasten gira, pausa bat egiten dugu eguerritan, bazkaria ondotik, hori berotasuna, eguneko berotasuna ikusiz, eta gero seiak berritan behitz muntaketa behitz egiten dugu. Azken
0: txampat. Egun hauetan bera hundia duke Euskal Herrian, eta orduan eguerdi partean ba, pixkate atxeden hartu, eta berez ere itzultzen zarete arratsaldeko lanetara, arratsaldeko seitarditan esan diguzu Maiena. Bueno, bai. Edizio biribila da urtengoa, 30. aldiz, egingo baita EHZ eta 1986. urtean arrosan abiatu, eta 30. urtera dator aurtengoa. Urte horrena baliatuta liburua plazaratu duzue EHZ-taren historiaz, liburaren izenburuak erakusten diku garbi jaialdiaren filosofia auzolanaren lurretan da liburaren izenburua. Nahi baduzu, oraintxe egingo dizu galdera liburua, zein joan, nahi entzungo dugu Andoni Lizeaga gure lankideak EHZ-taren historiaz prestatu duzuen liburuaz egindako kronika.
2: Astapenetik musika taldez osatutako programazio bat baino gehiago izan da EHZ eta engaiamenduaren eta bestein bat baloreen ikurra eta horien transmisioarena kultur itzordua bai eta lanabes kolektibo bat liburu egiteko elkarrizketa asko Matilda Legardinie.
3: Garrantzitsua zen guretzat EHZ eta egin dutenen ahotik kontatzea eta ez historia liburu hotz bat bezala, beraz garrantzitsua zen bai aktore guzti horien ahotsa entzunaraztea eta ustut lortu dugula.
2: Aitor Zerbier.
4: Elkarrizketatu ditugu 40-50 inguru, gari nagusiak bizizan dituzten laguntzaile, artista, elkarrizketa kolektiboak antolatu ditugu, belaunaldi bakoitzeko antolatzaileekin, eta era horretan elkarri memoria freskatu diote.
2: Eta elkarrizketekin argazki irudi eta fitxa bilketa sakona barnealdeko itzordua beti, Nafarroa Beheren eta Zuberoan, kostaldekoen eta barnealdekoen bateragune ere izan da, arrosatik hasi eta arberatzen ereino. Hain zuzen, herrika azaldu dute evoluzio hori.
4: EHZ eta auzolanaren hainbat lurretati iraganda eta lur bakoitzean tokikoen ekarpenarekin aberastu da. Garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izandako aldaketek EHZ eta baldintzatu dute. Eta kontakizun kronologiko horrekin hori isladatu nahi izan dugu.
2: 1986 sortua gauzak arrunt ezberdinak aldi horretan hainbat borroka abiatze bidean, beste batzuek garatuagoak, baina ordu zerostik ein batean bederen bidean aintzinera egin dute eta orduko baloreekin segitzen du EHZ-ak. 500 bat voluntario beti, urteetan mantendu da ekarpena.
3: Ustot asko ikasten dugula EHZ-etan laguntzaile izanez, asko ikasten da, bai, elkar bizitzan eta bai militantzia politikoan, bai, militantziaren eskola bat da belaunaldian intzentzat bai.
2: Elkar argitaletxearekin auzolanaren lurretan liburuaz gain uinen hildoan podcasta emitizen hasi dira urte astapenetik eta 7 kapituluak entzun gai dira dagoeneko.
0: Ba hortxe liburua EHZ-taren historiari buruzkoa. Maiena, imaginatzen dute EHZ-tan bertan asteburuan izango dela liburu erosteko modua, ez da hor ale batzuk izango dituzu esaltzeko?
1: Bistan dena izango dugu puntu bat mertxa eta infogunearen ondoan liburua eskura gaiukaiteko eta egiten dugu ere bai sentaketa bat festival denboran hori ba aipatzeko liburuaren nola ibilbide txikia izan bada ere momentukot, baina hoja. Aurkezpena hori izango da larun batean ameketatik eguerdi eta laurdenetan
0: Bai, bueno.
1: Ez da baida oso komoia.
0: Vale. EHZ-ak beti izan du ezaugarri bat, musikak jakina garrantzia handia du, baina beti antolatzen dituzue solasaldiak, mainguruak. Aurten zeintzuk izango dira gai nagusiak, ze kezka nagusi ditu EHZ-ak aurten?
1: Kezka iniz ditu, berdin, mundua ere nola joaten den, baina izango dira beraz auketa gazten transsexualitateari buruzko zaila elkarrizketa bat, eskoin mutu jaren estrategia eta jakla kulturala, Palestina, Japa eta askatasuna, hori dam artista taldea larun batean agertuko dena, ba, lehenago goizan egingo du zaila hori. Ondotik badira euskara pantailetan eta pantailetan euskara, Amerikar imperialismoaren eraginari buruz, eta baita baten batan zen dut, bai, bada igande goizean egiten dena, da konferentzia bat, pestizide akilala bizi, beraz, jauk dira elkarteaz berdin batzuk, nindizia pestizide eta zen, zenolako kalteako kaiten aldituen.
0: Bai, pestizida eta minbizien arteko harremanari buruz diozu?
1: Hori da.
0: Bueno, eta musika eskaintzan, Euskal Herriko taldeen eta artisten erakustaia undia da EHZ, nazioarteko izen artetik bakarren bat azpimarratu nahi duzu? Baiena?
1: Ha, hori da nire gustuetan, Tekmao iduritzen zaite, gogoa dela gehien ikusteaz, gero dira zanpol, Flanturlup, Damere, ene ustez izango da estenatoki eder bat. Orduan, ez dut posible hola lasok bat ezo eupa, hola baten bat dudanik. Ainez ez berdin eta gogotxu ikustea nola ematen dian estenaren.
0: Ba, zuke batu duzu Tekmao. Tekmao izango da ostiralean, ez da? Ben ikusten du zerren Tekmao.
1: Horira.
0: Vale, vale. Eta gozan dugu Euskal Herriko taldeen artean, ba, bueno, ba, erakus leio zabala da, eta, bueno, musika bakarrik ez, bestelakoak ere egongo dira, dantza, tantzerketare badaude, ez da?
1: Bai, ahont. Zirko karpan egunean zak izango dira, ba, bai, zirko estenaldi ez berdin, ez da bai da soko nere, augen sokoak ere badu bere programazio berezia. Eta, bai, egunean zak, ibiliko dira artista ezberdinak, ikuskizun ezberdinak.
0: Bai, bueno, bazarren da luzea. Maiena, bukatzeko, oraindik posible da hirueguneko bono erostea, 63 €?
1: Bistan dena, orduan gure webgunean, ehz.eusen, hartzen aldugu oraindik hiruegunekoa baita egunez eguneko txartela, eta bertan egongo da egunero txarteltegia. Erosteko bertan egunekoa edo hiru eguneko bono hori.
0: Hori da, hiru eguneko bonoa 63 €, eta gero sarrera solteak ostiralean 25, larunbatean 27 eta igandean 18. Azken aholkuren bat eman nahi diguzu EHZ-aren inguruan, Maiena, gure entzulei?
1: Etorziste Fokman eta Egi Fartxu eta asteburu bikaina pasoko dugu elkaten azten, seur.
0: Azken galdera bat, bada autobusik edo kostatik joateko edo?
1: Bai, autobus ezberdinak plantan eman ditugu, hori ere gure webgunean begiratzeko eta egisek batzeko posible da. Bai, bai honatik heldu dena egunero, egun pasa ere etortzen alda, eta bai honatik, kanbotik, bai korritik eta atajaztetik egiten du bidea.
0: Ongi.
1: Beraz, joan zaitezu webgunea eta ikusiko dituzu informazio ezberdinak eta txartela hartzeko moldea.
0: Bueno, ba, 30 urte, eta beti bezain indartxu eta irrifartxu EHZ eta jaialdiko antolatzaileak. Maiena Uart, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik, Euskarateko kulturleioan. Zorte hon, ondo pasaia, dena.
1: Mila esker gainiz, eta fitarte.
0: Entzuten ari garena, Maiena kaitatu digun taldea, EHZ-etan izango dena, Tekmao izenekoa. Tekmaokoak ariko dira ostiralean EHZ-etan, eta egun hortan bertan Azidulent, Ixabe, Jean-Paul Gruff, Ketekalles, Lentorlup, Niko Etxart eta Apapa, eta abar luzea. Aste buran beraz EHZ eta badatoz pixkanaka jaz jaialdiak. Ez eta baterako Donostiako jazaldi azteko hilabete baino ez da falta. irurogeita batgarren edizioa uztailaren 22an abiatuko da ETS-ek Zurriolan emango duen kontzertuaren bidez. Eta uztailaren 26an bukatuko da Diana Krollen kursaleko kantaldiarekin. 77 kontzertu izango dira Donostian guztira, horietako 47 doakoak eta artista hasibari zen veteranoak etorreko dira egun horietan Bardulia zaharreko hiriburura. Samara Joy, Pat Metheny, Cecil McLaurin Salvant eta Carmen Lundi izango dira besteak beste. Jazaldiaren sariak David Murray eta Joel Lobano saxofonistentzat izango dira eta jazaldiaren ohorezko sari jasoko du alaber Miguel Martin, zuzendari hoiak, Ainhoa Agirre.
5: Miguel Martin urte luzez izan da jazaldiaren zuzendaria. 1984tik 2026ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek uztailaren 25an jasoko du saria Trinitate plazan.
6: Ilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena. Kontzertu hori gainera agortuta ez badago, ia agortuta dago, eta hor, paraje zoragarri horretan, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
5: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak. Uztailaren 23an kontzertu bana emango dute Trinitate plazan eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23an hasiko dira baita ere Kursal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joik emango du eta azkenengoa Diana Krol abeslari ezagunak. Aipatzekoa da ez dela sarrerarik geratzen ez Diana Krolen kontzerturako ez da Pat Metheny-ren kontzerturako ere. Sarrera libre izango da ordea ondartzako kontzertuetan.
6: Kelergunean etxekoak eta kanpokoak. ETS, Kokoska, Iruñar eta Donostiarrak, oso gureak diren Nogen, Jose, Atarrabiako Igotz Mendezen proiektua, baina baita LP, Laura Pergolitzi eta bere Lost on You, Daniel Nicole, Kansas Tarraren Sul eta Blusa, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik kendu berretzaion sensazio berria, Imagine Takray inglesa, bere anteak ugorobilen atzean, bere lotza guztiak gordeta.
5: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honakoak izango dira jazaldian joko duten 10 taldeak. Bea Azurmendi, Mane, Laola Maldita, Four Clovers, Erromintxelak, Inar Sastre, White Carters, Malaka, Itziar Mendibil eta Tremendo Pikete.
0: Liburu apalategian jarri barreko beste bat heldu zaigu gaur, uda batez Montaignerekin. Saiakera, Antoine Compagnonek idatzia eta Josean Elosegik euskarara itzuli duena, uda batez Montaignerekin. Izenburuak berak emango digu lehendabiziko argibidea, Michel de Montaigne, Frantziako idazlea zari da Saiakera. Kontua da, Antoine Compagnon idazleak 2012ko udan enkargoa jaso zuela France irratiaren partetik, Radio Francean eskutik. Michel de Montaigne buruzko irratsaio bat egiteko eskatu zioten udan egunero emango zena. Irratiko esperientzia hartatik sortu zen gaur Alberdani argitaletxeak aurkeztu den liburua, eta liburua Michel de Montaigne lanera hurbiltzeko gonbidapena da. Haren obraren indarra, bizitasuna eta gaurkotasuna aldarrikatzeko modua. Berriro diogu, uda batez Montaignerekin Saiakera, Antoine Compagnonek idatzia eta Josean Elosegik euskarara itzuli duena. Urte asko pasa dira Mozart hiltzenetik, 224 urte dira Mozart hiltzela, eta harrigarria dirudien arren, bera konposatutako piezak orain arte ezkutuan egon direnak agertu dira. Frantziako Liburutegi Nazionalak Mozartek txirula eta harparako sortutako 7 pieza labur aurkitu ditu. Eta pasaden asteburuan, musikaren eguna baliatuz, Parisen jo dituzte lehendabiziko aldiz. 1768 urtean Parisen sortu zituen Mozartek doinu hauek, izan ere garai hartan Parisen izan zen Mozart lanean garai hartako aristokrata frantziar batentzat. Zehatzago esanda, aristokrataren alabari musika eskolak eman zizkion. Partiturak Mozartek berak eskuz idatzita daude eta ikerlariek konpositorearen idazkera berea dela frogatu dute. Ba, txirula tarparako musikaren eskutik diozala Joseina Etxeberriari. Arratsaldeona pasa,
7: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsalde on daizuela, San Juan bezpera izanik eta muturreko beroa eta sute arriskua tarteko Gipuzkoako aldundiak erantzukizunez jokatzeko eta segurtasun neurriak zorrozteko eskatu die gaur gauean sua pizteko asmoa duten elkarte eta herritarrei, bereziki beroz basoguneetatik gertu eta landaredi handiko tokietan surik ez pizteko eskatu du Gipuzkoako aldundiak. Aintzat hartu beharreko neurriak azpimarratu ditu Beatriz Ayala, Donostiako suhiltzaileen inspektore buruak ere.
9: Alde batetik zuhaitzekiko distantzia betetzen dela, gero lurra babestu behar da edo hormigoizkoa denean eskaltetzeko, hondarrakin babesten da lurra, gero bai ikuskatzen dugu jarri duten erregaia egokia den, eta adibidez ruberak edo aerosolak debekatuta daude, orduen ere erregaia berrikusten dugu.
8: Arabako Foru Aldundiak hartu du neurririk zorrotzena, debekatu egin ditu gaur Araba osoan San Juan su guztiak, Nafarroan berriz udalerri askok erabaki dute bertan behera uztea, Iruñeak horien artean eta Bizkaian Bermeo da gaur gaueko sua debekatu duen azken udalerria. Bestelakoetan Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak Orkoienen dagoen KVD enpresa bisitatzen izan da eta ondoren Alemaniako multinazionaleko hainbat ordezkari hartu ditu Nafarroako jauregian. Autogintzarako piezak egiten ditu KVD-ek eta ibilgailu elektrikora egokitzeko 40 milioi euroko inbertsioa iragarri du.
10: Una inversión ejecutada además con líneas de fabricación 100% navarras, con líneas de estampación locales en más de un 80%.
8: Maria Txibitek azpimarratu du ekoizpenaren zati handi bat gainera Nafarroan bertan ekoiztutako piezekin egingo dela eta hori bereziki garrantzitsua dela Nafarroako industria sektorearen baliokatea indartzeko. Bilduk bestalde zerga aldaketa xorta aurkeztu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan, gaur egun dagoen beharra aintzat hartuta etxe bizitza negozio edo inbertsio gisa erabili ez dadin. Etxe bizitzak etekina lortzeko erosten dituztenak gehiago zergapetu nahi ditu EH Bilduk eta lau arlotan proposatu ditu aldaketak, onura fiskalik izan ez dezaten eta etxe bizitza bizitzeko behar dutenek lehentasuna izan dezaten. Eva López de Arroyabe, Arabako batzar nagusietako bozeramalea.
11: Funtzean planteatzen dugu edukitzaile handiek sozietate zergan dituzten privilegio fiskalak ezabatzea. Fiskalitatea ez da soilik diru bilketa mekanismo bat, merkatuaren portaeran eta etxebizitzaren funtzio soziala baldintzatzeko palanka ere izan daiteke.
8: Eta nazioartean ekialde hurbilean Ormuzko itsasartea guztiz irekita dagoela iragarri du Iranek, doako navigazioa libre itzuli da beraz, baina akordioak jasotzen duen moduan 60 egunez bakarrik. Itsasartea ez dela inoiz lehengora itzuliko adierazi du Mohamed Ghalibaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari boteretsu berriak. Irango negoziatzaile burua hain zuzen Omanen dago uneotan, bake memorandumaren arabera Irani eta Omani dagokie Ormuzen kudeaketa sistema berria ezartzea. Errepidetan arreta eskatu Gasteizen, A batean kamioi bat matxuratu eginda Burgosko noranzkoan eta ezkerreko erreia ari da oztopatzen, Güeñesen bestalde Zallako noranzkoan, Bizkaia 636 errepidean autobatek istripua izan du eta ezkerreko erreia ari da oztopatzen eta Basaurin AP-8an Bilboko noranzkoan autoilarak ari dira sortzen, ohiko trafiko dentsitatea dela eta segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez bero itogarria gaur ere, maksimoak 40 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldean apur bat beherago, gauean ere temperatura hainbat tokitan ez da 20 gradutik jaitsiko, zerua odei gutxirekin Pirinio etan garatuko dira bero odeiak. Besterik ez, laurak eta lau minutu dira, bost lauretan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
4: Provokazioa.
3: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
4: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
5: Itzela da.
4: Estreinaldia primeranen.
6: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

6 minutu kaixo lagun, arratsaldeon gaia, estudio eta kontrol nagusitik, eh? Euskadi Rateko estudio eta kontrol nagusitik, Leire, Karrera eta Biok, eta gaur ere kantu kontari gatoz. Eta azken egun hauetan Euskal Herrian egiten ari den beronekin, kantu kontari entzutea da ez dakit, sukaldean frigorifikoko atea zabaltzea bezala, ezta? Edo hanka kalako freskura batean sentitzea bezala. Bueno, ba, intentzio horrekin gatoz, ea aire fresko bat, eta ea aire freskagarri bat bilatzen dugun hemendik, Euskal Herriko lerro eta bazter bero guztietara. Bueno, ez hori bakarrik, hemendik kanpo ere badakigu beroaldia hemengo tamaina berekoa dela, berazuk handik entzuten baldin bagaituzu, bazuri ere bai. Kantu kontari, musikeroak orain hasi eta Laura Karte, eta horretarako Leire Karrera arle teknikoan, gugeo hemen kantuak aurkezten, eta entzuten ere bai, eta gero zure laguntza behar dugu, zure iritzi proposamen ideia nahi duzunarekin. Hori dena ona helarazteko WhatsAppa, Euskadirateko betiko WhatsAppa, iruretan hasi eta Laurak bitartean guk erabiltzen duguna, tarte horretan bakarrik, hori importantea, eh? Gurekin bat egiteko zenbakia 6-6-6-0-0-0 non dira Euskal Herriko musikeroak, Euskal Herriko

Euskal Rockaren ere zerkietako bada honako hau oi musikaren gailurretako bat ere bai Descontrol talde aurkezten ari gara 2006an eta hainbat gora beraren ondotik egin zuten duintasunez eutxi izaneko beren abestia momentuari egindako erretratua. Arrasatearen gailur komertziala da abestia dudari gabe eta beraiek ere keinu bat egina izan diote despedida horri honetan. Despedida horria bai. Atxeden bat hartzera doa Descontrol boskotea eta hauekin batera arkada sozial ere bai. Descontrol, 30 urte ditu aurten talde honek eta 30 urteko borroka izan da. Batalla batzuk irabazi egin dira eta beste batzuk galdu eta guda bera ere erabat iragazi ez den honetan, bueno ba, duintasunez eutsi zaio borrokari eta egindako bideaz arro, beraiek dioten bezala, laister arte esatera doa Descontrol taldea. Hauekin batera arkada sozial ere bai. Bueno ba, bi taldeak batera ikusteko, bi kontzertu iragarri dituzte arkada sozialekin baten orduan Descontrol. Abenduaren 26an Atarrabiako Aske jaialdian, aurten abenduaren 26an Atarrabiako Aske jaialdian, eta datorren urteko otsailaren 20an Durangoko 40 minutu rock jaialdian. Badoaz, baina ez isiltzeko, ez da pentsatu ere, borrokan beste erabatera jarraitzeko baizik. Bi emanalditarako sarrerak, ostiralean goizeko 11etan, jarriko zaizkiguk, ja guk erosteko moduan, edo guretzat erosgai, ezta? Esan bezala, despedidan orduan, batetik Descontrol, eta hauekin lotura zuzenean arkada sozial ere bai. Eta guztionekin loturan etorri liteke nazioarteko beste banda bat, Dropkick Murphys talde irlandar amerikarra. Estatu batuetako iparrekialdeko Queens iritik Celtier punk musika egiten duen zortzikotea. Bai, kasunetan, zortzi lagun taula gainean. Eta hemen, kasunetan, omenaldi batean gainera. Honen izena da The Body of an American. Esan bezala taldea, Dropkick Murphys.

Body of an American, The Pox taldeko Shane Magowanek egindako kantua da, eta Magowan jaunak duela 40 urte abestiago nela imaginatu baldin bazuen, ba begira gaur egun nola moldatu duen Dropkick Murphys izeneko banda amerikarronek, zortziko honek, Dropkick Murphys taldea. Omenaldi diskoa datorkigu tributo lana, 20th Century Paddy, The Songs of Shane Magowan izeneko disko luzea gainera. Eta hor denak, The Pox taldeko kantari nagusi izandako Shane Magowanek egindako abestien bersioak dira. Baina orain Bruce Springsteen, Ubi, Hoosier, Tom Waits, Imelda May, etorrelakoen eskutik. Hogeita amabost artista Shane Magowan ez ahazteko, edo ahazturan ez dadin erori. Azaroaren amairuan iritsiko da diskoa, albunaren izena 20th Century Paddy, The Songs of Shane Magowan. Eta onelako kantuak ere bai. Talde horren izena Dropkick Murphys. Dream Syndicate talde mitikoko burua dator Euskal Herrira. Steve Wynn jauna azaroaren 27an Bilboko Lumière aretoan kantu berriak horiek erakutsiko ditu eta honelako klasiko tzarrak berreskuratu ere bai. Dream Syndicate.

Festa, hau da, hau, energia eta kemena, ez da? Steve Wynn, jauna, Steve Wynn, Euskadi Ratean kantu kontarien, bueno, bakarlari da bila azken urte eta marka dauetan, baina bera, Dream Syndicate izeneko talde ontan ezagutu genuen, eta oraindik ere talde horri eutxi egiten dio gainera. Dream Syndicate, Kalifornian sortu zen, punk osteko urte haietan, laurogeita batean sortu, eta lehen kolpean, laurogeita bederatzir arte aritu ziren, horiek izan ziren urterik emankor eta handiena, dudari gabe. Gaur egun jarri dugun, edo eta gaur bertan jarri dugun Forest for the Trees, hau ordukoa da, lehen garai hartakoa, 1900 eta 1986 ekainaren 23 Out of the Grey diskokoa. Beraz, esan nahi du, gaur bertan diskonek 40 urte dituela, eta 40 urte dituela kantonek gaur bertan. Bueno, bori, 1989 arte aritu ziren lehen kolpe hartan, gero hortik bakoitzak ja bere bakarbideari ekin zion, baina 2012 berriz ere taldea berrantolatu zuten, ez ziren denak itzuli, baina Steve Wynn bai, eta berarekin batera Dream Syndicate taldea ere bai. Steve Wynn, orain bakarka dator, bueno, kasu honetan, Green on Red taldeko beste musikari batek lagunduta, zen nolako izena botatzen ari garen. Eta gauza da, Wynn Euskal Herrian arituko dela, eta garai guztiak, bere garai guztiak errepasatzen gainera. Abestiak joko ditu, testuak errezitatu ere bai, emanaldi ezberdina eta benetan interesgarria izango da. Azaroaren hogeita zazpian, aurtengo, azaroaren hogeita zazpian, Bilboko Lumier aretoan, Steve Wynn, Dream Syndicate taldeko burua. Eta Smiths taldeko Johnny Marr gitarrista bakarka. Ekainaren 16an, Smithsen The Queen is Dead diskuak 40 urte bete zituen egunean, Johnny Marrek zer eta kantu berria aurkeztu zuen honako hau Spin izeneko abestia, eta honekin bere bakarlan berria iragarri ere bai. Johnny Marr, kantu kontari, Euskadi Ratian.

Jauna, The Smiths taldeko gitarrista eta banda horren soinu eta abesti ia denen musika arduraduna. Hori bai, orain bakarka, Spin abesti berri-berria, Spin kantua. Eta Uriaren bian, bere bosgarren bakarlan luzea ere bai, The Age of Everything izaneko diskua. Bosgarren diskua, Johnny Marrentzat, The Age of Everything. Joanen larun batean, Gorillaz taldeak Londresen eman duen kontzertu handi horretan, antarteko zen Johnny Marr. Gorillaz taldekoak Londresen alako emanaldi deigarri bat egin dute eta gonbidatu pilo batekin. Bueno, ba, hortarteko Johnny Marr ere bai. Eta Johnny Marrekin batera The Clash taldeko Paul Simonon, Idolseko Joe Talbot, Happy Mondayseko Sean Ryder, Little Sims eta horrelako zerrenda benetan luze eta koloretsua. Eta hori gutxi balitz, azken albistea hauxe da Johnny Marren inguruan. Berak bere 100 gitarra eta hainbat amplifikadore enkantean jarriko dituela aurten irailean. Aurten irailean, Johnny Marren hainbat gitarra, 100 gitarra inguru, eta zenbait amplifikadore enkantean. Hor izango ditugu bere Fender Jaguar mitikori, horrekin batera bere Gibsonak, Rickenbacker, eta bestelakoak. Johnny Marr kantu kontari! Eta Twin Atlantic eskoziarrak ere bai, eta hori gainera aspaldiko partez. Hemen dugu berriz ere Twin Atlantic. Eta egia da inoiz ez direla gelditu, baina, bueno, ba, hori, zenbait gora beraren ondotik, hau esan dezakegu benetako itzulera dela. Hainbat parteide berreskuratuz gainera. Kantu berria, In Your Eyes.

Arratsalde girurak eta hogeita hamar, zuzenean Euskadi Irratia kantuko anteri baita aste arte arratsalde bero honetan ere, eta honelako doinu freskagarriekin gainera Twin Atlantic, etalde hemen, Twin Atlantic irukotea. Bueno, album berria hauek ere urriaren bia gainera duela, minutu gutxi aipatu dugu Johnny Marrek disko berria duela, bere bosgarren bakarlana, eta urriaren bian emango duela argitara. Ba, hau ere egun berean, urriaren bian. Separation from the Animals, hori da kantu bilduma honen izena. Amabi abesti ekarriko ditu, eta hau da ezagutu dugun lehen da bizikoa atzo bertan erakutsi duten In Your Eyes zure begietan. Eta aurreko lana 2024koa dute, 24an aurreko diskoa, beraz zergaitik esaten dugu itzulera datorrela orain. Bueno, ba hemen aldaketa batzuk baditugulako. Twin Atlantic gaur egun irukoa da, baina hau ez da beti horrela izan. Formazio zabalagoan ere ezagutu dugulako Eskoziako talde hau. Eta horietako bat Barry McKenna gitarrista hain importantia izan zena, eta hainbat urtez taldetik kanpo dugun elementua. Ba begira, Barry McKenna berreskuratu du de diskoa grabatzeko, zuzenekoetara ez omen daterako, baina diskoan beraiekin izan da eta honelako gitarra soinuak grabatzen gainera. Barry McKenna taldearen izen orduan Twin Atlantic eta hemen diskoa Separation from the Animals. Kantua berriz In Your Eyes. Olivia Rodrigo, Kaliforniarrak album berria duela aste pare bat, ekainaren 13an. Honelako abesti

Aurten ekainaren amairuan duela aste pare bat orduan ostirala Olivia Rodrigoren hirugarren bakarlana diskoaren izena You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Jesus neska triste dirudizu hain maitemindua egoteko edo horrelako zerbait eta bertan honelako kantuak ere bai honen izena Maggots for Brains garunaren lekuan arrak edo bueno horrelako zerbait itzuliko genuke ezta bueno ba honelako doinuekin datorkiguna emakume bakarlari hau da Olivia Rodrigo, orain zer eta jaialdi feminista haundi bat antolatu duen emakume gainera. Bai, atzoko albistea da, atzo iluntzeko berria. Jaialdi feminista Olivia Rodrigoren eskutik. Aurten abuztuaren 29an izango da, Kaliforniako Irvinen, Kalifornian, hau da etxean. Daisy Chain Fields izango da jaialdi honen izena, eta zertan izango da besteak beste feminista. Bueno ba, emakumeak soilik igoko direla taula gainera. Emakumeak bestarik ez, musikarien artean. Bueno, emakumeak aipatzen hasita. Hone hemen, bi emakume benetan indartsu. Ea nork ezagutzen dituen edo gogoratzen dituen bi klasiko hauek. Lehena, Katie

Irurak eta hogeita mazazpi eta klasiko horietako bat, 2004an, Katie Tunstall, honen izena Black Horses and the Cherry Trees, 2004ko bere lehen diskoko abestia da, alguna berriz, Eye to the Telescope izanekoa, eta Eye to the Telescope horretan, honelako abestiak ere bai. Benetan indartsu hasi zen musika kontu hobetan Katie Tunstall eskoziarra, lehen diskoan denborari aurre egin dioten abesti bat baino gehiago sartu zituelako. Horietako bat, ba, honakoa, Black Horses and the Cherry Trees, eta honekin batera, Suddenly I See ere bai. Lastima, hortik aurrerako bere musika pausoek ez dute horren beste biderik egin, baina tira hauek hor daude, eta betirako gainera. Katie Tunstall, eskoziarra gaur bertan, 50 urte bete dituena. Katie Tunstallek gaur, 50 urte. Eta gaur, 42 beste galestar honek. Zenolako soul puska gainera. Ingelesa, bueno, galestarra kasunetan, zuria, begi urdina, ale ere bere animak, bere harima,

0: 2008ko Warwick Avenue soul balada ederra benetan gainera, eta hau jantzi zuen videoklipa, bueno, zer esanik ez, Daffy Vera, taxi edo auto baten atzekaldean, egun goibel batean, ara eta ona, egun bustia gainera, eta bere malkuak nolabait estali nahian. Daffy, aurretik Katie Tunstall eta bere lehen diskoa aipatu dugu, 2008ko Eye to the Telescope izanekoa, orain 2008ko Rock Ferry gora aipatu behar, eta bere estreinako diskoa. Baina kasunetan, Daffy izeneko galestar hile hori begei urdin honen eskutik. Eta soul musika egiteko gainera, eh? Musika ezberdinak bi diskoetan, baina antzeko ibilbideak biak ere, lehen diskoan egundoko arrakasta kolpea, eta hortik aurrera pizkanaka, bera eta bera. Katie Tunstall eta Daffy. Daffy gaur bertan galestik, 42 urte beteta.
1: Zure bihotzi zoztua.
0: Emakume indartsuak, baina Euskal Herrian, 41, beire seikotea, super taldea. Eta kantua, kasunetan, lehen da bizikoa bestia, txikia.

dute nolako intentsitate aldaketa dituen kantu honek. Oraintxe baju ari ziren begira noraino etorrita ari diren momentu honetan. Beire seikotea supertaldea. Aurretik ondo ezagutzen ditugu musikeriak egitasmo berrian murgilduta. Hemen tarteko Iratxe Txuleria, Joder taldeko Iratxe, bera da kantari principala. Uger taldeko Jon Gagoren gitarrak, Vulcanizadas, eta Cecilia Payne taldeko Jone Ibarretxeren teklatuak, Lorene Kane Bilela, Beiti ere bai basuan. Eta bueno, hori ba, gizu, Lorene Kane Belako, Marte Lasarte, Olaia, eta beste hainbatekin ari den bajista. Orsini, Jarigai, etorrelako Uger, eta hainbat taldetako Ander Uribarri baterian, eta SSZ taldeko, eta Tariskoko, Kike Heredero trompetan. Hortik zen nolako ezkontza etorri liteke, ba gisa honetakoa. Talde honen izena Beire da, seikotea supertaldea, Beire izango da lehen diskoa, hori udazkenen etorriko da, baina momentuz ja txikia erakutsi dute. Eta txikia ez, justu kontrakoa. Txikia bestian Beire seikotea. Aurreko supertalde hori aurkesterakoan SSS Bilbotarrak aipatu ditugu, ezta? Ufa, ba hemen datoz SSS-ekuak. Unai Madariaga eta honen egitasmo ezberdina. Rock! Uf, nola deskribatu hauek egiten duten rock musika. Entzutea onena, hause dute abesti berria eta hemen zaunk egiten dute.

Unai Madariaga eta bereak orduan Bilbotik SSS laukotea eta guk rock musika egiten dutela esan dugu, baina zuetako batek segituan hemen protesta. Hori zer da, rock musika ala post-panka da? Bueno, post-panka ere bada rock musika, ezta? Rocka delako alako zati edota zaku nagusi hori. Bueno, ba, horren barruan lauko gazte hau ere bai Bilbotik. Bueno, momentu honetan bada nazio artean Quebecen, Kanadan alako talde ezberdin bat, Engine de Portrain izanekoa mundu guztia beraren hartuta dabilen bikotea gainera, bueno, ba, talde horrek egiten duen alako musika ezberdin horretan, hauek ere bai, SSS, Unai Madariagak egitatuta. 2000 eta, bueno, azken amarka donetan, lehendabiziko diskoa gainera ingelesez, When I Think Something is Funny, I Smile izanekoa, zerbait divertigarria egiten zaidanean, nik irribar egiten dut. Gero horren ondotik, ja mestizajerat jauzi eginda, 2023an Katuzaldia, 2025an Kabakri, eta orain zaunk, rock edo post-punk, hause da SSN berriena. Hau bai rock musika goitik bera, eta beharra dina jartzen ez duguna gainera.

Kings talde Euskadi Irratian kantu kontari 65eko kantutzar honetan gainera. Honen izena Where Have All The Good Times Gone? Nora joan dira, nora joan dira garai on guztiak. Ze soinu duen abesti honek gainera. Davis anaiak orzutan eta beraiekin batera The Kings taldea ere bai. Bueno, hori bai, guk 1980ko zuzeneko bersio honetan jarri dugu. One for the road bikoitz horretatik. Disko hau The Kings taldearen bigarren zuzeneko lana izan zen eta benetan diugu. Honek etxe guztietan egon beharko luke. Etxe guztietan egon beharko lukeen zuzeneko diskoa da One for the Road izeneko. Eta zuk etxean ez baizik eta ez dakit mugikorritik entzuten baldin baduzu musika, borduan zure sakelean ere bai. Benetan diskotzarra da. The Kings One for the Road, bat biderako. Abesti hau aukeratu dugu lehen da bizi, hau egin zutenean The Kingseko partei dezelako Pete Quaife bajista, taldeko lehen basu jotzailea. The Kingsen sortzailetako bat ere bai Pink. Eta Pete, barkatu. Eta esan berrekoa, 69 arte aritu zen beraiekin, 1969 arte, hor ja talde utzi zuen eta beste egitasmo batzuetan murgildu zen, 2010 joan zen arte. 2010-ko ekainaren 23an. Hori The Kings, beste hau zer esanik ez. Ea nork ezagutzen duen abesti hau, Stop Your Sobbing, baina kasunetan, talde egilearen eskutik.

den olako klasiko tzarra, eh? The Kings taldea 64an lehen diskoan, lehen biziko diskoa sartu zuten abesti hau Stop Your Sobbing izenekoa, eta hortik ezaguna da, baina benetako ospea honi Pretenders taldeak eman zion 1969an hau izan zelako, Pretendersek honi egindako bersio izan zelako Pretendersen lehen singela 69an, eh? Bueno, ba, kantu honen originala grabatzerakoan antzen Pete Quaife gaurko egunez, joan zen musikaria 2010an gaurko egunez Kings taldeko bajista. Eta hauek ez ditugu behar adina ekartzen, Kings taldekoak ez ditugu behar adina ekartzen, talde hau ezinbestekoa da rockaren historian. Davis anaiak, Ray Davis kantuan gitarra jotzen, eta ez hori bakarrik historia egiten, eta bere alboan Dave Davis anaiak gitarrista, ze soinu ateratzen dion gitarrari, zer nolako garraztasuna, ze distorsio. Bueno, Dave Davis hau eta Jethro Tull taldeko Martin Barr badira, rock garratzaren barruan behar adina azpimarratzen ez diren bi gitarrista, eh? Dudari gabe. Bueno, liatzen ari gara. Kantu kontari Euskadi irratian. Eta Tom Smith eta kompainia Editors boskotea ingelesak Birmingham bertatik askotan jo dugu kantu kontari saionetan talde honen kantu eta musikara, bueno, ba, berriz ere egin behar dugu beharko jo. Pieza bikaina jarri dutelako mai gainean gaur bertan, Editors abestia da The Rush.

Zaude lasai berrizen ekarriko ditugu Tom Smith eta bereak editor zaldea gustoko dugu, Birmingham dei datorkigun banda rockero gustoko dugu, berrizen ekarriko ditugu, gaur bertan kantu berri erakutsi dute, eta ala edo nola sartu behar genuen eta abestionen zatitxo bat. The Rush hori da abestiaren izena. Eta hau erakustearekin batera, disko berria iragarri ere bai, Surface Echo Sound. Surface Echo and Sound, hobetu esan da, urriaren 30an argitaratuko dute, eta onelako kontuz eta kantuz betea gainera. Editor zaldekoak kantu kontarin gaur orduan Euskadi Irratian. Eta gaurko despedida Baobabs Will Destroy Your Planet boskote Nafarraren eskutika. 10 urteko ibilbidea ospatzen, biribiltzen ari da eta epe berri bat medio. Ez esan hori da kantu bildumonen izena. Abesti gutxi dira, hiru bat abesti gutxi gora bera. Esango dugu epe laburra dela edo single luzea. Hiru abesti, horietako bat momenturik okerrenean. Gaurko saioaren momenturik onenean programa behar bezala despeditzeko Baobabs Will Destroy Your Planet. Bagoaz, biarrarte zeuritxuren ibili beti kantu kontari.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, alarma gorria indarrean, bigarren egunez Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan, eta hirugarren egunez Ipar Euskal Herrian, beroa eta sua bikote arriskutsua izan daitezkeelakoan, San Juan su gutxiago izango ditugu gaur Euskal Herrian. Arabako Foru Aldundiak hartu du, erabaki zorrotzena, erabat debekatu ditu San Juan suak gaur iluntze gauerako Araba osoan, Nafarroan udalerri askok erabaki dute suak bertan behera uztea, Iruñeak tarte eta Gipuzkoan eta Bizkaian tokian hartu dituzte erabakiak herriek, Bermeo izan da gaur gaueko sua debekatu duen azken udalerria, aurrez Barakaldo, Getxo, Zumarraga, Urretxu edota Jurretak egin bezala. Oro har herritarrek ulertu dituzten erabakiak.
2: Ni guztiz ulertzen dut.
3: Zeola arazo baita saiestu iten die, así que normala da.
2: Azkenen alerta roja da.
4: A ber, azkenen pena bat da, ze da tradizio bat, eta onde oten da hori gero dantza eta la, baina ulertzen dute zitea, ze jende asko pilatzen da.
5: Azkenen zua itia, azkenen egura donekin, da, bueno, arriskua do, eta...
6: Beste urte baten disfrutatuko dugu, gozatuko dugu, eta ospatuko dugu.
1: Gai zaldatuta esportazioek 2% egin dute behera Hego Euskal Herrian urteko lehenengo lau hilabeteetan, importazioak aldiz 5% handitu dira apirila bitartean, Eustatek eta Nastatek emandako datuen arabera. Frantzia, Alemania, Erresuma Batua eta Italia dira euskal enpresen merkatu nagusiak, Gasteizko Mercedesen eta Iruñeko Volkswagenen lantokietan ekoitzitako automobilak dira gehien esportatutako produktuak, eta baita horiei loturik auto gintzako osagaiak ere. Bada, nazioarteko egoeran hasi eta ziurgabean, Gipuzkoako ekonomia eusten ari da Gipuzkoako merkataritza ganberaren inkestaren arabera. 10 enpresatik 8 aurten gehiago edo berdin salduko dutela uste dute, baina industriako sektore batzuetan bai ari dira beherakada nabaritzen, eskariak gutxitzen ari direlako. Lehiakortasunaren aldeko apustua eskatu die erakundeei ganberak, Maurizio Arregi presidentea.
7: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
1: Eta Jose Luis Abalos, ministro ia zigortu eta biharamunean, Espainiako gobernuak lanean jarraituko duela berretsi du Pedro Sánchez, gobernu presidenteak bidean oztopoak agertu arren.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Eta dependentzia laguntzak igoko dituztela iragarri du Sánchezek, azpimarratuz horrelako neurriak hartzeko ari direla gobernatzen bidean harriak jartzen dizkieten arren. 7.000 eta 200.000 euroko inbertsioa iragarri du Pedro Sánchezek mendekotasunaren alorrean. Alderdi Popularrak Sánchezen hipokrisia salatu du bestalde, 2018an ustelkeriaren aurka egitea aginduz iritsi zelako gobernura zigortu duten Abalosen alde. Damenean. Errepidetan arreta eskatu oraindik ere Gasteizen, A1 errei bat itxita baitago Burgosko noranzkoan, hau kamioi batek izandako matxuraren ondorioz. Erandion bestalde, Bizkaia 30 errepidean Barakaldoko noranzkoan bi autok izan dute istripua, erreietako bat ari dira oztopatzen. Eguraldiari dagokionez, esan dugu bero itogarria gaur ere, maksimoak 40 gradu ingurura iritsiko dira leku askotan, kostaldean apur bat beherago geratuko dira. Gauean ere temperatura hainbat tokitan ez da 20 gradutik jaitsiko, zerua odei gutxirekin, Pirinioetan soilik garatuko dira bero hodeiak. Besterik ez, 4:04 dira, 5:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, ez da inongo galdeketarik egin dugulako, baina gaur asmatuko genuke esan da irrati entzule guztiak ez bada ere gehienak ilunpetan zaudetela. Igande azkeroztik mozten hasita dago eguna, naiz argi ordu asko ditugun oraindik, San Joan bezperan, baina berotasunari aurre egiteko betiko neurria da, ba, gauden tokiko argiak itzaltzea eta pertsianak botatzea. Eta toki horretako horma lodiak badira, norkesan du bero egiten duela.

0: kontua da gaur egungo gure etxe gehienetan ez dela horma oso lodirik eta horrexegatik zabaldu dituzte herri askotan alako ezaugarriak dituzten eraikinak, besteak beste, elizak. Emilio Pérez Asensio, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Urduñako parrokoa zara zu, ezta?
1: Bai.
0: Eta Urduñan ez duzu eliza bakarra.
1: Ez, hemen tenpluak bat ditugu, txiki hauek eta handi hauek, baina bereziki inbiditugu zabalik, bata antiguako santutegia eta bestea parrokia.
0: Eta ordu honetan zabalik daude?
1: Antiguako santutegia bai, egunero zabaltzen dugu goizeko 9:00 eta ilunkeran 9:00 itxi egiten dugu. Eta parrokia, zabalintago, goizeko 10:30 edo, mesa bat bukatu dugunean residenzian, zabaldu egin dugu, bazkaltzeko itxi, baina berreala onda etorri gara. Eta ja zabalik, ia 9:00 arte, besa pasa ondoren.
0: Eta egunotako beroagatik zabaldu duzue hain goiz eta berandu itxiko duzue, ala hori izaten da zuen ohiko ordutegia?
1: Santutegikoa hori da araua, urte guztiko araua. 9:00 gutxi gora bera, zabalik izatea, eta iluntzean, itzi eta gitxo. Eta parrokian, mesak aurretik, ordu pare bat edo, zabalik mantendu egiten dugu, eta beroaldi hauetan, eta bereziki berain udaldian, bizitariak direla, turistak eta agertzen dira, eta orduan, ona izaten da, eta posgarria, tenplua zabalik euki, eta prest euki jendearen zat.
0: Eta eliz barruti mailan hartutako erabakia da, ala tokian tokiko elizetan, tenpluetan, erabaki duzu egunotan zuen etxea ordu gehiagoz zabaltzea?
1: Baina, gure kabuz, baina beste batzuk ere horrela egiten dabe, eta gu baino desente zabalaguak, adibidez, Laudion, oiek, tenplua zabaldu orduko, goizeko 8:00 ja zabalik daukie. Eta iluntzeko 9:00 arte zabalik mantentzen dabe. Gero hori bai, udalarekin nahazi lan egiten dabe. Ordan, udalak eskaini egin dago bereziki bero bolada hauetan, euren batzarleku nagusian, hori babestoki klimatikoa edo izatea, eta gauza bera parrokiarekin adostu egin dabe. Eta horrela jarraitzen dabe, eta horretan daude. Azpalditik, joan zen urtean ere bai,
0: Lehen esan duzu, bisitan dauden turistak edo gerturatzen direla zuenera, baina bestela, jendea gerturatzen alda elizara freskoxeago egotearen?
1: Gutxi. hemen elizara, otoitze egitera datozenak, egunerokoak dira. Eta horietzek bai goizetik eta iluntzer arte agertu egin daitezke. Bai hori izaten da, 3-4 minututako egonaldia, banakak apurrat gehiago, baina hori euren eta itzaldi egin eta kalera joaten dira. Eta bizitariak eta sekun eta zer dagoen ikusteko edo euren interesen arabera, gehiago irauten dabe edo gutxiago. Baina, hola semesteri gabe, freskoago egoteagatik, jende gutxi. Baina, ez bakarrik elizan, adibidez Laudioan, badaukie eginda, elizako gora bera, jende gutxi, alde horretatik. Baina, udaletxean, pleno aretoan ere, jende gutxi, edo barrintxu.
0: Bai, pentsatzen genuen elizaren kasuan behar bada ez pentsalitekela otoitz egitera joateko iturarik ez duenak behar bada erreparoa sentitu dezakela sartzerakoan, baina berez bertara sartu daiteke eta lasai bertan egon eta freskoxeago baita ere.
1: Bai, berezik hemen Orduñan sasoa aurten badaukagu erakusketa bat eta hori zabalik daukagu eta jendea sartu egiten da edozein momentutan. Eta fededunak izan, otoitzera etorri edo bestela arte aldetik eta historia aldetik, kuskuseron moduan agertzea, hori lasai egiten dabe. Gaur goizean, mamabiak aldera edo, zei pertsona agertu egin dira. Fededunak, agian bai, agian ez. Buelta bat eman dabe eta irten dira. Lasaitasunez.
0: Ba, Emilio Pérez Asensio Urduñako parrokoa, esango diogu entzulei, ba, lasaitasunez, bertara gerturatzeko aukera badutela, gainera esandakoa, erakusketa ere ikusgai duzuela, eta ziur, dauden lekuan baino, pare bat gradu gutxiago ere izango dituzuela zuek.
1: Bai, pare bat, baino gehiago.
0: Bai, ez?
1: A ber, Urduñako elizan une honetan, 22 gradu ditugu, baina etxean nik 21.
0: Ba, bai, pare bat baino gehiago, 10 gradu gutxiago, bada.
1: Bai, eta beste, laudiokuan, ordentxe daukie, 23 gradu elizan, baina eliza zarretan, Eliza modernuetan, azkeningo irurogei urtetan egindako elizak eta hoxe panberotu egiten dira, etxeak ezain tonto edo, bero, bueno, berotasun handiago jasaten dabe.
0: Ba, Emilio Pérez Asensio, Urduñako parrokoa, eskerrek asko gure deiari erantzuteagatik?
1: Bueno, bazuek bere, bero bola dauekin, fin ibili, eta ondo jarraitu. Venga,
0: eskerrik asko, ondo izan.
1: Ale, agur.

0: Astebururako badirudi temperaturek bera egingo dutela, beraz ez dugu uste EHZ-etara doazenek Herriko Elizan Done Laurentzin babesa bilatu beharko dutenik. Liria taldearen musika entzuten ari gara, eurak direlako aurtengo Euskal Herria zuzenean jaialdian ariko diren taldeetako bat, arberatze zilekoan, ostiralean, hasiko den EHZ eta jaialdian, eta gaurko saioan EHZ-taren historiari buruzko liburua hitz egingo dugu, baina aurretik musika hitz egiten jarraituko dugu, arberatzeko zelaiak musikaz beteko direlako, eta bypassaren musikaz beteko dugu. Zeguk musika kontu gehiagorekin... Jolas bat egin nahi dugu, Xabi.
1: Guka bestiak jarri eta gonbidatuak ze artistarenak diren asmatzea, hori da abadakit gure joko maitearen mekanika. Hau ja gure jokoa delako, guk asmatutakoa, bueno, ez da, baina gurea daia listo asto amerikanuak.
0: Eta orain txentzungo dugu, urteko azken abadakit. Orain gonetan, Thatchers musika taldeko John Salinasi jarri dizkiogu asmatu garreko abestiak.
2: John Salinas, zelan?
3: Kaixo, zemo, zungi, ungi.
2: Zure estudian gaude, ez?
3: Bai, hemen nola tortzen naiz, ba, diseinuak egitera eta denbora galtzera. Bai.
2: Zasun musikaria zara, baina marrazkiak egiten eta ilustrazioak eta behar izan zara.
3: Bai, hori da. Eta azken bolan portak egiten, kartelak eta... Bai.
2: Zubakarrik egote zara hemen, ala?
3: Ba, normalan, bai. Osa, pillo bat diende ordaintzen dugu estudia, baina normalan, bai, ni bakarrik egote naiz. Bai.
2: Ez du bezan, baina Bilboko Kortez kalean gaude eta hemen edifizio industrial zahar batago eta artista desente zaudete hemen, ez?
3: Bai, pillo, pillo. Osa, uste dut dena estudiak direla, bueno, hemen ofizinaren bat badago, baina bai, ono tortzen gara margotzera eta bai.
2: Bueno, jokoa badakizu zelan dan, ez?
3: Bai, bai, bai. Ez que, osa, hau super orduri honetan, bai, bai, bai. Hau da, nietzat, como selektitatea bezala. Osa, gaizki egiten badut, kendu jazue musikari karneta eta adena, eta jazta, merret.
2: Zuk enduko, joa.
3: Arzu buz, arzu buz.
2: Azbatu behar duzun bakarra da, artista.
3: Vale, vale, vale. Osa, abestia, ez dut esan behar, bo, si eso...
2: Ba, gizu esan, baina ez dugu behar.
3: Vale, vale, ados.
2: Osa, guiongo gara abestia giartzen, eta John Salinas Thatcher-sekoak, salik, azbatu behar ditu.
3: Venga, ba, prest, prest, prest.
0: Ah, badakit!
2: Listo, kasuak jarrita, kasuak ondu dauzkazu.
3: Bai. Ongi, ongi.
2: Bada, lehenengoa.
3: Zago garesti hauek, ongi, ongi.
2: Garestia tira, ez?
3: Bai, nik uste baietz. Audioteknika batzuk hasi guapo, guapo, dotore.
2: Bada, lehenengoa orduan.
3: Bai. Stone Roses, Stone Roses. Jode, abesti nizena. Txoi, elefant, ez dakize ez.
2: Ez.
3: Ah, no. Ah, mierda. Waterwall.
2: Es.
3: Ah, mierda, tío. Vaya, bueno, va, Stone Roses en mítico.
2: Vaya, Stone Roses, mira.
3: Hostia. Guau, wow, mierda. A ver, tío, ni tenía ni idea.
2: Canto a Nisena, She Bangs the Drums.
3: Ah, vaya, vaya, vaya. Vamos a un buen. Guitar Hero la jolasten. Vaya, vaya, vaya. O sea, Nisena la... O sea, bastante cutre como tal, baño, vaya, vaya. Guitar Hero mega freaking intense. Eta zen de las jodidas esta, eh.
2: Entonces eizkizu, de Stone Roses.
3: Pillo, pillo, pillo. O sea, tatxa zentzat da gure, gure talde, o sea, maita, o sea, maituena. O sea, soño perfecto daukate, ez dakit. Ba, temazo, temazo, temazo, eh. O sea, ya, gutxiko noke, abesti hau osori, eta ya está, ya, bukatzen dugu honekin, ya. Ya, ungi gatu nahiz, ya, ya está.
2: Lehenengo da perfecto.
3: Bai, bai, bai, uff, ya está, ya la sei.
2: Jarraituko dugu?
3: Bai.
2: Ez da, zuberi zehizkizu, eh?
3: Aurrera, aurrera, aurrera, aurrera.
2: Ea, hau?
3: Hau da, kar bat. Hostia. Hombre, Bulk, me cago en dio. Bulk, Ah, este dizena ni idea. Bueno, Bulk ez daren lehenengoa.
2: Amar lagun baten kontra, Bulk ez da diskokoa.
3: Exacta, buah, bizkaker. Bizkaker son, o sea... Ya está, es que abestia baita, hau osori gutxi eta listo, eta ya bukatzen dugu.
2: Bulk zer?
3: Bulk nire talde gogokoena izan da, bueno, eta bada baita, o sea, ez dut jarraitzen, baino tira, o sea, bueno, lagunak dira baita, asko maite ditut. O sea, hau aterazutenean gainera, joan nintzen aurkezpenera, esan nuen, baki kabrones, horrein egon behar naiz. Di jabete esperoan hau entzuteko, como a gusto gozando bela, bai. Eta, ba, pues sin más, que grupaker, grupaker bat.
2: Basara oso fana taldeena, asko apasionatzen dena talde bategaz.
3: Bastante, bastante. Eta pelma baita, eh. Lagunekin, como, es que, esto es aquí, zeta, o sea, como, bastante, bai, o sea, bizi dut hooligan bat bezala. Bai. Ni futbola zei gustatzen, baina naiz como bai, un hooligan de según se taldena, o sea, bai, pelma bat.
1: Zaute dituzu Thatchersen hooliganak edo zaude, ongo dira, badaude.
3: Bueno, bai, bai, o sea, ongo da baten bat, baina ez dakit, o sea, bo, nire aita gure oso hooligan, bai. Eta baita ere oso kritikoa, aquí no es esta muy fino, es de aquí se, eta bai, bai. Baina bai. O sea, horrela, esango nizun dela gure hooligan handiena, bai.
1: Ze moduz Thatchers, oraintxe?
3: Ba, oso ongi, o sea, orain gaude, ba, lasai, bizka berria komposatzen. Artu bizka bat año sabatiko, bueno, sabatiko, o sea, gaude ensaiatzen a lo loco, ahí. Eta ya euskagu abesti berriak, pues yo que sé, nik uste amar bat ya euskagula, eta... Baina, bueno, horrein nik luzatuko da, o sea, diska luzea egin nahi dugu, eta...
1: Eta, ez zen buz. Ez dakik egun eizko.
3: Ez dakik.
1: Kantu batzuk bada daude. Kantu batzuk bada euskagu guk hemen zerrendan ondino. Jarraituko dugu?
3: Venga, let's go. Duela gutxi eskuritu taldea bai bat zinden, The Gong Sacks.
1: Bai.
3: Wow, grupazo, es que joder, jartzen hau dutxan jartzen dut.
1: Bai. Altzatzeko musika beti.
3: Bai, altzatzeko musika. Hau, Belenaseko oianak erakutsi zian duela gutxi gainera.
1: Musikarien artean rekomendazio asko egite dituzue ala.
3: Ba, lehen gehiago. Eta genuk, bai, oza, arte derretan genukan como talde bat, sigidiako egin gehon den, como, jo que se, pa, oza, genukan talde bat, zintzen hitz egin, eta bakarrik abeste egial. Eta jazken bolan, ez dugu frikatzen egin beste. Baina, bueno, bai, oza, ibiz egun motelen artean, egun gure kolektiua, Iruñeko kolektiua honetan, ba, bai, frikatzen dugu bastante.
1: Egun motela kolektiua ipatu duzu, kontzertuak antolatzen aritze zaretelako Iruña makarrik, edo Iruñatik kanpo bai.
3: Ba, momentu ziruñan, bai. Eta bastante jodio da, azken bolan, como, ba, kontzertuak antolatzeko areto gutxi, eta, osea, bueno, daukagu gure templo sakratua, aitzina taberna, eta hortik ez gara ateratzen, momentuz, oh.
1: Garraituko dugu?
3: Baina, let's go, a ver. Ostras. Olaia enziarte, no? Bai. Baina batxan gatik, abestia ez nukan entzun da, uste.
1: Abestia nizena zen bat okupatzen du, eta da, Nacho e Felipe gazbatera, oskorriko gazbatera.
3: Ah, egia. Baina esan nion, en plan de, tu, que Felipe, tu. Nacho ezagutu zula, osea, jo, me muero. Osea, baina Nacho, uste dut Bilbon bizi dela, edo ez aki. Vale, eta... Claro, o sea, ni kaletik en plan de, tu, el día que me encuentre Nacho, o sea, yo, está aquí, o sea, como, yo me muero. O sea, ni de, bai, tu, pues, Nacho eren hooligan bat naiz baitere.
1: Bai, Nacho eren hooligan,
3: bai.
1: Badago eskorria soin, solako olatu moduko bat, beloraldi gaztenen artean.
3: Bai, nik uste, o sea, batez ere, joder, ni adibidez, pues, txilmafiakoekin eta, bueno, eta lagun pillo, como, cuarentenan batez ere, o sea, nos pegó durísimo, o sea, egon ginen como cuarentenan entzuten oskorri, izaki zergatik, como, no sé, nostalgia ariketa bat bezala, edo, bueno, es que estare, o sea, ez genuen hainbeste entzuten oskorri, no sé, o sea, cuarentenan egin ginen, kristun frikiak, oskorriren, bai.
1: Hala, Olaia Enziarte da hemen kantari nagusia, edo, bueno, Olaia Enziarten kantua da, Olaiagaz kolaborazio bat egin zenuten, bere egunean.
3: O sea, egia da, Thatchers ez garela, como, oso... Bueno, kolaborazio sale, bai, baino ez da suertatu askotan. Osa, gara bastante, como, gugurera, eta listo, eta hau suertatu zen, eta, joe, gozada bat. Osa, Olaia da profesional bat, eta gaitu ginen flipando.
1: Olaia Enziarte eta Nacho e Felipe zenbat okupatzen du kantuan, jarraitu egingo dugu, sali.
3: Venga.
1: Must be kind.
3: A ver, ala kago, fijo. Borra. Bueno, Thatchers, que era... borra, joder.
1: Pero hori que es, borla.
3: Pero hori que es, joder, bai.
1: Córdoba, bidea, diskokoa. Zelan entzuten du batek bere taldekidearen beste taldea?
3: Ba... Ba, gozada bat, oza, gozada bat, oza, atera baino lehen, akusi zizkiaten abestiak, eta ni flip, oza, flipando, en plan de tu. Oza, oda oso, oso, oso duro.
2: Zaten zizteizulako?
3: Pillo bat, oza, nietzat borla da, oza, grupazo, grupazo, grupazo, bai, bai.
2: Borlada Martin Siriza, Thatcherseko Martin Sirizaren beste taldea, super jarraitzen duzuna, sale moduan betzatzen dugu, bueno, portada zukin izenien, azala dizkoko,
3: bai,
2: eh?
3: Bai, bai, bueno, argazkia da nahorena, lagun batena, eta nik egin nien, bai, letrak eta barruko diseinua, bueno, komiki oso kutre bat, nola zagutu ziren borla, eta oso, oso bizarro, da nire, nire talde gutxuna, osea, eske pilo bat maite ditut.
2: Eta batzutan ez da gertatzen, ahi, borlako kalde hori igual Thatcherzen hobeto, da holan ez, ez da, lako konversaziorik ez da ematen.
3: No, baina, ostia, lehenengo kontzertu da joan ginenean, oza, joan nintzen Soriarekin, gure bateria hoiarekin, eta Soriak ez hazian, tu, ke kabron, eta bestia hauek, por que no hace patatxas? Bai, bai, bai, oza, espaino, bueno, a ber, oza, esberdintasunak daude, eta batez ere nik uste nabaitzen dela pillo Anderren gitarra, da oso reconocible, nik uste batez ere gitarra engatik.
2: Borla, entzun dugu, txeski basko gelitzen, eh? Ja, ondo soaz, ja...
3: Es que pleno egin behar dut, ja, tio, oza...
2: Genitu, genitu, zu, kontua da, pleno egitea duz.
3: Baina, lasaia, bueno.
2: Entzun hau?
4: The kind people have a wonderful dream.
3: Ostras, da, edo, oza, birekin dago txalantzan, da, eh? Ez que hau txangatik, eh?
2: Kantua da larogeita zortzikoa.
3: Da, edo, The Smiths, edo, House Martins. House Martins, ez, mierda!
2: Eta ez da The Smiths, baina...
3: Adam Morrissey.
2: Bai, bai, bai.
3: Boa, txabal, boa, nidea ez nuen zagutzen, eh? Baina, karo, hau txangatik, eh?
2: Entzuten ari gara Margaret on the Guillotine, Morrisseyren lehenengo diskokoa.
3: E, kabron. Bale, bale, bale, bale.
2: Margaret hori da, Margaret Thatcher, noski.
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Eta kantoa nahiko polemika sortu zuela, erogita sortzien atera zenean, ba, besta peste, opa diolako hiltzea, Margareti, eta when will you die, when will you die, esaten duen barra guztian.
3: Joder, ba, que fiera. Que fiera pasu no zagutzen, eh? Ostia, oza... Vale, vale, vale, vale.
2: Zotan galetu dizuete, petxatzen dugu baiet zuen izenan inguruan.
3: Bai, bai, askotan galetu digute eta, a ver, izan zen pixka bat, oza, gantzen, como, en plan... A ver, pues pillatuko dugu izen bat, no se que, altera ziren, como izen oso txorrak, eta gero izan zen, como, tu, pues rollo, lehendakariz muertos, Ed Kennedy, ez dakize, oza, ya, aspaldi, aspaldi, baino, en plan de, pues, como, sin más, pertsona baten izena, eta amala, eta no se que, eta txesta, no se que, kao, gure referentzia, que oso, pues, britanikoak ziren, ez? Bueno, pues Thatcher Stage-arekin eta listo. Baina, bueno, es que ya ez dugu pentsatzen ez da Margaret, ez da ezer.
2: Ya seguna da izena.
3: Bai, hori da. Bueno, baldin bada daukate abesti bat Thatcher Andrea putakumea. Eta hor bai uste dut Thatcher Andrea Stage-arekin hartzen dela. Iatzita. Baina ez hori nesagutzen abesti hori gero. Osa, gerora ezagutu benen.
2: Tunguatzen ari gara. Ja, gutxi gilitzen zizkigu, pare bat, ia urrengoa.
3: Vale, sautzen dut, eh? I was leaving in the early hours of the morn when I saw you looking back at me. Fontaines? Es, es.
2: With those seven eyes I've scorned. You passed up your
3: lips, you rose up your chin and tried to stop it at my face. Shame, no. Shame. Shame, va! Vale, vale, vale, vale. Bai, bai, baina rollo batik, eh? Ostia, estia benzen zautzen, buah, buah, buah. Vamos, vamos, vamos. Bo, pista mandiazo.
2: Garatzeko baino urobita, vamos, momentu.
3: Bai, bai, ostia, temazo, temazo.
2: Ez dizu Shame Londres tarrak?
3: Pillo bat, baina hoze diskakoa da?
2: Azkeneko diskakoa da, Cutthroat hau keizan.
3: Vale, vale. Kau, ez diote emana, azkeneko diskari apenas. Bala, kate bat, abesti bat, be, brasileño, uste duz, Lampiau. Da, kristo temazo. Baina, bero, beste, beitu. Dizka honekin egin dute abestia da temazo eta abeste guztiak astu ditu, sabes?
2: Kantoren izena da Spartak, azkenengo diskoan dago, Cutthroat diskoan, laster datozuna antzukira, basoaz?
3: Ke ba, uste dut Es que ez dakit zer neukan, o sea, behiatu nuen eta badauka zeu zer.
2: Zer bat kontzertutara joango zara zu, ez dakit hilabetean, askotan jate zara edo?
3: Bai, bai, no, orain justo, claro, o sea, yo tengo unean, pues es que a lo tonto, o sea, indirectamente konfiasko ikuste dituzu, ¿es? Eta azken boladan, ba, bai, o sea, ben ikuste, pues hilabetean más o menos bi utara ioten naiz, o sea, jatzen naiz, bai.
2: Azkeron ikusi duzuna zein da?
3: Ai, nola, funeral de caballo. Hemen Bilbiko kulturren ikusi nituen. Ba, fantzine baten aurkezpenean eta oso guai.
2: Bueno, sale galitze zaigu zerrendako azkena.
3: Metele.
2: Hau asmatu egin behar duzu. Badoa.
3: Ah, Magnetic Fields, ya está.
2: Zaskar, hau, eh?
3: Bai, joder, es que, ba, Kriston, es que, a ver, da Kriston grupazo, Kriston temazo.
2: Wow. Ida zapur bat de Magnetic Fields inguruan.
3: I don't want to get over you. Ah, zezen, barkatu, zen?
2: Zagatik gustatzen zizkizu egin beste de Magnetic Fields.
3: Joda, osea, hau izan zen amor a primera vista. Osea, nire osabak erakutsizian talde hau odola espaldi, onde nengo borretan, jarri zen furgoan, dio, ¿qué es esto, tal? Eta, ya, ¿esuntos agutzen? Ba, no sé, ¿qué tal? Kriston txapa eman zidan, eta egon nintzen urteak entzun gabe. Eta, bueltatu nintzen, entzutera talde hau, eta bilakatu da nire talde favorito. Osea, daukate, osea, euskaten abesti guztiak dira Kriston onak, eta hau da, 69 Love Songs albumekoa. Eta justo, ni jaio nintzen urtean, atera zuten diska hau, laurogeita 1999, diska bat, amalau abestirekin, eta gero, osea, urte berdinean atera zuten, 1979 abestiko, beste diska bat, 1979 abestiko, osea, eta esango duzu, pues, jo, que se, a ver, o sea, dena maitasunezko kantak, habrá alguna mala, edo, yo que sé, ba. Denak, es que denak onak dira, denak super onak dira. O sea, ni ahí maite minuta nago, joan zirela Londresera jotzera, barieko gozarregia bukatuta, no sé qué tal. Yo nintzen Londresera ikustera. Eta pasada bat, o sea, gozada bat. Eliza batean ikusi gituen, hor, oso txil, denak eserito, eta gozada bat.
2: I don't want to get over you, dauka kantuak izena, The Magnetic Fields, hauek bestatu batu arratira.
3: Bostonekoak uste dut diela.
2: Hori jartzen du bintzat. Hori be bai, jo.
3: Ya está, es que, a ver, o sea...
2: Bederatziko malaro gita meretzi.
3: Bai, bederatziko malaro gita meretzi, besedez, hostia. Bai, ya está, ya está.
2: Jon Salinas, gerituko gara Thatchersen urrengo diskoan zain, besta peste.
3: Bai, haze moduz. Bai, oza... Nik uste... Gabonak baino lehen uste dute ez dela aterako. Baina, bueno, batek daki.
2: Hortan, eta momentu zutziko zaitugu hemen estudio izilonetan, siesta egiten duzun estudioan. Ba, lanean, ez? Edo, inzer daukazu eskuartea, ba, daukazu zerbait berezia.
3: Bai, orain lagun batzutzen, ba, kamiseta bat egin behar dut. Baina neoaren alde. Horretan nabil, bueltaka. A ber, esaldiren bat okurritzen zaidan, edo, jo que se. Baina, bai, horretan nago.
2: Jon Salinas, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.

0: Xabi. Xabi, hortzade. Esan behar nizune, HZ izan zitekela leku ona abadakit bat zuzenean egiteko,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, izan ziteken, bai.
0: Baina momentuz ez, ez?
1: Baina momentuz, ez. Aurten behintzat ez. Igual, atoren urtean.
0: Ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu.
0: Baina, ostiralean hasiko da, eta igandera arte luzatuko da urtengoa.
1: Bai, 30 urte betetzen ditu aurten jaialdiak. 1986an hasi zuen bere bidea, azken urteotako jaialdien estanda baino dezentelenago. Merkatu logiketatik aldenduta jaio zen, auzolanean antolatutako jaialdia da hasieratik, hala izaten jarraitzen du. Eta hain zuzen lan hori eraman dute Aitor Zerbierrek eta Matilda Legardinierrek EHZ-ari buruz idatzi duten liburuaren titulura, auzolanaren lurretan jarri diote izena.
0: Aitor Zerbierra, arratsaldeon.
2: Atxaldeon, minizken.
0: Aitor, 30 urteko ibilbidea laburtzeko zenbat denbora behar da?
2: Bueno, badago gaia EHZ-aren ibilbideari helduta tesi bat idazteko prozesuan txartzeko ere, baina gure kasuan urtebeteko prozesua izan da, liburua ere nahiko auzolanean eraikitako proiektua bada, baina zurionez, belaunaldi askotako ba EHZ-etako kideak erantzun diete gure deiei, egin ditugu dozenaka elkarrizketa eta azkenean badugu gure ustez emaitza polit bat esku artean.
1: Bai, lekukozak biltzen dituen liburua da, garai ezberdinetako argazkita dokumentazioa be badaukazue, hasi nondik hasi zineten Aitor lanean?
2: Gure belaunaldiak nolabait sentitzen zuen EHZ-eta bazela egonkortuta zegoen proiektu bat, asmatzen genuela ba, praktika batzuk eta egiteko modu bat, filosofia bat transmititzen belaunaldiz belaunaldi, baina aldi berean kontziente ginen ba, festivalean implikatzen ziren gaurri bat transmititzen belaunaldiz belaunaldi, baina aldi berean kontziente ginen ba, festivalean

0: nundi gatozen aztertzeko eta kasu honetan belaunaldi berrie ere transmititu alizateko.
1: HZ eta leku ezberdinetan eginda, ez? Hogeita mar urte hauetan, Arrosan hasi zen, gero Idauzemendin, gero Eletan, gero Lekornen, gero Idizarren, eta gaur egun Arberatze zilekoan egiten da. Balio izan dizue horrek historia ordenatzeko, etapak nolabait zehazteko, edo...
0: Bai, nolabait EHZ-ak izan duen kokagune bakoitzaren arabera, ba, osatu ditugu kapituluak, iruitzen zitzaigulako, ba, irakurlearen zat, errazena izan zitekela, ulertzeko nola testu inguru sozial, politiko eta kulturalak aldi bakoitzean izan duen eragina EHZ-aren gan, eta aldi berean eskualde bakoitzeko erritarrek, eskualde bakoitzean izan dako igortzi horrek, eragina izan duela proiektuaren gan. Eta azkenik, lehenago aipatu dudan transmisio hori helduta, ba, EHZ-a ez da gaur egun duela 30 urteko aintzindari edo sortzaile horiek bizi arazten duten proiektua, gaur egungo gazte belaunaldiak bizi arazten duen proiektua baizik. Ondorioz, EHZ-aren kokagune bakoitzean, ba, irakurleak ikusiko du nola esan bezala testu inguruak bere biziko eragina duen, herri edo eskualde horretako biztanle edo herritarrek eragina duten, eta baita aldiro proiektuari heltzen dion belaunaldi berriak ere.
2: Hor, liburuan 2003 urteko testigantza batean esaten da, harreman sozialak beste gisa batez lantzea dela festivalaren xedea. Zuk ikusi duzue ikerketa lan honetan jendearekin hitz eginda eta historia apurak gertutik bizita festivalaren helburuek, bueno, izan dutela aldaketarik hiru hamarkadatan?
0: Bueno, aldaketa enuke janen. Ziurrenik EHZ-aren arrakastaren gakoetako bat da, asmatu izana, ba, musikaren industrian izan diren bere biziko aldaketetara egokitzen, testu inguru politikoak ekarri dituen gora beretara ere bai, baina uste dut garai bateko filosofiari eusten diogula, ez? Gaur egungo munduan ez dira asko izango, ba, 600 laguntzaileren bultzadarekin eta auzolanean antolatzen diren jaialdiak, kultura oso prezio eskuragarrian eskaintzen dutenak, nik beti hartu hori dut adibide gisara, ba, duela zenbait hilabete azti biliziren pertsona horiek, ba, 30-40 eurotan zeukatela 3 eguneko bonoa erosteko aukera. Nik galdetuko nuke gaur egun zelekutan dagoen aukera hori, eta azpimarratuko nuke eraberean, ba, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 dagoen programazio osoa, kontzertuak, dantza emanaldiak, antzerki emanaldiak, eztabaida eta tailerrak, aurrentzako programazioa hori dena doan dela, betikoa, lan egiten dugu 80-90% tokiko produktuekin eta askotan produktu ekologikoekin, orduan EHZ eta bada salbuespen bat, duela 30 urte nolabait hasi bat landatu zuten, eta EHZ-ak jakindu egokitzen eta bilakaera bat eukitzen, ikuspegi ekologikotik, ikuspegi feministatik, EHZ-a denentzako gune seguru bat izan dadin, baina nolabait duela 30 urte eukizuten intuizio horri edo eusten diogu praktikaren bidez etengabe berrituz.
1: Argazki batzuk ere badaude liburuan eta besteak beste ikusten da jaialdiaren hasierako edizioetako batean nola doazen festivaleroak traktore batean, erremolkea beteta doa. Bueno, besteak beste laborarien mugimenduak, ez? Festivalarekin duen harremanaren seinale da, baina aldi berean gaur egundik ikusita bada irribarre ateratzen dizun argazki horietako bat, harritzen zaituen irudia. Zuek aspaldiko materialari begiratuta hartu duzue sorpresarik?
0: Bai, ilusioa egin digun kontua da egia erran, eta prozesuan zehar joan gara, ba, EHZ-ako antolatzaileei argazki hauek erakusten, batzuek bazuten zenbait pasadizuren berri, beste batzuek gutxiago, eta behintzat EHZ-etan gaur egun implikatua dagoen

0: duela bi hiru astetik badu liburua eskuartean, eta oso jartzun politak datuzkigu haien partetik. Oso bisualki ikus daitekelako gure ustez, 30 urtetan gauza batzuk erabat aldatu direla, eta beste gauza batzuk aldiz ez direla bateria aldatu, ez? Duela 30 urteko argazki batzuek ba, itxura zarkitua eman lezakete, baina gu jarraitzen dugu, ba, han eta hemengo elkarteek utzitako karpekin, maiekin, materialarekin orokorrean, hemen ez dago ba, einekenek finantzatutako ez dakitze zesena, ba, ez dakitze enpresa handik muntatzen duena. Ba, uste dut, zukzeok egizu filosofia hori eta auzolanaren praktika hori bizi-bizirek dagoela, eta hartu gaur egungo arberatzeko argazki bat, edo duela 30 urteko arrosako bat, ba, nahiko parekoak izan daitezkela, bai.
1: Gero musika kontuetan Aitor, aipatzen da festivalak nola egin dien kaso, hasieratik batez be Euskal Herriko eszenari, baina baita, ba, gure mugez kanpoko talde ibe, bertati pasadan musika eskaintzari buruz, jardun duzue liburuan?
0: Bai, garai bakoitzean seiatu gara, ba, musikaren arloan eta programazioaren arloan egin diren autuen nundik nurakoak zehazten, izan ere gurea ez da soilik musika festival bat, baina musika festival bat ere bada, eta ondorioz garai bakoitzean ba, ez da baida handiak izan dituzte EHZ-tako antolatzaileek, ba, proiektua bideragarri izan zedin autatu beharreko programazioari lotuta, baina baita noski Euskal Herriko taldeak lehen esteko erabaki politiko batzuei lotuta, edo Ipar Euskal Herrian frantsesez biziren publiko bat erakartzeko frantses estatu mailako edo Europa mailako talde handiak ekartzeko erabakiei lotuta. Eta kasu honetan ere ikusten ditugu 30 urte hauetan sekurako aldaketak, ez? Tartean musikaren industrian izan den aldaketa potolo batek EHZ eta zeharkatu du. Bere garaian musikariak streamingaren aroa etorri baino lehen ba, diskoen salmentatik bizi ziren eta gaur egun kontzertuetako katxeteetatik bizi dira. Gaur egun zenbaitek euskal musika gintzaren arloan makro ekitaldien arloa deitzen duena bizi dugu, eta panorama horretan ba, eztabaida ugarirekin eta kontraesan batzuk asumintuta EHZ-ak jarraitzen du bidea egiten, eta nolabait gaurko aurtengo programazioari begira jarriko bagina ikusiko genuke nola euskal eszenako basuna handiko talde batzuk eta bidea egiten ari diren talde xumeago batzuk uztartuko ditugun kanpoko zenbait talderekin batera, dudarik gabe ba, EHZ-etara hurbilduko diren musikazaleentzako ba, sekulako deskubrimendua izan daitezkenak.
2: Aitor, zezu bazabiltza ez, aurtengo dien antolakuntzan ere?
0: Bai. Bertan gaude dagoeneko, ahberatzen, amarnak alagun muntaketa lanetan, bai.
1: Zemoz doaz, muntaketa lanak, Aitor?
0: Gustora gaude, momentuz. Noski Euskal Herri osoan bezara eguraldia ez dugu alde, baina goizean goiz eta iluntzetan lan egiten seiatzen ari gara, eta ni horbiltzen ari naiz, ba, 30 urteetara, ni ere bai, festivala bezala. Baina azpimarratuko nuke nola gazte belaunaldia indartsu datorren eta pozgarria den guretzako ikustea 16-17 urteko gazteak lehenengo aldiz laguntzera datozenak muntaketara, pixkanaka komunitate honen parte izatearen sentimendu hori bere ganatzen dutenak, eta beraz nahiko ilusio iturri izaten ari dira egun hauek guretzat.
2: Bueno, ba, temperatuko eurek ere bera egingo dute, beraz errazagoa izango da guztia ziurrenik ordutik. Ostiraletik igandera izango da, Aitor Zerbiar auzolanaren lurretan liburuaren egilea Matilda Legardien errekin batera. Ondo joan dadila urtengo jaialdia eta zorionak urte horrenagatik.
0: Mi esker interesagatik.
2: Eskerrik asko, agur.

0: Musika jaialdiak izaten dira pasarela ona, eta moda kontu ez hitz egitera etortzen da amabostean behin. Oier Gil, Oier, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta gainera gaurkoa da, denboraldiko azkena.
1: Bai, ez neki, baina azkena, bai.
0: Azkena. Ez zenekien gaur zenik zure azkena.
1: Ez nekien, ez?
0: Ez zenekien.
1: Hau sorpresa eraman duena.
0: Honek esan nahi du, egutegia murgilduta zabiltzela, eta ziozula begiratzen urrengo asteko agendari ere, ez?
1: Hori da. Horein, ostegureko prestatzen ari gera, eta gainontzeko ez da existitzen.
0: Bai, imaginatzen dugu horrelako zerbait izango zela. Izu, Oier, gaur zema gradutan zaudete Parixen?
1: Ez dakit, asko, osa hogeita mesortzi edo ez dakit, jazen bat edut biratzen, sustorik ez dira amateko.
0: Posible da itxuroso janztea horrelako bero zaparekin?
1: A ber, pues nere ustez ez, osea, gilazan, oda, supervivencia pura y dura, mino, bueno.
0: Zuk zer uste duzu, obe jantzen garela udan, ala neguan? Jantzi politenak noizkoak dira?
1: Neretako dudarekan gabe neguan, osea, jo, eskazke neguan, adituzu kombinatu piezak, adituzu, pues hori, kolore desberdina jantzi, pues jarri gauza desberdina, kombinatu, egin kombinazio desberdinak, mino eskudaren hartu barituzu, pues galtzan motz bat, kamiseta bat, eta listo, horrekin nahiko, eta orduan ez duzu egin ezer berezik.
0: Bambosko jarren gehiago gozatzen duzu udazken neguko diseinuak egiten direnean?
1: Bueno, guztitik, oza, bosko jarra pixka eta temporala, eta nik uste dut ere horregatik angustatzen zaiguela, pues egiten dugu pixka denaren nasketa txiki bat.
0: EHZ-etari buruz aritu gara, musika jaialdietan, azte lukak, ikusten diren?
1: Bai, hor bai benetan jendeak experimentatzen duela modakin.
0: Bero honekin gainera, ikusi beharko da ze outfit ikusten ditugun pasarela horretan, baina kamiseta, futbol kamisetak, ez dira, aukera txarra, beroaren zat edo ez dakindik, transpirazio kontuen gatik ere ez dakindik.
1: Ba ez, oza, benetan dire opzio hona, zerbaitik erabiltzen dituzten hori te, oialak eta hori, bai direla teknikoak eta horretan horretarako pentsatu dela. Eta hori, pues hori bai dela, azken aldia begira mandidan zerbait, zaratikoa dela, Parisetikan pasatzen nengo lanengo gunean, ikusi nun denda bat nuntzaltzen dituzten hori, futboleko kamiseta bintaxeak, eta bakarrikan hori, osatzegoen ezer gehiago, eta egia da, hortikan fijatzen hasi nintzela, eta badagola pila bat jende kaletikan pasioan, pues, futboleko kamisetekin, osa, bai gaurkoa, mino bai bintaxeak, osa, denetarikan.
0: Zuer hori zara, erosi duzu baten bat?
1: Ez, ni horretan ez. Osea, beti da nik izan ez futbolaren kontrakoa eta ez zait moralki ondo ere ditzen orain futboleko kamiseta bat erostia.
0: Orduan, esango dugu orain futboleko kamisetak etik alde batera utzita moda kontuetan cool direla, giri euskaldunek aspaldi asmatu zuten estetika hori mainstream dela?
1: Bai, guztiz. Osea, orain euskaldunak izan dira pionero bako horretan. Nino bai, osea, eski ikusten dire gero eta deitutako cool geroz eta gehiago kalean horrelako kamisetekin. Eta hori, oza, jendeak orain ja, oza, ez dugu derrigorrez bere taldeko kamiseta jartzen, baizik eta, pues, gustatzen zaion bat, eta gila da, ez direla, ba, adibidez, nitxekita nuen Kovacevicen errealeko kamiseta bezalakoak, ez, oza, dire, pues, estetikoa duten zerbait, ba, bai dituzten, edo kolore pixkate, horrela pixkate estetikoak, edo, pues, dakit, kolore kombinazioak, edo marrazki horrela pixkate estetikoak, eta hori, bine, oza, gorakada handia egin dute, eta, bueno, egia da ora fijatzen, ba, egon direla goi mailako marka askok ere egin dituzte kolaborazioak, ba, askok Adidasekin, horrelako kamisetak atetzeko, eta adibidez, Balenciagak, oza, horren dela, pues, 2020-2021 batean hasitzen ja futboleko kamisetak egiten, pues, hori jazten zuen Balenciaga, ziren pixkat bereziak, ere oialak ziren pixkat bereziagoak, bine, bueno, geroztik ere, pues, Martin Rousek, Simon Rochak edo Willy Txabarriak, oza, orain azken aldian bastante notoriedadea lortu duen diseinatzaile honek ere egin ditugu kamisetak Adidas egin.
0: Alare, futbol kamiseten kontu hau ez omen da kasualitatea, ez? Joera orokorrago baten azken kapituloa dela esan genezake?
1: Bai, oza, batez ere nik uste dut COVID-aren ostean, oza, jendia hasi dela, oza, zitzen COVID-arekin torrela, pues, agian kirol gehiago egiten, eta horren ostean, hasi da mugimendu handi bat nola baiteko horrelako pues, arropa teknikoak, deporte egiteko arropa teknikoak direktamente jartzen dituztela kalean, erabiltzen dituztela kalean, ez? Eta horren ere adibide oso, nabarmena da niretzako, Salomon playerena. Osa, hori, bai, benetan txokatu zidela, zelatik niretzako, Salomon playerak betidanik txikitan izan ziren, ba, euskaldunaren estereotipoa, pues hori, Salomon playera eta ternua galtzak, ez? Eta bat batean, Parisetikan espazioan ere berdin orain dela, pues hori, 2020 aldean, pixkat lehenago igual, eta bapatean jendia salgunakin ikustea kaletikan horrek flipatu zidan benetan. Mm. Eta, pues, bai dela, pues, mugimendu honen parte, eta, ba, minio, interesgarri iruditzen zaigu gutxienez, pues, Arterix marka eta The North Face marka jakin batera, ba, hori, Salomon ere estetika, oza, arte dituzte piezak diren bezala, ez? Oza, markek respetatu dute asko bere beraien funtsa. Ez dute egiten, ba, adibidez, Nike edo Adidas bezala, ba, dituztela gero beste linea batzuk moda gokoak edo horrela, oza, benetan, erabitzituzte, oza, gauza superteknikoak.
0: Ja, baina eta, Salomonen historia berba dago goratzea gaizki ez, ez?
1: Hori da, pues Salomon sortu zen be 1947an, eta nik ez nekiena orain dela gutxi jakin nuen da marka frantsesa bat sortu zena Anzin, Frantziar Alpetan. Eta hasieran hasi ziren egiten eskiko ekipamendua, eta gero bai gutxina hasi zirela ba beste terreno batzuk jotzen, ez? Ba adibidez, hori ba zapatak, arropa, baino beti oso teknikoa, osea beti gehien bat ere, osea mendiko ariketarekin zerikusia duten gauzak egiten. Eta gero, ba, 1987an, saldu zuten enpresa Adidaseri, eta horren ostean, 2005an, erosi zuen Amer Sports enpresak. Eta, ba, gaur egun, hauek dira jabeak. Eta, minori, sekulako gorakadi izan du, batez ere, pues, 2010-2010 bukaeratik onera, ba, gorkore estetikaren gorakadarekin. Za gorkore da pixkat, pues hori, gauza oso teknikoak hartu eta look moderno bat egite horrekin.
0: Eta hor bereziki biralak, ez? Eta kalean mundu guztiak ikusiko zituenak dira Salomon Ixate 6 modeloko zapatilak.
1: Hori da bai, hori dira ba, famatuak egin direnak, oza, azkenean hori. Oza, Salomon oso ezagun egin da, minio batez ere modelo horrekin. Eta ba, dire traileko playera batzuk, sokak eduki ordez badutela horrelako goma ajustable bat itxitzeko.
0: Alare zuri interesgarria egin zaizu Salomon etxeak ez duen estrategia eta egin duen ausnarketa azken aldian.
1: Bai, hori da, zeratik, hori esan bezala azkenian, osea, asko respetatu dute beren funtsa, osea, ez dituzte beraien produktuak modifikatu publiko zabalak erosteko. Eta hori da, benetan, ba, niretako oso interesgarri egin dena, ez? Zergatik, beraien funtsa da, kalitateko kiroletarako arropa egitea, oso teknikoa eta punterua. Mino aldi berean, osea, egin dituzten mugimendu txikiak, ba, horrela modako munduan sartzen gutxina, mino oso estrategikoki eta oso ondo pentsatuak. Osea, irek dituzte denda gutxi batzuk, ba, modako toki, osea, famatuenetan, pues hori, pues hemen mage deitzen den auzoan Parisen edo horrelako tokitan. Eta gero ere, ba, kolaborazio oso onak indituzte, osea, gutxi mino, eman dut klabian, pues adibidez indituzten Meso Margielarekin, MM6 bere linean merkagoarekin, kakotxen artean, gero Comte des Garçons markarekin ere, eta egintzuten ere, hemen bada concept store oso famatu bat deitzen dena The Broken Arm, eta haiekin ere egin zuten kolaborazioa.
0: Aizu, Meso Margiela ipatzen zenuen honetan, hitz egin dezagun gehiago eurei buruz. Esango nuke zure tartean baino gehiagotan atera den hitza dela, marka dela, bueno, duela gutxi arte ez, John Galliano kutxunaren etxea zen, eta hain zuzen Margiela etxean ere badakite zerbait, oinetako ez, Meso Margielaren sinaduran dietako bat, badira bailarena bitxi batzuk.
1: Hori da, bai, osea, bueno, bai, Meso Margiela da nire marka kutxunetariko bat, osea, batez ere, Martin Margiela bere sortzaia, pues, berak egin zuenarekin. Eta ala da, osea, marka honetan badituzte, tabi izenako zapata hauek, direna, behatzelo diaren eta gainekoen artean dutena banaketa, bat, bueno, jende askok esaten dutena zaldiaren apatxak diruditena.
0: Bai.
1: Eta hauek dira, oso egin dira oso famatu, bueno, betira nik izan dira oso famatu, mila azken aldean egin dira oso famatuak, eta, oza, hasiera batean ziren bota, eta gero ja egin dute guztia, zapata mota guztiak egin dituzte detaionekin, oza, playera, bailerinak eta guztiz. Eta bai, oza, nertzako Margiela da, oza, marka kutxuna, eta agian jendea, pues, publiko zabalaren artean, ez da oso zaguna, bino moda munduan da markatzen zenagunetariko bat.
0: Ja, orduan, ez da hain ezaguna, esango dugu herritarren artean, modaz ez dakitenen artean galdetzen badiozu, ba askok ez dute jakingo Norden Meso Margiela, baina arrastoa uzten ari den marka moda etxea bada.
1: Bai, izan ere, osea, moda guztiz revoluzionatu zuen laurogeita mar, eta batez ere laurogeita marreko markadetan. Osea, asko joratzen zituen ideia super originalak, eta guztiz, osea, en buelta mantzion, moda egiteko, osea, nola moda egiteko ulertzen dugu erari, ez?
0: Osea, vanguardista izan zela, ez?
1: Hori da. Oso vanguardista, biztiklaketa erabiltzen lehenengoa izan zen, eta dekonstruzioarekin lan asko egin zuen.
0: Larogeiko hamarkadan asistela esan duzu?
1: Bai, osea, berak ikasi zuen Anbereseko akademian, dela Anbereseko unibertsitate oso ospetsu bat, eta handika, bueno, handika manteratzenean hasi zen Jean Paul Gaultierrekin lanean, eta bertan egon duzen, 1988 arte, eta hor sortu zuen bere marka, eta... Osa, benetan oso arrakastotxe izan zen, pues, hasieratik hori da, osa, proposatu zuituen gauzak oso avantguardistak izan zirelako, eta horregatik ere, ba, osa, prensa guztia eta jende guztia, ba, bere gainean jarri zen. Eta gero ja, ba, 2003an salduzun marka diesel kompainiari, eta 2009an markatik juntzen, eta... artearen munduan murgildu zen, minio, bueno, beti ere anonimatuan.
0: Bai, ze Martin Margielari aurpegirik ez dugu jartzen?
1: Ez, oza, dakigu zein den. Zeratik, oza, azkenean, markaren, oza, anonimotasun hori da, markaren identitate handiena, nola bait. Oza, berak ez zuen inoiz, bere aurpegia erakusten, oza, bueno, bera, oza, ez zen inora juten, ez zituen elkarrizketarik egiten, oza, desfilen amaieran etzen agertzen, eta are gehiago, oza, modeloei ere gehienetan jartzen ziren horrelako kareta tipo bat edo maskara tipo bat beraien identitatea garrantzia dirik ez izateko, ez? Oza, berak nahi zuena zen benetan arropek izatea garrantzia eta ez arropak eramaten zituen pertsona horrek. Eta, pues hori, nolabait demokratizatu zuen pila bat modaren mundua zeren benetan hori importantzia edo garrantzia eman zion benetan arropei eta arropa egiteko ideia oneri. Eta hori niretzako da oso berezia gila esan.
0: Aizu, oiar, eta bere jatorrizko diseinuak esango zenuke ondo zahartu daidela?
1: Bai, oza, guztiz, oza, gaur egun bazoaz museo baterat ikusten dituzu bere piezak eta badirudite gaur egun eginak direla. Oza, gogoratzen dut junintzela esposizio batera emengo, oza, Pariseko modaren museora Miren Arzaiuz gainera zuzendari zela, egin zuten Martin Margielan retrospektiba bat. Eta eske ikusten zintu piezak eta guztiak baziruditen gaur egun eginak zirela. Osa, hain ideia originalak eta hain atemporalak zirela. Eta, bueno, horrena adibide perfektua dire eta bizapatak. Osa, 1998an eginak eta gaur egun guztiz modan daudela. Talkual, zapata ukitu gabe.
0: Bai, eta lehen esan duzu bezala, modan dabiltzen influencer guztiek erabiltzen dituzten zapatak dira. Aizu, Oier Gil, plazerra izan da, Paristik bi astean behin kontatu dizkiguzunak entzutea. Udan, Hondarribira altzatoz?
1: Ba, plazerra neria, eta bai, udan, bani joa ja orain Hondarribira, bane, usa, itxasuan sartzeko ja direkto.
0: Bai, desiatzen ongo zara, ez?
1: Jo, baiet.
0: Zesena bainatzea ez da ideia ona.
1: Ez ez atrebitzen.
0: Ba, Oier, Euskal Herrian, egongo gara zure zain, eskerrik asko.
1: Mila esker, Olaia.
0: Besarkada bat.
1: Zuri.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, sutea piztu da Eskoriatzan autobidearen eta Fagor Ederlan enpresaren arteko mendian eta AP baterako sarrerak Eskoriatzan itxita daude uneotan, segurtasun sailean jakinarazi dutenez. Autobidea irekita dago, baina une batez itxi egin behar izan dute bi noranzkoetan sutea dela eta. Arratsaldeko 3:04 jaso dute abisua larrialdi zerbitzuek eta suhiltzaileekin batera joan dira tokira, momentuz sua itzaltzeko lanean ari dira bertan suhiltzaileak esan bezala Eskoriatzan. Muturreko beroa eta sute arriskua tarteko hain zuzen San Juan bezperan ohi baino su gutxiago piztuko dira urten Euskal Herrian. Arabako Foru Aldundiak hartu du neurririk zorrotzena, debekatu egin ditu Araba osoan San Juan su guztiak. Nafarroan udalerri askok erabaki dute bertan behera uztea, Iruñeak horien artean, eta Bizkaian eta Gipuzkoan udalerri askotan debekatu edo egokitu egin dituzte egitaraua neurriak zorroztuz. Suhiltzaileek gaur gaueko suen aurrean aintzat hartzen dituzten neurriak azaldu ditu Beatriz Ayala, Donostiako suhiltzaileen inspektore buruak.
2: Alde batetik zuhaitzekiko distantzia betetzen dela, gero lurra babestu behar da edo hormigoizkoa denean eskaltetzeko, hondarrakin babesten da lurra. Gero bai ikuskatzen dugu jarri duten erregaia egokia den. Adibidez, ruberak edo aerosolak debekatuta daude, orduen ere erregaia berrikusten dugu.
1: Beroaren ondorioz, Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak ari dira izaten, Bolueta eta Etxebarri artean beroak eragindako arazo tekniko baten ondorioz, trenen zirkulazio automatikoan atzerapenak ari da eragiten Bilboko metroan, Gasteizen aldiz 20-30 minutuko maiztasunarekin ari dira ematen zerbitzua tranbian, normalean ordu laurdeneko edo 15 minutukoa izaten da zerbitzu hori, temperatura altuengatik aire girotuarekin arazoak dituzte Gasteizko tranbian. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzak ia 23 milioi euro bideratuko ditu Astigarragan derrigorrezko bigarren hezkuntzako zentro bat eraik itzeko. Astigarragako udalak utzitako lur zatian eraikiko dute zentroa Mendiaundi Anibarren eta lanek 2 urte iraungo dute. Astigarragan aspaldiko aldarrikapena dute bigarren hezkuntzako zentroa azken urteetan herrian izandako bilakaera demografikoa dela eta. Orain artean inguruko udalerrietara joan behar izaten zuten ikasleek lehen hezkuntza bukatuta. Pozik gurasoen izenean Amaia Zubiarrain gardentasun eta zehaztasun gehiago nahi lukete.
3: Urrats oso garrantzitsua da urte luzetan aldarrikatzen ari garen behar bati erantzuna emateko bidian. Hala ere, ezin dugu ahaztu oraindik ez degula lehiaketaren argitalpena ikusi eta horregatik ez dakigu zehazki noiz irikiko den eskaerak aurkezteko epea, noiz itxiko den eta ez da ondorengo fasetako egutegia ere.
1: Euskal Herria Bilduk zerga aldaketa sorta aurkeztu du Araba Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan, gaur egun dagoen beharra aintzat hartuta etxe bizitza negozio edo inbertsio gisa erabili ez dadin. Etxe bizitzak etekina lortzeko erosten dituztenak gehiago zergapetu nahi ditu EH Bilduk eta 4 arlotan proposatu ditu aldaketak, onura fiskalik izan ez dezaten eta etxe bizitza bizitzeko behar dutenek lehentasun izan dezaten. Eva López de Arroyabe, Arabako batzar nagusietako bozeramailea.
4: Funtzean planteatzen dugu edukitzaile handiek sozietate zergan dituzten privilegio fiskalak ezabatzea. Fiskalitatea ez da soilik diru bilketa mekanismo bat, merkatuaren portaeran eta etxebizitzaren funtzio soziala baldintzatzeko palanka ere izan daiteke.
1: Eguraldiari dagokionez bero itogarria gaur ere, maksimoak 40 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldean apur bat beherago geratuko diren arren. Gaua ere berotik, hainbat tokitan ez da 20 gradutik jaitsiko temperatura. Zeruak odei gutxirekin, Pirinioetan garatuko dira bero odeiak. Besterik ez entzule, 5:04 dira, 6:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, Orain albiste zerbitzuan.

0: Araba zinguratuta Bizkaian Urduñako elizaren freskuran hasi dugu duela ordu bete bai pasa eta Arabako barrundian ekingo diogu bai pasako bigarren orduari antxe behar duelako ekaineko gure egoilarrak tere.
1: Bai, hain zuzen ere Aitzol Liraola, aktore, dantzari eta denera iristen den artistak. Izan ere ekaineko astea artetan irratia residentzia egiten ari da, baina gurean egiten ari den hau ez da ekainean duen egonaldi bakarra. Beste irutan murgilduta dago talde, disiplina eta gune ezberdinetan. Gaur Garainonen da, Ozaetan, ondo ulertuta baldima gaude, berak sortutako pieza bat lantzen.
0: Aitzol Liraola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
2: Ba, oso ondo hemen sartuta badazpada beroa saldentzen.
0: Ba, ze hori galdetu behar genizun, fresko eusten aldiote Amaia Gabilondok eta konpainiak Garaioneko eraikin pareari zekanpo aldean horrere bero zapa izango duzue.
2: Bai, egazan, bai, 18 gradutan edo gode hemen gutxi gora bera, eta bueno, apur bat bak izue hau desertua da kanpo aldean, baina bai, oso ondo zainduta daukate barrukoa, eta hemen gustora lanean.
1: Noiztik, Aitzol, noiztik zaude Garaionen?
2: Ba, atzo iritsi nintzen justu eta printzipioz ostegunera arte. Orduan, bueno, egun batzuk, baina ondo.
0: Atzotik ostegunera arte zertan arituko zara bertan?
2: Ba, hementzenago Karrikan plataforma barruan daukadan nire urrengo sorkuntzarekin, Desir deitzen den piezarekin, ja, bueno, duela denboratxo bat izan nintzen ere zuenean, eta apur bat honen inguruan gehiago hitz egiten, eta hortxe, bai, sorkuntzarekin aurrera egiten.
1: Ez da bakarrik dantza izango ala?
2: Ba, hori da printzipioz batez ere asmoa. Ja 2024ean Zirriborro proiektuaren barruan estreinatu nuen Ustu izenekoa zen dantza solo bat, eta oraingoan, ba bueno, apur bat nire sustraietara bueltatuz, ba bueno, dramaturgiatik ere asko landu nahi dut, bueno, ba atmosfera eta inguru bat sortu, eta bueno, antzerki fisiko eta dantza edo mugimenduaren artean dagoen nire lenguaia berri horren bila nabil.
0: Bueno, bizipen intentsuak izango direla uste dugu, baina iruditzen zait nahiko lasa izabiltzala alderatuta aste buruan izan duzun giroarekin, ez? San Mamesen pasatutakoa irentsita edo nola zaude?
2: Ba, irentsita, bai. Atzo gauean edo izan nintzen apur bat ere kontziente, gertatu zen guztiaz. Oso intentsu izan da, zentzu askotan, baina bueno, polita ere bai.
1: Zain izan da zehazki zure parte hartzea, zetaken mitoaroa hiru honetan?
2: Ba, bueno, egia da, bueno, ikusi duten entzat edo, ikusi alizan den bezala, amaika mila piezatako engranaje erraldoi bat izan da mitoaroa hiru hau. Bueno, niretzat gainean nahiko sorpresa ziritsi zena, ze ez neukan horretan partartzeko asmorik edo, eta apur bat egun batetik bestera iritsi zen. Nire kasuan aktore talde batean ibili naiz, Gabriel Ozina, Juanjo Otero, Aroa Blanco, horreko astean berarekin izan nintzela, eta Laurok ibili gara. Ba, bueno, apur bat Hortzmugako Raul eta Alesen gidaritzapean eta zuzendaritzapean, eta hortxe, ba pizka bat, ba polizia lanak egiten esango dugu.
1: Abai.
2: bai. Etorkizun, bueno, distopiko bat edo irudikatu nahi izan dute, ez? Zetakeko talekidek. Eta bueno, ba por bat guzti horren barruan, ba hortxe, polizia moduko batzuk izan dugu.
0: Literalki, papel horretan aritu zarete, bazirudien pixkat koreografia ondo ateratzen ari ote zen hori ikuskatzen aritu zinela, eta polizia lanak zentzu horretan egin dituzula, baino ez ari zinen literalki polizia lana egiten aritu behar izan duzula, rol horretan zeundetela.
2: Bai, hori da, tal kual polizia izan gara, gainera, bueno, bai apur bat ikuskizun osoan zehar mantentzen den zerbait izan delako, ez? Bai, kontzertu aurretik bazegoen akzio eszeniko bat, non ja kalean aritzen ginen, bazazpiterdiak sortziak aldera, eta gero ja behin amarrak aldera kontzertu azita, ba bertan ibili gara ere bai, ba bueno, kontzertuan zara besti ezberdinetan ateratzen, peiorekin interakzio ezberdinak egiten, jendearekin, eta bueno, bai, poliziaren papera literal.
0: Bueno, baina gaur beste rol batean jarriko zaitugu, ze gaur beste gauza bati buruz aritu nahi duzu irratia residentzian, zeri buruz?
2: Ba, bueno, nola ez, nik uste daramadan erritmo honekin aipatu behar genuen nola ez, daramagun erritmo guzti honekin, ba, multitasking marabilloso hau, ez?
0: Zergatik, inspiratzen zaitu multitaskinak zure bizitzaren isla ikusten duzulako kontzeptu horretan?
2: Bai, guztiz, gainera beti izan da apur bat kanpotik jaso dudan zerbait ez. Nik ez nuen inbeste burua horri ikusten, apur bat automatikoan goazerako askotan. Inguruko askoren gandik bai jaso dut ez. Askotan, multitaskina edo multitaskeroa eta bueno, apur bat horrekin, eta bueno, seriora ere karrita, ba bueno, zer denez, artista batentzat, ba edo proiektu finko batean egotea edo bestela ere ba bueno, freelance modu horretan, modu librean ibiltzea leku batetik bestera.
1: Zu ala zabiltza.
2: Bai, hori da, nire kasuan bai. Ba bueno, freelance edo da ingelesezko ez etiketa horren morron, ba jarriko nuke burua, hau da, ez naizela konpainia zuzen bateko kide ofiziala, ez? Baina, bueno, banabilela bai produkzio ezberdinetan, konpainia ezberdinetan, nire kasuan ere bai, ba nire sorkuntza propioekin ere bai, eta gero, ba sortzen diren aukera puntualetan, aipatu berri dugun zetakin kontzertu adibidez, ba hortxe ere bai antzesten, edo eta, bueno, ba, zuekin ere oraintxe bai irratian horlakoak egiten.
0: Aitzol, baina nolakoa da zu bezalako artista baten agenda? Errutina posible da zure bizitzan?
2: Galdera ona, egin esan. Nahiko zaila izaten da. Egin abilela eskuan, agenda bestean, eta bueno, beti danik esatu da moduan Tetris kontua, ez? Egia da, bueno, batez ere horretarako garrantzitsuena niretzat, horretik antolakuntza potente bat egon behar dela. Posible den enean, opor bat dena aurre ikustea, baina, bueno, freelance bizitza honik ere duen hori da, justo aurre ikuspen hauek askotan zaiak direla, ez? Adibidez, bani kasuan hori aurrekoan azalan egonaldian egon bitartean zuekin aritu eta gero, ba hortxe aterzitzenan adibidez mitoaroako aukera. Ordan, bueno, egun batetik bestera dena aldatu daiteke, baina bai, egia da ere gero badaudela hainbat espazio eta formatu, bakoitzak badituenak gainera bere denboraldiak, adibidez, ez? Arituko antzerkia badakigu normalean kurtsoan zehar izaten dela, bai irailetik, apirila, maiatza, luzatu zekainera bitartean, eta kaleko antzerkia dibidez kontrakoa. Gutxo gara bera, apirila, maiatzetik edo aktibo jartzen hasten da, eta irai aurri bitartera nio da gordoan, bueno, apur bat guzti horietan ibiltzen banaiz, badakit noiz egingo dan lan udan, noiz kurtsoan zehar, eta noiz bilatu bat arte libreak.
1: Eta segurasko edo norkeztu balioko era honetara lan egiteko, ze agenda on bat izatea eta hura errespetatzeaz gain, beste ze zer da ezinbestekoa era honetara lan egiteko, Aitzol?
2: Ba, hombre, argi dago, nahi aurrego mardela. Bendik beti ez dituz jendeari, ez? Honen inguruan galetzen diatenean, edo ez dakigu hau honen inguruan ikasi edo ezikasi, ez? Arte dramatikoko karrera egin, gero ze etorkizun dauka honek, lanbidea, bueno, bargi dago guztiarekin bezala eta beste edo zein lanbidetan bezala, bueno, gogoak egon behar direla, energia maila handi bat eskatzen duela, hori egia da, eta implikazioa ere bai. Implikazioarekin lotuta, egia da ere, hartzen duzun paperaren edo rolaren arabera, zure energia hori ez, edo horrek eskatzen duen hori ere handiagoa edo txikiagoa izan daitekela, adibidez, normalean muntaietan antzesle edo partaide zuzena bezala banago, segurazki hor implikazioa askoz handiagoa izan beharko da, eta nire denbora ere handiagoa izan beharko da. Baina adibidez, beste proiektu mota batzuetan laguntzai bezala gona izenean, edo kanpo begirada zehatz bat ematen, asistentziak egiten, adibidez, maiatzean zehar Bilboko pabillon zei aretoan egon den lanotxe, antzerki muntaian, bertan asistentzia eszeniko egin nuen, eta koreografia lanetan ere ibili nintzen, eta orduan horietan adibidez, zegoen noski ordutegi bat eta implikazio maila bat, baina aldi berean ere hortik atera, eta apur bat bizitza normala egiten ere, noski jarritu nezakeen. Orduan, batez ere antolakuntza handia.
0: Aitzol, esango zenuke orduan zuk aukeratu duzula Tetris horretan bizitzea, edo proiektuak barera tortzen zaizkizu eta ez esateko koste egiten zaizu?
2: Bien naztean, noski, bai, nik aukeratu dut. Hemen ez dago inorbe hartuta, nik aukeratu dut guztiz. Egia da ere, ez, depende, nola ite dituzun gauzak edo zertan zabiltzan, beste modurik ere gutxi gora bera zaniteke ez dagoela, komilla artean, ez, egia da, ba bueno, edo proiektu solteak ateratzen direnean hauetan lan egitea eta bitartean ba denbora libretan ba beste asko egiten duten bezala ba edo beste edo zein lanbidetan edo bai ostalaritzan edo horrelako bigarren plano bateko lanean ba bueno, apurrat bizitzen jarraitu alizateko. Egia da nik horri erresistentzia apur bat badio dala eta bueno, beti uste duela edo zein formatua dela ere proiektuetan ikasi nahi duela nik eta proiektuetan egon nahi duela nik. Ordan, bueno, bai, ni jartzen dion dire buruari Tetris hori eta kostatzen zait, ez ezatean, kostatzen zait.
1: Gu horren lekuko.
2: Apur bat. bai.
1: Alare, esan dezakegu, gurekin, guretzat bakarrik arituko bazina bezala jokatzen duzula, dena ematen duzula.
2: Bueno, joe, ba, hombre, eskertzeko da, izan, hori entzutea. Bai, bueno, azkenan esaten nuena, ez, implikazioa, lana eta antolakuntza horren azpitik gogorik ez badago, ba, egia da, aporat klitxe izan daitekela, baina egia da, osea, gogoa eta energia ez badago, ez doa aurrera. Eta egia da, bueno, beti biltzen izela nahiko zoro, baina, bueno, gogotsu ere bana bilela beti, eta aukera guztiak iruditzen zaizkiala politak. Beraz, bai, noski, dena eman behar da.
0: Aitzol, badak ez gertatzen den, gero zure ahotsak patxada transmititzen duela. Eta orduan, ez dirudi, azkar batean zabiltzala, eta korrik alde batetik bestera, bat dirudi oso lasai zaudela.
2: bai, agian, ez dakit burua, engainatzeko, edo. Agian, bai, ez egia da hori, ez dakit lan nondik atera dudan, edo nola sortu den, baina bai, lankide kire askotan ez zaten jate, eta kontzientere, baina izegia, bueno, bai, lasaitasunetik saiatzen ezela lan egiten, ba, bueno, uste dudalako ere, urduri jartzeak batzuetan, edo aserre, edo horrelakoek ere ez dutela zure egoera aldatuko, ez? Orduan behintzat, ba, lasaitasunetik alba duzu aurrera eraman, noski bai dut nire momentuak, eta bueno, azte buru hau izan ere, ba, neko gogorra ere izan da zentzu horretan, eta intentsoa.
0: Intentsitate horren ostean, garaiok, lasaitasun eman dizu, egonaldi hau lasaiagoa da zentzu horretan?
2: Bai, guztiz. Egia da gainera sorte handia izan duela, bueno, sortea, depende momentua ez, baina oraintxe behar nuen honetarako bakarrik nagoela hemen, ez dago ere beste inor lanean, beraz garaion osoa dut niretzat, erretiro bezala hartzeko.
0: Eta helbururen bat jarri diozu zure buruari egonaldi honetan?
2: Ba, bai, bueno, nik edo amaiak, hobe esan da, berak bota zidan, eta bai, ondo hartu nion bere laguntzari. Bueno, bapur bat emendik kronograma edo ordena batekin ateratzeko berak aholkatu zian, eta bueno, saiatuko naiz hori egiten, bapur bat emendik eta estreinaldira begira, ba, nire kalendar propio hau egitea, gero pausuz pausu, ba, aurrera egiteko.
1: Bueno, eta horrelaxe pausuz pauso iristen ari gara, kaina amaierara, datorren astean amaituko duzu, dugu, bai pasako zure irrati residentzia, Aitzol. Zertaz, eta nondik arituko zaren baldakizu?
2: Ba...
1: Ala urruti dago datorren astea.
2: Bueno, urruti baina zainbeste. Lehen ibilinez, bai, bueltatxo batzuk ematen, oraindik ez dago guztiz itxita, baina, bueno, bai, badakit segurezki eskerrak emateko ere erabiliko dudala, bai, ba, bueno, nirekin kontatu duten eta duzuen guztiontzat, eta, bueno, ba, maieratxo bat edo eman barko diogu, orduan, bai, zerbait inberko da.
0: Oso proposa gainera zure gaia datorren asterako. Bai, Txolira, hola, eskerrik asko beste behin, eta gozatu garaion, eta datorren astean izango gara.
2: Bai, mi esker.
0: Datorren asterarte.
2: Agur.

0: Osasunaren lekuetan eroso gaude bai pasan, bueno, irrati residentzia bada, ez, horren erakusle, baina gurea, ez da, sorleku bakarra, sorleku asko daude gure inguruan, eta jarraian horietako batean sartu irten egingo dugu. Kutxa Fundazioaren programa da sorleku, eta irakurri digunaren arabera, bide laguntza eta mentoretza proiektua da, bueno, gure irrati residentzian bezala esparru ezberdinetako sortzaileak biltzen dituzte, eta Jokin Aierregarai bertara gerturatu zen, eta proiektu horietako batzuk ekarri ditu gurera, lehena, hitza oinarri duen artista bat.
1: Imanol Epelde, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon zurire.
1: Zure kasuan, hitza hori da zure arte disiplina, ez da gauza tangibleena, kasunetan beste batzuekin alderatuta, hori saltzeko orduan edo enpresa forma ematerakoan zailtasuna da?
2: Bueno, zailtasuna arte sorkuntza guztitan dauela esango nuke. Futbol partidu bat ikusteko, ba, 120 € ordaintzeko prez gaude gehienak, baina ez arte lan bat edo ikusteko, dantzerki lan bat edo jendaurreko emanaldi bat edo eskultura bat edo horrela. Claro, horre falta zaiguna askotan pentsamendu edo estrategia empresarialago bat ere bai, ez? Sorkuntza ez dein izan entretenimendu huts, eta hor aritu geha, ba, buelta batzuk ematen, nola egin, eta horrela nire kasuan hitza da lehen gaia, baina, bueno, uste dute gaurko garaiak digitalak direla, orduan ba, ikusentzunezkoak ere landu behar dira, musika ere bai, audio ere bai, nolabait pantailak ere oholtza bihurtu, eta hitz hori ba, oholtza gainean gorputzera, gorpuztuta, ba, hortik ba, emanaldiak eta horrelako gauzak sortu daitezkela aurrikusi eta hortan nahi naiz.
1: Zuen negozioa, zuen sormenean oinarritzen da, baina enpresaldeak sormen askotik ez dauka zurrunagoa izaten da normalean. Biak uztartzaren prozesu hori nola ikusten duzu etorkizunean?
2: Bueno, ba, aukera guztiak aztertu behar dira, eta hortan aritu naiz azkeneko pare bat hilabeteetan, ez? Akaso gauza batzuk dira nik batez ere egin ditu denak, batez ere jendaurreko emanaldiak, baina beste gauza askotara ere zabalik egon behar dut, esaterako ba, ikastetxeetan formakuntzak egiteko, edo ba, proiektu jakin batzutarako gidoiak idazteko, aurkezle lanak egiteko, edo danalakoak, ez? Danak sorkuntzarekin daukate zer ikusia, batzuk gustokoagoak izango ditut beste batzuk baino, kontua da ba, ez karta guztia jokatzea bide batetara edo erronka batetara, beste aukera batzuetara ere zabalik egotea, eta gero ikustea ze sortzen den, eta nola ni orain dela urte bete irakasle nintzen, orain sorkuntza lanetan abil, orain dela urte bete ez nekien, orain hemen nola egongo nintzen, eta nora begira egongo nintzen, eta pentsatze dut urte bete barru, ba, best berriro ere hausnartu eta pentsatu beharko dudala, ba, zer funtzionatu duen, zer kez, zertan ikusi duen sorkuntza, eta enpresa gintza, ez, nola uztartu ditzakean bihoiek.
1: Etorkizunera begiratzea hori ere bada sorlekuaren erronketako bat, non ikusten duzu Imanol Epelde hemendik 10 urtera?
2: Nik oholtza gainean ikusten dut nire burua, ahots propio de identifikagarri batekin, spoken wordaren aritik, musika elektronikoa, ikuskizunaren bidetik, hortik, hori da nik proiektatu dudana, bide hortarako ba, zineize, ba, urratzen, nola baitere ba, nire asmoak, eta proiektzioa hori da, gero ikusiko gu zer ateatzen, baina ikusten nire burua hor bai.
0: Oholtza gainean ikusten du bere burua etorkizunean Imanol Epeldek, Mikel Eskobales, artista plastikoak berriz, publikazio batean, paperean, jarri zuen ikusmira, baina sorlekuari esker bere helburuei beste norabide bat eman die.
1: Mikel Eskobales, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Sorlekura aurkeztu zinen ideia argi batekin, zuk publikazio bat egin nahi zenuen, baina prozesu honetan erabat aldatu da zure ideia.
3: Bai, egiesan beti ba transformatu egiten dira gauzak, ez? Batzuetan proiektu bat hasten da era batean, baina gero beste era batera moldatzen da, eta hori garrantzitsua da baita, fleksibilitatea izatea edo fleksiblea izatea, ba, beste proiektu batzuk ba, garatzeko posibilitatei.
1: Eskultura lantzen duzuzuk bereziki, horretarako ibiltzen zara, erakusketak, pentsatzen, formak lantzen, baina horri alde enpresariala lotu behar diozu orain. Horretarako nola prestatu zara orain sorlekoan?
3: Bueno, ba, egia zan zaila egiten zait bueno, eskulturak edo beste proiektu batzuk edo beste era batera sortzeko, baina bueno, hor nabil, ba, lanean, orain serigrafia batzukin egingo ditut, ba, kuadro batzuk eta pixkanaka, pixkanaka, ba, obra grafikoa sartzen edo zakit, ba, erlazioan jartzen eskultura, eskulturekin, zer ez dut nahi, ba, eskulturak ez dut itxi behar, oza, ez dut eskultura itxi behar alde batera, baina, ja, bueno, hor, zakit, hor gabiltza, ba, harremanetan, zelan ez da erraza, baina, bueno, poliki-poliki, ba,
1: Ahitza. Esan dugu publikazio batekin hasi zela zure bidea sorrekoan, baina azkenean erakusketa forma hartu du eta erakusketa horrek badu data eta lekua, ez?
3: Bai, izango da Madrilen eta segurazki salonen, saloncito saloneko espazioan, eta bueno, Mariano Maier izango da testua idatziko duena eta bueno, komisariotza lan hori egingo duena, batera, ba, biok aurkeztuko du proiektua, ba, hemen landutako, hemen hilabete honetan, ba, landutako proiektua.
1: Hori izango da Mikel Escobalesek artista profesional eta enpresario bezala jarriko duen lehenengo harria.
3: Bueno, ez dakit, empresarial hori, ba, ez da erresa, baina, bueno, ba, gabiltza lanean, eta hori da garrantzitsuena, ez, ba, lanean jarraitzea eta horretan gabiltza.
0: Ez da erraza, ez, ekiten duzunean zure lana saldu eta gero lan horri prezioa jartzea, baina horren inguruan aritu izan da gurekin Uxue Berezi Artua ilustratzailea, eta bere proiektuari dimentsio profesionalago bat emateko, berare sorlekuko kidea da.
1: Bueno, bai, pasan aski ezaguna dugu Uxue Berezi Artua eta bere Pakita Estudio, eta gaurkoan gurean kontatu duzun zerbait mai gainean jarri duzu, ez? Artea ere badela negozio bat eta badela bizitzeko modu bat, eta horri bidea egin martzaio.
4: Bai, egia esan azkenean gu ez gaude porramorar arte lanean, ogibide bada guretzako, eta azkenean lana ere duinki egin nahi dugu. Azkenean, ba, bueno, askotan ibiltzen gehalako gure lana eta pasioa uztartzen, eta horrele, ba, bueno, ba, gure bizita errentagarria izan behar danez, ba, pixka bat hoi da mai gainean jarri nahi duguna.
1: Eta kanpo begirada bat izatea zuen proiektu horri bideragarritasuna emateko nolakoa da? Erresa da?
4: Egia esan sustaia zure burari prezioa jartzea. Azkenean sortzen gabiltzenen ere guretik asko jartzen degulako. Orduan zu prezioa jartzen duzu zure burari zuzenki. Naiz da izan igual kuadro bat, izan tailer bat, azkenean zure oso zurea zerbaitia izatea prezioa jartzen. Orduan gero feedback hori jasotzea prezio hori, ba, garestia irutzen, ezan garestia irutzen, kalidad prezio hori epaitzen zure burua sentitzen zu epaitu badala, orduan, ba, bueno, ba, pixka bat zaila da hori ematea, baina, bueno, ba, azkenean bidean ikuste dala komunidadean egotea, jenderekin elkarbanatzea eta pixkanak ikustea, bakoitzak ere, pues, nundikan joan gaitezken eta besteen artean ere, pues, bakoitzaren pertsepzioak ere elkarren artean konpartitza eta denen artean egitea bidea hu.
1: Esan duzu, komunitateak du garrantzia, kasu honetan industria bereko, kultura tartaren industriako 10 proiektu batu zarete, bakoitza zuen bidea eginda, zer hartu duzu bata bestetik, edo lagundu dizue bakoitzaren esperientzia partekatzeak?
4: Ba, niretzako egazen oso berazgarra izan da, zen ere estudioan emakume sortzaileak jartzen dira zentroan, edo behaientzako lehio bat izatea da helburua, orduan bestelako emakume sortzaile batzuk aurkitzea eta beraien proiektuak ezagutzea, agian eretzako ez dianak, ba, egunerokotasunean presente egoten, adibidez, ba, Miriam Loidiren proiektua oso aberasgarria iruditzen zait, eta ba, ja elkarlan batzuk ere jarri dira mai gainean, aurrera begira bat aierren bat antolatzeko asmoz edo, Barxarekin ere zerbait hitz egin dut, beraz, ba, bueno, olako gauzak beti dira aberasgarriak.
1: Sorlekoak eskatu dizue zuen burua etorkizunean, nola ikusten duzuen planteatzea, zure kasuan Uxue, non ikusten duzu Pakita Estudio hemendik 10 urtera?
4: Bueno, Pakita Estudio hernan ikuste dut oraingoz eta aurrera antzean ere, baina egia da, ba, orain arte oso zentratuan egola agian lau pareta hoietan eta mentoretzaen bitartez, ba, pixka bat, ba, ikusi dutela edo lagundu diatela pertsepzio hori pixka bat aldatzen eta kanporantz begiratzen ere, bai, ez da igual inguruko komunitateetara hurbiltzen eta ez soilik estudioan bertan egiten diren gauzak bultzatzen baizik eta estudiotik kanpora ere gauza gehiago plazaratzen.
0: Bueno, euren arteko elkarlanak sortu dira dagoeneko eta elkarlan hori bada beste proiekturen, beste bi proiekturen oinarria, Elena Jantziz Lab, moda esteniko proiektua.
1: Moda ere bada arte disiplina bat, kasu honetan arte disiplina ezberdinekin lanean aritzen dira Jantziz Labeko bazkideak. Hemen ditu nirekin Saioa, Ainhoa, Carlota eta Goreti, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Zuen kasua bada bestekiko ezberdina, zuek beste artista batzuen beharra daukazuelako sortzeko. Horrek nolabaiteko korsea edo muga jartzen dio zuek egiten duzuen lanari edo kontrara, hori da zuen lehen gaia?
5: Hori da gure lehen gaia eta gero aldea dago, ba sortzaile horrek guk jantziteria egitea nahi duenean batzutan oso argi dutela zer nahi duten eta bestetan esate izutela. Tela honak bakarrik ditut, nahi ditut. Beste guztia intzazuen nahi duzuena, ba, hori da marabila. Baina beste batzutan ba, nahi dute zehozer konkretuagoa eta arduan ba, hori lortu behar duzu.
1: Carlota, galdera zuretzako da zuzenean, zenbaki kontu ez hitz egin behar dugulako. Ha, zuen kasuan, bazoazte sorkuntza baten barruan sortzera, baina askotan aurrekontua bada muga bat. Hori nola lantzen duzue? Hasieratik ikuspegi enpresarial batetik esaten duzu, bueno, honetara mugatu behar dugu edo sormena da nagusi eta gero kuadratzen duzu zenbakietara?
4: Ba, oraintxe bertan gaude, ba, kostuen analisia aztatzen, zenbat lan ordu behar duen arropa bakoitzak, ze kostu materialak, gero zeharkako kostuak nola sartuko dituzu aurrekontu horretan, eta horren analisia hori orain zehazten ari gara, ba, gero aurrekontu zehatz bat edukitzeko, nun gure soldatak ordaindu ditzakegun.
1: Zuen kasua da, pertsona gehien dituen proiektua. Bost pertsonako taldea izatea, aurkeztu diren beste proiektuekin ikusita, indargunea edo traba bada.
6: Nik uste gehiago babesa bezala, matia izula zetza dezu bakarrikan proiektu hontan. Osa, beste batzuk ebatxizo, eta nik uste baitare dela, pues hori, ez zaude zu bakarrikan sartzen zala bezik. Denan apoio horrekin bezala.
5: Eta gainera ere ikuspuntu ezberdina ditugu. Orduan bakoitza dauzka bere ezaugarriak eta niretzako ez da traba, bai da traba enpresa sortzeko garaian ba behar duzulako dirua jaso guzti hori mantentzeko eta horre bidea egiten ari gara horretarako, baina bai da denon artean gauza potenteagoak atera daitezkela.
1: Pasiotik hasi zen zuen proiektua, ikasteko bide horretan ezagutu zineten, berdatik hasi zineten lanean eta orain pasio hori profesionalizatu egin behar da. Bide hori nola daramazue? Erraza da?
7: Ez da bat ere erraza. Baina usteet, en plan orokorrean, gaur aurkeztutako proiektu guztiei, berdina gertatzen zaie, azkenean ez dakigulako zein dan bide zuzena, edo bide zuzena jarretzen ari dugun edo ez. Orduan, bueno, gertatzen zaie, azkenean ez dakigulako zein dan bide zuzena, edo bide zuzena jarretzen ari dugun edo ez. Orduan, bueno, ba,

0: Egiten, baina kanpora atera beharko dugula eta hori izango dela bidea. Gainea, nire kasua ez, baina hauek oso gazteak dira eta hori egiteko, ba, beste esperientzia berri bat izango dela.
1: Bene, ikusentzunetarako neurrira sortutako jantziena hori zerbitzu bat da, eta askotan kulturarloan zerbitzuena ezkutuan geratzen den alor bat da. Zer esanik ez zerbitzu horrek emaitza ez bada produktu jakin bat, eta horren adibide garbia da kultur biterte karitzarena.
2: Irene Baltzategi eta Alba Fernandez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Aurkezpen ezberdinen inguruan aritu gara orain arte, eta batzuk soinekoak egiten dituzte, besteek eskulturak, zuen kasuan agian intangibleena da. Azalduko diguzue zer den egiten duzuen hori?
3: Guk bitartekaritza zerbitzu bezala pertsonen, komunitateen eta erakunden arteko loturak sortzen ditugu eta sendotzen ditugu. Kultura, artea eta bitartekaritzaren bitartez.
2: Horrek esan nahi du kulturak eta arteak harremanak eraldatzeko edo sortzeko balio dutela?
3: Hori da, guk uste dugu kultura eta artea tresna indartsuak direla egoera horiei erantzuteko eta eraldatzeko. Eta horregatik erabiltzen ditugu. Loturak berreraikitzeko eta sendotzeko.
2: Batzuetan artea produktu bezala ikusten dugu, zerbitzu bezala ikusteak kosta egiten zaigu, zuen kasuan hori dira, zerbitzuak, zer nolako zerbitzuak dira eskaintzen dituzuenak?
4: Bai, artea, Irenek esan duen bezala, gu artea eta kultura erabiltzen ditugu tresna bezala, ez? Ditugun lau hildo bezala ditugu. Eta lehengoa dira, kultur programa irasgarriak eta inklusiboak sortu, ez? Edo dauden hoiei laguntzea irisgarriagoak edo inklusiboak izaten. Baita ere egiten duguna kultur bitartekaritzako aholkularitza eta partaidetza, ez? Erakundeei, esan duten bezala laguntzen diegu galderak egiten, hausnartzen eta herritarrekin harreman esanguratsuagoak eraikitzen, ez? Egin dezakegu museo edo udalarekin edo kultur erakunde batekin. Eta hirugarrena esango nuke zubiak deitzen dioguna, egiten duguna eragile desberdinak elkartu, ez? Elkar ezagutzeko, elkar pentsatzeko eta proiektu partekatuak sortzeko, ez? Udalak, elkarteak, artistak, zubiak izenak izan duen bezala.
3: Eta baitare laugarren zerbitzu bezala eskuartze komunitarioa eta praktika artistikoen bidez, beraiek erabiltzen dutu pertsonen arteko harremanak indartzeko, gatazkak lantzeko eta baita ere komunitatea eraikitzeko. Hala nola erabiltzen dugu antzerkia, dantza, ahotsa, sormena.
2: Gero, saldu egin behar da, sorlekoak badauka puntu hori ez, zuen proiektuak ikuspuntu enpresarialago batetik ikustearena. Nola daramazue puntu hori, nola ari zarete planteatzen?
3: Niretzat oso modu naturalean bizitzen ari naiz, baita ere usteet biok eta ni behintzat beharrarekin etorri nintzela, baita ere gureak dugun horreri forma emateko, ordua niretzat oso modu errexean izaten ari da guztia.
4: Baize, egiten duguna bihotzetik egiten dugu eta sentzua dugu, baino baita ere sostengatu behar gara. Uste dugu egiten dugun hori oso baliotsua dela, ez? Azkenean harremanekin eta ekosistema baten zormenarekin egiten dugu lan, eta orduan diruz eta negozioz hitz egitea ere tokatzen zitzaigun, ez?
1: Sorlekoa mentoretzeko kideek pasiotik eta sormenetik lan egiten dutela argi geratu da, baina gaurkoan argiago utzi digute pasioak ez dituela fakturak ordaintzen eta artistek ere dirua irabazi behar dutela.

0: Amets kontu ez ari dira bestian, eta uste dugu asko, hemendik bi astera ziko den horrekin amesten ari direla dagoeneko, ze San Ferminak asteko bi aste baino gutxiago geratzen dira, eta Iruñean egin den erakusketa batera gerturatu nahi izan dugu. Festa eskubidea gazten begirada juridikoa San Ferminei izeneko erakusketa da, gazteriaren etxeko kafetegian dago, eta jaiak ikuspegi juridiko eta garaikide batetik aztertzen ditu. Erakusketak hainbat lege alderdi jorratzen ditu, ala nola segurtasun araudia, erantzunkizun zibila, espazio publikoaren erabilera, eta herritarren bizikidetza besteak beste. Erakusketa egin duten 15 ikasleak Nafarroako Unibertsitate Publikoko zein Nafarroako Unibertsitateko zuzenbideko ikasleak dira, eta euretako batzuekin saioa alemanirekin, euretako batekin saioa alemanekin egin du hitzordua Patxiri Goienek.
1: Saio aleman, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Gaztediaren etxeko kafetegian gaude. Eta hemen aranun paretari begiratu eta erakusketa eder bat, eta gainera ezagunak egiten zaizkigun irudiak, Sanferminetako argazkiak edo irudiak dira, ezta? Hemen ikusten ditugu su artifizialak, hondakinen bilketa goizero goizero egiten dutena zabor guztia lekutzeko, jota kantariak, baita ikusten ditugu erraldoiak, Sanferminekin lotutako argazkiak, esan duguna, ezta? Zergatik daude gazteriaren etxeko paretan argazki hauek?
2: Bueno, pues esan zuen bezala, ezagunak egin zaizkigun argazkiak edo irudiak dira. Praktikan gauden ikasleok, arlo kulturalarekin erramena duen ikerketa bat egiten dugu, eta gure kasuan, zuzenbidea San Ferminetan duen eragina ikusi nahi genuen, ez? Ze azkenean, ekintzagoen guztien atzetik badago izugarrizko lan legislatibo bat.
1: Esate baterako, hemen aurrean dugu zabor bilketa. Uste dut gainera zabor bilketaren horretan zuzarela aditua, ez? 15 izan zaretelako hau landu duzuen ikasleak eta hemen praktiketan ari zaretenak, eta zuk zaborraren zatia egin duzu, ezta, saioa?
2: Bai, bueno, nik gaia aukeratu nuen, eta batez ere azkenean, bueno, irian San Ferminen guztia bizitzen dugunok, izugarrizkoa da sortzen den zabor kopuru hori, ez? Eta langileek goizeko bostetatik gaueko 12etara daude lanean, osea 7egunetan zehar etengabean ari dira. Eta gainera ez da soilik eremu batean baizik eta erdegune osoan zehar, eta izugarrizko kopuruak daude. Hortaz, lanpostu pilo sortzen dira, eta gainera lan txanda oso handiak dira.
1: Juridikoki beraz, nola behiratzen diozuzuk hondakinen bilketaren aferari?
2: Batez ere Iruñako udalak lantzen duen enpresa batik kontratatzen du, beraz, kontratu administratibo baten aurrean ari gara, eta batez ere administrazioaren dako berez sortzen diren lanpustu ugariak dira azkenean. Osa, nik uste posteun langile kontratu behar direla 7egunen dako.
1: Ez dakit, juridikoki beste begirada batez San Ferminei begiratzeko, esate baterako, zuri zein egiten zaizu kuriosoa?
2: Batez ere kulturarloan, nire ustez, ze San Ferminetan zehar ekintza ugari egiten dira, goizetik aurren dako giganteak edo kilikeak daude, baita joku pilo bat, kalean zehar, gazelun parantzan, takoneran, leku guztietan, baude txikiendako areketa pilo eta joku pilo, eta beste aldetik, kontzertun aldetik, pues, eszenario pilo montatu behar dituzte. Denok ezagutzen dugu Gaztelu plazakoa, baina baita baude takoneran txosna horriak, plaza dela ozen beste txosna batzuk daude, eta baita kalderia plazaren ondoan, kalearen ondoan, badaun plazan, baita, azkenean, hori, kontzertu eta handezak egun gehien ikusten diren gaien gatik, baina baita adibidez jotak ere oso ezagunak dira, baita zezen plazan egiten diren edo txarangen aldetik egiten diren kantu eta festagiro guzti hori, eta baita foru plazan egiten diren errekirolak eta euskal dantzak. Hortaz, nahiko ikusgarria da, pues, talde hauek guztiak azkenean Nafarro eta Euskal Herri osotik datozenak, eta haiei baimena emateko ere honea etortzeko eta baita kontratatzeko inbarden lana da.
1: Bai, izan ere, espazio publikoa asko erabiltzen da. Aipatu dituzun ikuskizun guztiak espazio publikoan egiten dira. Zer nolako erabilera egiten da espazio publiko horrena?
2: Bueno, pues orain txosan dudan bezala, kulturalen aldetik, pues, badaude ekintza kultural asko, baina baita pues, bakarrik badatorren jende ugariaren gatik kaleak betetzen dira. Osea, espazio publikoa berez, soilik jendeak egiten duen erabila normalaengatik betetzen da. Baina horri ere besta giroa batu hartzaio tabernetan dagoen nahasmen edo alkoholagatik sortzen den giro hori, ez? Eta baita tabernen terrazak edo peinen paseoak edo biladiak egiten direnean, ba, baita, pues, eremu batzutan ere geroz eta gehiago masifikatzen da. Hortaz ere, pues, batzutan oso egonkorra edo alaia izan daiteke, baina bestetan kriston lioa edo gatazkak sor daitezke.
1: Nazte borrastea, kaosa, bai. Jendez aipatu duzula eta masifikazioa hemen daukagu argazki bat, esate baterako, kafetegian sartu eta berehala lehendabiziko argazkia eta su artifizialak ikusten ditugu. Piroteknia, egunero daude su artifizialak, eta argazkian ikusten dugun bezala, ziudadela ingurua eta autobus geltoki inguruko belardi hori dena jendez beteta dago argazkian. Hor ere masifikazioa, ez da, gauero?
2: Bai, hori baita, gero Sanferminak bukatzen direan ere, ziudadelan pilona baritzen da, bertan jendea belarra zabaltzen egon dela, eta...
1: Lorezainek ere lan izaten dute
2: bai,
1: gero, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Berriz ere belarra ere egiten, eta bai. Lorategiak polit egon bai. Daitezen.
2: Eta baita ere, pues, Sarasati pasalekoan tombolan ere jende pilo dago, eta hori bereziki su artifizialen tan gerta, bi gauza, bueno, gauza nahiko gertatzen dira aldi berean, ze bada alde batetik badatorren jendea, eta bueno, baita kaleak moztu behar direla, azkenean ordu tarte horietan ezin dira kotxerik pasa, eta nahiko errepide nagusia da hori. Baina bestaldetik bada, azkenean hauek material arriskutsuak direla, eta pues, baita administrazioan aldik maimen bereziak bar dira, gero ikuspuntu tekniko batetik edo ingenierintza ikuspuntu batetik baita babes eremu bat finkatu bar da, eta hori izugarrizko kontu handiz ibili bar direla, azkenean, osea, oso lan zehatza da.
1: Bai, eta lan asko dago horren atzetik, eta zein erresa den Sanferminetara etortzea festa giroaz gozatzera, baino hemen ikusten ari gara eta konturatzen ari naiz zure hitzekin eta zuk esandakoekin, ba sekulako lana dagoela. Goazen aurrera, kafetegian aurrera goaz eta erakusketan dauden argazki gehiago hori erreparatuko diegu, esate baterako daukagu txupinazoaren momentua, ez da, hemen ikusten ditugu zuri eta gorri ziantzitako jendea, baina baita ere ardoz tintatutako kamiseta batzuk, hor zikindu egiten dira, txupinazoan, hori aski ezaguna da, eta borrokak eta lapurretak.
2: Bai.
1: Hori ere eguneroko ogia Sanferminetan.
2: Bai, azkenean hori, batez ere nire ustez alkolaren gehiagizko erabilaren gatik eta baita jendetzaren gatik, azkenean gatazkak ohikoak dira, borroka pilo daude, eta baita pues, azkenean poliziak lan pilo egin behar du baita egun hauetan. Eta gauza da gira batzutan lekutara joateare kostatzen zaio laren epatu dugun jendetzan gatik. Eta ba, jendearen artean ardura zibila eren arazak sortzen ditu, ez? Azkenean hori pues, edozein borroka sartzen zarelaik, gero pertsona hori demandatzeko ez da polizia arduratzen dena, baizik eta zuk bide zibiletik edo pribatutik demandatu behar duzula, ze, bueno, bestera, poliziarena hor gelditzen da. Baina lapurrendako eta baita zenbait kasutan eraso existitzen dako baita, asko nabari da lan pilo daukatela zentzuretan, osea, denuntziak pilo igotzen dira Sanferminetan zehar.
1: Beraz, txupinazoko argazkiari dagokion gaia hori da, lapurretak eta borrokak, espazio publikoaren erabilera hemen ere ikusten dugu, Antoniuti ingurua da, okerrezpanago, argazki batzuk ikusten dugu, jendetza, zapia gora duela, zerura altxa duela, eta Sanfermin, santu beltzaran ere hemen daukagu. Hitz egin dezagun peinetaz, eta peinek urtero izaten dute beraien nolapaiteko kartela edo horma irudi bat gero zezen plazara eraman eta atera egiten dutena. Horietan adierazpen askatasuna dago, baina izan dira urte zenbaitetan ikamikak ere bai.
2: Hala da bai, azkenean peina, bueno, egunera ateratzen den peina guztiek, minako peina denak batera, pankartetan urte osoko kritika soziala eta politikoa eramaten dituzte, osea, izan komiki edo satira moduan eta, bueno, berez, baira horrendako konkursoak egiten dituzte peinak, beraz baita alburua pixka hori da, ze irian gertatzen diren eguneroko bizipenak edo kritika soziala ere ikustaraztea, ze azken dintan, Sanferminetan festak, osea, ospatzeko festak dira, baina baita herriko jendeandako eta hemengo arazoak ere ikusi bar dira. Eta bai, ze gainera peinen pasalekoa patrimonio kulturala onartzear daude, patrimonio kultural bezala onartuko dira eta claro, pues satira hau horren barne ere dago. Ta pues zentzuretan egia da, pues zenbait kasutan gatazka edo tentsoa sor dezakela, baina gero baita horrek ez du besta ondatzen.
1: Eta aurrerago goaz, eta hemen ikusten dugu, ba, sarbide batean, Iruñean sartzean ikusten dugun, ba, kartzela, udalerriarena, eta azpian, Iruñeak ez du eraso sexistarik onartzen. Aski gertakari lazgarriak izan ditugu honekin lotuta, eraso sexistekin lotuta Sanferminetan, eta gai horri ere heldu nahi izan diozue, berdintasuna eta segurtasuna, argazki honekin.
2: Besta giroan gaudenean, asko, igotzen dira kasu hau, ze ez da bakarrik eraso violento bat edo esan dezakegun fisikoa, baizik eta orokorrean gizarteak onartzen dituen joerak dira, askotan ez dira ikusten eta gainera pues kasu hobetan poliziari baita kostatzen zaio nori izan den jakitea edo kargu zehatzak bideratzea azkenean bai kasu honetan alkolaren aitzakia erabiko dugu, baina ez da bakarrik eraso zailaren gandi, baizik eta biktimaren gandik azkenean, ez dago ziurtasun oso bat delitu hori zehazteko edo inputatzeko eta horrela emateko. Eta baita, pues, kasu honetan kanpoko jende asko dator, baina horrekin ez dut esan nahi kanpo eta arabireni, baizik eta Europa eta mundu osoko jendea dela eta horrengatik ba, beste puntako, munduko beste puntako pertsona bat demandatzen gauzak askoz gehiago zailtzen direla. Eta hemen, ba hori, baita alkola eta batez ere espazio faltaren abari dira, baita benetan, bai kaletan. Eta ez du zertan erasozita bat sufrituko duzula, baina bai aukerak pilo igotzen direla eta gizarte osoak horren atentzioa edo bai horri kasu gehiago jarri behar diola.
1: Espazioaren erabilera aipatu dugu arestian, eta bizikidetza ere bai, eta espazioaren erabilera eta bizikidetzarekin batera doa baita ere Sanferminetan zarata. Kalea erabiltzen dugulako, eta aldezarreko argazki bat ikusten dugu hemen, batukada bat da, eta kaleak beteta egoten dira, eta batez ere aldezarretan baita ere kontzentratzen dira, nahiz da udala saiatu den azken urtetan auzoetara ere bideratzen festa. Nola ikusten duzu alde horretatik?
2: Egia da, zentzunetan nahiko konponbide zaila ikusten dudala momentu honetan, berez, ze egia da ez da soilik antolatua edo bidratuak, bai, administrazioak bidratuak dauden ekintzak, lehen aipatu ditudan kontzertuak, peinak, batukadak edo antzerkiak zein edo zein antzeslan mota, baizik eta orokorrean sortzen den soinu izugarri hori. Ja baita jendearen bakoitzaren partetik eta bueno, hau bai bada Iruñan, Iruñako aldezarreko bizilagunek ikustarazen nahi duten arazo bat, eta ja badaramatea espalditik eta ez bakarri Sanferminetan ba, arazo hau konpondu nahian, ez? Eta pues, jendearen partetik baita pues, pixka bat ulertzeko jarduerare inbar da, baina egia da, berez Sanferminetan nahiko zaila ikusten dela momentu honetan, zenean ere udalak ezin du hau dena bat batean murriztu, eta auzoetan bidratzen saiatzen, pues egia da, arazoa, pues egunean zehar behintzat pixka lontzen duela, baina gauean zehar beti dena aldezarrera mugatzen da, eta aldezarrako bizilagunek nahiko pairatzen dute.
1: Zuri zer karritu zaitu gehien, lan hau egiterakoan, ez dakit juridikoki alderdiren bat baote zen zuretzako ez ezaguna zena eta harritu zaituena bereziki?
2: Pues niri batez ere arlo kulturalean atentzioa deitu nau, ze adibidez baita, pues, lehen aipatu ditan giganteak, jotak, eta bueno, baita, ze zenen bestak ere, azkenean, Nafarroako patrimonioa dira, patrimonio kultura bat dira, eta adibidez, joten erakun elkarteen gandik, ere ekintza asko egiten da, eta baita, pues, gure kultura Nafarroako eta baita Ribera eta zein ego eta Nafarro ego eta iparraldeko kultura nabartzen dela giganteen ibilaldiak baita oso ikusgarria dira eta azkenean bada hori pues pixkat mugimendu hori berreskuratzeko pues ez da soilik jendea edo gizarteak hori ikustarazteko baizik eta azkenean baimen pillo banatu behar dira bakoitzaren ibilbidea finkatzeko edo zein erakunde deitu behar den egun bakoitzerako eta baita erakunde horiek urte osoan zehar egiten duten lana ikusarazteko. Ze azkenean bada pues, lokalen alokatzeko praktikatzeko gaia, materiala lortzekoa, horretan ibiltzen den jendea baita ordaintzeko gaia, eta pues, de badiruen artea ez da soilik ikusten den ola jardura polita baizik eta ordaintzen eta lantzen den lan bat dela.
1: Saioa, ez da lan makala egin duzuena, eta gainera lan mardu lau guztia labur bildu duzue eskuliburu batean, eskuliburu bat ere egin duzue. Ba, tira, Iruñeko Gaztediaren Etxean, San Ferminei begirako begirada juridiko bat erakusten duen erakusketa, zuzenbideko 15 ikasle egin dutena hemen praktiketan ari direnak, eta saioa alemanda horietako bat. Saioa, eskerrik asko, azalpen guztia hauengatik.
2: Zuri, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko seiak dira. Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Gozatuta ikusen duzu, ala?
1: Zeba.
0: Gereziekin etorri zaren ez?
1: Ba, gizu komunak urruti daudela erredakziotik.
0: Oso urruti.
1: Beti, aprobetxo zen paseo hauek.
0: Bai, bizkairu gauza egiteko.
1: Oso rolako gauza.
0: Jo, este pena, nik ilusio zartu behar nituen zure gereziak.
1: Garbitu eta gero karriko ditut.
0: Beno, gereziak janostean mezularia ere egin beharko da. Eta ez dakite, momentu honetan, arratsaldeko albistea da ez, Eusko Jaurlaritzak baso zuteetarako larrialdi faseko lehenengo egoera deklaratu duela.
1: Bai, muturreko beroak, temperatura altu iraunkorrek eta hegoaldeko haizeak eramandu segurtasun saia erabaki hori hartzera, eta baso sute arrisku horren erakusle da. Zaldu ondon gertatzen ari dena, goizaldean kontatu dugu, Aizkorri Aratz Parke Naturalean piztu da sutea, oraindik ez dute kontrolpean, ibilgailuz eta oinez iristeko zaila den baso eremu bat ari da erretzen, eta helikoptero eta hegazkinen lana ez da nahikoa izaten ari garrak guztiz itzaltzeko. Lourdes Lekuona zaldu ondoko alkateak azaldu digu eguerditik ona egoera okertu egin dela.
2: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen, eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da herritik urrun dagoela.
1: Aipatzeko ere, Eskoriatzan sute bat kontrolatzeko lanean ari direla suhiltzaileak, itxuraz ez da larria, ez behintzat zaldu ondokoa bezain larria, baina adi AP baterako sarrerak Eskoriatzan itxita daudelako, autobidea irekita hori bai.
0: Ekonomia gaietan Multiverse enpresa Donostiarra izpide?
1: Bai, adimen artifizialean eta konputazio kuantikoan punta-puntan dabilen enpresa da hau, hainbatetan hitz egin dugu enpresa honi buruz, ba, arratsaldeko albistea da, Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak adostu duela eta iragarri duela 107 milioi euroko inbertsio egingo duela enpresa honetan, Europar Batasuneko suspertze funtsetatik datorren dirua da.
0: Eta nazioartetik, Moskutik azkena?
1: Hori da, Ukrainak Rusian egindako azken erasoen ostean Kievekin negoziatzeko prest orain Vladimir Putin, Errusiako presidentea, hala esan du, baina baldintza batekin.
3: Достигнуты были еще в Стамбуле и напомню, были профированы.
1: Gerra hasieran Istanbulen egin zen proposamenari baietz esatea. Okupatutako lurrak Errusiari aitortuko lizkioke proposamen horrek, eta gerra fronteko egungo errealitatea onartzea Donbasen ere bai. Azken asteotan Ukrainak egindako erasoek erregaia lortzeko arazoak sortu dituzte Errusiako hainbat eskualdetan, larriena Krimean, eta horrek azalduko luke Putinen adierazpen benetan izan den aldaketa hau.
0: Beno, errepidetan?
1: Bai, batu dugu Eskoriatzakoa, AP bateko sarrerak itxita daudela oraingoz, behin behinia meintzat, eta horrez gain, aipatu Gasteizen batean, kamioi batek matxura izan duela, eta erreio bat oztopatzen duela, Irunerako norantzkoa.
0: Amaia, eskerrik asko, gero arte.

0: Maia Portugalekin ikusi duzue mezularian ere beroa, izpide nagusi, azken egunetako bero boladeek ondorio asko dituzte lako, Euskal Autonomia Erkidegoko aurreskoletan esaterako ordu batetan itxi dituzte ateak, Jaurlaritzak erabaki hori hartu zuen atzo. Dena den, Nafarroan ez da neurri zehatzik hartu zentzu horretan. Hori dela eta, 0-3 plataformak salatu du hainbat ikasgelatan, 28 eta 30 gradu arteko temperaturak neurtu direla, laneko segurtasun araudiak ezartzen duen 27 graduko muga, aixe gaindituz. Gurekin dugu Eider Garde, 0-3 plataformako kidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eider, zein da egunotan aurre eskoletan bizi duzuen egoerazu, Arbizun irakasle zarelako, ezta?
1: Bai, Arbizuko aurre eskolan ezitzaile naiz, eta, bueno, egia da gaur errekorra bete dugula, ze, bueno, gure eskolan adibidez, 29 grado terditik, 32 grado bitartean daude gelak, ez? Hori, oraingo eguraldiak, nolabait horrelako egoeratara garamatza, ez?
0: Esan duzu gaur goia jo duela, temperaturarik altuena neurtu duzuela, baina noiztik ari zarete egoera upairatzen?
1: Bueno, betidanik, ez? Egia da, horrelako beroaldi egunak edo beroaldi ziklo hauek, lehen gutxiago zirela, baina azken urteetan gehiagorantz doaz eta badirudi geratzeko egoera bat izango dela, ez? Geldituko dena, ez? Hortaz, guk beti salatzen dugu, ez? Gure kasuan Nafarroan aurreskola 11 hilabete zirekita gaudela, ez duela bat ere zentzurik, udan gaudenean edo horrelako beroekin gaudenean. Gure txikitxoen anaiarrebak piztinan dauden bitartean, 0-3 urte bitarteko aurrak aurreskoletan egon behar izatea, ez daka zentzurik, ez? Azkenean tortura bada, ez? Eta ez da soilik lan araudia ez dela betetzen, gure kasuan 25 grado lidatekela gehiengoa, baizik eta aurrengan edo aurren ongizatearengan ez duela inork begiratzen ari, ez?
0: Zezen olako ondorioak ari dira pairatzen momentu zaurrak?
1: Bueno, oso aztoratuta daude, nekatuta daude, nekea agerian gelditzen da horrelako egoeratan, ez? Helduak ere horrela gaude, nola ez dira egongo haur txikiak, ez? Egia da, bota gure edo bota gale episodioak edo izan ditugula, sukarrak ere izan direla, gauza da, ezin dugula demostratu, gaixotasun arrunten ondorioa ez direnik, ez? Ez dakigu ze punturaino beroaldi hauek eragiten ari diren aurren osasunean, baina argi dago neurriak hartu beharreko administrazio publikoak ez dituela neurriak hartzen ari eta larritzen gaitu, ez? Ze baldintzetan dauden aurrak aurreskoletan momentu honetan.
0: Ze neurri hartzeko eskatzen duzu zuek?
1: Bueno, gu asteko bermatu dadila gehiegizko temperatura edo gutxienez arautu dadila, ez gutxienekoa badugu, 20 grado baino gutxiago erregulatuta dago Nafarroan dagoen foru dekretuaren bitartez, baina gehiengorik ez dago, ez? Egia da Herribera aldera aurreskola batzuk ez denak badutela hoste sistema eskoletan, baina erdialde eta iparraldekoetan ez da oso ohikoa hoste sistema hau izatea, ez? Hortaz edo ekipatzen dituzte aurreskolak temperatura hauei aurre egin alitzateko baldintza edo bizi baldintza minimo batzuetan edo zuzenean itxi dezatela aurreskola itxi ditzatela aurreskolak beste eskolak izten diren bezala, ez? Izan dezagun benetako hezkuntza aitortza hori eta udan aurreskolak itxi daitezela, ez? Hori da gure aldarria.
0: Administrazioekin hitz egiterik izan duzue?
1: Gaur ez dakitzen bat aldiz deitu dudan osasun publikora, eta batek zein besteak, hezkuntza sailera deitzeko, besteak udalaren esku dagoena, udalak ez esaten duen osasun publikoak, azkenean da 0-3aren etengabeko pelota edo pilota honekin buelta bat, eta beste ematen dona, ez, inork ez duena ardura hartzen, ez, eta bien bitartean, inork ez ditu erabakiak hartzen, eta bai langileak baita aurrak ere, ari gara pairatzen, nik uste dut ardura gabekeria dela, ez? Administrazioen ardura gabekeria, baldintza hauetan gaituztelako, ez? Inork ez du ardura hartu nahi.
0: Eider, ulertzen dugu, Arbizuko eskolan esaterako aire egokiturik ez dagoela, aire gailurik badago bestela?
1: Araudiak esaten du Nafarroan eraikinek aire berriztagarri sistema bat izan behar dutela, hau da airea mugitu egiten duen sistema bat izan behar dutela, gure kasuan hori badago, baina kanpoan, ba, 36, 38ko temperatura dagoen bitartean, ba, barrura sartzen den aire berri hori, ba, ja, beroa dator, biziatuta dator, ez, eta ezin diogo eutxi, ba, temperatura egonkor bat izateari, ez egun gero, eta temperatura altuagoa dugu, gure kasuan ez dugu osteko sistemarik, bakarrik berogailua dugu, Nafarroako hainbat eta hainbat aurreskoletan bezala, ez, gaur, bueno, ba, ari gara gure artean ere, bat, temperaturak partekatzen, eta, bueno, ba, 39, 38 horrelako gradoetara iristen ari dira hainbat lekuetan, ez, eta oso larria da, osasunaz ari gara, ez bakarrik zerbitzua eskaintzeaz, ez.
0: Bai, Ider Garde, Arbizuko irakasle, eskerrik asko gurekin izategatik eta emandako azalpenengatik.
1: Mila esker zuei.
0: Eskerrik asko.

0: Beroaldi honekin denetariko arazoak sortzen dira eta horietako bat trenbide sarean ere gertatzen ari da. Temperatura altuek errailetan arazoak sortzen ari direlako itziar alduntzen arratsaldeon.
1: Bai, zuire, bai, oraintxe bertan gertatzen ari da Bilboko metroan atzerapenak izaten ari dira beroak eragindako matxura batengatik. Arazo tekniko bat sortu da, zehazki Bolueta eta Etxebarri artean faltsifikazioa edo delako arazoa eman da. Arazo tekniko horrekin pasatzen dena da muturreko beroa dagoenean, ba trenen zirkulazioa arautzen duen sistemak jasotzen duela temperatura oso altuak dituztela errailek eta entenditzen du errail hori okupatuta dagoela. Eta orduan ba trenak mugimenduan daudenean elkarren artean mantendu behar duten distantzia aldatu egiten du sistemak. Bueno, bero handi honekin, ez da bakarrik Metro Bilbaon arazoa izaten ari, Renfen ere arazoak sortu dira, SNCF-eko Clermont-Ferrand eta Paris arteko trenak aurreko astean ere zerbitzurik gabe gelditu ziren, beroangatik, eta Bolueta eta Etxebarria aipatu dugu, laia oraintxe gertatzen ari dena delako, baina atzo bertan Sopela eta Urdulizeko metro tarte batean, Bilboko metroko lehen linean hain zuzen ere, okupazio faltsua deritzon hori ere gertatu zen, alegia erraiek 60 graduak gainditu zituztela, eta segurtasun sistemak temperatura hoiekin ondorioztatu zuela esandakoa, errail hoiek bagoi batek okupatzen zituela, naiz eta berez libre egon. Bueno, beraldi honen beste albokalte bat da, eta noski arazo bihurtzen da egunerokoan, batez ere trena egunero hartzen duten hoientzat.
0: Egoera hobeto ulertu nahi dugu eta horretarako deitu diogu Ekain Mundu bate Zuzbergi, trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen dituen ingenaria da eta UPC Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakaslea da. Ekain, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zuek ere baduzue arazonen berri?
2: Bai, aldaketa klimatikoarekin, ba trenbide sistema guztiak aukitzen dira arazo honekin, eta bueno, gure trenbide sistemak geroz eta erabiliagoa dira mundu mailan eta demanda igotzen doa, eta aldi berean trenbide sistema zahartzen doaz. Mm-hmm. Eta bueno, honek arazo handiak sortuko ditu, zeren mantenimendua egiteko beharra asko igoko da, eta aldi berean denbora gutxiago edukiko dugu mantenimendua egiteko, zeren demanda igotzen doa, eta trenbidea zahartzen doazte.
1: Orduan urartzen dugu, trenbide sarean dauden orain arteko lan egiteko moduak aldatu eginen direla, baina zer egin daiteke arazo honi aurre egiteko? Errailakoztu, badakit oso modu simplista dela, baina sistema horri agindua aldatu, 60 gradutik gorako temperaturak sartu, edo nola egin daiteke hau?
2: Bueno, arazo hau erraietatik aratago doa, baina bai, ondo esan duzu moduan, ba, erraiak altzairuzkoak izanik, ba, berotu egiten dira, eta gainera kolore iunekoak dira. Mm-hmm. Eta bueno, ba proba batzuk egin dira, adibidez, bat erraia txuriz margotzea, bad hori, zuk esan duzu moduan temperatura bizka jaisteko, Euskal Trenbide Sarean ere probatu da, mm-hmm. baina bueno, emaitzak ez dira bereziki onak izan, gehienez gradu bat edo bi gradu zentigradu jaitsi dira trenbidearen temperaturak, baina bueno, kontuan izan behar da, trenbidearen temperatura inguruko temperatura baina 20 gradu zentigradu altuagoa izan daitekeela. Eta bueno, arazoa bereziki handiagoa da kurba asko dauden sareetan, adibidez Euskal Herrian dugun trenbide sarean, kurba asko ditugu, eta bueno, ez arazo hau konpontzeko, ba, bueno, beste modu edo metodo gehiago daude, adibidez, trenbide sarean geroz eta gehiago erabiltzen da hormigoizko plakak. Balastoa ordez jartzen da trenbideak lotuta hormigoizko plakari, eta hor, ba, deformazioak iaia desagertu egiten dira, edo behintzat temperatura rangoa igo egiten da lan egiteko, eta orduan, ba, bueno, orokoran ikusten da trenbide sare berrietan edo berrikuntza handietan geroz eta gehiago erabiltzen dela hormigoizko plaka.
0: Baina gurean, berezki segurtasun sistemari temperatura muga hori ezarri zaio sistema horrekin gabiltza, 60 graduko muga horrekin?
2: Berez, muga ez da segurtasun sistemari sartzen zaion parametroa, baizik eta diseinuko gauza bat da. Berez, ba, trenbidea 60 gradu zentigradutera iritsi daiteke, zer inguruko temperatura ba, 40 gradu ingurukoa da, ba, 20 gradu gehiagorekin 60ra pasatzen da, eta orduan gertatzen dena da, ba, segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba, bueno, ba, trenak ba, korto zirkuitu bat egiten dut, horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan, temperatura asko igotzen denean, trenbide altzairuzkoa izanik, eta detekzioa erraien bidez eginik, ba, erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba, irakurketa bat zaila dena, eta sistema hau fail safe denez, dudak duenean, ba, moztu egiten da.
0: Yeah.
2: Orduan, beti olako erresistentzia aldaketa bat edo dagoenean, ba, seguruena da fail safe.
0: Uh-huh.
2: Eta orduan, ba, bai, esan.
1: Ez, Kain, zuk esan diguzu hasieran esan duzu, bai, ongi esaten ari zarete temperatura altuak hartzen dituztela, baino ez baita errailen temperatura bakarrik arazoa, zein da, ba, beste arazoa?
2: Bueno, ba, beste arazoa izan daiteke, ba, aire egokituak trenetan, ba, bueno, tren zarretan bereziki, Bilboko metroko tren zarrenetan, 35 edo 40 graduko temperaturarekin, ba, bueno, itzali egin daitezke, edo batez ere tren zarretan aire egokitu sistemak, ba, muga bat dute. Eta horrean geroz eta aire egokitu sistema potenteago jartzen dira, eta diseinu temperatura igo egiten da. Eta beste aldetik, trenak eramaten dute bateria batzu barruan, ba, bueno, aire egokitua mantentzeko, ba, katenarian elektrizitatea mozten bada. Beste arazo bat izan daiteke, ba, katenaria zaharretan badireziki dilatazioak egon daitezkeela, eta horrek, ba, katenariaren urradura eragin dezakeela pantografoak. Orduan, hori gazteleraz esaten da engantxon. Eta, bueno, katenaria berrietan pizka bat diseinu temperatura igo egiten da, baina kontrapesuak katenariaren dilatazioa aurre egiteko ba ere muga bat du. Eta orduan, bueno, ba, katenarietan ere arazoa egon daiteke. Eta, bueno, seinalizazio sistemari dagokionez, ba, Biloko metroan jarriko duten seinalizazio sistema berriak, ba, kable gutxiago eta orokorrean, bueno, elementu fisiko gutxiago dukiko ditu, eta datuen bidez egongo dira, ba, transmisio gehiago, baina hori ere, kontuan izan behar da, servidoreak datuak manejatzeko, ba, horre ere presto egon behar direla temperatura altuei ere egiteko, zeren bestela trenbide sistema osoaren erortzea eragin dezakeela. Bertan bera gelditzea, servidoreak ez baude prest edo temperatura gokia ez baude, baina bueno.
0: Gure inguruko trenak ere ez daudela, ez? Momentu honetan prest, inguruan dugun berotze honen ondorioak pairatzeko gaur-gaurkoz?
2: Bueno, ikusten ari gera, ba, adibidez, Bilboko metroan, ba, 1985an irekiztela, eta, bueno, batez ere, kostako zona, Urduliz, Dablentzia hori, ba, hori 19. mendeko trazadura bat dela,
0: yeah.
2: Baina, bai, orokorrean, ba, aldaketa klimatikoarekin mantenimendu beharrak igo barko dira, eta ere ikusi barko da, soldadurak egiterako garaian trenbidean, ba, igual, eta entxiben neutralizazioa gehiagotan egin barko dela, baina hori ere prozesu garesti bat da, eta mantenimendu orduak ere igotzen ditu. Eta, bueno, orokorrean ikusten da trenbidezare sistema berriak herri zelinteagoa direla, ba hori trenbidean hormigoizko plaka gehiago erabiltzen delako, eta, bueno, beste arazo bat ere izan daiteke, ba, lur mugimenduak edo temperatura eragindako lurren asentatzeak aldatu daitekeela, eta horrek ere eragin ditzakeela erraiaz gain ere, ba, trenbide plaka mugitzea, eta horregatik ere hori ere kontuan hartu behar dela.
1: Ja. Egia da, eraikuntzan, paisajismoan, urbanismoan, bueno, oroar urbanismoan eta irigintzan, eta klima aldaketa eragiten ari den beroaldi handien maiztasuna dela eta neurriak hartzen ari direla. Karo, trenbide sarean ere pentsatzen dut, buru pentsalari asko egonen direla, ingeniari asko egonen direla, honei bueltaka, ez da?
2: Bai, bai, hori da. Ba, bueno, esan dudan bezala, ba, bueno, azkenean mantenimendua eta azkenean pertsona gehiago beharko ditugu trenbide sistema martxan mantentzeko eta mantenimendua igotzeko. Eta, bueno, orain bizigera datuen garaian, eta, ba, datuak hartzea oso interesgarria izan daiteke, ba, aurre ikusteko zer gertatu daitekeen urrengo gunean, edo diseinu aldaketa proposatzeko.
0: Mm-hmm.
2: Eta, bari, ba, datuen garai honetan, ba, aprobetxatu behar dugu abantaia hauek ere trenbide sistemari laguntzeko.
0: Ekain, hasieran Euskal Herriko arazoak aipatzen genituen, baina baita esan dugu, ez, Europa mailan gertatzen ari dela, Parisen ere arazoak egon dira azken egunetan, ez da, orduan soilik gurean gertatzen den zerbait?
2: Ez. Hasieran esan dugun bezala, ba, aldaketa klimatikoa mundu guztiari eragiten dio, eta temperatura, ba, ekstremoak, ba, neguan zein udan ba geroz eta handiagoak izango dira eta hori mundu guztiari eragiten dio Erresuma Batuan, Frantzian, Alemanian eta leku guztietan. Eta trenbideak trenbide berria diseinatzeko ere ba geroz eta nola esan erronka gehiago ditugu, ba temperatura diferentzia handi honen eraginez. Eta bueno, ez da Euskal Herriaren gauza bat aislatua baizik eta mundu mailako arazo bat.
1: Ez dut burutik entzen aipatu duzunean errailak txuriz pintatzearena, nola aldatuko litzateken paisaia guztia, errail guztiak txuriz pintatuko balira. Ez dut bai, de repente
2: bai,
1: irudi hori sortu diguzu.
2: Italiara joan zaitezke eta horre trenbide sare ia osoa txuriz marrotuta dago. Bai.
0: Bueno, ba, ekain mundu bate, eskerrik asko, ulertzen ez genuen horri, argi pixkate jartzegatik. Eskerrik asko, ekain.
2: Mila esker.
0: Agur.
2: Agur.

0: Xavier Mazabal, Paris, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo, ventiladorea alboan daukadala, ez da entzuten, ez?
0: Ez da entzuten, baina entzungo bagenu ere litzateke zer gertatuko, denok ulertuko genukelako.
1: Hor barkatuta dago.
0: Hori da, egunotan dena justifikatu haizu, Xabi. Oraintxe aritu gara, kain mundua aterekin trenetan dauden arazoen inguruan, Pariseko metroan, arazo berriak egon aldira?
1: Bueno, eta trenan ere bai, ni ostiralean itzultzekoan nintzen Hendaiara, trenez, eta bertan bera utzi diate trena.
0: Dagoeneko, ostiralean?
1: Bai, atzo, bializiaten mail bat, atzo goizaren esanez, ostial goizeko trena, bertan bera gelditu dela. Eta, ematen diate aukera larun batean edortik aurrera beste tren bat hartzeko, baina, bueno, ni ostiralean egon barintzen Irunen, eta azkian hegaldi hartu. Asko segarreztiago noskiz, lau eguneko edo bost eguneko aurrera prenerekin, batira, bai. Faena ederra, faena ederra. Gero gonitzen begiratzen gainera, auzan uigo, alegia low costekoa, eta gero besteak esen sefekoak, antza, ez daude bertan bera jarriak, edo mantentzen dira, baina ez dago tokiri bertan joteko, eta nahoko potuta dago. Beraz, egazki. Zetra metroan ere bai, metroan, bueno, osea, metroan ikusten dena egun hauetan da izugarria, ez dago aire giroturi, por supuesto. Eta hiru paradan behin, hiru geltokian behin, gelditu egiten da 5 minutu, baztola arrankatzen. Imaginatzen dut beroagatik izango dela, baina...
0: Bai, oraintxe ez, ekainek azaltzen zigun zergatik ze sistemaren ondorioz ere gelditzen den, baina egia da atzo, Aneira Zabaldekin ere hitz egiten genuen, eta esaten zigun asteburuan eurak ere Berlinen, bueno, metroan ezintzela egon, aire egokiturik ez dagoelako, eta gainera horrelako geldialdiak baldin badaude, ba ulertzen dut, urduritasunak era gora egingo du, eta temperaturak ere gora egingo du zentzu guztietan.
1: Eske ezin egon, metro barruan. Atzo hartu nun bitan, izan nun zuzenekoa iluntzean, bademagun, zazpiterriak aldera hartu nuna, zijoan topera, eta gelitu egitezan denbora guzian, eta ezintzen egon, osea, geltoki bakoitzen, ateragin bartzinen, airea piskatartu, eta barora, hori da, jasan ezina. Eta gero gueltan, ba, hobeto, baina, hau, eske, Frantzia ez, ez dago prestaturik, horrelako beroaren zat, eta Paris behintzat ez, behar bada Marseille aldean eta ohituagoa daude bero izugarrienetara ez, baina hemen Frantzian aire giroturik ez dago, etxeetan ez dago, eta negozioetan, dendetan, supermerkatuetan, banketxetan, eta oso arraroa da ikustera, supermerkatu batzuetan, bai, baina ez, guztietan, ez. Gaur esan dugu olaia... Horrek
0: atentzio ematen du, Xabi?
1: Ez dagoela aire giroturik?
0: Bai, gurean esaterako, gurean ere etxeetan ez da ohikoa izan orain arte aire egokiturik izatea, baina saltokietan, bueno, marka ezagunetan behintzat, eta horrelakoetan aire egokituak urteak daramatza.
1: Bai, deigarria da, Men, supermerkatu askotan bai, eta beste askotan ere ez tabernetan oso arraro da ikustea. Hoi Euskal Herrian esango nuke piskatoroko arragoa dela baita, taberna guztietan ez dago. Baina, eta ventiladoreak ere gutxi. Bai, oso kuriosoa da, egun hauetan guari gara. Gainitzeko responsalak eta horri buruzizketan, noski. Eta oso digarria da. Gaur izan dugu olaia, hemen Frantzian, datu provisionala da, baina historian neurtu den egunik beroena. Bataz beste, 29,8 gradu. Bataz beste esan nahi dudana da, eguna eta gaua dena kontuan hartuta. Esaten bali badut, bataz beste 29 gradu, 0,8 ia 30, ez dirudi asko, kontuan izanik, ba, Bordelen eta 42 inguruko ditugula, ez? Parisen 37, 36, 38, bihar 39, 40 dago emanda, baina bueno, hemen zemento artean eta airerik ez dagoenean, eta ba, oso jasan ezina da. Baina gaur historiako egunik beroena, neurketak daudenetik.
0: Bai, gainera kontua da, arazoa nagusia da, iluntzean ere temperaturak ez duela bera egiten, orduan beroa etxeetatik ateratzea, bueno, ez zinezkoa bilakatu da.
1: Claro, nik esan dizu daukadala ventiladorea alboan, baina daukat ventiladora alboan ez orain, daukat eguneko 24 ordu. Etxean nagoen bitartean behintzat, nire alboan dago metro batera, eta lo egiten dut ventiladora jarrita dagoela, bestela ezinezkoa da. Nire etxean gainera eguzkia jotzen du egun osoan zehar, ez bada alde batean da bestean, eta da, labe bat.
0: Bueno, eta gero dago pertsianak ez izatearen kontu hori, ea egoera honetan.
1: Kontraventana hoe ditut, ikusten dut nire, bai, nire, zera, eraikinean, ez dago pertsianarik, gainean lehioak dira oso oso altua, osea, da Pariseko eraikin tipiko hoietako bat, ez, Hausmanianoa. Baina parean daukadana modernoa, eta hoiek bai daukate persiana. Hoiek ez dute persiana altxatzen egun osoan. Zate izut. Bai. Igual akaso lehenbiziko orduan, baina bestela begiratzen duan bakoitzan, abe persiana jota, da hor ere guzia jotzen du egun osoan.
0: Zuere, Xabi?
1: Persiana da, gauza bat, nik, ezin dena ulertu.
0: Ezin
1: da
0: ulertu.
1: Igo zaitez, teknologiaren trenera, osea, ez oraingo teknologia, duela egun urteko teknologiara, balio du, osea, merezi du egiteak, mesedez. Osea, estetika ez da guztia, horre, inbertsio hori beharrezkoa da, egintzazue.
0: Xabi, ez dakizu zenbat urte dara matzadan, borroka hori defendatzen ezin dut ulertu eta ezin dut, buruak ez da egiten dit, ez dut ulertzen pertsiana nola ez dagoen leku guztietan?
1: Bueno, eta orain, dago beroa, baina negua denean, persianak kontrabendena jartzeko, ireki behar duzu, eski, ez ez teknologia klase da hori, amagos horren mendeko teknologia da hori, mesedez. Osa, lehioak ireki kontrabentanak eta jartzeko.
0: Ez dauka zentzurik, mesedez. Persianak jarri zuen bizitzan, eta bestela zabalduko dugu negozio, eta hasiko garago komertzial moduan, ze insistentzian ez gaitu inork irabaziko.
1: Joder, botoi batekin ja gaur egun, mesedez.
0: Mesedez. Xabi, lasai Irunera itzultzen zarenean pertsiana jatxiko duzu beraino.
1: Bai. Gurasoen etxean, hijoa, ez daukat beste tokiri, borduan.
0: Baina pertsiana badute, ez, gurasoek.
1: Bai, botoi batekin eta dena, teknologia iritsi da Irunera.
0: Negarrekingo duzu, botoiari ematen diozunean, Xabi.
1: Bai, ez da.
0: Aizu, testu inguru honetan, ostiralean izan zen Fet de la Musique, ez? Musikaren festa Parixen.
1: Hala, ostiralean, igandean, barkatu,
0: ez dakidala zegunetan bizena izen, barkatu.
1: Ni ere ez, lasai, damazkit ez dakizen bat egun lanean, segian, jesazpia, Suiza, gero, etzorri.
0: Bueno, egia da.
1: Eta,
0: Suiza ja, iruituko zaizu beste bizitza bat izan zela.
1: Bai, ez dakit noiz pasazen.
0: Hori da.
1: Ez dakit noiz zehan zen. Honena da, han bikain egoten zela. Bero asko, baina lakuak eta badaude hor, bainoak
0: emateko. Berdea zegoen, natura zegoen, ez?
1: Bai, flipatu egin du, segun gabean nintzen Suitzan, hor Luzerna inguruan, eta izan da zoragarria.
0: Bai. Bueno, igandean izan zen Fet de la Musique. Egia da oso bidalak egin dira bertako irudiak, ez?
1: Bai.
0: Bai. Bai. Jendea kalean eta festan, neurriak hartu ziren, muturreko temperaturak, baina...
1: Bueno, neurriak iragarri ziren.
0: Bai,
1: hartu,
0: baina...
1: bete, hori ja...
0: Hori da, zer gertatu zeko, eta iguzu zer gertatu zen.
1: Bueno, gobernu egun hauetan biltzen ari da egunero behin edo bitan neurriak iragartzeko, ez dakize, eta tira. Eta alako batean esan zuen, bezperan, prefekturei eskatzen ziela alkola kadean edatea galaraztea. Dea gauta zegoela, Fet de la Musique, musikaren jaian, hori egitea. Eta nila, igande goizean, egin un kronika bat telebistarako, eta esaten hon, nik uste dut, hau ja, oso zaila dela kontrolatzea. Ze kontuan hartu bat dugu, bastakizen bat, dozenaka mila persona dauden, bakarrik Parisen egun horretan. Eta, evidentemente, hori ezan bete. Osa, ezin ezkoa betetzea, alkola galaraztea kalean, herriko jaietan galaraziko bazen, imaginatu, Donostiako aste nagusian, Bilboko aste nagusian, San Fermin, galarazita dago alkola edatea kalean. Ba, hori ez da beteko, sentitzen dut, nahi izan, hori da ezin ezkoa betetzea. Eta, egia da, egiten zuela sekulako beroa, ba, 18 gradu, eta eguzkiako gor jotzen zuen, baina da, jai oso polita, egia esan, dago izkina bakoitzean eta kontzertu bat, edo, DJ bat, eta gainera oso estilo anitzak, askotarikoak, nire gusturako regea bikaina. Zetorri esan, azkenan 15 urtetako jamaikarri zarran diena, eta jozuen nire etxe azpian, dago oso konten horrekin. Baina bestela dago denetarik, eta gainera izen hartzen ari da, eta orduan badakite musikako erraldoiek, badakite handia dela hemen egotea, eta nik uste katxeak eta jaisten dituzela hemen egoteko, ba, egun oso polita delako. Por cierto, gero enteratu naiz baitare, oso garestia dagoela, ona etortzea egun hauetan, beraz. Hortara etorri nahi duena, beti da ekainaren 21. Beti dokatzen da, ba, bueno, solstizioa bezalaxe, guk egualdean ospatzen dugu San Juan, ez? Eta hemen Frantzian ospatzen da Fet de la Musique, solstizioarekin batera, egun bat gora, egun bat bera, baina tradizioa berbera da.
0: Xabi, eskerrik asko, eta esango dizu, todo oso ondo pasa Irunen, eta disfrutatu behar bezala.
1: Hau izan da dena, ez?
0: Hau izan da dena. Ondo egon da, bueno.
1: Bai, oso ondo, oso gustora gunaiz.
0: Ondo pasadugu, oso ondo, eskertzen dizut, eh?
1: Zorak ere kontatzeko balio izan dit, tarte honi.
0: Noizean behin, noizean behin, ba, gauza izain serio iburuz hitz egitea eskertzen da.
1: Frantziak usten duenean, bai, erizor honek usten duenean, bai.
0: Xabi, oso ondo pasadugu, eskerrik asko, eh?
1: Bai, eskerrik asko, zerio, laia, ongi segi, aio, aio.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
5: Provokazioa.
4: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
5: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
6: Itzela da.
5: Estreinaldia primeranen.
7: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: Bai pasa,

0: Azken urteetan gero eta ohiko aguada beste herrialde batzuetan jaiotako herritarrek euskararen aldeko mugimenduetan parte hartzea, horrekin lotuta berriki Berria egunkarian irakurtako iritzi artikuluak gure arreta bereganatu du. Ark honela dio: ez ginen jaio hemen, herrialde batzuetatik ona heldu ginen, Euskal Herrian bizi diren euskaldun kanpotarrak gara eta gure artean erabiltzen dugun hizkuntza euskara da. Ekea euskaldunon kanpotarren elkarteari buruz idatzitakoa da, Patxi.
1: Euskaldun kanpotarren elkartea duela 4 urte sortu zen Euskal Herrian bizi diren atzerrian jaiotako euskaldunak elkartzeko. Taldearen berezitasuna da kideen jatorriak oso anitzak direla, baina guztiek elementu komun bat dutela: euskara. Elkarteko presidentea Mervyn Henderson McGowan da eta berak azaldu digu zein diren Ekearen helburu nagusiak.
2: Kulturi gorea eskua da euskalgintzako sarean sartzea eta bueno, laguntzea eta laguntza jasotzea ere bai. Eta ez dakit, gure ondarea txikia ipintzea euskara bultzatzeko gure kompatriotekin eta ez dakit, gure herrialdeetan ere bai.
0: Euskararen aldeko konpromisoa da beraz Ekearen ardatzetako bat.
1: Elkarteko kideek ama hizkuntza ugari dituzte: ingelesa, alemana, persiera, wolofa, gaztelania edo ukraniera, besteak beste. Hala ere, euren arteko harremanetan euskara erabiltzea erabaki dute.
2: Presidente ordea, adibidez, irlandarra da ere bai, eta gure artean euskara erabiltzen dugu. Ez dugu behar ingelesa praktikatu eta gaztelania ere ez, zergatik orduan, baina euskara bai, eta katz asko egiten ditugu, baina gustatzen zaizkigu gure katzak eta itzegiteak arrakastek baino askozkiago irakasten dut, eta bizitzan bezala.
0: Eta euskaratik arago integrazioaren aldeko lana ere egiten duten, oski?
1: Ekeako kideek uste dute integrazioa ez dela soilik leku batean bizitzea, horregatik euskararen bidez harremanak sortu, kulturak partekatu eta gizarte sareak indartu nahi dituzte, hitzetatik ekintzetara pasatzea.
2: Nire kasuan, integratuz da banago, gaztare hitz egiten dut, eta nire kasua berezia da, itzultzalea naiz, nire burua bil hizkuntzalaritzat banago, gaztare hitz egiten dut, eta nire kasua berezia da, itzultzalea naiz, nire burua bil

0: bat irakitzen dizu euskara ikasteak. Uste dut.
1: Bueno, hori da euskaldunon kanpotarren elkarteari buruz kontatu nahi genizuena. Hala ere, integrazioaren inguruko beste ekimen bat ere sortu da azken asteotan, Legazpin.
2: Mundutik Legazpira izeneko elkartea sortu dute munduko hainbat herrialdetan. Jaiotako Legazpiarrek elkartearen helburua da herrian dagoen aniztasuna balioan jartzea eta bizikidetza sustatzea, euskara eta euskal kultura topagune gisa hartuta. Izan ere, Legazpin gaur egun 52 herrialdeetako jendea bizi da eta elkarteko kide uste dute realitate hori aukera bat dela herria aberasteko. Lanabesak hartuta Legazpira jo dugu, bertan elkarteko zenbait kiderekin elkartu gara, Eli, Karen eta Laila, baita Kirby ere, 17 urteko mutikoa, azalpenak euskaraz emateko alegin berezia egin duena.
3: Hola, mi nombre es Karen Salgado Celedón, soy nicaragüense, he llegado a Legazpi en el 2018.
4: Y yo soy Laila, soy del Sahara Occidental,
3: de Munduti,
4: y llevo aquí en Legazpi 9 años.
3: Es ser una red de apoyo para
4: el hecho de que forme parte de la asociación.
5: Hola, yo soy Eli y soy dominicana, y llevo aquí ya casi 8 años en el País Vasco, y bueno, como un dutil legazpira...
2: Kirby, Morales, Salgado, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, zuri.
2: Zein izan zen elkartea ere ikitzeko beharra edo?
6: Ba, legazpia aldatzen ari dela ikusten dugu, eta kaleak partekatzen ditugu, baina urte osoan martxan egongo zen herritarren arteko egitura bat falta zitzaigun. Ta harrera eta bizikidatzat ezin dira urtean behineko ekitaldi instituzional bat bakarrik izan. Herritarrok izan behar dugu protagonista egunerokoan eta horregatik sortu da elkarte hau.
2: Legazpin, 52 herrialdeetatik etorritako pertsonak bizi direla aipatzen duzu, Nolako da gaur egun herriko aniztasuna?
6: Izugarria da. Hori nabaritzen da eskoletan, parketan eta denda guztietan. Ba, batez ere Legazpi munduko mapa txiki bat da gaur egun. Orain erronka ez da bakarrik leku berean bizitzea, baina elkarrekin bizitzea baizik. Elkar ezagutzea eta bakoitzak dakarrenetik ikastea.
2: Zergatik aukeratu dituzue euskara eta euskal kultura elkar bizitzarako oinarri gisa?
6: Ba, guztiok batzen gaituena delako. Euskara ez da muga bat. Alderantziz, integratzeko eta denok batzeko estresna bata. Euskal kultura anfitrioi handia izaten nahi dugu. Eta horregatik poliki-poliki ikasten ari gara.
2: Herrira iritsi berri diren pertsonei zer laguntza eskaini nahi dizue?
6: Toki berri batera iristen zarenean, zailena harremanak egitea eta herrian lekua topatzea da. Gertuko leku bat eskaini nahi dugu. Entzunak sentintzeko, euskara poliki-poliki eta modu naturalean ikasten joateko, zatik, gu ere pausos-pauso ari gara ikasten. Eta bizilagunak ezagutzeko eta herri bizitzan parte hartzeko. Bakarrik ez sentitzea da kontua.
2: Kirby, zein dira epe laburrean martxan jarri nahi dituzuen proiektu edo jarduera nagusiak?
6: Herrian dauden taldekidek batera lan egitea da. Kultur tailerrak, hitzaldiak, gastronomia topaketak eta kulturen arteko jarduerak antolatu nahi ditugu. Ideia urtean zehar ekintzak txikiak martxan jartzea da, herrian mugitzeko.
2: Dagoeneko Korostirekin batera antolatu duzuen munduko dantzak tailerra martxan da, nolako harrera izan du?
6: Erantzunak bikainak izan dira eta Korosti dantza taldeko kidekin lan egitea estreinaldi perfektua izan da guretzat. Adin eta jatorri ezberdinetako jende ikustea parrez, espazio bera konpartitzen eta euskal dantzak, afrikare ritmoak, saltzak, batxata edo reparto kubatarra ikasten. Hori zezen nahi genuena. Garbi dago ekintza irekiak eskaintzen direnean jendeak gogotsu erantzuten duela.
2: Kirby, zein garrantzi dute kulturak, dantzak edo hizkuntzek pertsonak elkarrengana hurbiltzeko tenorean?
6: Ba, sekulako garrantzia dute. Ez dute itzultzailerik behar. Musikak, dantzak edo euskaraz hitz batzu partekatzeko alaginak aurreritzi guztiak apurtzen ditu. Norbaitekin dantza egiten duzunean, ez duzu kanpoko bat ikusten, kide bat baizik. Empatiaren hizkuntza unibertsalak dira.
2: Zer erantzun jaso duzu Legazpiko herritarren eta elkarteen aldetik?
6: Oso beroa. Legazpiko herri mugimendua oso bizia da eta Korostirena da adibirik onena. Beraien entsegu lokaleko ateak parez pare ireki zizkiguten hasieratik. Jende kuriositate hurbiltzen ari zaigu, babesa ematen digute eta garrantzitsuan da ideia berriak emateko eta laguntza gogoz datoz.
2: Elkarte berria izanik, zein dira aurrean dituzuen erronka nagusia, Kirby?
6: Berriak garenez, Legazpiko txoko guztietara iritsi nahi dugu. Batez ere, herri bizitzatik urrunago sentitzen direnei.

0: Gero, elkarte guztik dituzten kudeak eta lokal edo baliabide arazoak daude, noski. Baina hori taldearen gogo eta ilusioarekin konpetsatzen dugu.
1: Nork hartu dezake parte mundutik legazpira elkartean? Migratzaile bakarrik zuzendutako elkartea alda?
0: Ez. Ez da etorkinen elkarte bat, baizik eta herriaren eta herrierantzako elkarte bat. Bizikeditzak funtzionatzeko betiko legazpiarrek zein iritsi berriak behar ditugu. Beraz, laguntzeko, partekatzeko eta herria egiteko gogoa duen edozen herritar da ongitorria.
1: Zer mezu helarazi nahi zeniokete oraindik elkartea ezagutzen ez duten legazpiarrei?
0: Lotsa albo batera usteko eta kuriositatez hurbiltzeko esango nieke. Gure ateak irekita daude edozen ideia entzuteko edo besterik gabe kafe bat hartu eta hitz egiteko. Legazpi hemen bizigaren guztien artean eraikitzen dugu eta elkarte hau leku bikaina da bakoitzaren ahotsak eta kultura ere balioa dezaten.
1: Bukatzeko, nola irudikatzen duzu Legazpi hemendik 10 urtera elkar bizitzaren ikuspegitik?
0: 10 urte barru anistasuna herriko gauzarik normalena eta gure arrotasuna izatea gustatuko litzaidake. Legazpiko plazan euskera 1000 zento ezberdinarekin entzutea modu naturalean. Festeak eta kultura herritar guztien identitatea islatzea. Eta edonork nongoa den edo nola deitzen den axola gabe arro esan ahal izatea. Ni legazpiarra naiz.
1: Ba, behon dizula, Kirby Morales Salgado, 17 urte betetzear, eta hementxe, mundutik legazpira elkarteko ordezkari eta eledun gaurkoan, Nikaraguan jaioa, baina hementxe, legazpiarra eta euskaraz. Eskerrik asko.
0: Ba, eskerrik asko zure.
2: Estamos haciendo diferentes ritmos, salsa, merengue, y se pasa, o sea, es un idioma universal el baile, porque ahí no se ve una cara triste, no se ve una cara... Claro, claro.

0: Ekainaren 23a da gaur, igandean sartu ginen uda bete-betean. Aitor, Marcos, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Ederto baden, bero aldiz epasaten.
0: Bai ez, baina estudioan freskoxeago.
1: Uf, aire giratu dagoaz, increíble.
0: Eguna hoetan asko esaten ari gara hori, eh? Lanera etortzea, bueno, ez dugu beti gustoko izaten, baina egunotan temperaturaren gatik baldin bada ere, esaten duzu, bueno, behintzat lanean gaizkiz gara egongo.
1: Hori da, bai.
0: EH1 kurtso akademiko amaitzear da, ala?
1: Bai, azken azterketa falta iez, bai, kurtso eberes ustaiak amara amaitzuten da.
0: Aizu, eta ikasgelak ustu dira, oporrik izango duzu udan, edo nola dago zure agenda, datazan egunetarako?
1: Bueno, askotan entzuten da, ez? Irakasliek ze ude luziek dako zuien, ez da? Iru hilabeteko porrak. Hori ez da, holan. Eta gaurko gaize gainera da, hori, ba, irakasle ikertzai askontzat, batez ere gaztentzat, ba, uda oso sasoi emankorra dela.
0: Bai, esaten duzuna, ez? Askotan izaten delako ikerketarako tartea?
1: Hori da, bai, erritmoa jaitsi beharrean, ba, produktibitatea maksimizatzen saiatzen gara, eta, bueno, ba, ikerketan aurrera penak egiten dugu, beste artikulu bat idazten dugu, finantzazioa eskatzen dugu, ez gara gelditzen ez.
0: Hau da, uztaileko eta abuztuko egun eguzkitzuetan?
1: Ba, hor gauz lan, eta, bueno, nik askotan, ba, bai, ordenagailutik buru altzatzen dut, suposatuten da oporretan nagoela, eta dinot, joe, zer nago egiten txarto, ez? Azken finen, ba, bueno, igual hau da sakrifizio bat egin behar dutena lehen mailako karrera akademiko bat eukiteko. Baina, bueno, horregatik postu nintzen asko slow science kontzeptua lehen aldiz entzun nuenean.
0: Slow science, hau da zientzia geldoa, literalki honek zer esan nahi duen ulertzen dugu, baina zertaz ari gara?
1: Bai, bueno, hori, bizi normal bategaz konpatigarria dan zientzia bat, ez? Slow science edo zientzia geldoa da, ba, bueno, filosofia edo mugimendu bat, eta kritikatzen dauna da zientziaren gaur egungo erritmo azkarregia. Da, lehentasunen ematen dio ikerketaren kalitateari, hausnarketari, eta batez be, epe luzeko lanari. Ze azkenien, ba, zientzia geldoak defendatzen dauna da, ba, aurkikuntza garrantzitsuenak askotan ez direla sortzen artikulu asko edo azkar argitaratuz. Baizik eta denbora luzez pentsatuz, ba, galdera sakonak landuz denborigaz, eta irakurtzeko, estabidatzeko eta hausnartzeko denbora izanez. Hau da, epe laburreko, hortik ies eginez.
0: Bueno, ez da broma egitera nuan galdera hau, baina zientzia geldoa egiteko denborarik baduzu?
1: Teorian bai, ez da. Horrein izan dugu, gure irakasleon udako soluziak dira, iru hilabetekuek, bai, arazuek inzentibuak direz. Ze unibertsitate batean, adibidez, plaza egonkor bategatik lehiatzeko, edo unibaskek sei urteko produktibo bat zertifikatzeko, gutxi gora bera, ia urtean behin artikulu bat publikatu behar dugu impactu handikoa. Eta hor dago gakoa, akademian nire ustez, gaur egun askok sentitzen dugu kontraesan bat dagoela. Zer denek diote ikerketa sakona eta epe luzeko egin behar dugula, bai aldi berean eskatzen digute epe laburrean pila bat publikatzea.
0: Yeah.
1: Orduan hor gauz.
0: Dikotomia horretan eta gatazka horretan denbora guztian kateatuta, ez?
1: Bai.
0: Baina unibertsitatek egiten aldute zerbait dinamika horiekin amaitzeko, ze diagnostikoa oso argia dela ikusten dugu, zer egiten dute?
1: Bai, badau zaiakerak, eh? Unibertsitate askok eta EHU barne, Dora deituriko deklarazio bat sinatu zuten, orain dela urte batzuk, esan ez, ba, bueno, ba, ikertzaien evaluazioak ez direla bakarrik artikulu kopurutan oinarrituko. Baina, bueno, nire ustez unibertsitatik bai inbiar dabe euren lana, bai batez be garrantzitsu da Unibaskek Euskadin eta Anekak estatu mailan, hau da, agentzia ebaluatzaileak, euren neurtuteko modue aldatzie, ez? Ze azkenean agentzia hauek badira indikatzaile kuantitatiboekin amaitu dezaketenak.
0: Baina, adierazle kuantitatibo ez gain, nola neurtu daiteke ikerketa baten kalitatea?
1: Ba, agentzia ebaluatzaile honek badaukie adierazle alternatibo batzuk, orain hasi direnak eskatzen, ba, adibidez, gure emaitzak sari sozialetan partekatzie, baina nire ustez, adierazle kualitatibo garrantzitsuena edo, bai, eraldatzaileena izan daiteke kurrikulum narratiboak. Kurrikulum narratibo honek diez, ikertzaile bakoitzari eskatzen dugozkue, ba, kualitatiboki azaltzie gure ikerketie. Eta horrela, artikulu ezberdin arteko lotura azaldu dezakegu, urte batzuetan ditugun utxunea justifikatu, eta bar, da nire ustez, bada aurrerapen handi bat, ze azken finen, gaur egun kalitate txarreko artikulu bat publikatzie ez da zaia. Azkenien, elburue badan alik eta gien publikatzie berez jazta gatza. Ze azkenien, alde batetik, adimen artifizialak edozen gairi buruz kompetentzia maila desenteko artikulu bat idatzi aldauelako, eta bestetik, gero eta aldizkari zientifiko pirata gehiago dauz. eta behin publikazio tasa bat ordainduta, ia artikulu irakurri gabe publikatzen dituzte. Orduan, ba, bueno, kuantitatiboki oso irudiona eman dezakegu, baina kurrikulum narratiboan argi geratuko litzateke ikerketak balio gutxi duela. Eta horregatik nire ustez, kurrikulum narratiboa pizgarri oso interesgarria da jentari izateko, kontuz, ez publikatu edo zer, ze gero narratiboki azaldu behar duzu, lotura bat dagoela.
0: Egia da, oso oinarrizkoa dirudiela hori, baina puntu horretan gaude hori egiteko beharra dago. Beraz, adierazle kualitatiboa nagusitzen ari bada, litekena da publikatzeko presioa arindu. Eta laster artikulu gutxiago, baina kalitate handiagokoak publikatzea edo azkar egitze egiten ari naiz.
1: Ez, horti doa, bai, beti egongo dira artikulu eskazak, noski. Baina behintzat, ez da egongo artikulu eskazasko publikatzeko pizgarrik egongo. Alde horretatik, nire ustez, publikatzeko presioa arinduko da.
0: Orduan, epe laburrean ikertzaileek udala saiagoak pasatuko dituztela uste duzu?
1: Ba, nik aurre ikusten dut, ez. Ze, justo artikulu kopuruek hori garrantzia galdu da benien, orain azaldu duguna, lehiakortasuna handitu da beste frente baten. Eta da, ikerketarako finantzazio falta. Hori da, nire ustez, urrengoko hori. Ze, bueno, bitu, hau azalduteko, Europa mailako adibidez jarriko dut, ba, hartu dezagun adibidez, doktoretza amaitu berri dutenentzako Marie Curie bekak, oso beka ospetsuek Marie Curie. Baina, bueno, orain kontatuko duenak, Europako ERC edo Estatu mailako Ramón y Cajal beketarako ere balio du, zen danak dauz bardin. Eta zer pasatzen da? Ba, bueno, hemen daukagu pilo bat kompetentzia gaur egon. Da, aurtengo datuekin, adibide bat. Marie Curie doktoretza osteko ikerketa beken eskabide kopurua, pila bat handitu da, izugarri handitu da. 2008-2004 urtean, 10.000 proposamen aurkeztu ziren, ikerketarako finantzazioa lortzeko, 10.000 proposamen, eta 2008-2005, 17.000, hau da, 175 handitu zen. Hori pila bat, eta, klaro, azkenean, jo, izan da, 2008-2005 izan da, oraindik 2008-2006 ez dakigu, ze irailean izaten da, 2008-2005 izan da, historian jasodan eskabideko puro handiena. Da, claro, eskabideak pilo bat handitu dira, bai aurrekontua ez da handitu. Gainera puroa txikitu da. 2008-2004 izan zen 417.000 euro eta 2008-2005 izan zen 404.000 euro. Orduan, eski honeko gota bosteko igoera hau inkeribila da.
0: Ja, eta horrek lehia are gehiago estutuko du noski. 2008-2005 esan duzu eskabideen 175 igo zela. Bai. Eta zergatik gertatu zen hori?
1: Ba, bitu alde batetik nazioarteko lehia asko handitu da. Europatik kanpoko ikertzaileen parte hartzean nabarmen igo da, batez behi Ipar-Amerikatik, danok dakigun arrazoien gatik, eta horrek presio gehigarria sortu du. Eta beste batetik, adimen artifizialak eskaerak prestatzeko denporak laburtzen ditu, ze zugatik idazten du basikoki ikerketa plana. Beraz, jentaskok proba egitarren bidaltzen ditu eskaerak.
0: Eta joera horien ondorioi erreparatuta, nola eragiten die ikertzaile gazten finantziazioari?
1: Ba, bueno, lehiakortasun gehiago dago, ez? Eta azikerako gure galderara bueltatuta, udak pasatzen ditugu honek eskaerak idazten, ez? Eta gainera, gerota arrakastataza gerota basuagoa da. 2008-2004 izan zen ikertzaileen 116 lortu zuten finantzazioa, eta 2008-2005 ez zen 110 heltzen, ez? Eta, adibidu moduen, arlo batzuetan, 100 punturen gainean baloratzen dira eskaera honek, 96 lortuta ere, hau da, 9.6 bat, 10-etik, finantzak edatik kanpo geratu dira, pilo bat, auta gai. Eta nire ustez, larriena da, azkenien, Marie Curieko epaimaia guztiz desbordatuta dagoela. Azkenien, jasotzen dabie, pilo bat eskaera, adimen artifiziala gazidatxite, eta zerbait egin behar dute, da, zer erabaki dute, atuern urtean, penalizatzen hasiko direla. Eta euren eskabideetan 100 puntutik 70 puntu baino gutxiago lortzen dituztenek ezin izango dira urrengo urtean aurkeztu.
0: Oso zorrotzak direla orduan.
1: Bai, oso zorrotzak. Eta are zorrotzagoak izango dira beste beka kompetitibo batzuetan, adibidez ERC Europar beketan. Hemen ez da 100 puntu gainean, hemen da A, B edo C nota jaso dezakezu. B baldortuz gero, ezin zara urrengo 2 urteetan aurkeztu. Eta C baldortuz gero, ezin zara 3 urte itxaron behar duzu barriro aurkezteko. Eta klaro, ikertzaile batentzat 3 urte itxarotea, eske zure egonkortasun laborala baldintzatzen du.
0: Claro, hor, diru iturririk gabe, ea nola egiten duzun aurrera.
1: Bai, eta horregatik gauz, udan, ba, lanien, lanien, ba, lortuteko finantzazioa, berez ez dago, ez dago deskantzorik.
0: Aitor, lehen aipatu duzu gerota nazioarteko lehia gehiago dagoela, horrek badu zer ikusirik Estatu Batuetako zientzia programa handiek izan dituzten murrizketekin, zer esan duzu, denok dakigun arrazoiengatik horri egiten zenion erreferentzia komentario horrekin?
1: Bai, bai, ozera, azkenean, a ber, nik ez dako horrein momentu daturik, ba, bueno, hau ba besteko, bai, nik esango nuen baietz. Ze gainera, Estatu Batuetako unibertsitate askotan, egoera superlarria da, ze ikerketarako finantzazioa lortzea ezinbestekoa da udan soldata duin bat lortzeko. Hau azalduko dut, zaburre raroa da. Nik, zorionez, EH1, 12 hilabetetan jasotzen du soldata bat. Normal, ez? Urteko hilabete guztizetan. Baina Estatu Batuetan ez da horrela. Estatu Batuetako unibertsitate askotan ikerketarako finantzazioa lortzen ez baduzu, udan ez duzu kobratzen. Ze zure soldata 9 hilabetetara dago prorrateatuta. Horrek, claro, horreko zegoera desberdinak sortzen ditu. Batzuentzat soldata oso txikiak eta proiektuak dituztenentzat ba soldata oso altuak. Da, bueno, ba, azken bi urtetan gainera Trumpen murrizketak direla eta ba, Estatu Batuetako ikertzai asko finantzazio bia jotzen dute Europara. Eta, claro, hamengo bekak lehiakorragoak bihurtzen dira. Hori ona da alde batetik, ba, bueno, beste alde batetik, bueno, guregan ba, presioarea gotzen du.
0: Aitor, zu ondo ezagutzen duzu Ameriketako Estatu Batuetako unibertsitateen errealitatea, bertan izan zara, bertako ikerlariek zer esaten dizute? Ona etorri zinenetik nabaritzen duzu, geroz eta interes gehiago dagoela ona etortzeko, edo nola ikusten duzu momentu honetan egoera?
1: Bai, bertako pilo bat jenteaz, dizenak ba, Espainiako, ba, nik bertan ezagutu ditut, ba, bueno, Madrieko pare bat pertsona, Kantabriako mutil bat, esango nukena mundu mailan ba, lurrikareri buruz ba, top 10, osea, espertu bat, eta ezin izan dana Espainiara bueltatu, zeberak Kantabria edo Madriara nahi zuen joan, ba, konbaliazio arazo gatik eta horrelako gatik, eta gero, beste amerikarrak orokorrien, osea, badizenak Estatu Batuarrak direnak edo kanadiarrak, asko jotzen dute Suitzara. Ze soldatako zantzekoak dira. Baina, ez nago ikusten, nik uste nuen bai ikus, exodo bat ikusiko genuela, baina ez nago ikusten apura selektiboagoa dau izaten transferentzia hori.
0: Eta uste duzu asko dela arrazoi ekonomikoen gatik?
1: Bai. Ze, eta gainera, ba, bueno, askok igual etorri nahi dabi Europara, bai bakarrik 5 urte. Eta gero Estatu Batuetara bueltatu. Eta, claro, ez da inerraza, unibertsitate sistema desbardin baitera sartutia, eta gero bueltatutia Estatu Batuetara. Ze irakasle figurak, eta lortu behar dituzun zertifikatuak, eta akreditazioak, eta bar, os desbardinak dira. Orduan nik uste bauzela hor barrera burokratiko batzuk. Eta justu, non ez daude barrera burokratikoak ikerketa bekandiak lortzen dituzunean. Zer lortzen baduzu Europa mailako ERC, ERC da Europa mailan lortu dezakezun finantzazio onena. ERC bat lortzen baduzu edo zein unibertsitatek papeleoa bai pasatzen du. eta jazta, eta horregatik jendazko jotzen du ERC-etara edo horregatik bihurtu dira. Ba, bueno, lehiakorrenak.
0: Eta horregatik da borroka hain gogorra.
1: Bai.
0: Aizu, Aitor, eskerrak eman dizkizugu, zure parte hartzea dengatik hemen, bai pasan, irrati demoraldia amaitzen ari garen ez, pixkanaka, ari gara, kolaboratzailei eskerrik asko esaten, asko ikasi dugu, zurekin ere, oso baliagarria izan da, eman diguzun bueno, bai, informazio guztia, eta zure jakintza guztia. Beraz, asko eskertzen dizugu, bai pasara hilabetero gerturatu izana.
1: Plazer bat izan da.
0: Eta izango gara harremanetan.
1: Bai.
0: Aitor, eskerrik asko dauna izan, naiz eta lanean pasa, izan da dila alik eta slowena.
1: Bai, bilatuko dugu eko txorren bat.
0: Eskerrik asko.
1: Zebri.
0: Slow gure joango gara, gaurkoa izten, bihar itzuliko gara, gure ohiko ordutegian, hemen bai pasan, bihar arte ondo izan!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, urteko gau magikoenetako batek magia zertxobait galdu du gaur. San Juan bezpera nahita ez moldatu beharra eragindu beroak eta sute arriskuak hainbat herritan. Arabako Foru Aldundiak hartu du erabaki zorrotzena, sua pizteko debekua lurralde osora zabaltzea erabaki baitu. Iruñean ere surik ez gaur, beste herri askotan hartu dute erabaki hori bera, eta San Juanak oso maite dituen herri batera goaz zuzenean, ea gauzak zertan diren hor. Onintza segurola, Hernani, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, ba hemen hago Hernaniko plaza nagusian, Gudari plazan, eta ezin esan, ba, beroak hernaniarrak kikildu dituenik. Urte osoan zain izaten diren eguna da gaurkoa, eta temperatura altuek baz ditu beldurtu, eta kalera irten dira, hori bai, asko ura botatzeko frix-frixa eskuetan dituztela, freskatu nahian edo. Sorgin, aker, galtzagorri, eta inkisidoriz beteta dago herria. Arratsaldeko seietan, ba, gaztetxoenek egin dute herriko kaletan barrena haien akelarrea, eta orain ba helduen txanda da. Beroa dela eta ibilbideak laburtu egin dira, baina inork ez du zalantzarik izan, ba festa egingo zen egentzun zer esan diguten.
3: Oain leku hartzera ikusteko antzerkia eta gero San Juan sua.
4: Ez egin duguna da, pixka bat moldatu, arropa aldatu.
5: Justo akelarrea da, kainako gita iruko San Juanetako hasiera, ba, markatze unek Italia, plaza bete-bete itea.
6: Tarrian aste geha ja guztia bantolatzen, naiz eta kale jira pixkan moztuko deu, antzerkia oso tasunian ingo deu, beraz, pozik.
7: Hain egun bereziak ez behatzea botako eguraldian gatik.
2: Ba, beroaren eraginez aldaketak egin behar izan dituzte, adibidez Urbieta kalean egitekoa zen kantuz eta ozenki abesbatzen emanaldia, Biteri kulturretxera leku aldatu dute, eta esan bezala ba, kalejirak laburragoak izan dira, baina ekitaldi ia guztiak aurrera doaz. Une honetan, plaza jendez betetzen ari da, ba, akelarrearen aurkezpena ikusteko leku hartu nahian, eta honen amaieran, ba, hainbeste espero duten San Juan sua prestatzen hasiko dira. Aurten hori bai, bakarra egingo da hemen, Gudarien plazan, eta alerta gorria dela eta ba, segurtasun neurri guztiak hartuta. Hala esan digu Xabier Lertxundi alkateak.
8: Plazan egiten den San Juan sua mantentza erabaki dugu, baino bai tamaina txikiagoan egitea, ba, babes neurri guztik zerbait gertatuko balitz ere, badaudelako udalangileak bertan egoten dirako, babeste bila bertan egoten dalako.
2: Ba, 9:30etan piztuko dute sua hemen, Hernanin, eta bitartean, ba, antzeslana kantuak eta festa giroa nagusi.
1: Onintza, segurola zuzenean Hernanitik, eskerrik asko.
2: Ez da ezer.
1: Gainerakoan egunak ekarri du bestelako albisterik, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
9: Baita zuri ere, Amaia.
1: Imanol Pradales lehendakariak erritmoa ez jaisteko eskatu die sailburuei legealdi erdiko balantzea egiteko ekitaldia.
9: Gobernu programaren 182 martxan dutela, baina beste zatia falta dela eta lege berriei bultzada emateko eskatu die sailburuei lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean egin duen hitzaldian.
10: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
9: Inguruan dagoen zaratatik haratago Euskadin lantzen den egonkortasuna azpimarratu du Pradalesek.
1: Espainiako gobernuak 107 milioi euroko inbertsioa bideratuko du Donostiako Multiverse Computing enpresarentzat.
9: Adimen artifizialean eta konputazio teknikorako softwarean puntako bihurtu da munduan Multiverse Computing startupa, eta gaurko ministroen kontseiluan erabaki dute enpresa horretara 107 milioi euroko inbertsio publikoa bideratzea.
1: Ukrainako armadaren azken erasoek erregai falta eragin dute Errusiako hainbat eskualdetan, eta horri aurre egiteko larrialdi neurriak iragarri ditu Vladimir Putin presidenteak.
9: Gasolina eta keroseno esportazioa debekatzeko asmoa adirazi, eta dieselarekin gauza bera egitea ari dira aztertzen, eta baita importazioak handitzea ere, herritarrei hornidura bermatu eta prezioen igoera murrizteko. Bake negoziazioak ere izpide izan ditu Putinek.
11: Договоренности достигнуты в Стамбуле, na bazie Madalnesti.
9: Eta presta saldu da Ukrainarekin Istanbulen negoziatzeko, baina beti ere Errusiak jarritako baldintzak onartzen baditu.
1: Eta gurera itzulita, kultura gaietan Donostiako jasaldiak David Marri eta Joe Lobano musikariak eta Miguel Martin sarituko ditu aurten.
9: Aurreneko biak Murray eta Lobano saxo jotzaileak dira, Martin aldiz 42 urtez jasaldiaren zuzendari izandakoa, haren ekarpena nabarmendu duain zuzen Jonin Sausti alkateak.
12: Donostian, gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artistan dietaz, geurean, baino aldi berean ere, bertakoi, tokiko sortzaiei artistei ere lekua egiten diegula. Eta obereziki posible izan da, ba Miguel Martin, bueno, zuzendariari esker.
9: Uztailaren 22-26 aurten jazaldia, programazio zabalarekin, 67 kontzertu, horietatik 47 doakoak.
1: Eta beroak sute arriskua ekartzen du eta horri buruz ere hitz egin behar dugu Araban Zalduondo inguruan Aizkorri Aratz Parke Naturalean goizaldean piztu den sutea ez dute oraindik kontrolpean hartu suhiltzaileek, iristeko zaila den baso eremua ari da erretzen eta itzaltzeko lanak ez dira errazak izaten ari. Iñaki Odriozola, konta iguzu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, airetik helikopteroak eta urregazkinak erabilita ari dira lanean goizetik, baina ez dute sutea kontrolatzea lortu. Gainera buldozerrekin ere adirita, bideak zabaldu nahian suhiltzaileak erretzen ari den eremura errazago iritsi daitezen. Hala ere, eguerditik ona egoera okertu egin dela azaldu digu Lourdes Leku ona Zalduondoko alkateak.
14: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da herritik urrun dagoela.
13: Antza ostiralean tximista baten ondorioz piztu zen sute txiki bat inguru horretan eta ustez itzalita zegoen arren gaur indarra hartu dute garrek berriro. Eskoriatzan ere, sute bat kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak, itxuraz ez da larria, baina ape baterako sarrerak Eskoriatzan itxita daude uneotan, autobidea nolanahi ere irekita dago. Bukatzeko aipatu Eusko Jaurlaritzak baso suteetarako larrialdi planaren larrialdi flaseko lehenengo egoera aktibatu duela.
15: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan aipatu dugu AP bateko auzia Eskoriatzan sarrerak itxita, gainerakoan ekaitz zein dagoera.
9: Bai, ba Eskoriatzako gorabehera horretaz gain arreta eskatu Gasteizen AP batean Irungo noranzkoan kamoi bat matxuratu eginda eta erreietako bat oztopatzen ari da.
1: Ekaineko marka historikoa gainditu dituzte gaur herri askotan beroari dagokionez, Laudion 43,6 gradu, Igorren 42,8, Alegin 42,3, baita Kaxedan ere, naiz eta Nafarroan Iruñean asko eskertu duten ezusteko zaparrada batek, zertxobait freskatu dituen temperaturak azken orduan, ikus dezagun zertan diren gauzak eta zer gertatuko den datozen orduetan. Euskalmet, Naiara Barredo, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, gaur gaua bereziki beroa izango da, eta litekena da leku batzuetan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Gauzak horrela, bihar berriz ere berosapa espero dugu, 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan, itsasartzean beste behin, temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da.
1: Eta arratsaldeko 8ko gutxitatik aurrera kirolak Andoni Urbiztondo arratsaldean.
17: Arratsaldean bai.
1: Eta berriz ere munduko futbol txapelketa hitz egin behar, beti aipatzen da zein den hobea Messi edo Cristiano Ronaldo, badirudi Cristiano Ronaldo kinbidia pixkat badiola Messiri.
17: Bai, jelos korrote dagoen, ze Messi gora eta Messi bera ja 5 gol hartu dituela eta berak ez dakitik azorrotzak jaso, ba ara Portugal eta Uzbekistanen partida hasi berria da, 6. minutuan Cristiano Ronaldo munduko txapeletako lehenengo gola sartu du. Gaueko 10etarako utziko dugu Ingalarreta eta ganaren artekoa. Pilotan CaixaBank Mastersean izena handiak geratu dira, ba, txapelketa eta hortzatekan kanpo denak ez direlako kabitzen, Jaka, Peio Etxeberria, Javi Zabala eta Jonander Peña B-serien hariko dira, eta agur bat ere bai Gasteizen, Trent Forrestek Baskoni duziko duela iragarri du, bere sare sozialetan erakutsi duen bideo polit batekin eskertzaz betetakoa Gasteizko klub, kide, zale eta jende guztiari. Baina.
1: Ondo da, arratsaldeko 8:20 gutxitan izango da hori, orain arratsaldeko 7:09 dira, eta ekainaren 23ko mezulariak dakartzenak kontatzera goaz, Paul Asensio eta Iora Urdangarin teknikan eta realizazioan mezulari astera doa.
0: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
1: Donostiako Multiverse Computing enpresa teknologikoak 107 milioi euroko inbertsioa jasoko du Espainiako gobernuaren eskutik, eragiketa adimen artifizial jasangarrietan sakontzeko asmotan eginda. Andoni Amados, xehetasunak, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon. Bai, eraldaketa digitalerako ministerioak ohar bidez jakinarazi duenez, erabakia Espainiar estatuko burujabetza teknologikoa bultzatzeko hartu da, bereziki adimen artifizialaren arloan. Izan ere, Multiverse Computingek konputazio kuantikotik ekarritako konponbidea garatzen ditu, besteak beste, ChatGPT, Cloud edo bestelako chatboten lenguaia ereduak txikitu eta kontsumitzen duten energia uneko 95% murriztu arte. Hori bakarrik ez, enpresak garatzen dituen sare tenkagailuei esker, 4 eta 12 aldiz azkarragoa den adimen artifiziala lortzen du eta 140 eta 180 artean merkeagoa. Azken finean, gailu gehiagotan ezartzeko irisgarriagoa, errezagoa egiten du. Espainiako gobernuak onartzen duen bigarren ekarpena da, duela urte betean justu, 49 milioi euroko inbertsio egin zuen Oskar Lopezen ministerioak. Ba, erabaki honekin, 2019an Donostian sortu zen startupari erabateko babesa berretsi dio Madrilek, noiz eta 500 milioi euroko finantzaketa txanda betean. Europa mailan software kuantikoa lantzen duen enpresa handiena da Multiverse Computing, eta besteak beste finantzetan, energian, azpiegituretan, osasungintzan eta defentsan jarduten du.
1: Gipuzkoako punta-puntako enpresa da Multiverse Computing hau, eta Gipuzkoako 300 enpresa baino gehiagori egindako inkestatik, hango merkataritza ganberak ondorioztatu du lurraldeko enpresek egokitzeko gaitasun handia izan dutela bizi dugun ziurgabetasun testu inguru honetan, eta horri esker Gipuzkoako ekonomiak sendotasuna erakutsi duela urteko lehen lauilekoan. Gauzak horrela, 2%ko azkunde aurreikuspenari eutsi dio Gipuzkoako ganberak, baina ohartarazi du bide beretik jarraitzeko ezinbestekoa dela lehiakortasuna bermatzeko neurriak hartzea. Xisto Iturriaga Goitia.
19: Gipuzkoako ganberaren inkestak agerian utzi du lehen lauilekoa ez dela erreza izan, eta ondorioz negozio zifren murrizketa izan duten enpresen portzentaia azkundea izan dutenena baino zertxo baita handiagoa izan dela. Aurrera begira ordea, 10 enpresatik hiruk azkundea aurreikusi dute urrengo 12 hilabetetarako, 5ek emaitzei eustea eta 100%ko baino ez okerrera egitea. Emaitza eta aurreikuspen okerrenak industria sektorean ikus litezke, baina aldea handiak daude sektoretik sektorera. Ekipondasunen sektorea eta automoziarekin lotutakoak sufritzen ari diren bitartean, energia, aeronautika, trenbide eta defentsa sektorek une gozoak bizi dituzte. Epe ertain eta luzera begira berriz, Gipuzkoako ganberako hartarazi du ezinbestekoa izango dela lehiakortasunari eusteko erabakiak hartzen jarraitzea. Maurizio Arregi, ganberako presidentea.
20: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Gaur ikusten ditugun emaitzak ez dira kasualitatea. Urteetan hartutako erabakien emaitzak dira. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
19: Enpleguari dagokionez, 10 enpresatik batek baino ez du murrizketarik aurreikusten, eta euren jarduera gehien baldintzatzen duten arazoi buruz galdetuta, ziurgabetasun ekonomiko zein geopolitikoa eta lehengaien prezioa dira enpresen kezka nagusiak.
21: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
1: Eta bero kontuetara goaz, berriz ere alarma gorria eta alerta laranjak piztuta daude orduotan muturreko temperaturengatik, eta ez da gutxiagorako, 40 graduak aixe gainditu baitira gaur, esate baterako Laudion, Balmasedan edota Igorren. Goia jo dute gaurkoz termometroek, baina gauak ez dirudi atxeen askorik emango duenik, Iñaki.
23: Temperatura minimoak 20 graduren bueltakoak eta hortik gorakoak izatea aurreikusten da, bigarren egunez beraz, lotarako ez da gaurik erosoena izango, etxe barruak bero daude kasu askotan eta ahalden moduan egin behartzaio aurre.
24: Leioak beti irekita, korrontea egiteko.
25: Aber, aire egiritorekin eta nahiko ondo baina bestela gaizki.
26: Gau ez, super txarto, izerditan, denbora guztian.
23: Gaur temperatura maksimoak 40 gradutik gorakoak izan dira Euskal Herrian, Laudion esaterako 43,6 gradu, 42,9 gradu Iruritan Baztanen eta 42,8 Igorren eta babesleku klimatikoak nola ez toki preziatuak izan dira. Hala ere Emilio Pérez Asensio Urtuñako parrokoak baipasa saioan azaldu du, ez direla asko izan elizara joan direnak barruan giro atsegina eginagatik.
3: Urtuñako elizan une honetan 22 gradu ditugu, baina etxean nik 31. Eta beste Laudiokoan 23 gradu elizan.
23: Biarrera alarma gorria izango da muturreko temperaturengatik Ipar Euskal Herrian, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean eta Araba osoan eta alerta laranja berriz Nafarroan eta kostan temperatura maksimoak 40 graduren bueltan ibiliko dira beste behin.
1: Sute arriskua ere handia da eta horrek San Juan bezpera naita ez moldatu beharra eragindu hainbat herritan, lehen kontatu dugu Hernanin nola ari diren. Udako solstizioari ongi etorria eman eta urteko txar guztia sutan erretzeko gaua izan ohi da, baina urten toki askotan zuri gabe egingo dituzte ospakizunak. Arabako Foru Aldundiak hartu du erabaki zorrotzen ainaki, sua pizteko debekua lurralde osora zabaltzea erabaki baitu.
23: Bai, lurralde historiko osoan edozein eratako suak piztea debekatu du Arabako Foru Aldundiak foru aginduz. Baldintza meteorologikoa gaintzat hartutako erabakia izan dela azaldu du Ramiro González diputatu nagusiak.
4: Debekoak berariaz barne hartzen ditu San Joan suak, baita barbakoak eta beste edozein sugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.
23: Neurria gauerdira arte egongo da indarrean hasiera batean, baina luzatu daitekeela ere esan du arrisku meteorologikoaren bilakaeraren arabera. Gainontzeko lurralde historikoetan ez dituzte hain muturreko neurriak hartu, baina udalerri asko dira San Juan gaua zuri gabe ospatzea erabaki dutenak, horien artean daude Barakaldo, Getxo, Zumarraga, Urretxu, Jurreta edo Iruña, eta herritarrek orokorrean esan behar da babestu egin dutela erabakia.
5: Nik guztiz ulertzen dut.
6: Zeola arazo baita saiestu iten die, así que normala da.
5: Azkenen alerta roja da.
7: A ver, azkenen pena bat da, ze da tradizio bat, eta onde oten da hori gero dantza eta la, baina ulertzen dute zitea, ze jende asko pilatzen da.
8: Azkenen zuaitia, azkenen negula donekin, da, bueno, arriskua da, eta...
26: Beste urte baten disfrutatuko dugu, gozatuko dugu, eta ospatuko dugu.
23: Bilbon eta Donostian eta herri gehiagotan ere San Juan suak egingo dituzte, naiz eta ohikoak baino txikiagoak izango diren, itzaltzeko errazagoak izan daitezen. Eta orokorrean, bestela, gaurko egunez ohikoak diren suziri, suzkozesten eta suarekin zerikusia duten ekitaldi guztiak bertan behera gelditu dira.
1: Ba, temperatura altuek hainbat garraiobidetan eragina izaten dute, trenetan adibidez, hain zuzen ere Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak izan dira Urtzigartzia, arratsaldeon.
27: Arratsaldeon bai, Bolueta eta Etxebarria artean beruak eragindako arazo tekniko baten ondorioz trenen zirkulazio automatikoan atzerapenak eragin ditu arratsaldeko hiruraz geroztik. Hala ere, arazo horiek duela ordu bete konponduta, apurka-apurka metro zerbitzua bere onera itzultzen ari da. Gasteizen aldiz, 30 minutuko maiztasunarekin ari dire ematen zerbitzua, normalean 15 minutukoa izaten da. Temperatura altuengatik aire girotuarekin arazoak dituzte tranbian eta ba ekain munduate Zuzberg trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingenieri eta UPC Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakasleak baipasa saioan esan digu altzairuzko trenen erreiek 20 gradu gehiago har dizaketela.
28: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du, eta horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbidea altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba, irakurketa bat dudak duenean, ba, moztu egiten da.
27: Halaber, temperatura altuen ondorioz, aire egokitu zaharkituak 35-40 gradura iristen itzali egiten dira, katenaria zaharrak dilatatu edota trenbideko plaken azpiko lurra mugiliteke. Konponbidea mantendu lanak indartzean datzala azaldu du ekein munduat ingeniriak.
1: Ba, aurreskolak dira beroa bete-betean jasaten duten beste eremu bat, 0-3 plataformak salatu duenez, Nafarroako hainbat zentrotan 35 gradu gorako temperaturak jaso dituzte, egun hauetan umeak muturreko nekea, botagurea eta sukarrak jasaten ari direla salatu du Arbizuko hezitzaile eta plataforma honetako kide den Eider Gardek Euskadi Irratiko baipasan, gobernuaren arduragabekeria tarteko egoera jasanezina dela salatu du Gardek eta neurri zehatzak eskatu ditu.
2: bermatu dadila gehiegizko temperatura edo gutxienez arautu dadila, ze gutxienekoa badugu, 20 grado baino gutxiago erregulatuta dago. Egia da Herribera aldera, ba aurreskola batzuk, ez denak, badutela ba hoste sistema eskoletan, baina ba erdialde eta iparraldekoetan ez da oso ohikoa hoste sistema hau izatea, ez? Hortaz, edo ekipatzen dituzte aurreskolak edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?

0: Politika gaiak orain, legealdiaren erdira iritsita ajurianean gizartearen eta erakunden ordezkaritza zabala bertan zela egindu Imanol Pradales lehendakariak bi urte hauen balantzea, egonkortasunaren garrantzia azpimarratu du, aurrera begira jarrita, berriz eskatu die gaurko ekitaldian ere protagonista izan diren sailburuei, apalak izan daitezela eta erritmoari eusteko Axunarozen arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai gobernu programaren 182 martxan dela, baina beste zatia falta dela oraindik eta eskatu die lehendakariak sailburuei lege berriei bultzada emateko, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta ongizatearen eredua zabaltzeko inguruan dagoen zaratatik harago esan die.
2: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea.
1: Eta kanpotik datozen kolpe ekonomikoen aurrean familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu. 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa, autogobernuan Gernikako estatutua osori betetzeko erronka eta gaitasun politikoak handituko dituzten oinarri berriak adostea. Aurrez sailburuei eman die lehendakariak hitza,
3: kirola, kultura eta euskara. Nortasuna ere badira.
4: Euskadi está fuerte, está sólida y está resiliente gracias a todo el entorno socioeconómico y a todas las medidas que se van aplicando.
5: Autogobernu gehiago izateak erabaki almen handiagoa dakar.
6: Bi urteko borroka estatuarekin Gernikako estatutua betetzeko aleginetan.
1: Bide batez ez direla garai errazak hauek, indarrak batzeko ordua dela eta konfiantza izateko eskatu dio lehendakariak gizarteari.
0: Madrila guazorain, Mikel Klavera, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai.
0: Pedro Sánchezek bihar kongresuan egingo duen agerraldiaren zain, Ábalos ministroiaren kontrako sententziaren erreakzioak gaur ere izpide. Espainiako gobernuko presidenteak ez du horri buruz zuzenean hitz egin, baina legealdia amaitzeko asmoa erakutsi du beste behin, eta investidurak idei begira jarri da gobernua, hauek azalpen argiak eskatu dituzte, baina baita ustelkeriarekin amaitzeko neurriak ere.
7: Bai, Sánchezek bihar egingo duen agerraldirako gorde ditu azalpenak, gaurkoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi du gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egonda ere.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
7: Investidura kidei zuzendu dira gaur gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eta ustelkeriaren aurkako neurriak eskatu dituzte. Euskal Herria Bilduk legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago, Maribel Bakero.
9: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hundiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Aldama Jauna kartzelatik at geratu izana naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
7: Biharko agerraldi horren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan dugu gaur senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García, PPko bozeramalea.
10: Nos asquea, nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
11: Hay un único responsable, Pedro Sánchez, que haga lo único
7: decente. Sánchez Ábalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak berriz bere aurka irekita dagoen ikerketan Guardia Zibilak aztertutako bi gailu baliogabeak izan daitezkela uste du eta horiei buruzko informazioa eskatu dio epaileari auzia bertan bera uzteko arrazoiak badaudela sinetsita baitago Zapatero.
7: Bai, abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galdegin du presidente ohiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituen poliziak gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik, agertzen ez bada, gailutik ateratako informazioa prozeduratik kanpo utzi beharko dela dio Zapaterok, estatu batuetako poliziak plus ultrako zuzendari ohi bati konfiskatutako telefonu mugikor bat da elegiteak aipatzen duen bigarren gailua. Presidente ohia epaileari eskaera egin zion duela egun batzuk, estatu batuei galdi ziezaiela telefonoa nola lortu zuten, Kalamak ezetz esan zion, elkarlanerako egin dien eskaerari erantzuna eman arte ezin duela beste eskaera hori luzatu, ba erabaki horren kontrako elegitea aurkeztu du Zapaterok, telefonoa baimenik gabe eskuratu zela uste baitu, mugikorretik lortutako informazioa prozeduratik kanpo uztekotan, auzia bertan bera gera liteke, izan ere, bertan aurkitu ziren Zapatero tramaren burua dela dioten mezuak. Presidente Oiaren auzian ez ezik, Begoña Gomezen kasuan ere elegiteak aurkeztu dira. Pasaporteak entzea bezalako kautelazko neurrien aurka hain zuzen. Gobernuko presidentearen emazteak ez ditu neurriak beharrezkoak ikusten, ies egitoko arriskurik ez dagoela baitio.
0: Mikel Klaver, Madrildi zuzenean eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du Guardia Zibilaren uko taldeak bere azken txostenean aipatu duen Jeltzaleen eta Leire Diez eta Santos Zerdanek osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Txosten horren arabera Tubo Reunidosen erreskatea lortzeko bilera egin zuten Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxea buruzagi Jeltzaleek Vicente Fernández Sepiko presidente oiarekin urtze.
12: Bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera hura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta EAJ-ak horrela egiten jarretuko duela.
13: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi Euskal Herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere, enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
12: Maribel Bakero diputatuak genuen hori, Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkate hoiak ere oharbidez ukatu egin du Leire Diezek Tubo Reuniosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukak eta alkate eta maila sozialean oso aktiboa zen persona baten arteko hartu emanena mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta Sepiren arteko bilera normaltasunaren barruan kokatu du Alderdi Popularrak aldiz azalpenak eskatu dizki Jeltzalei.
14: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
12: EAJ-ak azaldu behar duena da zergetik egin zituen Leire Díez eta PSOE-ren estoldak gai publikoen interlokutore eta zergetik erabili zuen alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatuekin lotu edo lotutako auziak negoziatzeko dio Javier de Andrés Euskadiko PP-ko buruak. Guardia Zibilaren txostenaren arabera Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxea alderdiaren presidente eta antolakuntza idazkari hoiek Carlos de las Heras Tubos Reuniosen zuzendari izago kidearekin eta Vicente Fernández Sepiren presidente hoierekin bilera egin zuten iazko urtarriaren 28an.

0: Nazioarteko gaiak orain, Ukrainako armadaren azken erasoek erregai hornidura falta eragin dute Errusiako hainbat eskualdetan, horri aurre egiteko beharrezko neurriak agindu dizkio Putin presidenteak bere gobernuari, tartean erregaiaren importazioa ere aztertzea. Ukrainarekin negoziatzeko prest dagoela ere esan du Putinek, baina Errusiak ezarritako baldintzak onartzen baditu. Landara Izagirre, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, Errusiako gobernuak larrialdi neurriak hartu ditu erregaiaren arazoari aurre egiteko, eros daiteken gasolinako purua mugatzen azkena, Siberia izan da, eta Krimearen kasuan kale argiteria eta garraio publikoa murriztu dituzte.
2: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
1: Gasolina eta keroseno esportazioen debekua jakinarazi du gaur Alexander Novak, lehen ministro ordeak, eta dieselaren kasuan neurri bera ari dira aztertzen birfindegietan, erreserba estrategikoak ireki behar izan dituzte, eta importazioak handitzea ere ari da aztertzen munduko hirugarren ekoizle handiena dena, guztia herritarrei hornidura bermatu eta presioen igoera kontrolatu alizateko. Testu inguru honetan bake negoziazioi buruz hitz egin du Vladimir Putin presidenteak, presta saldu da mailan berriz esertzeko, baina 2022ko Istanbulgo negoziazioak, Alaskan Trumpekin adostutakoa eta batez ere gerra fronteko errealitatea aintzat hartzen badira.
0: Eta Hormuzeko itsasartera navigazioa libre itzuli dela jakinarazi du Iranek, Estatu Batuekin lortutako akordioa betez, hala ere, behinbeineko egoera da, 60 egunen ondoren bidesaria ezartzeko aukera izango baitu Teheranek, Lander.
1: Bai, golkoan harrapatuta dauden 100 ontziak Hormuzetik ebakuatzen hasi direla jakinarazi du Nazio Batuen erakundeak ere, ontzi bakoitzarekin harremanetan jartzen hasi dira lehenik, baina eskala handiko operazioa da eta ez dute epe mugarik emana izan. Edozein kasutan Estatu Batuen eta Iranen arteko bake memorandumak 60 eguneko navigazio librea jasotzen du eta horren ondoren itsasartea ez dela lehengo egoerara sekula ere itzuliko ohartarazi du Mohamed Ghalibaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari boteretsu berriak.
3: Ma albatte qawanin beinulmalali ro be tor daqiq
1: Iranen arabera Washingtoneko onartu egin du gainera Irani izoztutako 12 mila milioi dolar askatzea mai paralelo batean Libanok eta Israelek 5. negoziazio erronda abiatu berri dute Washingtonen, baina Libanon bertan 2 pertsona hil ditu Israelek eta erantzuna agindu du Hezbolak.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7 eta 31, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Zertan dira kontuak errepidetan?
5: Eskoriatzan AP1 errepidetik sarrera irtera kitxita daude, inguruan piztutako sute itzaltzeko lanak direla eta Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborako norabidean matxuratutako kami batek traba egiten du.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
6: Gaur gaua bereziki beroa izango da eta litekena da leku batzuetan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat iparrisurialdean. Gauzak horrela bihar berriz ere berosapa espero dugu, 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan, itsasartzean beste behin temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da.
4: Mezularia, gertukoak.
0: Ipar Euskal Herrian agerraldia egin dute Euskalgintzan ari diren Euskal Konfederazioko eragileek. Manifestazio deia egin dute uda osterako azaroaren 21erako. Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak bezala, Ipar Euskal Herriak ere larrialdi linguistikoa bizi du eta euskararen biziraupenerako 2050. Urterako populazioaren 30% du ezinbestekoa. Hori lortzea aldiz egungo legedieta baliabidekin ezinezkoa da, Baiona Andoni Lizeaga.
7: Euskararen koofizialtasuna eta Frantziako konstituzioan frantsesari leku bakarra ematen dion bigarren artikulua kentzea aldarrikatuko dute Sebastien Gaztet, Euskal Konfederazioko bozeramalea.
8: Erraiteko garaiarera, garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko. Hor gira milaka eta milaka esan autua egiten dugunak, euskaraz normaltasun osoz bizi alizaiteko euskarak behar duena aldarrikatzera.
7: Gainera, hizkuntza gutxituen aldeko lege bat eta hizkuntza politika eraginkorrak eskatuko dituzte. Euskalduna ideia bai, eta oro har mezuarekin ados diren herritar guztiei. Hainbat faktorek eragiten dute Euskal Herri osoan euskara larrialdi egoeran izatea, globalizazioa, digitalizazioa, hizkuntza hegemonikoen oldarraldia, Idurra Eskizabel, Euskalgintzaren kontseilua.
9: Hizkuntza minorizatuak inoiz baino zaurgarriago gaude, aro berri bati ekin behar diogula euskararen normalizazio eta bizi berritzeari dagokionean eta berriro ere euskaltzaletasun hori lehen lerrora ekartzeko garaia dela.
7: Azarroaren 21ean manifestazioa.
0: Beroaldiagatik San Juan egunez Gaztelugatxeko baselizan ospatu ohi den meza bertan berautziko dute bihar, bezperan, Bermeotarren eta Gaztelugatxeren arteko lotura historiko eta emozionala, agerian uzten duen data esanguratsuan ordea Gaztelugatxe zentroa ireki dute. Gaztelugatxeko natura, historia eta nortasuna ezagutzera emateko interpretazio gune berria Janire Grenabarrena.
10: Bermeoko alde zaharrean Gaztelugatxerako bide historikoa hasten zen San Juan portaletik metro gutxira kokatuta, zentro berriak esperientzia interaktiboa irisgarri eta murgiltzailea eskaini nahi die bizitariei, ezagutzeko leku gisa ez ezik, ulertu, sentitu eta zaindu beharreko ondare natural gisa ere aurkezten du Gaztelugatxen Nadia Neme Somali Bermeoko alkatea.
11: Bermeotarrentzako oso gatza da ezatie berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue, guretzako sentimentu bata. Eta hori da nahi dugune traslada zentro honetan. Nahi dugune da, bai, ezin izango dauenak arazuen, edo ara joaten dizenak hau izatien lehenengo koatie.
10: Bizitariai monumentu naturalaren balio ekologikoa azaltzea, kostaldeko biodibertsitatearen aberastasuna erakustea eta turismo jasangarriaren aldeko kontzientzia sustatzea ditu helburu zentroa, korretarako formatu handiko argazkiak, ikusentzunezkoak eta eduki digitalak biltzen ditu, horien artean nabarmentzekoa da, 240 bat maila izeneko esperientzia, San Juan baselizarako igoera, 360 graduko formatuan modu virtualean bizitzeko aukera ematen duena.
0: Eta Gipuzkoan gai aldatuta Eusko Jaurlaritzakia 23 milioi euro bideratuko ditu Astigarragan DBH-eko zentro bat eraikitzeko. Astigarragako udalak utzitako lurzatian eraikiko dute zentroa, mendi handia Ibarren eta lanek 2 urte iraungo dute. Astigarragan aspaldiko aldarrikapena dute bigarren hezkuntzako zentroa, azken urteetan izandako demografia azkundea dela eta orain artean inguruko udalerrietara joan behar izaten zuten ikasleek lehen hezkuntza bukatuta. Eta pozik aldaketa honengatik gurasoen izenean Amaia Zubiarrain gardentasun eta zehaztasun gehiago nahi luketen arren.
12: Urrats oso garrantzitsua da urte luzetan aldarrikatzen ari garen behar bati erantzuna emateko bidian. Hala ere ezin dugu ahaztu oraindik ez degula lehiaketaren argitalpena ikusi eta horregatik ez dakigu zehazki noiz irikiko den eskaerak aurkezteko epea, noiz itxiko den eta ez da ondorengo fasetako egutegia ere.
4: Mezularia. Kultur leioa.
0: Erakusketa bitxi bat bisitatuko dugu. Erakusketa bitxi bat bisitatuko dugu.

0: bildu dituzte beste Sanferminak erakusketan, jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak, Maider Beloki Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
1: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok Sanferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
0: 1988koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragoeta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte Sanferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
2: Mirar estos carteles...
3: Kartel hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bizitariak.
2: La fiesta que pudo ser.
0: Beste Sanferminak, Kondestable Jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.
4: Eta Donostiako jazaldiak David Marri eta Joe Lobano saxofonistak sarituko ditu. Eta jazaldiaren ohorezko saria jasoko du alaber Miguel Martin zuzendari oiak. Uztaiaren 22an abiatuko da 61. Edizioa. Eta eseren kontzertuarekin eta uztaiaren 26ra bitarte 67 kontzertu izango dira, horietako 47 doakoak Ainhoa Agirre.
5: Miguel Martin urte luzez izan da jazaldiaren zuzendaria. 1984-tik 2026-ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba, eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek uztailaren 25an jasoko du saria, Trinitate plazan.
6: Omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazaldiaren saria.
5: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak. Uztailaren 23an kontzertu bana emango dute Trinitate plazan, eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23an, hasiko dira baitare Kursaal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joik emango du, eta azkenengoa Diana Krall abeslari ezagunak.
6: Samara Joy, jarraitu beharrekoa, Pat Metheny eta Diana Krall ezagutzen dituzue, eta tartean Nils Peter Norvegiarra. Trompeta jotzailea, baina musika elektronikoa ere egiten du, eta abanguardian Europako erreferente nagusietako bat bihurtu dena.
5: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honako izango dira jazaldian joko duten 10 taldeak: Bea Surmendi, Mané, Laola Maldita, Four Clovers, Erro Mintxelak, Iñar Sastre, White Carters, Malaka, Itziar Mendibil eta Tremendo Piquete.

0: Eta kirolen tartea hasi behar dugu, Andoni Urbiztondo arratsaldeon.
1: Amaia Portugal arratsaldeon.
0: Eta ikusi dugu, ba, Cristiano Ronaldo ez dio Messiri protagonismo guztiak endu nahi, orain ikusi dugu bigarren gola sartzen.
1: Zein gainatu entzuleak, Amaia, golak eskatzen ez zinen, Cristiano Ronaldoren golak, eta bi sartu ditu, eta igual bost sartuko.
0: Orain lasaiago gehatu nahiz, bai.
1: Messiri marka berdintzeko. Hiru eta hotxira zen ari da, Portugal Uzbekistan menderatzen, eta bi, horretatik bi, Cristiano Ronaldo sartu ditu.
2: Mezularia.
1: Mundoko txapelketan esan dugu, jokoan da Portugal eta Uzbekistanen arteko dema, 41. Minutuan Portugalek 3, Uzbekistanek ez du goli sartu, eta orain Portugalek iaia 4. Sartu du, horietetik bi Cristiano Ronaldok, beste Nuno Mendesek sartu du, gaueko 10:00 jokatuko da eguneko beste partida, Ingalaterra eta Ganaren artekoa. Pilotan, CaixaBank Masters udako bikotekako torneoa aurkeztu dute, Guardian Bilbon, eta hainbat utxuna ipagarrirekin. Ondo entzun, Jaka, Peio Etxeberria, Zabala eta Jon Ander Peña beserieko nariko dira, denak ez direlako sartzen, bale, mailako txapelketan, ustailaren 17 hasiko da Nafarroako Bianan.

0: Erremontean, ansak eta zubirik lortu dute, erremontari lehiak etago finalerako txartela, astelenean jokatuko dute, Endika Barrenetxea eta Kemen Aldaberen aurka. Arraunean, igandean hasiko dira, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak, Madrilgo Buitrago de Lozoia herrian, eta bertan dagoen urtegian, Tolosaldeako Arane Portulo Romeren hitzak bildu ditugu lehen estropadaren atarian. Eta Trent Forrest protagonista, Baskonia utziko duela iragarri baitu modu ofizilean, bere sare sozialetan erakutsi den bideo bat bitartez, itxuraz Fenerbahçerekin jokatuko du, urrengo denboraldian joko antolatzaile estatu batu arrek.
1: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri mezulariko kirole tartera, ondo entzun duzue, sintonia munduko txapeletakoa, azken orduarekin ekin behar diogu albistegi bilduma honi, jokoan baita zazpiak ekeroztik Portugal eta Uzbekistanen arteko partida, atxenaldira iristear da, 43. minutua betetzear, eta Portugal, bueno, pronostikoak betetzen ari da, 3-8 baita aurretik, Cristiano Ronaldo sartu du aurrenekoa, Nuno Mendesek bigarrena, eta orain dela minutu batzuk, beha, Cristiano Ronaldo bere bigarren gola sartu du, dagoen bi daramatza, bueno, ikusiko dugu zenbateraino iristen den edo biltzen zaion Portugalara gaurko jarraunaldean Leo Messiri hor bai badirudi baita bola. Alako ba lehiaketa ez erabat argitua bien artean. Portugalek jokatu duen partida bakarra berdin du eta derrigorrezkoa da, berrigorrezkoa du garaipena bi beraz, final amaseirenei begira jartzeko. Gaurko bigarren partida, gaueko 10:00 hasiko da, Ingalaterra eta Kanadaren artean, bi selekzioak garaile izan ziren lehen jardunaldian, eta multzoko lidergoa dute jokoan, Juan Alarrañaga, Euskadi Irratiko futbol adituari asko gustatu zitzaion Ingalaterra, Kroaziaren aurka jokatu zuen lehen partidan, entzun bere analizia.
2: Bai, honek Inglaterra ondo hasi zen, gauzak ondo egiten ari da. Hau autaite horietako bat izango da, nei asko gustatu zitzaien lehenengo partiduan, eta dut zaite gaur partidu polibatik guztuko aukera dago.
0: Bihar goizaldean jokatuko dira eguneko beste bi partidak, Panama eta Kroazia goizaldeko ordu batean, eta Kolombia Kongoko Errepublika Demokratikoa goizaldeko lauretan. Gaurkoak errepasatuta, eta Cristiano Ronaldoren bi gol horien arira, atzoko jardunaldiko unerik ikusiena, gogoratuena, ekarri behar dugu, ba, albiste genetara, Leo Messik historia egiten jarraitzen baitu, Argentinako izarrak beste bi gol egin zituen, bost egin ditu denera munduko txapelketan, Australian aurka sartzen zuten azkeneko biak, eta zoriontsu ospatuko du bihar bere hoi eta 19. urte betetzea San Juan eguneko baita Leo Messi. Larraina garantzat Messik adinak adin izar handi bat izaten jarraitzen du.
2: Estatu bat otara juntzen, pentsatzen genuenan utziko zuela pixkate berak bere zera, puntua eta bar, baina nik usten dut garbi erakusten du, munduko txapelketara ondo iritsi dela, ez? Arlo fisikoan ikusten zaio, gustu dagoela, baina ate aurrean ez dula barkatzen. Atzo penaltia utzi egin zuen, eh? Hori ere aipatzekoa da. Baina iruditzen zait, Argentinak beharra daukala, ez Messiren behar hori daukala, eta garbi irakusten duela. Bosto gol egin ditu eta bosta berak egin ditu, ez? Hor garbi irakusten du, zer den Messi, ez? Eta iruditzen zait, ondikan jokale ondioa dela.
0: Bueno, futbolaren lehioa txio horretik esan, Eibarrek elarazi duen berria, Ana Huelman atezaina lotu baitu urrengo demoraldi de begira, Huelman Bayern Munich taldeko jokalaria da, eta utzita etorriko da armaginen taldera, eta mundialeko atea izteko, esan 6 minutuko luzapen eman duela epaileak, Portugal 3-8 irabazten ari zaio Uzbekistane.
1: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Pilota kontuak orain, CaixaBank Mastersa aurkeztu baitute goizean Bilbon. 7 bikote hariko dira nor baina nor, bi enpresetako pilotariak nahastuta, eta lehen mailako 4 pilotari B serieko txapelketan sartu dituzte, denak ez direlako kabitzen Mastersan, Peña Zabala, Jaka eta Peio Etxeberria dira. Ariz Gallastegi izan da prentxarekoan eta kronika osatu digu.
3: Beharrak eraginda sortu zen torneoa egonkortu eginda udako egutegian pilotari guztiei jokatu gura duten lehiaketa bihurtu da gainera goi mailako partida asko bermatzen duen txapelketa baita CaixaBank Masters baina ez dago guztientzat lekua 7 bikote hariko dira nor baino nor gehiago eta ondorioz primerako pilotari asko B serieen lehiatu beharko dira Jaka Zabala iaz irabazle izan zen Errioxarra Peio Etxeberria edota Peña besteak beste torneo nagusitik kanpo geratu dira. Maila haundikoak guztiak. Urtero legez, Azpeko eta Baikoko pilotariak nahaztu egin dituzte, ustaiaren 17an Bianan hasi eta urriaren 4an Nafarroa Arenan Udako denboraldiari itxiera emango dion, final handian egongo diren bikoteak osatzeko. Dalio txapeldunak Iztuetarekin jokatuko du eta gainerako sei bikoteak hauek dira. Artola Resusta, Eskurdia Albizu, Lazo Martija, Altuna Imaz, Larrazabal Zabaleta eta Elordi Mari Eskurrena. Berrioztarrak irabazi egin zuen torneoa iaz Javi Zabala lagun zuela eta urten Elordirekin osatuko du bikotea.
4: Oso gustora, ez? Bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea ala den.
3: Hain zuzen ere, pilotari guztiek ahotan duten bikoteetako bat da, Beñat Resusta, favorito ez galdetuta.
5: Elordi eta Mari Ezkurrenak pentsatzen du pareja una osatzia badukela, Altuna eta Imaz kaskotan jogatu da elkarrekin eta beti konpetitu izan dabe ondo, betera nuenak Ezkurdia eta Albizu behusten dut pareja gorra osatzia badukela.
3: Unai Lasok udaz gozatzea gura du txapelketa ofizialek eragiten duten presio barik.
6: Ia san tentsioa ez dela berdina, mentalki askoz gehiago gozatzen duzu, eta bueno, haigo asko ditut ja uda bat gozatzeko, ez? Beti lesionatuta, eta bueno, aber, da, hontan ba, respetatzen diaten.
3: CaixaBank torneoa ilabete eskas barru hasiko da, baina udako egutegia abian da. Sanferminak ate joka ditugu eta ondoren etorriko dira urrenez urren Andre Mari Zuriaren torneoa, Donostia Hiria, Bilboko Aste Nagusia torneoa eta San Mateoak. Donostia Hiria aurreratu egin dute jaien barruan jokatzeko eta Bilbokoa berriz Bizkaia frontoian jokatzeko itxaropena dute pilota kudeatzaileek. Abuztuko bigarren erdirako teiatuko obrak bukatuta egotea aurreikusi dute.
0: Pilotarekin jarraituz, erremontean, esan atzo erabakizela erremontaren lideaketako seigarren ekitaldiko finaleko bigarren bikotea, Endika Barrenetxea eta Kemen Aldabe aurkari zain zeuden, eta Imanol Lansa eta Aritz Zubiri izango dira, urrengo astelenean jokatuko da final hori, eta Jon Altuna lankideak egingo digo finalerdiko laburpena.
7: Finalerdia iraulita lortu dute finalerako txartela. Hiru jokotan menderatu dituzte, Ezkurra bigarrena eta Azpiroz, emozio eta gorabehera asko izan duen partidan. Ansak eta Zubirik 15 eta 8 galdu dute lehenengo jokoa, bigarrena 14 eta 15 irabazi dute, eta kitarakoan ere 3 eta 8 nagusitu dira. Imanol Lansa.
8: Ikeragarria, txau nizuke erremontariko dizio guztitan gehiena disfrutatuten igual hau izan dela. Nahi nun aritzegin batea berste final hontanean, ba, azken aldin dinamika politia egitzen eginean diozta pareja oso guai tenda. Nik uste egoera iguelta manda, berriz erremontariko final batean, da plaza hundila eta amargarren galdizte esan bat, baina gerra emateko daude.
7: Urnietako aurrelariak eta Uitziko atzelariak egindako utxek eman zieten lehenengo jokoa Ezkurrari eta Azpirozi. Partida hasiera ona jokatu zuten Ezkurrak eta Azpirozek. Bigarrenean denetari gertatu zen, setariekin aurretik Ansak bere xestoa aldatu zuen, eta hain justu ere Ansaren bipareta batek aurreko epailea jo zuen. Aritz Joaneneak hartu behar izan zuen haren tokia. Kontuak kontu, 14ko berdinketarekin iritsi ziren bigarren setaren amaierara, alabizikoa zen Ansa eta Zubirirentzat, tantoa euren aldekoa izan zen, eta hirugarren eta azken jokoan erosoago aritu ziren garaipena lortzeko. Aritz Zubiri gustura zen finalerako txartela eskuratuta.
9: Ba, ni uste binakako narrun gustoretu ginean, ni uste partida handi batzuk ez bat, batzuk jokatu genitula, eta hontan ni uste beti goti heldu gala, ni nera aldetik gaurkokin, no? Txapelketa duzen intako partidikan oso nahi duala uste dut, eta igual sakekin tanto asko ezin banakin. Badakin hasieratik amina egin hasi barra zehola, ez Imanol epiaren pelotazan aukere ukitzeko, aguantu barra zehon, eta nik uste konplitio gula alde hortatik ganez, eta, bueno, finalen zesanik ez, pareja hundi baten kontraiokatu bertu.
7: Datorren astelenean, Kemen Aldaberen eta Endika Barrenetxearen aurka jokatu beharko dute erremontari Sagardoaren txapelketako final handia galarretan.
0: Eta Saskibaleko berri bat ere aipatu behar dugu orain. Agur baten berri eman baitu Baskoniako jokalari batek.
10: Being here in Pretoria, Pretoria and playing for Baskonia, it's been great basketball wise. I feel like they gave me an opportunity to come and
0: Trent
10: play.
0: Forrest da, bere sare sozialetan erakutsi duen bideoa, entzuten nahi zaretena, Baskoniere agur esateko, atal eta kide guztiak agurtu ditu, ohore izan omen da Gasteizen jokatu eta bizi ahal izatea, berarentzat eta bere txakurrarentzat esan du, oso pozik dagoela, kluba, fisioak, entrenatzaileak, zahaleak eskertu ditu, ba, onean eta txarrean, taldeak irabazi duenean eta galdu duenean bertan egon direla, eta bere agurra iragarri du, gauzak normal, Turkiako Fenerbahçe taldean jokatuko omen du, eta bere agurra ofizial egin du, eta emakumezkoetan esan, ba, Gernikak Angela Salvadores jokalearen kontratua urte betez berritu duela, jakinarazi duela. Aste buru honetan, igandean, hasiko da Arraun lehiaketa, bai mutiletan eta bai nesketan, eta Euskotren ligako ontzi bateko protagonista daukagu gurekin, Tolosaldeko zerkausia ontziko Arane Portularrume arraunlaria, ja, ba, estropada hori jokatu baino sei egun lehenago, pentsatzen dut, urduritasuna jota, edo azken xietasunak lotzen, Arane Portularrume, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
0: Bueno, sei egun falta dira, liga hori hasteko, izan dituzue beste proba batzuk, beste txapelketa batzuk. Nola dago Tolosaldea, nola zaudezu, nola dago arraulari taldea, Arane?
11: Ba, oso gogotsu, ilusionatuta, talde oso berria gau, gaztia, aldaketa asko ukitugu. Eta bueno, pixkat zalantza horiekin, ba, nola ibiliko gean, talde gaztia baitare, pues, nola erantzungo un estropada horieta. Baina, bueno, gogotxuz, entrenamentu onak ari aiten, txapelketetan, bueno, maitzatxukuna lortu ditugu, ondorio positibo katea ditugu, eta guk uste dugu, ba, gure entrenamentutako maila eman ezkeo, ba, digan ere, maila polit bat eman dezakegula, nahiz eta aldaketa esente duki, azike ilusio haundi jakin.
0: Aldaketena uste dut nahiko iko dela, ez? Emakumezkoen estropadetan, alegia klubetan urtetik urtera aldaketa dezente goten direla, ez daran,
11: Bai, gaina aurten gu ez dela ekipo dezente kola aldaketa asko ikitu, Gure kasun amabi aldaketa izan dira, oitako asko titularrak. Baina, bueno, azkenen hasieran oso beltza ikustezan arren, ba, azkenen ba, jendia torrezego bai beste taldetatik, bai, ba, leheno ibilitako jendia bueltatu, eta talde, ba, polita osatu deu, kompetitzeko maila ona eman dezakena, eta gogotxu gaude.
0: Zu, ordea, taldeko euskarrietakoa zara, okeraz bali manago, Arane, zure zazpigarren urtea da Tolosan, eta azken lauretan, gaina, titularri izaten, eta pieza, ezinbesteko pieza, edo pieza garantzitsu baiaketu zara, Tolosalde ontzian.
11: Bai, bueno, ja urte asko amakizkit, eta naiz eta izan kanterana, azkenen traineran ni Tolosan hasin izan, eta ja bigarren etxe bat bezala dakat, eta bai, urte asko ja.
0: Bueno, eta baldintza horietan, ze asmo, ze helburu dauka Tolosaldeak demoraldi honetan? Hor ibilizarete, bigarren, hirugarren, ematen du Arraunen pare aritzea ez dagoela erreza, ze asmo, ze helburu daukazu Arane?
11: Bueno, ez dira hainbeste pentsatzen ze postu lortu aldeon, gehiago da, ba, hainbeste aldaketan ondorion, ondorioz, ba, alik eta maila onena lortzia, alik eta bloke gehiena itia, eta maitzalak etorriko, ja. Nik uste talde polita osatu deula, goian kompetitzeko gaitasunan bakaula, baino esateiz duten bezala, lehen esan duten bezala, ekipo gazia eta ikusi berdeu, entrenamentutako lanketa hoi eta maila hoi, izlatzeko gaian estropadetan. Urbon ba, kongo gara liga aurrera di joan einen ikusten zertako gaian.
0: Azken aste honetan zebait hobetu daiteke, zebait findu daiteke, pentsatzen dut pasaian, bueno, ontzi asko juntatzen zaretela, ba, badia ona delako entrenatzeko, giro ona sortuko da, baina azken aste honetan ja zerbait hobetu daiteke, zerbait findu daiteke, Arane, edo keba?
11: Bueno, neguko etxeko lanak ja inda daude, beti daude gauzatu pulitzeko, gure kasuan bai egeia da, bai azken aztontan, bai ligan zehar, jungo galan ikusten hobetzeko aukera daukala, batez ere blokea ba, asko lan asko eukide uiteko blokia, hainbeste aldaketekin, eta ligan zehar ere hobetzeko ba, marken gehiago akago, orduan ikusiko deu, liga nola zegan da nola bukatzea.
0: Bueno, arreneko estropada, buitrago Lozoian, bertak urtegia, Madrilen zer dakizue? Urraia haiek ezagutzeko aukera izango alduzue, bezperan berezia da, zaketan ez dakit, ba, remolinoak edo korronteak egoten diren, ez zerbait badakizue, arane?
11: Egia esan ez, zeu estropada ere moi ez auton, aurrenen galdia kute gana, baina bueno, beti ez dela, eusen lekutan inberdo arraunen, abertzemoz moldatzean kondizio eta ez da gure eremu favorituak gehien bat guri itxosua gustatzen zaigulako, baina hemen arraunen danen kompetitu berda. Eta gure bertsionena ematen zaiatuko ga. Iru ziago gazka, eta igual horrek de aldigu lagundu. Eta ikusiko, ba, ber, ze estropa eremu mota dan, ze korronte edo ze aize, edo ze aldaketa egon daitezkean, baina... Bueno, gogotxu estropa ere mugarregat ezagutzeko.
0: Eta azken abokatzeko, horregatik berezia delako, eta ezagutzen ez duzulako, ez usteko tartea edo atea ireki diezaioken estropa ere mugomen da. Horrek animatzen zaituzte, motivazio berezia eman, arane?
11: Bueno, motivazio berezia bereziki aurrenengo estropa delako, aurrenengo aldiz, bai txapelketetan ikusi dugu, ba, bakoizan un ibili daiteke, baina ez da jakiten ligazi arte, nola ibiliko gan, eta gogotxu gehien bat estropa ere mugabati baino ligazteko, eta ikusteko bakoitza ze maila eman dezaken, eta nun ibilikoan.
0: Arane Portu Larrome, Tolosaldeko ontziko bakidea, suerterik onena, eta ea garaipen batekin, edo postu batekin metzat bultatzeko aukera daukazuen igandea gauean Madrildikan. Eskerrik asko?
11: Zuri.
0: San Bergeroen klubek larumate guardian irteteko asma dutela Euskal Herritik Madri aldela, bidean bazkaldu eta arratsian urtegiko urak eta beste ezagutzeko denak batera egin beharko dituzte lanak gune babestua delako eta babes neurri zorrotzak dituelako. Azken minutu honetan, emaitzak eta bestelako kontak errepasatuko ditugu, gogoratu, Portugal eta Uzbekistanen arteko partida jokoan dela, hiru eta utxira zen ari da, Portugal, Cristiano Ronaldo bisartu ditu, gaueko amaretan Ingalaterra gana. Txirrinduletan esango dugu, Jonathan Arroaezek, uaekin ba, berritu dela kontratua, 2008 bera, ziurtera arte eta Bismak, ba, turrean, ariko den zortzikoa jakinarazi duela. Beste beste Matias Jorgensen, Sepp Kuss, noski, Jonas Biniko, Victor Campenaez, Eduard Afinez, Afine, eta bera, Biniko bera, ariko dira. Eta Expir Pinotako Challenger probaren zat azken informazio hori, xalkapenean. Hogei garren baita, Matxin Iniguez, midide bigor galdurotik pasaberri da, 2000 metrora da, Zegamarra, Romen Larreipa ziurutara hogeita bat garren, eta Aner Buen hogeita segarren, irurak egan momentuz, laster lorartu beharko dute. Eguzkia eskotatu da, esperantzare eutxe, bihar arte aio.
1: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
12: Arratsaldeon, Osakidetza jakinarazi berri du 90 urteko gizon bat hildela berokolpeak jota gaur Bizkaiko egoitza batean. 44 dira guztira gaur beroaren ondorio zartatu dituztenak Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, gehienak kasu arinak nola nahi ere. Ekaineko marka historikoa gainditu dituzte gaur termometroek herri askotan, Laudion 43,6 gradu, Igorren 42,8, Alegin eta Kasedan 42,3 eta beroaldiarekin batera areagotu da sute arriskua zer eta San Juan bezpera honetan. Horregatik araban debekatuta San Juan suak beste herri askotan ere bai, baita Iruña hiriburuan ere. Eta murrizketak egitea izan da beste aukera bat. Hernaniko San Juanetan esaterako debekurik ez, naiz eta sua txikitu eta kalejiraren ibilbidea itzaletik egiteko moldaketak egin dituzten.
13: Oain leku hartzera ikusteko antzerkia eta gero San Juan sua.
14: Ez egiteko nada, pixka bat moldatu, arropa aldatu.
15: Justo akelarrea da, kainako gita iruko San Juanetako hasiera ba, markatze unek Italia, plaza bete-bete itea.
16: Tarrian hasti geha ja guztia bantolatzen, naiz eta kale jira pixkan moztuko deu, mantzerkia oso tasunian ingo deu, beraz, pozik.
17: Hain egun bereziak ez behatzea botako eguraldiagatik.
12: Ez da basosute arrisku soia, basosuteak gertatzen ari dira dagoeneko. Orduotan kezka gehien eragiten duena, zaldu ondo inguruan, Aizkorri Aratz parke, naturalean, goizaldean piztu dena. Suhiltzaileak lanak izaten ari dira ura kontrolatzeko. Lurdes Lekuona, zaldu ondoko alkatea.
18: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen, eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxien ez alde ona da, herritik urrun dagoela.
12: Gainerakoan egunak ekarri du bestelako albisterik Ekaitz Agirre arratsaldeon.
19: Baita zuri ere Amaia.
12: Imanol Pradales lehendakariak erritmoa ez jaisteko eskatu die sailburuei legealdi erdiko balantzea egiteko ekitaldian.
19: Gobernu programaren 182 martxan dutela, baina beste zatia falta dela eta lege berriei bultzada emateko eskatu die sailburuei lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean egin duen agerraldian.
20: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
19: Inguruan dagoen zaratatik harago, Euskadin lantzen den egonkortasuna azpimarratu du Pradalesek.
12: Espainiako gobernuak 107 milioi euroko inbertsioa bideratuko du Donostiako Multiverse Computing enpresarentzat.
19: Adimen artifizialean eta konputazio teknikorako softwarean puntako bihurtu da munduan Multiverse Computing startupa eta gaurko ministroen kontseiluan erabaki dute enpresa horretara 107 milioi euroko inbertsio publikoa bideratzea.
12: Bruselan, Afganistango Talibanen ordezkaritza batekin elkartu da Europar Batzordea 2021 agintera iritsi zirenetik lehen aldiz egin diete harrera Europar Batasunean.
19: Deportazioei buruzko bilera teknikoa izan dela argudiatu du Bruselak, estatukideek hala eskatuta eta horrek ez duela adirazten Talibanen gobernua aitortzen dutenik. Bilerak baina giza eskubideen aldeko elkarteen kritika eragin du, batez ere emakume afganiarren giza eskubideen urraketagatik.
12: Eta gurera itzulita kultura Donostiako jasaldiak David Marri eta Joe Lobano musikariak eta Miguel Martin sarituko ditu aurten.
19: Aurreneko biak Marri eta Lobano saxoiotzaileak dira, Martin aldiz 42 urtez jasaldiaren zuzendari izandakoa. Haren ekarpena nabarmendu duain zuzen Jonin Sausti alkateak.
21: Donostian gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artista handietaz geurean, baino aldi berean ere bertakoi tokiko sortzaiei artistei ere lekua egiten diegula. Eta hau bereziki posible izan da, ba Miguel Martin, bueno, zuzendariari esker.
19: Uztailaren 22-26 aurten jazaldia, programazio zabalarekin, 77 kontzertu, horietatik 47 doakoak.
12: Errepietan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, AP batean Eskoriatzarako sarrera irterak zabaldu berri dituzte, arratsalde osoan zehar sute bat itzaltzeko lanak direla eta itxita egon ondotik. Matxuratutako bikamioik arazoak eragiten dituzte uneotan, bata Zamudion Bizkaia goi errepidean Bilborako norabidean, bestea Arminionen AP batean Burgosen konorantzan eskuineko erreian kamioia dago ez atzera ez aurrera eta gainerakoan Iruña eta Castejonen arteko tren zerbitzua etenda dago arratsaldeko lauterdiak ezkero katenarian tentsio faltagatik. Etenak eregina du Donostiatik Bartzelonara eta Iruñetik Madrilera doazen tren guztietan ere geldirik egon diren hainbat trenetako bidaiariak bertatik atera eta autobusetan egin dute bidea. Adifek dio katenariako arazoak Karraskalen piztuta dagoen suteak eragin duela.
12: Eta suteak beroaldiarekin lotuta, beroaldi betean ikus dezagun datozen orduotan zein den iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
23: Gaur gaua bereziki beroa izango da eta litekena da leku batzuetan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Gauzak horrela bihar berriz ere berosapa espero dugu, 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan, itsasartzean beste behin temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da.
12: Onaino San Juan bezperako mezulariak ekarri dituenak, arratsaldeko 8:06 gubiar itzuliko gara hoi bezala arratsaldeko 7:00 gainerakoan informazioa jarraituko du Euskadi Irratian iluntzeko gaueko 9:00 urrengo albiste emankizuna eta informazioa bestela eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Gau ona pasa.

EITB transformazioa. Ez dira lerroburuetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

0: Ba, esneberriketan, bueno, esakera edo, lehenbiziko aldiz irakurri nuen, duela 30 urte baino gehiago, Elgoibarren egiten zen literatur, urruzuno literatur lehiaketa, eta ni asko fijatzen nintzen, ni baino 4-5 urte zarragoak zirenen idazlanetan. Eta bazen neska bat urtero irabazten zuena. Luzia Zubiaurre izena zuen, uste dut gaur egun medikua dela, eta ez dut uste idazten duenik, edo behintzat ez du publikatzen. Baina, gogoratzen nintzen, irabazi zuela sari bat, esneberriketan izeneko ipuin batekin. Eta gero irabazlei elkarrezketa txiki bat egiten zitzaien laiotz izeneko aldizkari txiki batean. Eta bertan, berak kontatzen zuen, ba, bere bailaran eta bere inguruan esneberriketa esaten zitzaiola, ba, sustantzia hundirik gabeko jardunari, ez? Berriketan, kalakan, aritzea, eta normalean beti emakumeen arteko izketaz ariztirela. Egiaztatu nuen, hemerotekan eskatu nuen aldizkari hori eta alaxe esaten zuen eta orduan ba, laportu egin nion eta iritu zitzaidan bueno, izenburu egokia zela ariketa honentzat.
1: Esne berriketan, izen hori xedu Uxu Alberdiren liburu berriak.
0: Senez, jokatzen dut. Netzat literatura ezin da egon senetik aparte, eta ni emozionatzen nauenetik, eta ni mugitzen nauenetik aparte, nire subjetibitatetik aparte. Ez uste dute hori dela guk jarri dezakegun goza bakarrenetako bat, eta hori talana. Eta ze lehen etxi dudan, historio bakoitzaren indarra. Eta gero ja bai liburu osoaren konposizioan, ba historio batzuk onak zirenak kanpoan gelditu dira antzekoren bat bazegoelako edo oreka suerteren bat bilatu nahi nuelako, baina belarretik sartzekoak dira denak, baina nolabait esan musika bat izatea bai, baina musika hori ez da beti belarretik sartzen, batzutan begitik sartzen da. Belarria zuzenagoa da. Belarritik burmuinera salto bakarra dago, eta orduan bizkor harrapatzeko gauzak izan behar dira bertxotan bezala, ezin duzu edo zein komplikazio sartu, lehengo golpean ulertu behar delako. Aldiz, literatura zenbaitek behar du begiaren beste patxada bat, eta begiak eskatzen duen ez, edo pixka bat moteldu erritmoa. Horrek ez du esan nahi erritmorik ez daukanik, edo gaizki datzita dagoenik, uste dut badirela testu batzuk, begitik eta poliki lixeritu behar direnak, bai, eta beste batzuk aldiz lehengo kolpean oso ondo ulertzen direnak.
1: Belarriz jasotako hitzok begiz ezagutzeko gogoa piztu badizute, badakizuen ezkero eskatzeko bidea zein den, 688-666-000 zenbakian jasoko ditugu zuen mezuak. Geroxeago aterako ditugu soinukutxatik, Uxue Alberdik esandakoetatik beste batzuk, zertaz ari garen gogora dezazuen, baina horren aurretik beste artista batekin itzordua. Arteztu galerian, Donostian jarri du erakusgai bere lan sorta, Miren González Goikoetxeak, bizi min bizi du izenburua. Oraintxe kontatuko digu, nola iritsi den, min bizitik abiatu, eta Arteztu galeriako hormak fantasiazko paisaiez betetzera. Arratxean, artearen aitzakian eta artea oinarri hartuta, bizitzaz esne berriketan, Euskadi Irratian.

0: Tere Belokik egin zion bisita, Artzestu Galerian erakusketa inauguratzea zutela.
1: Ba, begira, gutako askori bezala, minbizia, ba, duela hiru urte oso gertu tokatu zitzaiten, eta minbizien zuten dugu, eta gure beldurra gora dijoazte, eta ezintasun horretan, ez dakizu oso ondo zer egin, ezin duzu burutik ankendu, minbizia, asinitzen, entrevista asko entzuten, liburu asko irakurtzen, horri buruz, eta olako liburu batean irakurri nuen, minbizia pasatzen ari den pertsonak bisualizatzen balin badu bere gaixotasuna aldatu daitekela bere jarrera. Inungo pretensiori gabe, hortikan sortu zan pixka bat nire naia nik bisualizatzea irakurri nuen da pentsatu nuen nik hori egin nezakeela.
0: Lagun bat zerbait egin naia, liburu baten irakurritakoa, eta?
1: Buruan sartu zitzaiten ospitaletik astea eta mikroskopiotik begiratzea. Ni jartelekun mikroskopion ja ibilitan nengoen, han zar berritze tokian, zegoen mikroskopio bat, eta han haitu nitzan bolada bat ileak eta gauza begiratzen, nahi mikro-makro asko beti interesatu zait. Orduan petxatu nuen ospitalean hasi behar zuela eta zuzenean marrasten benetazko biopsiak, ez gaixotasunak.
0: Eta guk erabaki dugu mikroskopioaren bitartez begiratzea Miren González Goikoetxearen lanei. Miren, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Arantxa.
0: Bueno, zuri behar asko elkartu zitzaizkizun aldi berean, ez? Lagunaren gaitza, zerbait egiteko gogoa, beharra, irakurketa bat. Zer liburu zen?
2: Liburu dexente irakurri nitun egia esan, da entrevista asko entzun, eta baino bat bereziki, bidamenek arrei dut Recuperar la Salud izena du aspaldikoa, da 1978ko liburua. Eta berez hemen ikusi nun esaldi hori, tereri esan nion bezala. Bereiek egiten dituzte, bueno, proposatzen dituzte bisualizatzeko ariketak, prozesua ari direna pasatzen bisualizatzeko ariketak egitea.
0: Eta zuk esan zenuen, hau da nirea.
2: Ni bisualizatu, bai, ikusi, eta ni zerbaiten bilanen bilen, nola akompainatu dezaket, nola egon naiteke hor, ez, olako momentu egoera komplikatuan. Eta hori irakurrita, esan nuen, ba, bai, nik hau egin dezaket.
0: Eta gaur arte?
2: Gaur arte.
0: Oraindik ez duzu erabat askatu.
2: Ez erabat askatu, berez gaineaz, gertatzen ari zaitena, erakusketa egin ondoren, piztu zaite gogoa handi bat gehiago egiteko. Ez? Izan da, hiru urtetan entrenamendu gogorra, informazio guztia jasotzen, eta nik uste orain nagoela prestatuta, bueno, gauza interesgarriak egiteko.
0: Hori ohikoa da, leia normal, ohikoa da seguro obsesionatzea. Horretan ez dut zalantzarik, ez? Gauza bat buruan sartu eta ura irten bitarteko pakerik ez izatea. Baina ja behin sorta egina daukazunean, fase bat baino gehiago pasatu dituzunean, oraindik gogoz geratzea, hori gertatu zaizu beste proiekturen batekin?
2: Bai, berez ez da obsesioa, nik proiektu hau desberdina izan da.
0: Obsesioa zentzurik onenean izaten dut.
2: Bai. Ni beti lan egiten dut bozetoekin. Bozetoak entrenamendu bezala eta askotan bozetoa bera eramaten du kuadroa hundite, hasta bukaerako kuadroietara, irudi berrietara. Baina kasu honetan bozetoak oso komplikatuak izan dira eta nahiko improvisatuak. Ordun hori oso zaila egin zait hundira eramatea. Berdin nahi dut esan, hortan oinarritua. Ordun kuadroak izan dira improvisatuak, berez kuadroak bere bidea hartu du. Ordu lan gogorra izan da, ze egunero zoazenen eta irudiaren aurrean jartzen zeanen, ez dakit zer egin hori, ez da, izan dira, parte denbora askoko irudiak.
0: Eta hori baino lehen ere bideatzen erraza izango, seguraski, alegia, ez dizuten segituan esan, zehaz moduzu miren, osongi, goazen denok elkarrekin.
2: Esaten dezu ospitalekoa.
0: Bai, ze, artea, joan eta artea egin nahi duzula esatea, eguneroko lanean hain gai delikatua eta hain arduratsua den toki batean.
2: Bai, esan behar dut prozesua pixkataz izala lehenengo baimen askatzen ere gertuko pertsonari, ea ondo irutzen zitzaion, arek ondo baietz esan da. Hasi nintzen pentsatzen zein ezagutzen un ospitalean. Eta horrela gertzen da, nire laguna erizaina, Olatz Albizua, berari kontatu, eta berak pentsatzen zuen oso zaila izango zala artista bat sartzea ospitalean.
0: Zezuk hasieratik ja bertara sartu nahi zenuen.
2: Bai, bertara. Bakizu zergatik ze, interneten irudi asko daude. Baina olako proiektu sakon bat nik hasi nahi nun beste modu batea, hau da nik esperientzia pasata. Eta badakit, eta banekin, esperientzia pasatzen dezunean, emaitza oso desberdina dela. Bida, urduri jartzen naiz da guzti.
0: Gogoratzearekin.
2: Bai. Eta horrek, bueno, badu, ikusten da kuadroetan, pentsatzen dut.
0: Eta gogoan daukazu, minbiziarekin lan egiten duten medikuen aldetik aurrera esan zizuten eguna?
2: Ba, lehenko nire lagunarekin itzein ondoren, nabeak zaila ikusita, froga bat egin genuen, nik egin nuen entrevista bat bere lagun batenekin anatomopatologoa, madridekoa. Hau da, Adrian Ilarramendi. Eta berari proposatu nion ideia, eta berak segitun esan zuen baietz. Segitun
0: esan zuen
2: baietz. Interesatu zitzaion asko proiektua, eta esan zuen, zergatik ez. Zestaki sartu zaran inoiz anatomia patologikora, baina ez datoki bat asepsia berezi bat behar dezunik. Zu sartzen zara, normal, da...
0: Zara, laborategi.
2: Laborategi bat, biopsiak daude, formolen sartuta, deshidratatuak, eta gero, kristaltxoen artean, parafina kapa batekin. Beraz, ez dauken inungo arriskurik ezer gertatzea, joan naiteke.
0: Eskutsatzeko, ez ondatzeko.
2: Hori da, beraz, ni bilin naiteke. Arek, zeitu nik usizun, arek gehiago, eskaini ziten Madrideko bere laborategia joatea, ez balin manun hemen zerbait lortzen, espazioa lortzen, baino noski askoz komplikatuagoa da ni Madridea jutea kapazan izan. Baino ez, azkenean, agertu zen beste mediku bat, beti, bueno, ateak proiektu honetan itxi dira, baino beste batzuk ireki dira. Agertu zen Manuel Moreno medikua, harreke atenditu nau, urte eta erdin, egin genuen plan moduko bat, hilabetean behin jutea anatomia patologikoa oso lasai dagoen momentu batean, astelehen goizetan. Eta horrela sinitzen, medikuak gauza asko esplikatu zizkiten minbiziari buruz, erdiaren erdia gogoratzen ditu dela, ni nire apuntetkin nire honitzen hartzen txukun-txukun.
0: Ez baino... Eta berak laguntzen zizun, alegia?
2: Era laguntzen ziten, eta asko...
0: Eta erakutsi, eta esan hau alako da, bestea da.
2: Eta oso eskertua nago, naiz oso ondo zaindua, joaten nintzen bakoitzean, zegoen bera, edo norbait, azaltzen, bera mikroskopio batean, ni bestean, eta azaltzen nuntzeon lesioa biopsia horretan, ez? Esan bardet ere, Manuel Morenok azaldu ziten gure gorputzeko zelula guztiak informazio genetiko berdina daukate, baina organo bakoitzean zertxobait desberdintzen dira. Hor, hartunen ideia hori, agian minbizi desberdinak marrazteko ideia, ez? Eta horregatik izan dira minbizi desberdin saio batekoak, nahi itesan, saio batean minbizi bat, hortan zentratu, hiru lau marrazki egin eta etxea. Nahiko gogorra da ere mikroskopioan marrazte, ez dakit ikusi dezun noiz paiz, baina zu...
0: Ez dut, ez dakit nola egiten duzun.
2: Jarri behar dezu.
0: Irudia ikusi eta gero eskuz alboko
2: badenaren
0: batean.
2: Hori da, jarri behar dezu oso geldik, ze milimetro bat moitzen bali mazia desenfokatu egiten da. Beraz, nire zinun burua moitu bakarrik begiak eta marraztu, ez? Hau zan modua iru orduetan gutxi gora bera horrelako marrazkiak egiten, bai. Ere,
0: arkatzez?
2: Arkatzez, koloretako arkatzakin eta rotulkiekin normalean azten naiz ni lehenengo bozetoak egiten, guain gonetan apunteak ere bai, nundagon argia, zeluola hauek nundikan nora dijo azten, zeintzun diran osasuntxuak, zein dan lesioa, bueno, haien bokabulario erabiltzen, ez da, plakatu moral, bueno, gauzasko markadoreak ere ikasi ditutze, ikusten badituzu irudiak, askok dia more eta lila kolorekoak. Hau da, zuke zure gorputzeko
0: muestra. More eta kolore morekoak dira asko zure kuadroak. Biopsiak ere bai? Biopsia lagilek ere bai?
2: Hori da. Zuke ez balin badezu tintatzen zure gorputzeko tejido bat ez da ezer ikuste mikroskopioan. Beraz, medikuak erabiltzen dute tintzio bat. Gehien erabiltzen dena da eosina tintzioa more eta lila ikusten dela. Gero daude beste markadore batzuk erabili ditu dela, adibidez leuzemia marraztu nunean, markador CD34, arek lesioa marroiean uzten du eta zelula osasuntsuak urdinean.
0: Hori gero oso zure koloreak bideo batez esan da.
2: Bai, bai. Baina morea eta lilanik hainbeste ez neuzkan erabilita lehenago.
0: Gehiago urdinak?
2: Bai, hori da. Hori da, urdinak eta marroiak.
0: Bai.
2: Bai.
0: Zerk kezkatzen zituen beraiek batez ere? Osea, jakinaiko zuten ze helburu zuen zure lan honek?
2: Bai.
0: Hasieran, esan nahi dut, baina zuk zer egin nahi duzu?
2: Nik kontatu nien ere plana, baina ikuste oso kuriosidade handikin hartu dute lana. Egia esan ederra izan da, ez? Neretzako oso impresionantea ere han egotea eta medikuak atzea eta aurrea eta residenteak eta. Baina beraia pentsatzen zuten nik laumarrazki egin eta listo egon gozala, ez? Eta batzutan etortzen zen mediku hau eta noiz ikusiko ditugu gauza. Eta ni, bueno, kontatu behar dizut nire ritmoa, beste ritmo klase bat da, eta ni agian urteak geldituko naiz hemen, ez dakizu zarpeia jartzen, nola urteak? Bai, urteak, bueno, ba, urte terdi hau egiten, eta gero nire estudioan, ez dakitzen bat urte egongo naizen, baina ni korrela lan egiten dut eta gelditzen zen, bueno, ba.
0: Zure animoa, miren, erasan da egontzen, hasiera hartan, edo oso natural bizi zen nuen, zu ikusten ari zinena zen gaixo dagoen pertsona baten
2: bai.
0: Zati kaltetu
2: bai,
0: bat,
2: bai,
0: zati
2: bai,
0: gaixotu bat.
2: Tejido froga bat, bai.
0: Bai, bai. Zara, gaitz bati begira.
2: Hori da. Bueno, lehenengo aldia ni oso urduri joan izan ospitalera gai, lehenengo gai izango nintzen zen ere, proiektua ere responsabilidadea eukidu nigan. Eta gai izango nitzan, ez? Lehen kontatu duen bezala, ja mikroskopia erabilita neukan, baina, klaro, gaixotasuna eukitzea zure eskutan, potentzia handia dauka. Hasi nitzan, marrasten, eta bigarren marraskian, ja, beste modu batean nengo bain, ze banekin gai izango nitzala, ez? Hori egiteko, eta berez, gustoa ego naiz lan hori egiten, ze mikroskopian ikusten dana beste unibersoa da, impresionantea, ez?
0: Noiz jabetu zinen zerbait ederra atera zitekela handik?
2: Ba, berriro ere zer pentsatzen zuten besteak zer aterako zan eta ni guendikan ez nekin, ze hau oso motel dijoa ez, nik noan ere ikerketakin, ere marrazkiekin estudiora eta ordun beste mila froga egiten ditut eta erabaki behar ditut bideak. Eta haiek ere medikoa pentsatzen zuten zerbait oso beldurgarria eta iuna ingo nula. Eta egin ditu nere frogak, beldurgarriak eta ilunak, baino azkenean utziko diot ateratzen, eta atera da zerbait ba ederra izan daitekeena eta gustoa gelditu naiz ere.
0: Zure kuadroak momentu honetan erakusgai dauzkazunak ederrak dira. Guk sarean ikusi ditugu, baina tere belokik aurrez aurre eta ederrak eta koloretsuak zirela. Horrek ematen zion batez ere harreta.
2: Bai.
0: Fantasiazko munduak ematen dute.
2: Bai. Bai, bai, bai, alaxe da, alaxe da.
0: Ez, kaldera zenean, noiz jabetu zinen ederra.
2: noiz jabetu nintzen, utzi
0: denbora batera.
2: Utzi nionean pentsatzeari. Utzi nionean, ze, bai, zuke hiru fasetan bezala banatuta dago proiektu hau, lehenengo fasea mikroskopioan informazio bilketa oso serioa, ez da oso,
0: bai,
2: emaitza ilustratibogoa daukana, gero izan dira akrilikoak paper gainean, hauek onkologikoan eta galerian ikusi daitezkenak, eta berriro nabil zuri erantzun gabe, baino ez dakit ze bidean gertatu da forma naturalean, benetan ez nion bestetan pentsatzen dut ze maitza mota nahi deten, ba oraingonetan ez.
0: Oraingoz azken fasea da oleoena.
2: Hori da.
0: Eta hori da artezun erakusgai daukazun
2: bai.
0: Lan sorta.
2: Paretean dagoena, bai.
0: Hauek daude lehen dabiziko lan haietan oinarrituak,
2: bai.
0: Baina zure irudimenari
2: bai.
0: Tokia utzita. Ez? Oinarria berbera dute, baina ematen duzuk utzi diozula zure munduari kuadro horietan ere sartzen.
2: Bai, interpretazio askoz libreagoa. Dena den proiektu batean nola baita abantzatu din behar da, ez? Aurrera junin behar da. Bestela errepikatzen zara. Orduan, esaten dizu lehenengo fasean nahiko fidela, bigarren fasean pixka bat nigatin jarrita eta hirugarren fasean guztiz ematen dute batzuk ematen dute urrazpiko irudiak edo bai, utzi diote juten, esaten dut, inspiradoen, inspiratuak. Nik, egia esan, gorde ditut pintzelada batzuk, nik errekonozitzeko zemin bizi klase dan. Nik gogoratzen ditut pintzeladak, bueno, nun dauden oinarrituak, adibidez, koloneko minbizia dauzka pintzelada desberdinak, ez?
0: Bai, zebestela, bueno, fantasiazko munduak baina desberdinak dira denak.
2: Desberdina dira.
0: Horrek esan nahi du, minbizi bakoitzak uzten duen lesioa desberdina dela.
2: Desberdina da, bai. Adibidez, bida, orain nago ikusten hemen, pankreako minbizia antolatzen da plaka batean zelulak txukun inguruan, ez, ordenatuak. Oi, bai, desberdin ikusten dira dena den, eta esan behar dut, biopsia bat oso txikia da, baina mikroskopioan oso zabala da, eta parte asko ditu. Orduan, ni fijatu naiz parte batzutan.
0: Ze neurri aldea dago, zu begiratzen ari zaren eta errealitatearen artean?
2: Ja, nik egin ditzazket 500 marrazki hortikan. Parte.
0: Bakoitzetik.
2: Bai, oso zabala da, bai.
0: Horregatik daude batzuk errepikatuak? Errepikatu esan nahi dut, adibidez, bularreko minbizia denak, bi edo hiru kuadro ere baduzkazu, bai, erakusgai.
2: Bai. Ez, gero ni hasten naiz lanean aukeratzen dute marrazki bat eta hortikan abiatzen naiz. Agian gehiago erakarri ziten bularreko minbiziak, agian bai. Gero neri erakartzen daute gauza batzuk. Adibidez ere ikusten da erakusketan gorde ditut ere bueno, ilustrazioatik ateratako ideiak, zuke, bueno, zelula batek dauka bere nukleoa oso ordenatua erdian. Nukleo hori moitzen balimada kanpo aldea, zelula deformatu egin daiteke, bidertu eta kaos batean, kaos bat sortu. Beraz, kuadro askotan kaosa ikusten da. Baino ere daude zelula batzuk osasuntsuak direla, oso ordenatuak bata bestearen atzetikan. Eta inguruan kaosa. Ni berez, ia guztia ikusi dudana lesioa izan da. Baina gustatu zaigu gordetzea ere bai, zelula osasuntsuak hortikan.
0: Ikusten da ze hartu eman izan duzun lesioekin. Izenburutan, bueno, hori izan berko dugu, sarean ikusi ditugu, eta izenburutan ez dago engainurik. Alegia, ez dago literaturarik. Kuadroek izena dute umetokiko minbizia, bizpairuk esan dugu bularreko minbizia, koloneko minbizia, endometrioko minbizia, kandrosarkoma, leuzemia, horrela daude izendatuta, tituluak horiek dituzte. Baina gero, erakusketan ez dituzu izenburuak jarri hormetan. Apropos,
2: Berez, Iker Antiak artestukoak ez ditu izenburua jartzen, gero jartzen du listatxo bat, bakizu izenburuak eta presilloak eta bar. Baina nik uste oso egokia izan da lan kasu honetan, oso gogorra da ikustea irudi bat eta ondoan, ni ja oso itutanago, ikustea izenburua ez, leuzemia bat edo bularreko minbizi bat. Baina gertatu da, gero dago han, bueno, karro bat, nun dauden hor, irudi asko akrilikoa paper gainean, onkologikoan daudenak bezala. Eta hor bai, nahi nitun jarri izenak, fitxa teknikoa, eta bar. Eta, bueno, jendearen erreakzioa, batzuena oso desberdina izan da, ez? Atzea ematen du, badakit gogorra da. Baina nik egin balin bat proiektu hau da justu horretarako. Ze, ni pixka bat ohitu naiz, ez dut esaten beldurra ez daukateni, baina pixka bat ohitu naiz ontaz hitzeiteko, eta helburua hori izan ere bai, guazen hitzeitea, ze gero erresa ingo zaigu, erresago. Orduan, irudiak ikusita eta lehenengo aldian impresio izugarriengo izu, baina agian bigarrenen ez, agian hirugarrenean gutxigo. Estudioan berdina gertatu zait, jendea sartu denean ere estudioa, oi, ze polita, ai, minbizia da, fum. Banekin, zerbait arraora zeola hemen euki ditut, bueno, denetatik, iritzi denetatik, ezin dut begiratu, ez du nahi hau ikusi, iritzi asko.
0: Gaitza, nozitu duen jendearekin ere hartu emana izango zenuen,
2: bai.
0: Zure lagunaz aparte esan nahi dut.
2: Bai.
0: Beste jarrera badute?
2: Nerezako guztiz desberdina. Daukate obrarekiko implikazio oso desberdina. Begiratzeko oso modu desberdina. Gaineaz, ni, bueno, nere preokupazio bat proiektu honekin zan, prozesuari direna pasatzen, nola jasoko zuten nire proiektua, horrek oso urduri jarri nau. Eta nire gertuko lagunakin pentsatu genuen gonbidatzea Raquel Rodriguezen Prabasaba yoga onkologikoko taldea, torri ziren amamar emakume zora garri estudiora, han aurkeztu nien proiektua, eta egin genuen taller moduko bat, denon artean tela batzu josten, gero erabili ditudala, orbana moduan, gero erabili ditudala margotzeko gainean. Eta ura egin ondoren, benetan esateizut, ni banekila bideonean nengoela, ze magia gertatu zan, oso harrera ona eukizuten, oso eskertua. Zerbait, bueno, berai gertatzen zaiena, zer norbaitek desberdin begiratzeagatik, ze beti berez, prozesuari direna pasatzen beraien artean daude, ez daude besteekin. Eta hau izan da agian, bueno, bereiek agian hobeto esplikatuko dute, baina ni sentitu nun oso harrera ona eukizula, oso gustoa galditu nitzan.
0: Aurreneko zein margotu zenuen berri hauetatik? Akordatzen?
2: Berri hauetatik nahi zu esan...
0: Artezun daudenetatik, oleoetatik.
2: Uste eta zinitzala, bai, koloneko minbizikin, ni berez azten aizko daro txikiekin, eta gero noa undietera askoz komplikatuagoa, eta denbora asko behar dala, eta entrenamendu gehiago, ze guztia da entrenamendu bat gero iteko haundia.
0: Bai, ez du gai batu, neurri oso desberdinetakoak dira, bai. Begiratuta, bularreko minbizitako bat izango da handiena, ez? Bai. Metro terdi bider, metro terdi dauka.
2: Hori da.
0: Hori ja kuadro...
2: Bai, hori aurkeztu nun irungo... lehiaketarako adur bidazoa, eta bueno, epaimaiaren sari berezia jaso nun da oso ederra izan zen. Han ere harrera oso ona izan zuen.
0: Eta txikienetakoak berriz dira, azalekoa eta leuzemia. 20 cm bidero 20.
2: Bai, bai.
0: Neurriak zeren arabera, hasi txikitik esan duzu.
2: Hasi txikitik, normalean. Bai, bai. Baina hori ezin ditut erantzun zen, nire estudia beti degago kuadro hasi eta dauzkat kuadro pio eta hasi eta batera. Olea oso teknika motela da, beraz, egiten dezertxo baite kuadro batean, baina urrengo egunean ezin da jarraitu. Beraz, nik eukitzen ditut 10 kuadro martxan, eta erabakitzen dut.
0: Lehortzen diren bitartean,
2: bai,
0: eta...
2: Bai, eta ere nire ausardiaren arabera ere bai, ze kuadro handi batean sartzeko euki behar dut egun ausarta. Ze lan asko egin dezunean, olako kuadro handi batean, eskua sartzea berriro, geroz eta beldur gehiago ematen du, ze agian estropatzen duzu, ordun hori dira gure egunerokoak, pozinoa, noa pozik, fastidiatu dudana, bueno, holako...
0: Txikia erresago gobernatzen da.
2: Asko, asko ez pintzeladak ez dauka, bueno, zer ikusirik, zu txikian egiten dezuna, reproduzitzea haundian izugarria da. Jugaten zarenean museo batera, eta ikusten duzu, pintzelada erraldoi bat, eta esaten duzu, bueno... Hori da, ez guarri, bueno, oso komplexua.
0: Zein da, kuadroetatik, bueno, esango nizuke zein den minbizirik politxena, baina horrela galdetzeak erreparoa ematen dik, baina bere formetan zein da ikusgarriena?
2: Nei leuzemia marraste asko gustatu zait. Agian koloren gatik zuk esan dezuna, marroi eta urdina, ez?
0: Beldurgarriena?
2: Ez dute... diferentziarik ikusi.
0: Biriketakoa.
2: Badu
0: horrela
2: ematen du.
0: Ezagut, badu trazo bat besteek ez dutena. Hola,
2: bai, egia da. Ikusi nun zatia horrela zan. Hori da, vertikaltasun hori.
0: Bai.
2: Bai, eta falta zai lantzea hori ere bat pixka gehiago handian.
0: Neurri handiagokoan.
2: Neurri handiagokoan, bai.
0: Bakarren bate bestea baino gehiago kostatu zaizu? Ezagut, arrazoi desberdinen baten gatik?
2: Bueno, orain nago batzuekin, ze esan dizuten bezala, hasi naiz margotzen gelditu gabe. Eta dia 2 metro tapikoko kuadroak, eta horrei buelta ematea komplikatua da. Bai, bai, bueno, ez, eta erakusketan dago kuadro bat, biriketako minbizikoa ere bai, da gola oso zikina. Nik uste bideo hori jarraituko dutela berriro, ze... bueno, agian zerbait desberdina esango dut, baino saiatu naiz kuadroetan egotea, zati oso garbiak eta oso zikinak, eta horren oreka bilatzea, ez? Zuk kuadro guztietan ikusten dituzu olako borobil txuri batzuk, hoiek dira grasa zelulak, hoiek errepikatzen dira.
0: Burbuliak ematen duten horiek.
2: Hoiek errepikatzen dira biopsia guztietan, Horiek osasuntxua dira, nahi itesan. Eta beste guztiaka osa eta saiatu naiz, zikina egiten, pintzela da zikin batekin, dena nahastua. Ez? Horren oreka bilatu dut, eta minbiziko kuadro hau, ez dakit emozioak eraman da edo zer egin nion mantxa izugarrizko zikina gainean, oleo pila batekin, eta beste bide bat izan daiteke. Kuadro bakoitzak irekitzen ditu atetxo batzuk eta esaten dizu hemendikan bai, hemendikan ez.

0: ditut ni, neri irutzen zaiten erresponsabilitateko lanak ere, Joseba Paulazakin junitzanen Saharara, ere territorio okupatuetara, lurralde okupatuetara, eta han ikusi genuen gure begiekin zer gertatzen zan, eta gero bakoitzak intzun bere zabalkuntza, ez? Ni etorri nitzan, eta berak bere entrevistak egin zitun, eta nik inun nire kuadroseria, ez da, beste urte pare bateko lana. Han adibidez, bai aterasan oso emaitza iluna, pentsatua gaineaz, ez? Etzula errepresentatzen ikusi genuen, eta bueltasko eman izkion horri. Hemen atera, agian ospitalean egon naizela gomarrasten. Atera da ni.
1: Ingurua gatik.
0: Bai, zen ni, pasatu dut esperientzia bat, ni uste dut esperientzia pasatzea importantea dela. Bueno, eta momentu bakoitzean zure bizitzan zerbait desberdina egitezu.
1: Bai, lan hau egin ondoren, gertuago sentitzen zara zeren gandik. Esperientzia hau izan dutenen gandik, ezakit, zerbaitetara gerturatzen zaitu lan hau egin izanak?
0: Bai, gerturatzen nau eta esperantza ematen nau sarea ahunditzea. Ez, adibidez, urrengo astean edo urrengoan datozte inurri taldekoak ezagutzen dituzu, hain ondo, binbiziaren bide lagun direnak, eta haiek datozte nire bisita gidatu batera, ez, gelditu naiz, eta gustatzen zait eroso senti arazten nau nik indako zerbait norbaitek talde batek interesa eukitzea horretan eta jarraitzea hitz egiten. Oso ondo senti arazten nau.
1: Naiz jakin esperientzia gogorrak direla.
0: Noski. Baina ikusita eta froga eginda badakit ondo joango dala.
1: Orain arte, bizi izan duzunagatik. Bada esaldiren bat, hasi zinenetik gaur arte, behin eta berriro errepikatu diozuna zeure buruari?
0: Zer esan, baina, badago jende asko ari dala lanean, zubiak eraikitzen arte eta zientzia artean, esate baterako dago plataforma bat kulturaen bena izena dula, haie daukate lema bat esaten dutela, la kultura beneficia seriamente la salud. Eta asko gustatzen zaite eta dauzkate hoietako asko lan ederra egiten dute. Ez? Zubiak eraikitzen. Guri falta zaiguna.
1: Zubi horiek,
0: bai.
1: Izenburua bizi minbizi jarri diozu euskaraz, gazteleraz ez du izen bera, baina euskaraz bi bizi ditu mina biltzen.
0: Bai, zerbait positibo sartzeagatik ere, bai, bizi. Haiek ere esaten duten, inurri taldetik asko ikasi dut. Bizi, minbizia, beraien bizitzen ari dira. Eta hori aldarrikatzen dute. Beraien podcastak eta dana entzun ditut, eta horrela ere neri gelditzen zaizki gauza zen. Imargotzen duten bitartean entzuten ditu minbiziko gauzak etengabe. Musika ezpada, entrevistak, haiek hitz egiten, zer pentsatzen duten. Eta horrek neri ere, jartzen dit ambientean.
1: Artezun, Uztailaren 18 arte.
0: Hori da.
1: Erakusgai eta salgai, ze hori ere beti aldarrikatzen duzu.
0: Bai, noski, alaxe da, beti salgai. Gu jarraitzeko behar dugu saldu. Ilusia pizteko behar dugu saldu. Behar dugu interes bat.
1: Interesa, ekonomikoa zagit, baina beste interesa, eta horrek ere asko aberazten du, asko piztu zure lanak.
0: Bai, eta horregatik ere oso pozinago. Bai. Gero saltzen balima da, oso ondo, beti dago jendea erosten dula.
1: Eta gainera, egia esan, minbizi bat asko zederragoa da, orman bakarrik begiratu behar izatea, eta ez norberarena, baina bizitzeko gozak dira.
0: Erostearena ere interesgarria da, ez, proiektua hasi nuenean, esaten ziaten, zenek erosiko du minbiziko, zene jarriko du bere etxeko paretea minbiziko irudi bat. Nik egiten dut behar dudalako egin eta gero ikusiko dugun, eta agian ni bezala pentsatzen dut norbaitek, eta gertatzen ari da ze jendeak bakoitzak ematen dio bere buelta. Egonda jendea erakusketan, nun esan duen, nire ama hiltzan polarreko minbiziaz, agian eramango dut nire etxera kuadro bat, eta horregongo da nire ama begira ze buelta politia, no? Ez? Ituzait oso ederra.
1: Baia, horrelako erantzun asko izaten dituzun Miren González Goikoetxea. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, gonbidapenagatik, mila esker.

0: Gau berezi eta bereziki itogarri hau estreinatu aurreko minutuak esne berriketan. Uxue Alberdiren liburua da. Barruan, ondorengo kontakizun hau.
1: Badira bai Andre Banderak, aizetara frafra jartzekoak. Eta badira bestalde Andre Paineluak, etxekoak, barrurakoak. Eta batez ere beren burua ondo plegatzen dakitenak. Alakosia zen Maria Jesus. Etxean bizi zen artean, Bilobek ez zuten amuma sekula inora joaten ikusi. Tabernetara pentsatu ere ez, mezatara etzen joaten. Pelukeriara oso lantzean behin eta aldameneko baserrira. Kalerako arropa bakarra zeukan eta bota parea ere bat eta bakarra. Arraro egiten eizen Andreura etxetik kanpora ikustea, animalia bat bere habitatetik kanpo. 80 urte bete zituenean, Goiurin bazkaritara gonbidatu zuen Maria Jesusek familia osoa, lau semealabak eta lobak eta haien nobio nobia denak. Eta atera zioten postrean pastela, eta egin zien putz kandelei, eta kantatu zioten zorionak zuri, eta badiotxo semeetako batek. Bueno, ama, hau errepetidu egin beharko da, igual datorren urtean beste zelebraziotxo bat, ezta? Eta Maria Jesusek bene-benetan eta barru-barrutik, ez, hau 5 urtean behin eginda ere nahikoa izango da.
0: Alako beste ia 80 Uxuek herriz herri bilduak.
1: Idut bizitza, esan edut, ez? Kontuak bilduala jan eta janala, ba, bizi, ez? Eta ala bildu ditugu, hainbat herritan izan naiz, bakarren batean bibider ere bai, historio batzuk iritsi egin zaizkit, beste batzuen bila joan naiz, eta bueno, oso ederra izan da. Prozesuak berak poza hondiak eman dizkit.
2: Bertze tono batean lan indut nik ere. Moria badago ere, baino izan itzen ganberago bertzean. Hemen finago, hemen sutilago.
1: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira historia
2: batan. Gero ere gure maztegi garela, zenbait historio hemen irakurrita zautu ditugu gure herrietan, eta izan dira honiz historioak ez dira kontatu, isilpiago altxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
1: Nei ze pentsatu handia eman dite, bueno, prozesu honek eta adibidez ikasi duan gauzetako bat edo da konturatzea, historio batzuk anekdota bihurtutakoan bakarrik bilakatzen ditugula kontagarri. Eta anekdota bihurtu direnean horrek esan nahi du detaileak galdu direla, eta detailetan dago deabrua, eta detailetan dago egia, ez? Orduan norberak kontatzen duenean benetan ezagutzen duen hori, ez? Eta hau egin dute kontalari horiek, ba, norbere burua arriskuan jartzen du, eta arriskurik handiena askotan ez da izaten urruneko irakurlea, ez? Ba, konturatzen zara kontalari horiek nahi gabe ere jartzen dira idazlearen larruan, eta ohartzen dira idazleok etengabe egin behar dugun zerbait dela, kontatzea zer kontatu, nola kontatu, noraino kontatu, noraino iradoki, ez? Eta beldurrika hondiena izaten dute askotan gertuko jendearekin, senideren bat aserratuko ote zaien, ondo irudituko zaien, etzaien, kargu hartuko dieten, ez dieten, gertatu egiten direlako gauza horiek, ez? Eta orduan konturatzen zara ausartenak direnak edo aspaldi daudela beren herritik kanpo, edo kode sozialetatik kanpo, dagoeneko tezkiela ardura hainbat eta hainbat kontu, edo bestela beraien bizialdiko azkenetakoak direla. Eta azkenen gokera probatxatzen duzela, horietakoren bat ere badago.
0: Entzun duzue Uxue Alberdiren alboan, Begoña Durrutiren ahotsa, izan ere Uxue Alberdiren kontakizunez gain, Begoña Durrutiren ilustrazio berdeak eta marrak ere baditu liburuak.
2: Marrak rekurrentiak dire bidiak markatzeko, jenden arteko harremana, nondik nora agatzen zaren, ezin egona uinak beldurra ematen handatzute, zin egona, horrekin ibilen ez justetan hauniz. Modu finean, modu arras sutilean, kasi izango puntetan, eta, bueno, pixka bat ula ibilin ez, hortik. Hemen zegertatzen zen etxe untan, ez ginuen jartzen aletxe honen argazkia, ze hoi ere komprometitzia zen, etxe jakin bat zen, eta, bueno, barnortan zegertatzen zen, bueno, etxe horren inguruan zurrunbilo bat edatzen dena bertze historioetara, eta karo, ondoan diren historioak Uxuek berak ere jarritu, ordenian ere, zi, ere gogorra dire edo, eta pixka bat da, ez du irakurtzen handuzu berdin, baina pixka molestatzeko irakurtzeko tenorean, edo zerbait sortzeko horrez.

0: 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira iritsitako mezuen artean egingo dugu zotz, esne berriketan liburua.
1: Bueno, asko hitz egiten da errelatoaz maiuskuletan, ez? Baina norbere bizitzaren bueno, errelatoa egitea eta denbora pasatu ala bizitakoei ba, itzak jartzea, ingurukoekin konpartitzea, kontrastatzea, desados egotea, elkarrizketan jartzea historioiek bairutzen zait importantea dela. Eta unkigarria ere bai, ez? Ikusten duzunean Andre hauetako asko ketzuten pentsatu ere egiten beraie kontatzeko zeukatena kinulako garrantzirik zeukanik, eta haietako batzuentzat emozionantea izan da historia horiek liburuan jasota ikustea. Beste batzuentzako izan da, lehen esan dudan bezala, ez, ba, ez kontatu egin nahi dut. Eta iaia aukera horren zai baleude bezala, eta batzuetan frenoa iaia zuk jarri behar desan seguru zaude, eta bai. Eta ez, ba, kontatu egin nahi dut. Beste batzuek eskatu didate, ba, kontatu nahi dutela, baina adibidez izen aldatuta, edo herria aldatuta, egonda bakarren bat idatzita ikusitakoan atzera egin duena, bueno, askotako reakzioak izan dira, baina egia da bildu direnerako ba, kontatu nahi zutenak zirela gehien bat.
2: Kuriosua da, zenbat historio horko historio bere garaian gertatu zirelaik, ez zirela historioa kontatzeko, arronta zela, gertakari da. Eurria pasatu dira eta abartzen zara. Kontatzeko hasiera.
1: Bai, eske perspektiba kontu bat da, dena, ez? Dena da nork nori nondik begiratzen dion. Eta uste dut niri etortzeitzen sentsazio bat zen historio hauek 20. mendekoak dira gehienak. Eta gaur egun eukiko luketela itzuli ezkero gaur egungo denborara historio hoiek gaur egun gertatzen ari direla beste forma batzuetan. Eta seguraski hemendik 50 urtera norbaitek atzera begiratzen baldin badu eta guk orain kontatzen ditugun, ez, gaur egungo idazleok kontatzen ditugun historioak irakurtzen dituenean egingo zaizkio seguraski goza batzuk arraroak edo esateko moduak ba, zakit, ez, forma aldetik diferenteak edo beraiek bizitza ikusteko eta filtratzeko eta esateko daukan modutik bestelakoak, baina jakingo du traduzitzen, ez, eta garaiak ekartzen, baina hortarako kontatuta egon behar dute. Nik uste ez garela hartzen ze utxuneren gainean ari garen kontatzen. Ze euskaraz ez daukagu orain dela 100 urte emakumeek kontatutako ezer. Apenas ezer. Ez dakigu beraien ahotik, ez dakit zertzen amagina arrebarekin bizitzea, gizonaren baserrira ezkontzea, ez dakigu zertzen erditze bat, zertzen diferentea izatea, ez daukagu. Beste literatura batzuetan urrutiago dihoa memoria hori, eta aleka baldin bada ere, badauzkate lehen pertsonan kontatutako istorioak. Oso gutxi daukagu hortik. Eta esnautez, oso hamarkada gutxi daramatzagu kontatzen, eta uste dute utxune hori daramagula iaia geneetan, eta kontatuta ez egoteak jada esaten dizu nolabait ezin dela kontatu. Kontagarria den horren espazioa ere egin egiten da. Eta uste dut, bueno, hortan ari garela, eta guadala, ba, olako abestarik eta txiki bat.

Eta uste dut, izketa diferenteak, eta euskalkiak, eta musika diferenteak, eta jordo gaula kriston aberastasuna, literaturara ekarri behar dena modu baten ezpada bestean. Ze, nebit izate dut netzako literatura besteak beste badela ahotsa idatziz jartzea. Norbere kontzientziaren ahotsa eta baita inguruko hizketa ere eta Begoña lehen esan bezala, ez? Gauzak esateko moduak, esan postura horiek, ez? Hor izugarrizko aberastasuna daukagu eta badira pertsona batzuk, ez? Belarri osona daukatenak eta uste dut idazle modura horri ezin diogula ies egiten utzi.

0: adibide batzuk irakurtzen dizkien, beste herrietan jasotakoak, haietako asko etortzen ziren ja kontatu nahi zuten historioren batekin buruan, baina normalean ez dira hoiek izan, liburura pasa direnak. Normalean, gero hizketan hasi, eta bestela bezala agertutako olako historioak, beraiek prestatu ez zituzten hoietako asko, izan dira, banik aukeratu ditudanak, ez? Metodoa izan da grabagailua jartzea, nik zatenien grabatu egingo dut, ze zuen itzen eta zuen kontaeraren gainean idatzi nahi dut, eta egiten nuen minutajea apuntatu. Identifikatzen baldin manuen historioren bat, niretzat esanguratsua zena, ze azkenean da kontatzen duenarentzat esanguratsua izan behar du historioak, baina niretzat ere bai. Eta bada nolabait, ba hori ez, ahots batek eta belarri batek topo egiten duten toki hori, eta nolabait, zuk ulertu egin behar duzu kontatzen ari zaizun horren muina, eta horrek daukan indarra, eta horrek daukan garrantzia, eta asmatu behar duzu gero horre forma literario bat ematen. Ez horren apuntatzen nuen minutajea, etxera joaten nintzen, idazten nuen, eta kontatu zidan pertsonari atzera bidaltzen nion, ba konforme zegoen ala ez, edo zerre gehitu edo kendu nahi zion jakiteko.
1: Esne berriketan liburuaz Uxue Alberdik eta Begoña Durrutik esandakoak entzuten ari gara bigarrenez. Nahi alduzue liburua 6-666-666-000 zenbakira mezua bidaltzeko gara izaude oraindik. Uxue Alberdik berak irakurritako kontakizunetako batek irauten duen denbora guztia daukazu eskatzeko.
0: Baserri pobre batean bi aizpa desigual eta bi anaia guztin bereko. Aizpetako bat, garaia eta polita, Tolosako familia on batera joan zen neskame, eta bestea, Luxia, baina txiki okerra, gelditu zen pakete guzikin. Bere karretilarekin ibiltze omen zen, ematezun asto txiki bat. Korputza makurra, iarriarra eta beltx-beltxa, trapuak soinean, karroari helduta. Aizpa dotorea, bizkarra zuzen, etortzen omen zen aldian behin baserri zaharrera ordena jartzera. Ez pentsa Luxiari soineko berririk ekarri zionik sekula. Asto txikiak egiten zituen otorduak eta garbitasunak. Itxezun solua, itxezitun ukuluko lanak eta itxezun auskalo zegeio. Kooperatiban erosten zuen garrafoiko ardoa. Karroan sartu eta etxean edaten zuen. Eozer egiten zioten. Etxekok o auzokok. Eozer. Eskueran zegoelako. Isilik egoten zelako. Gizonaren beharrak asetzekoak direlako.
1: Horrelako
0: etzuma.
1: Ai, barkatu. Horrelako ia 80 liburu berean eta hemendik aurrera geratzen dena Mugan taldearen konpainian. Bihar espero ditugu arratsean 8:00 albistegiaren Mugan. Eskerrik asko horregoteagatik.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ekainak 23 ditu gaur, San Juan bezpera, udako solstizioari ongi etorri eman eta txarrak erretzeko gaua gurean. Aurten gau tropikala bihurtuta dator, urteko gau laburrena eta magikoena dena. San Juan bezperako suak debekatu egin dituzte leku askotan eta egingo diren herri eta auzoetan beti ere zaintzape zorrotzean mugatuta eta ospakizunak moldatuta egingo dira. Honako Hernaniko herritarrek herriko jaiegun nagusiko gaueko egitarauari begira egindako aldaketak.
2: Egin deguna da, pixka bat moldatu, arropa aldatu.
3: Justo akelarrea da, kainoak 23ko San Juanetako hasiera ba, markatzeun ekitalia, plaza bete-bete itea.
4: Tarrian hasti geha ja guztia bantolatzen, naiz eta kale jira pixkan moztuko deun, bantzerkia oso tasunian ingo deu, beraz, pozik.
3: Hain egun bereziak ez gehatzea botako eguraldian gatik.
1: Temperatura altuek, gizaki, animalia, zein garraioetan ere eragina dute. Azken biegunetan Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak izan dira. Ekain munduat, Tusberg trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingeniariak eta UPC Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakasleak, baipasa saioan esan digu, altzairuzko trenen erreiak inguruan baino 20 gradu gehiago hartitzaketela.
5: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du eta horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbide altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake ba irakurketa bat dudak duenean ba moztu egiten da.
1: Temperatura altuen ondorioz ere, aire egokitu zarkituak 35-40 gradura iristen direnean itzali egiten dira, eta katenariak dilatatu. Akaso hori izan da, Nafarroan gaur arratsaldean gertatutako arratsaldeko lauterdiak ezkeroztik, Iruña eta Castejonen arteko tren zerbitzua etenda baitago katenarian tentsio faltagatik. Etenak eragina du, Donostiatik Bartzelonara eta Iruñetik Madrilera doazen trenetan ere, geldirik egon diren hainbat trenetako bidaiariak bertatik atera eta autobusetan egin dute bidea. Adifek dio, katenariako arazoa, Karraskalen piztuta dagoen suteak eragin duela. Gai zaldatuta, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidenteoiaren abokatuak Guardia Zibileak miaketan aztertutako bi gailu baliogabetzat jotzea eskatu du. Informazio Madrilen Mikel Klaberrek.
6: Bai, abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galdegin du presidente Oiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituen poliziak gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik, Estatu Batuetako poliziak plus ultrako zuzendari oi bati konfiskatutako telefonu mugikor bat da elegiteak aipatzen duen bigarren gailua. Presidente Oia epaiari eskaera egin zion duela egun batzuk, Estatu Batuei galdi ziezaiela telefona nola lortu zuten, Kalamak ezetz esan zion, elkarlanerako egin dien eskaerari erantzun una eman arte ezin duela beste eskaera hori luzatu, mugikorretik lortutako informazioa prozeduratik kanpo uztekotan auzia bertan bera gera liteke, izan ere, bertan aurkitu ziren Zapatero tramaren burua dela dioten mezuak.
1: Bruselan berriz, Afganistango Talibanen ordezkaritza batekin elkartu da Europar Batzordea. Duela 5 urte agintera iritsi zirenetik lehen aldia da Europar Batasunak harrera egiten diena. Brusela, Aitor Sagarzazu.
7: Europar batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira Talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko. Markus Lamer barne gaietarako bozera mailaren hitzetan.
8: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan. So these are technical level context, operational engagement.
7: Defendatu du, estatuek hala eskatuta koordinazio lanetan ari direla, eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenek. Kabulen izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak asilo eskubidea ukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azpimarratu nahi izan du kriminalak edo segurtasun arazoak ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko hizketa baino ez direlari. Naiz eta gero hartu duen estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea. Kasuak banan-banan aztertuta.
1: Errepidetan, Leioan, Bizkaia 6-7 errepidean, Getxorako norabidean, bi autoren arteko istripu izan da, ibilgailuek traba egiten dute ezkerreko erreian. Horrez gain, matxuratutako bi kamioik arazoak eragiten dituzte, batak Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborako norabidean, besteak Herribera Beitin, AP-68 Bilborako norantzan. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez, bihar ere bero itogarria izango dugu. Temperatura altuengatik, alarma gorri ezarri da Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean, Araba erdialdean eta Ebrondoko eskualdean. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean alerta laranja ezarri dute. Gaueko 9:05, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gorka Erostar Beleunda, kazetari eta idazleak, Auzokinak poesia liburu argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Literatura gazte garaitik gustatzen zaiola esan gerezake garai hartan ikasle nerabe garaian dezente idazten zuen argitaratu eta lehiaketetara bidali gabe. Gero utzi egin zuen. Azken urteetan gehiago irakurri eta idatzi du. Pandemia garaian guraso izan berritan, beste denbora mota bat izan zuen bizitza azeleratu honetatik kanpo eta idazten hasi zen berriro. Ondo sentitu zen ohiko jardunarekin zerikusirik ez duen denbora bat zen. Gozatu egin zuen eta horrek jarraitzeko indarra eman zion. Facebooken poema bat edo beste jarri zuen eta Xabier Mendiguren elkarreko editoreari gustatu egin zitzaizkion, amua bota zion. Gehiago idatziz gero, begiratzeko, edizio lana egiteko eta argitaratzeko prest zegoela esan zion. Horrek beste bultzada bat eman zion. Oso gustora dago, egindako lanarekin animoa eman dio elkarreko Xabier Mendigurenek begia botatzea eta animatzea gauza politia izan da eta ikasi egin du gainera. Aurrera begira, etxeko bitxikien bizipenetan oinarritutako komiki liburu bat egin nahi du Gorka Erostarbek. Auzokinak liburuko ilustrazioa saioa Arinek egin du.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Auzoaz dihardu Gorka Erostarberen lehen poemategi honek eta bizitza puskaz osaturiko auzoaren begirada poetiko bat eskaintzen dio irakurleari. Erostarbek azaldu duenez, Auzokinak ariketatxo poetiko bat izan da. Ariketa hori etxetik irten, igogailu hartu, atarira jaitsi eta auzoaren parez pare jartzea izan da. Begirada poetiko batetik. Uretxun eta Zumarragan ere Euskararen eguna ospatu zen 2025 abenduan. Hainbat ekitaldi antolatu zituzten eta Gorka Erostarbek errezitaldia egin zuen.
2: Behat gaurko hitzartzea bukatu nahi nuke urrengo hizlariai tokia emanez eta aprobetxatuz, ba bueno, bera ere poeta izanik eta Bernarte Etxepare aipatu dugu.
0: Zintzo, mintzo, elkarteko manez, mantxolak emango dio hitza Erostarberi.
2: Aipatuko digu beak, Arestik esaten zu poesia maiu bat dala, azken aldian epaitegietakoek oihartzun gehiago daukate, baino ea honek ere balio duen kontzientzia batzuk pizteko, eta detaile txiki bat kontzientziari lotuta. Erostarbek azkenean badaukalako, ez da? Ba, poesian ibiltzen denaren sensibilidade hori, eta beha kalean ikusi zuen, Urretxuko kaleetan. Nolabait kontzientzia hartzearen ideia bikain plasmatzen duen hori. Errotula hori txikiz eta xumez pareta batean idatzita esaldi bat zegon, beha gero saretara zabalduzuna eta esaldi hori izan, gure kuadrilan erabaki dugu euskeraz egingo degula. Eta hori zen pixka bat esaldia. Azkenean poesiak ere hortarako balio digulako, ez? Gauza horiek ikusi ahal izateko eta baita gauzak beste modu atera izan daitezkela sinisteko. Beraz, luzamendutan ibili gabe, ba auzotik baldin bada beti dalako hobeto. Hemen zuekin Gorka Erostarbek.
3: Uste dut ausardiatik eta poesiatik ere zerbait beharko dula euskerak eta zerbait beharko dula euskaldungoak, ez hori bakarri, baina ziurraski hori ere bai. Eta, bueno, luzamendutan hasi gabe, ba, lehenengoa, auzoa izenburu duena. Mundutik auzora ekar baneza, bizialdiaren asperen espoliatua, letra larrien oligopolioa zartatu, Etxepareko platan onduari eman lekiokeen bustidurarik ezeena eman elorri lore zuriz. Fruitu dendako irasagarraren itzala lanturu argi zebaki. Armiar mapeltz bat sartu zait ordea gibelean, eta aurtzaroko frontoia utxik dago. Auzora ekar baledi mundualdiaren ats ahantzia. Inorrez da jolasean uda goiztiarretako zuaiztian. Amabiak laurden gutxi ditu Elizako kanpaiak. Armiar mapeltz bat oka egindu kutsaren atarian eskean den Senegaldar emakumeak. Piedad kalean. galdetzea nahiko zatekeen, zein hitz erabili, baina pietatezko lehen perpausa atontzeko, zein da galdegaia, nondik, zergatik, zenbat, hartu nahi duzu kafesnea galdetzeko lotsaizuna. Zergatik gurasokeria hau zurekiko, tximeleta urdina zurekin dakartzu, behar duzu botikina, bi garbitzaile sartu dira elizara, astelena da, utxik da frontoia, samsaz mukuri dira kutsako iarak, farmazian argi berdea piztu da, bisaia zurien dantzaldia hasi da, antxiolitikoen eromeria. Armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean. Halaxe bukatzen da, auzoa izenburutzat duen poema hau. Eta pentsatu dut, Galbidean gauza asko diren garaia bizi dugun honetan, hierriran zuan armiarma beltz hori izan daitekela euskera ere, eta euskerarekin batera gu euskaldunok. Gauza txikia da poesia, edo txiki ikusten duguna behintzat, edo ikusarazi digutena, euskerarekin gertatu den tankeratxu. Baina behar beharrezkoa, ez daukat zalantzarik hortan. Besteak beste gauzak iradokitzeko duen indarragatik, esan indarragatik. Poema hau, etzegoen idatzia euskeraren egoera buruan izan da, baina horra poesiaren polisemia. Armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean. Euskerak behar du, eta batez ere behar du, nik uste politika publikoak izatea. Behar du arduradun politiko eta publikoen konpromisoa. Erabaki konkretu sorta, behar ditu aldeko legeak. Baina esango nuke behar duela baita ere bere inguruko lilura. Mistika nahi balima da, hori berreskuratzea. Dena kalkulo, estrategia, efikazia, utilitarismoa den garaiotan. Ez dote dan poesia, ba, lilura eta mistika horretarako tresna edo lanabes egokia, oinarri-oinarrizko materia dakarrena. Poesiaz baita soilik liburu batean ikusten dugun produktua, hori izati txiki-txiki bat izango litzake izatekotan. Poesia begirada da, begirada barnekoi bezain bat kolektiboa. Eta euskerak eta euskaldunok behar dugu begirada poetiko hori.

0: Eriostarbek nabarmendu nahi izan du poetizatzeak ez duela esan nahi idealizatzea. Hemen gurutzatzen dira iturriak, frontoi utxak, farmaziak, hierriak, baina baita auzoko jende eta auzokideak ere eta noski beraien ezinak, minak, arrakalak eta gainerako zenbait bizipen. Azken finean, auzoaren minak gure minak dira, munduaren minak. Eta hori izan da giaren alegin handiena. Inguruko eta gertuko zera hori nola edo ala poetizatzea. Gorka Erostarbek, auzokinak poesiari buru aurkeztu zuen Durangoko azokan, aurkezpena Andoni Imaz, kazetari Zumarragarrak gidatu zuen, otzon Aranburuk egindako bideotik jaso dugu audioa.
1: Bai, lehenengo auzoaren alako deskribapen bat eta osoaren neurriaren inguruko laudatze bat edo gero pixkanak azaltzen dira ba, hortzarotik eta atozen minak, ezinak gero auzoak berak ematen dizkizun erritualak garbi diran ditugunak horietako asko eta ezinbestekoak zaizkigunak nik uste ba, gizaki bezala ara manita hartzeko aberasten bateko eta bar da badagoien berreskuratze nahi bat ere eta gero lehen esan bezala auzo oso konkretu bat badago metaforikoa zain baina auzo horretatik ateratzen dira adar desberdinak ere bi nagusiki fisikoki behintzat bat kostalderantz nire familiaren parte bat horkoa baita eta horrantz egiten den ibilbide bat badago aurtzar horantz dira berean itxas horantz. Eta beste bat, bak, asko egin duguna, Gipuzkoa barren horretatik, bak, kapitaleruntz, ba, lanak hartaratuta, kultura harremanek, musikarako joerek, eta hor beste errepide madarikadu bat azaltzen da hor, nazional bat aguretzat, Zumarragatik Donostia ingurura artekoa, eta bueno, horren inguruan ere badira poemak ez, lanaren, abiaduraren eta alien nazio guzti horren bainguruko poemak. Horiek ere auzo gehigarriak edo izango lirateke errepide horiek.
0: Berriako kidea eta badok atariko koordinatzailea da Gorka Erostarbe. Bere gidaritzapean jarri dute Murmur musika podcasta. Berriaren euskal musikaren atarian ostegunero aurkezten duen podcast berria. Pop erreferentziak badaude haren poema batzuetan ere. Hain zuzen, horietako batean esaten du pop litika eta pop lirika. Mundu pop baten oihartzunak, pop kulturarena eta horren aurretikoarena, edo landa eremutik jaso duenarena, esaterako ahozkotasunarena. Baserri giroko aitonan bonak izan ditu eta aita ere oinatiko ara hautz auzoko baserri galdu batekoa du. Mundu hori jaso du. Elkarrekin otorduak egin eta kantatzeko ohitura adibidez zirtolakoa, pilota, bertso eta trikitiarekiko eta abar. Baina baita mundu oso maskulino bat ere lehiara bideratua. Era berean, 1980ko hamarraldian aurre izanik ikusentzunezko pop kulturaren estanda jaso zuen bideoklipak, pop musika eta izarrak, mundu anglosaxoia. Ezagutu ditu, bata eta beste bere arantza, bere larros.
1: Larroiko hamarkadako ume izan ginen hor, 80etan erabe, nik uste pop estanda bizi izan gelbela bala beharrez, bete-betean, ikusentzunezkoen bitartez eta ba, horra ipatzen dut adibidez ez, Michael Jacksonen Thriller bideoklipa niretzako ba, oso impactantea izan zen. Eta hortik anetorri diran gogoetak ez, pop kulturak bazen bat erreferentzia eman dizkigun, kasu batzuetan aberasgarri. Eta ba, gu izbili izan geran kultur munduan eta ba, ezinbesteko. Baina horrek ere kari dit kritika bat. Nolatan zentratu geran hainbeste ez, horretan ba, gehien bat mundu anglosajoni erretik etorri diren referentziak eta dira, eta helen esaldako produzio eta konsum, bat ez ere konsumo oitura batzuk bazen bestean txertatu dizkigunak. Eta gero, neroni ba, dinan aurrera joan ala, etorri zait hor pop gara jortu, hori baino lehenagoko beste aro bat ez, Pagura zuen eta itonamonen bitartez eta jaso dela, landa ere muko familia detnik erabat, eta horre ere ba, sortu izan zaizkit estanda asko ez. Batzutan bagatazka bezala eraman izan ditu denak, eta ba hemen tentsio horretatik ba, poemak sortu zaizkit, eta liberazio moduko bat ere bai. Ez da bando bat edo bestea defenditzea, edo baten alde edo estan alde jartzea, baizik eta tensio horietatik zer sortzen den ikustea.
0: Thriller, Lasa eta Zabala. Entzun dute telebistan belarriak erdiz adi zertaz ari dira, baina kanika jolasa bakarka egongela berdean sasiarte marroi bat iruditan. Itxi eginda atea, otxo uluak auzoan ez dute ulertzen diotena. Lasa eta Zabala, oroimenaren xuxurla, Lasa eta Zabala, hiru hitz letaniko. Gihar tenkatze bat, Thriller estreinatu dute urteko azken gauean, telebistak ate bakarrean, 1983an.

0: Lizardiren baratza. Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Desengantua eta nostalgia balsean dabiltza uzokinak liburuko poemetan zehar, baina poetak ez du azken honetan abaroa bilatu. 1984 pop izeteko poemako aurrari bezala, eztanda egin digu denboraren kaligrafiak. 1984 pop. Zer jakingo du, norden Orwell, nonden Los Angeles, distopiarik baden Argentinan, Alfonsinen ankartean. Nola jakin abuztuaren bian Reaganek 10 kilotonako bomba atomikoa lerraraziko duela Nevadan. Gogamenaren lehen radarrak Carl Lewis eskaneatu du 10 segundotan presatu ditu 100 metroak. Aurrak, ez du 100 metro irakurri. Pop kulturak estanda egin dio begi mamian bomba nuklear baten gizan.

0: aste artean eta igandean Izardiren baratza Euskadi Irratia
1: Elkarre argitaletxaren esanetan urbilekoaren bindikazio poetiko bat da auzokinak auzoarena eremu geografiko gisa baina tan urbilekoaren bindikazio poetiko bat da auzokinak auzoarena eremu geografiko gisa

0: eta euskaldun izan nahi dutenei, ni baiezkoan. Argiprintz leuna behar bada, baina bizigarria. Leiosare erdi itxitik du izenburua, bigarren poemak. Leiosare erdi itxitik sartzen den argi zirriztuak munduaren oihartzun leun bat dagar, malenkoni aurixka batez bildua. Haurtzaroko arratsen tenpleak igurtzen dizkit Espainiak, logela honetan bertan xeatuak ditut, gauak eta egunak eta arrastiriak, eta ilusioak eta minak eta amodioaren atximur bizi emalezein suntxitzaileak. Leio honetatik beha aditu ditut frontoiko pilotakadak, kontzertuetako burrumbak, usoen korrokak enaren txioak eta ostiral gauetako borrokak. Parez pare ikusi dut irimo egiazkoa, beti soseguaren ondare. Eta sartu zaitoe ondora, irimo oniriko bat ere, udazkeneko orbeleta guzti, bere sehaska susurlaz. Eta izarek surratu dituzte ene bioz taupada sarriegiak, gaumundu bizitza azkarregien izerdiak. Leiosare erdi itxitik sartzen den arratsargi hau ez da soilik gaurkoa. Zenbat aldiz izan ote da hemen, ezagutzen ditu gela honetako geopolitika eta estrategiak. Gaur zue biok goxatzera sartu da, zuekin naiz izarapean, burua auzoan dudala, zeregin aski garrantzitsuetan. Artikulu bat, enkargu bat, errieta bat. Atxa azelerazioak jota beste behin. Eskuak heldu dizkidazue alde banatatik. Goxotasuna darie, arnasa konpasean daramazue, nire atxaldia ere zuen erantzoa oarkabean, eta munduaren bizitaupada geure egin dugu. Txori ametxetan barneratu gara leiosare zirrikituetatik, argizi pristinek gure begitxingurriak epeltzen dituzten bitartean.
1: Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko udaberberan sortuko induala. Lurrak laranja urez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espalo jorotan mirazen inan, ire zoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, ez daba idatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo izi San Pandora, eta Berenizen Ilea, elemental Mr. Watson, elemental Mr. Watson, elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bakda idatzen inan gauez. Ke barbarida, bakda idatzen inan gauez. Ke barbarida, bakda. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Horein, ire maita letrak ezan haun, maita zen haunat, ez ezera. Negu esperetan, ez ezera, ez ezera. Nire zerebroan hasten ditun Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Horein, ire maita letrak ezan haun, maita zen haunat, ez ezera, negu esperetan, ez ezera, ez ezera.
2: Eta hogeita lauan Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen enkarguz Gainazpi ezin esan polita ez dela diskoliburua ondu zuen Gorka Erostarbek.

Zero gotaiaren ibilbidean oinarrituta. Jose Mari Urbieta gainazpirena ez ezik familiaren erretratuare egindu Erostarbek erabateko garrantzia izan zuen inguruak musikariaren gan. Behar bada sortuko da genio bakarturik munduan baina oikuena eta ederrena ingurutik jasotzea da. Gainazpik nekez izango zuken alako zaletasunik etxean kanturako joera izan ez balute eta Santa Engrazi ermita etxetik behar un metrora izan ez balu. Anne Romeria ikusgarriak egiten zituzten asteburu oro eta antxe egin zion Sakabik elkarrekin jotzeko gonbita. Sakabi eta Gainazpi The Beatles taldearen pare jarri ditu Erostarbek. Landakanda pandero jotzailearen hitzak dira eta bikote horren dimentsio sozial eta publikoaren erakusle dira. Alderatze horrek bestalde trikitiaz ditugun aurrejuzkuak eraisten laguntzen digu. Uste asko entzun izan dira itxiak eta beren mundura bilduak direla eta barbaina beste dozein musika moldetakoak bezain malgu, ireki eta mestizo izan dira. Musika zaleak ziren eta belarria oso erne zuten beti gari hartako italiar kantuen euskarazko bertsioren batek esaterako frogatzen duenez.

0: Hien ardatza auzoa da. Idatzi zuen lehenengoan jada auzoa azaldu eta ikuspegi poetikotik auzoari begiratu bat ematea gauza polita izan zitekela iruditu zitzaion egileari. Auzoa da bizitzarako neurri egokiena Gorka Erostarberen esanetan. Urte askotan abandonatua izan du lanagatik gaztetan kanporako joera dugulako. Bizitzak berriro auzora ekarri zuen eta poetizatzea erabaki zuen. Idazterakoan zer eman dezakeen ikusi. Askotan, poesia eta literatura zari garenean begirada altxatu beharra dagoela iruditzen zaigu goitike begiratu. Eta kasu honetan kontrako egin du Erostarbek. Begirada jaitsi eta auzoan gertatzen diren gauzatxo horiek modu poetikoan azaldu. Literaturaren autoerreferentziatan aritzea baino gehiago, begirada kalean eta bizitzan jartzea erabaki du Erostarbek. Edo nor, islatuta ikusi daitekeen poesia egiten saiatu da, abstrakzio handiegitan sartu gabe.
1: Bueno, aipatu ere ez, haurtzaroa ba, itxasoarekin eta Urola ibaian barrena pidea egin eta Zarautzeko ingurune horrekin ere asko lotzen dela eta bueno, itxasoa ingurune hori niretzat bada beste auzo bat. Eta horren inguru bada Murgil izenekoa. Aparretan zen itxasoa inurritzan. Galdera ikur egin da pistaratu ninduzun, azkenengoz. Uretan murgil egin eta desagertu nintzenean. Adio keinuetarako distantziarik etzegoen. Urrun geratzen zen malekoia, miliatara udako arrastiriak. Bikarakola portxikoratu zenituen, Luis Purioaren armiarmen gainean jauzika hasi baino lehen. Manta arrainez galdezka hasi nintzen, urrazpiko ibilaldi pausazkoan. Jodoa hasia zen erlasuzko fereketan, galdera ikurraren kurbaturak min egiten zidan bizkarrean, eta burgaz txikiaren puntu ikurra galtzear nengoen. Bitxa sorbaldan paratu orduko entzun ziren kaioen karrankak, ulukanta gosetiak. Banindoan algen miraz, banendoren muskuiluen eriz, karramarroen txarangara batu nintzen. Urrabisalen argipean naiz geroztik, eri eta muskuilu. Eskerrik asko.

0: Jendeari poesiara hurbiltzea gomendatzen dio Gorka Erostarbek.
1: Beti izan dute denboraren inguruan kezkatzeko joera hori. Eta lehen esan bezala, ba, orain sei urteko etengaldi horrek bultzatuta are gehiago ez. Eta poesiak zerbait eman balin badit, ba hori da. Beste denbora bat bizitzeko eta denbora horretaz kontzientzia hartzeko bueno, tresna bat izan ditekela bintzat eta hori isilatzea ere bueno, ba, gustatuko litzake garai ba, hiper azkar, hiper produktibista, dena zait, kalkulu estrategia dane honetan ba, irutze zaite poesia izan ditekela beste denbora horretaz abatzeko ba, tresna egoki bat, ez begirada poetikoa esango nuke zera hori. Eta hori liburutik edo idazketatik haratago zerbait dala iruditzen zait, azkenean, bueno, liburu bat idaztea edo paperean idaztea harik eta politxaskoa da, baina, bueno, ba, teknika txo bat izan ezkero, hori erik azutiteke, okerrago, hobeto xo egingo dezu hori, baina begirada poetikoa da interesatzen zaidana benetan. Bizitzaren inguruan begirada poetikoa izatea eta normalean arreta jartzen ez egun gauza horietan jartzea arreta.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Gorka Erostarbek auzokinak poesia liburu argitaratu du elkar argitaletxearekin. Auzoari, espazio fisikoari zein simbolikoari begiratu bat eman dio kazetari eta idazle Zumarragarrak. Ikuspuntu poetikotik auzoko jendeari gertutik gerturako harreman horiei. Biesker zuen arretagatik agur datorren asterarte.
1: Eta aurreko poemak aipatzen zuen argi lehun hori altzuan hartuta, bukatzeko, poema izatera ere iristen ez den aforismoko eskor bat euskarara hurbiltzeko balio dezakelakoan. Gertura du izenburu. Arrakasta deitzen diote urrun iristeari. Gertura iristen ez dakigu ordea. Ba, eskerrik asko.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hirugarrenez gau tropikal baten atarian gaude Euskal Herrian. Termometroak gaur ere ez dira 20 gradutik bera jetxiko. Etxetan beroa sartuta, beroaldia noiz amaitu zai herritarrak.
2: Leioak beti irekita, korrontea egiteko.
3: A ber, aire giritorekin eta nahiko ondo baina bestela gaizki.
4: Gaue super txarto, izerditan, denbora guztian.
1: Foru erkidegoan 0-3 plataformak salatu du Nafarroako hainbat zentroetan 35 gradutik gorako temperaturak dituztela aurreskoletan. Eider Garde Arbizuko hezitzaile eta plataformako ordezkariak baipasa saioan adierazi digu umeak nekatuta, botagurarekin eta sukarrarekin dituztela. Foru gobernuari berehalako neurri zehatzak eskatu dizkio.
5: Egia da Herribera aldera ba aurreskola batzuk ez denak badutela ba hoste sistema eskoletan, baina ba erdialde eta iparraldekoetan ez da oso ohikoa hoste sistema hau izatea, ez? Hortaz, edo ekipatzen dituzte aurreskolak edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
1: Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du azaroaren 21erako larrialdi linguistikoa salatzeko. Euskarak biziraupen dezan 2050garren urterako biztanleriaren 30%a euskalduna izan behar da. Eta Euskal Konfederazioak dio Ipar Euskal Herrian egungo lege eta baliabidek ezinezko egiten dutela helburu hori lortzea. Baiona, Andoni Lizeaga.
6: Euskararen koofizialtasuna eta Frantziako konstituzioan frantsesari leku bakarra ematen dion bigarren artikulua kentzea aldarrikatuko dute Sebastien Castet, Euskal Konfederazioko bozeramalea.
7: Garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko. Orgila milaka eta milaka euskaren autua egiten dugunak, euskaraz normaltasun osoz bizializaiteko euskarak behar duena aldarrikatzera.
6: Gainera, hizkuntza gutxituen aldeko lege bat eta hizkuntza politika eraginkorrak eskatuko dituzte. Euskalduna ideia bai eta oroar mezuarekin ados diren herritar guztiei.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du Guardia Zibilaren uko taldeak azken txostenean aipatu duen Jeltzale eta Leire Díez eta Santos Zerdanek osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Guardia Zibilaren arabera Tubos Reunidosen erreskatea lortzeko bilera egin zuten. EAJ-ak onartu du, bai, bilera egin izana. Maribel Bakero, diputatu Jeltzalea.
8: Euskal Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi euskal herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
1: Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak, azalpen gehiago eskatu dizkio Eusko Alderdi Jeltzaleari. Donostiako jazaldiak, David Murray eta Joe Lobano saxo jotzaileak eta Miguel Martín 42 urtez jaialdiko zuzendari izandakoa sarituko ditu aurten. Jonin Sosti Donostiako alkateak, Martinek 40 hamarkadatan egindako lana eta ekarpana nabarmendu ditu.
9: Donostian, gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artista handietaz, geurean, baino aldi berean ere, bertakoi, tokiko sortzaileei artistei ere lekua egiten diegula. Eta bereziki posible izan da, ba Miguel Martín, bueno, zuzendariari esker.
1: Donostiako jazaldia uztailaren 22tik 26ra egingo da, 77 kontzertu eskainiko dira, horietako 47 doakoak. Errepidetan, Leioan Bizkaia 637 errepidean Getxorako norantzan bi autoren arteko istripu izan da, ibilgailuek traba egiten dute ezkerreko erreian. Horrez gain, matxuratutako bi kamioik arazoak sortzen dituzte, batak Idiazabalen N batean Gasteizerako norabidean eskuineko erreian, besteak Herribera Beitin AP78 Bilborako norantzan. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez, bihar ere bero itogarria izango dugu. Temperatura altuengatik alarma gorria ezarri da Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean eguerditik iluntzeko 8ak bitarte. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean alerta laranja ezarri dute. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 80.710.970.710.
0: Eta seriea?
1: 0.49.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku zezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari Johnny Marren kantu berriarekin.

The Smiths taldeko gitarra jole izan zenak bere bosgarren bakarkako diskoa iragarri du aurten plazaratzeko The Age of Everything eta hau aurrerapena Spin.

laurogeiko hamarkadan The Smiths taldearekin gitarra soinu berezi bat eta kantuak sortzeko modu berezi bat ere sortu zituen. Esango genuke Morrisseyrekin batera, Johnny Marrek eta orain bakarkako bidean bosgarren diskoa urten, hau aurrerapena Spin. Eta Morrisseyi aipatuta, bera ere jakina ari da bakarkako diskoak argitaratzen, eta berrienetik hartuko dugu kantu bat. You're right, it's time.

Sillas de Cassandra galiziarren musikari gara ditzen, izan ere bihar izango ditugu Euskal Herrian, Arrasateko Monterrón parkean. Gaueko amaiketan eta doan gainera bertan Arrasaten Sillas de Cassandra. Eta hurrengo honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Interpol taldearen aurrerapenetako bat, This Mirror Weeks Atom.

Txidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari SSS taldearen musikarekin ekin diogu. Hau euren iazko diskoan topa zenezaketen, Static Chomin izeneko kantua da. Eta kontua da zuzenean, ikusial izango dituzuela beraiek bihar bertan Hernanin gudarien plazan Merina Grisekin batera. Eta SSS taldea hitz egiten jarrita, kantu berri hau estreinatu dute. Zaunk! Zaunk!

SSS eta euren kantu berrien Azaunk izeneko hau, eta gogoratu bihar zuzenean izango dituzuela Hernanin gudarien plazan, Merina Grisekin batera.

Eta Cock Sparrowren bertsionekin bueltan dira, bueltan gara du izena kantuak, eskabidean dira, eta beraiek ere zuzenean biharradi. Eibarren beraiek txosnagunen.

Dan Auerbach eta Patrick Carney azken aldian oso langile, diskoen sorkuntzari dagokionean behintzat. Dan Auerbachek ekoizle lanak ere tartekatzen ditu, bere sormen propio ez aparte. Eta horixe, The Black Keys direla beraiek elkartzen direnean, eta Pitches izeneko disko berrienetik hartu dugula, How You Got to Lose. Eta hau ere disko berria, A.A. Williams da, eta Wolves kantua gaurkoan.

post-rockaren eta shoegazearen artean eta folketik ere elementu batzuk hartuz A.A. Williams bere disko berrienean Wolves kantua.

Eta hauek Baobabs Will Destroy Your Planet dira euren hiru kantu berri horietatik gaurkoan 40 izeneko hau.

sei kantu berri dira orotara, baina bizatitan banatuta argitaratuko dituzte, eta horietan lehen zatia, lehenengo hiru kantuak ditugu dagoeneko entzungai, Baobabs Will Destroy Your Planet, eta berrogei abestia.

Inditik eta rock alternatibotik badu, baina betire psikodeliara joz. Tame Impala banda kokideetako batzuek sortu zuten beste taldea da Pond, eta kantu berriak dauzkate, horietako bat Terrestrials.

0: Eta Jesse Wellsen album berriarekin utzeko zaituztegu, Masks Off da lan hori, eta gaurkoan hartu duguna Everything Must Die.
1: I don't have the same bliss, I ain't got the same blues.
0: Dena hilko da, baita irratsaio hau ere, baina bihar berpiztuko dugu, eh? Gaueko 10ak inguruan hementxe izango garelako Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: I don't know a thing. I feel just like a
2: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, 80 urteko gizon bat hilda bero kolpeak jota Bizkaiko adinekoen egoitza batean. Osakidetzak jakitera eman duenez, gaur 44 persona hartatu behar izan dituzte beroak kaltetuta. Atzoko kopuru bikoitza da. Kasu gehienak Bizkaian izan dira 80 eta beste 14 Gipuzkoan. Temperaturari dagokionez, ekaineko marka historikoak gainditu dituzte gaur herri askotan termometroek. Markarik handiena, alegia, gaur bero gehien, Laudion neurtu da 43,6 gradu, antzera Igorren 42,8, Alegin eta Nafarroan Kasedan temperatura altuena 42,3. Beroak berekin sute arriskua dakar, Araban, Zalduondo inguruan, Aizkorri Aratz Parke Naturalean piztu den sutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek, ailegatzeko zaila den baso ere muari da erretzen. Airez, helikopteroak eta aurregazkinak erabilita aritu dira egun osoan zehar lanean. Lourdes Lekona, Zalduondoko alkatea.
2: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen, eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da, herritik urrun dagoela.
1: Gai zaldatuta, Donostiako Multiverse Computing enpresa teknologikoak 107 milioi euroko inbertsioa jaso du Espainiako gobernuaren aldetik, adimen artifizialean lan egiten duen enpresaren lana bultzatzea du helburu inbertsioak. Andoni Amadoz.
3: Multiverse Computingek konputazio kuantikotik ekarritako konponbidea garatzen ditu, besteak beste, ChatGPT, Cloud edo bestelako chatboten lenguaia ereduak txikitu eta kontsumitzen duten energia uneko 95% murriztu arte. Hori bakarrik ez, enpresak garatzen dituen sare tenkagailuei esker, 4 eta 12 aldiz azkarragoa den adimen artifiziala lortzen du eta 150 eta 180 artean merkeagoa. Azken finean, gailu gehiagotan ezartzeko irisgarriagoa, errezagoa egiten du. Ba, erabaki honekin, 2019an Donostian sortu zen startupari erabateko babesa berretsi dio Madrilek, noiz eta 500 milioi euroko finantzaketa txanda betean, Europa mailan software kuantikoa lantzen duen enpresa handiena da Multiverse Computing, eta besteak beste finantzetan, energian, azpiegituretan, osasungintzan eta defentsan jarduten du.
1: Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak bihar kongresuan egingo duen agerraldiaren zain, legealdia amaitzeko asmoa berretsi du gaur beste behin ere. Inbestidura babestu zuten alderdiei babesa eskatu die. Horiek berriz azalpenak eskatu dizkiote. Madril, Mikel Klaver.
4: Sánchezek bihar egingo duen agerraldirako gorde ditu azalpenak, gaurkoan baina menpekotasun politiketarako 2200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi du gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egonda ere.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
4: Investidura kideei zuzendu dira gaur gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta ejecutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eta ustelkeriaren aurkako neurriak eskatu dituzte. Euskal Herria Bilduk legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago.
1: Kulturan Iruñean Kondestablen beste Sanferminak izeneko erakusketak ateak zabaldu ditu gaur. Sanferminetako jaietarako aukeratu gabeko 80 kartel dira. Guztiak lehiaketan bigarren postuan geratu ziren. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultura zinegotzia.
6: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok ezagunek zein ez ezagunek. Sanferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
1: 1988 urtekoa da ikusgai dagoen lehenkartela eta 2002koa azkena udal artxiboan gordeta zeuden eta inoiz ez dira jende aurrean erakutsi. Erakusketa berezi hau ikusteko aukera abuztuaren 23ra arte izango da. Errepidetan adi arazo ugari, errepidetan A8an Muskizen Bilborako norabidean matxuratutako auto batek traba egiten du Eskubiko erreian, matxuratutako kami batek berriz traba Idiazabalen N batean Gasteizerako norantzan eskuineko erreian, eta duela gutxi N634-en Jurretan Bilborako norabidean bi autoren arteko istripo izan da adi puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez bihar ere, bero itogarria izango dugu. Temperatura altuengatik alarma gorria ezarri da Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean, Araba erdialdean eta Ebrondoko eskualdean. Kostaldean, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean berriz alerta laranja. Gaueko 11:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Faktoriako bibizi tertulia interesgarria egingo zaio entzule bati baino gehiagori. Nola ligatu? Eta ligatzekotan, noiz komeni da. Gauez, ala egunez. Ala bietan, albaldin bada. Etzarete aspertuko, Faktoriako ostiraletako tertuliakideekin. Basoek ere badute, bere eragina klima aldaketan. Horri buruz jakingarri zaizkigunak azalduko dizkigu Asier Herrerok, Euskal Herriko Unibertsitateko ekologiako irakasleak.
1: Bai, zabaldutxago mikrofonoak, eta zabaldu mikrofonoak baita Bilbon eta Gasteizen ere, Galder Beramendik, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon ustioi.
1: Eta Karmele, zuen laguntza behar dugu, hemen ari dira Josun eta Irati, ligatze kontu, eta batez ere ligatzeko ordutegian ados jarri ezin da. Zergatik gauez?
3: Zegorkak aipatu digu, baduela lagun bat, urtezar gauean merkealdian, goizoko ordu txikitan ligatu duena, eta mai gainean genuen eztabaida da, ea, zer den hobea, probetxuzkoagoa, gauez ligatzea, edo egun argitan ligatzea.
1: Galder zer diozu?
3: Bai.
2: Carmele, mesedez, zuretzako zen galdera.
1: Ez, zuretzat. Hemen, zuki, guk galdera botatzen ditugu eta zuek erantzun.
2: A ber, ni guzti dute, egun argiz oso polita dela guztia, baina egia da mamia gertatzen dela gauez, ez? Gaueko orduetan gertatzen dira gauza divertigarriak.
4: A ber, nire ustez, bale, egunez ligatzea, eta igual norbait ezautzea, oin mozkorra egon gabe izango dugu, eta hola, bale, oso polita da, oso erromantikoa, eta hola, baina nik uste eta bai, garrantzia pixko ekendu behar diogula gauen ligatzeari, ez? Igual, jendek esaten do, ai, eske horrek ezo balio, edo, jo, pues igual ez zautze ezo pertsona bat oso marabillosoa, eta gauez ligatu ezan, eta nik uste badaula bre txarmaro, ez dabe, juerga musikan ezakitze, astentzea tontona egiten, inorrek ezo la espero ere zuretik gauza hundirik, porque mundu guztia dagoela, trago kitazea, pues chica. Oita, geho, ba, esan mazatzen gustatzen, chica, pues anekdota, ta, gero taberna labunekin zaudenen zerbeza batzukin, pues anekdota bat kontatzeko, salseoa.
2: Bai. Es, konfundituz gero ere, osea, gauean ere gauzak gero disolbatu egiten direla, ez? Osea, badaukala ere bai puntu positibo hori, nik uste.
1: Igual egunez, apostua ja hundira egiten da. Egunez norbait ezagutzen duzunean, da norbait gustatzen bazaizu, baina badakizu hor zerbait egon daitekela. Gauez, hortzabiltza, eta probatuta gero, igual...
3: Apurrak hartzen dituzu.
1: Igual, haian sortea izan duzu, eta... Eta igual,
2: Euskal estrategia hori begiratu, eta momentu batean begirarak juntatzen direnean, baldin eta juntatzen baldin badira, orduan ja, atrebitu kaixo esaten.
3: Galder, Josunek bere betaurrekoak bere tokian jarri ditu.
5: Nik esango izuet, nik ez zeteaten, ez ez biharrikan ez zerbezikan, ez tonika, ez kafea eta ez zerrez. Oseak...
1: Ez duzu edaten, ez alkoholik, ez duzu edaten.
5: Edaten. Vale. Bueno, hau esan da gero, nik Iratik esan duna pixkat horren alde nago. Baina nik gaubian, eske, nik goizuko juretan, lerdia jaiola bat, osea, biratze jot eta pereza bat ematik kriston hatere, nik, osea, kriston pereza ematik. Nik, por ejemplo, nire,
3: no esan duen egoan, ametxak. Oso nego, ez egoan zuere lerdearekin zaude.
5: Ez. Ni no, erne beti. Eta, ni, por ejemplo, zaude autobusa batian, ez da, parada batian. Eta esetze zeizu bat ema, eta, bueno, biratzi jozu pixkat, hola, eta nik, hor, ez zauti hola persona bat. Nik, por ejemplo, autobusak las maskerzinas, zean, hola,
1: Markasinak iritzu zeizu, daukatela potentzia, eta esuna ligatzeko.
5: O, estazioak ebai, asko gustatzen zaizkit.
1: Igual, zain zaudelako, ez? Eta...
5: Ah, ba, zoi, igual, bitartea. Ez dakizatik, baina, neo morbo emateta, hor toki joiten errexago ezautzen zute, etxo mea pasau. Baina esan nahi nukena da, ni gau bian goizeko lautan, eske pereza bat ematik kristona, ligatuko zula, hoxe errex bai, baina gio, urrungo nien ez da guatzen ez zu eta ze, yeah. Ez da zerrede. Yeah.
3: Yeah. Baina da, Iratik esan duena, ez? Azkenean, biharamonean damutzen bazara, ba, bueno, bintzat, hor duzu historia, lagunek.
5: Ja, baina batzu beti anedota, azke, eskeide pereza bada. Bat zau ez zai, larun bat ariatzeko, goizeko labuak ariatzeko, ligatzeko, eske nahi kriston pereza ematik, nahi, kriston pereza ematik.
4: Ai, ba, nahi diberti harri, Luis.
5: Ez da, bate. Ni konbiate erne. Zerik, erne bano manipulatzen nina eten bezala asuntua.
1: Eta gero, batzutan maitasuna nahi dugu, eta beste batzutan ez dugu harreman bat nahi.
5: No, baina nik ez dut esan harreman bat, No, harremanak nik pentsatu ezetin. Ni bestela de, nahiko ez, ni erne.
1: Ni erne
5: hon behar dut.
4: Mutil heterosexual batek iligatzeko, ni heterosexuala naiz, por desgrazia, baina, bueno. Eta mutil heterosexual batek iligatzeko, nik sinceramente nahi dut zerbeza pare batzuk. Eta, nigual lesbian alimentzan iztan, kasua izango, baina eske, xika mutilekin.
1: Zergatik,
3: baina... Zergatik hori iradi.
4: Hombres, oza... Sea,
5: denetik
4: salpen asko.
5: Baina, hombres, baina nik eta izuzte ikustitio zuen, izke nitak atinguru bat, jente...
1: Jatorra.
5: Jatorra eta normal. Jatorra, eta kriston guapuak, eh?
4: Bai, bai,
5: kriston eska guapak. Ta gainea, esan zez... Zertzean, ez dakazu zer... Ezke nik, a ber, nik biletzio Mikeli. Jo, ze puntu badakan.
3: Bai.
5: Biratze zurita, ze puntu, zuke zure puntuak azuta. Maidarre beste puntuak. Eta nere pipilipoxok ez nosentera, horrek eba.
1: Tekniko ez ari da.
5: Ordu, ni bakoitzetikan, hartze dut gauz bat. Eta gio beste bat, gio beste persona baten, ni gaina hor transmititzu beste rollo potente bat, baina ez bizi guztiako, momentu bortako.
1: Baina
5: niko sensazioi denako kitzeko, erne on
1: bierne. Erne. Galder, zu noiz hau erne. Edo batzutan ez duzu ernego nahi.
2: Ari nintzen pentsatzen ze, a ber, berez superpolita da, imaginatu estudiora zatozela eta teknikaria gustatzen zaizula, ez? Eta begiratzen diozu, baina nola atrebitzen zara esatera, kaixo begira, galder nahi, zasko gustatzen zaizkizur eskua, gelituko gara kafe bat hartzeko. Piskat bortitza da hori ere bai, ez? Ez dakit nola esan.
1: Bai, baina bortitza. Beste gozoa da, astero etortzen bazara, eta hori astero baldin badukazu elkarrezketa txoa, teknikariarekin.
6: Ta ikusten baduzu bestearen atletik ere egon daitekela zerbait, baina hori ere ez da beti erraza ikusten ala Josune, zuri berdin zaizu,
5: bai,
6: beste
5: zer
6: pentsatuko duen, eta zer
5: pentsatuko duen. Carmele, eske ni, por ejemplo, baizik ez zekertatzean, ni guztetek, nikoik komprobatuete, a ber, jendik, koste itezai osatia, a ber, zuk gustatzaizu neska bat mutil bat, baina zuk fikatu balin batzea, eta igual, izan balezu alako behiratu pare bat, nien aizoten zai, noiz etorrikoan, junzu,
1: yeah.
5: Kaixo, aizu, gustatzen zai zure irriparra, gustatzen, ez dio zuzan horretik galder esku gustatzen izkizu, igual zatka poltsin usartuta esku, kenteritzen zu, baina, alako, zera, nik bioiru aldiz, hola, begiratu ba, hola, begiratzen nahi, nik inungo problemik ez dakat. Ez que ze manido, beti hon bia dolo zai noiz etorrikoan. Yeah. Juntzu...
1: Bai, baina azkenean gero ezetzak ematen du beldurra. Gu joan da ere...
5: Vale, bueno, tu te lo pierdes. A tomar vientos. Nik ez erresan gabe nekatuko,
2: eh? Ez kurioso filosofia hona da, baina hori ere sinistu dut gara da. Osa, nire hori hori
5: hori hori hori
3: Galder, nola bizi zuzuk hau, Galder, lehen urratxan matearen kontu hori?
2: Ja, ni, osa, a ber, nahiko nuke izan bat, holan ausarta guabaina, nik uste bai, askotan akojonatuta, ba hori begien joku hori ez, ikusi begiratu, eta a ber, momenture batean baldin badago hor xarma bai, baina bestela zaia.
3: Josune, nora izaizu daika, ea zerarizaren kontatzen irratian.
1: Bera, ea, telefona hartuko du poltsatik, hartuko du, taitzaleko du, eh?
4: Hai, nik esan beharra duket, nahiko txula naizela, eh? Bueno, ja, esan ligatzen, porque laburte da makin mutilakin, baina leno nintzen bastante txula.
1: Mutilarekin nola ligatu zenuen, gau ez, egunez?
4: Juegan, bai, oidan. Bai.
1: Ligatu zenuen, da, gero ikusi zenuen,
4: oida, bueno,
1: gero ikusi zenuen, ona zela.
4: Gero ikusi nun, merezizun heterosexual bat zela. Eta, baina nahi guztazisten pillo bat, bueno, pillo bat, oza, divertizen izen, ez ligatzeko prozesuan, baizik eta gero datorren guztia, oza, ligatzen dezu, tal, bakize, gero lagunekin kontatzen dezu, zure gehiarekin, en plan, ez dakizuze pasau zaiten, ez dakizzer, oza, nire guztazizet, telenovela prozesu hori guztia, edo jartza modo despechada, eta nire olako bauzak, me encanta.
5: Ui, dramatika, hori...
1: Eta gero, baina gero dator, aurreneko kafea.
3: Ja.
1: Eta akordatu behar duzu, nortzen persona hori, zesan zenion, nun utzi zenuten konversazioa, zuru hori aurkeztu behar diozu.
5: Oida, asuntua.
1: Hori da, galder, batzutan gero izaten dira sustotxoak.
2: Sustotxoak, bebe.
1: Azu zinen.
5: Tambien gertatzen zaizu, gioi urrungo nian, gertatu zait, igual urrungo nian ikusita, logo zei bate gustatu, klar, yeah. Asko eta pasatzen.
4: Yeah.
5: Igual, zuk idealizutu dugu jute zata, ze pereza. Bueno,
3: baina kasu horretan honena, desdramatizatzea, iratik esan duen bezala, ez? esan duzu, bueno, ba ez zen nik buruan nuena, baina tira ondo pasatut.
4: Hoi da, eta geho, ba, nik uste garrantzi gutxiko eman barzadora ebai, ba, ez bali bat zezu guztau pertsonal txika, pues jazta, mozkora zinean ligatu dezu, ta... Ta ya está.
3: Una cerveza seguro acá. Ni amoros
5: ni
2: bentzematiten
5: asare. Ba, ligatu da ba, mozkorra dauden. Beti itz, beti izate zezen, baina mozkortu zetera mozkortu bidazu. Gauz bada mozkortzia, baina ligat, osea, mozkortu ligatu, ez. Mozkortu, mozkortu. Launak tia pasa. Baina, beti itz, itzetik esate, mozkortu ligatu. Ah, ligatu, buru bondoak akenia, netzako, eh? Netzako, eh? Mas interesante.
4: Mm. Netzako. Depende zertako.
5: Eh?
4: Depende.
5: Neretzako, neretzako.
1: Bueno, ba, mentxe utziko dugu, gai hau. Ez genuen gai honi buruz hitz egiteko asmorik, baina ekorkak ekarri dugu.
3: Idoia ez dugu ikutu ere egin.
1: Ez dugu ikutu ere egin. Eta hemen entzule batek dionarekin itxiko dugu gaia. Zure bikotekidea banandu ondoren ezagutzen da. Eta nahi arrebak, gurasoak hiltzen direnean.
2: Wow.
5: Ostras, prof, osona.
7: Euskadi Irratian Faktoria.
1: Anaia horre behin gaiari nahi baduzue beste baten helduko diogu. Hemen txaloak, txalo egin du jendeak. Hemen Donostian, Iratik eta Josunek eta txalo egin dute. Zer moduz hotzarekin, Josune Galder eta Irati, nola berotu zarete?
3: Gaizki.
4: Dramatika total.
3: Eta hori?
4: Ondarbin, 0 gradutan, fatal, eskerrak unginala erregegune soziedadea apaltzea, eta bakarrik ateazen ginen zigarro errezeko, nior noski.
6: Hortarako bai, eh?
4: Nola?
3: Hortarako bai.
4: Bai, hortako beti. Baina kongelauta, oso gaizkin, eske hotzakin ez etondo pasatzen. Eta mundu guzti Instagramen elurran argazkik igotzen, erromantizatzen, xika, osea, ja, primavera de lokiar, memeak ez etontzun bezala.
1: Nola berotu, a ber, berotzeko sistemen zerranda bat egin dugu. Guk gaur jakin nahi dugu, ze badakigu iratirien zaiola hotza gustatzen, badakigu Josun hori gustatzen zaiola hotza.
5: Nei hotza gustatzen.
1: Baina nola berotu zarete? Adibidez, poltsa berorik badaukazu, eh?
5: Bueno. Jesus.
1: Bueno, bai?
5: Bai, bueno. Osea, ni bizi, nere bizi guztin, ez de poltsa berua jarri, eske eta pentsatu detetin. Ta azi joike, azi nola.
1: Bai, azi nun poltsa. Oin,
5: gerriko minada katenian, lan asko inda. Gerriko minada katenian.
1: Mikrouin labean sartu,
5: ba, eta gerriko minada katenian. Geo, nere txian, 28 gradu da dago, ni amatxokin bizi naiz, baina ni, oain ikusti jazun hola non, ez de soportatzen erropasko.
1: Mauka motxean dago, barroko kamixetari gabe, orain
5: ba, sujeta horrean gutxi dugu. Ni gainak, ni sensazio oki behar dut, osea, sujeta horrean gainetikan, jertxea, o alkandora, olokera. Nik kamixeta, beste kamixeta, iruaren kamixeta, kaltzer di luzia, gaztaki noaino.
1: Poltsa beroa, bai ala ez, Irati?
4: Nei gustatzen zaite, gieda esatela ohitura asko poltsa beroa jartzeko tala igual, hilekoa jisten zaiten eta hola noizbenka jarritzen dut. Eta bai egia etxenik erropa pilo bat jartze detela esan alago, etela erropa asko izan, bero gaiue oso altu jarri berreta. Nola ni oso friolera nintzen, pues, oi, iesko pijamak eta dana hola. Baina gero kaleako egia da, nei amorro ematitela hainbeste gauze jarri behar izatea. Osa, nire gustatzen zaite guapa jutea, eta guapa estue eta erropa gutxi.
5: Claro. Dena ezin da, Matia. Dena ezin da. Etxian kristo mantazarrakin da jo kanpoen zea. No. Ni gaina ni nere sensazioa nik azala ikutxu, nere, inokez, nik nere buru bai azala ikutxu, eta trapui gabe. Osea, sensazio joi netzako oso ona da. Eta leuna, ni nahiko zakarra baniz askotan, leuntasunak usatzen zait.
3: Importante.
6: Galder, zure Gasteizko etxe berria, zer da, hotza, epela, zer moduz, berotasuna mantentzen, ondo mantentzen da, berotasuna zure etxe berrian?
2: Ba, begira, esango izudu gauzat, aldezarra izateko, egiten du kriston, bueno, kriston beroa ez, egin du hotza, baina eguzkiak ematen dionean, berotu egiten da, eta gainera hirugarren pisua denez, bekoen kalefazioa, igo egiten da. Gutxi jarri du.
6: Erosketa ona,
2: bai.
1: Bizkarroia zara.
2: Ondo lokalizatu, bai. Baina ni ere, oza, ni Josune bezala, ni ez dut behar izaten nolako bero askori. Ni banaiz ni urpoltsa, ez? Nerekin lo egiten duenak badaki, ni naizela.
5: Ja, estufatxoa zarela.
2: Kale faktorea, bai. Gainera batzutan gehiegi.
5: Bai, nik
2: izerdi egiten duten.
5: Osa, nik kaltz, nik beste gobezet eta ulertzen, oiea kaltzer dikikutia.
2: Hes! Nik ez.
5: Ez que, nik, osea...
1: Zego, eixo, ean kaltzetinekin. Zego,
5: kaltzetinekin, ikutxu dez gaina. Ez que kaltzetinek... Bueno... Ezin dut.
4: Nik ez da, hor zukin adoz nago, ez dut
5: gustatzen. Kaltzetinak, ez da, jarrita bai bai de kachimirte digotza jo. Kaltzetinik gabe, favorez.
2: Ezin
4: dut. Nik hotza hundi euki behar dut galtzerdik jartzeko. Osa, izan behar da, egun bat nola kongelauta ezin dutela nire bizikin, orduan jarriko nitu galtzerdik baino bestela. Osa, erropa eskokin bai baino galtzerdik sekula.
3: Eta oekideak galtzerdia jantzen dituenean, zer?
4: Ez du jartzen.
3: Ez du jartzen. Bueno.
2: Ez que bada hori, Niri gustatzen zaite gainera, oinekin oea ikutzea gustatzen zaite asko. Ez dakit, testura.
3: Maindireak.
2: Eta bai, goxo egotea.
5: Beste gaur bat ulertu izut.
2: Eta, zer ulertu izut.
5: Ez que beste gaur bat izut. Ez que nik azkarra, et burubo, azkarka egitu naiz. Barkatu, Galder.
1: Bertxolaria izan Josune, eta beste zerbait ulertu du, beste nora baitez joan zaio burua. Baina bestela, berotzen diren txalekoak edo plantillak badauzkazue?
4: Esan besteako ja, ez.
1: Bai, taude.
4: Bai.
5: Horengerak, belarritak jartzen guen beste gauz bat.
2: Eta badaude plantilla, gero bai, ez? Eta nik hori ikusi izan dut, apurtu egiten duzu, larra horio, ez dakit nola esan, ez? Krak egiten duzu eta berotu egiten dira.
1: Bai, horiek komentira faja moduko batzuk, ez? Faja batzuk, faja horiek badituzte pastilla batzuk, kraske egin eta berotu egiten dira.
4: Hori berokia...
1: Partxeak, ez hori da faja bat, azalaren kontra jarri behar duzuna.
2: Eta da, erabiltzeko behin, edo gero... Bale.
5: Baina nik uste jendeak igual jazteula mina da kalako zola, que sea, ez da?
3: Elezioaren bat, edo igual.
1: Da, danborra da egunean, edo alako
5: egunetan. Oi, danborra da, oi, da.
6: Baina hori, oinetako etarako eta horrelako, bai, normalean oinetako etarako ez, izaten dira, eta poltsikoan eramateko ere, bai.
1: Bai, poltsikoan eramateko arrimoduko batzuk, ez, berotu egiten direnak.
3: En iradezu sekulako belarretakoak dituzu, baina orejerak belarri ez dituzu jazten.
4: Ez ditut jarri.
6: Ez da oso moda nori, ez?
3: Audifonorekin zuazelako.
4: Gustan zaizkit pilo bat, oso politxe die, baina ez dut jarri.
3: Ez que estetikoki, ikusten zaitut horrekin.
4: Bai, nire estiloa da. Bai, baino ez. Ez dut jartzen. Jarriko nitun gustoa, baino ez.
1: Ez dituzu jartzen.
3: Ea, zer gehiago. En hori da, kalefakzioa erraz jartzen alduzu, ala... Ara kosta egiten zaizue Patrikaren minaren beldurrez.
5: Nik adibidez, nera makin, 21 gradu, no. Ni illa larru bizik etxien abil.
3: Vale.
5: Nera matxon gatik, 21 gradu.
3: Pero, ja, berez duzu termostato epela, zuk.
5: Epela.
1: Zuk adineko batekin bizizara, eta bera goxo egoteko behar du...
5: Nera etxien aintzeu amak. Eta gaina, ala nahi dut. Ni sargenta xabarra nahi, baina gaintzen du.
1: Iratizuk esan duzu, nahiago duzula, ondo jantzita ibili, zer berogailuaren faktura ere pixkat kontrolatzeko...
4: Bai, horrek beldu pixkate bat emate egite. A ber, ni artista nahi, zordu nire kontuen 0 euro dare. Asi que...
6: Horretan gastatzea, ez?
4: Asi que horrek beldur badauke.
5: Baina niko entzueri gauz bat esan bizuet, niko atzene txikitan, ni baserrin bizitun izanean, karo, sukaldian igualtzen goxo, handik atatzen zinean, kuartok utezen zinean, zeratak korrika saioak imezatxuzun, karo, eta oain, nera mak posibilitatea emaka goxo-goxoteko, baina nire nera matxo goxo-goxoteko, eta ni ongo nahiz alkandora utxian o lo que sea. Zer dut zeize?
1: Galder?
2: Ni ondo, ni Josunekin ados, ni adibidez, nire etxean kosta egiten zait kalefakzioa jartza, baina ez du alako beharrik ere, ez? Igual, egunen batean, igual, gelitzen baldin manaiz lanean, etxean, eta gero jartzen zaizkizula, ez? Ja, sartzen zaizula hotza barrua, baina bestela, nik ez dut asko jartzen.
1: Bueno, aprobetxatu, hemengo berotasuna, ez? Bero galioa ez dugu guk pagatuko. Beraz, goxo-goxo gongo gara ordu bat abitarte, eta ja, geratzen zaizkigu, 22 minutu, besterik ez?

0: hemen kontutan ari garen bitartean, esperimentu bat egiten ere ari gara, gaur goiz osoan zehar.
1: Empirikoa, eh?
0: Bai.
1: Landa lana.
0: Bai.
1: Goizeko bileran, 10 sentimo zeuden mai gainean.
0: Hemen, Miramongo bilera gelan, 10 sentimoko bat zegoen hor, bilera gelan.
1: Ezin dizdiratxuagoa. Ederra, polipolita.
0: 10 sentimo.
1: Maiaren erdi-erdian. Eta ez dakigun norenak ziren. Eh? Goizeko 8 erdietan, buelta horretan. Eta Ainhoa eta Bizkaiak galdera egin dugu bileraren amaieran. Ordu bateko bileran, hor segiko du txamponak?
0: Ez.
1: 10 sentimoko txamponak. Kontuan izan, asteburuko magazineko lankideek ere bilera egiten dutela bertan, goizeko lankideek ere, astartekoek, eta baita arratsaldeko saiokoek ere.
0: Beraz, hiru talde pasadira.
1: Baina, hortaz aparte, jendea gerturatzen da bilera gera horretara telefono deiak egitera, produzioak egitera, bat eta beste.
0: Intimidea pixka bat behar duzunen, hor sartzen zara.
1: Beraz, goizeko ez dakik guzti hor dutati, baina gutxien ez 8 herritatik, 10 sentimoko txampona dago mai gainean.
0: Dago? Oraindik hor dago? Bai, ezakigu.
2: Bai, uste dut baietz, hori ere esan dutela.
0: Hori ja badakigu.
1: Azkenekoz pasara izenean, bertan zegoen.
0: Bueno, kontua da, Ainhoa galdera egin digula.
2: 12 eta 19 minutuan behintzat bai.
0: Kontua da, Ainhoa galdera egin digula, ea ordu bateko bilerarako 10 sentimokoak hor segituko ote zuen, edo ez, eta taldean, ba, oso argi erantzun dugu guztiok, baina batzuk erantzun dugu baietz, eta beste batzuk ezetz. Eta bainera Ainhoa gero sistema bat egin du, postu moduko bat, bakoitzak 10 sentimo jarri behar ditugu, bai. Bueno, hori Ainhoak daki. Zuek ze uste duzu, horre hongo dela, ordu batean 10 sentimoko txampona?
3: Nik esango izuet, nik ze pentsateten,
0: bai.
3: Horre hongo ala. Bakizu zergatik antzatik.
0: Esan duzu lehen ez, baina Karmelek erantzun eman duen ez.
3: No, ondo pentsatu egauz bat. Geo torri zait, a ber. 10 sentimoa, aurren esan dut ez, baina gio baietz.
4: Bai.
3: Bakizu zergatikan,
0: zergatik,
3: baina ni bi pentsamentu izan ditut. Bi pentsamentu. Aurrenetikan hartuko gulazik, beti bat ematizatea hartzeuna. 5 sentimokoa, 10 sentimokoa, o sentimokoa.
0: Horrela egiten baita euroa.
3: Bai. Bueno, baina beste gauz bat gio torri ze burua, ni txiki-txikitatikan eramona baiz esatzen, okipuntia balura erotzema hartu inbiar da. Botoi bat zehatzen ma, lurrien hartu inbiara da. Eta sentimua lurrien biletzen bat, oi buruatu zait. Torratik esan dut, oi, erantzunei eman dut. Ulertzen, baina ne bakizu mosta horien ze gertatu zaiten, 5 gizonezkokin, bakoitzak bere kafi hartuz, ez deit beniaztuko, oi. Nik Kristo jende pilanakan, eta denak txatarrak uzezien, ez pesetetan dauden, Eta bati, falta zaizkion, ona 10 sentimo orduan zemati izango zen pesetan, ez da, bueno, moneda txiki bat. Eta bakizu zeintzun, aldamenekoa jartu, eta zehatu. Eta nik, denak ez hautzen ikun, eta nik tuntunan nahitean ezpan nun ikusiko bezala, zerrilla pentsatu non. Traje hau, goitik kanbera, korbatakin, repein hau, et denak zian. Eta arekin zu noi, eta nik orduan, utzi ziten, osea, ez dait peinaztukoi. Barek hartu zuen, da kompletu zuen bere bestea.
1: Horrela, pagatuko zuen bere korbata.
3: Horretik zein duk, 10 sentimuak, segun zenek, hartu ingo.
0: Hartu golituzke.
3: Baina nik ez dut pentsatzen.
5: Asko da ganak asko hartzen du, ez?
1: Hori da.
3: Nola ikea, hola jasota, Matiak.
1: Bueno, ordu batean, txampona egongo alda, Irati?
6: Nik uste ez, baina bakizu zehati opentsatzen, ze hor dare makina, janari makinako, ozea, edo kafea hartzeko taula, ordu baton batek, seguro, ez aukela, bosa, 10 sentimo falta zailola edo, eta hartu ingo do, eta 10 sentimo batio, ez de, zera, holako zerbait, obestela igual, bai egongoa, ze ja nola izaten kontu honekin, eta hori igual, kontaila egongoa, ez dut, eta hori egongoa, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut,
2: Galder,
5: Nik nahi duzin iztu ez, oza, hor jarraituko duela. Bai, eta izango balira 1 euro ere hor jarraituko
0: luketela. Hori da, zeno, hori
1: bueno,
0: nekonuken
1: pentsatu.
5: Baina, bueno, oie.
2: Zuen ustez, aldatuko litzateke kontua 10 sentimo izan beharrean, ez dakit, euro bat, 2 euro izango balira?
1: Eta barkatu, amabiak eta 42 eta bertan segitzen du.
3: Ez dakit bat zesan, jolin, ez dakit. Ez que segun, nik ustet igual bat ematek hartuko lukeola, baina izan dugu, jo, igual kamara bat daude.
1: Ez dago kamerarik.
3: Ez que importantea.
1: Ez dago kamerarik.
3: Kamareak ez ben baro igual 2 euro hartuko luke, baina...
5: Zuk hartuko zenuke hori da galdera.
3: Nik ez.
5: Ez.
3: Ez, baina no por nada, porque... Nuk hartuko ez. Baina bai zuzatikan, nik pixkate, horretik azan dut, igual zan nuko nuke, jo, kamarako gote daude,
1: Bueno, ez baina jakinda ez daudela.
0: Jakinda ez daudela. Baina antzaude eta
3: igual
0: batzutan,
3: bai.
0: Batzutan hor geratzen diren paperak ere, jendeak uste maititu paperak, edo edalontziak, ba, bildu egiten ditugu.
3: Nik enuke paperik hartuko.
0: Bildu egiten ditugu, ba, tetetet, ba, gauza bera, ui, 10 zentimo dutko, bueno, ba, jaso ingo dut, maia txukuntzeko.
3: Oi da, keno. Gio, jendea, eske, hainbeste gauzi busitzetek, no, eske, diru bada, gaina zikina. Diru bada, zikina. Zikina. Da, ne, oi, iguala da, ne, askotan gertatu, askotan gaina, ba, baki, jeni despista da, nezela, igual, hogei eurokoa eman kobratzeko, da, ne, batek zante, berroita mar, eman dizut, eta le digo, ez, eta ez berroita mar eman dizut, ez diazula, berroita mar, bueno, sartu barruet ikusi kajan, eskarrak enakan, no tenia esa seguridad, eh. Da, gio, ba, bizeitzen nun, kampuan, kobratu arte kampuan.
0: Kampuan izan biletea, claro. Bada espada ere.
3: Zatik gara esatu, hau, jo, zune kontu esko, zate behituta horretik, klaro.
0: Ja.
1: Iratik alder zuek zer egingo zenukete?
6: Nik enuke hartuko, eh? O sea, ez etu uste. Ez que igual enzan ez da fijature ingo, o sea, ni pasatuko enzan horti hor.
1: Ez ziba, oso diztiratxua da, eh? Berri berri.
2: Bai, bai, argazkia ikusi dut, oso diztiratxua da, eh?
3: Ja. Propi jo indu oi utxunak, eh? Claro.
6: O igual hartz izota, aldameneko egaldez ez, ez zure alda, edo, oi igual, baino, hartu nezako ez ez uste. A ber, amar sentimore...
5: Hori da, diru gehiago horrekin igual bai galdetuko zenukela, baina amar sentimo, ez que gutxi da. Ni adibidez, ostalaritzan egin izan duguna beti, o, bueno, ni lanean ibili naizen garitoetan, pues, azkenean, hola, dirua agertzen dena inork ez dakiena norena den, ez da jefearena, baizik eta langile ona da, orduan beti botera, por si acaso. Ja,
3: ez que ni, por ejemplo, karnabaletan eskoatze da unien lurra kriston txampon pila.
0: Bai, topatzen dira, txamponak.
3: Topatu eurokoa eta bi eurokoa eta denak, gaina nik esan jo, denak jaso, eh? Claro, diru, igual, oita marreuro.
0: Ah?
3: Benetan, ez zu mozkorra emazadetak izun usartetun, kolkua usartetun, zartzen.
1: Goizeko seitako arekin ligatzen ari zara, eta derrepende, txapona.
3: Eta ni beti...
0: Garesti, ligea.
3: Boteako, claro. Eta gaine eskutan jaboiakin garbitzen egin den nahi, sekatu eta behantzako, mutikoantzako, gauzi lanien nahiuta.
6: Baina billeteak ezi asko
0: garbitu egiten dituz,
6: eh?
3: Ni bileti egin dut mistolekin garbitu, fairiki.
5: Benetan.
3: Hombre, bat, a ber, kafetera gainean jarri, paper batean sekatu dugu plantxatu.
2: Bai, da ondo, eh?
3: Oso ondo, claro. Nik indetoi. Ba, eskestu garbitu eta gatu, zuen nun bizitzate.
0: Txartelaren garaian, Josu.
3: Ai, ordo arabera. Nik utzi dut osteleritza, diruakin kobratzen.
0: Ja.
3: Tarjetik gabe. Nik. Ta denak, etortzen zian...
0: Zure tabernan ez duzu datafonerik izan?
3: Ni jubilatu naiz.
0: Duela gutxi jubilatu zara.
3: Horratikan ba, sin datafono. Eta ni kuadrilla bat, atzoko kuadrillak, ez duten nahi ebe maie, etortzen zian ate ondo, eta Josune, bizun txartela jun ondoko taberna. Broman, ez zian, ez zartu, ez zian. Dena bazakien, ni ondu nahi zenien astea suarran, diruakin etorri behaztuela. Lo siento mucho.
6: Kartela jarreta zenun.
3: Bai, eskudirua. Kartel. Eta karnabaletan ezan juten inorre patu gabe. Ta jende gaztea bazakin astea suaran Josunekin. Ta nei neska bate kriston txapa sartu zitzen hasi, eta sartzen hori zuen zei, oie, txabala, retirate. Eske, esan ziten, eske, moderna izan behar dezu. Zer da zutzako moderna? Nen izan zera esplikatuko izutu hori. Patu eta ez behar magatu, jun, beste batean ekarriko jazu. Zer da? Osea, txartela eokitzia zer da? Modernu izatea, mesedez. Netzako ez. Bueno.
0: Venga, listo. Venga, lasai osune. Hartu arnaza.
3: Arrakatu, bai.
0: Aipatu dugu poltsa beroa, aipatu dugu txampona. Igual, gaur egingo dugu poltsena, aspalditik egin egin nuen da.
1: Ah, bale, oso
0: no. Bai?
1: Venga, zuen poltsa zabaltzeko eskatuko dizuegu gaur.
0: Zuen eskuko poltsa. Galdear, zuk ere karri duzu poltsa?
5: Bai, noski.
0: Bai. Ara, poltsak, jarri mai gainean, aurrena poltsak deskribatu behar ditugu, ze, noski.
1: Esan beharik ez dago ze poltsa den norena.
0: Galde,
1: zeurean dolakoa da.
5: Nik uste ere, asmatuko zenukera erraz, Berlinen eta modan dauden txirrindulari motxila beltz polit oiek.
0: Bai.
5: Bidaliko izut arrazki dut, Maider.
0: Bale.
2: Bai, zen nik ez dakiz zer den hori, eh?
1: Galdere, pare bat pantalla aurrera gozoaz, modernitatean.
0: Txirrindulari motxilak.
1: Bai, bitartean.
5: Kurier motxila, ez dakit nola ditzen
1: zaila. Kurier.
2: Ah, zer dira, bueno, ez, igual.
0: Ze, albo batean ere katiatu ditzakezunak, bizikletan zazen,
2: nahiko pera motxila ditzen dira.
5: Ideia horrekin, baina ez, hau da motxila, ez da bizikletarako, ez.
0: Bale, motxila. Bueno, orduan, Josuneren poltsa beltza da, helduleku laburra dauka, legia sorbaldati bera jartzen duzuna, ba, besapean edo geratzen zaizu, dotorea da.
3: Ba, ez dit asko gustatzen, baina oparitu indie.
0: Marka... marka ezagun batekoa da, ez dakigu autentikoa dena la imitazioa den, baina...
3: Imitazioa da,
0: baina marka ezagun batekoa. Eta... eta iratirena berriz, bada...
1: Irati, bera horretan.
0: Hori da. Badirudi txakur txiki badela. Txakur inetxua dela. Arraxa.
6: Paris Hiltonen poltsoa, Chihuahua tekinen barruan. Hori da.
1: Furbi bat dirudi.
6: Bai.
0: Bai.
5: Uh-huh. Idali argazke iratzen.
1: Bueno, da, iletxua.
0: Iletxua.
1: Azukreko toi kolorekoa.
0: Bai. Eldulekoak ere laburrak ditu, beraz, hau ere, hau, sorbaldetzi berezin duzu, jantzi, hau eskuetan eramateko da.
6: Kate bat ez alabazutan da jartzen. Vale. Hola.
1: Ados.
0: Eta on, ba, zabaldu ditzagun zuen poltsak.
1: Nora ziko da.
0: Zabaldu.
1: Ja, irati. Irati zuzeu.
6: Zeu ustedez beda, ketela poltsa barruan.
1: Batak daki, irati.
2: Eskuadra
1: eta kartaboia makillatzeko.
6: Ez ez kabitzen.
1: Kartaboitxo bat, bai.
5: Bat txikia. Ja,
6: bolera eman bardet, bat txikia.
1: Bueno, makillatzeko kita seguru.
6: Bai.
1: Perfumea, esango nuke.
6: Ez, perfumea.
1: Ez, perfume igual josunek.
3: Nik.
6: Bai. Bueno, lehenengo, honea sartzeko txartela.
1: Hau zondo, bisita txartela.
6: Geo, hau...
0: Atera. Neceser bat atera du, zilar kolorekoa.
6: Bai, da neceser bat ola.
1: Bai.
6: Eta hamen makillajea.
0: Baina ez bi gauza.
1: Pestainetakoa, rimela...
6: Pestainetako osea...
0: Zer dira hori, betile postizuetarako zer?
6: Hemen dauket pegamentua eta bazpare hemen eramatetet...
0: Ah, erortzen bazaizu edo pegatzeko.
1: Zorrozkailu ere bai?
6: Hoi da. Bueno, arkatz bat dauketo.
0: Arkatz bat, ez da begia margotzeko arkatza, baizik eta idazteko arkatz arrunta.
6: Bai, eske atzo interpretazio klaseta junin zanta esan zuen, ekarri zea arkatz bat, eta justo erosinon, porque arkatzik ez nuke netxe.
1: Zondo?
0: Makillajea, basea.
1: Basea,
6: eta gero, hau dena, osa da, lip comboa egiteko.
0: Lip comboa, alegia, Espainia pintatzeko. Perfila
1: egiteko, barnekalde egiteko.
0: Ba, lau, bos gauzari ateratzen ez zerratu.
1: Edarki hori, ez zerrean, eta
0: zerriago dago.
6: Pues gero dauket, etxiko giltzek.
1: Bai.
0: Etxiko giltzak, ui, zeila bero arrunta. Ah, bueno, sandalia bada.
3: Txanklan.
0: Baina zuzaren erako.
6: Baina zuzaren erako. Baina jarri behar edete, beste.
1: Ez da bat ere iletxua, dibidez.
6: Bai, eskerosi behar ditut jabera bat zuze, beste gare hautsin ziten, eta kotxeko ere bat hautsizait orduan, eske justa ez dakatain beste nere pertsonalitzatu eola, baina bueno.
1: Lasai.
6: Kotxeko giltzek,
1: bai,
6: eskitu jabero, akurrengo nera kotxeko ditut. Eta hemen, sustezu da hola.
0: Eta orain atera du, beste nese ser gorri txarolezko bat. Zer dago barruan?
1: Noski.
0: Atabakoa.
6: Atabakoa. Eta gero kartera, baina hau berez esan ere kartera. Aldatu inberraukese, kartera bat nukena, kartera arroxoa baina puskatu inzait, eta orduan amakago eman dit.
0: Eta da, doratu edo, bueno, kobre kolorea duen olako beste poltsatxo bat.
1: Oia. Ia pandegi bateko...
6: Bai, oia, pelukerikoa, bai.
0: Vale. Klinesik ez daukazu?
6: Pues hemenez.
1: Isto, hola xe abokatzen da. Iratiren poltsa.
0: Hidrogelik ez daukazu?
6: Zen?
0: Hidrogela.
6: Hau bakarre dauket, justa. Ez que, hemen ez da gauza asko.
0: Goxoki bat ez daukazu?
6: Ez.
0: Goxokirik ez daukazu?
6: Ez, baizke, hemen ez da gauza.
1: Ja, ez da eskolik
0: abentzen.
1: Bueno, Josune, zure txanda, ea zer duzu?
3: Nik hau egun bateako, eh? Ozan, egun nero atatzen.
0: Kremailera zabaldu du, Josunek?
3: Perfumia. Nunca...
0: Perfumea, baina ez pote txiki bat, hola. Eraman dezakezu... Bai, baina eraman dezakezu gero horren lagin txiki bat.
3: Ez, bate gustatzen.
6: Ez.
1: Patxulia.
0: Patxuli?
3: Patxuli.
0: Patxuli
3: da.
0: Ja, patxulia, eskuetan zer den baita entzun dugu, baina...
2: Usaino ere bai, noiz dengara.
1: Bueno, beraz, patxuli potoa.
0: Patxuli.
1: Berreun bat mililitrokoa izango da hori?
0: Reminiscence.
3: Francesa.
0: Juan Lepon. Juan hau. Juan eta gero Lespins.
3: Txuli.
1: Berreun bat mililitrokoa izango da hori?
0: Reminiscence.
3: Francesa.
0: Juan Lepon. Juan hau. Juan eta gero Lespins.

0: Ea, zer gehiago?
1: Pintura...
2: Espainetako margoa?
1: Gorrik.
0: Hori da?
2: Bi, zena gorrik. Bi?
0: Urre koloreko potoan?
2: Arkatz bat? Beti izan behar da. Zertarako... Zer da? Ah, ez da arkatz bat, zer da hori?
1: Ez da, katza, ez da.
2: Kako txiki badauka puntan.
1: Neu apodologoa nahun izan
2: da hori medikoa. Zer da, kailoak entzeka igual.
3: Kapetzekoa, medikoa nahun izan operatu ziten medikoa nahata. Dio etxe etorritu zuen boligrafo, eta ez da kitzatzen.
2: Ez da, hau izango da, karatxoak entzeko zerbait, ez?
3: Ez da, katxoak entzeko neska.
2: Niri umetan, kendu zidaten, moluskus kontagiusus bat, olako batek ikusun. Bai.
3: Ez ki usten du boligrafoa, eta etxe torri nintzen da nio ikusi nun, ez dakit zer dan. Ez dakit zer dan, emakun izan mediko eta, oi, esan te gaitu eman da, bale.
0: Bai. Daria podologotik pasaba zara, josune.
3: No, podologue, medikoatikan, podologue beste gotu bada.
2: Bueno, josune, inez ez dakizu, no, ez beharko duzu. Osondo.
0: Ea, arritu gaitzazu.
1: Betaurrekoa garbitzeko.
0: Bai, importante. Bai.
2: Botika. Botika de
0: zente. Zara, paracetamola edo zer da?
3: Paracetamol da, no, tir, gerriko minera zeiten ian.
0: Vale.
3: Goma palpelo.
2: Klinesik?
3: Gantxo, klinesa ez, kotxian. Hau da, antiojeraz.
2: Karamelorik?
3: karamelorik ez. Ez hau eun ezkuten nahi zen ian.
0: Yeah.
3: Eta geho, a ber, geho hemen dakat. A ber, hemen mobila, lehen otzerren da joitena. Mobila eta... Ah!
2: Zerriago? Ah,
3: loteria.
0: Ah, loteria.
2: Tokatu estena edo kobratzeko daukazuna?
3: Lo puesto.
2: Arretakoa.
3: Baina ni beti...
2: Bueno, beraz, hor berrogei eurorekin zoaz.
3: Dirua. Aurrena. Espainiak pintatzeko, perfumia eta...
2: Gitzak? Etxeko giltzak ez izkigu zera kutxi. Etxeko giltzak ez izkigu zera kutxi.
3: Ah, etxeko giltzak, mira. Baina, desastre ba nola nahi zen.
2: Ah, kartera barruan.
0: Kartera barruan doaz. Oso ondo. Hortxe, simpleak.
2: Bai, baitare. Eta ez daukazue gero paperik edo...
3: Ez da biharrikane.
4: Tiketak.
3: Ez da zerre da.
4: Ni batzutan eukiz egitut, eh? Hola, tiketen bat edo zea...
0: Osondo, galder.
5: Ea. A ber, gaur arrapatu nahuzue motxila ondiarekin, ze lanetik nator, eta ordenagailua eramaten du, normalean ordenagailua ez dut eramaten, baina...
2: Ordenagailua?
5: Eguzkitako eta horrekoak, hori beti,
0: bai.
5: Berdin du, kriston egun grisa izan edo ez, beti eguzkitako eta horrekoak, ur botila...
2: Bai.
5: Beti, garrantzitsu ere bai.
2: Kantinplora.
5: Begietarako gotak, ez dakit zuek erabiltzen dituzu.
3: Nike bai, bai, bai.
5: Ninaiz jonkia. Hau da nire droga eguneroko, oza, rollo begietako tantak.
3: Nike bai.
5: Flipatzen, oza,
2: flipatzen. Ba, noiz ematen dituzu begietako tantak.
5: Denbora guztian.
3: Nike unero.
2: Denbora. Hidratatzeko edo.
3: Eta gio kolirun garbitzeko de bai.
5: Oza, nire dira, ez da inola, esan, naturala da.
3: Bai, naturala. Ni bai, gaina, bai, bai.
5: Siku gara.
4: Oso, nire guztion gauze mate egite.
3: No, no, tak, ya está.
5: Ya, bada plazera benetan.
2: Ni
5: agenda daukat hori esan barri nizu, nik beti daramata agenda gainean, berdin dit larun
2: bat garratxalde bat,
5: bai, beti. Eta giltzak, ditut 5000 giltz, osea, begira, zenatzen du. Bai. Eta, zer gehiago? Ah, begira, galtzerdi pare bat eta galtzontzio bat, bai, garbia, por si acaso.
2: Ez dakizu larri
4: akaso.
0: Oso ondo.
2: Baina garbi.
5: Garbi, noski.
2: Ez, garbi joango zarela zu. Berdina non zaude, baina garbi beti.
5: Beti elegante.
3: Definitzea zu nolakoa zean.
0: Hori da. Bai, poltsa zeurarimaren isla da.
3: Baina, definizion total.
2: Ba, hori xein egin nuen, eh? Zemen gauz asko kontatzen dizkigu zuen, baina dandana ez, horrein galder, badakigu zerbait gehiago zuri buruz.
5: Ez dakit ona den edo, ez?
0: Oso ona, oso ona. Duari gabe.
2: Aina torre zaigu, poltsari gabe torre zaiguz. Eta zuen lasaitasunerako esango dizuet. 10 centimoek oraindik hor jarraitzen dutela.
6: Ze jende zuntzoa dago Euskadi Irratia.
0: Jende noblia.
2: Bai.
4: Orduan batzuek apustua irabazi dugu.
2: Bai.
4: Eta beste batzuek galdu egin dute.
2: Dute, Carmele, ja argi gelditu da.
4: 10
2: centimo irabazi ditugu.
6: Nola da, galdu dugunok 10 centimo jarri behar ditugu, irabazi duzu noi emateko.
2: Bai, bai.
5: Nork pentsatzen zuen ezetz?
2: Nahizu jakin.
5: Noski.
3: Ah,
0: bale, zu Josune, baina...
2: Taldean, badaukat, bai, taldean, ez ezkoen zerrendan, alegia ez da egongo, esan dute Aitor Urkolak, Ane Albixuk, Maiderrek, eta Jon Artanok. Eta bate matek esan du bainera, ez gara ezkorrak, guera errealistak, ba, ez zarete errealistak.
6: Hala, Maite Artola ikusi dut jaur, ateko leiotik begira. Kuadrila datorren astera arte?
4: Agur!
7: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
8: Baso ez hitz egiteko

0: Tarte hartu nahi dugu orain, ze tamales zuteak direnean bakarrik hitz egin nahi dugu basoen egoeraz. Datozen minutuetan ordea, zuaitzen hilkortasunean edo mendien osasun egoeran sakondu nahi dugu besteak bestean, Abarizketa, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hori da, eta horregatik jo dugu Asier Herreroren gana. Baso ekosistemek estres klimatikoei nola erantzuten dieten ikertzen du Herrerok, eta horrez gain ekologia irakaslea da EH1.
0: Asier Herrero, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zermoduz.
2: Usundu.
0: Asier, ez egunen nazioarteko eguna da gaur, hori esatenea abiatu dugu gaurko bai pasa, ez dakiz zure ikerketa esparrua ere, baldiren ez eguneak.
2: Ez
0: dizugu horregatik galdetuko. Bueno, azgaitezen hasieratik, zerri deitzen zaio basoa?
2: Bueno, makina bat definizio daude, baino esango nuke basoa dela landaridi mota bat non zuaitza den osagairik adierazgarriena.
1: Eta ze funtzio betetzen dute basoek?
2: Bueno, basoek funtzio ekologiko pila bat betetzen dituzte, eta hoietaz asko baliatzen gara gizakiok. Hoiek, beti gizakiaren ikuspuntutik begiratuta, funtzio hoiek funtzio zerbitzu ekosistemikoak deitzen zaie, eta bueno, hortik lortze ditugu lehen gaiak, egurra, unjoak, bestelako lehen gai batzuk, baita ere erregulazio zerbitzuak edo erregulazio funtzioak, karbono zeobia baitzen dute, klima erregulatzen dute, ibaietako ura arrasten dituzte, eta gero baita ere bestelako funtzioak, adibidez, biodibertsitatearen nola baite gordeleku dira. Beraz, funtzio asko eta asko betetzen dituzte, guretzako oso onuragarriak direnak.
0: Euskal Herrian, baso asko dagoela esango genuke guk, baina noski ez dakit, Euskal Herrian ditugun basoak baso naturalak dira?
2: Hortxe eztabaidak egoten dira. Bai, Euskal Herrian baukagu zuaitzez estalitako azalera handiak.
0: Bai. Ados, eta hori ez da hori ez da baso bat izatea?
2: Segun eta nori galdetzen diozun. tamales daukagu, tamales edo daukagun egoera, landaketa asko, ez? Guztiz produktiboak direnak, egurraren ekoizpenerako hoiek, neko baso artifizialak dira. Eta gero, baita ere, Euskal Herriaren historian zehar, basoak beti kudeatu izan ditugu, lehen gai desberdinak edo zerbitzu desberdinak lortzeko, eta baso naturalak tamales oso gutxi ditugu, oso toki bakanetan, urrutietan irisgarritasun gutxikoak. Beraz, baso naturalak gutxi.
1: Gutxi, baina non daude, Asier?
2: Esan dakoa, toki normalean altuetan, aldapa askotakoak, hortxe Nafarroko Pirineotan baitugu gutxi batzuk, eta gero bari oso toki irisgarritasun gutxikoak, Gipuzkoan badaude batzuk hor ibaizakonetan sartuta, hortxe baino gutxi.
0: Orduan, nolakoak dira Euskal Herrian ditugun baso gehienak? Esan duzu, basoz, zuaitzez estalitako azalera asko dugula Euskal Herrian. Zer dira funtzio zehatzetara bideratutako guneak bereziki gurean ditugunak?
2: Hori da, alde batetik landaketak dira, egurra lortzeko bideratuak, beraz hor tartean eta bidean galtzen dira lortu daitezken zerbitzu eta funtzio asko. Eta gero, beste toki askotan, ditugu basoak, baino larogeigarren hamarkadan gutxi gora bera kudeatzeari utzi genituen edo kudeaketa eten zen, eta berez baso naturalak dira, baino kudeaketa arrastoiek oraindik oso agerikoak dira, eta horrek asko baldintzatzen du zein den beren biodibertsitatea, zein den bere egitura, eta baso natural heldu batetik oso urrun daude.
1: Eta Asier, begirada Europa aldera zabaltzen badugu, badaude baso naturalak Europan?
2: Europan ere egoera ez da osona, badaude bakan batzuk, adibidez Polonian Bielobietzako baso oso famatua da. Zonalde lau bateko basoa, kudeatu gabe denbora luzez egon dena, oso naturala, naturaltasun handikoa. baino bestela ere, ba, bueno, ba, baitare mendietan, izgarritasun tokiko gunetan agertzen dira, baino gutxi, baitare.
0: Eta zer nolako ikerketak garatzen dituzte baso natural horietan, zergatik eta garrantzitsua bertan ikertzea?
2: Bueno, eskaintzen digutelako irudi bat, ba, baso naturalen dinamika inguruan, nol, hau da, kudeatu gabeko baso batek zenolako dinamika ditu, nola joaten den aldatzen, nolakoak diren mantenugaien zikloak, askuntza, biodibertsitatea nola joaten den aldatzen, eta hori, ba, olako nolabait erreferentziak izatea oso, oso garrantzitsua da guretzago, gero konparatzeko ba, kudeaketak zenolako eraginak dituen bestelako, bestelako bazoetan.
1: Eta zukazier, zer da zehazki ikertzen duzuna?
2: Bueno, ba, zientzilari guztia bezala saltza askotan sartzen naiz, baina, ba, zehatzen nire ikerketago pixkat lotuta, ba, ingurumeneko estresak basoetan sortzen diren, sortzen dituzten efektuak ikertzera, klima, klima aldaketa batez ere, adibidez hemen Araban Entziako mendilerroan 2018an tornado bat egon duzan, pagadi bat 40 hektarea bat erabazuntzitu dituenak eta ari gara, ba, bueno, ikustenea nola bir sortzen den hori eta baitare azaldura horren osteko kudeaketak zer eragina daukan birsorkuntza. Gero baitare aztertzen dut herbiboriak batez ere ungulatu belarjaleak nola zelako eragina duten basoen dinamikan, batez ere birsorkuntzan. Orainari gara baita ere bestekide batekin aztertzen Euskal Herriko zuhaitz motzak, bai garai batean nola zuhaitzak inausten ziren, batez ere ikatz egiteko egurra lortzeko, ba zuhaitz motz horiek bere bilakaera nolakoa izan den azkenengo hamarkadetan, eta bueno, baita ere klima aldaketak batzutan batez ere lehorten bitartez eta berobola den bitartez askotan sortzen ditu edo batzutan sortzen ditu eriotz tasa oso altuak, eta bueno, ba, saiatzen ari naiz, ba, pixkat ikusten aber zenolako impacto ditugun hemen Euskal Herrian eta zeintzuk izan daitezke mekanismoak lehorteak eta beroak, ba, zuhaitzak hiltzeko.
0: Hasier, ulertzen dugu, zuk noski datuekin lan egiten duzu, baina datu horiek lortzeko denbora beharko da, ez? Klima larrialdiak basoan duen eragina aztertzeko, ez da hilabete batean nabarituko hori?
2: Hori da, azkenean basoak osatzen dituzten organismoak zuhaitzak oso biziluzekoak dira, bai, askotan esaten dugu, ez? Horrek aritz batek baino urte gehiago daukitu, ba, orduan urte asko behar ditugu. Bai, nik batez ere mendiko lanekin, mendiko datuekin edo mendia zuzenean hartutako datuekin lan egiten dut, orduan azkenean behar dut pixkat epe luzeko jarraipenak egitea. Gaur egun teknologia aurrera doa eta bueno, baitugu datu pila bat, sateliteena, bueno, bestelako teknologia iturriena, eta horiek pilatzen ari dira urteetan, eta askotan horrek baitare albidetzen digu bueno, ba, pizkatatzera botatzea eta epe luzeko datu horiek erabiltzea.
1: Eta mendira lanera joaten zarenean zer biltzen duzu, edo zertan fijatzen zara, nola biltzen dituzu datu horiek?
2: Bueno, gauza asko egiten ditugu. Adibidez, neurtzen dugu zein den basoaren egitura, zenbat heldu dauden, zenbat banako gazte dauden. Banako gazteetan neurtzen ditugu izan dezaketen kalte desberdinak. Egur laginak hartzen ditugu baitare, eta horrekin dendrokronologia ikerketak egiten ditugu. Dendrokronologia da zuhaitzen askuntza eraztunen ikerketa. Bai, ziur askok ikusi dugu, zuhaitzen enbor baten zeharrebaketa bat, eta nola zenbatu itzazkegun eraztun horiek eta eraztun bakoitza urte bati dagokio. Bueno, guk egiten duguna da zenbatzaz aparte, eraztun horiek zenbatzaz aparte zabalera neurtzea. Zenbat eta zabalago izan, gehiago hasi da zuhaitza urte horretan, eta bueno, ba, eraztun guztien zabalera daukagunean pixkat hori korrelazionatu dezakegu klimarekin edo basoaren egiturarekin. Bai, orain ere ari gara lurzoru aztertzen, baita luzuruan bizi diren mikroorganismoen dibertsitatea, bueno, saiatzen gara alik eta datu gehien lortzen eta bueno, denborarekin bueno, ba pixkat zabaltzen hartzen ditugun datuak.
0: Orduan, datuak nola bereganatzen dituzuen, nola eskuratzen dituzuen azaltzen zenuen, gero datu horiekin zer egiten da? Laborategiko lana edo zein izaten da hurrengo urratsa?
2: Bai, bueno, adibidez gure laginekin, normalean orain eskaneatu egiten dugu lagina edo argazkiak ateratzen dizkigu, eta gero ba, software batekin neurtzen dugu zabalera hori. Baina, eta gero egiten duguna baita ere, dira analisi estatistikoak, estatistika pisu handia dauka gure lanean, eta bueno, bizka tresna matematikoen bitartez, saiatzen gara, ba, hartutako datuen... ba ondorio bat ondorio batzuk lortzen konparatzen ea ba tratamenduen artean edo lekuen artean ea ezberdintasunak sorizkoak diren edo ez eta bueno horrek laguntzen digu pixkat ba datuetatik ondorio zehaz batzuk lortzen.
1: Aipatu duzu hor, orain esku artean duzun azterketa iturri bat tornadoa dela Gasteizen ondoan izan zen ura ondorioetara iritsi zarete?
2: Bueno, ondorio batzuk lortu ditugu, baino esan bezala oraindik jarraipena mantendu behar dugu denboran zehar, baino bai ondorio batzuk lortu ditugu. Horre konparatzen ari garena da bi kudeaketa mota nagusi. Normalean tornado bat ematen denean edo sute bat ematen denean edo lehorte batek zuhaitzak akatzen dituenean, normalean egiten dena da gurril guztia atera eta landaketa bat egin. Bai? Guk egin duguna da ohiko kudeaketa mota hori konparatu kudeaketa mota alternatibo batekin, erretentzio kudeaketa deitzen zaiona, eta kudeaketa horretan egiten dena da dena dagoen moduan utzi. Bueno, ba ikusi dugu erretentzio kudeaketa horrek onura asko dakartzala. Alde batetik ez dira makineriak sartzen egurra ateratzeko, makineria horrek nolabait lurzorua konpaktatu dezake eta lurzoruren emankortasuna gutxitu. Gainera makineria sartzerakoan baita ere banako gazte asko hil egiten dira edo kaltetuak izaten dira. Eta ikusi dugu erretentzio partzela horietan, ba, birsorkuntza hobeagoa dela eta banako gazte gehiago dituela. Beraz, berreskuratze prozesu hori erretentzio partzeletan azkarragoa izan daitekela. Ondorioztatu dugu.
0: Asier, zute zer galdetu nahi dizugu amaitzeko, izan ere milioi bat hektarea lurrez erreziren pasaden udan Europan, gurean ere izaten dira, geroz eta maizago gainera, aldaketa klimatikoa basoen hilkortasuna areagotzen ari dela izan daiteke, alagoizegi da hori ondorioztatzeko.
2: Bai, ez bakarrik zuten gatik. Esan bezala lehen, ba, lehorteak eta berogoladek zuzenean zuaitzen hilkortasuna ekarri dezake edo bultzatu dezake. Bai, azkenean faktoriek zuaitza auldu egiten dute. Zut, ni ez naiz, ez dut zuzenean zutekin lan egiten, gai polemikoa da, argi dago klima aldaketarekin. Zuteren arriskua handiago izango dela, baino begiratzen baldin baditugu zuten arrazoien datuak, ikusiko dugu zuten gehiengo handiena gizakiak sortutakoa dela. Istripuen gatik, edo zuzenean norbaitek zua ematen diolako, edo batutan basoa nekazal lurretan bihurtu nahi delako, edo makina bat arrazoi daude, baino askotan gizakia medio dagoela. Beraz ere, hor gogoeta bat egin beharko genuke.
0: Bueno, ba, gogoeta bat baino gehiago egin beharko genuke. Asier Herrero, baso ikerlaria, eskerrik asko basoen erradiografia hau egiten laguntzeagatik eta ziur zurekin intzegideko beharra izango dugula aurrerago ere, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Ondo segi, agur.
2: Ondo segi, aio, aio.
3: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hirugarren gau tropikala Euskal Herrian jarraian, San Juan bezperako gau magikoa eta inoizko beroena ere termometroari dagokionez. Herri askotan, ekaineko marka historikoak gainditu ditugu. Gaur, beroaldiaren laugarren eguna dugu. Eta aldaketa gutxi nabarituko dugu. Eusko Jaurlaritzak alarma gorria ezarri du muturreko temperaturengatik, Gipuzkoa eta Bizkaia barne aldean, Araba erdi aldean eta Ebro ondoko eskualdean eguerditik iluntzeko zortzietara. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean alerta laranja ezarri dute. Iragarpena Euskal Met Zerbitzutik Naiara Barredok.
2: Gaua bereziki beroa izango da eta litekena da leku batzuetan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Gauzak horrela berriz ere berosapa espero dugu, 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan, itsasartzean beste behin temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da.
1: Donostian, eguerdian, Donostia International Physics Centerren eraikin berria inauguratuko du Imanol Pradales lehendakariak. Eraikin berriak 1100 metro kuadro gehituko dizkio egun Pedro Miguel Etxenikek zuzentzen duen proiektuari. Eraikin berrian azken belaunaldiko laborategi zientifikoak kokatuko dira. Espainiako Kongresuan berriz, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak azalpenak emango ditu, besteak beste alderdiaren inguruko ikerketez hitz egingo du. Auzitegi gorenak, José Luis Ábalos garraio ministroiari 20 la urteko espetxe zigorra ezarri ondotik agerraldia etorriko da. Hala ere, argi utzi du Sánchezek azken orduotan legegintza amaitu arte presidente karguan jarraitzeko asmoa duela.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta.
1: Herritarren alde lan egiten jarraituko duelako jarraituko du karguan bere hitzetan. Eta Espainiako gobernuko presidente aipatuta bere mazteak Begoña Gomezek pasaportea entregatu beharko du gaur epaitegian Peinado epaileak horrela aginduta. Epaileak uste du ies egiteko arrisku handia dagoela. Pasaportea entregatzeaz gain 15 egunero epaitegian aurkeztu beharko da. Begoña Gomezen defentsak Madrileko auzitegiari Juan Carlos Peinado epailearen erabakia bertan bera uzteko eskatu dio azken orduotan ies egiteko inolako arriskurik ez dagoela argudiatuta. Kulturan, Bilboko Arte Ederretako Museoak Arriaga atrio berritua ikusteko aukera eskainiko du gaur eta soilik gaur. Museo berrituaren bihotza da gune hau, orain arte espazio irekia zena, museoaren erdian kokatuko da. Guillermo Zuaznabar, museoko zahar berritze arduraduna.
4: Do alde askotan berria, guztiz berritua, beste gogo edo almena duen leku batekin, baino aldi berean jendeak, herritarrak topatuko dute ere oso bereizgarriak diren elementu hoiek gure museoarentzat.
1: 11 metroko altura duen espazio horretan, Francisco Durrioren eskultura ezagunaz gain, Eduardo Txillidaren topaketa lekua lau eta Richard Serraren Bilbao ikusgai izango dira. Esan bezala, gaur zabalduko dute publikoarentzat, berriro itxiko dute, oraindik ere zahar berritze Bilboko Arte Ederretako Museoaren zahar berritze lanekin jarraituko dutelako eta jada erabat zabalik izango da museoarekin batera urritik aurrera. Gaur ekainak 24 ditu, San Juan eguna dugu, Gaztelugatxen egin ohi den meza bertan bera geratu da beroagatik. Mezarik ez, baina zabaldu berri duten Gaztelugatxe zentroa ikusteko aukera izango da. Interpretazio gune berria da, Bermeoko alde zarrean kokatua, Gaztelugatxe ezagutzeko, ulertu, sentitu eta zaindu beharreko leku gisa aurkezten du. Nadi Nemen Somali, Bermeoko alkatea.
5: Bermeotarrentzako oso gatza da ezati berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue. Guretzako sentimentu bata. Eta hori da nahi dogune traslada zentro honetan. Nahi dogune da bai ezin izango dauenak arazuen edo ara joaten dizenak hau izatien lehenengo koatie.
1: Amaitzeko gaur goizan aurkeztuko dituzte Bilbo eta Gasteizko jaietako urtengo kartel ofizialak bi hirietako udaletxetan. Errepidetan Muskizen A8an Bilborako norabidean matxuratutako auto batek traba egiten du eskuineko erreian, gauza bera, kamioi batek Idiazabalen N batean Gasteizerako norantzan eta Iurretan N64 errepidean Bilborantz bi autoren arteko istripua gertatu berri da adileku horretan. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Winton Marsalis genuen, italiar klasiko ospetsu horretan funikuli funikula. Hermann Bellstedt, kompositore alemaniarrak, Luigi Denzaren pieza ezagun horretan oinarrituta, Variations on a Napolitan Song izeneko variazioa idatzi zuen, eta hori da zuzen ere New Orleanseko trompetistari entzun dioguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Napolestik Italia iparraldera joko dugu, Il Giardino Armonico talde ospetsuarekin.

Izenak adierazten duen moduan Bergamo hiriko dantza batean inspiratu zen Marco Uccellini apaisa, aria sopra la Bergamasca. Musika barrokoan espezialdu den Il Giardino Armonico ganbera taldeak eskaini digu 17. Mendeko dantza italiar hori. Eta bizi-bizi segiko dugu. Sarasateren dantza espainolaren txanda izango da. Karakter handiko interpretazio batean, entzun zeinen ondo bat egiten duten Tino Ayan violinistak eta Marcus Jadula pianistak.

Tinoa Young, violinista txinatarra eta Markus Jadula piano jole Alemania da Sarasateren zapateado horretan. Erritmo biziko piezak nagusitu zaizkigu azken tartean eta asko zere bareago orain Requiemik ospetsuenetako bat entzuteko moduan gara. Gabriel Fogerena.

0: Gabriel Fauré frantziarra erromantizismoaren eta modernismoaren arteko zubi izan zen nolabait. Bere re minorreko rekim ospetsuan entzun daiteken In Paradisum mugimendua eskini digu Ensemble Accentus taldeak. Haren zuzendari Logan Sekilbairen batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Stephen Hoff ingelesaren piano doinuak jarraian eta ondoren Telemannen musika barrokoa.

0: Telemanen sinfonia melodika delakoaren hirugarren eta laugarren mugimenduak entzun ditugu Gaina Kuzmolek gidaturiko Berlina Barok solisten taldearen eskutik. Horren aurretik berriz Stephen Hoff ingelesak bere lehen bals enigmatikoa jo digu.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian Bach sendiari egingo diogu tarte. Wilhelm Friedrich Bachen Westfalens Freude entzungo dugu, Westfaliaren poza.

0: Wilhelm Friedrich Bach, Johann Sebastian Bach kompositorearen hilobetatik arrakasta lortu zuen bakarra izan zen. Prusiako Federico Guillermo Bigarrenaren garaian, zuzendari musikal kargua izan zuen. Entzun duguna, Westfalens Freude kantatako duetoa izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 17. mendeko lehen erdialdean Biagio Marini kompositore italiarrak idatzitako Sonata Sopra la Monica entzungo dugu orain eta Il Giardino Armonico taldea berriz ere.

0: Esko The Nash Ensemble taldearen emanaldian entzun dugu. Erresuma batuan zein nazioartean, egun ganbera orkestrarik serioenetakoa dugu, berritzailea eta hainbat kompositore gazteren obrak ezagutara eman dituena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Frantzia aldean segiko dugu Jean-Philippe Rameau-ren Le Sauvage-en suite bat entzuteko, pianoan Alexandre Tarot.

0: Jean-Philippe Rameauren pianorako suita sol maiorrean. Alexandre Tago paristarrak maixutasunez interpretatua.
1: Klasikoa EITB-n.
0: Ez galdu orain, jarraian entzungo dugun Kataluniako Cant dels Ocells, Pau Casalsek txeloarekin nazioartean zabaldu zuen kanta herrikoia. Txorien kanta.

Helen Tunstall, arpista ingelesaren gainetik abestu du Oxford New College abesbatzak. Edward Higginbotham izan dute zuzendari. Pau Casals, kompositore katalanak, ezagun egin zuen eta lehen esan duan moduan, jatorri herrikoia duen Cant dels Ocells. Abestian oinarrituta,

0: Te lucis ante terminum eskeni digute.
1: Klasikoak EITB.
0: Sarasatek eta Mozarten txirula magikoak, Nafarroako orkestrak eta Tinoa Janek bat egingo dute jarraian. 13 minutu izango dira eta gaurko saioaren unerik hunkigarrienetakoa.

0: Dinoa Jang, violinista txinatarra eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa batera entzun ditugu Sarasateren lan horretan txirula magikoaren gainean sortu zuen fantasia ekarri digute. 2008an, Sarasateren urtearen barruan, Baluarten egin zen amaierako kontzertuan elkartu ziren. Ondoren Txinan kontzertu bira egin zuen Orkestra Nafarrak, bere fundatzailearen musika eskainiz. Eta Pekingo violinista virtuoso hau Txinoa Jan lagun izan zuten, oso neska gaztea zen artean, 21 urte baino ez zituen.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule lauro, 80 urteko gizon bat zendu da bero kolpeak jota Bizkaiko adinekoen egoitza batean eta Osakidetzak jakitera eman duenez guztira 44 pertsona hartatu ditu beroraldia dela eta atzoko kopuru bikoitza da. Kasu gehienak Bizkaian izan dira, zehazki 30 eta beste 14 izan dira Gipuzkoan. Temperaturari dagokionez ekaineko marka historikoa gainditu dituzte aste artean herri askotan 43,6 gradu erregistratu dira, Igorren 42,8, Alegian eta Kasedan 42,3. Beroak berekin zute arriskua dakar, Araban Zalduondo inguruan Aizkorri Aratz Parke naturalean piztu den sutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzailek, ailegatzeko zaila den baso eremoa ari da erretzen. Aires, helikopterek eta helikopteroak eta ur hegazkinak erabilita aritu dira egun osoan lanean eta ziurrena gaua osoa eman beharko dute ura kontrolatzeko. Lourdes Lekuona Zalduondoko alkatea da.
2: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da herritik urrun dagoela.
1: Hirugarren gau tropikala biziko dugu gaur, izan ere udako hirugarren gau tropikala biziko dugu gaur, izan ere oraindik bero sargoria dugu Euskal Herriko hainbat tokitan, baina hala eta guztiz ere San Joan zua piztu dute herri askok. Adibidez Eibarren, bertan zu txikiagoa piztu dute eta udalak antolatzen du zua baino ez dute baimendu. Txosnaguneak egiten duena bertan bera utzita. Jon Iraola Eibarko alkatea ETB batean.
3: Beste hogerak eta debekatu indituz, bueno, pero haundisa dau eta, bueno, ez dugu nahi ezer txarra gertatzia gaur.
1: Gau magikoena Eibartar eta Euskal Herritar askorentzat txarra ere egiten da gaur eta urterako desioak ere eskatzen dira. Eibarko eta Kitxe Euskal Elkarteak zua antolatu du Eibarren eta Euskara pistea eskatu du. Ekaitz Juaristi elkartearen presidentea da.
4: Urteko txar guztian edo zuzura bota, baina bagaur bere zingidorikatan azken aldian entzun dugu euskera kalietan eta bajatuta dagoela eta ba, gure lana hori da, euskera hori berpiztia edo piztia, hori da gure lana eta zuakin hori nuan bitetzen. Har lortzen dugun zu horrekin da bana, euskera piztia.
1: Gai zaldatuta Imanol Pradales lehendakariak erritmoa ez jaisteko eskatu die sailburuei legealdia erdiko balantzea egiteko ekitaldian. Gobernu programaren 182 martxan dutela, baina beste zatia falta dela eta lege berriei bultzada emateko eskatu die sailburuei lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean egin duen agerraldian.
5: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea, euskal etxea hobetzeko.
1: Inguruan dagoen zaratik haratago gurean lantzen den egonkortasuna azpimarratu du Pradalesek. Eguraldiari dagokionez udako hirugarren gau tropikala dugu aurretik esan duguenez, temperaturak 20 gradutik gorakoak izango baitira. Gauzak horrela leioak ireki eta aire girotua izango da gure lagun onena gau honetan.
6: Leioak betirekita, korrontea egiteko.
7: A ber, aire egiritorekin eta nahiko ondo baina bestela gaizki.
8: Gau ez, super txarto, izerditan, denbora guztian.
1: Eta egunean zehar, egoera ez da hobetuko, maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira. Leku askotan zeru odei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero odeiak garatuko dira. Gure aldetik besterik ez urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ba, esne berriketan, bueno, esakera edo, lehenbiziko aldiz irakurri nuen, duela 30 urte baino gehiago, Elgoibarren egiten zen literatur, urruzuno literatur lehiaketa, eta ni asko fijatzen nintzen, ni baino 4-5 urte zarragoak zirenen idazlanetan. Eta bazen neska bat urtero irabazten zuena. Luzia Zubiaurre izena zuen, uste dut gaur egun medikoa dela, eta ez dut uste idazten duenik, edo behintzat ez du publikatzen. Baina gogoratzen nintzen, irabazi zuela sari bat, esne berriketan izeneko ipuin batekin. Eta gero irabazlei elkarrezketa txiki bat egiten zitzaien Laihotz izeneko aldizkari txiki batean. Eta bertan, berak kontatzen zuen, ba, bere bailaran eta bere inguruan esne berriketa esaten zitzaiola, ba, sustantzia hundirik gabeko jardunari, ez? Berriketan, kalakan, aritzea, eta normalean beti emakumeen arteko izketaz ari zirela. Egiaztatu nuen, hemerotekan eskatu nuen aldizkari hori eta alaxe esaten zuen eta orduan ba, lapurtu egin nion eta iritu zitzaidan bueno, izenburu egokia zela ariketa honentzat.
1: Esne berriketan, izen hori xedu Uxue Alberdiren liburu berriak.
0: Senez, jokatzen dut. Netzate literatura ezin da egon senetik aparte, eta ni emozionatzen nauenetik, eta ni mugitzen nauenetik aparte, nire subjetibitatetik aparte. Ez uste dut hori dela guk jarri dezakegun gauza bakarrenetako bat, eta hori talana. Eta ze lehenetsi dudan, historio bakoitzaren indarra. Eta gero ja bai liburu osoaren konposizioan, ba historio batzuk onak zirenak kanpoan gelditu dira antzekoren bat bazegoelako edo oreka suerteren bat bilatu nahi nuelako, baina belarretik sartzekoak dira denak, baina nolabait esan musika bat izatea bai, baina musika hori ez da beti belarretik sartzen, batzutan begitik sartzen da. Belarria zuzenagoa da. Belarritik burmuinera salto bakarra dago, eta orduan bizkor harrapatzeko gauzak izan behar dira bertxotan bezala, ezin duzu edo zein komplikazio sartu, lehengo golpean ulertu behar delako. Aldiz, literatura zenbaitek behar du begiaren beste patxada bat, eta begiak eskatzen duen ez, edo pixka bat moteldu erritmoa. Horrek ez du esan nahi erritmorik ez daukanik, edo gaizki datzita dagoenik, uste dut badirela testu batzuk, begitik eta poliki lixeritu behar direnak, bai, eta beste batzuk aldiz lehengo kolpean oso ondo ulertzen direnak.
1: Belarriz jasotako hitzok begiz ezagutzeko gogoa piztu badizute, badakizu honezkero eskatzeko bidea zein den, 688-666-000 zenbakian jasoko ditugu zuen mezuak. Geroxeago aterako ditugu soinukutxatik, Uxue Alberdik, esandakoetatik beste batzuk, zertaz ari garen gogora dezazuen, baina horren aurretik, beste artista batekin itzordua. Arteztu galerian, Donostian jarri du erakusgai bere lan sorta, Miren González Goikoetxeak, bizi min bizi du izenburua. Oraintxe kontatuko digu, nola iritsi den, min bizitik abiatu, eta Arteztu galeriako hormak fantasiazko paisaiez betetzera. Arratxean, artearen aitzakian eta artea oinarri hartuta, bizitzaz esne berriketan, Euskadi Irratian.

0: Tere Belokik egin zion bisita, Arteztu Galerian erakusketa inauguratze hartzutela.
1: Ba, begira, gutako askori bezala, minbizia ba, duela hiru urte oso gertu tokatu zitzaiten, eta minbizien zuten dugu, eta gure beldurra gora dijoazte, eta ezintasun horretan, ez dakizu osondo zerregin, ezin dezu burutik ankendu, minbizia asinitzen, entrevista asko entzuten, liburu asko irakurtzen, horri buruz, eta olako liburu batean irakurri nuen, minbizia pasatzen ari den pertsonak bizualizatzen balin badu bere gaixotasuna aldatu daitekela bere jarrera. Inungo pretensiori gabe hortikan sortu zan pixka bat nire naia nik bizualizatzea irakurri nuen da pentsatu nuen nik hori egin nezakeela.
0: Lagun bat zerbait egin naia, liburu baten irakurritakoa eta...
1: Buruan sartu zitzaiten ospitaletik astea eta mikroskopiotik begiratzea. Ni jartelekun mikroskopion ja ibilitan nengoen, han zar berritze tokia, zegoen mikroskopio bat, eta han haitu nitzan bolada bat ileak eta gauza begiratzen, nahi mikro-makro asko beti interesatu zait. Orduan petxatu nuen ospitalean hasi behar zuela eta zuzenean marrasten benetazko biopsiak, ez gaixotasunak.
0: Eta guk erabaki dugu mikroskopioaren bitartez begiratzea Miren González Goikoetxearen lanei. Miren, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Arantxa.
0: Bueno, zuri behar asko elkartu zitzaizkizun aldi berean, ez? Lagunaren gaitza, zerbait egiteko gogoa, beharra, irakurketa bat. Zer liburu zen?
2: Ni liburu dexente irakurri nitun egia esan, da entrevista asko entzun, eta baino bat bereziki, bidamen ekarri dut Recuperar la Salud izena du aspaldikoa, da 1978ko liburua. Eta berez hemen ikusi nun esaldi hori, tereri esan nion bezala. Nun bereiek egiten dituzte, bueno, proposatzen dituzte bizualizatzeko ariketak, prozesua ari direna pasatzen bizualizatzeko ariketak egitea.
0: Eta zuk esan zenuen, hau da nirea.
2: Ni bizualizatu, bai, ikusi, eta ni zerbaiten bilen, nola akompainatu dezaket, nola egon naiteke hor, ez, olako momentu egoera komplikatuan. Eta hori irakurrita, esan nuen, ba, bai, nik hau egin dezaket.
0: Eta gaur arte?
2: Gaur arte.
0: Gaur arte, horrendik ez duzu erabat askatu.
2: Ez etera bat askatu, berez gaineaz, gertatzen ari zaitena erakusketa egin ondoren piztu zaite gogo handi bat gehiago egiteko, ez? Izan da hiru urtetan entrenamendu gogorra, informazio guztia jasotzen, eta nik uste orain nagoela prestatuta, gauza interesgarriak egiteko.
0: Hori ohikoa da, leia, normal, ohikoa da seguro obsesionatzea. Horretan ez dut zalantzarik, ez gauza bat buruan sartu eta ura irten bitarteko pakerik ez izatea. Baina ja behin sorta egina daukazunean, fase bat baino gehiago pasatu dituzunean, oraindik gogoz geratzea, hori gertatu zaizu beste proiekturen batekin?
2: Bai, berez ez da obsesioa, nik proiektu hau desberdina izan da.
0: Obsesioa zentzuriko nenean, esaten dut.
2: Bai. Ni beti lan egiten dut bozetoekin. Bozetoak entrenamendu bezala eta askotan bozetoa bera eramaten du kuadro handita, ez da bukaerako kuadro hietara, irudi berrietara. Baina kasu honetan, bozetoak oso komplikatuak izan dira eta nahiko improvisatuak. Ordun hori oso zaila egin zait handira eramatea, berdin nahi dut esan, hortan oinarritua. Ordun kuadroak izan dira improvisatuak, berez kuadroak bere bidea hartu du. Ordu lan gogorra izan da, ze egunero zoazenen eta irudiaren aurrean jartzen zeanen, ez dakit zer egin hori, ez da, izan dira, parte denbora askoko irudiak.
0: Eta hori baino lehen ere bideatzen horreza izango, seguro aski, alegia, ez dizuten segituan esan, zehaz moduzu miren, osongi, goazen denok elkarrekin.
2: Esaten dezu ospitalekoa.
0: Bai, ze, bai, artea, bai, joan bai. Eta artea egin nahi duzula esatea, eguneroko lanean hain gai delikatua eta hain arduratsua bai. Den toki batean.
2: Bai, bai, esan behar dut prozesua pixkat hasi zala lehenengo baimen askatzen ere gertuko pertsonari, ea ondo irutzen zitzaion, arek ondo esan, baietze esan da.
1: hasin itzan pentsatzen zein ezagutzen un ospitalean. Eta horra gertzen da, nere laguna erizaina, olatzal bizua, berari kontatu, eta berak pentsatzen zuen oso zaia izango zala artista bat sartzea ospitalean.
0: Zezuk hasieratik ja bertara sartu nahi zenuen.
1: Bai, bertara, bakizu zergatik ze, interneten irudi asko daude. Baina olako proiektu sakon bat nik hasi nahi nun beste modu bate hau da nik esperientzia pasata. Eta badakit eta banekin esperientzia pasatzen dezunean emaitza oso desberdina dela. Bida, urduri jartzen naiz da guzti.
0: Gogoratzearekin.
1: Bai. Eta horrek, bueno, ba, badu, ba, ikusten da kuadroetan, pentsatzen dut.
0: Eta gogoan daukazu, minbiziarekin lan egiten duten medikuen aldetik aurrera esan zizuten eguna?
1: Ba, lehenko nire lagunarekin itzin ondoren, nabeak zaila ikusita, froga bat egin genuen, nik egin nuen entrevista bat bere lagun batenekin anatomopatologoa, madridekoa, hau da Adrian Illarramendi, eta berari proposatu nion ideia, eta berak segitun esan zuen baietz. Segitun esan zuen, baietz, interesatu zitzaion asko proiektua, eta esan zuen, zergatik ez. Zestaki sartu zaran inoiz anatomia patologikora, baina ez datoki bat asepsia berezi bat behar dezunik. Zu sartzen zara, normal, da...
0: Zara, laborategi.
1: Laborategi bat, biopsiak daude, formolen sartuta, deshidratatuak, eta gero, kristaltxoen artean, parafina kapa batekin. Beraz, ez daukain inungo arriskurik ezer gertatzea joan naiteke.
0: Eskutsatzeko, ez ondatzeko.
1: Hori da, beraz, ni bilin naiteke. Arek, zeitun ikusizun, arek gehiago. Eskaini ziten Madrideko bere laborategia joatea, ez balin manun hemen zerbait lortzen, espazioa lortzen, baino noski askoz komplikatuagoa da ni Madridea jutea kapazan izan. Baino ez, azkenean, agertu zan beste mediku bat, beti, bueno, ateak proiektu honetan itxi dira, baino beste batzuk ireki dira. Agertu zan Manuel Moreno medikua, arreke atenditu nau, urte eta erdin, egin genuen plan moduko bat, hilabetean behin jutea anatomia patologikoa oso lasai dagoen momentu batean, astelen goizetan. Eta horrela sinitzen, medikuak gauza asko esplikatu zizkiten minbiziari buruz, erdiaren erdia gogoratzen ditu dela, ni nire apuntetkin ania honitzen hartzen txukun-txukun.
0: Eta baino, berak laguntzen zizun, alegia?
1: Era laguntzen ziten, eta asko.
0: Eta erakutsi, eta zan abalako da,
1: ola, bestea da. Eta oso eskertua nago, naiz oso ondo zaindua, orduan joaten nintzen bakoitzean, zegoen bera, edo norbait, azaltzen, bera mikroskopio batean, ni bestean, eta azaltzen nuntzeon lesioa biopsia horretan, ez? Esan bardet ere, Manuel Moreno azaldu ziten gure gorputzeko zelula guztiak informazio genetiko berdina daukate, baina organo bakoitzean zertxobait desberdintzen dira. Hor, hartu nen ideia hori, agian minbizi desberdinak marrazteko ideia, ez? Eta horregatik izan dira minbizi desberdin saio batekoak, nahi itesan, saio batean minbizi bat hortan zentratu, hiru lau marrazki egin eta etxea. Nahiko gogorra da ere mikroskopioan marrazte, ez dakit ikusi dezun noiz paiz, baina zu...
0: Ez, eta zakin nola egiten duzun,
1: jarri behar dezu.
0: Irudia ikusi eta gero eskuz alboko kodeparen batean.
1: Hori da, jarri behar dezu oso geldik, ze milimetro bat moitzen bali mazia desenfokatu egiten da. Beraz, nik ezin un burua moitu bakarrik begiak eta marraztu, ez? Hau zan modua hiru orduetan gutxi gora bera horrelako marrazkiak egiten, bai. Ere,
0: arkatzez?
1: Arkatzez, koloretako arkatzakin eta rotulkiekin normalean azten naiz ni lehenengo bozetoak egiten, oraingonetan apunteak ere bai, nun dagoen argia, zelula hauek nundikan nora dijoazten, zeintzun diran osasuntxuak, zein dan lesioa, bueno, ba, haien bokabulario erabiltzen, ez da, plaka tumoral, bueno, gauzasko markadoreak ere ikasi ditutze, ikusten badituzu irudiak, askok dia more eta lila kolorekoak, hau da, zuke zure gorputzeko
0: muestra. Zure kolore morekoak dirasko zure kuadroak.
1: Bai.
0: Biopsiak ere bai? Biopsia
1: bai,
0: lagilek ere bai?
1: Hori da. Zuke ez balin badezu tintatzen zure gorputzeko tejido bat ez da ezer ikuste mikroskopioan. Beraz, medikuak erabiltzen dute tintzio bat. Gehien erabiltzen dena da eosina tintzioa more eta lila ikusten dala. Gero daude beste markadore batzuk erabilitu dala, adibidez leuzemia marraztu nunean, markador CD34, arek
2: lesioa marroian uzten du eta zelula osasuntsuak urdinean.
0: Hori gero oso zure koloreak bide batez esan da.
2: Bai, bai. Baina morea eta lilanik hainbeste ez neuzkan erabilita lehenago.
0: Gehiago urdinak?
2: Bai, hori da. Hori da, urdinak eta marroiak.
0: Bai.
2: Bai.
0: Zerk kezkatzen zituen beraiek batez ere? Osea, jakin nahiko zuten ze helburu zuen zure lan honek?
2: Bai.
0: Hasieran, esan nahi dut, baina zuk zer egin nahi duzu?
2: Nik kontatu nien ere plana, baina ikuste oso kuriosidade handikin hartu dute lana. Egia esan ederra izan da, ez? Niretzako oso impresionantea ere han egotea eta medikuak atzea eta aurrea eta residenteak eta. Baina beraia pentsatzen zuten nik lau marrazki egin eta listo egon gozala, ez? Eta batzutan etortzen zen mediku hau eta noiz ikusiko ditugu gauza. Eta ni, bueno, kontatu behar dizut nire ritmoa, beste ritmo klase bat da, eta ni agian urteak geldituko naiz hemen, ez dakizu zarpeia jartzen, nola urteak? Bai, urteak, bueno, ba, urte terdi hau egiten, eta gero nire estudioan, ez dakitzen bat urte egongo naizen, baina ni korrela lan egiten dut eta gelditzen zen, bueno,
0: Zure animoa, Miren, erasan da egontzen, hasiera hartan, edo oso natural bizi zen duen, zei, zu ikusten ari zinena zen gaixo dagoen pertsona baten zati kaltetu bat, zati gaixotu bat.
2: Tejido froga bat, bai.
0: Bai, zara, gaitz bati begira.
2: Hori da, bueno, lehenengo aldian ni oso urduri joan izan, ospitalera gai, lehenengo gai izango nizan zen ere, proiektua ere responsabilidadea eukidu nigan, eta gai izango nitzan, ez? Lehen kontatu duen bezala, ja mikroskopia erabilitan eukan, baina, klaro, gaixotasuna eukitzea zure eskutan, potentzia handia dauka. Hasi nitzan, marrasten eta bigarren marraskian, ja, beste modu batean nengo bain, ze banekin gai izango nitzala, ez? Hori egiteko, eta berez, gustoa ego naiz lan hori egiten, ze mikroskopian ikusten dana beste unibersoa da, impresionantea, ez?
0: Noiz jabetu zinen zerbait ederra atera zitekela handik.
2: Ba, berriro ere zer pentsatzen zuten besteak zer aterako zan eta ni guendikan ez nekin, ze hau oso motel dijoa, ez nik noan ere ikerketakin ere marrazkiekin estudiora eta orduan beste mila froga egiten ditut eta erabaki behar ditut bideak. Eta haiek ere medikoa pentsatzen zuten ni zerbait oso beldurgarria eta iuna ingo nula. Eta egin ditu nere frogak, beldurgarriak eta ilunak, baina azkenean utziko diot ateratzen, eta atera da zerbait ba ederra izan daitekeena eta gustua gelditu naiz ere.
0: Zure kuadroak momentu honetan erakusgai dauzkazunak ederrak dira. Guk sarean ikusi ditugu baina tere belokik aurrez aurre eta ederrak eta koloretsuak zirela. Horrek ematen zian batez ere harreta.
2: Bai.
0: Fantasiazko munduak ematen dute.
2: Bai. Bai, alaxe da.
0: Ez, kaldera zenean, noiz jabetu zinen ederra.
2: noiz jabetu nitzan, utzi
0: denbora batera.
2: Utzi nionean pentsatzeari. Utzi nionean, ze, zuke hiru fasetan bezala banatuta dago proiektu hau, lehenengo fasea mikroskopioan informazio bilketa oso serioa, ez da oso
0: kuaderno batean eta lapitzez.
2: Emaitza ilustratibogoa daukana. Gero izan dira akrilikoak paper gainean, hauek onkologikoan eta galerian ikusi daitezkenak. Eta berriro nabil zuri erantzun gabe, baino ez dakit ze bidean gertatu da forma naturalean. Benetan ez nion bestetan pentsatzen dut ze maitza mota nahi deten, ba oraingonetan ez.
0: Oraingoz azken fasea da oleoena.
2: Hori da.
0: Eta hori da artezun erakusgai daukazun lan sorta.
2: Paretean dagoena bai.
0: Hauek daude lehendabiziko lan haietan oinarrituak, baina zure irudimenari tokia utzita. Oinarria berbera dute, baina ematen duzuk utzi diozula zure munduari kuadro horietan ere sartzen.
2: Bai, interpretazio askoz libreagoa. Dena den proiektu batean nolabait abantzatu egin behar da, ez aurrera joan egin behar da. Bestela errepikatzen zara. Orduan, esaten dizu lehenengo fasean nahiko fidela, bigarren fasean pixka bat nigatin jarrita, eta hirugarren fasean guztiz, ba hori, ematen dute, batzuk ematen dute urrazpiko bai. Irudiak, edo bai, utzi diote juten, esaten dut, inspiradoen, mm-hmm. inspiratuak. Nik, egia esan gorde ditut pintzelada batzuk, nik errekonozitzeko zemin biziklase dan. Nik gogoratzen ditut pintzeladak... bueno, nun dauden oinarrituak adibidez koloneko minbizia dauzka pintzelada desberdinak, ez?
0: Bai, ze bestela, bueno, fantasiazko munduak baina desberdinak dira denak.
2: Desberdina dira,
0: horrek esan bai. Du, minbizi bakoitzak uzten duen lesioa desberdina dela.
2: Desberdina da, bai. Adibidez, bida orain nago ikusten hemen pankreako minbizia, antolatzen da plaka batean zelulak txukun inguruan, ez, ordenatuak. Oi, bai, desberdin ikusten dira dena den, eta esan behar dut, biopsia bat oso txikia da, baina mikroskopioan oso zabala da, eta parte asko ditu. Orduan, ni fijatu naiz parte batzutan.
0: Ze neurri aldea dago? Zu begiratzen ari zaren eta errealitatearen artean.
2: Ja, nik egin ditzazket 500 marrazki hortikan. Parte.
0: Bakoitzetik.
2: Bai, oso zabala da, bai.
0: Horregatik daude batzuk errepikatuak, esan nahi dut, adibidez, bularreko minbizia bai. Denak, bi edo hiru kuadro ere baduzkazu, bai. Erakusgai.
2: Bai. Ez, gero ni hasten naiz lanean aukeratzen dute marrazki bat eta hortikan abiatzen naiz. Agian gehiago erakarri ziten bularreko minbiziak, agian bai. Gero neri erakartzen naute gauza batzuk. Adibidez ere ikusten da erakusketan gorde ditut ere ba bueno, ilustrazioatik ateratako ideiak zuke bueno, zelula batek dauka bere nukleoa oso ordenatua erdian. Nukleo hori moitzen balin bada kanpoaldea zelula deformatu egin daiteke, bidertu eta kaos batean, kaos bat sortu. Beraz, kuadro askotan kaosa ikusten da. Baino ere daude zelula batzuk osasuntsuak direla, oso ordenatuak bata bestearen atzetikan. Eta inguruan kaosa. Ni berez, ia guztia ikusi dudana lesioa izan da. Baina gustatu zaigu gordetzea ere bai, zelula osasuntsuak hortikan.
0: Ikusten da ze hartu eman izan duzun lesioekin. Izenburutan, bueno, hori izan beharko dugu, sarean ikusi ditugu, eta izenburutan ez dago engainurik. Alegia, ez dago literaturarik, kuadroek izena dute umetokiko minbizia, bizpairuk esan dugu bularreko minbizia, koloneko minbizia, endometrioko minbizia, kandrosarkoma, leuzemia, horrela daude izendatuta, tituluak horiek dituzte. Baina gero, erakusketan ez dituzu izenburuak jarri hormetan. Apropos?
2: Berez, Iker Antiak artestukoak ez ditu izenburua jartzen, gero jartzen du listatxo bat, bakizu izenburuak eta presilloak eta bar. Baino, nik uste oso egokia izan da kasu honetan, oso gogorra da ikustea irudi bat eta ondoan, ni ja oso ituta nago, ikustea izenburua, ez, leuzemia bat edo bularreko minbizi bat. Baino, gertatu da, gero dago han, bueno, karro bat, nun dauden hor, irudi asko akrilikoa paper gainean, onkologikoan daudenak bezala. Eta hor bai, nahi nitun jarri izenak, fitxa teknikoa eta bar. Eta, bueno, jendearen erreakzioa, batzuena oso desberdina izan da, ez? Atzea ematen du, badakit gogorra da. Baina nik egin balin bat proiektu hau da justu horretarako. Ze, ni pixka bat ohitu naiz, ez dut esaten beldurra zaukaten, baina pixka bat ohitu naiz ontaz hitzeiteko, eta helburua hori izan ere bai, guazen hitzeitea, ze gero errexago. Orduan, irudiak ikusita, eta lehenengo aldian impresio izugarrien goizu, baina agian bigarrenen ez, agian hirugarrenean gutxigo. Estudioan berdina gertatu zait, jendea sartu denean ere estudioa, oi, ze polita, ai, minbizia da, fum, banekin. Zerbait arraora zeola hemen euki ditut, ba bueno, denetatik, iritzi denetatik. Ezin dut begiratu, ez du nahi hau ikusi, iritzi asko.
0: Gaitza, nozitu duen jendearekin ere hartu emana izango zenuen.
2: Bai.
0: Zure lagunaz aparte, esan nahi dut.
2: Bai.
0: Beste jarrera bat dute?
2: Nerezako guztiz desberdina. daukate obrarekiko implikazio oso desberdina. Begiratzeko oso modu desberdina. Gaineaz, nire preokupazio bat proiektu honekin zan, prozesuari direna pasatzen, nola jasoko zuten nire proiektua. Horrek oso urduri jarri nau. Eta nire gertuko lagunakin pentsatu genuen gonbidatzea Raquel Rodriguezen Prabasaba yoga onkologikoko taldea. Torri ziren amamar emakume zoragarri estudiora. Han aurkeztu nien proiektua eta egin genuen tailer moduko bat denon artean tela batzu josten. Gero erabili ditu dela orbana moduan, gero erabili ditu dela margotzeko gainean. Eta ura egin ondoren, benetan esateizut, ni banekila bideonean nengoela, ze magia gertatu zan, oso harrera ona eukizuten, oso eskertua. Zerbait, beraiek gertatzen zaiena, zer norbaitek desberdin begiratzeagatik. Ze beti bez, prozesuari direna pasatzen beraien artean daude, ez daude besteekin. Eta hau izan da agian, bereiek agian hobeto esplikatuko dute, baina ni sentitu nun oso harrera ona eukizula, oso gustua galditu nitzan.
0: Aurreneko zein margotu zenuen berri hauetatik? Akordatzen?
2: Berri hauetatik nahi zu esan...
0: Artezun daudenetatik, oleoetatik.
2: Uste eta zinitzala, bai, koloneko minbizikin, ni berez hasten naiz kuadro txikiekin, eta gero noa hundietera askoz komplikatuagoa eta denbora asko behar dala eta entrenamendu gehiago, ze guztia da entrenamendu bat gero iteko hundia.
0: Baiz ez du gai batu neurri oso desberdinetakoak dira, begiratuta bularreko minbizitako bat izango da handiena, ez? Metro terdi dauka.
2: Hori da.
0: Hori ja kuadro...
2: Bai, hori aurkeztu nun irungo lehiaketarako adur bidazoa, eta bueno, epaimaiaren sari berezia jaso nun da oso ederra izan zan. Han ere harrera oso ona izan zuen.
0: Eta txikienetakoak berriz dira azalekoa eta leuzemia. 20 cm, 80 cm.
2: Bai, bai.
0: Neurriak zeren arabera, hasi txikitik esan duzu.
2: Hasi txikitik, normalean. Bai. Baina hori ezin dizut erantzu zen, ere estudia beti digago kuadro hasi eta dauzkat kuadro pio eta hasi eta batera. Olea oso teknika motela da. Beraz, egiten dezertxo baite kuadro batean, baina urrengo egunean ezin da jarraitu. Beraz, nik eukitzen ditut 10 kuadro martxan. Tarabakitzen dut.
0: Lehortzen diren bitartean,
2: bai,
0: eta...
2: Bai, eta ere nire ausardiaren arabera ere bai. Ze kuadro handi batean sartzeko euki behar dut egun ausarta. Ze lan asko egin dezunean, olako kuadro handi batean, eskua sartzea berriro, geroz eta beldur gehiago ematen du, ze agian estropatzen duzu, orduan hori dira gure egunerokoak, pozinoa, noa pozik, fastidiatu dudana, bueno, holako...
0: Txikia erresago gobernatzen da.
2: Asko, ez pinzeladak ez dauka, zer ikusirik, zu txikian egiten dezuna, reproduzitzea haundian izugarria da. Jugaten zarenean museo batera, eta ikusten duzu, pinzelada erraldoi bat, eta esaten duzu, bueno... Hori da, oso komplexua.
0: Zein da, kuadroetatik, esango nizuke zein den minbizirik politxena, baina horrela galdetzeak erreparoa ematen dik, baina bere formetan zein da ikusgarriena?
2: Nei leuzemia marraste asko gustatu zait. Agian koloren gatik zuk esan dezuna, marroi eta urdina, ez?
0: Beldurgarriena?
2: Ez dute... diferentziarik ikusi.
0: Biriketakoa.
2: Biriketakoa.
0: Badu horrela... Ezagit, badu trazo bat besteek ez dutena.
2: Bai, egia da. Ikusi nuntzatia horrela zan. Hori da, vertikaltasun hori.
0: Bai.
2: Bai, eta faltasai lantzea hori ere bat pixka gehiagoa handien.
0: Neurri handiagoakoan.
2: Neurri handiagoakoan, bai.
0: Bakarren bate, bestea baino gehiago kostatu zaizu? Ezagit, arrazoi desberdinen baten gatik?
2: Bueno, orainago... batzuekin, zesan dizuten bezala, hasi naiz margotzen gelditu gabe, eta dia 2 metrotapikoko kuadroak, eta horrei buelta ematea komplikatua da. Bai, bai, bueno, ez, eta erakusketan dago kuadro bat, biriketako minbizikoa ere bai, da gola oso zikina, nik uste bide hori jarraituko dutela berriro, zen, agian zerbait desberdina esango dut, baina saiatu naiz, kuadroetan egotea, zati oso garbiak eta oso zikinak, eta horren oreka bilatzea, ez? Zuk kuadro guztietan ikusten dituzu olako borobil txuri batzuk, oie dira grasa zelulak, oie errepikatzen
0: burbuliak ematen duten horiek.
2: Oie errepikatzen dira biopsia guztietan. Horiek osasuntxua dira, nahi etesan. Eta beste guztiak osa eta saiatu naiz zikina egiten, pintzela da zikin batekin, dena nahastua. Horren oreka bilatu dut, eta minbiziko kuadro hau, ez dakit emozioak eraman da edo zer egin nion mantxa izugarrizko zikina gainean, oleo pila batekin, eta beste bide bat izan daiteke. Kuadro bakoitzak irekitzen ditu atetxo batzuk eta esaten dizu hemendikan bai, hemendikan ez.
0: Oso deigarria dena da Miren, jatorrian zer den jakin badakigun arren eta behin baino gehiagotan esplikatu duzun arren, hain zureak izatea.
2: Bai. Egia da,
0: oso zureak dira.
2: Bai, agian ez nuelako hainbeste pentsatu ze maitza klase nahi nun. Egia esan, eski responsabilidade handia izan da niretzatze maitza klase nahi deten, eta esan, ja, ez dut pentsatuko gio, ateratzeko eta atera da ni. Nik beste momentu batzutan ere egin ditut neri irutzen zaiten erresponsabilidadeko lanak ere, Joseba Paulazakin junitzanen esajarara, ere egin territorio okupeatuetara, lurralde okupatuetara, eta han... ikusi genuen gure begiekin zer gertatzen zan, eta gero bakoitzak intzun bere zabalkuntza, ez? Ni etorri nitzan, eta berak bere entrevistak egin zitun, eta nik inun nire kuadroseria, ez da, beste urte pare bateko lana. Han adibidez, bai aterazan oso emaitza iluna, pentsatua gaineaz, ez? Etzula errepresentatzen ikusi genuen, eta bueltasko eman izkion horri. Hemen atera... agian ospitalean egon naizelago marrasten. Atera da ni.
0: Inguruagatik.
2: Bai, zen ni, pasatu dut esperientzia bat. Ni uste dut esperientzia pasatzea importantea dela. Bueno, eta momentu bakoitzean zure bizitzan zerbait desberdina egitezu.
0: Bai. Lan hau egin ondoren, gertuago sentitzen zara zeren gandik. Esperientzia hau izan dutenen gandik, ezakit, zerbaitetara gerturatzen zaitu lan hau egin izanak?
2: Bai, gerturatzen nau eta esperantza ematen nau sarea ahunditzea. Ez, adibidez, urrengo astean edo urrengoan datozte inurri taldekoak ezagutzen dituzu, hain ondo, binbiziaren bide lagun direnak, eta haiek datozte nire bisita gidatu batera, ez, gelditu naiz, eta gustatzen zait eroso senti arazten nau nik indako zerbait, norbaitek, talde batek, interesa eukitzea horretan eta jarraitzea itzeiten. Oso ondo senti arazten nau.
0: Naiz jakin esperientzia gogorrak direla?
2: Noski. Baina ikusita eta froga eginda, badakit ondo joango dala.
0: Orain arte, bizi izan duzunagatik. Bada esaldiren bat, hasi zinenetik gaur arte, behin eta berriro errepikatu diozuna zeure buruari?
2: Takizer esan, baina, badago jende asko ari dala lanean, zubiak eraikitzen arte eta zientzia artean, esate baterako dago plataforma bat kulturaen bena izena dula, haie daukate lema bat esaten dutela, la kultura beneficia seriamente la salud. Eta asko gustatzen zaite eta dauzkate horietako asko lan ederra egiten dute, ez? Zubiak eraikitzen. Guri falta zaiguna.
0: Zubi horiek,
2: bai.
0: Izenburua bizi minbizi jarri diozu euskaraz, gazteleraz ez du izen bera, baina euskaraz bi bizi ditu mina biltzen.
2: Bai, zerbait positibo sartzeagatik ere, bai. Bizi. Haiek ere esaten duten inurri taldetik asko ikasi dut. Bizi min bizia, beraien bizitzen ari dira. Eta hori aldarrikatzen dute. Beraien podcastak eta dana entzun ditut eta horrela ere neri gelditzen zaizki gauza zen. Imargotzen duten bitartean entzuten ditu min biziko gauzak etengabe. Musika ezpada, entrevistak. Haiek hitz egiten, zer pentsatzen duten. Eta horrek neri ere, jartzen dit ambientean.
0: Artezun? Uztailaren 18 arte.
2: Hori da.
0: Erakosgai eta salgai, ze hori ere beti aldarrikatzen duzu.
2: Bai, noski, alaxe da, beti salgai. Gu jarraitzeko behar dugu saldu. iluzia pizteko behar dugu saldu, behar dugu interes bat.
0: Ja, interesa, ekonomikoa zakit, baina beste interesa, eta horrek ere asko aberazten du, asko piztu zure lanak.
2: Bai, eta horregatik ere oso oso pozina hon. Bai, gero saltzen balima da, oso ondo, beti dago jendea erosten dula.
0: Mm. Bai, eta gainera egia esan, minbizi bat asko zederragoa da, orman bakarrik begiratu behar izatea, eta ez norberarena, baina bueno, bizitzeko gozak dira.
2: Erostearena ere interesgarria da, ez proiektua hasi nuenean, esaten ziaten, zenek erosiko du minbiziko, zene jarriko du bere txeko paretea minbiziko irudi bat. Ba, ez dakit, bueno, nik egiten dut behar dudalako egin, eta gero ikusiko dugun, eta agian, ni bezala pentsatzen duen norbaitek, eta gertatzen ari da. Gertatzen ari da, ze jendeak bakoitzak ematen dio bere buelta. Egonda jendea erakusketan, nun esan duen, nire ama hiltzan bularreko minbiziaz. Agian eramango dut nire etxera, kuadro bat, eta horregongo da nire ama behira ze buelta politia, no? Ez? Itu zait oso, oso ederra.
0: Baia, horrelako erantzun asko izaten dituzun Miren González Goikoetxea. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko gonbidapenagatik, mila esker.
0: Gau berezi eta bereziki itogarri hau.

0: Da oso lantzean behin eta aldameneko baserrira. Kalerako arropa bakarra zeukan eta bota parea ere bat eta bakarra. Arraro egiten eizen, Andreura etxetik kanpora ikustea, animalia bat bere habitatetik kanpo. 80 urte bete zituenean, Goiurin bazkaritara gonbidatu zuen Maria Jesusek familia osoa, lau semealabak eta lobak eta haien nobio nobia denak. Eta atera zioten postrean pastela, eta egin zien putz kandelei, eta kantatu zioten zorionak zuri, eta badiotxo semeetako batek. Bueno, ama, hau errepetidu egin beharko da, igual datorren urtean beste zelebraziotxo bat, ezta? Eta Maria Jesusek, bene-benetan eta barru-barrutik, ez, hau 5 urtean behin eginda ere, nahikoa izango da.
1: Alako beste ia 80 Uxuek herriz herri bilduak.
0: Idut bizitza, esan edut, ez? Kontuak bilduala jan eta janala, eta janala ba, bizi, ez? Eta ala bildu ditugu, hainbat herritan izan naiz, bakarren batean bibider ere bai, historio batzuk iritsi egin zaizkit, beste batzuen bila joan naiz, eta bueno, oso ederra izan da. Prozesuak berak poza hundiak eman dizkit.
2: Bertze tono batean lan indut nik ere. Moria badago ere, baino izan itzen ganberago bertzean. Hemen finago, hemen sutilago.
0: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira historia.
2: Eta gero ere gure maztekie garela, zenbait historio emirakurrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ez dira kontatu, isilpeak altxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
0: Nei ze pentsatu handia eman dite, bueno, prozesu honek, eta adibidez ikasi duan gauzetako bat edo da konturatzea, historio batzuk anekdota bihurtutakoan bakarrik bilakatzen ditugula kontagarri. Eta anekdota bihurtu direnean horrek esan nahi du, detaileak galdu direla, eta detailetan dago deabrua, eta detailetan dago egia, ez? Orduan norberak kontatzen duenean benetan ezagutzen duen hori, ez? Eta hau egin dute kontalari horiek, ba, norbere burua arriskuan jartzen du, eta arriskurik handiena askotan ez da izaten urruneko irakurlea, ez? Ba, konturatzen zara kontalari horiek nahi gabe ere jartzen dira idazlearen larruan, eta ohartzen dira idazleok etengabe egin behar dugun zerbait dela, kontatzea zer kontatu, nola kontatu, noraino kontatu, noraino iradoki, ez? Eta beldurrika hundiena izaten dute askotan gertuko jendearekin, senideren bat aserratuko ote zaien, ondo irudituko zaien, etzaien, kargo hartuko dieten, ez dieten, gertatu egiten direlako gauza horiek, ez? Eta orduan konturatzen zara ausartenak direnak edo aspaldi daudela beren herritik kanpo, edo kode sozialetatik kanpo, dagoeneko zaizkiela ardura hainbat eta hainbat kontu, edo bestela beraien bizialdiko azkenetakoak direla. Eta azkenengo aukera probatxatzen duzela, horietakoren bat ere badago.
1: Entzun duzue Uxue Alberdiren alboan, Begoña Durrutiren ahotsa, izan ere Uxue Alberdiren kontakizunez gain, Begoña Durrutiren ilustrazio berdeak eta marrak ere baditu liburuak.
2: Marrak rekurrentiak dire bidiak markatzeko, jenden arteko harremana, nondik nora agatzen zaren, ezin egona uinak beldurra ematen handatzute, ezin egona, horrekin ibilen ez justetan hauniz. Modu finean, modu arras sutilean, kasi izango puntetan, eta, bueno, pixka bat ula ibili naiz hortik. Hemen ze gertatzen zen etxe untan, ez ginuen jartzen aletxe honen argazkia, ze hoi ere komprometitzia zen, etxe jakin bat zen, eta, bueno, barn hortan ze gertatzen zen, bueno, etxe horren inguruan zurrunbilo bat edatzen dena bertze historioetara, eta karo, ondoan diren historioak Uxuek berak ere jarritu, ordenean ere gogorra dire edo, eta pixka bat da, ez du irakurtzen handuzu berdin, baina pixka molestatzeko irakurtzeko tenorean, edo zerbait sortzeko horrez.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Alderdi Sozialistaren ustezko ustelkeria kasuen inguruko azalpenak emango ditu gaur Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak kongresuan egingo duen agerraldian, baina legealdia amaitzeko asmoa berretsi du beste behin ere, eta investidura babestu zuten alderdi EI babesa eskatu die, horiek azalpenak eskatu dizkiote, Madril, Milke Klaver.
2: Sánchezek bihar egingo duen agerraldirako gorde ditu azalpenak, gaurkoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi du gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egonda ere.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.